מי שצפה בסיינפלד, בסדרות ניו יורקיות, חשב על הניקס, אבל הניקס לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, לא זכו באליפות ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אבל הנה, זה קרה, לכבוד העיר ניו יורק, אנחנו נדבר על כל מיני ביטויים שלה בספרות, גם מעט בספרותנו שלנו העברית, כי אני עומד לפתוח וכנראה גם לסיים עם יהודה עמיחי, שהרבה לבקר בניו יורק, ואגב, מי שמסתובב בניו יורק, ואני בשנה החולפת, בפעם הראשונה, הייתי בניו יורק, למעשה, לפני כחצי שנה, אפשר לומר, והעיר הזאת, שיש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה מינים, אבל אתה גם לא יכול להתעלם מן היהודיות שלה, מן האידי שיש בה, זה דבר מאוד בולט, ולכן משורר עברי כמו עמיחי, התנועה שלו בין ירושלים לבין ניו יורק, הקו הזה של ירושלים וניו יורק, הוא קו טבעי מאוד. ולחשוב על ניו יורק, שהיא עיר שאומנם חוותה לפני 25 שנים את הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, אבל איום מלחמתי, איום של טילים, היות זירה מתמשכת של מלחמה, זה דבר שאולי החרדה לגביו עלתה לרגעים, משנות ה-60, במלחמה הקרה, אבל זה לא התרחש בסופו של דבר, ונדמה שהעיר הזאת היא מצד אחד המקום שבו הכל קורה, אבל עדיין יש סביבה איזו כיפה, איזו תחושת מוגנות כזאת, שאין בארץ ישראל, באזור שלנו כולו, אין בוודאי באוקראינה. כלומר, ניו יורק היא עדיין לא איפה, שנדמה לנו שמקומות אחרים כבר נמצאים, אם אנחנו אולי אולי חלילה וחס על סף איזו התגבשות ממש של מלחמת העולם השלישית, ניו יורק עוד רחוקה ממנה, לפחות בתחושה. וניו יורק, כהייתי אומר, בעצם העיר בהי הידיעה העולמית, הבירה של הכלכלה העולמית, הבירה של התרבות העולמית, איזו תחושה שניו יורק היא המקום להיות בו, זו תחושה שאפשר לומר שהיא באופן גורף כך מאז תום מלחמת העולם השנייה. כלומר, ניו יורק מייצגת את העידן שאחרי מלחמת העולם השנייה, וכל עוד ניו יורק היא עדיין העיר החזקה והגדולה מכולן, אנחנו עדיין נמצאים בתוך העידן הזה. יש כל מיני נביאים שאומרים שזה עתיד להשתנות, אבל זה עדיין כך. התהליך של הפיכת ניו יורק לעיר החשובה ביותר, הוא מתחיל כבר מסביבות מלחמת העולם הראשונה, אבל אחר מלחמת העולם השנייה זה ברור. יש מעצמה עולמית אחת, יש הגמוניה אמריקנית, ובתוך ארצות הברית של אמריקה, כמובן לא וושינגטון הבירה, אבל גם לא לוס אנג'לס או שיקגו או דאלאס, מעל כולן ניו יורק. והאמת היא שאתה מתהלך בניו יורק, ואתה מרגיש שזה המקום שבו הדברים קורים. העכשיו קורה. אם יש לעכשיו איזה דימוי, זאת עדיין ניו יורק. כשאתה מסתובב בלונדון, מתרחש בה הרבה מאוד, אבל ישנם איזה שהם עדים, משהו בארכאיות המסוימת של העיצוב שלה. אתה אומר לעצמך, זו בירה של אימפריה משכבר. בוודאי כאשר אתה מסתובב ברומא, אתה אומר זו בירה של אימפריה משכבר, כאשר אתה מסתובב בווינה, בירה של אימפריה משכבר. ניו יורק היא הדבר עצמו. היא ההתרחשות עצמה. היא אין ספור ההתרחשויות. אתה מרגיש שאתה לא יכול להצליח לשים את האצבע על מה שקורה בה. אתה מרגיש שאין לך די עיניים ואין לך מספיק זרועות לחבוק את העיר הזאת. וחשבתי על דימוי של עמיחי, מתוך השיר המאוד מפורסם שלו, שיש לו חלקים מוכרים יותר וחלקים מוכרים פחות, ירושלים 1967, כמובן השנה החשובה מאוד הזאת בתולדות ירושלים. ובחלק העשירי, יהודה עמיחי כותב כך, ירושלים נמוכה וכפופה בין הריה שלא כניו יורק, למשל. כלומר, ניו יורק היא עיר שצומחת לגובה. אחר כך הוא אומר, לפני 2000 שנה התכופפה לעמדת זינוק נפלאה, כל הערים האחרות יצאו לסיבובים גדולים בזירת הזמן,
ניצחו או נוצחו ומתו. ירושלים נשארה בכפיפת זינוק. כל הניצחונות קפוצים בה וחבויים בה, כל המפלות, כוחה גדל ונשימתה שקטה, למרוץ אף אל מחוץ לזירה. עכשיו, הדוגמה של עמיחי אל הערים הצומחות, בזמן הזה זו ניו יורק, ואומנם מה שמתחבא בשיר של עמיחי, שניו יורק עוד יכולה למות, להתחלף בירושלים, בגלל שהיא לא איזו התפרצות אל העתיד, היא לא ההווה הופך לעתיד, אלא היא עבר מתמשך, אז העבר שלה ימשיך להתמשך כל הזמן. ובכל זאת הדוגמה היא ניו יורק, לא דוגמה אחרת. אגב, חשבתי שאני צריך לפתוח ולומר, מדוע ניו יורק ניקס? מה זה אומר ניקס? ניקס, קיצור של ניקרבוקרס. רבים יודעים שניקרבוקרס או ניקרס, זה כינוי למין מכנסונים נפוחים כאלה, שהיו הולכים בהם פעם אנשי ניו יורק. למעשה ניקרבוקרס, זה שם משפחה של דמות, שהיא דמות פיקטיבית, דמות סטירית על ניו יורק, דידריך ניקרבוקר, דמות של היסטוריון שמספר על תולדות ניו יורק, והוא בעצם מן ההתיישבות ההולנדית שבאה לניו יורק, לא קוראים ניקרבוקר, לכן הניו יורק ניקס למעשה בקיצור, הם הניו יורקרים הוותיקים, הניו יורקרים האסלים אם תרצו, זה גם כינוי למכנסונים, אבל הרעיון הוא הניו יורקרים הוותיקים. אתה למד כמה ניו יורק היא ותיקה, כן? הלו, אנחנו נציין עכשיו 250 שנות ארצות הברית של אמריקה, ממש עוד רגע. בעצם ניו יורק, הוותיקים שבה הם חדשים כל כך להיסטוריה, לעומת ערים אחרות, וההגמוניה שלה היא כל כך חדשה. ניו יורק היא עדיין הדבר, היא עדיין חדשה, היא עדיין יורק החדשה. היא עדיין צומחת למעלה, לא כפופה, בכיפוף רב אכן של ירושלים.

פרנק סינטרה, ניו יורק, ניו יורק, לא, איני יכול, יותר נכון שלא להשמיע את ההמנון הזה, אם בכל זאת ניו יורק חוגגת אליפות, אנחנו כאן, במתח שלנו, והניו יורקרים חוגגים אליפות, וניו יורק היא גם כמובן מהערים המערכות של המונדיאל, כדורגל, וגם כדורסל נחגגים בה עכשיו, אבל ניו יורק היא לא בריחה, לדבר עליה, זו לא בריחה מן הכאן והעכשיו, מפני שמה שמתרחש בניו יורק, קובע גם את הכאן והעכשיו. כן, הבורסה בניו יורק. היא משפיעה גם על האופן שבו המנהיגים התנהלו במזרח התיכון. המקום הזה הוא אבן שואבת. ואם אהבו המיסטיקנים היהודים לדבר על ירושלים, כאבן שואבת מבחינה רוחנית, כאיזשהו מרכז שהוא לאו דווקא מרכז גיאוגרפי, אז כך גם ניו יורק. מבחינת חשיבותה, גם לכלכלה, גם לתרבות, ואני אומר לחיות של העולם, אז אנחנו הולכים לאיזה טיול ספרותי בניו יורק, והתחלנו עם יהודה עמיחי שמשווה בניו יורק לבין ירושלים, מבחינתו הן שתי הערים המרכזיות בחייו, ואני יכול לומר שאפשר לנסות לדבר בלשון רבים ולומר הן הערים המרכזיות בחיינו, בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא, אם אנחנו ישראלים. ירושלים וניו יורק, כמובן ישנה תל אביב ויש עוד ערים רבות, ועדיין הצימוד הזה עובד. וניו יורק היא סמל ב, נאמר, 80 שנים האחרונות, ויותר מזה, אבל במיוחד ב-80 השנים האחרונות, לסוג חדש של חיים אורבניים. אם מאז המאה ה-19 הולך ומתגבר הזרם האורבני, האורבניות מתחזקת, הערים הולכות ונעשות יותר ויותר צפופות, יותר ויותר מלאות, נחילי בני אדם ברחובות, כל כך הרבה בתים, כל כך הרבה חלונות. ניו יורק היא באמת הביטוי הכי קיצוני של זה. אפשר לראות איך מאז שספרות הבלש פרצה במלוא עוזה לחיינו במאה ה-19, עם אוגוסט דופון בהתחלה, הדמות הצרפתית היא דמותו של הסופר והמשורר האמריקני אדגר אלן פו, אבל היא צרפתית. אז בתחילה זה בלש מפריז, אחר כך שרלוק הולמס שהוא בלש מלונדון. לניו יורק גם יש את בלשיה שלה, אבל בלשים באים אליה. אני הולך לדבר למשל על פקד מגרה של ז'ורז' סימנון, שהוא סופר בלגי, מגרה הוא פריזאי, אבל הוא בא לפתור תעלומות בניו יורק, כי ניו יורק הפכה להיות העיר הגדולה שהיא בנויה לתעלומות. היא בנויה לתעלומות מפני שהדבר שמעסיק למשל את שרלוק הולמס בלונדון, הצורך הזה למצוא בן אדם אחד בעיר גדולה, הוא ממש מוכפל בניו יורק. המחשבה הזאת על גורדי השחקים ועל הבניינים שהם גבוהים, גם אם אינם ממש גורדי שחקים, עם כל כך הרבה חלונות, בכל חלון, דירות קטנות, בכל חלון פנים אחרות, לך תמצא בן אדם אחד. בן אדם אחד שנעלם. לכן בספר מגרה בניו יורק, הדבר הראשון שקורה הוא היעלמות. לך תמצא אדם בניו יורק, ובאמת בציורים שנהגו להצמיד לסיפור הזה, אתה תמיד רואה את מגרה בין אין ספור הבניינים של ניו יורק, איך הוא יגלה משהו. ואני חשבתי על הטרילוגיה הניו יורקית, של פול אוסטר, המנוח, הסופר היהודי-אמריקני המופלא. הטרילוגיה הניו יורקית, הוא מכריז על הניו יורקיות בשם הספר הזה שעשה לו את שמו. עשוי משלוש נובלות, והעיר ניו יורק כאן היא קר פורה לתעלומות. אבל התעלומות האלה הן תעלומות על המצב האנושי, על מצבו של האדם ב-2026, על היחיד בתוך ההמון, בעיר גדולה, מי הוא?
מי הוא כשהוא רוצה להיות משהו, ומי הוא כשהוא רוצה להיעלם. הסיפור הראשון עוסק בדמות של קווין, איש ספרות, סופר לשעבר, שעכשיו הפך להיות סופר ספרי מתח, תחת פסבדונים, תחת שם בדוי, והוא בעצם גם רוצה להיעלם מן העולם, בגלל אירוע טרגי, שירה בחייו, הוא לא כל כך רוצה בחייו, הוא גם לאו דווקא רוצה לסיים אותם מן הבחינה הפיזית, אבל הוא רוצה להיעלם בתוך העולם הזה, זו דרכו, כן, לאבד עצמו, ניו יורק מאפשרת לו את זאת. אני פשוט אקרא קטע נפלא, ממש מן הראשית של הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר, המתרגם הוא משה זינגר, ואני חושב שזה נכון לכל עיר גדולה, אפשר לומר את זה במובנים מסוימים גם על תל אביב וגם על ירושלים, אבל בסוף זו ניו יורק, יותר מכל עיר אחרת, היא הסמל. ניו יורק הייתה מרחב שלא ימוצא לעולם, מבוך של מבואות לאין קץ, ואחת היא עד כמה הרחיק לכת, עד כמה היטיב להכיר את שכונותיה ורחובותיה, תמיד הותירה בו העיר את התחושה שהוא אבוד. אבוד לא רק בתוך העיר, אלא גם בתוך עצמו. כל פעם שיצא לאחד ממסעותיו הרגליים, היה חש כאילו השאיר את עצמו מאחוריו, בהתמסרו לתנועתם של הרחובות, בצמצמו את עצמו לכדי עין רואה, הצליח להשתחרר מהכורח לחשוב. דבר זה, יותר מכל דבר אחר, הביא לו מידת מה של שלווה, של התרוקנות פנימית נעימה. העולם היה מחוצה לו, מסביבו, לפניו, והמהירות שבה השתנה הכל ללא ערף, מנעה ממנו לטעות על דבר אחר זמן רב מדי. התנועה הייתה עיקרו של דבר, להעביר רגל אחת לפני חברתה, להניח לעצמו להיסחב בקצב של גופו שלו. מאחר ששוטט ללא מטרה, נעשו כל המקומות שווים זה לזה. ולדידו לא היה כל הבדל אם היה פה או שם. הטובים שבמסעיו היו אלה שבהם יכול היה להרגיש שהוא איננו בשום מקום. וזו בסופו של דבר הייתה תכלית מאווייו, לא להיות בשום מקום. ניו יורק הייתה אותו שום מקום שהוא בנה סביבו, וברור היה לו שאין לו כל כוונה להיפרד ממנה.

ליאונרד כהן, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, פיימוס בלו ריינקוט, והוא מזכיר שם את ניו יורק, שהוא קרא, אבל הוא אוהב את המקום שהוא חי בו, ויש מוזיקה ברחוב קלינטון בערבים, ואני חושב על ליאונרד כהן, שבאחד מספרי השירה הראשונים שלו, מדבר באמת על, על העיר הזאת, וזאת ניו יורק. העיר שאתה רואה בפנים אחרות בחלון. אתה מחליף מבטים עם מי שבחלון, והוא טועה מי כמוני מהפרצופים האלה בחלון. אחר שהוא רואה נכוחו, הוא חוזר פנימה אל החדר וכותב. הוא טועה בעצם מי הוא משורר. כלומר, מי מתוך ההמון מנסה להבין את הזרם האדיר הזה, לא של ההדסון, אלא של נהר החיים, שאתה רואה בעיר הגדולה. ו... אם אני מדבר על זאת, אני לא יכול שלא להזכיר כאן את הספר הנפלא של פדריקו גרסיה לורקה, משורר בניו יורק. אגב, ספר שליאונרד כהן אהב מאוד, והשיר שלו, Take This Waltz, מבוסס על ולץ וינאי קטן מתוך הספר הזה, וזה ספר שנכתב שנים ספורות לפני הרצחו של גרסיה לורקה בספרד, ב-1936, הספר הזה נכתב בעצם ב-1929-1930. גרסיה לורקה הוא באמריקה, הוא לא בגרנדה שלו, בספרד הכפרית, והמשורר המופלא הזה פתאום מגלה את העולם החדש, את ניו יורק הזאת, שבדיוק בשלבים של הפיכתה לעיר של העולם כולו. והוא בעצם חווה איזו, כן, מכה, איזה הלם תרבות,

מן העיר הזאת, בכמה מובנים. קודם כל, הגיוון באמת האדיר שלה. קובנים, שחורים, יהודים, הוא כותב כאן על בית קברות יהודי. הכל, כל הזמן, בכל מקום, ובעיקר הרבה מאוד אנשים, והעיר שהיא עיר בטון, בניגוד באמת לכפריות הספרדית, משהו כאן הוא חוד החנית של הטכנולוגיה, העבודות, הסבלים שהולכים ממקום למקום, כל הדברים האלה מעסיקים אותו. הוא כותב, למשל שיר שכותרתו, עיר חסרת חלום. אולי אני אקרא ממנו, בית. אלה שירים ארוכים ומשתפכים, אבל ניו יורק, בשביל גרסיה לורקה, בניגוד לדמות של פול אוסטר, אף על פי שזה לא באמת בניגוד. לפעמים כשדברים הם ההפך זה מזה, אז הם גם מאוד קרובים. אם הדמות של פול אוסטר רק רוצה להיעלם בניו יורק, האינסופיות של ניו יורק, כל כך הרבה חדרים, כל כך הרבה רחובות, כל כך הרבה סמטאות, מבואות, היא מאפשרת להיעלם, אז המשורר הוא שואל את עצמו שתי שאלות. איך אני לא נעלם? כי המשורר מחפש את קולו שלו. כלומר, יש איזו אינדיבידואליות, יש איזו יחידניות של להיות משוררת, משורר, באיזשהו אופן עמוק. ועכשיו, בתוך הסעון, בתוך העיר הסוענת, בתוך שעון המציאות, נקרא לזה כך, בתוך הדבר הזה, איך אני שומר על עצמי? זה דבר אחד. דבר שני שקיים אצל גרסיה לורקה, איך אני רואה את האחרים? איך אני רואה את השחורים העניים? יש לו הרבה שירים שעוסקים בדיוק בזאת. כלומר, בעיר כמו ניו יורק, מונחות לפתחך תמיד שתי שאלות. וכן, ניו יורק פה היא העיר הגדולה בעצם. בעיר גדולה, אתה נשאל שתי שאלות. איך אתה עדיין עצמך? ואיך אתה לא מפתח עיוורון לאחרים? איך הפנים שחולפות על פניך, אין לו דבר שאתה אדיש אליו לחלוטין, כי כל כך הרבה פנים עוברות, זה מעבר ליכולת שלך לקלוט, אז אתה עלול. בעצם, לומר, טוב, אין לי שום יכולת לתפוס, אין לי שום יכולת להזדהות, לחמול. עיר חסרת חלום. נוקטורן, כן, נוקטורן, מוזיקה לילית. בברוקלין ברידג'. אני אקרא רק בית או שניים. לא מן ההתחלה. אולי כן מן ההתחלה. דווקא רואים פה את נקרא לזה, הסוריאליזם והסימבוליזם. כלומר, הסמלים, אבל שהם סמלים שמעבר למציאות שישנם אצל לורקה. איש אינו ישן בשמיים. אף אחד. איש אינו ישן. יצורי הירח מריחים וסובבים את הביטנים. יבואו האיגואנות החיות לנשוך את הגברים שאינם חולמים. והנמלט בלב שבור ימצא בקרנות הרחובות את התנין האגדי רוגע מתחת למחאת הכוכבים הענוגה. איש אינו ישן בעולם. אף אחד. איש אינו ישן. בבית הקברות הרחוק ביותר, יש מת המתלונן זה 3 שנים, כי יש לו נוף צחיח בברך, והילד שקברו הבוקר בכה כל כך, שהיה צריך לקרוא לכלבים כדי להשתיק אותו. החיים אינם חלום. זהירות. אנו נופלים מהמדרגות כדי לאכול את האדמה הלכה, או עולים עליו השלג עם מקהלת הדליות המתות. אך אין שכחה ואין חלום. בשר חי, הנשיקות קושרות את הפיות בסבך ורידים טריים, ומי שכאבו כואב לו, יכאב בלי מנוח, ומי שירא את המוות, יישא אותו על כתפיו.

ניו יורק סטייט אוף מיינד, כן, תודעה ניו יורקית, אפשר לתרגם את זאת. בילי ג'ול, המוזיקאי היהודי הניו יורקי המופלא הזה, ואנחנו בתודעה ניו יורקית מנסים להיכנס אליה, כי תודעה ישראלית כרגע היא דבר קשה ואנחנו מחזיקים אותו, אבל אנחנו בתודעה ניו יורקית, כשניו יורק חוגגת אליפות, כן, זה מדהים עד כמה יש קשרים מדהימים בין ספורט, כן, הכל זה תרבות, אבל בין ספורט לבין האומנויות בעיר, כן? אתה לא יכול לדמיין כל כך את ניו יורק בלי המחשבה על הניקס, כי בכל סרט הקבוצה הזאת מפציעה, בהרבה ספרים היא מפציעה, כי ניו יורק הפכה להיות העיר אשר כותבים עליה שירים. אני לא פעם דיברתי כאן על העובדה שיש מחקרים שמנסים להעריך מהי העיר אשר נכתבו עליה הכי הרבה שירים, והתשובה הפשוטה היא ירושלים, לפני שהיא עמדה במרכז של כל כך הרבה סיפורים. קודם כל, כאשר אתה מסתכל על כתבי הקודש היהודיים, אבל גם בנצרות ומאוחר יותר גם באסלאם, ירושלים מקבלת את מקומה. ולכן ירושלים היא אבן שואבת להרבה מאוד שירים, ויש לה מתחרות לירושלים. רומא. ואם יש מתחרה מודרנית, הרי שזו ניו יורק. אולי בעבר זו הייתה פריז, לונדון. ניו יורק נכתב עליה כל כך הרבה, ואני הייתי יכול להביא פה הרבה שיר, משירי ניו יורק. לא הבאתי לכאן הרבה משוררים אמריקנים, דווקא כי ברור שהם קודמים על ניו יורק, אבל לראות את גרסיה לורקה הספרדי, זה אני חושב דבר שיש בו ייחוד. לחשוב אגב על יעקב גלדשטיין, שהוא המשורר היידי הגדול, יליד 1896, שבצעירותו בא לניו יורק, בא לניו יורק מלובלין, והוא הופך להיות משורר יידי ניו יורקי, ואחר מלחמת העולם השנייה, אחר שואת יהודי אירופה, המקום שממנו באה משפחתו, אז הוא מבין שהוא לא יכול להיעלם בניו יורק, שזהותו היהודית היא עדיין דבר מה, שהוא כל כך מצריך קול, מבקש קול, דורש קול, גם כשהוא בניו יורק, אבל לקובץ שתורגם לעברית, בחרו בשם, זו מרחבה לגרסיה לורקה, משורר בניו יורק. כלומר, גם לנו יש את המשוררים שלנו, אשר באו לניו יורק. לנו, אני אומר, כן, הלו גם בוב דילן, הוא משורר יהודי, אבל יעקב גלדשטיין היה מי ששפתו הייתה שפה יהודית. יידיש. אבל יידיש בניו יורק, המקום שאליו מתכנסות כל כך הרבה שפות. ואם הזכרתי את בוב דילן, אני חושב להזכיר כאן, בכל זאת אנחנו בדמדומי, וזה בעצם אף פעם לא דמדומים אצלנו, חגיגות ה-85 לדילן, שבספרו האוטוביוגרפי של דילן, בחלק הראשון של כרוניקות שלו, הוא מדבר על ההגעה לניו יורק, כרגע שבו, כן, הקלישאה, אני צריך להצליח בניו יורק כדי להצליח, אני צריך לקחת את ניו יורק בידיי, כמו שידידו ליאונרד כהן שר, First we take Manhattan, אני צריך לקחת את מנהטן, שניו יורק תהיה שלי, זה המקום להיות בו. אבל לדילן יש את השורה הזאת על כך, שדווקא בניו יורק, הוא חש שהגורל מסתכל עליו ולא על אף אחד אחר. שזאת תכלית, כן, אם תרצו השיגעון הגדלות, אלא שאם אתה באמת גדול, זה לא שיגעון. בעיר כמו ניו יורק, להרגיש שהגורל מסתכל עליך, הרי בניו יורק יש מיליוני עיניים, מיליוני אורות, ואתה יכול להרגיש שאתה נבלע בתוך כל זה בקלות. ולהיות מסוגל להחזיק תודעה שהכל מתכנס, הגורל, העיר הזאת, היא מסתכלת עליי, זה דבר שמצריך כוחות פנימיים אדירים. אז יש אפשרות לומר, זה מצריך שיגעון גדלות, אבל זה גם מצריך כוח פנימי אדיר.
דווקא בתוך ניו יורק האינסופית, להגיד, אני אחד, אני משורר בניו יורק,

אהוד בנאי אהובנו, ברוקלין. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, איזו יציאה לניו יורק, דרך ציטוטים מספרים. אנחנו לגמרי בכאן ובעכשיו, בארץ ישראל, כאן ועכשיו בארץ ישראל, זה כמו פה ושם בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל היא תמיד גם עם איזו אוזן ואיזו עין לניו יורק, לעיר הגדולה של האימפריה הגדולה בעולם. עכשיו זו ניו יורק, זו עדיין ניו יורק, ואני לא יכול לסיים בלי שנשמע את אוטו מניו יורק, סתיו בניו יורק, אמנם אנחנו בקיץ, אבל כשבילי הולידיי שרה על הסתיו בניו יורק, אז אתה בסתיו ואתה בניו יורק, גם אם אתה בקיץ בירושלים. ואני אסיים עם יהודה עמיחי, בכל זאת זה שבוע הספר העברי, אוניברסיטת ניו יורק, שיר קטן ופשוט של יהודה עמיחי, ואני חושב שהוא רב יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, פשוט חפשו אותי שם, אתם יכולים גם לכתוב לי שם, דרגו את השזרה בספוטיפיי, כמה שתחפצו, זה מסייע ועוזר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו השזרה, הצטרפו לערוצנו, ועכשיו, לפני שנשמע את בילי הולידיי, יהודה עמיחי, אוניברסיטת ניו יורק. על המדרכה הרחבה, מול שער האוניברסיטה, יושבת אישה זקנה על כיסא גלגלים. הרופא ציווה להושיב אותה כאן, כדי שזרם הצעירים והצעירות ישטוף אותה יום-יום כמי מרפא במרחצאות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונו וכאן תרבות ליום בין 6 ל-7 עושים כנפיים עפים רחוק התחיל ביפן היום הרכב The Milky Way מתוך אלבום חדש שיצא שהוא אוסף בעצם של קטעים של הרכב הוותיק הזה ושרים לקיץ Surfing Summer לקוסטה The Milky Way אז זה מעניין

שלום עם הקיץ, לנה דל ריי, והעצב של הקיץ, Summertime Blues, Summertime Sadness, ועוד Summertime, אחד הביצועים האיקונים הנפלאים, ה-Summertime הקלאסי, ג'ניס ג'ופלין בוודסטוק.

נהייתי אנקרי וגעגוע, כן, ככה מתחבר לגעגוע של פטריק בורל, לילדותו בתוניס, וגם אתי אנקרי, ממוצא תוניסאי, אפילו הקליטה אלבום מורשת לה, מורשת התוניסאית שלה. משם עברנו, אנחנו עוברים לדניאל וייר, אלבום חדש שנקרא, שהשיר ביטחון נקרא הלוואות.

מוזיקה מאתיופיה, אתיו ג'אז, אנחנו מסיימים את התוכנית היום, אחרי הקטע מתוך אחד האלבומים הנפלאים שיצאו בארץ בזמן האחרון, האלבום של אדיס קן פרוג'קט, הבאתי בליהון ורואי מור, ומזה אנחנו עוברים לנגן, אתיו ג'אז, הפסנתרן סמואל ירגה, The Blues for Wolo.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

חוזר מלילה באולפן, חורץ לי זמר אהבה ישר, תשיר במקלחת

קיבלנו את החיים בחזרה. החינום לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: מה יכולים לחשוף לנו רגעי ההקשבה שלנו על האדם שלא אנחנו מקשיבות ומקשיבים? במשך 6 פרקים חקרנו את השאלה הזאת, ובפרק השביעי יחד נכיר ונגלה תרגיל שיחתי נוסף שיקרב אותנו לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ילמד אותנו שפה נקייה. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: שפה נקייה לגמרי אצלי בראש הולך לשפה בלי כללות.
1: כן.
0: שפה מכבדת. זאת הכוונה?
1: ממש לא.
0: מה זה אומר שפה נקייה?
1: היה איש ניו זילנדי בשם דייוויד גרוב, שהאזין להקלטות של גדולי הפסיכולוגים משנות ה-50, כמו קארל רוג'רס ואחרים.
0: שאתה מזכיר פה הרבה בסדרה.
1: נכון, שהוא באמת אולי הבן אדם הראשון שכתב בצורה מאוד רצינית על הקשבה בתור תרופה. ומה שהוא שם לב בהקלטות, שהמטפלים האלה מכניסים מילים ומכניסים רעיונות למטופלים שלהם, ושותלים להם כל מיני דברים שבאים מהעולם שלהם.
0: כן.
1: והוא שאל את השאלה, כיצד אפשר באמת להקשיב לאנשים נקי לגמרי? באמת, להשתמש בשפה נקייה כן. כזאת, שנותנת לאדם להיות בעולמות שלו בלי להציע לו שום דבר, פשוט לתת לו את החופש לחקור, ולשאול שאלות שהן כל כך פתוחות שאין מאחוריהן שום הנחות, ומשאירות את המרחב חופשי לבן אדם.
0: כן, אני שומעת אותך עכשיו כשאתה מתאר את זה, מחבר מספר דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, קודם כל להיות בשירות.
1: כן.
0: אז אני לא במרכז, ואז כשאני מקשיבה למישהי אחרת, אני באמת רוצה להצליח להקשיב לה מתוכה. מתוך מה שהיא אומרת.
1: נכון.
0: להצליח לשמוע את העולמות שהיא מביאה, את האסוציאציות שלה, שהן בוודאות שונות משלי, ואז להצליח להיסחף באיזה שטף שהוא אחר ממה מחוויית החיים האישית של המאזינה.
1: לגמרי, זה פשוט לנתק את עצמי, וכן, כפי שאת אמרת את זה, זה לשרת את האחר.
0: כן.
1: לשים את עצמי במקום משרת. אנחנו לא עושים את זה ביום-יום.
0: גם לא תמיד אפשר.
1: לא תמיד אפשר, אבל יום שזכיתי בו למקרה אחד כזה, של 5 דקות כאלה,
0: יום מבורך.
1: יום מבורך, כן.
0: כן, אז אני מבינה ששפה נקייה היא פשוט נקייה מהעצמי בתוך תהליך ההקשבה.
1: בין היתר, והדבר הנוסף זה לחפש ולהעלות את המטאפורות שדיברת עליהן של האחר. רק עכשיו חשבתי על זה, כי הזכרתי אצלך את החוקר ג'ון אנטונקיס, שחוקר קריזמה.
0: כן.
1: ודיברנו על תרגילי הקשבה אחרים שכוללים הזמנת סיפור. כולל החקר מוקיר, שספר לי בבקשה סיפור
0: כן.
1: על.
0: כן.
1: זה באמת אחד המאפיינים של קריזמה. אנשים קריזמטיים יודעים לספר סיפור. עוד דבר שהם יודעים לעשות זה להעלות מטאפורות. ואז יכול להיות שמה שאנחנו עושים פה בגישה הזאת של דייוויד גרוב, זה לעזור לאחר להיות גם יותר קריזמטי.
0: כי אנחנו נשתמש במטאפורות.
1: הוא יעלה את המטאפורות שלו.
0: האדם עצמו.
1: כן, הוא מעלה אותם, והוא הופך ליותר מרתק, יותר מעניין, יותר
0: מגניב.
1: כן.
0: וכולנו משתמשות ומשתמשים במטאפורות? תמיד?
1: אנחנו יכולים להשתמש בשאלות. בפרק הקודם דיברנו על שאלות טובות יותר ופחות.
0: נכון.
1: יש כאן שאלות שאני חושב שמטבעם הן שאלות מאוד מיטיבות. הן לא חוסמות, הן נקיות.
0: והן עוסקות במטאפורות? הן כורחות בתוכן מטאפורות?
1: בוא נראה מה יקרה.
0: טוב, בסדר, הנה הגיע זמן החוויה. אז איתנו באולפן עדי אפרת, סטודנט לפילוסופיה, מיכל שטורחן, עורכת גם כן תרבות, בכאן תרבות. שניכם קולגות, או קולגות כמעט לשעבר בתאגיד השידור הישראלי. אלן.
2: שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן, תודה.
2: כיף להיות, בהחלט.
0: זה תמיד מרגיש לי מאוד נדיב שהם מגיעים, כל הזוגות, כל הצמדים שהיו איתנו, איזו נדיבות, נכון? להסכים להתנסות בדברים שהם לא שמעו עליהם קודם.
1: יכול להיות שזה גם מספר משהו עלייך, שבקשות שלך נענות.
3: לגמרי. לטובת גיימינג. אנחנו מסכימים.
0: וואו, תודה על זה. אז אבי, איך אנחנו נתחיל להפעיל את עדי ואת מיכל?
1: אני אגיד לכם, שאני אתן לכם פרוטוקול, שבדרך כלל לוקח זמן ללמוד אותו. אני התנסיתי איתו אישה באנגליה בשם תמזין הרטלי, שגם כתבה ספר על הגישות השונות שלה. אני אקפוץ אתכם למים ואתן לכם להקריא מפרוטוקול ולראות מה יקרה. עכשיו אני רוצה להגיד שאתם תספרו, נפלה בחלקכם הזדמנות, כי השאלות הן גם נקיות כאלה, והשאלה הראשונה שאני אזמין אתכם זה לחקור משהו שמטריד אתכם. עכשיו, ברור שבצד השני של המיקרופון הזה יש את כל מאזיני ישראל, אבל היופי, היופי בתרגיל הזה שאתם לא צריכים לשתף אותם במה זה. מאחר שאנחנו נשתמש במטאפורות, אתם יכולים לבחור משהו שבאמת מטריד אתכם, ולשמור על עצמכם, לא לשתף את המאזינים במה זה, ולראות שאולי יהיה איזשהו תהליך שיטיב איתכם, מבלי לשתף. זה לא רק שזה נקי, זה גם שומר.
0: כן, מגן. איזה יופי.
1: עוד איזושהי הכנה. כשאתם תהיו בתפקיד המקשיב, אתם תהיו גם בשלב השני מנחה של קשיבות, של מיינדפולנס. תובילו את הבן אדם במיטב שאתם יודעים, להגיד לבן אדם להתמקד בנשימות שלו, לשים לב לגוף שלו, ומאותו רגע ואילך יהיו שאלות מאוד פשוטות שאני לא צריך לתת יותר הנחיות. אם יהיו, אני פה לשירותכם. זאת אומרת, אם אתם נתקעתם, תפנו אליי, אני אעזור לכם. אז אני אתן לכם לאחד מכם עכשיו הוראות מול העיניים איך לדבר עם השני. נקי, נקי, נקי. ונראה מה יקרה.
2: יאללה.
0: תהנו.
3: היי, מיכל.
2: שלום, עדי.
3: מה קורה?
2: בסדר. מה שלומך?
3: בסדר גמור. אנחנו הולכים עכשיו לבחור נושא או מושג שבא לך לחקור אותו. ואם הנושא הוא מורכב או בעייתי, את יכולה למצוא איזה מילה או ביטוי שיכול להוביל כאילו לסיכום או למשהו שיסביר לי את מה שאת רוצה לחקור. אם את יכולה לעזור לי ולך לבחור איזה מילה או ביטוי שתסכם את הנושא הזה.
2: שיעמום. זו המילה שבחרתי.
3: מגניב. עכשיו אנחנו הולכים... את הולכת. אם אני אעצום עיניים זה בעיה. לעצום עיניים. ותקחי נשימה עמוקה. ותנסי להביא את תשומת הלב שלך לרגע הזה עכשיו. ותבדקי אם את יכולה להרגיש את הנושא הזה במקום כלשהו בגוף שלך. בוא נעשה את זה לאט. נשימי עמוק. ותנסי רגע להרגיש אם יש מקום כלשהו בגוף שמרגישה את הנושא הזה. אוקיי, עולה. עכשיו, look around. תסתכלי על כל המרחב, ותבחרי חפץ אחד שמייצג את המושג ואת הנושא שבחרתם בדרך כלשהי שאת רואה לנכון. משהו אחד בחדר.
2: אוקיי, בחרתי.
3: בחרת?
2: כן.
3: קודם כל נראה לי, תגידי לי עודו.
2: החפץ שבחרתי הוא הבולי עץ שהם פה מאתרים את הקירות סביבנו.
3: אוקיי, ומה מה שייך אותך לחפץ הזה?
2: הסתכלתי סביבי, והכל פה כל כך מנצנץ, ויש פרוג'קטורים, ויש שעון, ומסכים. מה שנראה לי הכי משעמם, במרכאות, זה העץ, שהוא לא משתנה יותר מדי, הוא נשאר, כמו שהוא כמובן ניצבו אותו, וניסרו אותו, ושאיפו אותו על מנת שיעתר את הקירות, אבל הוא נשאר כפי שהוא.
3: מה עוד משך אותך לחפץ?
2: כל אחד מהבולי עץ כאן, בצבעים טיפה שונים, ועל כל אחד מהם יש איתורים קצת אחרים. על אחד יש קשקושים ימינה, על אחד יש קווים שהולכים למטה, יש בהם איזה שינוי. זה פעם ראשונה לדעתי שהתעמקתי בבולי עץ האלה, אז האמת שזה היה מעניין, אבל נקרא להם כרגע משעממים.
3: ומה עוד משך אותך לחפץ הזה?
2: הוא מאתר את מה שנמצא מקדימה אליו, שזה חדר שאני רואה כל יום בעצם, את האולפן הזה. וכל יום אני רגילה להסתכל על מי שנמצא לפני הקירות האלה, ובולי העץ שמאתרים את הקירות, שזה מגיש התוכנית שאני עובדת בה, או האורחים שמגיעים לאולפן, ופתאום פעם ראשונה שהסתכלתי על מה שיש במאחורה של כל האנשים, ושוב, משמאל למסכים ומשמאל לאיתורי אור שיש כאן. אז אני חושבת שזה עניין אותי, כי אולי הם... לא התעמקתי בהם אף פעם.
3: ומה עוד?
0: אבי אוהבת מה עוד.
2: מה עוד מעניין אותי בהם?
1: משך אותך.
2: משך אותי אליהם.
1: כן, כייצוג של שימום.
2: עץ הוא דבר מעניין באי-תזוזה שלו. כלומר, עץ הוא כן גדל, ומשקים אותו והוא צומח. אבל יש תעשייה שלמה שקורט את עצים, ועושה מהם דברים כמו שיש בו על הקירות לידינו, ומשתמשת בעץ לצורך שהוא לא בכך נועד לו. ואם אני חושבת על זה בהקשר של שיעמום, אז אולי לא שיעמום כמו האי-תזוזה. כלומר, ברגע שהבן אדם מתערב בגדילה הטבעית של עץ, והופך אותו להיות מה שהוא רוצה להיות, אז העץ כבר... העצים האלה לא יכולים לגדול יותר, הם מה שהם, ומה שהבן אדם קבע שהם. אז אין להם יותר אופציה להתפתח.
3: ומה עוד משך אותך?
2: מה עוד מושך אותי לעץ? בול עץ קטן כשיאמור. אני מנסה לחשוב.
3: בינתיים זה הרבה.
0: כן.
2: יש בין הבולי עץ שאני רואה מולי, יש חורים שאני מקווה ומניחה שמדדו אותם באופן שווה. ואולי אפשר להכניס את השיימום גם במה שנמצא בין, כלומר בחלל שנמצא בין אותם בולי העץ, שהוא קיר אפור, אז אולי זה החלקים המתים של החיים, אני כבר ממש מדברת במטאפורות, אבל אולי זה החלקים בין החיים, בין האנשים, בין הקשרים, שהם דימו לי את הסתבכתי עם עצמי. הלכתי רחוק מדי. אני אעצור את המחשבה הזו כאן.
3: אוקיי.
1: בכל זאת, שאל עוד פעם אחת, ומה עוד?
3: ומה עוד?
2: אולי אני כן אחזור כן למרווחים. אני אדבר על המרווחים שיש בין בולי העץ האלה, שאני מניחה שמישהו הלך ומדד אותם. והשיימום שאני מסתכלת עליהם, זה כאילו הפעולה השחורה של... למדוד ולהגיד, אוקיי, אני רוצה כל בול עץ במרחק כזה וכזה, של כך וכך סנטימטרים אחד מהשני, ואני אבדה שזה יקרה. שזה על פניו פעולה שהיא משעממת, אבל היא חשובה. כי אם אחד מבולי העץ שמולי עכשיו היה מעט קרוב מדי או מעט רחוק מדי, הייתי רואה את זה, וזה כנראה מחרפן אותי. אז אולי יש שיעמום במובן הזה של איזה שהן פעולות שחורות ופשוטות שהן מאוד משמעותיות.
3: אז מיכל, מה את עכשיו יודעת? על נושא השיימום.
2: פחות ממה שידעתי לפני 10 דקות כשהתחלנו.
3: על מה את מבינה לאור אולי הסינתזה של שתי, של כאילו הרעיונות שעכשיו דיברנו עליהם ועל החפץ הזה?
2: שאולי התפיסה שלי את השיימום זה כל מה שהוא לא צומח או מתפתח, אלא נשאר במקומו. ושאני חושבת ש... יש פעולות שאנחנו עושים ביום יום שלנו שהן כאילו משעממות או רפיטטיביות או משחזרות משהו שכבר עשינו, אבל שהן חשובות. ושהן עלולות להיראות משעממות, אבל בסופו של דבר בתמונה הגדולה של שוב, הקיר עם הבולי עץ שיש מולי, זה חשוב שמישהו הלך במדד וראה שזה בדיוק הסנטימטרים הנכונים אחד מהשני. וגם שאם מביטים במשהו שהוא על פניו משעמם, ושוב, לא התעכבתי על הקירות האלה כל כך הרבה, אפשר למצוא בזה המון, אז אולי זה לא משעמם. אז אולי המטאפורה שלי לא הייתה נכונה, אבל הבולי העץ האלה מעניינים אותי עכשיו.
3: ומה המשמעות מבחינתך של הידיעה הזאת?
2: שצריך להביט יותר, צריך יותר להסתכל סביבנו. באמת, אנחנו באולפן הזה כבר שנה ומשהו, ולא הסתכלתי עליו מספיק. ושעצים זה חשוב, ושאולי תעשיית העצים קצת מעצבנת אותי. עכשיו. כן, אני חושבת שזה.
1: תודה.
3: תודה.
1: אז בואו תספרו מה חוויתם.
0: וואו.
1: מה את ראית?
0: קודם כל זה מפתיע אותי, שהתחלנו ממשהו שאני לא באמת יודעת מה את חוקרת. כי לא חשפת את הנושא, נתת לו שם או כותרת. אין לי מושג מה את חוקרת. אבל צללתי איתך? מה זה צללתי איתך? הייתי כזה, וואו, זה באמת מעניין. אבל רגע, אנחנו בשעמום. אבל רגע, זה לא משנה עכשיו. היו לי כל מיני מחשבות כאלה שהתעופפו לי בראש, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ממש עכשיו, לקראת סיום, אמרתי לעצמי, וואי, ממש מעניין אותי מה היא חקרה, כדי לדעת אם כל הדברים החכמים, המעשירים, הסבוכים שהיא אמרה, מתחברים לה בעולם האסוציאציות שלה גם למה שחקרת. וזה היה בשבילי מסקרן.
1: אז מה שאת מספרת לנו, שמישהו מאזין לדברים כאלה, גם הוא עובר תהליכים, הוא לא יודע מה קרה אצל השני,
0: כן.
1: אבל ברגע שבן אדם נכנס לעולם המטאפורות שלו ולהתבוננות שלו, mm-hmm. פתאום קורה משהו גם אחר לגמרי.
0: כן,
1: אבל
0: כן.
1: אצל המאזין. אבל בוא נשמע מהמשתתפים, מה הייתה החוויה. אולי עדי קודם, כמה זה היה קשה לעקוב אחרי פרוטוקול כזה, או מה היה האתגר פה?
3: כן, נראה לי שכאילו, אני ישר כאילו רציתי, כאילו חשבתי על זה פתאום, על מה המשמעות של השאלה, למה. כאילו ישר אמרתי, אני רוצה להבין למה. אבל זה מתקשר למה שאמרתם בהתחלה, שזה כאילו מין ניסיון להכניס את מה שמיכל אומר לתוך עולם המושגים שלי. כאילו אני רציתי להבין את זה דרך מסגרת ההסברית שלי נוחה. Mm-hmm. ואולי לא לתת לה כאילו את המקום לשתף את בצורה שהיא מבינה אותו לנכון. כאילו אם יש חוסר הבנה, הוא נמצא אצלי, הוא לא נמצא אצלה, היא מבינה מה היא מדברת. ואז כאילו כששינית את הניסוח למה עוד, שזה היה מעניין, אז זה כאילו מין נתן לה את המקום שלה להביע את עצמה, בלי שאני מכניס לה את, את הסיבות או את הצורך להיכנס לתוך מסגרת הסברית שלי.
0: Mm-hmm.
3: זה היה מגניב.
1: אז תודה שאמרת את זה, וזו הזדמנות בשבילי להגיד שהשאלה למה היא הגרועה ביותר מכל השאלות, לתת לה, אנחנו משתמשים בה כל הזמן, אבל כן. מבחינת לתת מרחב לאדם השני. ואנחנו נראה, נעשה עוד תרגיל של...
0: אבל תגיד למה, איש
3: אלה.
0: כי באמת, אני יכולה לשמוע את זה מתוך הסיטואציה, אבל זה חשוב לי שרגע תיתן לזה מילים.
1: נכון, היא מכניסה את המדבר להתגוננות, הוא צריך לתת צידוק למה שהוא אמר. והוא נמצא כבר בהתגוננות ולא בחקירה.
0: כן.
1: אם אני רוצה להשאיר אותו במצב שהוא חוקר את עצמו, כל השאלות האחרות, איך, מתי, איפה, למי, עם מי, כיצד, הן פותחות לו. השאלה למה מתקיפה אותו. ואתה אמרת מאוד יפה שזיהית שזה הצורך שלך להבין את המסגרת, ובעצם הפרוטוקול הזה מבקש מאיתנו את האיפוק של לסמוך עליו, ולתת למדבר, ללכת עם שאלות כביכול מטופשות. כאילו, חפץ שמייצג את ה...
0: את הנושא.
1: את הנושא, כן. אבל בוא נשמע עכשיו
0: ממיכל. כן, מיכל.
2: אני באמת חקרתי את בולי העץ סביבי. באמת, באיזשהו שלב, כי אני הרגשתי שהשאלות האלה הן מאוד רחבות, ועדי לא בטוח על מה אני מדברת, וגי לא בטוח על מה אני מדברת, ואתה, פרופסור קלוגר, לא יודע על מה אני מדברת, ו... קצת איבדתי בעצמי על מה אני מדברת גם. אבל כן יצאתי עם מסקנות, יכולתי להקשיב לעצמי, אני חושבת.
1: תגידי עוד משהו על מסקנות, בלי לשתף בתוכן שלהם, אבל מה את מתכוונת למסקנות?
2: הנושא לא היה לי ברור, המטאפורה הייתה לי הרבה יותר ברורה, אבל למדתי משהו מתוך המטאפורה, על איך אני לפחות רואה את העולם. וזה היה תרגיל מעניין, במובן של לזכור... באמת להביט, ולהביט על אותו נושא שהתחלתי אותו, או מה שרציתי לחקור, או על שיומום, או על באמת בולי העץ שסביבנו.
1: אז פה ראינו דוגמה שאתה שירתת אותה, כי היא מבינה משהו עכשיו שהיא לא ידעה לפני כמה דקות.
0: כן.
1: רק בלסמוך על הרעיונות של דיוויד גרוב, של לשאול שאלות שהן נקיות עד כמה שאפשר, ואני התרגשתי לשמוע שאת אומרת שזה פתח, זה נהיה פתאום מאוד רחב, פתאום יוצר לך את המרחב באמת להתחיל לשאול את עצמי, את השאלות שלא ברורות לי ולהעלות תשובות מתוכי.

0: משהו ממש מגניב בעיניי בשפה הנקייה, בתרגיל הזה, שהוא ממש יכול לדלות גם בזמן אמת את המטאפורות שאנשים משתמשים בהם, כי לפעמים באמת אנשים משתמשים במטאפורות. לפעמים לא, אז אפשר להזמין אותם. אבל כשהם כן, זה נפלא, זה ממש מרחיב את האפשרות להתבונן על העולם מהדשות של אדם אחר.
1: אני רוצה להציע עוד דבר, שיכול להיות שחלק מהכלים האלה של ההקשבה, אי אפשר סתם להפעיל אותם ביום-יום. ועכשיו השאלה, איך להכניס אותם ליום-יום? והמחשבה שלי זה שאנחנו צריכים לייצר טקסי הקשבה. בכל מיני קהילות קיימים טקסים של הקשבה. למשל, ברעיונות שאת עשית באחת מהתוכניות של המעבדה על שבטים שציידים לקטים.
0: כן.
1: שיש תרבויות שיש להם טקסים שמבטיחים הקשבה, וחסר לנו טקסים כאלה. אז אפשר לחשוב על טקס של חצי שעה בשבוע, או משהו כזה שבו אנשים ידעו שעכשיו יש כללים אחרים.
0: כן.
1: עכשיו, אני לא כזה פסימי שרק דרך הטקסים נוכל לחוות את הדברים האלה, אלא אני חושב שהם חשובים. אפשר להכניס טקסים לבית הספר, טקסים לעולם העבודה, ויש ארגונים שעושים כאלה דברים, שנגיד בתחילת השבוע פשוט שיתופים, אבל...
0: כן, אתה אומר טקסים, אני משערת שחלק מהמאזינות והמאזינים אומרים, כן, נבוא בנוצות, כאילו למה הוא מתכוון האיש הזה, טקסים, מדורה, אבל בעצם הכוונה היא ריטואל שהם בתוך היום-יום שלנו, שיש לנו איזשהו נוהג, מנהג שאנחנו עושות ועושים ביחד, בתוך פריימוורק, מסגרת שאנחנו יודעות שנגיע אליה, ושיש בה הרגלים, ושאנחנו יכולות לקבל בה ולתת בה.
1: מדויק. דייקת את זה את הרעיון שלי היטב. אבל בנוסף לזה, אני מזהה שמהתרגילים האלה, לאט לאט דברים זולגים לי ליום-יום, והם מועילים. טוב, השאלה שאני הרבה פעמים משתמש בה, ומה עוד? אבל כמובן שמה עוד לפעמים יכול להפך לתרחני, כי מה אנשים מרגישים שאני לא באמת מקשיב להם.
0: או שאתה מקשה עליהם. לפעמים. גם לפעמים.
1: אבל דברים שונים, אני ראיתי שכשמתרגלים לזה, אז פתאום המיומנות הזאת כבר הופכת לחלק ממני, ואני יכול להפעיל אותה גם כשאין טקס מסביבי ובהתהוות שמשהו שקורה.
0: כן.
1: אבל זה כמו במכון כושר, אתה לא...
0: כן, מטפורת השריר שלך.
1: כן, אם לא מתאמנים על כל השרירים האלה, אז זה משהו מנוון. כן.
0: נהפוך תפקידים?
1: יש לי עמית בשם סבסטיאן דופוי מצרפת, שהוא פיתח בחברה שלו תרגיל שבונה על הקשבה נקייה, ועל הרעיון הזה שלשקף לאנשים זה קשה, ולהשתמש בזה כדי לעזור לבן אדם לפתור בעיות שלו, בלי הרבה ידע של המקשיב. המקשיב פשוט עובר על פרוטוקול, והדברים אמורים לקרות.
0: ולכן חשוב לעקוב אחרי הפרוטוקול, מיכל.
2: אני
1: אעקוב. עם זאת, יש צורך באילתור.
0: יש?
1: יש צורך באילתור, אבל מוגבל. זאת אומרת, זה כמו אולי במוזיקת ברוק, שיש תווים, ולפעמים יש כתוב מקום שצריך לעשות קישוטים. אז גם על קישוטים אפשר להוסיף את הקישוטים, אבל הם גם בתבנית.
0: אוקיי.
1: לא ממציאים דברים יש מאין. את תראי בהוראות שזה יהיה תרגיל של 10 דקות, שהחלק הראשון שלו דקה עוד 2, אני אגיד את הדברים כדי גם המאזינים ישמעו את הדברים ונראה איך את עושה את זה. תגידי לו, ברוך הבא עדי לתרגיל ההקשבה המשותף הזה. אני כאן כדי להקשיב, על מה תרצה לדבר? תתני לו בערך 60 שניות לפתוח את הנושא.
0: אנחנו נגיד לך.
2: אוקיי.
1: לא, אני אפילו יכולה
0: אינטואיציה?
1: באינטואיציה שלה.
0: טוב, יכולה נגיד לך.
1: זה לא עובד מעצמו.
0: אחלה.
1: בסדר? ואחר כך את תחקרי אותו עם השאלות הבאות, זה נקרא חקירת שיחות. עם מי דיברת על זה? עם מי עוד זה יהיה הגיוני לדבר על זה? עם מי עוד? ומי עוד בעל עניין? ולזה ניתן את החלק הארי של המפגש הזה, כ-4-5 דקות, ובסוף את תשאלי אותו על הסיכום שלו, מה הצעדים הבאים שלך, מתי יהיה הגיוני לעשות את זה, ובסוף תגידי לו תודה, ואם אתה יוצא מפה. אבל עכשיו, זה היה המוזיקה הכתובה. עכשיו אני בא לקישוטים.

0: אוקיי.
1: והקישוטים הם, כשהוא ידבר על איזה שהוא נושא, יש שאלות שסבסטיאן קורא להם סופר נקיות. למשל, הוא יגיד משהו, שאלה אחת שהיא סופר נקייה זה, ו...
2: זו שאלה?
1: עם סימן שאלה.
3: הזמנה.
1: ו...
3: הזמנת הרחבה.
1: ואז עוד שאלה אחרת יכולה להיות, איזה סוג של, למשל, נגיד שגם עדי היה בוחר בנושא שיעמום. נגיד, איזה סוג של שיעמום זה?
2: אוקיי.
1: ועוד שאלה זה מה עוד?
3: שכבר פגשנו.
1: ואיך זה? ועוד שאלה, הנה, שלמשל, אני למדתי להשתמש בה ביום יום, זה זורם לי. כשאתה שומע את עצמך עכשיו אומר את זה, מה עובר לך עכשיו בראש?
3: נחמד.
1: כן? עכשיו, את לא צריכה לשאול את כל השאלות האלה, את תראי את זה בעמודה, שזה אופציות לבחירה, אם את מרגישה שזה מתאים, אז יש מקום לאלתר.
3: מעולה.
0: אוקיי, מגניב.
1: ואז, כשהוא ידבר על שיש אנשים שאולי הוא יכול לדבר איתם על הנושא הזה, תשאלי אותו, תגיד, בסקאלה מ-0 עד 10, כמה זה חשוב לעשות את השיחה הזאת? ואז... מה היית מצפה מהשיחה הזאת, וכיצד אתה רוצה לגשת אליה? עכשיו, זה רק מה שמתאים, ואני אשאיר לך, כאילו, הרעיון של סבסטיאן, שאת זה אפשר לתת לאנשים בעבודה, לעשות אחד עם השני, לפתור בעיות בעבודה ולהוריד לחץ. הוא נכנס לכל העולם הזה, מזה שהוא עבר משבר של שחיקה, בתור מהנדס, ועכשיו הוא חיפש איך אפשר לעזור לאנשים בעבודה, מבלי... להציע להם רעיונות, בלי לפתור להם כלום, ולהשתמש בשפה נקייה. אז בוא נראה מה יקרה, אני נותן לך את ההוראות.
2: יאללה, מעניין. עדי אפרת, ברוך הבא לתרגיל ההקשבה המשותף הזה. אני כאן להקשיב. על מה תרצה לדבר?
4: אולי על הפחד להרגיש זר. במקום כלשהו.
2: איזה סוג של פחד?
4: כאילו מרגיש לי ש... אני מגדיר את עצמי כשייך למקום כלשהו. ואני מפחד שיום אחד אני כבר לא ארגיש את השייכות הזאת. באותה הצורה שאני מרגיש היום. וזה משהו שמעסיק אותי.
2: מה עוד?
4: כאילו אני מרגיש ששייכות זה משהו שהוא קצת... שהוא נורא נורא פנימי. אתה לא באמת גם בוחר בו באיזשהו מובן. אתה מרגיש אותו. שאתה מרגיש שייך או שאתה לא מרגיש שייך. הדבר היחידי שאתה יכול לבחור זה איזה סביבה אתה נמצא בה. כאילו, איזה אנשים סובבים אותך, ואז ככל שאתה יותר ממשק איתם, השייכות הזאת יכולה לעלות ולרדת. והיום אני מרגיש שאני שייך לקבוצה מסוימת, ולאנשים מסוימים, ואני מפחד שאני לא ארגיש ככה יותר.
2: וכשאתה שומע את עצמך אומר את הדברים האלה, מה אתה חושב עכשיו?
4: שאולי זה חשש כאילו לא לגיטימי. ש... הרבה פעמים כאילו אנשים מדברים על שייכות כאיזה אקסיומה שאתה צריך לקבל אותה, כאילו כמו מחויבות, כמו להתחתן. כאילו אתה כאילו אומר, אני בוחר בצורה מודעת להביא על עצמי אקט של מחויבות שגוזר עליי כל מיני דברים. ואז כאילו עצם המחשבה בעיניי על אולי אני כבר לא ארגיש שייך למקום כלשהו, אז אולי זאת המחשבה שהיא כאילו היא לא בסדר. אולי צריך רגע לחשוב עליה מחדש. וזהו. וגם אני לא כך יודע להגיד מי זה הבן אדם שנמצא בצד השני של כאילו להפסיק להיות שייך לקבוצה אחת הזאת שאני מדבר עליה באופן מופשט, אבל כאילו אני לא יודע להגיד לעצמי איך נראה עדי בלי קבוצת השייכות הזאת, וכאילו מרגיש שיש פה איזה מסע מסוים עם עצמי שאני צריך לעבור עם איפה אני מרגיש בנוח, וגם עם איזה מחשבות אני מרגיש בנוח, ואיזה גבול אני מוכן לשים לשאלות גדולות יותר על הזהות שלי, ועל מי אני, ועל מה מגדיר אותי כאני. ובאיזשהו מובן מפחיד אותי לעזוב, ולהרגיש כבר לא שייך.
2: עם מי דיברת על זה?
4: הרבה שעם הרבה אנשים, אבל עם חברה טובה שיש לה מחשבות דומות, או... הסתכלויות דומות על העולם. האמת שאני חושב שזה לא עם הרבה אנשים. רק איתה תכלס.
2: עם מי יהיה הגיוני לדבר על זה?
4: נראה לי עם החברים.
2: עם מי עוד?
4: אולי עם המשפחה שלי?
2: מי עוד בעל עניין?
4: נראה לי שגם הבת זוג שלי מאוד בעל עניין, כי באיזשהו מובן כאילו זה משליך גם על כזה, זה מעגלי שייכות רחבים יותר. אז גם כנראה שזה ישפיע עליה. כאילו, אני לא יודעים כמה זה קשור לו באופן ישיר, אבל היא כן תהיה שותפה לשיחה הזאת.
2: מה עוד?
4: מה עוד? אני כאילו לא יודע להגיד מה מעצמי היום אני רוצה לשכוח. כי מרגיש לי שכאילו באיזשהו מובן, גם בגיל הזה, אבל גם במצב שהייתי בהרבה שנים האחרונות, זה היה מין חיפוש כזה. אז כשאתה מחפש, אתה הולך רחוק. אתה כאילו הולך גם למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם. והרבה פעמים עצם המסע עצמו הוא חורט בעצמך משהו. אבל אתה לא יכול להיות את כל המסעות ביחד. כי אתה לא יכול, כי פשוט זה יותר מדי. אז אתה חייב לשכוח משהו. כי אתה חייב להגיד, אוקיי, נגיד סתם, כמו קורות חיים, במרכאות. אז אתה כאילו, אתה חייב, יש דף, אחד, אתה לא יכול להכניס את הכל. ויש לך הרבה חוויות שאתה רוצה כאילו להכניס ממה, כי הרבה, כי כל אחד מהם ייצב אותך, כל אחד הופך להיות מי שאתה היום. אבל לא כולם מספרים סיפור אחד, וגם הרבה מהם סותרים אחד את השני. כאילו, שוב, אתה יכול לספר לעצמך שהכל מסתדר בדף הזה, אבל הרוב הם לא מסתדרים ביחד, הם לא יושבים יפה אחד על השני. ואני כל פעם חושב לעצמי, איזה חלק בי הייתי רוצה לשכוח? אולי אפילו זה לא ברמת רוצה, אולי זה ברמת יכול. איזה חלק אני יכול לשכוח, ואיזה לא.
2: בסקאלה מ-0 עד 10, כמה חשוב לקיים את השיחה הזאת לדעתך?
4: השיחה הזאת או שיחה כזאת?
3: הפוטנציאלית.
4: 9? גבוה? לא יודע.
2: מתי יהיה הגיוני לעשות את זה לדעתך?
4: נראה לי שכבר עבר הזמן שזה היה הגיוני לעשות את זה. סתם לא. יש כאילו בעיה גדולה בלעשות עם וללכת בלי. כאילו לעשות פעולה מסוימת שאתה כאילו ברמה אישית נמצא במקום שאתה אמור להיות בו כשאתה עושה אותה. אז הזמן האחרון היה. כאילו הוא היה כשהפסקתי. כאילו שהרגשתי שמשהו משתנה. ועכשיו קצת מאוחר. מתישהו צריך לעשות אותה.
2: אז מה הצעדים הבאים שלך?
4: מה הצעדים הבאים שלי? לא יודע. אני לא יודע.
2: תודה על השיתוף. עם מה אתה יוצא מהתרגיל הקשבה המשותף הזה?
4: מחשבות.
1: תודה רבה.
3: אני מרגישה הזדהות כל כך גדולה עם כל דבר שאמרת. ואני מרגישה רצון להודות לך ששיתפת. ששיתפת ככה. ממש.
4: תודה לכם.
1: אני רוצה להגיד גם תודה למיכל, שהדגימה לנו איך השאלות עובדות מעצמם.
3: כן.
1: אפילו שפעם ראשונה בחיים שלך שראית כן. את הפרוטוקול הזה, את הוספת שם גם ומה עוד, ואת ראית שאיך לאט לאט האינטונציה של עדי יורדת, הוא לוקח יותר זמן להרהר ולבדוק מה זה אומר לו, ולפגוש את העצבות על איזשהו אבל, על שיחה שהייתה צריכה להתקיים ולא קרתה. אני רק רוצה להדגיש למאזינים שהמטרה היא באמת לעודד בן אדם לדבר עם הסביבה שלו. במקרה שלנו זה עצוב, שאולי זה מאוחר מדי, ואולי לא, עם החברה ועם המשפחה. אבל זו הזמנה והרעיון מאחורי ההקשבה הנקייה הזו והתרגיל הזה, זה שהמקשיב לא יצא עם אחריות, אין לו אחריות על כלום, אלא לשים את כל האחריות על המדבר, להתבונן, ואם הוא בוחר להתאבל, ואומר, אין מה לעשות, גם לקבל את זה ולהיות איתו באבל שלו.
3: וואו, זה כל כך חשוב. אני בעקבות מה שאבי אמר, רוצה לשמוע איך זה היה בשבילך, כי לא ידעת בכלל מה עדי יעלה, ואת עדיין, נגיד, יכולה לדעת או לא לדעת בדיוק בדיוק על מה הוא מדבר עם כל הפרטים. אז איך זה היה בשבילך בעצם לשאול את השאלות, אבל כמו שאבי אומר, להיות באיזה מרחב של רק שואלת שאלות, אבל לא אחראית על מה שיצא מכאן, ולא מעצבת את השיחה, או לא מגישה את התוכנית של הרדיו, כן? בלי כל מיני תפקידים כאלה שאנחנו נוסעות ונוסעים עלינו. איך זה היה?
2: שמתי לב שיחסית בהתחלה, אני מכירה את עדי, אנחנו קולגות, והוא אדם פתוח. ולא רק פתוח, גם מאוד ישיר. ולא הייתי צריכה לשבת פה באולפן בשביל לדעת שהוא עומד לדבר על משהו ברגישות ובאמיתיות שלו כבן אדם. ושמתי לב יחסית בהתחלה, תוך דקה או דקה וחצי, שאני הרגשתי שאני עוברת קדימה בפרוטוקול, כי אולי משהו היה לי כבד מדי. וזה משהו שאולי בשפה נקייה אפשר לחשוב עליו, באמת מה הכובד של הדברים שאומרים לי כמקשיבה, וכמה זה גורם לי להגיד, אוקיי, קצת אולי צעדים פרקטיים, כאילו, הרגע שאמרתי, אני רוצה כבר להגיע לחלק הפרקטי, כי אולי זה כבד, כבד מדי.
3: וואו, מעניין.
1: ומה עוד? ברצינות.
2: הנושא שעדי העלה נעשה פחות כבד עם הזמן, תוך כדי שדיברנו, וכן תהיתי האמת, שאלה יותר פרקטית, אבל כשאני שואלת מה דעתך על זה, או מישהו בא ומספר לי משהו, ואני שואלת, אני מחזירה לו שאלה חזרה של, אז מה תעשה עם זה? יש משהו במילה זה, שאני תמיד חשבתי שזה נשמע כאילו אני לא מקשיבה. כי מישהו בא ומספר לי שהוא הלך אתמול לבריכה, והילד החליק, והיא לא ידעה מה לעשות. וכשאני שואלת, אז מה, איך את מרגישה עם זה? זה נשמע כאילו לא הקשבתי.
3: כי את כאילו לא חוזרת על הנושא.
2: Mm-hmm.
3: כן.
2: אז זה משהו שהטריד אותי. כל הזמן רציתי להשלים.
3: מעניין.
2: אז מה, מתי תדבר איתה? או מה תעשה?
3: אתה מרשה לי רגע להעיר על זה משהו?
1: בוודאי.
3: ברדיו, מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי נושא מורכב. ואז מה שקורה, בשיחה מאוד קולחת, אני לפעמים בתור המגישה תופסת את האחריות, את התפקיד של לחזור על הנושא. כדי שהמאזינה בבית תשמע זה, ואז היא תדע, היא תחזור אחורה איתנו על מה דיברנו. אבל בתוך התהליך כאן, ובזכות מה שעכשיו אמרת, אני שומעת את המילה זה אחרת לגמרי. אני שומעת אותה כמאפשרת לעדי, לבחור, הדובר, הדוברת, לבחור מה הוא יעשה עם הזה שמבחינתו הוא העיקר, הוא הליבה של מה שהוא כרגע חלק איתנו. ואת פשוט עכשיו עם השאלה שלך, עשית לי ערבוב מחדש של התובנות שאספתי פה בתפקיד. ברור שלא כל מה שרלוונטי לרדיו, רלוונטי מחוץ לאולפן, אבל תודה לך על זה, כי עדי יכול היה לבחור מהו הזה שאליו הוא רוצה להתייחס, עם מה הוא רוצה, לגבי מה הוא רוצה לעשות צעדים פרקטיים, על מה הוא רוצה לדבר עם המשפחה, הוא יחליט איפה הפוקוס.
2: ואולי זה גם נתן לו בזמן השיחה עכשיו לשנות את הזה.
3: כן.
2: שהזה השתנה כן. כל הזמן.
3: כן, בתוך השדה שהוא בחר לעסוק בו. מדהים.
1: בפרק הקודם דיברתי על מאמר חדש של פרופסור גיא יצחקו ושל פרופסור גרם בודי על הפרדוקסים שיש והדברים הלא פתורים בהקשבה. וכאן ראינו את העניין הזה של שיקוף ושל חזרה מדויקת. בפרק על רעיון מקדם ראינו איך שהחזרה המדויקת גרמה למדבר להעלות חיוך גדול ואומר
3: שהוא הוקשב.
1: שהוקשב ושזה ממש מיטיב.
3: כן.
1: וכאן אנחנו רואים את האפשרות שיש רגעים שבדיוק אותה חזרתיות חוסמת את האפשרות לחקור.
3: מדהים. ולכן, כמו שאמרת לי בפעמים הקודמות, ההקשבה היא תלוית מצב, היא תלוית תנאים, היא תלוית ההקשר, האדם שאיתך, מה שהוא מחפש שיקרה.
1: ואני נשאר עם השקט שהגיע בסוף, כי ההרהור, בגלל שאת שאלת ושתקת, לא הוספת שאלות, לא כלום.
3: כן.
1: ואז עדי היה צריך לקחת זמן להרהר ולחשוב, ובאמת למצוא את הנימים היותר עמוקים, והוא נשאר איתם. עכשיו אני רוצה להגיד, אחד הדברים שמקשים על מקשיבים, קארל רוג'רס כתב על זה לפני 75 שנים, הוא שואל את האנשים, האם אתה מוכן להשתעשע בהשערה, שאם רק תקשיב, האחר ימצא את הפתרונות מעצמו. והוא אומר, זו השערה שמאוד קשה להחזיק בה, במיוחד, נגיד שאני מטפל ומדובר בפגוע נפש, או שאני האבא וזה הילד, מה הוא יודע?
3: כן.
1: אבל האם בסיטואציות האלה אתה מוכן להחזיק בהשערה שכל אחד הוא מומחה לחייו והוא יוכל למצוא את התשובות שלהם, אני רק אתן לו את המרחב. ואני רוצה להציע לך שההשתחררות הזאת מהאחריות, שהוא יעשה משהו, אולי הוא לא יודע מה לעשות היום, אולי הוא צריך להמשיך לחשוב על זה עוד שבועיים. אבל נתת לו את הבמה לברר יותר לעומק משהו שיושב שם וכואב ומחפש מענה. כשהוא ישמע את עצמו מספיק, הפתרון כבר יצוץ ממנו. אז אני ממש מודה לכם.
3: אנחנו ממש בסיום, ואני סקרנית לשאול אתכם אם יש משהו שאתם יוצאים איתו מכאן, לא חייבים, אבל אם יש משהו שכזה, אתם נשארים איתו, זה יכול להיות על הקשבה, זה יכול להיות על הנושא שכל אחד מכם בחר.
2: קשב זה משהו שמעסיק אותי כל חיי. אני חושבת שיש משהו נורא נוח, או לי לפחות היה נורא נוח תמיד להיות בעמדה של, אני אתן לבן אדם לדבר. וזה מה שהיה מבחינתי קשב, זה לשבת ולתת לבן אדם לדבר, ולזרוק יערות פה ושם, ולשאול שאלות. בגלל זה אני חושבת שאני אוהבת את הרדיו, כי זה קל, את כותבת לעצמך רשימת שאלות, וזהו, הקשבת. באמת הייתי מקשיבה. והמושג של קשב הוא השתנה ככל שאני מתבגרת אצלי בתפיסה שלי. והשיחה הזו מאוד שינתה לי, סיבחה לי עוד יותר את מה זה קשב. אולי בלהיות פחות ספציפיים, אולי זה באמת עוזר. אולי בלשאול שאלות רחבות יותר, זה זורק את הבן אדם לאן שהוא יודע לאן הוא צריך להגיע. Mm-hmm. אז אני למדתי. אז תודה.
1: תודה.
3: זה כיף.
4: אני בעיקר למדתי שאני ממש שליטה על מה שאני אומר, סתם לא מצחוק, אבל כאילו, שמובן מסוים, עוד פעם, שאתה מתעסק בהפשטות, אז איכשהו, כאילו, מרגיש לי שזה כמו שרשרת של, כאילו, chain.
3: של שלאות.
4: כן, כאילו אתה משחרר חתיכה אחת לעולם, עם מטאפורה כלשהי, ואז זה כמו פשוט מושך אותך לכיוון מסוים, שכאילו אתה בכלל, אני לא חשבתי שאני אדבר על מה שאני הולך לדבר. לא תכננתי. התחלתי לדבר משהו אחר. ופתאום, כאילו מין השלשלת פשוט כאילו לקחה משהו שכנראה היה יותר חשוב, או יותר רצה יותר מקום לביטוי, ומשך החוצה. וזה מעניין, כאילו זה מעניין פשוט באמת בעיקר, ברגע שאתה נותן לדברים כל כך מופשטים להגיע, אז לאן מה שקורה אצלך בפנים מושך, כאילו לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת. זה מעניין.
1: מילים שלי, השאלות שלה, אילצו אותך להסתכל יותר עמוק פנימה, באמת מה מבקש מענה מבפנים. האם זה נכון? תודה.
3: תודה רבה.
2: תודה לכם.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. עדי אפרת ומיכל שטורחן, תודה רבה גם לכם, אנשי כאן תרבות, קולגות בתאגיד השידור הישראלי. תודה לוויויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה ללאוניד זקוב, הטכנאי באולפן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע. Yeah.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח אמריקני, ישראל התקנה את ממשל טראמפ שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות שנחצבו סמוך לנתנז. הפריימריז בדמוקרטים, למקום השני ברשימה לאחר היושב ראש דולן, נבחרה נעמה לזימי. במקומות השלישי והרביעי, גלעד קריב ואפרת רייטן, ובמקום החמישי, יאיה פינק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני ברשימת המועמדים לכנסת, לאחר היושב ראש יאיר גולן. במקומות השלישי והרביעי ברשימת הדמוקרטים, חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. למקום החמישי ברשימה נבחר יאיה פינק. המתמודד נאור נרטיס נדחק למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה השתתפו יותר מ-97,000 ממתפקדי הדמוקרטים, כ-86% מהמתפקדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי המפלגה היא חוד החנית של מחנה התיקון.
5: 110,000 ישראלים וישראליות הרכיבו היום את חוד החנית של מחנה התיקון. הדמוקרטים הם הרבה יותר מ-113,000 מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה, תנועה ענקית.
3: חברת הכנסת לזימי הביעה שביעות רצון מהרכב הרשימה של הדמוקרטים.
6: יש לנו רשימה מדהימה של אנשים הכי ביצועיסטים, הכי נכונים למשימה של ביצור הדמוקרטיה ושיקום ישראל ביום שאחרי. רשימה מדהימה לדמוקרטים, עכשיו רק להביא מנדטים ולנצח אותם.
3: נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום. טרם הוכרז על מועד חדש, אך כתבנו שחר ליק מוסר כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל התקנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנז. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. בתוך כך, שבה ארצות הברית ותקפה הלילה יעדים ברחבי איראן גל עשירי של תקיפות ליליות רצופות. איראן הגיבה בתקיפת יעדים אמריקניים בכמה מדינות באזור. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר לכתבנו נתן גוטמן כי המהלומות הכבדות על איראן יימשכו בד בבד עם המגעים הדיפלומטיים. הוא ציין כי בשלב זה הנשיא טראמפ מעוניין לדבות מאיראן מחיר על הפרת מזכר ההבנות בנוגע למצר הורמוז ועל הרידתם של חיילים אמריקנים בימים האחרונים.
4: כאן תחזית הערב.
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם. בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, קנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. אתרים ואפליקציות של הזמנות אוכל וקניות שלא יגיעו לעולם סוחפים דרום קוריאה. למה? המודל המתמטי שמראה הרוב המכריע של סיפורי אבירים וכתבי יד פיזי מן העבר עבדו לנצח. האם נמצא נוגדן לדמנציה? מחקר ישראלי מהווה צעד חשוב בדרך לטיפול חדשני שרותם את המערכת החיסונית כדי להילחם באלצהיימר. והאם גם קופים מארגנים פליידייטים לילדים? נראה שכן. נגלה עוד מעט איך זה עובד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, שלומי יצחק פה על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: שמעתם על אתרי דופמין. נכנסים לאתר, ממלאים את העגלה בבגדים או באוכל, וזהו, אין באמת שליח בדרך ולא קורה שום דבר. אי אפשר באמת לקנות את המוצרים, אבל את הדופמין שמתלווה לתהליך הרכישה הזה, המוח שלכם כבר קיבל. האם זה פתרון מטופש או גאוני? ומה בעצם קורה למוח שלנו כשאנחנו עושים קניות אונליין? יסביר לנו האיש שהוא בוודאי לא עגלה ריקה, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
1: לא, אני מת. כל פעם הכינוי שלי הוא אחר לגמרי, אין מילים.
0: אני, אבל תשמע, כל פעם זה מדויק בעיניי. תגיד, אני רוצה להתחיל איתך מהשאלה הכי בסיסית, ואני שואלת את זה כמי שמאוד אוהבת מזון. למה להזמין אוכל שלא יגיע לעולם? מאוד קשה לי לעכל את הבשורה הזו.
1: המילה דופמין פה היא חשובה, אז חשוב רגע שנעשה אישור קו, כי אני מניח שלא כולם מכירים.
0: נכון.
1: קודם כל, כולכם יודעים מה זה התחושה הזאת של להרגיש איזו אופוריה בפנים, להרגיש איזו התחממות פנימית, כשאנחנו מקבלים איזה פידבק חיובי, או עושים איזה משהו טוב, כן?
0: כן.
1: זה משהו מאוד מאוד מאוד מהותי, והוא מאוד חשוב, כי זה עוזר לנו ללמוד שמה שעשינו הוא דבר טוב, כן? אם אמא אומרת לי, יופי יואב, כל הכבוד, כל הכבוד, אז אני מרגיש מאוד מאוד מאוד טוב, אגב עד היום, כן? בכל מקרה, זה דרך מאוד טובה ללמוד, אבל התמכרויות נוצרות בדיוק בגלל המנגנון הזה. אז אם אני באמת, לא יודע מה, עושה, מבצע איזושהי פעולה, למשל מעשן סיגריה, והניקוטין גורם להפרשה של דופמין בתוך המוח, במערכת התגמול, אז האופוריה הזאת שעולה אומרת לי, וואו, איזה כיף היה, בוא ניקח עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וככה באמת מתמקרים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בכל הנושא של דופמין ושל התמכרויות וכו', זה שמערכת התגמול לא עובדת רק כשאנחנו באמת מבצעים פעולה שעושה לנו טוב, אלא גם כשאנחנו מצפים שמשהו יקרה. אז אם כל אחד נעשה איזה דמיון מודרך רגע, וכל אחד ידמיין את המאכל האהוב עליו, תדמיינו פיצה נניח, פיצה זאת השלמות, ותדמיינו איך הגבינה נמוכה כזאת, ואיך זה מהמם ומקסים כזה, והפיצה כל כך יפה וברוק, כבר מהמראה רואים כמה היא טעימה, בלי לראות אותה, ובלי לזה, כבר אנחנו מרגישים משהו בפנים, כבר אנחנו מרגישים את החמימות הזאת שעולה בנו, כי בעצם המוח שלנו תמיד חושב קדימה, ומערכת התגמול בנויה מאוד מאוד על ציפיות. עכשיו, מה יותר ציפיות מאשר אתרים של של שופינג אונליין, כן? אתם רק מסתכלים ומחפשים, ויש כל מיני מבצעים, ורק היום וכאלה, ואתם כבר מדמיינים את המוצר ביחד איתכם, אז באמת יש המון המון המון המון דופמין שמופרש בתוך התהליך. ולכן באמת הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי. יש מחקרים שמראים שאתרי קניות בנויים ככה באופן מתכוון, כדי לעודד קנייה כפייתית, וגם בטח בעידן המודרני, עידן הדאטה, שבו יש לנו המון המון המון המון דאטה, והמון דפוסי גמישה של המון, של המון גולשים, אני יכול ללמוד עם הזמן מה גורם לאנשים לרצות ללחוץ. וזה בדברים הכי קטנים, כמו למשל, שכשאת לוחצת על הכפתור, אז הוא עושה איזשהו צליל כזה של, או איזה מין משהו כזה, שגורם לך להפרשת דופמין רגעית קטנה כזאת, שזה קצת דומה ל...
0: בדיוק. אתה, מה שאתה מתאר פה הוא קצת מעבר לדמיין את הפיצה המושלמת, כי החוויה היא לא רק לדמיין את מה שאני מזמין, אלא ההזמנה עצמה, כמו שאתה אומר, זה חוויית המשתמש, זה הלחיצה, זה הבחירה, אולי אני יכולה לבחור תוספות, עצם הבחירה הזו, כלומר זה משחק, זה הרבה מעבר לדמיין את המוצר שאני אגיד, יכול להיות שאפילו המוצר הוא זניח.
1: כן, לחלוטין, מחקרים באמת גם מהשנים האחרונות מראים, שההתמכרות היא לא רק למוצר, אלא ממש גם לתהליך הקנייה עצמו. וזה דבר משמעותי.
0: אבל אין כאן...
1: אז יש היגיון תיאורטי בזה, כן? שאולי אם אני רק מייצר לך סימולציה של הטקס, בלי שאת בסוף מבצעת את הפעולה עצמה, אולי זה יספק את הדופמין הדרוש, את חלק מהצורך, בלי... שאנחנו מקבלים.
0: אבל זו השאלה, כי במקרה הזה מה שאנחנו מדברים עליו, על זה שבעצם המוצר לעולם לא יגיע, האם אין כאן גם אלמנט של אכזבה? כבר עשית את הבילדאפ הזה, בנית את כל הציפייה, ואז היא לא מתממשת, אז זה לא קצת כגודל הציפייה, גודל הנפילה? או אפילו יותר?
1: בוא ננסה להבין, השאלה הגדולה פה, האם בכלל זה עובד. והתשובה היא ש... אף אחד לא עשה ניסוי קליני מבוקר כמו שצריך על האם הדבר הזה עובד, אבל אם מסתכלים על הספרות, בוא נגיד לככה, הממצאים די מעורבים. מכיוון שאנחנו אנשים אופטימיים ושבע בבוקר עכשיו, בוא נתחיל קודם כל מלמה לחשוב שזה כן יכול לעבוד.
0: כן.
1: אני אמנם רק חוקר מוח בעוונותיי, אני לא פסיכולוג, אז אולי פסיכולוגים יגידו קצת יותר טוב לעומק, אבל בפסיכולוגיה מאוד מוכרת הגישה CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שמאוד מאמינה בגישה של טיפול בחשיפה, אבל אני חושף אותך לפעולה, אבל בצורה מבוקרת, למה שקשה לך איתו, אבל בצורה מבוקרת. למשל, אני אחליף התנהגות מזיקה בהתנהגות דומה, אבל בטוחה יותר. סתם דוגמה שהיא בטח לא הדוגמה הטובה, כי שוב, אני לא מטפל בעצמי, להחליף אישון במסטיק, כן? אני סתם ממציא, כן?
0: זה, אתה אומר להחליף התמכרות אחת בהתמכרות אחרת, זה נכון
1: לא,
0: להגיד את זה?
1: לא, לא, לא. לחזור לאותה סיטואציה, שהיא המזיקה, הממכרת, הבעייתית, אבל ליצור תנאים שונים. כלומר, לחשוף אותך בצורה מבוקרת לסיטואציה, ואז את מבינה שהסיטואציה של, למשל, קניות אונליין לא חייבת להיות מאוד מאוד ממכרת, או לא חייבת להיות מאוד מאוד מהותית. זה אחד העקרונות שעומדים בבסיס של CBT, וזה עובד בהרבה דברים. כאילו, הרבה מאוד אנשים, אני בטוח שלא מעט ממאזינינו, עברו טיפול CBT, ויודעים להגיד שהדבר הזה עובד. אבל מצד שני, יש גם ספרות שמראה את ההפך, שמראה שאם אני נניח נחשף לרמזים שגורמים להתמכרות, כן, לא לדבר המרכזי עצמו, אלא רק לרמזים, אני יכול דווקא להגביר את הקרייבינג, שוב בגלל הסיפור של ציפייה, כן, כי המוח מצפה למה שהולך לקרות, כן, אני רואה קניות, אני ממלא את העגלה, אני עובר בקופה, אז כל הדבר הזה רק מפוצץ אותי יותר בדופמין, וזה לא בהכרח דבר טוב.
0: זה כאילו מנציח את ההרגל.
1: בדיוק, בדיוק. את רציתי דרך מלהיות מדענית בעצמך. ורואים את זה במקומות אחרים. למשל, מחקרים על מהמרים כפייתיים, מראים שבוא ניתן להם, אם במקום להמר על כסף אמיתי, ניתן להם להמר על כסף מדומה, ניתן להם קזינו מדומה, אז איזה יופי, הנה, עכשיו הם יכולים להמר כמה שהם רוצים, בלי שהם מפסידים כסף. וזה יכול להיות נהדר, זה מאוד דומה לרעיון של אותם אתרי דופמין. האם זה עוזר? התשובה היא לא, נהפוך הוא.
0: בדיוק.
1: זה לא גורם לאנשים להפסיק להמר עם הורים אמיתיים, נהפוך הוא, הרבה פעמים זה דווקא גורם להם להמר יותר. ובמה שתקרא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אולי זה דומה, כשהסיגריות האלקטרוניות נכנסו לשוק, היה המון המון המון התרגשות, שהנה אנחנו מוצאים איזשהו אלמנט חדש שמאפשר למעשנים לקבל את אותו דופמין, כן, בלי הסיכון לסרטן ריאות, ובאמת הרבה רופאים גם אמרו, תעבור לווייפינג, תעבור לווייפינג, היום אנחנו רואים ממחקרים שאנשים שעוברים לסיגריות אלקטרוניות במקום סיגריות רגילות, לא באמת מפסיקים לעשן. אז יש פה בעיה, כן, אנחנו עדיין לא שם, ושוב, הכל צריך לקחת אותו בערבון מוגבל, כי בשום שלב אף אחד לא עשה מחקר, ועד שמישהו יעשה מחקר רציני, בטח קליני, כמו שצריך, אז אנחנו לא נוכל לדעת האם האתרים האלה עובדים או לא, אבל אני לא מאוד אופטימי, אם יהיה כן.
0: זהו, כמובן שברעיונות עם מנהלי, מקימי האתרים האלה, הם טוענים שזה מאוד עוזר, שאנשים רבים מדווחים, שבזכות האתרים האלה הם לא מזמינים שטויות אחרות באינטרנט, וחוסכים הרבה מאוד כסף.
1: כן, שוב, הבעיה המאוד גדולה כאן היא האם מה שמפריע לנו זה רק הכסף, או ההתנהגות, או הכל, זאת השאלה המשמעותית פה. כאילו, האם אלטרנטיבה כזאת היא באמת אלטרנטיבה מאוד טובה או לא?
0: כן, יש פה יותר מדי, יש פה יותר מדי גורמים ומשתנים.
1: לכן אין תחליף למדע, אין תחליף לניסוי אמיתי ומבוקר, דניאלה.
0: נכון מאוד, אני זועקת זאת פה מכל מקום שאפשר להגיד את זה. אם היית צריך לעצב איזושהי אפליקציה שבאמת תעזור להיגמל ולהילחם בתופעה הזו של הזמנות לצורך ההזמנה בלבד, איך אתה היית מעצב אותה? איזה טיפ היית נותן?
1: וואו, הקשט עליי.
0: אני יודעת שאתה לא מתכנת, אבל...
1: ממש הקשט עליי. אני אצטרך לחשוב על זה, ואני אצטרך לחזור לך תשובה קצת יותר רצינית.
0: 100%.
1: מהרגע להרגע.
0: בסדר, אז תחזור אלינו. ואתה יכול גם להביא איזה הזמנת אוכל על הדרך. אני רוצה להזמין באמת. אני רוצה באמת לקבל איזה סנדוויץ' בסוף.
1: כן, אתה פיצה בשבע בבוקר. זה מה שרוצה לך.
0: לא זה שאני ערה כבר כל כך הרבה זמן, אני בשבילי זה באמת זמן ארוחת צהריים. אני מודה לך מאוד, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיום מוחות, שסיפרת לנו על תופעת אתרי דופמין, שבהם מזמינים ומזמינים וכלום לא מגיע בסוף, וזה לכאורה מספק. עוד לא הגענו ללמה זה קורה דווקא בדרום קוריאה, אבל זה בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך. כן, תודה רבה לך. אחרי ש אתמול דיברנו כאן על ספרים שמיוצרים בקצב מסחרר באמצעות בינה מלאכותית, היום נדבר על תמונת המראה, על ספרים שפורסמו והועתקו לפני המצאת הדפוס, בתהליך שהיה כמעט עבודת פרח. כמה מהם שרדו עד ימינו, ואיך בכלל אפשר לדעת את זה? מחקר חדש שהשתמש במודל מתמטי מעולמות הגנטיקה חושף כי רובם הגדול של סיפורי ימי הביניים, אתם יודעים, אלה שעוסקים באבירים ודרקונים, בעצם נכחדו במהלך השנים, עד כדי 60% מהיצירות ו95% מהעותקים. ינסה בכל זאת להכניס הפי אנד לסיפור הזה, האביר על הסוס הלבן, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: תגיד, איך אפשר לדעת שספר שלא קיים, פעם כן היה קיים?
2: זו שאלה נהדרת, ובדיוק בזה הסכינן הבוקר.
0: כן.
2: בעצם במשך שנים אנחנו רגילים לחשוב שאם אנחנו רואים איזשהו טקסט, בין אם הוא עבר תהפוכות ובין אם לא, אנחנו מקבלים את הדברים כמו שהם, כתמונה סטטית, ולכאורה אין לנו דרך לדעת אחורה ולשחזר מה היה.
0: כן.
2: אבל כבר מהמאה ה-19, בעצם מאז שהאבולוציה, כן, של דרווין והקסלי ועוד רבים וטובים אחרים התפתחה, אז התחילו להשוות בין טקסטים שעבדו, או טקסטים שעברו שינויים, לבין מוטציות, מוטציות אבולוציוניות, שלמרות שהמושג הזה לא היה קיים ככתבו וכלשונו, התחילו לחשוב ולחשוד אולי יש קשר בין הדברים. ועכשיו באמת רואים באופן מתמטי שיש קשר הדוק בין השניים.
0: רגע, אני צריכה רגע שתחדד לי את זה. אנחנו משווים בין עולם הספרות וכתבי יד לגנטיקה.
2: גנטיקה ואבולוציה. בעצם אם אנחנו חוזרים 600 שנה אחורה, 500 שנה אחורה, לתקופה של ראשית הדפוס, או לפני כן, הדפוס האירופאי כמובן של גוטנברג, אז לפני כן בעצם איך טקסטים הועתקו? הועתקו בכתב יד, מישהו קיבל טקסט ליד שלו, והעתיק אותו, וככה זה עבר בין ידיים ובין דורות.
0: ככה אנחנו בנינו דת שלמה על הדבר הזה, כן.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. בעצם מרגע שהומצא הדפוס, הכל עבר איזושהי קנוניזציה, כן? טקסטים כבר אנחנו פחות או יותר יודעים שהם נשמרו בצורתם מקורית. אבל לפני כן, אנחנו מדברים על למשל ספרות האבירים, ספרות של לפני 900 שנה, 800 שנה. זה ספרות שבאמת עברה או מפה לאוזן, או ממעתיק אחד למשנהו, ושרדו מעט מאוד עותקים. והיום אנחנו יודעים להגיד על בסיס של הבנה, של מהי מוטציה, שמוטציה גנטית זה בעצם אותו רעיון, זה מצב שאיזשהו גן נדפק במרכאות, או שהוא חוטף שינוי צורה.
0: כלומר, אנחנו אומרים, זה כמו עותק, שאתה יודע, כמו שכשמעתיקים ספר שלם בכתב יד, אז מתפלקת פה איזה עות, איזה פה מילה, אולי אפילו משפט שלם, ואנחנו ממש מקבילים את זה ל-DNA.
2: נכון מאוד, כי בעצם שני המקרים אנחנו מדברים על איזושהי שפה עם מילים. בגנטיקה ואבולוציה, המילים מורכבות מאותיות שנקראות GTC ו-A, אלה בסיסים הגנטיים.
0: כן.
2: וכמובן, מעל זה יש את הכרומוזומים והגנים וכן הלאה וכן הלאה, היררכיות היותר גבוהות. ובשפה, בצוכן בלשון, בפילולוגיה, בטקסטים, יש לנו גם כן, יש לנו איזשהו ווקאביולרי, שגם הוא מורכב ממילים ואותיות. ולכן התחילו לחשוד כבר באמת לפני 200 שנה, ועכשיו הדבר הזה מקבל אימות, מה שנקרא רסמי במתמטיקה,
0: כן.
2: שהרעיון הוא אותו דבר בעצם, הרעיון הוא שתשניות בעברית צריכה, כלומר מוטציות גנטיות, דומות מאוד לדרך שבה הטקסטים עוברים שינויים.
0: מעניין מאוד.
2: ובמקרה הזה בעצם אנחנו מדברים על, אם אנחנו משחזרים אחורה, בעזרת אותם חוקים מתמטיים שמושלים באבולוציה ובגנטיקה, אנחנו מנסים לשחזר אחורה, על פי טעויות מעתיק, על פי השוואה טקסטואלית של טקסטים עם מקורות ומקומות שונים, בעצם ההשערה היא כיום שספרות האבירים, למשל שהיא תמוסה המחקר המדובר, עבדה במשהו כמו 95% ממנה מבחינת עותקים פיזיים, ו-60% מבחינה של הטקסט שאשכרה שרד, שזה דבר די מדהים, וזה לא ניתן לגלות את זה ולשערך את זה, לולא היו משתמשים באותם מודלים אבולוציוניים, שבעצם מאפשרים לנו לראות את הסרט שמאחורי התמונה.
0: כן, זה, אני חייבת להגיד שאני לא מאוד מופתעת מהנתונים, כלומר, אני לא מאוד מופתעת שספרים או ניירות, כתבי יד בני כמה מאות שנים לא שרדו, כי אני מניחה שאלו דברים שמתקלים ועובדים, אבל העובדה שאפשר להגיע לדיוק הזה, זה די מדהים.
2: נכון, ואנחנו למעשה, אנחנו רואים פה גם איזשהו דבר חוזר, זה תופעה חוזרת לא רק בתוך המדע, אלא אפילו בתוכנית שלנו, בחלקת העולם הקטנה שלנו, שפיזיקאים, מדענים בכלל, מחפשים איזשהם חוקים אוניברסליים. במקרה הזה אנחנו מדברים בעצם על איזשהו חוק שמשותף לשני שטחי דעת שהם לכאורה מרוחקים מאוד אחד מהשני.
0: ממש.
2: אחד זה מדעי החיים, השני זה יותר בתחומי ה... זה אפשר להגיד ארכיאולוגיה, אפשר להגיד פילולוגיה, כל אחד יסתכל על זה מהזווית שהוא רוצה. ולכאורה שניהם עובדים לפי מה שנקרא אותו חוק קצב, אותה משוואה דיפרנציאלית. בשפה מתוחכמת, שזה בעצם משמעות של לשחזר את הסרט, לשחזר את התמונה, גם בזמן וגם במרחב לאחור. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה ולא מובן מאליו.
0: לא, זה מקסים לחשוב שכל העולמות האלה מתחברים, וכמו שאתה אומר, בטח הפיזיקאים שמחפשים את החוקים האוניברסליים מאוד מבסוטים מהעניין הזה.
2: אנחנו תמיד מבסוטים, לא משנה. אנחנו בלתי עציבים.
0: זה בטוח. לא, אבל קודם, כל עוד אתם מוצאים איזה חוק שמתאים גם פה וגם פה וגם פה, זה נראה לי... בוננזה. אז בעצם המודל הזה הוא מעין משחזר עץ משפחה, אם אני אקרא לזה נכון, של כתבי יד. כלומר, יש לנו איזשהו עותק, ובעזרת המודל הזה אפשר להבין כמה גלגולים עוד היו לפניו, אפשר לסרטט לו
2: בטח.
0: עץ?
2: כן, אפשר ממש לסרטט עץ או שושלת. ממש חוקרי הטקסטים העתיקים משתמשים ממש באותו ז'רגון ובאותה לקסיקוגרפיה שקיימת במודלים האבולוציוניים, ששם גם אנחנו מדברים על עצים פילוגנטיים, למשל, יש מושג כזה, עצים שבהם אנחנו רואים איזה זנים ומינים הם בני דודים, ואיזה הם בני דודים יותר רחוקים, ולמי שאב קדמון ולמי לא. ואפילו יותר מזה, זה מאפשר להבדיל בין שני קאסטות או קלאסים של טקסטים, רק לשם המחשה הפשוטה. למשל רואים שטקסטים שנוצרו למשל אזור שהיו בו הרבה תושבים, נגיד מה שקרה היבשת, כן, נגיד יבשת אירופה, לעומת טקסטים שנוצרו באיים, שבהם יש כמות קטנה של תושבים, והם כביכול מרוחקים יותר מהציביליזציה, רואים שהתשניות, המוטציות במרכאות הטקסטואליות, שהטקסטים העתיקים הללו עברו ברבות הזמן, הם שונים לגמרי, כלומר, באחד מהם אנחנו יודעים להגיד שההישרדות הייתה מאוד מאוד גבוהה, ובשני אנחנו יודעים להגיד שההישרדות הייתה יותר נמוכה.
0: שההישרדות ביבשת הייתה יותר גבוהה.
2: ההישרדות ביבשת הייתה, למיטב זיכרוני, דווקא יותר נמוכה.
0: דווקא
2: באוכלוסיות המבודדות, באוכלוסיות המבודדות הם יותר כנראה נאלצו לשמור על הטקסטים, כנראה לצורך גיבוש שבטי וכדומה, והם היו יותר קנאים למקורות שלהם.
0: אולי היו פחות איומים.
2: זה גם, זה בוודאי, כלומר, אנחנו מדברים על, באמת, על תקופה של ימי הביניים, כן, 112, 13, 14, כל אחד שיזכר בשיעורי ההיסטוריה מבית הספר, על, החל ממגפות כמו דבר והמוות השחור, ומלחמות כמו מלחמות השושנים, ומלחמות בין אנגליה לצרפת,

0: הנכס התרבותי הזה, לפחות חלק ממנו שרד, גם בצורה קצת עקומה.
1: מעניין מה יחשבו עוד 800 שנה, אם יסתכלו אחורה ויראו שרידי סרטוני טיק טוק.
0: כן, או פרומפטים של AI וכולי, כן.
1: כן, מעניין מאוד מה יחשבו עלינו.
0: אני מקווה שלא יתאכזבו יותר מדי ושנהיה ראויים למורשת של עצמנו.
1: איי, איי, איי, אולי יש דברים שגם אצלנו עדיף שימחקו מן העולם, ורק שידעו שהיה קיים, אבל בוא לא ניכנס לזה. מעניין מאוד המחקר הזה שחושף שרוב כתבי היד העתיקים של ימי הביניים, כתבים על אבירים ודרקונים פשוט נעלמו כלא היו. לא מפתיע, כן קצת עצוב כמו שאתה אומר, אבל יפה שאנחנו יכולים איכשהו בכל זאת לגלות קצת ממה היה שם. מעניין מאוד, תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
0: תודה רבה דניאל, יום טוב.
1: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כבר עשורים שהמדע מנסה להילחם במחלת האלצהיימר הנוראית, ועד היום ההצלחה מוגבלת. האם יכול להיות שהבשורה תגיע דווקא מישראל? ניסוי קליני ראשון מסוגו בנוגדן יהודי שהונדס כדי להצעיר במרכאות את מערכת החיסון וכך להיאבק במחלה, הסתיים לאחרונה עם תוצאות חיוביות. איך עובד הנוגדן הזה? כמה ארוכה הדרך שעוד נותרה להשלמת התהליך? ואם אנחנו עומדים בפתחו של עידן חדש בהתמודדות עם מחלות דמנציה? תספר לנו על כך עורכת המחקר הזה, פרופסור מיכל שוורץ, מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימי חברת אימונובריין וכלת פרס ישראל בתחום מדעי החיים. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז זה נשמע מאוד מעניין באמת המחקר הזה שלכם. מה בדיוק עושה הנוגדן הזה שפיתחתם? אתם בעצם תוקפים את המחלה מכיוון אחר, אם אני מבינה נכון.
1: נכון, אני לא הייתי אומרת שאנחנו עוקפים את המחלה.
0: תוקפים
1: במחלה בדרך אחרת לחלוטין.
0: כן, כן.
1: אז אני קצת אספר על המחלה.
0: בטח.
1: קודם כל, יש בציבור טעות בתפיסת המחלה, ושואלים אותי האם זה דמנציה, כלומר שיטיון בעברית, או אלצהיימר. אז דמנציה, כלומר שיטיון, זה האמברלה, זה מחלה רחבה, שהיא כוללת בתוכה גם את האלצהיימר. כלומר, אלצהיימר זה גם שיטיון, אבל השכיחות הגבוהה ביותר מכל המחלות של השיטיון זה אלצהיימר. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו, המחלה הזאת שמה אלצהיימר על שם רופא שזיהה אותה בשנת 1906, חולה הגיעה אליו, שאיבדה את הזהות שלה, היא אמרה לו, אני לא יודעת מי אני. הם עקבו אחריה, ואחרי 5 שנים עשו הנתיחה שלאחר המוות, וגילו צברי חלבונים במוח, ומאז הם נקראים צברי המילואיד, ועל שם החוקר, הרופא, אלצהיימר. עכשיו, כל השנים הניסיון להתפל באלצהיימר היה בניסיון לסלק את צברי החלבונים. יש שם שתי תרופות שאושרו לסילוק צברי החלבונים, הם מסלקים מאוד יעיל את צברי החלבונים, אבל האפקט שלהם על המחלה, על התקדמות המחלה, על עצירת אובדן הזיכרון, אובדן היכולות, בכלל הקוגניטיביות, לא צלח עד הסוף. לכן ברור שחסר עוד מרכיב. והמרכיב הזה, זה המרכיב שאנחנו בעצם מטפלים בו, ולידי כך עוצרים את המחלה. אבל המיוחד בשגישה שלנו שאנחנו לא מטפלים ישירות במוח, אנחנו מטפלים במערכת החיסון, וזה יקבוע את עבודה שלי, שבעצם של קבוצת המחקר שלי, שהתחילה בשנת 1998, שזיהינו לראשונה, שהמוח לא מבודד ממערכת החיסון כפי שחשבו במשך שנים, ועקב לצד אגודל פי אנחנו איך התקשורת בין מערכת החיסון למוח, מה תפקיד מערכת החיסון בהגנה למוח, ואם הגיל שמחלת השיטיון לצורותיה ומחלת גיל, גילינו שבעצם המרכיב העיקרי שכושל עם הגיל שמאיץ את המחלה, הוא לא הגורם הראשוני, זה כשל חיסוני.
0: כי יש אלמנט של דלקת בעצם.
1: דלקת זה דבר נורא נורא מטעה. אז קודם כל בעברית אין לנו הבחנה במילה דלקת בין דלקת שנגרמת על ידי וירוס וחיידק ובין דלקת סטרילית. אנחנו מדברים על דלקת סטרילית, באנגלית יש הבדל בין דלקת סטרילית ודלקת חיידקית וזיומית, אבל בעברית זה דלקת, וזה בעצם תגובה של מערכת החיסון בתוך המוח, שבעצם היא תוצאה של כשל בשלב מסוים המוח מתמודד עם המחלה, בשלב מסוים הוא כושל, המחלה דוגרת במוח כ-10-20 שנה לפני שאנחנו רואים את הסיפטומים. וזה השלב שמעבר לצברי החלבונים מתחילה להתפתח הדלקת הסטרילית הזאת, והדלקת הסטרילית הזאת גם מתישה בשלב מסוים את מערכת החיסון של כל הגוף, ואז במקום שמערכת החיסון תעזור למוח, היא בעצם מזינה את המחלה. ומה שהנוגדן שלנו עושה, הוא בעצם מחזיר את הנאורים למערכת החיסון, או במילים אחרות, מחזיר למערכת החיסון את היכולות שלה לעזור למוח, כפי שזיהינו החל מ-1998, שהמוח דורש לסיוע כדי להתמודד עם המחלה, או כל מחלה, או כל בעיה במוח, את סיום מערכת החיסון. בעצם הגיל הכרונולוגי שלנו לא מכתיב את גיל המוח, יותר הגיל של מערכת החיסון.
0: השאלה היא, באיזה גיל מתחילים את ההתערבות הזו? כי בעצם, כמו שאת אומרת, המחלה דוגרת הרבה מאוד זמן, והיא מתפתחת באיטיות, וכשהיא מאובחנת, או כשיש סימנים ראשונים, זה כבר אחרי הרבה מאוד זמן שהיא כבר דוגרת. ואז אולי זה חלק מהבעיה, למה מגיעים לזה פשוט מאוחר מדי? למה זה פשוט לא עובד מהבחינה הזו? אז מה שאתם מציעים זה משהו שאפשר לעשות כפעולת מנע, מראש?
1: שאלה נהדרת. אז קודם כל, מה שאנחנו מציעים כרגע, מהניסוי הראשוני שעשינו, זה באמת על חולים מאובחנים, אבל בשלב מאוד מאוד מוקדם. לצערנו הרב, נכון להרגע, ואנחנו מקווים שאנחנו נמצא את הרגע, אבל נכון להרגע, אין לנו שום דרך לעשות אבחון מוקדם עד שהחולה לא מגיע לקליניקה, והוא אומר, רגע, משתבש לי הזיכרון. אז אין סמנים בדם שיכולים, כשבאופן רוטיני, כמו שאנחנו עושים כל בדיקת דם, לעשות בדיקת דם מוקדמת, לאבחון מוקדם. אבל לפי מנגנון הפעולה של התרופה שלנו, בהמשך אין לי ספק שנוכל לטפל גם בשלבים שהם לפני הסימפטומים, כך שבעצם נמנע או נעכב את הופעת הסימנים.
0: אני דווחנו שבמחקר שלכם עכשיו היו תוצאות חיוביות. מה זה בעצם אומר? מה התגלה?
1: טוב, אז הניסוי ראשוני, ובמיוחד כבר בחולים, בדרך כלל עושים ניסוי ראשוני באנשים בריאים, כדי לראות שהתרופה היא בטיחותית. אז אנחנו עשינו ישר ניסוי בחולים, והמטרת הניסוי הייתה קודם כל לראות שהתרופה בטיחותית, ואין לה שום סייד אפקט שליליים, ולכן אנחנו היינו צריכים לעלות במינון מקבוצה לקבוצה, כדי לעלות, להגיע בסוף למינון האפקטיבי. אז קודם כל התרופה היא בטיחותית מאוד. מעבר לזה, ואין לנו את התרופות הלוואי שהובחנו בתרופות הקיימות שכבר אושרו. מעבר לזה, בקבוצת החולים שטופלה במינון שאמור היה להיות אפקטיבית ואכן אפקטיבי, בדקנו בנוזל, המוח צף, המוח וחוט השדרה צפים בנוזל שנקרא cerebrospinal fluid, וזה הנוזל שאליו מתנקזים חלבונים שמופרשים כשיש פתולוגיה במוח. אז בנוזל הזה מצאנו שבחולים שהגיבו, אלה שקיבלו את הדוזה היעילה, האפקטיבית, הייתה ירידה בחלבונים שהם סמנים של אובדן תאי הצב, ואובדן של סינפסות והתקשורת בין תאי הצב.
0: המשמעות היא לא רק עצירה של המחלה, אלא אולי אפילו נסיגה קלה, אם כך?
1: יכול להיות, אני רוצה להיות מאוד זהירה. אני אשמח אם המחלה הזאת נעצור אותה ביום התחלת הטיפול, ונהפוך אותה למחלה כרונית ברת טיפול, כמו שיש הרבה מחלות גיל או מחלות אחרות שהן כרוניות, ואפשר לטפל בהן כמו סכרת ומחלות אחרות. אז זו כמובן המטרה הראשונית. בשלב יותר מורכב, אנחנו, החברה, אנחנו נשקול אפשרות להתחיל לטפל גם בשלב יותר מוקדם, כשנזהה את אותו סמן החיסוני, סמן בדם, שיכול להעיד שהמחלה כבר דוגרת בגוף ועדיין לא מראה סימפטומים, ואז כמובן נוכל לנסות לעצור לפני שמופיעים סימפטומים, וזה את קוראת טיפול מנע.
0: כן.
1: הוא לא ימנע יצירת צברי החלבונים, אבל אפשר לחיות שנים עם הצברי החלבונים מבלי שיהיו סימפטומים.
0: את מתארת שבאמת ראיתם שהצלחתם להשיג תוצאות, באמת לתת טיפול מבלי תופעות לוואי ניכרות. אני בכל זאת תוהה, כי כן יש כאן, אני משתמשת במילה משחק, למרות שזה כמובן לא המילה המדויקת, אבל משחק עם מערכת החיסון. לא יכולות להיות תופעות שנלוות לזה בכל זאת? כלומר, כי זה כן לשחק עם משהו שהוא, המטרה שלכם היא אמנם המוח, או הנוזל שסביבו, אבל מערכת החיסונית היא משפיעה על כל הגוף.
1: השאלה מצוינת. אז במקרה שלנו, היתרון הכי גדול, כמובן שיש תמיד, כפי שאת קוראת משחק, או להשתמש במערכת החיסון בצורה זו או אחרת, אתה יכול להעיף אותה מצד אחד לצד שני. בזקנה היא פחות יעילה, ואתה יכול להעיף אותה למחלה, כן. אוטואימונית למשל.
0: בטח.
1: אבל הטיפול שלנו, הונדס פה נוגדן, שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, כי הוא נוגדן שהוא קצר חיים בגוף, ובחולים מצאנו שהוא נמצא 4 ימים, ואחרי 4 ימים הוא מסולק, ואנחנו לא צריכים נוגדן פעם נוספת, או טיפול פעם נוספת למשך 3 חודשים. בצורה שהיא בלתי תלויה בעבודה שלנו, ב-2022, בגישה דומה טיפלו בעכברי מעבדה זקנים, וראו שיש יעילות גם להורדת סממני זקנה באיברים אחרים לגוף. זאת אומרת, על הדרך, מעבר לטיפול במערכת החיסון, אנחנו כנראה, מעבר לטיפול במערכת החיסון שמשפיע על מיטיב עם המוח, כנראה שאנחנו נייטיב גם עם איברים אחרים בגוף שמפתחים מחלות גיל.
0: אמן ואמן, אם אנחנו יכולים להרוויח פה בכמה מישורים, זה נשמע נהדר. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם השלב הבא?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שברמה שלי, של חוקרת שנמצאת 30 שנה מאז התגלית הראשונה,
0: מדהים,
1: לראות
0: כן.
1: ניסויים בעכברים מתורגמים אחד לאחד בחולים, זה באמת
0: מרגש מאוד.
1: מרגש מאוד.
0: בטח, בטח.
1: עכשיו אני לא יכולה לברך על המוגמר, כי זה עדיין מספר קטן של חולים, אבל אם אותה תופעה נצפה גם כשנעשית הניסוי במאות חולים, אז אני מקווה שאנחנו נגיע ליד, וכולנו נוכל לזכות בשיטה חדשה שמטפלת במערכת החיסון, על ידי זה מטפלת במוח וגם באיברים אחרים. אז השלב הבא, אנחנו עכשיו בגיוס אינטנסיבי של כסף, כי הניסויים האלה מאוד מאוד יקרים.
0: בטח.
1: ובתכנון של הניסוי של השלב הבא, שיכלול כנראה מאות חולים, והשילוב של סיום התכנון פלוס גיוס הכסף, קודם כל אני צריכה להדגש גיוס הכסף, ואחר כך טיפול בחולים, אנחנו נחל בשנת 2027, בתקווה שנצליח את הכל, נתחיל את הניסוי הקליני, ואנחנו נעשה אותו בהרבה מרכזים.
0: הלוואי.
1: באירופה ובארצות הברית, ונקווה שנצליח.
0: הלוואי, אנחנו ממש מחזיקים לכם אצבעות, ניסוי חשוב מעין כמור, וכמו שאת אומרת, אנחנו בשיחה של 10 דקות, אבל את בתוך זה כבר 30 שנה, אז חתיכת דבר, וזאת תהיה חתיכת מתנה לעולם, אם הדבר הזה יוכל להתממש. אז אנחנו ממש מחזיקים אצבעות.
1: אני רוצה לנצל את הפורום הזה, ולהגיד תודה לכל השותפים שלי בדרך, גם סטודנטים, וגם בתחת דוקטורנטים ששילבו אותי והיו שותפים אקטיביים. אף מדען לא יכול לעשות מסע כזה לבד, והם היו מצוינים, ורבים הם היום פרופסורים בארץ, וכמעט כל המוסדות בארץ להשכלה גבוהה, וגם באירופה, וגם בארצות הברית, וכמובן השותפים באימיונוברן, שבלעדיהם אי אפשר להגיע למקום שהגענו.
0: כל הכבוד לכולם, באמת, באמת, באמת, ומכל הלב, אנחנו באמת מאחלים הצלחה ומודים על מחקרים מסוג זה, ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור מיכל שוורץ מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימות חברת אימונוברין, קלט פרס ישראל בתחום מדעי החיים, הרבה תודה ושיהיה יום נעים ובריא, כמה שרק ניתן.
1: תודה לך ותודה על השאלות הנפלאות.
0: תודה
1: רבה.
0: חשבתם שאתם משקיעים הרבה זמן במציאת תעסוקה לילדים שלכם ובתיום של כל מיני פליידייטים ומפגשים בגינה? ובכן, זה כלום לעומת מה שעושות האימהות של קופי אורנגוטן. מחקר חדש מראה כי הן מוכנות לעבור מרחקים גדולים ואפילו לאכול פחות רק כדי להפגיש את הצאצאים שלהן עם בני גילם. למה הן עושות את זה? תשחק איתנו יפה יפה דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז לא המצאנו את הפליידייט.
2: מתברר שלא.
0: גם אמא של אורנגוטן הבת ואורנגוטן הבן קובעות להיפגש ולרחל בזמן שילדים משחקים.
2: כן, למרות שלא נראה שהן מרחלות.
0: אוקיי, יכול להיות שזה בכל זאת שלנו, בסדר. אבל איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא מפגש מקרי, אלא מפגש לשם שהילדים ישחקו ביחד? כי זו התנהגות מאוד ספציפית, זה לא איזו השלכה אנושית שלנו?
2: כן, אז באמת מה שחוקרים רצו, באמת, זה באמת לוודא, לראות אם הם יכולים להראות שזה מכוון. והם השתמשו במידע מ-15 שנים על קבוצה של ממש עשרות של זוגות של אמא וצאצא שהם עקבו אחריהם, 31 זוגות שעקבו אחריהם בטבע, והם ראו שצריך להבין קודם כל שאורנגוטן בניגוד נגיד לשימפנזים או לגורילות, הם חיים, הם בעלי חיים די יחידאיים. זאת אומרת, האם החיה יש לה שטח מחייה שלה, אז הוא חופש עם כמה נקבות אחרות, יש איזו חפיפה בשוליים, אבל באופן כללי את רוב הזמנה היא מבולה לבד, ואם יש לה אורנגוטן קטן, אז יחד איתו. והם נשארים שנים יחד עם האמא, ולכן זה יכול גם די בודד בשבילם. אז מה שהחוקרים ראו זה שאימהות לא פוגשות במקרה אחת את השנייה, אלא הן מתחילות כבר יום קודם לנוע ככה, ללכת לכיוון של האזור שחופף את האזור של אימא אחרת שיש לה צאצא בגיל המתאים, והן עוברות מרחק גדול יותר משמעותית ממה שהן עוברות ביום רגיל כדי להגיע לשם. ובדרך כלל הם נפגשים, כמה שעות משחקים, ואז ביום החג הם חוזרות למה שהם קוראים ה-core habitat שלהם, האזור העיקרי שבו הן מבלות את זמנם, ושוב עוברות יותר קילומטרים ממה שהן עוברות בדרך כלל.
0: כלומר, הן ממש משקיעות כדי להגיע לנקודת המפגש, אבל אני תוהה, אנחנו יודעים לראות תיאום מראש?
2: לא. הם לא חושבים שיש תאום מראש, אני חושב שהן הולכות בכוונה לאזורים שבהם הן יודעות שרוב הזמן האימהות השניות מבלות.
0: ואנחנו רואים, אנחנו יודעים להגיד מה קורה בעת הבילוי המשותף? אני תוהה איך זה נראה, כלומר, האם באמת הילדים יחד והאימהות יחד, איך זה עובד?
2: אז הילדים יחד משחקים. האימהות לא כל כך, זאת אומרת, הן נשארות באזור, אבל מה שאמרו שהן לא מתרחקות יותר מ-50 מטר אחת מהשנייה. אבל 50 מטר זה מרחק די גדול.
0: כן, כלומר הן לא בהכרח מפטפט, כמו שאמרנו מקודם, הן כן. לא בהכרח מרחלות, אבל הילדים בהחלט כן משחקים יחד.
2: כן. עכשיו, אצל קופי אדם אחרים וגם אצל קופים, הם לא מרחלים עד כמה שאנחנו יודעים, אבל יש את מה שאנשים אשכרה חושבים שזה המקבילה לרחלנות אצלם, שזה לעשות גרומינג אחד לשני, אז ננקות את הפרווה אחד של השני. שזה ממש נחשב, החלפת הרכילות אצלנו נחשבת הגרסה שלנו לזה. זה מחזק את הקשרים, זה מבהיר לנו שאנחנו חברים טובים. אורנגיטנים לא עושים את זה.
0: כי הם פשוט, כמו שאת מתאר, כמו שתיארת מקודם, מין שהוא פחות, יותר יחידני.
2: כן, הוא הרבה פחות חברותי. אז בגלל זה גם החוקרים אומרים שהם לא חושבים שאימהות לא, כאילו מקבלות שום דבר מכל העניין הזה. זה לא שהן באות לבקר חברה שלהם ולוקחות גם את הילד ששחק עם הילד שלה. זה ככל הנראה אך ורק בשביל הילד. כי אנחנו יודעים שמשחק זה דבר מאוד מאוד חשוב לבעלי חיים צעירים, כולל בני אדם צעירים.
0: בטח. וגם לבני אדם גדולים, כן.
2: וגם לבני אדם גדולים. אנחנו, אגב, די יוצאי דופן בזה שאנחנו משחקים גם בבגרותנו. אבל יש גם קופים וקופי אדם שעושים את זה. אבל באמת מאוד מאוד חשוב בתהליך החברות של בעל חיים צעיר לפתח כישורים של שיתוף פעולה וגם ואיך לשחק ביחד. וגם לפתח כישורים גופניים של במקרה של אורנגוטנים של טיפוס, של ריצה, של איך להילחם אחד בשני שהם נאבקים כמובן במשחק, לא ברצינות, אבל זה מפתח את הכישורים שלהם לעתיד.
0: אבל זה מעניין כי בעצם את אומרת, יש כאן איזושהי השקעה בילדים שהם התפתחו דרך המשחק המשותף, אולי אפילו ירכשו כישורים חברתיים, אבל זה לא כל כך בא לידי ביטוי בהמשך הדרך. כלומר, בהמשך נכון. הדרך הם כן גדלים, צומחים להיות די אינדיבידואליסטים.
2: כן, אינדיבידואליסטים אפילו קצת...
0: אנטיפטיים. לא...
2: קצת אנטיפטיים, אחד כזה שני, כן. אז... כזה יגיד מיזנטרופים, אבל זה אומרת מיזנטרופים, כי זה לא... אז... תומים בני אדם, מי זה אורנגוטנים.
0: כן. אז איך זה... אז זה קצת לא משתלב לי אולי.
2: אז מה שחוקרים אומרים זה שעדיין יש אינטראקציות בין האורנגוטנים, לא תמיד הן חיוביות, אבל גם אינטראקציות כמו איך להילחם אחד בשני אתה צריך ללמוד.
3: ויש את העניין שזכרים ונקבות כן נפגשים למפגשים יותר חיוביים שחשובים ליצירת הדור הבא.
0: כן.
3: אז כל הדברים האלה כן צריכים גם אימון.
0: אנחנו, עד כמה אנחנו בטוחים במסקנות המחקר הזה? הוא עוד לא עבר ביקורת עמיתים, נכון?
3: נכון, עוד לא עבר ביקורת עמיתים. אנחנו, הנתונים נראים, זאת אומרת, הם השיגו את המסקנות האלה פעם נתונים שהם אמיתיים. השאלה אם המסקנות שלהם באמת מבוססות על זה.
0: כן.
3: נראה שהם הצליחו להראות שהנקבות אכן משקיעות זמן ומשאבים, כמו שאמרתם, גם אוכלות פחות בזמן שהן הולכות לכיוון האימהות האחרות.
0: כן, יש כאן אלמנט של הקרבה שהוא לכאורה ברור, אוכלות פחות, הולכות מרחקים ארוכים למקומות אחרים לגמרי, כן. בשביל לשבת בצד ושהילדים ישחקו.
3: יכול להיות שחוקרים שיעברו על זה יגידו שאפשר להסביר את זה גם בדרכים אחרות, אנחנו פשוט צריך לחכות ולראות.
0: מעניין, לפני סיום את יודעת להגיד לנו אם יש עוד בעלי חיים שעושים את הדבר הזה? זה מעניין אותי, מפגישים את הילדים?
3: אז
0: ידוע לנו.
3: זה דבר שהוא יכול להיות כאן, זאת אומרת, אנחנו צריכים משהו שהוא בעל חיים שהוא יחידאי בשביל זה, כי למשל, אם אנחנו מסתכלים על קופי קפוצ'ינו, קופי בבונו, הרבה מאוד קופים אחרים, יש להם את כל החבר'ה בקבוצה לשחק איתם. ויש בעלי חיים יחידאים, כמו נגיד נמר, או כל חתול גדול שנבחר, שהם די יחידאים, אבל יש להם בדרך כלל כמה גורים בשגר, אז הם משחקים אחד עם השני פשוט.
0: מעניין. טוב, אני...
3: בשביל שצריך יהיה ממש לעשות את הפליידט, אתה צריך בעל חיים יחידאי שיש לו צאצא אחד בכל פעם, ושיש לנו הרבה מאוד מידע עליו.
0: כן.
3: ובינתיים זה רק האורנגוטנים.
0: רק האורנגוטנים, ואני רק חושבת על זה שכמובן העול שנופל על האימהות לארגן את זה, את יודעת, אם פתאום יבוא אבא, אורנגוטן, ירימו לו, יגידו, וואו, איך הוא לקח את הילד למפגש, איפה האימא? מה זה? סתם. מעניין מאוד. ושוב, כמו במרבית השיחות איתך, אנחנו מגלים שאנחנו אולי לא כאלה מיוחדים, אנחנו בני אדם, יכול להיות שלמדנו את הטריקים שלנו מכל מיני חיות אחרות במהלך האבולוציה שלנו. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
3: יום טוב, להתראות.
0: תודה. וזהו, חברים. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מפה אני אעביר את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
5: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
1: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
6: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
1: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
5: יהורם גאון.
1: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
7: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
1: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
8: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
1: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך להרכבת הרשימה לבחירות בשל אי הסכמה למתווה. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תתגמש בעמדותיה חרף המתקפה הכבדה עליה. הנשיא טראמפ ייבד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ממחר התחממות.
0: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוצאות הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת נעמה לזימי נבחרה למקום השני ברשימת המועמדים לכנסת לאחר היושב ראש יאיר גולן. במקומות השלישי והרביעי ברשימת הדמוקרטים חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. למקום החמישי ברשימה נבחר יאיה פינק. המתמודד נאור נרקיס נדחק למקום ה-22. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהצבעה אתמול השתתפו כ-86% מהמתפקדים לדמוקרטים. לאחר פרסום התוצאות אמש אמר יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי המפלגה תוביל את מחנה השינוי.
4: 110,000 ישראלים וישראליות הרכיבו היום את חוד החנית של מחנה התיקון. הדמוקרטים הם הרבה יותר מ-113,000 מתפקדים. אנחנו לא רק מפלגה, אנחנו תנועה ענקית.
3: יאיה פינק, שנבחר כאמור למקום החמישי ברשימת הדמוקרטים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החזרת הממלכתיות היא מהמשימות הדחופות שעל הפרק.
5: יש לי רק מדינה אחת להגן עליה מפני ממשלה שרוצה להרוס את המדינה היחידה שיש לנו. היא הורסת את התקשורת, את הדמוקרטיה, את בתי המשפט, את היועמ"שית, את המשטרה, את הצבא. יש לנו רק צבא אחד, רק משטרה אחת, רק שבק אחד. אנחנו צריכים לחזור ולחזק את הממלכתיות הישראלית, את מוסדות המדינה, ולהפסיק לתקוף אותה מבפנים.
3: יאיה פינק התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הערכות לבחירות נדחתה פעם נוספת ההצבעה במרכז הליכוד על הדרך שבה תורכב רשימת המתמודדים של המפלגה. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך כתבנו שחר גליק מוסר כי טרם הושגה הסכמה על המתווה שיוצג למצביעים. כתבנו מוסיף כי מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח וושינגטון פוסט. העיתון מציין במיוחד הערכה של סוכנות הביון המרכזית CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מכוחו הצבאי הושמד. לא מכבר העריך ה-CIA כי כלכלת איראן תוכל להתמודד עם מצור ימי 3-4 חודשים לכל הפחות. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בדיווח בוושינגטון פוסט נכתב שהמודיעין האמריקני סבור שארצות הברית ואיראן יקלעו למצב ביניים בין מלחמה לשלום ואין לדעת מתי יסתיים. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל התקנה את ארצות הברית שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות אל מנהרות עמוקות במעבה הר המקוש סמוך לנתנס. בדיווח צוין כי על פי המידע המודיעיני שנמסר לוושינגטון, איראן נקטה את הצעד הזה לאחר מבצע עם תל אביב בשנה שעברה. המנהרות בהר המקוש נחצבו בעומק כ-100 מטרים מתחת לפני הקרקע, וגם פצצות חודרות בונקרים התקשו להשמידן. המלחמה בחיזבאללה. הנשיא טראמפ ייבד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. גורמים דיפלומטיים אמריקנים בבירות אמרו לעיתון הלבנוני אל אחבר כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להסיד את צהל מכל שטח לבנון. הם ציינו שטראמפ יבהיר לאון שנסידה ישראלית מלאה מותנית בהתחייבות של ממשלת לבנון לפרוט את חיזבאללה מנשתו בכל רחבי המדינה. לדברי הגורמים האמריקנים, טראמפ יבקש מהאון לשתף את המשטר הסורי במאבק בחיזבאללה. את הידיעה העביר תושבנו שמעון מיג'אן. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה, משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות השמורים ביותר. כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
6: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה. השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. אם אתה תדע למצות את זה, זה ילך הרבה יותר קל לבקש על ההוצאה.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית. הערב,
8: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
7: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בסוף השבוע, העבירה הכנסת טרם פיזורה, שורה של חוקים שעומדים במחלוקת. הבוקר נדבר על ההשלכות. מצד אחד, החוק להרחבת ההפרדה המגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהה מביא להתפטרותם של חמישה חברים, דבר שמשתק דה פקטו את עבודת המועצה. ומן הצד השני ההחלטה לקצץ חצי מיליארד שקלים מתקציבי החברה הערבית מביאה את אנשי התרבות הערבים אל פי פחת. בשני הדברים מיד נדבר. נכריז גם הבוקר, כפי שפרסמנו לראשונה לפני כחודשיים, שפסטיבל הקו לתיאטרון אחר אכן התקיים השנה במועדו המקורי חול המועד סוכות, אבל המתכונת תהיה שונה. ראש העיר הקו הנבחר רועד סגב יהיה איתנו ויסביר. נדבר גם בהצעה של פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודיה, יהודית פולגר. הלילה פולגר מסרבת לתפקיד, אנחנו נלך בעקבותיה ונדבר בה ובאחיותיה עם הבמאי הישראלי יוסי אבירם שעשה עליהן סרט תיעודי, גם שרון מולדבי יהיה איתנו ועוד הרבה דברים במהלך השעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את הבוקר אנחנו פותחים בדיווח על השיתוק שאחז באקדמיה הישראלית. אמש הודיעו חמישה חברים על התפטרותם מהמועצה להשכלה גבוהה, המלאג, כך נקרא לה. הסיבה, מחאה על הרחבת החוק להפרדה מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, שעבר בשבוע שעבר בכנסת, טרם פיזורה. ההשלכות של ההתפטרות, התפטרות קריטיות. המלאג משותקת, היא ירדה מתחת לרף החברים המינימלי המותר בחוק, היא כבר לא יכולה לדון בהחלטות. החמישה שיגרו לשר החינוך יואב קיש ולנשיא המדינה יצחק הרצוג מכתב, ובו הם מסבירים שחוק ההפרדה שהורחב בשבוע שעבר מעל ללימודי תואר ראשון הוא שינוי מהותי באופייה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הם הוסיפו גם שהחוק ידיר נשים מה מרחב האקדמי וגם יפגע במעמדה הבינלאומי של האקדמיה. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו, הנה דברים שאמר אחד המתפטרים, הפרופסור ג'יאד אלצנה, אמש בתוכנית יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות, שהגישה צליל אברהם.
2: העילה להתפטרות שני דברים. קודם כל, התערבות פוליטית במלאג. המלאג הוא לא בעצם מקום שפשוט מאוד שיהיה לעשות ממנו עניינים פוליטיים ומפלגתיים. והדבר שני זה בעצם העניין של הפרדה המגדרית. אנחנו מאמינים שההפרדה המגדרית תזיק בעצם לאוכלוסייה החרדית. והמטרה של ההתפטרות שלנו היא למנוע קידום מהלך כזה.
0: ככה פרופסור ג'יאד אלצנה אמש בתוכנית יום יום שהגישה צליל אברהם. נברך לשלום את הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איך את תופסת, איך את מתרגמת לעצמך את ההתפטרות של החמישה?
3: תראה, זו החלטה מאוד מאוד קשה, אני גם מכירה חלק מהמתפטרים. אנחנו למדנו בשנים האחרונות על החובה והצורך להישאר ולא להתפטר, דווקא במקומות קשים ולשמור על הכוח ועל היכולת להשפיע גם בתנאים קשים, אבל במקרה הזה להתפטרות היה יעד מעשי. זאת אומרת, למנוע מהדיונים המאוד מאוד מעשיים וטכניים של להסב מיליונים רבים של כספי מחקר וכספי התקדמות שהיו מיועדים לאקדמיה, להסב אותם לתוכניות האיומות הללו ולעצור אותם. ולכן ההתפטרות הזאת יש שם משמעות מעשית, שבעצם לתקוע את ההתקדמות של הדבר הזה. עדיין יש פה סכנה של התערבות עדיין של מספר גורמים, ובראשם שר החינוך, אבל החברי הוועדה בעצם מקווים, חברי המל"ג מקווים שבהתפטרות שלהם הם בעצם תקעו את זה עד לאחר הבחירות.
0: תשמעי, את אומרת, אם את מרשה לי גם יעד מעשי וגם לתקוע, האם זה התפקיד בעינייך של חברי המועצה להשכלה גבוהה? רק לפני שבוע, שבועיים, שלושה, כולנו יצאנו בקול גדול על הלחץ שהפעיל שר אחר, שר התקשורת, שלמה קרעי, של מחברי מועצת הרשות השנייה, שהתפטרו כדי שהמועצה לא תוכל לדון, בדיוק אותו תהליך, אותו תכסיס של יעד מעשי, ולתקוע דיונים. למה שם זה לא בסדר וכאן זה בסדר? הם לא אמורים לתקוע החלטות ממשלה, זה לא התפקיד שלהם.
3: זה בדיוק התפקיד שלהם. תפקיד ועדת ההיגוי הוא בעצם להפנות או להראות או לפקח על המועצה להשכלה גבוהה במדינת ישראל. החוק הזה הוא אסון להשכלה גבוהה במדינת ישראל. והם בעצם מנסים להשתמש בכוח שיש להם, שהחוק נתן להם, כדי לעצור את הדיונים המאוד מאוד מהירים שנעשים בתקופה של בחירות, ואומרים, רגע, בוא נרגע קצת נחשוב על זה, יש פה פגיעה מהותית שבי דווי איננה פוליטית בכלל, היא חוצה גבולות וחוצה מגזרים, שעוסקת בשאלה מהותית של פגיעה בעקרון השוויון, בהשכלה גבוהה במדינת ישראל.
0: אבל איפה את עומדת בשאלת הריבון? מה שרים יכולים להחליט בלי שיתקיע? כי אולי הם משהו בגלגלים.
3: אנחנו, יש לנו מנהל תקים, יש להם מועצות, ויש להם חברים במועצות, הם צריכים לעבוד עם מה שיש להם, ומה שיש להם זה חמישה חברים שחושבים שהדבר הזה הוא אסון, ולכן מנסים להוריד את מספר הקורום כדי שאי אפשר יהיה להצביע. זה חוקי המשחק, יש מעט מאוד כוח מעשי לחברי מל"ג בפועל ברגע שהם קבוצה מסוימת מתוך קבוצה אחרת, ואלה כללי המשחק משתמשים בכוח שיש להם. אגב, השר יכול בתקופה רגילה שאיננה תקופת בחירות למנות אחרים ולעבוד עם מועצה אחרת. כרגע זה המצב שאנחנו מנסים בעצם לעצור את הידרדרות המכונית הזאת לפי תהום.
0: כמו שהגדרתי אותך ברשותך בתחילת הדברים, הפרופסור מיכל בר-אשר סיגל, את סגנית הנשיא באוניברסיטת בן גוריון לקשרים בינלאומיים. דיברו החמישה המתפטרים על כך שהרחבת החוק להפרדה מגדרית יפגע במעמדה הבינלאומי של האקדמיה. מה זה אומר? למה הם מתכוונים?
3: אנחנו, כשאנחנו עומדים מול העולם ומנסים לעשות קשרים אקדמיים ומחקריים במספר תחומים, מדינת ישראל יש לה אקדמיה חזקה מאוד בינתיים, מוערכת מאוד בעולם בינתיים, במספר גדול של תחומים אנחנו ממש פורצי דרך ומובילים, וחלק מהעמידה שלנו מול כל העולם היא לומר שאנחנו עומדים מאחורי עקרונות העולם הליברלי, ובעצם עושים מחקר כמו שצריך לעשות מחקר בעולם הליברלי. וזה גם אומר שוויון זכויות, חופש דיבור, הגנה על חופש הדיבור ועל ביקורתיות, וגם עקרון השוויון. וברגע שמדינת ישראל עושה משהו שפוגע בדבר הזה, בכל מיני מובנים, אנחנו מכירים את זה ממדינות כמו רוסיה או מדינות כמו הונגריה של אורבן, כאשר פוגעת בעצמאות האקדמיה, פוגעת ביכולתה לעשות את המחקר בדרך שהעולם המערבי הליברלי רוצה לעשות, אז לא משתפים איתנו פה. אנחנו יודעים במפורש שחלק מהדברים שממשלת ישראל הנוכחית אמרה ועשתה, פגעו בעמידה של האקדמיה הישראלית מול כל העולם, מכיוון שהאקדמיה הישראלית מזוהה עם מה שקורה פה במדינה ועם אמירות של חלק מחברי הממשלה למשל. הפעולה הזאת, שאיננה פעולה פוליטית במובן הזה, אלא פעולה מגזרית, היא פוגעת מעשית בדרכים שאנחנו יכולים להראות אותם בעקרון השוויון. ולכן כאשר אנחנו באים מול מדינות העולם, מדינות העולם יכולות להגיד, אנחנו לא רוצות לשתף פעולה עם מדינה שפוגעת בציבור אנשים, פוגעת במרצות, פוגעת במיעוטים, פוגעת וכו' וכו'. וחד משמעית, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד יוצא דופן מול אקדמיות אחרות בעולם, ובהחלט עשוי לפגוע ויפגע באקדמיה בישראל.
0: את אומרת פוגעת בנשים. תסבירי לנו, מה זה אומר ללמוד בהפרדה?
3: אני קודם כל יכולה לספר את זה מניסיוני האישית. אני גדלתי בבתי ספר דתיים, אני למעשה התחלתי בפעם הראשונה ללמוד בחברה מעורבת כשהגעתי לאוניברסיטה, בת 20 כבר נשואה עם כיסוי ראש, אז אני באופן אישי חוויתי את הלימודים האלה בהפרדה.
0: גם יסודי, גם חטיבה, גם תיכון, היית רק עם
3: נשים. וקודם כל צריך לומר, זה מאוד מאוד נכון בכל הנוגע למדעי החברה ולדברים שאנחנו יודעים, אין דבר כזה נפרד אבל שווה. Separate but equal לא עובד, לא עבד באמריקה הגזענית מול השחורים, וגם לא עובד מול נשים. כאשר אני למדתי בבית הספר לנשים, אז אני למדתי כלכלת בית, ולמדתי בישול, ואני לא למדתי נגרות, ולא למדתי חשמל, ולא למדתי גם תלמוד, גמרא, שזה המקצוע שלי שנחשפתי אליו רק בשלב מאוד מאוחר של חיי. אין מה לעשות, כאשר מפרידים אנחנו מלמדים נשים אחרת, ואנחנו בעצם בונים מסלול מיועד לנשים שאומר שלא הכל פתוח בפני נשים, אלא דברים מסוימים, כשהמערכת מחליטה שמתאימה לנשים. עכשיו, יש
0: זה אומר שכשעשית את הצעד הראשון שלך, את רגל ימין, אני מקווה, בשיעור הראשון באקדמיה, בתואר הראשון, נכנסת בעמדת נחיתות?
3: עצומה. עצומה. ישבתי ליד גברים בכיתה, רוב הכיתה הייתה גברית מאוד. הם ידעו, הארמית הייתה שגורה בפיהם, הם הכירו את נפתולי הגמרה והשינויים והסגנון המאוד מאוד קשה להבנה. ואני הייתי צריכה להתגבר על זה שאני מגיעה לזה לראשונה, בשלב כל כך מאוחר של חיי. זאת הייתה חוויה מאוד קשה, אגב מאוד מאוד מלמדת ומשכילה כאשר הצלחתי. אבל האוניברסיטה היא זאתי ש... פתחה בפניי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה, ללמוד הכל.
0: הסתכלו עלייך אחרת? בחנו, בדקו את הבחינות והעבודות שלך בעין אחרת?
3: בהחלט, זה שהמערכת כולה בנושא הזה של גמרה הוא מאוד מאוד קשה. אני, אלה מורים שלא נתנו לנשים לדבר בכיתה, והערות מסוגים שונים וחשדנות. וצריך לומר שבאופן כללי, ציבור הנשים המלמדות באקדמיה תלמוד הוא מזערי עד כמעט ולא קיים. המצב עדיין רחוק מלהיות מושלם. באופן כללי, אגב, לא רק בתלמוד, אנחנו רק 21% על פי מדדים שונים של פרופסוריות מן המניין במדינת ישראל. אנחנו רחוקים מאוד משוויון גם באקדמיה, אבל לפחות האקדמיה חוקקת על דגלה שאנחנו... האקדמיה פתוחה לכולם באופן שווה, הכל פתוח בפנייך. עכשיו, יאמרו לך, מה אכפת לך מיכל, הכל, מי, זה לא קופה משהו אחר, אלא פשוט בהפרדה, בנפרד. אז קודם כל, זה לא נכון. אנחנו לא יכולים הרי לשכפל את כל האוניברסיטה, גם בתוכניות נפרדות וגם מעורבות. יהיו תוכניות מסוימות נפרדות. זאת אומרת שמראש, כמו שהתחלנו, זאת תהיה הסללה של נשים לתוכניות מאוד מסוימות. סיעוד, דברים, עבודה סוציאלית, דברים שמסלילים את הנשים ויפתחו בהם. דבר שני, תדבר עם נשים חרדיות, הם יאמרו לך שברגע שיש מסלול נפרד, אז הרבנים לא נותנים ללמוד במסלול המעורב, אז מראש זה מכריח את הנשים ללמוד רק במסלולים הספציפיים האלה. ודבר אחרון, המסלולים האלה לא פתוחים לנשים בדואיות או ערביות למשל, הם פתוחים רק לנשים חרדיות, אז מראש גם האוכלוסייה היא מאוד מסוימת. ודבר אחרון, כאשר בג"ץ מאשר פתיחת תוכניות ראשונות בהפרדה למען העיקרון של שילוב החרדים באקדמיה, הוא עושה את זה בהיסוס רב, הוא אומר שזה יקרה רק בתואר ראשון, ובתנאי שלא ייפגעו למשל זכויות נשים שמלמדות.
0: שזו נקודה נורא נורא חשובה, כי את כמרצה, או נשים מרצות אחרות, לא תוכלו ללמד גברים שלומדים בהפרדה.
3: נכון מאוד. גברים יכולים ללמד גם נשים וגם גברים, ונשים יכולות ללמד רק נשים. אז בית המשפט אמר, בשבטו בחוק, הוא אמר, אנחנו פותחים את התוכניות בתנאי שאתם מבטיחים שלא ייפגעו זכויות של נשים. כולם הננו. נחש גואל, כמה נשים מלמדות גברים בתוכניות בהפרדה שהתקיימו מאז פסיקת בג"ץ? התשובה היא אפס, כמובן. לא נותנים נשים, זכויותיהם של נשים נפגעו, וזה לא משנה לממשלה הנוכחית לבוא ולחוקק חוק רחב הרבה יותר, שמתיר לימודים בהפרדה לכל התארים, ומוסיף כמובן ככה לכינוח גם שעות בהפרדה בספרייה, ושעות בהפרדה בקפיטריה, והסוף מה אישורנו. זאת אומרת, יש פה איזה מין הרחבה של משהו שמראש לא עומד בכללים המאוד מאוד מאוד מסוימים, שבית המשפט אמר, אנחנו עושים את זה רק כדי, אנחנו נפגע בזכויותיהם של נשים, כדי לאפשר כניסת חרדים. אגב, בשולי הדברים אומר, אגב לא כל כך בשולי הדברים, שהתוכניות האלה גם לא בטוח שהן טובות, גם עם כל הפגמים שכבר ציינו, יש אחוזי נשירה מאוד מאוד מאוד גדולים, בכלל לא בטוח שעוזר להשתלבות חרדים יותר מאשר תוכניות שממילא מעורבות, אז אנחנו גם פוגעים בנו, גם פוגעים בעיקרון השוויון, ובעיקר פוגעים גם בחרדים ובממצאי השילוב שלהם באקדמיה.
0: וצריך אולי להוסיף גם אלה שמדמיינים מין עולם של חדי קרן, שבו גם וגם שיהיו שיעורים כאלה וגם שיעורים כאלה, זה בלתי אפשרי, אין מספיק מרצות ומרצים בשביל שיהיה גם וגם, שאנשים ירוצו בין כיתות.
3: וגם אין מספיק סטודנטים כדי לתחזק דבר כזה, אז יהיו תוכניות מאוד מסוימות שיסלילו את אנשים, כמו שיסלילו אותי ללמוד כלכלת בית, אז יסלילו אנשים ללמוד ציוד וכו'. שלא לדבר על זה שגם בתוכניות האלה יש התערבות של גברים ורבנים בתוכן הלימודים, למשל שלא יהיה עבודה מעשית על גברים, אלא רק על נשים, אז אנחנו חוזרים לימי הביניים, שרופאים, גברים לא טיפלו בנשים בגלל צניעות, אנחנו מתחילים, מגיעים למחוזות באמת, באמת, באמת הזויים, ממדינה מובילה בעולם, אקדמית, בפריצות הדרך שלה, אנחנו חוזרים ומגבילים את עצמנו ואת הנשים למקומות באמת, באמת חשוכים.
0: נשים נקודה ברשותך, אנחנו נמשיך ונעקוב, כאמור, חמישה חברים במלאג מתפטרים, בעצם זה אומר למעשה, מאזינות ומאזינים, אי אפשר לדון על פי החוק. הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ולא רק באקדמיה ובהשכלה הגבוהה, גם בתרבות, בין שלל הגזרות לציבור הכללי והחוקים לטובת הציבור החרדי שהחליטה עליהן הכנסת, טרם פיזורה, גם החלטה לקצץ 500 מיליון שקלים, 500 מיליון שקלים שהיו מיועדים לחברה הערבית. בין התחומים שמהם יקוצצו הכספים, גם 60 מיליון שקלים שאמורים היו לעבור לטובת התרבות והספורט בחברה הערבית. מה למעשה אומרת הממשלה יוצאת לאזרחים הערבים כשהיא מקצצת מכבשת הרש דווקא בתחומי התרבות, ומה משיבים האזרחים הערבים לממשלה היוצאת? נברך לשלום את מנהל פורום עמותות תרבות ערביות, עורך הדין נידאל עותמאן, שנמצא איתנו. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. בוא נעמיד את הדברים בפרופורציה עבור המאזינות והמאזינים שלנו. 60 מיליון שאמורים היו לעבור לתרבות ערבית, זה מלן כסף.
4: נכון, נכון. בשנת 2021 בעצם התקבלה החלטה 550, שלפי גם דעות, כל הדעות, גם בתוך הממשלה, משרד האוצר, משרד התרבות בעיקר, ראו שיש צורך בתוספות ותוספת תקציבית לתחום התרבות הערבית. מה זה תרבות? זה תיאטרון, אומניות, תחומי האומניות השונים, מחול, מוזיקה, אומנות פלסטית ועוד. תוספת, תקציב תוספתי שאמור בעצם להיות בהלימה עם ההתפתחות של מוסדות תרבות ותרבות בחברה הערבית. גם זה צורך לאור מצב של פשיעה ואלימות שפושעת שפוקדת את החברה הערבית כמחלה ממאירה, שצריך איכשהו גם לטפל, גם לטפל באכיפה, אבל גם במניעתי.
0: שזה שאלה שבאמת נדון בה עוד רגע, רק נשים כוכבית, מאזינות ומאזינים, נדון בשאלה הזאת, כיוון שאותם 500 מיליון שקלים שנלקחו מהחברה האזרחית הערבית, לכאורה עוברים לטובת המשטרה ולטובת שבק. אז גם בזה נדון בעוד רגע. מי המוסדות שיפגעו כעת מהקיצוץ של ה-60 מיליון בתחום התרבות הערבית?
4: יש שני סוגי מוסדות שיפגעו בעצם.

0: לעבור לתקנה הכללית, לא התקנה הערבית. זה בעצם זה המוזיאון באום אל-פחם, זה המכללה לאומניות הבמה ברהט, זה גלריות ביפו, ברהט, בנצרת, זה סינמטק בנצרת, זה עוד אותן עוגנים, עוגני תרבות, חממות, שבעצם התחילו להקים אותם בשנתיים, שלוש האחרונות, בגלל שבעצם גם היה עיכוב בביצוע של אותה החלטה.
1: צריך לומר, אנחנו כבר שוחחנו כאן בתוכנית, ונדמה היה, נכון? נדמה היה שראש הממשלה בנימין נתניהו עומד נגד ההחלטה הזו. גם נדמה היה ששר התרבות מיקי זוהר גם הוא מתנגד להחלטה הזו. איך היא בכל זאת עברה בעיניך?
0: אכן זו הייתה עמדת משרד התרבות הכתובה גם. מה ששלחו למשרד האוצר, כתוב ברור שהם מתנגדים, שזה בעצם פוגע באופן קשה באותן תקציבים המיועדים לתחום התרבות בחברה הערבית, עם פירוט, גם זו התחייבות של המשרד. הרי מה שקרה, אלה היו מכרזים, זה לא בעצם כספי תמיכות. זה גם מכרזים להקמת אותם חממות, שבעצם זכו בהם גם רשויות מקומיות, גם עמותות, גם מתנסים. ואז המשרד התרבות כביכול התחייב כלפי אותם גופים, אחרי שזכו במכרזים, בתקציבים שנתיים מסוימים. בעצם המשרד כן מתנגד. ראש הממשלה עצר את ההחלטה הקודמת או את ההצעה הקודמת, ואז החזירו אותה על שולחן הממשלה ועברה. איך שזה עבר אי אפשר להבין, ואי אפשר כאן שלא להתייחס שמדברים על תקציבי אכיפה גם למשטרה ולשבק. הציבור צריך לדעת שיש החלטה מקבילה שמטבלת ומקצה תקציבים לא מעטים לאכיפה, שהיתרה שנמצאת בה היום היא יתרה גבוהה. זאת אומרת שהם לא ניצלו את התקציב המיועד לאכיפה, ועכשיו לוקחים מהתקציב המניעתי שזה לתרבות לאומניות ומעבירים לאותו כאילו צד שאמור לאכוף, שהוא בעצם לא אוכף, שיש לו עדיין הרבה תקציבים שלא השתמש בהם.
1: ואתה תופס את ההחלטה הזו כהחלטה מודעת לכך של הציבור הערבי בישראל לא תהיה תרבות, שיהיו ברחובות?
0: זה עוד צעד שבעצם אומר לחברה הערבית באופן המפורש ביותר. זה שהחלטנו בעבר להקצות תקציבים על מנת להביא אומנות תרבות בתחומים השונים לבני נוער ביישובים שלכם, על מנת שלא יזלגו למעגלי הפשע והפשיעה והאלימות. חבר'ה, אנחנו רוצים שהם יזלגו לשם, אנחנו מעוניינים שהם יזלגו לשם, אנחנו נעזור לחברה הערבית שמתדרדרת בתחום הזה להתדרדר יותר, וכביכול אנחנו נקצה את הכסף הזה לכביכול שהם נותנים כסף לקבלן שאמור לבצע בקצה. מה זה לבצע בקצה? שאמור לאכוף. אחרי שמתדרדרים לפשיעה צריך לאכוף ולקחת אנשים לבתי כלא, לא יודע לאיפה. עכשיו במקום לחסוך למדינה, לא לחברה הערבית, לחסוך למדינה מכספי המדינה את הכסף הזה ולהביא אותו איך שהוא היה מיועד לצד המניעתי שמאפשר לבני הנוער מסגרות בתחום התרבות, תחומים השונים כמובן, גם ספורט, גם תחומים אחרים. המדינה, אני אומר המדינה כי הממשלה מייצגת המדינה, המדינה מחליטה להעלות לעצמה את ההוצאות בקצה. זה לא, זה אי אפשר להבין, כאילו, זה משהו טיפשי אם להגיד, וכמובן שזה לא מגיע מהמקום של מטובה, זה עניין של מדיניות לצערי, שאנחנו רואים, מרגישים, זה מומחש בהחלטות ממשלה, ההחלטה האחרונה הזו, שאומרת, אנחנו ניתן לכם להסתבך יותר באלימות ובפשיעה, אנחנו נטבל בזה, אבל בסוף גם לא מטבלים, כי 5 שנים לא טיבלו, 4 שנים לא טיבלו, יש תקציבים שלא נוצלו, וככה זה לא מתקבל על הדעת, אי אפשר להבין.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך מאוד, עורך הדין עידה לוטמן, מנהל פורום עמותות תרבות ערביות, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.

0: עדן בן זקן עם לופ שלא נגמר, אנחנו כאן גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני כחודשיים פרסמנו בתוכנית התחייבות של ראש העיר עכו, אוהד סגב, לקיים את פסטיבל עכו, והנה כעת הודעה רשמית מהעירייה, פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר, יערך השנה במהלך חול המועד סוכות. נזכיר, ראש העיר סגב אך נכנס לתפקידו בעיר עכו, אחרי שבית המשפט ביטל את הבחירות שנערכו שם לפני שנתיים, שבהם ניצח עמיחי בן שלוש מחשש לפלילים. עם זאת, בעירייה מבהירים כעת שהפסטיבל השנה יתקיים במתכונת שונה. מה זה אומר? מיד נסביר. נברך לשלום את ראש העיר עכו, אוהד סגב. שלום אוהד.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. נכנסת אל המשרד שלך, אני מניח שהיו לך דברים נוספים על הראש מעבר לפניות מאיתנו, מה עם הפסטיבל, מתי התפנית להבין שהעוגן התרבותי החשוב הזה כל כך צריך לקרות?
1: אז ככה, אני כידוע נכנסתי לתפקידי רק ב-14 לאפריל, לאחר שהתקיימו בחירות חוזרות בעכו כפי שציינת, ואכן היינו גם תוך כדי ימי לחימה ותוך כדי ניסיון להחזיר את מערכת החינוך לשגרת עבודה חלקית ואחר כך מלאה, ובכלל תקופה אינטנסיבית מאוד, בלי קשר לפסטיבל, אבל כמי שנולד וגדל בעכו, אפשר לומר לתוך הפסטיבל. עוד בהיותי ילד הייתי מנהל אולם בפסטיבל תיאטרון עכו.
0: מה זה אומר לנהל אולם?
1: לנהל אולם, אתה יודע שההצגות, יש מושג כזה בפסטיבל עכו, מנהל אולם. מנהל אולם הוא למעשה אחרי על האולם שבו מתקיימת אחת ההצגות, דואג שיהיה לשחקנים מה שצריך, מכניס קהל,
0: נייס, אתה זוכר איזה הצגות זה היה אז?
1: אני לא כל כך זוכר את שם ההצגות, אבל אני זוכר שקרן מור וענת עצמון היו מאוד צעירות ושחקניות מבטיחות לעתיד, ותראה לאיפה כל אחת מהן הגיע.
0: תראה לאן אתה הגעת.
1: כן, אני יודע, אני לא יודע מה עדיף, אבל כן. אז עם רגע ברצינות, לצערי בשנתיים האחרונות פסטיבל עכו, גם כשהיה אפשר כבר לעשות אותו, קיבל איזושהי תפנית בלתי מובנת, ולמעשה הפכו אותו למשהו אחר, או למעשה סיכלו אותו. אני נשתמש במילים שמתאימות לתקופה שלנו היום. ויקרו את כל התוכן שבו, שזה הצגות התיאטרון אחר ואירועי החוצות, שהם גם כן אירועי חוצות שמבוססים על לוליינות, קרקס, תיאטרון אחר גם ברחוב, מיצגים, פשוט הפך להיות איזושהי תערוכת לגו, מבלי לזלזל בלגו. זה פסטיבל שהפך להיות ימי הופעות של זמרים בדומה ליום העצמאות. יש כבוד לזה, אבל זה לא פסטיבל עכו.
0: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אם אתה מרשה לי, אוהד, בשנתיים האחרונות באמת זו הגדרה מילונית לכמה קל להרוס. פסטיבל שקיים כל כך עשרות שנים, ותוך רגע פשוט אפשר למחוק אותו. אפשר למחוק אותו פשוט מהניירות, ואכן, הייתה מלחמה, צריך להיות הוגנים ולהיות בסדר, ואז הפסטיבל עבר לחודש, לחול המועד פסח, ואז הוא בוטל, ואז שוב בוטל, ואז בשנה שעברה היה מין כאילו פסטיבל. היה קושי מאוד מאוד מאוד גדול, אבל גם אתה, אוהד סגב, מתכנן פסטיבל מסוג אחר, אולי בגלל קוצר זמן.
1: אז ככה גואל, קודם כל אתה צריך להבין שעל מנת שנצליח לבחור הצגות, כפי שבעבר היה 9 הצגות תחרות, צריך זמן, צריך לפרסם קולות קוראים, צריך שיהיה מנהל אומנותי שיבחר את ההצגות, ושההצגות יתכוננו ויכינו את עצמן להופיע בפסטיבל בסוכות. זה בוודאי לא יתאפשר לנו בזמן הקצר שנותר. ועוד דבר, שמכיוון שלא ראו בפסטיבל חשיבות, אז גם לא דאגו לתקצב אותו, לא דאגו להגדיל את התקציב שמשרד התרבות הלך וקיצץ, וצריך להגיד את זה. והייתה לי פגישה עם שר התרבות והספורט, והעליתי בפניו את העניין, אבל בגלל שמשרד התרבות פועל לפי קריטריונים, ובשנים הקודמות עיריית עכו פחות עשתה פסטיבל ויותר עשתה, אני לא יודע מה, איך להגדיר את זה, אז אנחנו
0: למעשה... אז אתם לא עומדים בקריטריונים?
1: לא, עומדים, אבל באופן חלקי. ופה גם צריך לומר את זה, ותהיה פה פנייה חד משמעית למשרד התרבות, מיד לאחר פסטיבל אקו השנה, לראות מה עושים עם התקציב. אקו שמחה לארח את הפסטיבל ומערכת אותו במשך עשרות שנים, ועיריית אקו שמה חלק עיקרי בתקציב פסטיבל אקו מתקציב העיר והעירייה, על מנת שהפסטיבל הזה יקרה. אבל יחד עם זה לא יכול להיות שפסטיבל שהוא למעשה מוסד תרבותי מרכזי לתיאטרון אחר במדינת ישראל, שבמקרה מתקיים בעיר אקו, לא במקרה, אבל במקרה בעיר אקו, הוא יונח ויוטל כל כולו כמעט על עיריית אקו, ומשרד התרבות שנה אחרי שנה יגרור את רגליים שלו מהאירוע הזה לאחור, ועיריית אקו מוטט את עצמה יותר ויותר, נושאת בנטל התקציב. אז אנחנו גם נדאג לגייס תקציב גדול יותר לשנה הבאה, גם נצטרך לראות איך רותמים את משרד התרבות לאירוע, ובין יתר המשימות שניצבות בפני זה תוכנית הבראה שלמה לעיריית אקו, שלצערי גם זה בשנתיים האלה יידרדר לבלי הכר לגרעונות עצומים בתקציב השוטף של העירייה, אז, שגם עם זה אנחנו נתמודד.
0: אז רק נסכם עבור המאזינות והמאזינים, יש פסטיבל. יש פסטיבל,
1: יש פסטיבל
0: בכל
1: יש
0: המועד סוכות, אין תחרויות. צריך לזכור, לא יהיו תחרויות.
1: יהיו הצגות תיאטרון אחר. שאותם,
0: של המרכז לתיאטרון
1: של
0: עכו, כן?
1: של המרכז לתיאטרון אחר בעכו. שלמעשה הם באמת ממובילי הפרינג' הראשונים בארץ, ואני חושב שתהיה חוויה מאוד מאוד תרבותית ומאוד מאוד אחרת לבאי פסטיבל לתיאטרון באקו בסוכות, גם חוויה טובה, קולינריה מדהימה, ובאמת חזרה, אנחנו מקווים מאוד, כן? לשגרה ולנורמליות לגליל, לצפון, למדינת ישראל.
0: אז הנה, הפסטיבל, פסטיבל אקו במתכונת אחרת. נודה לך מאוד, ראש העיר אקו.
1: תודה, גואל.
0: תודה שהיית איתי.
1: גם לך.

0: אהוד בנה עם הכוכב של מחוז גוש דן, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ועכשיו לבשורה טובה, המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, מרכז שפועל כבר 75 שנים, הזכה השנה לעלייה ממשית בתקצובו. משרד התרבות, בניצוחו של שר התרבות מיקי זוהר, מתקצב את המרכז השנה ב-7,500,000 שקלים, עלייה משמעותית של כמיליון שקלים. נמצא איתנו כעת עמית אורני, מנכ"ל המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים. בוקר טוב לך אמיר.
1: בוקר אור לך גואל ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך. תודה.
1: רק אם אפשר רק להתייחס לפתיח, קודם כל להתנצל על הצרידות, אני מחלים מכמה ימים של צינון. רק לומר שהתקציב הזה מיועד לנו ולעוד כ3 ספריות אחרות שנותנות מענה לאנשים עם עיוורון.
0: ובדיוק על זה הזמנו אותך לדבר, בדיוק על הדברים האלה, בדיוק על הדברים האלה. תחילה נברך באמת על העלייה המשמעותית של התקציב הזה, נלמד מעט ברשותך אמיר את המאזינות והמאזינים שלנו, מה עושה המרכז לתרבות מונגשת?
1: אז ככה, קודם כל, כמו שדייקת בהתחלה, בפתיח, אנחנו חוגגים השנה 75 שנה להיווסדו של הארגון הזה, הוא נוסד ב-1951. היוזמה נולדה במשרד הביטחון מתוך הצורך לתת מענה לחיילים שנפגעו בראייה שלהם במלחמת העצמאות. ואת הכפפה הרימה אזרחית אישה יקרה בשם חיה בם, מסלון ביתה, כמו כל הסטארט-אפים המצליחים, מסלון ביתה התחילה ממש למסד את תחום הברייל, רתמה לזה את בני משפחתה ועוד מתנדבים, וככה בעצם הרעיון יצא מהכוח אל הפועל. באיזשהו שלב נכנס פורמט של שמע, כלומר אנשים עיוורים לא חייבים לקרוא רק בברייל, הם יכולים להיעזר גם בשמע, ופאסט פורוורד להיום, בין היתר יש לנו גם את ספריית הספרים המוקלטים הכי גדולה בארץ, עם כ-25,000 ספרים מוקלטים במאגר שלנו.
0: כמה מנויים יש לספרייה הזאת?
1: אז יש לנו כ-17,000 מנויים, יש בארץ עוד עשרות אלפי אנשים עם לקויות ראייה, כבדי ראייה ועיוורון, ונצל גם את הבמה הזו בשביל להגיד לכל מי ש...
0: תבואו, כן.
1: כן, אתם מוזמנים להצטרף.
0: וזה בבית, צריך להגיד מאזינות ומאזינים, אתם לא צריכים ללכת לאף מקום. יש אתר אינטרנט יהודי, שם באמת אפשר להוריד ולשמוע את כל הדברים האלה, ואנחנו יודעים שיש יותר ויותר אנשים לקויי שמיעה ברמות שונות.
1: לקויי
0: ראייה, כמובן.
1: הייתי רוצה רגע, גואל, אפשר, לפני שאנחנו מתקדמים בשיחה, רק להגיד איזשהו משפט אחד ממסגר. אני הייתי רוצה שכל אחד ואחת יחשבו רגע מה קורה שלא רואים. אני מדבר בהקשר לא של המרחב הקיומי באופן כללי, אלא בהקשר של תרבות. עבור רובנו, האנשים הרואים, לקרוא ספר או עיתון או לצפות בטלוויזיה או ללכת לסרט או ללכת להצגה או לבקר במוזיאון היא החלטה טריוויאלית. האתגר הוא בעיקר למצוא את הזמן הפנוי בשביל לעשות את זה. עבור אדם עם עיוורון, האתגר הוא שונה לחלוטין. עבור האדם עם העיוורון, חלק משמעותי מהחוויה בכלל לא אפשרי לו. כי במוזיאון אתה צופה בפריטים, וכמובן שבטלוויזיה או בקולנוע או בהצגה. מה שאנחנו עושים במרכז לתרבות מונגשת, העבודה שלנו, השליחות שלנו, זה להנגיש את זה באמצעות כלים ואמצעים כאלו ואחרים, בעיקר באמצעות תחום שפותח אצלנו ונקרא תיאור קולי, אודיו דיסקריפשן, בין אם זה בהצגה והתיאור הקולי הוא בלייב, או בין אם זה בסרט או בסדרה ואז התיאור הקולי מוטמע בפסקול.
0: ובין אם זה אירוויזיון או מונדיאל, כן, כל הדברים האלה רלוונטיים בדיוק לשיחה שאנחנו מקיימים, וקשור כמובן גם לבית שלנו, את תאגיד השידור הישראלי. איך מנגישים הצגה?
1: אז זה מתחיל בזה שאנחנו באמצעות הקשר שלנו כמובן עם האמנויים ואנשים עם העיוורון, הם מגיעים, אנחנו דואגים שהם יגיעו לפני ההצגה, והם יושבים באולם לפני שההצגה נפתחת, והשחקנים עולים כחצי שעה לפני, ומציגים את עצמם עם הקולות שלהם אל מול הדמויות שלהם, כזאת שהאנשים העיוורים מתחילים כבר ממש להתקייל על איזה דמות, איזה קול. לפעמים הם גם יכולים לעלות על הבמה וממש לחוש את התפאורה. ואנחנו שולחים שני אנשי מקצוע. אחד הוא איש טכני, והשני הוא איש בתחום התיאור הקולי, מתאר קולי שלנו. האיש הטכני נותן לכל אדם עיוור אוזניה אחת שמחוברת למכשור שלנו במקום. ובאמצעות האוזניה הזו יושב המתאר הקולי מול מוניטור, ומספר בלייב מה קורה על הבמה בין הדיאלוגים של השחקנים. כלל הברזל הוא לא לדרוס את הדיאלוג של השחקן, כי זה בעצם לב ההצגה, אבל מה שעבורנו אנשים הרואים, חוש הראייה מאפשר לנו לראות, עבור האדם העיוור, חוש השמיעה מפצה על זה, וזה שמספרים לו איך נראית הדמות שעכשיו נתנתה לבמה, מה היא אוחזת בידה, והרקע, ונקודה שחשוב לציין, האנשים העיוורים שמגיעים להצגות האלה יוצאים עם חוויית צפייה בהצגה מלאה, כמו אדם רואה, כי זו החוויה שלהם.
0: ואולי יותר מכל הם מרגישים סוף סוף חלק מהדבר, לא אלה שמשאירים אותם בצד ולא משתפים אותם בדבר החשוב. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יודעות ויודעים, רק אתה כמובן מכיר את אביחי שלי, רק מדברים שהוא כתב, אני למדתי דברים נורא נורא טריוויאליים, שזה בסדר שמתארים תיאור קולי את מהלך המשחק במונדיאל, אבל גם צריך מדי פעם להגיד גם מה השעה וכמה זמן נשאר, כי הם לא רואים את המסך, ואתה אומר, וואלה, הם באמת לא רואים את המסך.
1: אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', אמרת משהו מאוד חשוב בהתחלה, זה מרכיב של השתייכות חברתית, כלומר, אם כולנו עכשיו יכולים לדבר על פאודה, או על המונדיאל, או על הצגה מצליחה, כי היינו וראינו עם האנשים עם העיוורון לא לוקחים חלק מזה, אז נמנע מהם מרכיב קיומי של השתייכות חברתית, של גיבוש הזהות שלהם, של הגשמה עצמית שלה, בעצם של הפוטנציאל האושר שלהם. ושוב אני אומר, עבורנו, מכיוון שזה טריוויאלי, זה נראה מובן מאליו, אבל תרבות היא לא מותרות, היא מזון לנפש. ויש פה עשרות אלפי אנשים שאנחנו כחברה צריכים לזכור שאם אנחנו לא נעסוק בזה, אז זה יימנע מהם, והם יהיו, הם יהיו בנקודת פתיחה, במינוס, הם יהיו בנקודת פתיחה מאחורה. ולגבי אביחי שלי, בדיוק נזכרתי שהוא השתתף ממש לאחרונה בסדנה שלנו, וזה אולי יישמע מוזר, אבל אנחנו קיימנו אצלנו סדנת קולנוע במרכז לתרבות מונגשת, עשינו את זה בשיתוף עם הסינמטק, וממש לפני יומיים היה פרויקט הגמר, שהוצגו בסינמטק הסרטים שאותם חברים, ביניהם גם אביחי שלי, גם כתבו, גם יצרו, גם צילמו וגם שיחקו, כמובן עם ליווי של עוד אנשי מקצוע, כי זו הסדנה, אבל התוצרים היו סרטים שאנשים עיוורים יצרו, כן, ושיחקו בהם,
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד ש חלק מהעניין וחלק מהשליחות שלנו זה לא רק להנגיש תרבות, אלא זה לעודד את היצירה ולסייע ביצירה של אנשים עם עיוורון, כי כמו שאתה אמרת לדעתי לא, לפני רגע, הם בקלות יכולים להידחק לשוליים. הם בקלות יכולים ליטרלי להישאר בעלתה,
0: כן.
1: לא רק בשל העיוורון.
0: כן. ועל פרש, על כלום, על כמה שקלים, לא יותר מזה. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, למדנו דברים רבים מהשיחה הזו, אני רוצה להודות לך מאוד, אמיר אורני, מנכ"ל המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברית, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, תודה.
0: אנחנו כאן, ביי. מאזינות ומאזינים, והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, אנחנו מיד נשוב אליכם אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר בה ההצעה של פטר מדיה, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודיה, יהודית פולגר. הלילה אמנם פולגר מסרבת לתפקיד, אבל אנחנו נלך בעקבותיה. נדבר בה ובאחיותיה נעשה זאת עם הבמאי הישראלי, יוסי אבירם, שעשה עליהן סרט תיעודי. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצבא לבנון אומר כי הושלמו ההכנות להצבת תוכות לבנוניים בשלוש נקודות ראשונות בדרום המדינה. בבית הלבן יוועדו היום הנשיא טראמפ ונשיא לבנון אהון. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תתגמש בעמדותיה חרף המתקפה הכבדה עליה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. ממחר, התחממות.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בירושלים ובבית שמש התפרעו אמש חרדים במחאה על מעצרו של חרדי שהשתתף לא מכבר במהומות בתחנת המשטרה בבית שמש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המתפרעים חסמו צירי תנועה בשתי הערים, השליחו חפצים לעבר שוטרים והתעמתו עמם. גם בתל אביב הבדינו חרדים מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, עידן בן דוד, תושב השכונה שצעד במקום עם כלבו, הותקף בידי החרדים וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התקרית.
5: תחושת חוסר ביטחון ממילואימניק שקורע תחת הנטל ועצבני על זה שהם לא לוקחים חלק, או משלם מיסים שכועס על יוקר המחיה כאן כי צריך לממן מאות אלפי לומדי תורה. פתאום אני חווה אלימות ככה מתחת בית שלי, וזה תחושה של יריקה בפרצוף ושל חוסר ביטחון.
3: עידן בן דוד התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההיערכות להשקת התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. גורם בצבא לבנון אומר כי הושלמו ההכנות להציב כוחות לבנוניים בשלושת המקומות הראשונים שהוסכם עליהם, במיוחד במרחב זאוטר המערבית. הוא אינו מוציא מכלל אפשרות שהתוכנית תצא לדרך עוד היום אם ישראל תאשר זאת. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי הדברים פורסמו בעיתון הלבנוני נידא אל וואטן. בבית הלבן יוועד היום הנשיא טראמפ עם עמיתו מלבנון אהון. גורמים אמריקנים בבירות אמרו לעיתון הלבנוני אל אחבר כי אהון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להסיד את צהל מכל שטח לבנון. הם ציינו שטראמפ יבהיר לאהון שנסיגה ישראלית מלאה מותנית בהתחייבות של ממשלת לבנון לפרוק את חיזבאללה מנשקו בכל רחבי המדינה. לדברי הגורמים האמריקנים, טראמפ יבקש מאהון לשתף את המשטר הסורי במאבק בחיזבאללה. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח וושינגטון פוסט. העיתון מציין במיוחד הערכה של סוכנות הביון המרכזית CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות, אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מתוכו הצבאי הושמד. לא מכבר העריך ה-CIA כי כלכלת איראן תוכל להתמודד עם מצור ימי 3-4 חודשים לכל הפחות. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בדיווח בוושינגטון פוסט נכתב שהמודיעין האמריקני סבור שארצות הברית ואיראן נקלעו למצב ביניים בין מלחמה לשלום, ואין לדעת מתי יסתיים. ולסיום, בפרק החדש של עד הקצה משוחחת קרן נויבך עם שאול אמסטרדמסקי על אחד הסודות השמורים ביותר, כמה אנחנו מרוויחים ואת מי הסודיות הזו משרתת.
6: אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15 בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. אנחנו בעסקה, אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה. השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. אם אתה תדע למצות את זה, זה יהיה לך הרבה יותר קל לבקש על העוצר.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תרבות.
4: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. מחר התחממות קלה, וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
8: התחזית בחסות
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע ממש נדבר בהצעה של פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודיה יהודית פולגר. הלילה פולגר מסרבת לתפקיד, אבל אנחנו נלך בעקבותיה ונדבר בה ובאחיותיה עם הבמאי הישראלי. אלי יוסי אבירם, שעשה עליהן סרט תיעודי. גם שרון מולדבי יהיה איתנו, הוא חוזר לשיר אחרי הפוגה בת שנים, הוא חוזר בשיר שמבקש לשאול איפה ישראל. גם עירית פרנק, שהוכרזה יושבת ראש אמי, ויאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, אל תיאטרון החן ולהצגה כוכבים טועים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה הנבחר, עושה סדר במדינה, ולאחר שסוף סוף הצליח להיפטר מהנשיא תמאש סוליוק, איש אמונו של ויקטור אורבן, הוא הציע את תפקיד הנשיאות ללא פחות מהשחמטאית הבינלאומית יהודית פולגר. פולגר. הלילה מודיע פולגר שהיא מסרבת לתפקיד, היא מפרסמת הצערה בה היא אומרת, אין בידי כוח לקבל על עצמי את האחריות ההיסטורית לאחד אומה מפולגת. פולגר, יהודיה כמובן, מחזיקה בתואר רב אומן בשחמט, ולאורך כל הקריירה שלה עשתה היסטוריה בכך שסרבה לשחק בתחרויות המיועדות לנשים בלבד. אחד המפגשים הזכורים בקריירה שלה היה משחק ששיחקה נגד אלוף העולם גארי קספרוב, שדיבר מאוד לא יפה. למרות זאת, כאשר הוכרזה כמועמדת לנשיאות, הוא פרסם דברי ברכה. נדבר על האישה המדהימה הזאת, ונעשה זאת עם הבמאי יוסי אבירם, שביים סרט יהודי על האחיות לבית פולגר, וריאנט פולגר, כך קראו לסרט. יוסי אבירם, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: ברכות, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד לי, כשפתחת את העיתונים וראית את הכותרת שהיא קיבלה הצעה להיות נשיאת הונגריה, מה עבר לך בבטן?
2: לא פתחתי את העיתון, אלא אח שלי שלח לי לינק, אבל מאוד התרגשתי. מאוד מאוד, זה היה, האמת זה היה מפתיע ומרגש. והאמת שאני גם שמח שהיא לא קיבלה את זה באיזשהו מקום, בשבילה.
0: אני רוצה באמת, אפרופו המשפט שאתה אומר עכשיו, להתייחס באמת משפט פנטסטי שהיא מצעירה הבוקר, אין לי מספיק כוח לקבל על עצמי את האחריות ההיסטורית לאחד אומה מפולגת. זה נשמע לך כמו משפט שיוצא ממנה, מהאישה הזאת?
2: אני לא יודע אם המשפט עצמו, אני לא יודע, אבל אני, תראה, אני לא יודע מה עובר לה בראש. אני יכול, קודם כל אני מניח שרוב האנשים הנורמליים לא היו רוצים להיות נשיא. וזה חלק מהאינדיבידואליזם שלה. זאת אומרת, אני מניח שהיא חושבת על המשפחה שלה, על הילדים שלה, על החיים שלה. אתה יודע, זה, זאת אומרת, שוב, לא, אני לא יודע מה זה אומר להיות נשיא, אבל זה נשמע לי מהפך, ויש לה את הכוח להגיד לא.
0: יש לה את הכוח להגיד לא, במיוחד ברגע ההיסטוריה.
2: זה מה שאני מנחש, אבל זה טוב כמו שלך, כן?
0: ובכל זאת, בילית איתה זמן ארוך איתה ועם המשפחה שלה. איזה מין אישה פגשת?
2: אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה. גם אישה מאוד מאוד חכמה, ממזרה, עם חוש הומור. אישה מקסימה, חמה. וזה מאוד מרגש, כי באמת זה איזשהו סמל של ניצחון של, אתה יודע, זאת ילדה שגדלה בשיקון, בעוני, ונלחמו כל הילדות שלהם בממסד ובשלטון, וזה גם מאוד יפה שהוא הציע לה את זה. זאת אומרת, אני לא יודע מה השוואה הנכונה, אבל הלוואי שאצלנו יציעו לאישה ערבייה להיות נשיא.
0: מעניין, מעניין. כי זה באמת היה המצב שלה שם כשהיא גדלה בהונגריה, נכון? העובדה שהיא גדלה בבית שהיא גדלה, היא גם למדה בחינוך ביתי, העובדה שהיא גדלה במקום שבו היא גדלה, במידה מסוימת יהיה הוגן לומר שהם נרדפו על ידי השלטונות?
2: נרדפו זה אולי מוגזם, אבל תראה, הלב המאבק שלהם היה מעבר לעניין של החינוך, שכמובן היה קשה לקבל, זה שהם סירבו, ההונגרים רצו שהם יביאו מדליות וייצגו את הונגריה בתחרויות של נשים, והאבא סירב לזה. וזה הגיע למצב שלקחו להם את הדרכונים, לא נתנו להם להתחרות בחול, זאת אומרת, אתה יודע, לא נרדפו במובן של להיות בכלא, אבל כן, אם תחשוב על הדבר הזה שלא נתנו להם בעצם דרכון, והם היו באיזה סוג של חרם, אז כן, אז לחשוב שהילדה הזאת שבאמת אחרי כמה עשרות שנים מציעים לה להיות נשיאה, זה מרגש.
0: זה הכל אודות אבא, נכון? אם אנחנו עושים פרפרזה על אלמודובר. זה איש שהסליל את הבנות שלו להיות אלופות שחמט.
2: כן, כן, בפירוש. זה ההורים שניהם לקחו החלטה קיצונית או שנויה במחלוקת או אמיצה או איך שתקרא לזה. הוא החליט שהוא היה איש חינוך, שבעצם הרעיון שלו היה להראות לעולם שאפשר לגדל גאונים. במקרה נולדו לו שלוש בנות, אז זה גם הפך למפעל חיים פמיניסטי, שהצליח. זאת אומרת, אחד הדברים היפים שראיתי כשעשיתי את הסרט, שהם שלושתם גדלו להיות נורמליות לגמרי, עם משפחות, עם חיים מאוד יפים, אפשר לומר.
0: יש אפילו אחת שגרה בישראל, נכון?
2: כן, סופיה, אחות הקטנה,
0: האמצעית,
2: כן.
0: אחת מהאחיות. הזכרתי את המפגש שלה עם אלוף העולם, כמובן, גרי קספרוב. המפגש הזה, או האי-נעימות מול אותם ענקים, מול אותם גברים, בכל אותם טורנירים, הרגשת שהוא עדיין בא?
2: באיזה מובן?
0: שזה מוביל את חייה?
2: אני לא יודע, קשה לו, תראה, יש שם גטע מאוד נחמד בסרט שהיא אומרת, אני מתה על לנצח את כל הגברים האלה, אני חושב שכן, כן, זאת אומרת, זה היה מצחיק, יש לה, אני חושב שזה חי בה כל הזמן, חוץ מזה שהיא פייטרית בנשמה, בלי קשר גברים או לא גברים, תראה, בשביל להגיע למה שהגיע, שזה להיות מקום שמיני בעולם, שזה הישג שאף אחד, שום אישה לא התקרבה אליו, אתה צריך רוח מברזל. ומה שיפץ לה, שבחיים היא אישה מקסימה, זאת אומרת, יש שם קטע שאני מאוד אוהב בסרט, שאני אומר לה, את יודעת, המבט שלך הוא מפחיד, אז היא אומרת, כן, היריבים שלי ידעו שהמבט שלי זה מוות בשבילם. ומצד שני, בחיים היא באמת, לא, להבדיל מקספרוב, שאתה מפחד ממנו גם כשאתה פוגש אותו, זאת אומרת, הוא איש מגיל בסופו של דבר. או מגיל זה אולי מילה קיצונית, אבל הוא מפחיד. היא, כשהיא לא ליד הלוח, היא אישה חמה, מלאת הומור, זהו.
0: וגם צריך, והכל מתחבר, כן, נכון, הכל יוסי, הכל בסוף מתחבר, כי באמת אחד המשחקים המוכרים שהיא עשתה מול גרי קספרוב, גרי קספרוב עשה שם עבירה בעצם, הוא הזיז את אחד מכלי המשחק, עזב אותו לשבריר שנייה, ואז התחרט, הניח אותו במקום אחר, וכל מי שמבין קצת שחמט יודע שזה ביג נו נו, היא רואה את זה ולא אומרת מילה.
2: כן, תראה, אני לא כך רוצה לי, זה סיפור שאני מבין שהסרט של נטפליקס עשה ממנו דרמה שלמה שהיא קצת מוגזמת, זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא הסיפור.
0: לא, אבל זה כן מעיד עליה כאישה וכן מעיד עליה כאדם.
2: נכון, נכון, היא בצד, זה קרה לא מזמן באיזו תחרות גדולה אחרת, זאת אומרת, השחקנים הגדולים רוצים לנצח בצורה ספורטיבית, ולא בגלל שמישהו עשה איזה מיני עבירה. והיא לא הייתה, אני חושב שכמו ספורטאית אמיתית, היא לא רצתה להיזכר. הניצחון לא היה, זה לא היה המטרה שלה לנצח בגלל שהוא עשה איזה מין טעות קטנה, נגיד.
0: זה, זה, זה רק מראה איזה מין נסיעה היא יכולה הייתה להיות, אם היא, אם היא הייתה.
2: כן, כן, היא באמת משהו מיוחד. אני לא ראיתי אותה כמה שנים טובות, אבל כמו שאמרת, ביליתי את המרבה, וכשאתה עורך סרט, אתה
0: עוד יותר
2: חוזר, רואה כל שבריך של מבט, ובאמת היא משהו מיוחד.
0: המשחק שלה היה מה שהגדירו אגרסיבי, נכון? אני לא משחק שחמט, אז אני לא מבין מספיק, אבל זה מה שמגדירים אגרסיבי, נכון? היא לא לוקחת את הזמן.
2: בעיקר, כן, בעיקר בנעורים, בילדות, היא הייתה שחקנית, מה שנקרא, בסגנון של קספרוב, להבדיל, נגיד, מהיריב הגדול שלו, שהיה קרפוב, שזה משחק אסטרטגי איטי כזה. אחר כך ניסו לאלף אותה קצת, אבל היא עדיין הייתה, מה שנקרא, שחקנית התקפית, כן.
0: מי יכול עליה לאלף אותה? טוב, אנחנו נברך אותך, יוסי אבירם, אותך ואת הסרט היפה שלך, וריאנט פולגר, על החיות פולגר. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, יום טוב.

0: הצלילים היפים יפים האלה מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. לפני כעשור הוא הובחן, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת, אבל זה מין תסמונת של איחלשות מיתרי הקול ולא שר יותר, והנה עכשיו הוא חוזר, כמו שאתם שומעים, שרון מולדבי, אתם שומעים שיר חדש שלו ששמו איפה ישראל בתוכנו. הוא אומר בשיר, הייאוש זקוק לאהבה, אהבת אמת תציל אותנו, יהודים וערבים, מזרח ומערב, אנשים טובים נבנה ביחד. שרון מולדבי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: איזה כיף שאתה נמצא איתנו וכיף שחזרת.
1: תודה רבה, זאת, אני לא...
0: לא, לא, לא, אתה לא שם לי עכשיו סייגים, לא חזרתי ונראה ויהיה...
1: אני הכרחתי את עצמי לחזור בתור אזרח מודאג. זה לא שחזרתי לצערי לקריירה במוזיקה, אפשר לשמוע שהכל שהיא אפילו צרוד עכשיו שאנחנו מדברים.
0: כן.
1: אני רק אגיד שלפני 10 שנים, למזלי, לא היה לי הבלט, לא גידול, לא ניתוח, אבל הסתבר שיש לי מה שנקרא החלשות קבועה במיתרי הקול, אני לא פוגע בטון, בפיץ', ומצטרד כל הזמן, אז נאלצתי לבטל הופעות, הפסקתי להקליט, אבל נשארו לי כמה וכמה לחנים בלי מילים, וממש לפני איזה חודשיים פתאום אני לוקח גיטרה ומנגן בבית לעצמי את הלחן של מה שאתם השמעתם, והמילים עם השיר הזה הוא 3 דקות וכמה שניות, אז תוך 3 דקות וכמה שניות באו כל המילים. ואז אמרתי עצמי, מעניין, כי לא כתבתי שיר כבר 10 שנים, והבטן שלי אמרה שאני צריך להוציא אותו.
0: זה לא, לא, לא מהווה עבורך איזושהי אינדיקציה, איזושהי ברכה שהנה אתה כן יכול?
1: זה מאוד היה מרגש להיות פעם ראשונה באולפן אחרי 10 שנים. אני כן אגיד שזה לא שיר מאוד מאוד מורכב או מאתגר מבחינה קולית, וזה סולם נוח לי, וזה בכל זאת שיר שאני מכיר המון שנים, אבל אני לא יכול לשיר יותר מרבע שעה ברציפות. ובזכות פעילי הטכנולוגיה היום זה מספיק, וגם הדבר הכי חשוב, באופן כללי, אני לא היית עכשיו על עצמי או לשיר הזה, אבל אם יש את הרגש וההתכוונות, והמשמעות של האדם שעומד מאחורי המיקרופון, אז הוא יכול גם לא להישמע מושלם, אבל זה יעביר את השיר. ואני הייתי מופתע לטובה מאיך שהשיר נשמע, וגם אנשים סביבי, אבל עוד פעם, כנראה שהאנשים שכל הזמן אומרים לי, תחזור להופעות, או שואלים מתי האיכות של גן חיות, זה כנראה לא יקרה עכשיו. השיר הזה פחות מסמן את זה, אבל הוא מסמן את זה ש... שזה תרומה קטנה שלי, אתה יודע, אבל הוא במינימום של מה שאני מסוגל לעשות כדי לתקן את ישראל.
0: אז בעצם השיר שאני שומע עכשיו ואוהב, שרון, אם אתה מרשה לי,
1: נפלא לשמוע את זה.
0: זה לא של שרון הזמר, אלא של שרון המפגין?
1: אני לא יודע להגיד לכם, זה שרון המפגין. בוא נגיד שאם הייתה לי חברת קייטרינג, אדם, אז הייתי הולך ונותן, הייתי מחלק אוכל לפעילים. או אם הייתה לי חברת הסעות, אז הייתי עוזר להסיע אנשים בפעילות שלהם. זה לא חייב להיות הפגנה, אתה יודע, גם לעזור לתושבי הדרום והצפון, ויש המון, המון דברים לעשות במקום הממשלה, אתה יודע, במקום הממסד שלא מתפקד בשנים האחרונות. אני מקווה שמותר גם להגיד את זה. אז השיר הזה הוא עשייה כזאת, הוא באמת לא, אתה יודע, זה לא איזה צעד, אני לא צריך עכשיו לקבוע הופעות, אני לא צריך, אתה יודע, המון תמלוגים, לכבוש את הרדיו, זה לא כזה, אבל אם שיר כזה יכול לתת קצת, אתה יודע, יש המון אנשים מיואשים סביבנו. ואם שיר כזה יכול קצת, זה התקווה שלי, שהוא יכול להפיח קצת רוח במפרשים, ויש לנו עוד כמה, עוד 3 חודשים אתגר מאוד מאוד משמעותי, שגם ינסו לחבל לנו בו, של באופן דמוקרטי לשים בשלטון, אתה יודע, אנשים אחראים, ואנשים רציניים, ואנשים שלא מחפשים רק את הכוח, כסף, כבוד והכיסא שלהם. וזה לא משנה אם זה מימין או משמאל. והשיר הזה בא לעודד אנשים ולהגיד להם, עוד לא עבדה תקוותנו. אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, אבל זה עלינו גם לחלץ ממנו. נצטרך להילחם ולתקן.
0: אני רוצה שתעזור לי, כי אני אוהב לדעת דברים, או להבין דברים.
1: אני אשתדל.
0: איך בן אדם, ב- ביום אחד מפסיק ליצור? איך בן אדם שזה היה המהות שלו? זו הייתה הליבה, זה היה ה-DNA. איך?
1: נגעת בנקודת הכאב הכי גדולה שהייתה לי לפני 10 שנים. כי אני בעצם רוב חיי הבוגרים, כמעט 30 שנה, עבדתי בזה והגדרתי את עצמי כמי שחי במקום שבו המילים והמנגינה והקול האנושי נפגשים. ופתאום אני לא יכול להגיע למפגשים האלה כי אין לי קול. אז זה תהליך לא פשוט של מה לעשות, והייתה מחשבה אולי אני צריך לכתוב לאנשים אחרים, ובמזל ממש גדול בזמן הטיפולים הרפואיים שלא אילו, קיבלתי הצעה להצטרף לחברת הייטק ישראלית מדהימה בשם וייב ואודיו, שהיא עד היום מובילת שוק בעולם בייצור של מעבדי צליל דיגיטליים. וככה בעצם בגיל 50, במקום לעשות מוזיקה בעצמי, נכנסתי למה שנקרא תחום המיוזיק טק. אבל זה עדיין מאוד כואב, כי אני חושב שהאובדן הזה, למשל, לנגן עם אנשים בחדר חזרות, שלא לדבר על הופעות, זה חלק מאוד משמעותי בתקשורת אנושית ובחוויה האנושית שלי ובזהות שלי. כנ"ל גם לכתוב שירים, וגיליתי באמת בשנים הראשונות שאלף הפסקתי לכתוב שירים. כמעט לחלוטין.
0: אבל אתה גם לא חולם שירים?
1: זהו, זה בקושי קורה, והאמת שדווקא בזמן האחרון זה התחיל.

0: אולי אין לי מטאפורה טובה יותר.
1: זה, זה, זה לאבד יכולת, זה לאבד חלק ממשהו שהיה הזהות שלי, למרות שלמדתי ש... אתה יודע, לאדם יכולות להיות כמה וכמה זהויות, בייחוד בחברה ובתרבות שאנחנו חיים בה היום. כי בעידנים קודמים זה היה בלתי אפשרי, זאת אומרת, היית נולד לזהות שלך, ולא הייתה כמעט מוביליות. וגם למדתי משהו ש... סליחה אם זה נשמע טיפה קלישאתי, אבל צריך למצוא את הטוב בכל דבר. ואני חושב שהנוכחות של מוזיקה בחיים, אתה יודע, זה מעניין, כי בגלל שהשיר הזה הוא הרי לכאורה חברתי או פוליטי, הוא לא לכאורה. אין כוח אנושי, אולי חוץ ממגע אנושי פיזי, שיכול יותר לחבר בין בני אדם, לקרב בין בני אדם. אתה יודע, אני יכול לשמוע למשל זמרת פורטוגזית, או מישהו ששר בשפה אפריקאית שאני בכלל לא מכיר ולא מבין, ומשהו בשירה שלהם ירתיק את ליבי. או אני יכול לשמוע אנשים מעולמות אחרים לגמרי שיגרמו לי לרצות לרקוד, או לבכות, או לצחוק. והדבר המדהים הזה, למזלי, אני אמנם לא יכול לשיר, אבל אני יכול להתעסק איתו כל הזמן. וזה, אני חושב, סוג של נחמה.
0: אתה יכול להבין למה בשלוש שנים האחרונות, כמובן מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל גם לפני, באותם חודשים ארוכים של הפגנות, למה אין יצירה מוסיקלית שמייצגת את התקופה? היו רבים, אבל לא היה אחד שנדבק בנו.
1: תראה, קודם כל יש הרבה, ואני גם חושב שעלולים להיות פה כמה וכמה הסברים. קודם כל, אני חושב ש... עברנו טראומה, עברנו תאונת דרכים קטלנית בתור מדינה. ולפעמים התגובה, אתה יודע, יש איזו תגובה אינסטינקטיבית הישרדותית של הגוף, והנפש עושה גם כן כל מיני דברים. ולפעמים למשל דווקא השיהוי בתגובה הוא לא בהכרח רע, או הוא לא בהכרח לא הגיוני, כי לוקח זמן לאבד את זה, ואני חושב שאנחנו כולנו... טראומטיים או פוסט-טראומטיים או ליד זה. דבר שני, אני חושב שחלק מאוד גדול ממה שמאפיין סוגים אישיותיים של אנשים ש... כמו אנשים שמנהיגים את המדינה בשנים האחרונות, זה להשליט הרבה מאוד פחד ושנאה וכיתוב מסביב. ולא המצאנו כלום. זה פשוט לגרום לאנשים לחשוב שעדיף להם...
0: לסתום את הפה, כן.
1: נכון, בדיוק כמו שאתה יודע, מורה בצ'כוסלובקיה בשנות ה-60 העדיף לשתוק, והמשפחה היהודית שלי בארגנטינה בשנות ה-50, לפני שעלו לארץ, העדיפו לשתוק, וכן הלאה וכן הלאה. וגם אצלנו נהיה מין... ודרך אגב, אני חייב להגיד ש... אין לי שמץ או נימה או קמצוץ של ביקורת נניח על אומנים, בין אם זה מוזיקאים או אנשים אחרים, אבל הרבה פעמים אנשים צריכים לדאוג או לחשוב פעמיים, ותוסיף לכל התסבוכת הזאת ולגבי השאלה שלך, יש המון פעמים אמירה שאני גם מאוד תומך בה, ששיר הוא לא בדיוק כמו שלט בהפגנה או כמו סטיקר, למרות שירת הסטיקר הנפלא של הדג הנחש וגרוסמן, ושיר צריך ערכים ומניעים אחרים, ואתה לא צריך בכוח לבטא את הדעות הפוליטיות שלך, זה לא בכך הופך שיר טוב, כן. אני כן מאוד אוהב אומנים שמתבטאים, אני אזכיר אנשים שאני נורא נורא רחוק מהם, כמו למשל אריאל זילבר ואמיר בניון.
0: אמיר בניון רק הסופה שזה, כן? שהודיע נכון, שהוא, עכשיו, שהוא עם נתניהו עד המוות.
1: נכון, נכון. עכשיו, מוזיקאים ענקים, מדהימים, אתה יודע, אני קטונתי, ואני חושב שהדעות שלהם מסוכנות לעתיד שלנו פה, ואני לגמרי בעד זה שהם מדברים. ואני יכול להגיד לך בנימה האישית שלי, שלגבי השיר הזה, זה שאני לא חושב שאמרתי פה איזה שום דבר רם או חשוב, אתה יודע, או... לא יודע מה, או שהעולם צריך את היצירה הזאת, אבל הבטן שלי אמרה לי שהרגשה הזאת, הכבד שזה, שהמועקה, התחושה שבטח הזה והריאות שלנו לא באמת פתוחים לרווחה, שמלווה כבר 3 שנים יותר מדי ישראלים, אני חושב שעל זה השיר. ואני חושב שהייתי רוצה לתת השיר,

0: זה, אתה יודע, מהפה שלי לאוזניים של אנשים כמו, נניח, כמו פעולה של החייאה. זה לא כזה קריטי, כן? זה בסך הכל שיר, ואנחנו חיים, אבל שזה יהיה האפקט שלו. עוד פעם, זה כמו מגע, או כמו חיבוק, או לתת אנרגיה. בואו נמשיך, כי יש פה אנשים מצוינים, יש פה אנשים מצוינים בימין, שהממשלה הזאת הרבה הרבה לא לרמה שלהם. יש אנשים נהדרים בחברה החרדית, שהמייצגים שלהם בפוליטיקה הם פשוט בושה עבורם. ואנחנו צריכים לאחד ידיים, כל הכוחות החיוביים. את יודע, עוד פעם, יהודים וערבים, מזרח ומערב, ואני לא מאלה שאומרים שזה לא שמאל וימין, כי אני חושב שהכל זה פוליטיקה, ואני לא רוצה להתחבר או להסתתר. אבל אנחנו צריכים, כל גוף צריך את צד ימין וצד שמאל שלו כדי לתפקד, ולכן טוב שיהיו אנשים טובים בשמאל, וטוב שיהיו אנשים טובים בימין, ויריבו ויתווכחו, ויתעקשו ויתפלמסו, אבל זה לא המצב היום. כי היום מה שנמצא שם למעלה פשוט מחריד וגרוע.
1: איפה ישראל? טוב, אנחנו נשוחח שוב, שרון מולדבי, אני שמח שחזרת. אני מודה רבה. לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
0: אני מודה לכם ששוחחתם איתי.
1: באהבה רבה, שרון.
0: תודה רבה. ביי גול, תודה.

0: הדג נחש, לאה שבת ופלד, אם אי אפשר לשקר את הלב. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. במשך 20 שנים היא ניהלה את תיאטרון הסמטה ביפו, וכעת היא נבחרה לתפקיד יושבת ראש אמי, אגודת אומני ישראל. היא תחליף בתפקידה את יושבת הראש היוצאת, השחקנית יונה אליאן קשת. אנחנו מדברים על עירית פרנק שנמצאת איתנו כעת. שלום עירית.
1: שלום, בוקר טוב. קצת יותר מ-20 שנה, 28. זה כמעט 30.
0: אז מה הדבר הראשון שעל השולחן של האחרית?
1: סולידריות. זה נשמע מצחיק, אבל כן, אני חושבת שמה שחסר לנו בכלל, אנחנו, היום באמת הבוקר דיברתי עם בן זוגי, דיברנו על העניין הזה שפעם, בדור שלי לפחות, היה לנו איזשהו קטע של חיבור, של חברות, קהילה כזאת, וסולידריות אחד לשני. כולנו היינו חדורי מטרות ועבדנו ביחד ושמרנו גם אחד על השני. וזה מה שאני גם זוכרת כשחקנית, כי כשאני למדתי בבית צבי, החברים הכי טובים שלי היו מניסה נתיב, וזה לא דבר שהוא שכיח. זאת אומרת, אז היה חלק מהמציאות. אני מאוד רוצה להחזיר את הקהילתיות הזאת, שאמי תהיה סוג של מרכז כזה. גם כשהקמנו את אמי, אני הייתי ממש ילדה, אני זוכר כשהקימו את אמי, ואני הייתי מהילדות שהריצו את כל אלה שהקימו את אמי, והסתובבתי שם במשרדים. זה כבר לפני הרבה מאוד שנים. אז כן, זה אחד הדברים הרציניים.
0: לאן בעצם עבדה הסולידריות ולמה?
1: אני חושבת שאם אתה יודע, כמו שגם בארץ, לאט לאט אנשים יותר נכנסו לעולם האינדיבידואלי והמלחמות, ופתאום הניסיון של ההישגיות, בואו גם לא נשכח שיש איזושהי חברה שהתפצלה בתוך עצמה עם כל כך הרבה רעיונות, שמי מקופח יותר ומי מקופח פחות, וזה חבל שזה כך. ושחקנים, מעצם היותם שחקנים, הם חיים בתוך העולם של עצמם, הם צריכים להילחם, וזה חסר. אני חושבת שזה טבעי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני מעבירה כביקורת, אלא אני חושבת שברגע שאנחנו נהיה קבוצה יותר מאוחדת, איך אמרתי לתחקירנית שלך, הרבה עפרונות ביחד זה הרבה יותר חזק מאשר עפרונות בודדים, אז לשבור זה הרבה יותר קשה את העפרונות שביחד, ויש הרבה דברים שצריך להילחם עליהם עדיין. עכשיו אני רוצה גם לומר שהסולידריות והקהילתיות שעליה אני מדברת היא כבר בחלקה מיושמת. יש לנו את צ'רלי בוזגלו שהוא העורך דין שלנו ועוזר לו פעם לשחקנים, זאת אומרת יש לנו את זה בקטנות, כל מיני כאלה דברים שאנחנו עושים, אבל אני רוצה פעולות נרחבות יותר, אני רוצה משהו, אני רוצה שאנחנו נדאג לספק עבודה לשחקנים, אבל אני לא רוצה שאנחנו נעשה את זה בלי לחבר את עצמנו לקהילה, כמו למשל אולי, ואני אעשה את זה, אולי להתחבר לגיל השלישי ולייצר מצב שאנחנו נעבוד ביחד עם קהילה, עם קהילות של הגיל השלישי, ונעשה איזה סוג של שיתופי פעולה. מין המון דברים כאלה, כדי גם לתת לספק עבודה, כי יש לנו המון שחקנים בעולם הזה, והמון יוצרים, שאפרופו, אנחנו לא סתם אמני ישראל, אנחנו בעצם מאגדים בתוכנו את השחקנים, הרגלנים, זמרים, קוסמים, אני חייבת לומר את כולם, כן. את אומני הקרקס ומקלות. זאת אומרת, אין כמעט תחום שאנחנו לא נוגעים בו, וזה חשוב, ואני חושבת לחזק את כולם.
0: כשאת רואה עירית את מצב התרבות היום ואת הקיצוצים פה ואת הקיצוצים שם, וכמובן כל הדברים שאנחנו מדווחים עליהם כאן בתוכנית יום יום כבר כמעט עשור, לא אולי כדאי לצאת בקריאה לאנשים עם חלומות ולומר להם אולי תחשבו שוב?
1: ברור שכדאי, אבל בואו נחכה קודם לאחרי הבחירות. אני, השנים שאני עבדתי בתיאטרון הסמטה הוכיחו לי שבגישה הנכונה, ואני הייתי בתיאטרון ללא תקציב, והיה מאוד קשה, אבל בגישה הנכונה, גם לרשויות וגם לאנשים, אתה יכול להרים את הדברים. אני מאמינה שאנחנו נחדיר, זה משפט יפה מה שאתה אמרת, חלומות. אני מאמינה שנחדיר את החלומות, אבל אני צריכה לראות נגד מי כרגע אנחנו, אתה יודע, צריך לחכות לאחרי הבחירות, וברור שאז נגיע גם להילחם על המלחמות של התקציב והגדלת התקציב, לשחקנים למשל בפרינג', כאחת שמייצג את הפרינג', אני רוצה להחזיר את הצעירים לקהילתיות הזאת, אני חושבת שהצעירים קצת הוזנחו.
0: צריכים להישמע בעיקר, צריכים להישמע הצעירים האלה.
1: נכון. נכון, נכון, וכיוון שאני מגיעה מהפרינג', אז יש לי קשר להרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד צעירים, אני מכירה אותם, הם עבדו אצלי, הם מכירים אותי, אנחנו, יש לנו יחסי אהבה, וממש, באמת, בשנים האחרונות, נהיו לי יותר ויותר קשרים טובים עם, עם היוצרים הצעירים שמתים גם לאינפורמציה, גם לתדרוך, גם לחיבור ולאהבה, והרבה פעמים לא יודעים לאן ללכת, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, הרבה מאוד מהדברים האלה לעשות.
0: אנחנו כמובן נברך אותך ונמשיך לעקוב, אני מניח שירית תהפכי לאורחת קבועה כאן בתוכניתנו במהלך הכהונה הזו שלך. עירית פרנק, יושבת הראש הנכנסת של אמי, אגודת אומני ישראל.
1: ותודה רבה לך לאורך כל השנים ולשנים הבאות.
0: על השנים הבאות, תודה רבה עירית.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה כהרגלנו אנחנו כעת בהצגה שנייה עם יאיר אשכנזי, שיקח אותנו היום אל תיאטרון החאן ואל כוכבים טועים. שלום יאיר.
3: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
0: נדמה לי שכבר היה כוכבים טועים, נכון? בתיאטרון הישראלי.
3: נכון, האמת שההפקה האחרונה עלתה רק לפני עשור ביידישפיל, זה העיבוד של יהושע סובול והיה קפלן לרומן של שלום הלחם, זה היה עם דורון תבורי וענת עצמון, אבל בעצם מבחינת תיאטרונים רפרטוארים ככה גדולים בעברית, זה רק ההפקה השנייה בעצם, כי הפעם הראשונה הייתה בקאמרי בשנות ה-50, עכשיו גם יש את ארכיון הקאמרי, אפשר למצוא שם את כוכבים נודדים, זו הייתה הפקה ממש הראשונה מ-1950. ועכשיו אנחנו מדברים על עיבוד אמריקאי של ריצ'רד נלסון לרומן, שעולה בתיאטרון החאן בנוסח העברי יחד עם המוזיקה של דורי פרנס, בבימויו של יותם גוטל, שדיברנו עליו מספר פעמים בהפקות הקודמות. ואנחנו בעצם מדברים על...
0: זה לא נורא מוזר, אני בטוח שאתה מדבר, והמאזינות והמאזינים שלנו קצת משתגעים, כן, שולם עליכם, זקוק לעיבוד אמריקני שיתורגם לעברית ויגיע ויעלה פה בירושלים.
3: נכון, כן, האמת שזה בהחלט מין מסע מפותל ומוזר כזה, שאפשר לשאול עליו שאלות באמת למה בחרו דווקא בזה. ניסיתי גם למצוא הפקות קודמות של העיבוד הזה, לא כך מצאתי, כאילו ניסיתי להבין האם זה עלה כבר, ומאיפה הם עלו דווקא לעיבוד הזה. אז זה בהחלט שאלה.
0: מה בלב המחזה?
3: בכל מקרה אנחנו עוסקים כאן בלייבל ורייזל, הם נער ונערה מהיירה מזרח אירופאית בתחילת המאה ה-20, הוא בן של השיר והיא בת החזן, שהם חולמים לעזוב הכל ולברוח מהכפר ולהצטרף ללהקת תיאטרון יידי מהסוג שהיו אז. היו אז המון להקות שגם התחרו זו בזו, נדדו בין העיירות, עברו לאירופה, חלמו להגיע כמובן לארצות הברית, ובתוך המסע הזה שלהם, מהמקום הפשוט שהם מכירים, הם נחשפים לקסמים וגם לראות החולות מאוד של אחורי קלעים של תיאטרון, שאנחנו מכירים עד היום, שזה מנהלים שעוברים גבולות עם שחקניות ושחקנים שנאבקים על המקום שלהם, ופרימה דונות שלא מוכנות שאף שחקנית צעירה תגנוב להם את ההצגה. זאת במעשה הצגת מסע, מה שנקרא, שהולכת איתם מהיציאה מהעיירה, מימי הנאורים בעצם, עד פיתוח הקריירה שלהם, המאבק בין הלהקות השונות, עד להצלחה הגדולה של כל אחד מהם באירופה ובארצות הברית, עד שממש הופכים לסטארים. ואני חושב שזה באמת, בגלל שהמרכז פה זה להקות תיאטרון, זה מאוד מתאים ללהקה של החאן, שזו להקה שכבר אנחנו מכירים את כל השחקנים, גם הצעירים וגם המבוגרים.
0: וגם את הדרך שהם עשו.
3: ואת הדרך שהם עשו, ותכף נגיע לזה שיש גם רפרנסים להצגות קודמות שעלו בחן, בשנים קודמות, שזה גם חמוד מאוד, אז זה בהחלט מתלבש עליהם, ויש גם שחקנים צעירים לחלוטין, שזו ההפקה הראשונה שלהם בחן, יש את אבי ונטורה ובן דרורי, שמשתלבים שם. אז בעצם הסיפור משתלב בה בסיפור של הלהקה, וזה כמובן מאוד תיאטרלי. כבר עסקנו פה באמת מספר פעמים בהצגות אחורי קלעים, שאנחנו רואים על הבמה את הסטנדים של התלבושות, וברק כזה מין וילון כזה, ואנחנו בעצם רוב ההתרחשויות הן בעצם מאחורי הקלעים. כלומר, זה לא, אתה לא רואה את ההצגה עצמה בדרך כלל. ויש פה באמת המון אהבה לתיאטרון, גם בתרגום וגם באמת בטקסטים שיוצאים להם, שלמשל, כשמגיע ערב ואני עולה על הבמה, כל הבעיות והצרות שלי מתנדפות כמו עשן. איך אפשר להסביר איזו תשוקה מטורפת זה התיאטרון, איך הוא תופס אותך, מושך אותך כמו מגנט, ורק על הבמה יש אושר ואהבה כאלה שאין בחיים.
0: זה מתוך המחזה, כן?
3: כן, זה דברים, זה טקסטים מתוך המחזה שגם נורא משתלבים, כי בעצם אחת התמות שם זה החיפוש של האהבה, ומה האהבה הנכונה, אם פורמט של משפחה, האם כשאתה מתמסר לבמה אתה בעצם נשוי לקריירה, או שאתה יכול לקיים גם חיים זוגיים וחיי אהבה.
0: אבל יש שם גם יידישקייט? זיהית יידישקייט בעיבוד הזה?
3: אז יש הרבה מאוד יידיש במוזיקה, גם לפעמים בטקסטים, שגם שם מתחילה הבעיה במחזה. כי יש המון נאמברים, מה שנקרא שירים ביידיש. אני לא הצלחתי להבין עד לרגע זה אם דורי פרנס כתב את השירים, או שזה שירים שמי שמגיע ודובר יידיש מהבית, או מאיזשהו רקע אחר, עשוי להכיר אותם. בכל מקרה,
0: דורית תתקשר אלינו אם אתה יודע לענות.
3: כן, כי אין תוכניה גם, הפעם גם אין תוכניה, השאירו אותנו ממש עירומים מתוכניה, בואו נשאר את זה. בכל מקרה, יש המון המון שירים ביידיש, שזה כמובן לב העניין, הם מאוד נעימים לאוזן, מוזיקה נחמדה. על העמדה לא התחברתי, יש שם כוריאוגרפיה שמשום מה הזכיר לי להקות צבאיות לפני 40-50 שנה, עם כל מיני כאלה עם הידיים שעושים כזה.
0: חבל שאתם לא רואים את יאיר, כי הוא אכן הרים את הידיים עכשיו.
3: לא, אני כאילו קמתי היום בבוקר ואמרתי, האם יש תמונות אותנטיות של להקות יידיש שמהן כוריאוגרף יכול ללמוד? איזו העמדה הייתה כדי להביא את האותנטיות הזאת לבמה?
0: אולי אין, אולי אין.
3: בכל מקרה, זה לא ככה עבד שם. אוקיי. ונשארנו גם עם השירים שמי שלא דובר יידיש, אני לא דובר יידיש, לא הבין את פירושם. כלומר, זאת הצגה שבעצם אמורה לשים במרכזה את תרבות היידיש ולהקות התיאטרון היידיות, שמתוכן צמח התיאטרון העברי בארץ ישראל אחר כך. אבל אנחנו נשארים באוויר, אנחנו נשארים פולקלור.
0: יש לפחות תרגום?
3: אין תרגום.
0: אין סאבטייטלס?
3: ושם לא הצלחתי להבין באמת האם שם נגמר תקציב ההפקה והחליטו להשאיר את זה ככה. כי נגיד, אני נזכרתי שהייתה לפני כמה שנים בהבימה מאחורי הגדר, לפי ביאליק, שגם שם היו שירים ביידיש, שמשה קפטן ביים עם ליה קניג, ושם היו סאבטייטלס. שם ברגע שהיה שיר ביידיש, אתה מרים את ראשך לשני צידי הבמה, ואתה רואה. אז אנחנו נשארים עם הרבה מאוד שירים, וחלק ניכר באמת, אולי שליש או שני שליש מההצגה, מושר, מדובר ביידיש או כולל, ואנחנו נשארים קצת באוויר עם זה. ועוד משהו בנוסח העברי שם, שיש קטעים שהוא מאוד מנסה להתאים לעברית. למשל, שלושת החטא, אך. אנחנו מגיעים בכמה פעמים בהצגה לחטא, שנשמע מאוד מודרני, לא מתאים, לא לשנות ה-20, לא לשנות ה-30, זה כמו סלנג כזה שמאוד מתאמץ לצלצל לאוזן ישראלית, זה לא כל כך עובד, לצערנו. אבל מה שכן עובד בהצגה הזאת זה למשל הווידאו ארט, שעיצב ויטלי פרידלנד, שחקן, מעצב וידאו, בעבר גם חבר להקת החאן, היום הוא כבר בתיאטרון הבימה, שבעצם מראה לנו גם דימויים וגם את המסעות שהחבר'ה האלה עוברים, שהלהקות עוברות. אתה רואה את העגלות שנוסעות, ולמשל בשירים, אתה רואה פתאום את הדימויים של החיות האסם, התרנגולות והטייש, והכל נורא נורא מקסים ונאיבי וגם באיכות מאוד יפה. והבמה היא יחסית ריקה, זאת אומרת, אין יותר מדי מלבד אביזרי חדר התלבושות, אין יותר מדי גירויים ויזואליים שם. אז זה באמת מאוד מאוד מחיה. גם התלבושות מאוד יפות, שעיצבה דינה קונסון לפרימדונות של תיאטרון היידיש, אז יש לנו שם את ברנדה לקוזק, זו אירית פשטני, כאילו הדיבה הגדולה, שגם עוברת בין להקות, היא יודעת שיש לה ערך, כשהיא חוברת למנהל מסוים, ואומרת לא בעצם למנהל אחר, שמנסה כמובן לחצות את הגבולות. יש שם גם אמירה מעניינת, שהיא אפילו חדשנית לתקופה הזאת, שבה היית מצפה שמישהי דווקא אולי לא תדע לשים את הגבולות, והיא שמה, זה יפה. ובעצם אנחנו נשארים עם הצגה שהיא מאוד מבדרת כערב תיאטרוני, כאילו היא באמת, היא משעשעת, יש לנו גם כאילו כאן דמויות מאוד מקורות, למשל ארז שפריר, הוא מציג את עצמו בתור הקומדיאנט הוצמח, שהוא גם חבר הלהקה, והוא גם בעצם הקומדיאנט של להקת החאן. יש שם סצנה, למשל, סצנת הגסיסה שלו, המיטה שלו מונחת בזווית שממש הזכירה לי אותו בתפקיד ארגון, בחולה המדומה של מולייר, בבימוי אודי בן משה, בערך מלפני עשור, שזה מין קריצה גם למסורת התיאטרונית הפנימית וההיסטורית של להקת החאן, שהיא מאוד חמודה. ועוד משתתפים שם בתפקידים הראשיים, לייבה ורייזל, זה איתי שור ואנה פוגט, שהם באמת מקסימים מאוד ומגישים ביצועים מאוד עמוקים ונוגעים ללב. ובכלל, כל הדבר הזה של אהבת התיאטרון וההתמסרות לדבר הזה אל מול האהבה, וגם הניסיון למחוק את העבר, כי הם בעצם רוצים לשכוח שהם באו מהעיירה הקטנה. הם רוצים להגיע, היא באיזשהו שלב קוראים לה רוזה, כשהיא מגיעה לארצות הברית והיא נהיית מין זמרת אופרה מפורסמת, היא כבר לא רייזה, היא כבר רוזה והיא דיבה עם התלבושת. ואני חושב שבסך הכל קהל מאוד נהנה מזה, למרות הבעיות שציינתי.
0: האורך אתה מלמד אותי שעתיים, נכון?
3: כמעט שעתיים, כן.
0: ובכל זאת הקהל נהנה.
3: קהל מאוד נהנה, אני חייב להגיד לך שהתשואות בסוף ההצגה שראיתי היו ממש רמות.
0: איזה כיף.
3: כאילו אנשים באמת נהנו מזה, מישהי שם אמרה, קלטתי את המשפט, כל ההצגות שראינו אפס לעומת זה. ממש משפט שמישהי אמרה ביציאה.
0: שישימו את זה על הפוסטר.
3: לגמרי, לגמרי, לא שאלתי לשמה, אבל בכל מקרה היא באמת מבדרת.
0: לא, שיכתבו למטה, זה מה שיעיר מגם כן תרבות, שמע כשהוא היה בהצגה, איננו מכירים.
3: כן. צופה, כן. אז באמת, יש פה באמת גם אמירה על חילופי הדורות בתיאטרון, ועל כל אהבת הבמה, ועל המחירים שמשלמים. לטעמים, כל מה שקשור, כמו שאמרתי, ליידיש, לא מספיק כבוד ניתן. הדבר הזה, יש שם אגב את המונולוג של המלט, ביידיש, תלויות או לא להיות, שזה כמובן גם קל לזהות, זה יותר קל. אבל בסך כל זאת, זו הצגה שמאוד מבדרת, מאוד נהנים ממנה, מאוד עשויה טוב, באמת, יותם גוטל תמיד יודע לייצר פיוט בימתי, ולקח את השחקנים שלו במסעות מעניינים, ולהביא את עצמם. אני חושב שההצגות האלה שעוסקות עוסקות בלהקות תיאטרון, תמיד עבדו בחן, גם כשראינו בעשורים קודמים, גם חומרים קלאסיים יותר, גם חומרים מקוריים, זה תמיד עבד, אז אני חושב שבסך הכל, כמעט כולם נהנים, למרות הבעיות.
0: אז הנה, כוכבים טועים, מאזינות ומאזינים, בתיאטרון החן. יאיר אשכנזי, תודה.
3: תודה רבה, שיום טוב לכולם.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, כהרגלנו. הנה תהילה גריזים, היא תקרא עבורנו את השיר צופית בוהקת.
4: צופית בוהקת. צופית בוהקת ממריאה ממני. מה את רוצה? את לא רואה ששמיים אין לי, ובורות נשברים ובאים בבלי די. עזבי, יופי זעיר, מאפאף בין כנפייך. לא לי.
0: נודה לתהילה גריזים שקרה עבורנו מתוך ספרה חדש, כמה התרחקת מהמדבר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, שלישית לשבוע זה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
4: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
1: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
5: אנו מחרזים בבות.
1: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
6: ראינו בכל הארכיונים.
7: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
1: והכל קולו של יוסי בנאי.
8: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
1: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה חוסל בכיר בחטיבת עזה של חמאס שהכווין מחבלים בפשיטה על העוטף ב7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים. כוחות לבנוניים נכנסו לעיירה זאוטר המערבית בדרום המדינה במסגרת התוכנית הניסיונית המתואמת עם ישראל. אמו של חלל צהל, סמל אלחי טרלב, סבורה כי דברי הרב לנדו על חיילים חובשי כיפות הם חילול השם.
3: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן, שהכווין ב7 באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק חטופים רבים בשבי במהלך המלחמה. בין החטופים שהחזיק, רומי גונן, אמילי דמרי, התאומים זיב וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. בעת האחרונה פעל נסמן להכשיר דור חדש של מחבלים לחטיבת עזה ותידי מתווה טרור נגד כוחות צהל ברצועה. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בשבת בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. דיווח ולפי כוחות מצבא לבנון נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית בדרום המדינה במסגרת התוכנית הניסיונית המתואמת עם ישראל. ערוץ אל-ג'זירה הקטרי מסר כי חבלנים של צבא לבנון סורקים את הרחובות ומפנים נפלי תחמושת וחומרי נפץ. זאוטר המערבית בגזרת נבטיה היא אחד משלושת המקומות הראשונים שצבא לבנון אמור להיכנס עליהם. היום יוועד הנשיא טראמפ בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אהון. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקשבנו שמעון מיג'אן. לפני זמן קצר אישר צבא לבנון כי כוחותיו נכנסו לזאוטר המערבית. זעם וכאב בקרב משפחות שכולות דתיות בעקבות דבריו של מנהיג דגל התורה הרב דוב לנדו, שכינס את חובשי הכיפות, שכינה את חובשי הכיפות הסרוגות רשעים המסיתים לרצח. סמל אלחי טרלב נפל לפני כ9 שנים בפיגוע דריסה ליד עופרה בשומרון. אמו אביטל סבורה כי הדברים הם בגדר חילול השם.
10: הם עוררו בי כאב עמוק, זה באמת מזכיר את ימי השואה, את העיוורון שהוביל כל כך הרבה מנהיגים מהחברה החרדית להישאר ולא לתת לקהילות שלהם לברוח. יש פה כמה עיוותים בהבנת המציאות, אבל אם הם ממשיכים בדרך הזאת הם יובדו מן העולם. הם מרגישים מיעוט נרדף, אבל הם רוב והם משפיעים. עוד מעט יהיו הרוב במדינה הזאת והם מוכרחים להחליף דיסקט.
9: אביטל טהר-לב התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה בתל אביב הבדינו אמש חסידי גור. הם תקפו את תושב השכונה, עידן בן דוד, בעת שצעד במקום עם כלבו. עידן סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התקרית.
11: תחושת חוסר ביטחון. ממילואים ניק שקורע תחת הנטל ועצבני על זה שהם לא לוקחים חלק, או משלם מיסים שכועס על יוקר המחיה כאן כי צריך לממן מאות אלפי לומדי תורה. פתאום אני חווה אלימות ככה מתחת בית שלי, וזה תחושה של יריקה בפרצוף ושל חוסר ביטחון.
12: כאן תחזית. הערב
13: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
12: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מחר התחממות קלה, ביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
14: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
18: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
19: מה שכרוך עם מאיה סלע.

0: הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. כמובן אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אנחנו נדבר היום על ההיקסמות שלנו מהיומנים של אתי הילסום, למה הם מהלכים עלינו קסם, מה היה בה שכל כך קנה את ליבנו. נדבר גם על השיבה הביתה, לא רק של אודיסאוס, אלא גם של המשורר יוסף עוזר, אבל אנחנו מתחילים עם אודיסאוס ועם האודיסאה. בימים האחרונים כולם סביבי מדברים על הסרט החדש של כריסטופר נולן, האודיסאה. האודיסאה שמבוסס על האודיסאה של הומרוס, כמובן, היצירה האפית היוונית הגדולה הזאת, שמתארת את מסעותיו של אודיסאוס במהלך 10 שנים שאחרי מלחמת טרויה. למה לקח לו 10 שנים להגיע הביתה? האם שווה להקדיש לסרט הזה 3 שעות מחיינו? פעם כשהייתי צעירה לא היה לי כל כך הרבה חרדות מפני סרטים של 3 שעות, אבל אני מודה שזה השתנה. אז אני רוצה גם את התשובה לשאלה הזאת. שלום למבקרת הקולנוע והסופרת יעל שוב.
1: שלום,
0: מאיה. שלום, תודה שבאת אלינו. ספרי לנו על אודיסאוס, על האודיסאה של כריסטופר נולן.
1: זה עיבוד, זה לא ספק, עם אינטרפטציה חדשה של האודיסאוס. השאלה ששאלת קודם, למה לא אודיסאוס לקח 10 שנים לחזור הביתה?
0: כן.
1: בהחלט שאלה שהוא בוחן אותה ונותן לה משמעות חדשה.
0: התשובה שלו אחרת מהתשובה שלו מרוס, נכון?
1: אצל מרוס, כן, יש שפוסיידון כעס, ובדרך שתי נשים התלבשו לו על החיים ותקור אותו באי שלהן, כל אחת באי שלה.
0: כן.
1: נולן נתן לזה אינטרפטציה חדשה, שאנחנו מדברים פה על גיבור עם תסמונת דחק טראומטית, זה דבר שנחשף יותר ויותר ככל שהסרט מתקדם. מפני שבשלב מסוים אודיסאוס ממש מדבר על זה, על רגשות האשמה שהוא חש, כשהוא ראה מה ההמצאה שלו, הוא המציא את הסוס הטרויאני, מה היא חוללה בטרויה, זה הוא כבר מספר ממש לקראת סוף הסרט, אבל בהדרגה אנחנו רואים שבאמת הוא סוחב רגשות אשמה, ושלא כל מה שהוא רואה בהכרח נמצא שם. ואז הם מסביר בעצם, הוא לא חזר הביתה כי הוא לא היה מוכן לחזור הביתה. השהות שלו של 7 שנים על האי של קליפסו זה לא בהכרח בגלל שהיא החליטה, כן, להפנט אותו שישאר שם, אלא משום שהוא היה התמודד עם קשיים פסיכולוגיים. הלוטוס, היא נתנת לו לוטוס בסרט, זה ערבוב של שני סיפורים שונים מהאודיסאה, אבל נתנת לו לוטוס באופן שגורם לו איזשהו סוג של טריפים, כדי להתמודד עם הקשיים הנפשיים שהוא נמצא בהם כשהוא הגיע אליה. זאת אומרת, הסרט הוא באופן יפה, הוא משתמש במרכיבים הסיפוריים המוכרים של האודיסאה, ונותן להם טוויסט.
0: מראש יש את העניין הזה, זאת אומרת, כל המיתוס הזה של השיבה המאוחרת הביתה, שאחרי זה בתרבות כותבים על זה המון, זה בא משם הדבר הזה, נכון? למה לוקח המון זמן לחזור הביתה? ואנחנו גם יכולים להתייחס לזה מבחינה מטאפורית, זאת אומרת, גם כשאתה חוזר הביתה, מכאלה דברים גדולים, לפעמים לוקח לך הרבה זמן לחזור הביתה בעצם. האם זה דבר משונה, זאת אומרת, או שזה טבעי לשבת בקולנוע ולראות משהו שאודיסאוס עם PTSD, אלו קרב?
1: לי לקח לי זמן להבין שכל הסרט בעצם ארוג לפי הרעיון הזה. אני לא מיד התחברתי אליו. יש שם סצנות, למשל הסצנה על האיש של קירקה, הרבה מתלהבים ממנה, היא מגעילה בכוונה, ולי היה קשה איתה, היא מאוד פיזית, היא מאוד עשויה באופן הכי ריאליסטי שאפשר לעשות סצנה שהיא לא ריאליסטית. אבל כשהתחלתי להבין שזה הכיוון שלו, אמרתי אוקיי, אז בעצם זה גם סוג של נותן איזושהי הצדקה לנקודת המבט של הסרט. יש גם נוסיף את האלמנט של איך הגעתי לה,
0: סליחה, לא שמעתי רגע יעל, את היית קטורה. נוסיף אלמנט של מה?
1: אני אומרת, אני הולכת רגע הצידה, ואני רוצה להוסיף משהו לפני שאני ממשיכה.
0: כן.
1: כריסטופר נולן נשמש בכמה תרגומים כבסיס לאינטרפטציה שלו, ואני מבינה שהוא השתמש הרבה בתרגום חדש שיצא ב-2017, תרגום ראשון שנעשה על ידי אישה, שהוא שם קיבל הרבה שבחים, אבל גם היו קצת טענות שהוא מתרחק מה... אני יודעת מה, מהערכים של המקור, ומוסיף איזושהי תפיסת עולם יותר מודרנית,
0: כן.
1: אנטי מלחמתית. אבל אני חושבת שזה יושב יפה מאוד על הטקסט המקורי. בעצם קודם כל, מאז שהייתה מלחמה, מן הסתם היו אנשים שהיה להם PTSD, גם אם זה לא הוגדר. אז זה משהו שהוא מתחבר, אפילו אם זה נראה לנו מאוד שונה מהערכים, ההירואים, הלוחמניים של... שהיו פעם.
0: זה, כן? זאת שאלה מעניינת, אם נגיד גם במלחמת טרויה היה לאנשים האלה קרב. באמת, אני פעם קראתי שהתופעה הזאת, כתופעה שנקראת הלם קרב, התחילה במלחמת העולם הראשונה, כשהמלחמות נהיו מתועסות, והנשק נהיה גרנדיוזי, כאילו לא במידת האדם, מבינה? ואז האדם הגיב לזה ככה, כי הוא לא יכול להכיל את הדבר הזה בכלל. אבל יכול להיות, מלחמה זה תמיד דבר נורא.
1: שאלה... זה דבר אלים, כן.
0: כן, זה אלים, נכון. אבל זה אודיסאוס, הוא גיבור. הוא אמור להיות, את מבינה שאנחנו, לפי המיתוסים, זה אמור להיות, זה מה שגבר עושה בעולם, נכון? הוא נלחם.
1: זה משטרי. כל, אין הצדקה בעצם, לדעתי, לעשות עיבוד קולנועי לטקסט קנוני, אם לא באים עם אינטרפטציה. זאת אומרת, אז זאת האינטרפטציה של נולנד, והיא מעניינת. והוא גם הוסיף... נקודת מבט, אני לא אגיד נקודת מבט נשית, אבל בהחלט העלה על פני השטח את החטאים של גברים כלפי נשים שהיו שם, כן? הם היו באודיסאה, הם היו באיליאדה, אבל הוא מוסיף, הוא מעצים, בואי נגיד, נקודת מבט הנשית בהקשר הזה, בחלק מהמקרה.
0: והבנתי בכלל שיש הרבה מקום לנשים בסרט הזה, יותר ממה שיכול להיות שיש להם באפוס המקורי.
1: תלוי, זאת אומרת, אתנה הרבה יותר נוכחת באפוס המקורי ממה שהיא נוכחת כאן, אם אתם מתייחס אליה כאל אישה או כאל אלה, או כאל figment of his imagination, אבל למשל, נגיד הלנה, שהרבה דובר על הליהוק שלה, למרות שהתפקיד מאוד מאוד קטן, הרבה לואט בגלל הליהוק של שחקנית שחורה, לופיטה ניונגו, שחקנית זוכת אוסקר מדהימה, אבל גם שחורה, הוא עשה איתה משהו מאוד מאוד מעניין בסרט, בעצם האופן שבו, אני אגיד את זה, כי כבר הייתי הבוקר, כבר קראתי על זה בפייסבוק, זה כבר נחשף, הוא צילק את הפנים שלה.
0: כן.
1: שזה התקפה הכי איומה על היופי שהשיק אלף ספינות, כן? זאת אומרת, זה יופי מיתולוגי.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים אותה בפעם הראשונה, ואנחנו כן, רואים שהוא צילק את הפנים שלה, זה לא קליסט, כן, על פי ההבנה שלנו, זה משהו שמנלאוס עשה לה כנראה בעלה, כן, בתור נקמה, בתור אולי הצרת בעלות, בתור שתדי, כן, שאת לא יכולה לעזוב אותי ככה.
0: תדעי את המקום שלך.
1: כן, בדיוק, וזה מאוד חזק, זה מאוד נשים, כן, זה הולך נגד הדימוי המיתולוגי של הלנה, אבל זה לגמרי במקום, מבחינת האינטרפטציה, אז אני חושבת, יש לו פה הרבה כוח, חוץ מזה, מקבלים מהסרט את האפיות של הסיפור ושל המסע, והמאבקים השונים לאורך הדרך, זאת אומרת, הוא עושה שילובים יפים, יש לציין שדרך אגב, הסצנות הכי מרגשות, וזה אותו דבר היה בטרויה של וולפגנג פיטרסן לפני 20 שנה, הסצנות הכי מרגשות, הכי אנושיות, מגיעות ישר מהאודיסאה, ישר מהאיליאדה כמו שהן, כמו שהם נכתבו.
0: כן, מעניין.
1: בלי לשנות, כן.
0: לפני שזה יצא הסרט הזה, היה דיבור מאוד מאוד חזק עליו, במקום שבו מדברים היום, שזה ברשתות החברתיות, כבר תנפו על איך זה יהיה, הולך להיות ווק ונורא והיום וזה, ואני חייבת לומר שאחרי, אני לא, כבר לא קוראת את הדבר הזה, באמת כולם גומרים את העלל על הסרט הזה, נכון? זאת אומרת שזה...
1: כמה אנשים שתנפו קודם ממשיכים את הנפק.
0: הם ממשיכים, אוקיי.
1: זה לא רואה את זה. אבל, מוני אנשים קנו כרטיסים בסוף שבוע הראשון, המבקרים אוהבים, אז זה אלה שתנפו, הם שיכולו לתנף, זה לא משנה.
0: אז את אומרת ש... אני אשאל אותך לסיום, שווה לי לשבת 3 שעות? אני לא אסבול, בקיצור, 3 שעות לשבת כלואה בקולנוע?
1: אני לא יכולה להבטיח לך את זה באופן אישי. יש כאלה גם שלא אהבו, אבל זה סרט מאוד מרשים. ובסופו של דבר גם מרגש.
0: יעל שוב, מבקרת קולנוע וסופרת, דיברנו על האודיסאה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אלך, אני חושבת, אני אבדוק. תודה.
1: תודה.

0: כן, זה בוב דילן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הסיסמה הייתה שמחת חג, זה שמו של ספר השירה החדש של המשורר יוסף עוזר. זאת גם הסיסמה האמיתית שאיתה הוא גויס אי אז למלחמה, למלחמת יום כיפור. הספר הזה הוא, נדמה לי אפשר לומר שהוא מסע במשעולי חייו, אבל גם במשעולי הגורל היהודי. אם דיברנו קודם על המסע של אודיסאוס, גם יוסף עוזר מחפש את הדרך הביתה. אבל איפה הבית הזה? בעמק ישראל ששם גדל, או בירושלים עיר הקודש, בעיראק ובפרעות פרהוד? אולי הבית הוא בביריה של רבי יוסף קארו, או בביריה של מלחמת יום כיפור? אולי הבית הוא בתרנגול אחד? אני מצאתי שם אותו. בתרנגול אחד שהוא נשלח כילד לשחוט, והתרנגול נגלה אליו בשנת 2021, מעולם האמת, ויוסף עוזר כותב בשיר התרנגול, אתה תרנגול דם, ואני החזור מהמלחמה משוסף ובלתי נתפס כמוך. ואחר כך הוא כותב, אבא אמר, נעשה אותו לסעודה מפסקת. אמא בישלה בסיר, ויוסף לא נגע, לא יגע, לא נוגע. ויש גם את השאלה שעולה בסוף הספר הזה, האם יש מגדלור? מגדלור הוא השיר החותם את הספר, אנחנו נדבר עליו, אבל האם יש מגדלור של ממש? הסיסמה הייתה שמחת חג רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, המשורר יוסף עוזר, הוא חתן פרס ראש הממשלה ליצירה עברית, חתן פרס לאה גולדברג, פרס אורי צבי ופרס דוליצקי לשירה, והאמת היא שזאת רשימה חלקית של פרסים. שלום למשורר יוסף עוזר.
1: שלום, גם חיים גורי.
0: גם חיים גורי, נכון, הנה, אתה רואה? אבל זה רשימה ארוכה, נו, אמרתי חלק.
1: יותר מדי ארוכה, אז...
0: אז זה טוב, זה טוב, בלי עין הרע. אני רוצה לשאול אותך...
1: נתת לי אפשרות להתבונן על ידי המשפטים האחרונים, על ידי הדו-שיח וחיפוש הבית. האם יש לנו בית? האם הגענו להומלנד שלנו?
0: הגעת? יש לך בית?
1: קשה לנו, אנחנו רואים. Mm-hmm. קשה לנו, קשה לנו בכל, קשה לנו בטראומות, קשה לנו בצעירים שעדיין קשה לומר שנתנו להם אחיזה. כן. כשאבא שלי בא מעיראק, הוא היה מאושר, הפוך לחלוטין ממה ששמענו מהמזרחים אחר כך.
0: כן.
1: הוא לא רק היה מאושר, הוא סיפר לי, כשהיית קטן ונולדת בצריף במעברה בירושלים בתלפיות, הייתה לנו אששית. אבל שמנו מאחורי האששית מראה, ושמתי אותה כדי שיוכפל האור.
0: כן.
1: אני לא שוכח את הדבר הזה שהפך לי למטאפורה.
0: ומה קרה אחר כך, אבל? למה, כאילו אתה אומר היום, שכחנו את הדבר הזה, באיזשהו אופן, נכון?
1: כן, אנחנו מפולגים, משוסעים, מה שאנחנו מצפים לשמוע ממישהו שהוא... אמור להיות מגדולי הרוח אולי, מגדולי הדור אולי, אולי בהרבה אוליים. לשמוע דברי נחמה וכוחות לעתיד, ואנחנו שומעים בדיוק את ההפך. את המרפא ידיים ואת הניקור. חבל.
0: מי זה הגדולי הרוח האלה שאנחנו מצפים מהם, אבל?
1: היום יש גדולי רוח? אבל לפחות מי שישב ולמד מול תוכני העם היהודי כל חייו,
0: כן.
1: זה המינימום שאפשר לשמוע ממנו. או לצפות לשמוע.
0: יוסף.
1: זה שאנחנו מסתכלים עליו כאל, לא זקני צפת, זה זקני חרן.
0: אתה אחרי מלחמת יום כיפור, אתה חזרת בתשובה, נכון? בעצם. ואתה, אני חושבת שאתה...
1: היה לי תהליך, לא, חבל שאני קוטע אותך, כמו שאת אומרת, הרבה יותר יפה מה שאני אומר.
0: לא, אבל בוא תספר אתה.
1: אני אגיד לך, זה תהליך מפני שלעבור לארץ אחרת, וזה עמוק מה שאני אמרתי, ארץ אחרת.
0: כן.
1: זה עבר אצלי עד שהגעתי לאוניברסיטה בחיפה, למדתי ספרות ופתאום פגשתי איזה דבר חמד שנקרא אלבר קאמי ומרסו של הלטרונג'ה הזר.
0: כן.
1: ובסוף הספר הוא אומר שהוא לא רוצה לדבר עם הכהן כי אין דין ואין דיין ואין חטא ואין אבון. ואז נהייתה לי השאלה הגדולה, האם יש דין ויש דיין, יש חטא ויש אבון. ונכנסתי לישיבה שנמצאת די קרוב בדרך לאוניברסיטה בחיפה, ואמרתי, אני אשאל את הרב שם.
0: כן.
1: ככה זה התגלגל. ו... מלחמה ושריטותיה נותנים הכרח לעשות חיפוש מחדש. היום חיפוש מחדש, זה ביטוי כזה באינטרנט, או בווייז.
0: חיפוש מתקדם וחיפוש מחדש, כן. אני אשמח אם תקרא לנו, לפני שנמשיך, את חלק ד' משיר מאוד מאוד יפה, פשוט ארוך, בקסת של רבי יוסף קארו, כי אני מרגישה שאתה גם מאוכזב מהיהודים באיזשהו אופן. אז בואו נדבר על זה, אבל קודם אולי תקרא את השיר.
1: אני אקרא קטע.
0: בבקשה.
1: אבל אני אקדים טיפה שמה פתאום הגעתי לרבי יוסף קארו.
0: כן.
1: יש דברים שאתה מגיע אליהם באקראי, כמו שיוסף קארו ישב בביריה של אותה שנה בה הוא נמצא בארץ לפני מאות שנים, כשבריה היא לא מה שאנחנו מכירים היום. זה, הוא רוכב על חמור מצפת אחרי תלאות של הצרות שהיו בעקבות גירוש ספרד שהיו לו ומות אשתו וכן הלאה, והוא מגיע לביריה על חמור בשביל לסיים לכתוב את הדברי קודש שלו.
0: כן.
1: אבל בביריה אני הייתי חייל, משם יצאתי לשכב מערבים.
0: ב-73,
1: בכל כבישי הדרום, עד שהתנדבתי לעלות לקונטרה לפני יום כיפור, כי הבטיחו לנו שאנחנו נגיע לשם, נקבל חופשה של חודש שלם לבית, מה שהמלחמה פתאום שיבשה. אז ככה אני מתקשר לרבי יוסף קארו, לביריה, והנה קטע ד'
0: בבקשה.
1: ערב פסח אחד הלכתי לבית המשמש של האדמור מסלונים, והוא מרסק במטבח תמרים ותפוחים ויין לרבו לחרוסת. באתי אליו לקנות מצות מתנור ראשון, שפע חורים במצות שלא יחמיצו, ואולי ארגיש כאחד מהם פעם אחת בן חורין. רמז לי רמז על הבלות שיריי בעולם של היראים, ואמר בזהירות, תוך שידו בוחשת בכל העיסה בריח מתקתק של דבש באפי, אתה יודע למה אתה דומה? אתה דומה למי שרוצה למכור בגדי ים במדבר. ופנה למטבח, מה תעשה? זינקתי וישבתי, איזה חוסיד אתה? מה עשה אברהם? מה עשה הבעל שם טוב שלך? מה עשה רבי נחמן? לא כולם מכרו בגדי ים במדבר? איך איבדת את הדבר היהודי הזה? אני אחפור את הים שלי בנוצה. הוא הרים את קופסת המצות השמורות ובהה בי. בהה ואמר, פוחד אני שיקרה אותך מקרה שקרה את ביאליק. אתה שמעת עליו? אין אצלנו שירה. יש עבודת השם.

0: עבדתי, הרי למדתי חינוך באוניברסיטה בחיפה, ברחתי מהאוניברסיטה, הגעתי לאור שמח, אבל לא ידעתי את ההמשך. וההמשך היה כזה שמקטלג אותך, שאסור לך להיות יוצר, ויוצר הוא כמובן לא בראש סולם העדיפויות, אתה צריך להיות תלמיד חכם. וידעתי שבמוזניים הם לא למוזניים הם לא יגיעו, הייתי שולח למוזניים שלי.
1: פרסמת בסתר, כן.
0: כן, מין מחתרת כזאת, אני קצת קיצוני, אז אני יכול להגיד מין מחתרת של ביבים, שיהודים יודעים ללכת לביבים כשצריך.
1: אתה כותב בשיר פורהוד, יהודי חייב ללמוד בהקדם, להניע את רגליו וללכת, ללכת, ללכת. אתה כמובן שהיה מתכוון לדבר אחר, אבל אפשר להגיד את זה באופן כללי. יהודי חייב ללמוד בהקדם להניע את רגליו. אנחנו מכירים את זה גם עכשיו.
0: כן, כן. וללכת, ללכת מה הכוונה? אני לא פותח את הספר שם, אני לא זוכר את מה שאני כותב.
1: ללכת, לברוח. לפעמים אתה צריך לברוח כשאתה יהודי, נכון? זה אתה מתאר פה את הפרעות ביהודים בעיראק.
0: את הפרעות ביהודים, וגם אני אגיד לך משהו שהאסוציאציות שלי כאלה הן. כשהגענו למושב, אבא בחר לעזוב את ירושלים בשנת 1960, והביא אותנו למושב ברק בתענכים, ושם גדלתי כאזרח ישראלי נורמלי עם כובע טמבל על הראש.
1: כן.
0: אגב, יש אומרים כובע טמפל, ולא טמבל.
1: כן.
0: אז כובע טמפל זה מין מקדש כזה. והבתים שבעמק היו עם רגליים.
1: מה זאת אומרת עם רגליים? שמתחת יש חלל, נכון? כן, כן, כן, אוקיי.
0: למה הם היו עם רגליים?
1: למה?
0: אז כשהייתי קטן, אז אמרתי לאבא, אולי זה כדי שנוכל איזה פעם לברוח.
1: כן, נכון, לברוח עם הבית, או להתחבא מתחת.
0: כל הבתים היו של יהודי מרוקו שבאו מקזבלנקה להיות מושבניקים.
1: כן. יוסף, יש הרבה כעס בשירה שלך? אבל אני חושבת, כי אני, בקריאה שלי יש גם, באותה מידה שיש כעס, יש גם הרבה אהבה ואיזה מין מבט כזה שיודע לראות יופי וגם להתעקש. אתה כועס?
0: קשה לי, מאוד מאוד קשה לי. קשה לי מפני שמישהי חשובה אמרה ביטוי פעם כלפיי, היא אמרה, אתה עושה מסע בזהויות הישראליות. עד אז לא פרשנתי את זה כאיש שעושה מסע. אבל ממושבניק הלכתי, הייתי חייל, אבל אף פעם לא אהבתי את חיילותי.
1: כן.
0: אף פעם לא הסתכלתי במראה והצדעתי לזה שאני לובש, כי בשבילי צבא זה הכרח יגונה של האנושות שמגדירה לעצמה מדינות. אז במובן מסוים, אני לא רוצה בכלל מדינה, אני רוצה להיות קוסמופוליט. אבל אי אפשר. ואז אתה מחפש את עצמך בזהות כזאת או בזהות אחרת בזהות הישראליות, ובכל מקום אתה מקבל מכה. כשהתקבלתי לאוניברסיטה בחיפה, צעיר בן, לא, כבר לא צעיר, אחרי המלחמה, לא כתבו לי בשאלון מאיפה באה הסבתא שלך. אבל הילדים שלי שנהיו כבר נולדו לעולם חרדי בגלל אבא ואמא שלהם, שנשרטו בגלל המלחמה, ובעולם החרדי אתה לא רואה ששם מחפשים אלוהים, המחפשים הם תמיד אלה שבאים מבחוץ, אלה בעלי הכנפיים לשינוי, כן. בעלי התשובה מה שנקרא. דרך אגב, אני חבל שנעריך, אבל ברור שבעלי תשובה זה לא ביטוי הלכתי, זה ביטוי עיתונאי. עיתון ידיעות ומעריב המציאו את זה.
1: אז מה הביטוי?
0: תינוק שנשבע, אין לו מושג של חוזר בתשובה.
1: אוקיי.
0: כי הוא לא שנה בפרש. שנה בפרש הוא החוזר בתשובה. זה שלמד.
1: כן.
0: אבל ישראלי רגיל, הוא לא למד לפני כן, אז הוא לא חוזר בתשובה, זה סתם שקר. אבל לא חשוב. בתוך העולם החרדי אתה מכונה מקוטלג, קודם כל אם ההורים שלך באו ממקום ספרדי, אז רושמים אליך את זה בשאלון של קבלת הילדים.
1: כן.
0: ולא שואלים רק את אבא ואמא, אלא מאיפה באו סבא וסבתא. מאוד מעניין. זה מאוד חשוב לאירופאים האלה לדעת מאיפה.

0: כן.
1: ויש מישהו יקר לי מאוד שקרא לי גזען, כי אני אומר שהם אירופאים. אבל א', הם אירופאים.
0: כן, יש עובדות.
1: הם השואלים, לא אני, אני הנשאל. אז למה אני הגזען? כי אני מזכיר את זה.
0: אתה מוכזב מהיהודים האלה?
1: מכולם.
0: כן?
1: אתה לא רואה שיש לך בארץ, בארצנו, מישהו שאתה יכול להתחבר אליו ולהגיד, זה, הוא יהיה המודל שיוביל אומה. אבל הגוורדיה הראשונה המדהימה הזאת, הגלותיים, בן גוריון, יוסף שיצר את הצנע, דוב יוסף,
0: כן.
1: לוי אשכול, אלה שבאו משם, מהג'היליה של אירופה, ג'היליה זה מושג ערבי דווקא, והם באו לכאן ויצרו גם את האתוס וגם את הכלים לאתוס הזה, שעליו אנחנו ממשיכים לצמוח. ומהם, אתה מסתכל היום ואתה רואה את הבינוניות, אבל נחזור לספר. הסיסמה הייתה שמחת חג.
0: קודם כל יש, נגיד, על הכריכה של הספר, מין פתק כזה, צטלה, שאת של, בכתב ידך, של החייל שהיית אז, שכתוב שם כל מיני דברים, וגם סיסמה, שמחת חג, אמיתי, זאת הייתה הסיסמה שלך לגיוס?
1: אני התנדבתי, היה אז ביקור של וילי ברנט בישראל, והיינו בקונטרה, ולכן ביקשו אנשים שיתנדבו, כי יש איזה שינוי בהיערכות הביטחונית, ואני התנדבתי לעלות לקונטרה, הבטיחו לנו שאנחנו נצא חודש הביתה בחגים.
0: כן.
1: הגיעו החגים ונוצרה המלחמה. ביום שישי, שעות ספורות לפני המלחמה, כבר יודעים, את זה אתה יכול לדעת רק כי קראת ספרים לאחר המלחמה, כשנהיית בוגר המלחמה. אז בספרים כתוב שדדו וזעירה וגולדה ומשה דיין ידעו ממרואן הידוע, את זה אני לא יודע, בין 21 שם במלחמה, ידעו ממרואן שההתקפה תהיה לפי מה שהוא דיווח להם ביום שישי בשש בערב. אז אם תהיה התקפה ביום שישי בשש בערב, למה אותנו שהיינו חיילים פשוטים, רובעים, השאירו בקונטרה ולא דיווחו לנו, תסתלקו משם? אין לכם מה לעשות, אתם בקו הראשון. בכל אופן, נסעתי כמפקד מערבים לדרום הרמה, שזה נקרא יישוב שקוראים לו בערבית אל על הרמה.
0: כן.
1: לא אל על. ושם יושבים לקבל קבוצת פקודות לאותו ליל מערב. ואז מקבלים את הפקודה של מיקום, כל הפקודות שנקצר לא נרק בהם, ואת הסיסמה. זה לא סיסמה של צהל, זה סיסמה שלנו לאותו אזור. הסיסמה שקיבלנו הייתה שמחת חג.
0: שמחת חג.
1: ואני שומר את כל הדברים, ואחר כך אני אשמור את הצוואה שכתבתי בבונקר אליו, נמלטנו בשעות הראשונות של פתאום התפרצות ההפגזה.
0: מה כתבת שם בצוואה הזאת?
1: את כל השמות של האנשים.
0: כן.
1: ידענו שאנחנו מוקפים כבר בסורים שהגיעו עד לנפח, אז היינו בלב הסורים, וכל השריון הסורי שעבר אותנו, והפלא, עוד פעם, הפלא היה שלא נכנסו ושחטו אותנו, זה מוזר.
0: כן.
1: כי הבונקר זה שכפת, זה ארגומנט בולט בצורה פראית בשטח, והצלחנו לברוח משם.
0: הספר הזה מסתיים בשיר שנקרא פרויקט מגדלור.
1: וואי ביי, כן.
0: שנדבר עליו בעדינות. זה שיר שבעצם ליקטת מדיווח במעריב 14 באפריל 2019, כתבה שם, אני אגיד, ככה זה מתחיל, מדי שישי נפגשה חבורת אנשים במפעל נטוש ליד קיבוץ בערי, הטלפון מצלצל מעזה, לדבר שלומי ממי שמעבר לגבול. איך האנשים האלה של עוטף עזה, הטובים, מנסים ליצור קשר ולהיות, לעשות איזה שלום בתוכם עם עזה, נכון?
1: מותק, אפשר להגיד לך, יש לי שני תאריכים, שלושה תאריכים אולי.
0: כן.
1: תאריך הלידה שלי הוא בראש שלי, כמו שהוא בראש של כל אחד. כן? חייב חשבן, או 27 על העשירי, 52.
0: כן.
1: התאריך השני זה 6 לעשירי, 73. והתאריך השלישי הוא 7 לעשירי, 23. שלושת התאריכים האלה, אלה המכוננים, או המעקשים, אני מחפש מילה, ובמה שקורה אחרי מה שקרה בנובה, בעוטף, אני קורא על בערי, אני קורא על מי ישבו את בערי, לפני כן לא היה לי, לא הייתה לי עילה לשבת ולקרוא על, על, על היישובים.
0: כן.
1: ואז פתאום מזדקר בעיניי, דרך האינטרנט, הסיפור של פרויקט מגדלור, שנכתב בכלל בשנת 2019. וכשאני רואה את, את הפער, את התהום בין היומרה של 2019, ובין... אולי גם היא פשלה כזאת. אולי גם זה מרצבי על זה שאנחנו קצת, בדיוק כמו, כמו, כמו לפני שעות אחרות, שאנחנו לא קוראים את החורבנות, האם זה איזה מין מכניזם יהודי כזה, שאף פעם לא רואה את הנקודה האמיתית.
0: ממענים לראות. אולי אנחנו מאוד יהירים פשוט, אבל אולי אנחנו גם תמימים וטובים, לא יודעת. איזה מין שילוב.
1: תמימים. תהורים, ופתאום אתה רואה את ברניקה שמתחתנת לך עם טיטוס.
0: כן, נכון.
1: ברניקה, היא מוכרחה להיות יפהפייה, מה לא וליהודיה?
0: נכון, נכון.
1: מה, היא שומרת בשרי וחלבי, יש לו שני כיורים. מה הוא עושה הטיטוס הזה עם זאתי?
0: אוקיי. יוסף עוזר, אני אשמח לסיום, לצערי אנחנו חייבים לסיים, שתקרא עוד שיר מהספר.
1: בלי שאת תגידי.
0: נשמח אם תקרא את אימי גיהצה, אלא אם יש לך רעיון אחר.
1: אימי גיהצה.
0: עמוד 41.
1: עמוד 41. את כל?
0: כן.
1: וואה, תודה. אימי גיהצה, מגהץ ברזל מימין לשמאל, ביד אימי גחלים לוהטות. בפנים, יש רע אמא את קמטי מדינת היהודים בצריף המעברה בפטפון הקפיץ סובב על אותו הפין את אבד אל-והאב ויפה ירקוני. אוי אמא אמא, היא לא שמעה ממני את מי סחבתי פצוע, את מי הדובניק הענק מכפר ויטקין, ולא איך מתחלקות העוגות שלה בפלוגה באוהל הסיירים. אישה בבגדד כמו דרבוקה נחבטת בלי הרף בין הברכיים, במותניה הצרים. אבא שנה את זה, הביזוי הזה מתחת לשטח, מוכה בעשר אצבעות, נאנסת להתתופף. אמי שתקה, גיהצה ובשלה. רק בישראל למדה קרוא וכתוב וכתבה שלושה שירים. שלא נגיד, לנו יש חום בחמימות, גם אם יש בזה משהו, ילדות מבושלת איטית בתבליני מזרח על פרימוס שגם אלברט איינשטיין הנמלט הרתיח בו מים לקפה את מחק את הנוסחה הישנה תיקן ותיקן, איפה יהיה ה-C ואיפה ה-E, פוסלת גאוניותו ובורא מיד אחרת במקומה, ואינו מקופח. באו אבא ואמא לכתוב נוסחה חדשה, תודה. ובפסיק וסימני קריאה וקמת קטן לקינה, כנוטש אבל מגלה, בונה בית, ממריא אבל נוחת, נפתח לשורר.
0: נפתח לשורר.
1: תודה לך.
0: יוסף עוזר, הסיסמה הייתה שמחת חג, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: להתראות.
1: תודה.

0: שמענו את כתר של זיו, זיו בראשי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הלב החושב, זה השם של מופע שיעלה בפסטיבל ישראל שיפתח בתחילת אוגוסט. שש יוצרות התכתבו, כן, נשים, עם מחשבותיה, מילותיה והרוח הנדירה של אתי אילסום, כפי שהיא משתקפת מהיומנים שהיא הותירה אחריה. כל אחת מהאומניות בחרה קו מחשבה, איכות אתי הילסומית כזאת. מה זה אומר? עוד מעט נברר. שאלה או סתירה שעולים מן היומנים ויצרה תגובה או פעולה אישית. ככה הם מגדירות את זה. את הפרויקט הזה עצרה השחקנית ויוצרת התיאטרון, נטע שפיגלמן. שלום נטע שפיגלמן.
1: שלום, יפה מאוד את מקריאה.
0: תגידי, למה בחרת נטע שפיגלמן באתי הילסום? למה היא דווקא? מגלים אותה בשנים האחרונות ואני תוהה למה.
1: אז נראה לי שכל מי שקראה או קרא את היומן שלה מגלה אותה ומרגיש שהוא היה צריך לקרוא את היומן הזה ומשהו גורלי הפגיש אותו אותה עם אתי, וגם לי זה קרה. לי זה קרה לפני 13 שנה, אז אני חושבת שיש לי זכות להביא אותה היום, למרות שכולם מדברים עליה עכשיו.
0: אבל למה? את יודעת להגדיר מה ראית בה כשקראת אותה לראשונה? מה זה היה?
1: בטח. קודם כל זה פגש אותי באיזה רגע מאוד ספציפי בחיים. אני חושבת שאתי, אפשר לקרוא לה המורה הרוחנית הראשונה שלי. ויש את עד שקראתי את היומן ומי שקראתי את היומן, מבחינתי. משהו בדמות שלה שמאוד יכולתי להתחבר אליה, שהיא מאוד הפתיע אותי בכמה שהיא דומה לי. אני גם לא יודעת למה ציפיתי, אבל לא ציפיתי שאישה בת 27, ב-1941, בהולנד תהיה כל כך דומה לי, כל כך מתעסקת במה שמעסיק אותי, נפש כזאת דרמטית, מתעסקת באהבה, בתשוקה, בחלומות שלה להיות סופרת גדולה, באומנות, ברגשי נחיתות, כאילו משהו נורא, היא פשוט הייתה מוכרת לי בצורה בלתי רגילה.
0: ואז מה קרה? אם זה בעצם לקח לך המון זמן להגיע לרגע הזה שבו אנחנו מדברות עכשיו, נכון?
1: נכון, בהתחלה רציתי לגלם אותה. כאילו רציתי להיות אתי הילסום.
0: כן.
1: וחיפשתי ונפגשתי עם בימאים, וידעתי על הפרויקט של חגי לוי, ודיברנו על הפרויקט הזה הרבה, ולא ידעתי איך לגשת לזה, כי זה לא פשוט להפוך את החומר הזה לחומר דרמטי, זה יומן, כאילו להפוך אותו למחזה או משהו כזה, ולא רציתי את הדבר הבנאלי הזה של שחקנית עם מזוודה בלבוש תקופתי, ולא ידעתי איך לפתח את הדבר הזה. והשנים חלפו, ואני השתניתי והתבגרתי, ופתאום עכשיו הרגשתי שזה ממש הזמן שלה, ואפילו בזכות זה שחגי עשה סדרה שבעצם מגוללת את הסיפור שלה כמו שהוא, כמעט, זה שחרר אותי, ומצאתי דרך אחרת לגשת ליומן, ועניין אותי נורא, גם לאורך השנים דיברתי עם כל מיני, היו לי כל מיני פגישות עם כל מיני יוצרות, ותמיד איכשהו, כשהגענו לאתי הילסום, ראיתי את החוויה הזאת של איש שלי, כאילו, כן, של נשים אחרות שקראו אותה, ועניין אותי איכשהו להביא את היומן, בלי להביא את היומן עצמו. והמחשבה על יוצרת שמגיבה לחומר, לוקחת חלק קטן ממנו, וביחד מרכיבים איזה סוג של מכלול, איזה אורגניזם אחד, הנראה לי נורא נכון ונורא מעניין.
0: אז תני דוגמה לאופן שבו עושות את זה היוצרות.
1: למשל, יש את נטע שפיגל, שהלחינה כמה קטעים מתוך היומן למקלה. לא יודעת איך לקרוא לזה, תזמור, עשתה תזמור לחלקים מהיומן, ונתנה איזה סוג של אינטרפטציה קולית ומוזיקלית. מיטל רז כאילו מפעילה בובת אתי הילסום ונכנסת לסוג של דיאלוג דרך היומן שלה ודרך המילים שלה ודרך היומן הפרטי של מיטל. שרה סיגל בכלל ניגשת ליומן בתור השאלה הזאת, כשאני כותבת יומן, למי אני כותבת? אני כותבת לעצמי? אני כותבת לאיזה קהל מדומיין?
0: זו שאלה טובה, האם אדם כותב עם תודעה היסטורית, או שהוא חושב שהוא כותב רק לעצמו?
1: במקרה של אתי, היא גם נתנה את היומנים, זאת אומרת, היא דאגה שישמרו עליהם.
0: כן.
1: היא דאגה אולי שהם יתפרסמו, ואז לי אישית זה גם מעלה שאלה, אם הסוף שלה, שבו היא בעצם בוחרת ללכת למחנה השמדה, יש לה אפשרות לא ללכת, והיא בוחרת ללכת, ואני תמיד זה נראה לי כמו אקט של אדם טוטלי, ושל אמנית טוטלית, של גיבורה, גיבורה ספרותית, כאילו, וזה גם מעלה כל מיני שאלות, על יצירה בתוך הקונטקסט ההיסטורי. בגלל זה היה נראה נכון לפנות ליוצרות, נשים, ולראות מה הדיאלוג שלהם עם החומר הזה.
0: שרה סיגל מתעסקת בעניין הזה של מי היומן נכתב בעצם?
1: היא מתעסקת בהרבה מאוד דברים, אבל מה זה הקול הזה שבו אני מדברת לעצמי? האם הוא קול מיטי, והאם הוא קול ביקורתי ומסרס? היא גם העמידה שלה על הבמה, והדיבור שלה אל הקהל הוא סוג של, מבחינתה, חוויה של לדבר לעצמה. כשהיא עושה את זה מול קהל. דווקא שם היא מרגישה יותר נאמנה לעצמה מאשר כשהיא לבד מול הנייר. ואתי באה ללמד אותה באיזשהו מקום, איך לעשות את זה, איך לדבר לעצמך.
0: עכשיו, בסופו של דבר, חגי לוי באמת עשה סדרה, ויצא, וראינו אותה.
1: נכון.
0: כאדם שהרגיש מאוד מאוד קרוב לחומרים האלה, איך הרגשת מול הסדרה? לפעמים זה, בראש שלך זה אולי היה אחרת לגמרי.
1: אני מודה שנהניתי מהסדרה מאוד, מאוד. גם היו לי הרבה שיחות עם חגי על אתי.
0: כן.
1: בזמן עשינו, שיחקתי במקוללים, והיינו מדברים על, הרבה על אתי, גם אז אני הרגשתי שאני ממש במקום שהיא נמצאת בו, מינוס השואה, כן? אבל מבחינת הגיל ומה שהעסיק אותי, ואז הסדרה הייתה מבחינתי עוד איזה דרך להביא אותה לעולם. אז לא הרגשתי רכושנית כלפיה. נהניתי שיש עוד ממנה.
0: לפעמים אפילו בדמיון שלנו פשוט, נגיד, אנחנו רואים אחרת משהו שאנחנו קוראים, ואז פתאום זה שחקנית, אנחנו אומרים, מה זה, בכלל לא נראית ככה. בראש שלי היא נראית אחרת לגמרי.
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאת שואלת, אני חושבת שכשקראתי את היומן, פשוט ראיתי את עצמי.
0: כן.
1: ואז לא ציפיתי לראות את עצמי שם על המסך.
0: חוץ מזה שחגי לוי יגיד לך, בואי צחקי, תהייתי אילסום. מה זה צריך להיות?
1: בסוף, כן.
0: זאת הטעות שלו. בסדר גמור. אז כל הדבר היפה הזה יקרה בפסטיבל ישראל בשישה באוגוסט, נכון? יש...
1: בשישי ובשביעי לאוגוסט יש שלוש הופעות, ובינתיים בלבד, בגלל שזה מין אירוע שלא פשוט להתכנס אליו, שיש יוצרות... עובדות, מובילות, להצליח להביא את כולן ככה, זה לא פשוט, אז כרגע רק זאת ההזדמנות היחידה לצפות בזה.
0: נטע שפיגלמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כוחות לבנוניים נכנסו לזאוטר המערבית. פוליטיקאים מחיזבאללה שב ומבהיר כי ארגונו לא יוותר על נשקו. ברצועה חוסל בכיר בחטיבת עזה של חמאס שהכווין מחבלים בפשיטה על העוטף בשבעה באוקטובר והחזיק בחטופים רבים. התחזית ממחר התחממות.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פרסום ראשון, בכיר בארגון הפשע של ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובמעשה ירי בסניפי ג'פניקה, שוחרר ממעצר עוד לפני הדיון בבית המשפט על הערכת מעצרו, וזאת בשל חוסר ראיות. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. חלד חמדה נעצר בשבת, ואימו שוחרר גם עבריין אחר בארגון ג'רושי. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. צבא לבנון הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, אחד בשלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. ערוץ אל ג'זירה הקטרי מסר כי חבלנים של צבא לבנון סורקים את הרחובות ומפנים נפלי תחמושת וחומרי נפץ. כתבנו רועי קייס מוסר כי היום יוועד הנשיא טראמפ בבית הלבן עם עמיתו מלבנון אאון, והשניים ידונו בדרכים לקדם את פירוקו של חיזבאללה. בתוך כך, חבר בפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה שב ודוחה את האפשרות שארגונו יוותר על נשקו. כשהשלטון בלבנון התחייב בהסכם של המסגרת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, למה בדיוק הוא התכוון? האם בכוונתו לעשות זאת בכוח ולעורר קרע במדינה? אנחנו לא נמסור לידיכם את הנשק ואתם לא תיקחו אותו, אז על מה התחייבתם? תהה חבר הפרלמנט בבירות חוסיין אל-חאג' חסן, מדבריו הביא תושבנו שמעון מג'אן. הבחירות המקדימות בדמוקרטים, חבר הכנסת גלעד קריב, שנבחר למקום השלישי ברשימת המועמדים של המפלגה בבחירות הקרובות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חבריו והוא יפעלו לקדם את שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית.
5: אף אחד לא משלה את עצמו שהממשלה הבאה תהיה ממשלת מרכז שמאל. בין ניהול הסכסוך לבין הקמת מדינה פלסטינית יש מנעד מאוד רחב. חידוש הדיאלוג המדיני עם הרשות הפלסטינית שיש איתה נתק של 12 שנים. אנחנו עם ראש ממשלה שעדיף לשלוח פתקים לסינואר על פני דיאלוג עם רמאללה.
3: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאיר אנטיגר. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית בדרך חנה שבגליל התחתון נפצע אמש מירי ילדה בת 8, מצבה קשה. ראש המועצה המקומית סעיד חוסיין קובל על אוזלת ידה של המשטרה.
6: אנשים באו לראות באבא שלה, אבא שלה נמלט ברח, ואז בטעות פגעו בה. המגזר עצמו לא יכול לעשות הרבה. מי שיכול לעשות הוא רק משטרת ישראל, ומשטרת ישראל בולת ידיים. היא מגיעה, אבל לא עושה כלום. לפעמים עוצרת בו אחד ושתיים, שלוש אנשים, משחררים אותם אחרי יומיים או שלושה.
3: ראש מועצת דרחנה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
7: כאן תחזית. הערב
8: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
7: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: ארקיע, היא כאן הוא רחוב.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
10: התחזית בחסות
9: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
11: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
7: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
12: קשרי אהבה הם דבר מאוד ספירלי, הרבה פעמים. יש להם צורות שונות, והם יכולים לחזור אלינו בצורות שונות. ושנאמנות ואהבה וחברות וקרבת לב ומסירות נפש, יש להם דרכים שונות להביע את עצמם בחיים שלנו. זה, לא יודעת, זה מאוד מנחם אותי. אפילו ברמה הפוליטית זה מנחם אותי.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת והעורכת ומי שמובילה את הוצאת שתיים, מירי רוזובסקי. שלום מירי.
1: שלום.
0: שספרים רבים שלה עוסקים באהבה שוב ושוב, יש לה גם למשל רומן ששמו אותה האהבה כמעט, אבל היום אנחנו נשוחח על ספר חדש שלך, ששמו כמו משאלה של אף אחד, לא פרוזה הפעם, משהו קרוב יותר, מסות, מסות מאוד אישיות, על כתיבה, ואפשר לומר בעקיפין גם על אהבה.
1: תודה.
0: ואת יודעת, יוצאים כל מיני ספרים שהם מדריכים לכתיבה, אבל הפעם אין כאן איזשהו משהו שהוא מדריך לכתיבה, אלא ממש ממואר אישי, שבו את חושפת ופורמת את הפקים של הכתיבה שלך, ובסופו של דבר באמת גרמת לי מאוד להתרגש מהספר הזה. בניגוד לספרים אחרים, אני חושבת שעוסקים בכתיבה או נותנים תרגילים, אין דברים כאלה בספר הזה, יש את מירי.
1: אני אגיד שבאמת לא התכוונתי לכתוב מדריך בכל מקרה, אני לא אוהבת מדריכים, אני חושבת שכתיבה זה תהליך, זה תהליך דינמי, זה מצב נפשי, כל הדברים האלה אני כותבת אליהם בספר, אז אני לא חושבת שמדריכים באמת יכולים רק להזיק, אבל כן התכוונתי לכתוב ספר עיון, לא התכוונתי לכתוב ספר אישי, ולא התכוונתי לכתוב ספר שירגש, ולא חשבתי שהוא ירגש, וככה יצא, כמו תמיד עם הכתיבה שלי בסוף היא משתלטת עליי, ובאמת אנשים התחילו לקרוא, ועוד לפני שהוא יצא, אנשים הראשונים שקראו, ודיברו על, על, על ההיבט האישי, וכמה שהספר היה מרגש, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי אני באמת מהקושי שלי להמשיג את הדברים, הלכתי למקומות האישיים רק בשביל ככה, לא יודעת קצת לדייק, לא התכוונתי לכתוב איזה טקסט אישי, ולא חשבתי שהוא כל כך ייגע, באמת.
0: כי את עוסקת פה ומצטטת פה מסופרים וסופרות אחרים, למשל מרגרט דירס, שהיא גם סופרת מאוד מאוד אישית, וגם במסות שלה וגם בכתיבה שלה, ועדיין איכשהו הספר הזה לאט לאט התלפף, ומאוד מאוד התרגשתי, ואמרתי, אני מיד קוראת לך. אבל בואי נשמע, למה לכתוב? בואי תקראי את העמוד הזה.
1: למה לכתוב? למה את כותבת? בסופו של דבר, באמת, באמת, למה את כותבת? כל הסבל הזה, השנים הללו, הפחד, ההשפלה. כן, בעצם הרצון לכתוב ולפרסם ולהתפרסם, יש השפלה. מוכרחים להודות גם בזה. כל הזמן המבוזבז, הבוהל תוך עצמו. כל הפחד מפני הפירוק של הטקסט, מפני ההתפרקות של עצמי, כל ההכרח להיכנס אל האש, אל תוך תוכה של האש הפנימית, אל כל מה שהנפש בעצם מבקשת לברוח ממנו, לשים בצד, להדחיק, למה לכל הרוחות? השאלה הזו, ששאלו אותה בפומבי, במפגשי סופרת, בסדנאות, ברעיונות, אף פעם לא הייתה לך באמת תשובה, כל תשובה נשמע כמו שקר. אבל ערב קיץ אחד, שאלה אותך סופרת צעירה את השאלה הזאת, וענית בלי לחשוב, בגלל הבדידות.
0: מה זה אומר לכתוב בגלל הבדידות, מירי? אנחנו בתוכנית על אהבה.
1: כן, כמה אהבה, כמה בדידות יש באהבה, וכמה אהבה יש בבדידות. אני חושבת שבאמת, זה נכון שבאמת השאלה הזאת הציקה לי, והיא אולי האש שהניעה את הספר, שהניעה גם את המחקר שלי בדוקטורט, וזה קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. זה קצת כמו לשאול למה לחיות, זה קצת כמו לשאול למה לגדל ילדים, זה קצת כמו לשאול למה לאהוב. אין באמת תשובה. ובאמת התשובה הזאת שפרצה ממני באותו מפגש סופרת בגלל הבדידות, היא הייתה, לא חשבתי עליה, ואני באמת חושבת שהם היא פתחה לי איזה פתח להבין שבכתיבה יש נגיעה בבדידות שלא אגיד שהיא מנחמת, זאת אומרת, זה יהיה מאוד, מאוד יפה וסחריני להגיד שהיא מנחמת. אני לא בטוחה שהיא מנחמת, כמו שהיא מאפשרת את הנגיעה מאוד מאוד מדויקת בבדידות המהותית, הפנימית. ומתוך כך אולי זה התעלות ממנה. יש משהו בכתיבה שמאפשר סוג של היקשרות שאין לנו אותו בחיים. בחיים אנחנו נשמרים, אנחנו נזהרים, האחר הוא גיהנום, כמו שאנחנו יודעים, וגם אם הוא לא גיהנום, הוא תמיד יכול לפגוע בנו, מנגנוני ההגנה הם דבר בריא, והכתיבה מאפשרת, אולי אפילו דורשת, איזה סוג של היפתחות אחרת, ולכן אולי גם מאפשרת איזה סוג של נגיעה והבראה ונחמה על הבדידות המהותית הזאת.
0: שהיא מתחילה מהכותבת, וגם אחר כך נמשכת אל מי שקוראת. את כותבת בספר, הכתיבה מתקיימת באזור ביניים, היא לא חלק מהנפש של הכותבת, והיא לא שייכת לעולם המוחשי. הכותבת היא באה בעת עצמה, אבל גם ישות שזרה לה. אז הסיטואציה הזאת זה סיטואציה של פיצול.
1: נכון,
0: זה לחיות
1: בדיוק.
0: חיים במקום אחר, את מדברת על חיים במקביל. את צריכה כדי לכתוב, אגב, להרחיק את האנשים שאת אוהבת אותם ומטפלת בהם, את עוסקת בזה הרבה בפרק ששמו כתיבה ואימהות.
1: נכון.
0: הטקסט דורש טיפול?
1: הטקסט דורש
0: יחס, התמסרות.
1: טיפול, התמסרות, אפילו לא טיפול, הוא דורש התמסרות מלאה. ואם את לא מתמסרת אליו באופן מלא, אז הוא מתמרד כנגדך. לטקסט, בשונה מאימייל האנשים, אפילו בשונה מילדים, אפילו בשונה מתינוקות, יש יכולת מאוד מאוד מדויקת להגיב לחוסר ההתמסרות שלך. הוא מרגיש את זה והוא יגיב, והוא לא יתמסר אלייך בחזרה. וזה נכון, זה בהחלט מצב של פיצול, וזה בהחלט מצב שהוא מצב מאוד מסובך באמת בחיים האמיתיים, וזה דורש איזו הרחקה, זה דורש איזו הבנה שיש פה התפצלות והתפצלות בריאה.
0: גם דורש ליבידו, הכתיבה דורשת ליבידו.
1: נכון, היא דורשת ליבידו.
0: יש מצבים שבהם הוא לא ילך לבן זוג, לפרטנרית, הוא הולך אל הדפים.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני עוד לא מצאתי את האיזון בין החלוקה של הליבידו. באמת, הספרים שלי בדרך כלל או נכתבו בתקופות שהייתי לבד, או שהביאו לפרידה. כן, אני חושבת שזה מאוד קשה, שזה לא פשוט להיות לא בני או בנות זוג של אנשים שכותבים, ולא משפחה, לא ילדים. אני לא יודעת באמת מה האיזון. אני יודעת שבשנים שאני כותבת, הספר הזה הוא נכתב קצת אחרת, אולי בגלל שכבר היה לי ניסיון, ואולי בגלל שהספר הקודם כל כך הכאיב, ואולי בגלל שהפכתי להיות מוציאה לאור, אז נהיה לי הרבה ביטחון וידע בכל מה שקשור לחוץ.
0: כן.
1: כי תמיד החוץ נורא מאיים בתוך
0: נכון.
1: הכתיבה, או נורא איים עליי. הספר הזה הוא קצת אחר, אבל בספרים אחרים, אני בהחלט יכולה להגיד שהזנחתי את החיים.
0: יש לך, אבל את אומרת, הזנחתי את החיים, את יוצרת קשר מאוד אינטימי עם הטקסט, את עובדת עליו שנים, את עורכת אותו עם עוד אנשים שעובדים איתך, ואז הוא יוצא לחוץ ומקבל יחס כזה או אחר, זה באמת איזה מין פקיעה כזאת שיכולה להיות גם מדהימה וגם מכאיבה מאוד. אחרי שהיה לך כזה קשר אינטימי, או ששמת את כל כולך על הדף.
1: זה
0: בדיוק זה. זה באמת מפחיד, פחד אימים.
1: זה לא רק שזה פחד אימים, זה
0: אני
1: נורא.
0: אני אומרת את זה גם כמי שכותבת, כן. זה פחד אימים.
1: זה פחד אימים, והפחד הזה תמיד מתממש. זאת אומרת, תמיד, לפחות אני תמיד מגלה, שהסבל הוא לא קטן. אני יכולה להגיד שבספר הזה, אני באמת, עד שהוא ממש יצא, אז כל האנשים סביבי, ככה, כולם אמרו לי, מוריה, שהיא העורכת הראשית שלנו, והיא ערכה אותו, והיא גם חברה.
0: מוריה דיין קודש, כן,
1: כן
0: סופרת. כן,
1: מוריה דיין קודש, אז היא אמרה לי, את כל כך נורמלית, אנשים יוצאים מדעתם, כשיוצא להם ספר, ובאמת כולם יוצאים מדעתם. היא יצאה מדעתה כשיוצא את הספר.
0: אז מה את אומרת לאנשים שבאים אלייך ומוציאים אצלך ספרים, ואת עורכת להם, איך את מרגיעה אותם?
1: אז אני יודעת להרגיע מצוין, אני באמצע הלילה תאיר אותי, אני יודע
0: להרגיע מצוין. מישהי אחרת, כן, שמוציאה אצלך ספר.
1: כן, אני יודעת להגיד את הדברים בצורה...
0: מה את אומרת?
1: אני אומרת שספר הוא אובייקט בעולם, ויש לו חיים משלו, והחיים שלו לא תלויים בכמה הוא יצליח, או בכמה יקראו אותו, בטח לא בכמה יקנו אותו. ושהחיים האלה אנחנו לא יכולים לנחש אותם. לפעמים יש ספרים שמתפוצצים על ההתחלה, ולפעמים יש ספרים שמתגלים אחרי שנים, ולפעמים יש ספרים שלא מתגלים, ובכל זאת יש להם חיים. ואני אומרת שאם הספר הזה ייגע בבן אדם אחד, אז כבר עשינו את שלנו. אני יודעת להגיד את כל הדברים האלה, וכשספר יוצא, זה בכלל זה לא רציונלי, אני חושבת שבאמת את נגעת בזה, זה מאוד מדויק מה שאמרת, זה המפגש הזה בין הפנים לחוץ, שהוא, אין לי אלא להגיד עליו שהוא אלים.
0: כן.
1: הוא מכאיב והוא אלים. אמרה לי, ממש עכשיו, לא מזמן, אישה יקרה שלהוציא ספר, זה כמו להיפרד ולהתאהב בו זמנית. אני מדברת בספר שבלנשו דיבר על זה שלהוציא ספר, זה ממש...
0: מוריס בלנשו, הפילוסוף הצרפתי.
1: מוריס בלנשו, כן. הפילוסוף הצרפתי, שכתב הרבה על כתיבה,
0: כן.
1: והוא גם אחד מעמודי התווך התיאורטיים שלי, אז הוא דיבר על הוצאת ספר ממש כאל טקס אבלות.
0: נכון.
1: ויש בזה, באמת, אני חושבת שמה שלי מכאיב, אני יכולה להגיד עכשיו שאני בשיאה של סערת הכאב הזאת, אני יכולה להגיד שמה שמכאיב זה באמת הפער, אם דיברנו קודם על פיצול, אז הפיצול הוא ממשיך והוא אפילו חריף יותר, כי מצד אחד באמת הספר יצא, ויש שמחה ויש התרגשות ויש תגובות, ואנשים אומרים לך, את בטח כל כך שמחה, ואת יודעת שאת באמת בסוג של איזה חגיגת הולדה, או מימוש, ומצד שני, ההרגשה הזאת שהחוץ שלך הוא הפנים שלך הוא כל כך חשוף בחוץ, היא מחייבה.
0: הנה, גם על זה את כותבת.
1: אנשים לפעמים מדברים על מחסומי כתיבה, אבל הריג שממלא את המחשבה שלך עכשיו הוא לא מחסום, הוא הוויה. כלומר, החיים עצמם, בוקר, צהריים, ערב, יום ולילה, עירות ושינה, חור שחור של כלום שהופך להיות הכל. וכן, את כבר יודעת, וגם כבר כתבת, שכמו באהבה, גם ביחסים עם טקסט, רגעי החיבור נדירים, יקרים, מחרידים, גם במובן של חרדה וגם במובן של נוראות, כי האמת נוראה, שלא לדבר על ההיחשפות. על הכאב והיום הזה, כשלב נוגע בלב, כשיש מה להפסיד. וכמו באהבה, גם בכתיבה. הרוב המכריע של הזמן הוא זה שעל יד, לפני, אחרי, הרווחים שבין מילות האהבה ובין רגעי התשוקה. המאבק האינסופי בין הבדידות והיחד. אבל כמו באהבה, גם בכתיבה, כשהאין מכסה את היש, את מה שהיה, הידיעה של מה שהיה הופכת לפחד, ואם לא יהיה שוב, מה יהיה אם לא יהיה שוב, מה אעשה?
0: תכף נדבר בהמשך בטקסט של מישהי אחרת על זה שאנחנו מחכים לו שישוב, שישוב. גם הכתיבה שתשוב וגם האוהב שישוב. זרקת קודם, כתבתי ספר ונפרדתי. אני כותבת, מה זו? אם את רוצה, כמה שאת מוכנה לחשוף. אגב, את חושפת פה דברים בספר.
1: נכון,
0: וזה
1: אני
0: גם
1: מדברת
0: כן.
1: על זה קצת. זה ככה יצא.
0: שמעתי מכמה נשים, גברים, פתאום כתבתי ספר ופרקתי
1: נכון.
0: את המשפחה. אימאלה.
1: כן. אנשים שבאים אליי לסדנאות, אני אומרת, מי שרוצה לשמור על החיים שלו כמו שהם, שלא יכתוב. כי אנחנו...
0: עד באמת, כדי כך.
1: כן, זה לא שאני יודעת.
0: כן.
1: זה לא שאני יכולה להגיד להם, אתם צריכים להיפרד. זה לא שאני יודעת, אבל הטקסט יודע. הטקסט יודע, ולפעמים הוא יודע, ואת מבינה שהוא יודע, ולפעמים אני בכלל לא מבינה.
0: זאת אומרת, הוא יודע אותך, עלייך, דרך הגיבורים שלך, שמשהו בחיים שלך.
1: כן, כי בטקסט
0: צריך,
1: יש...
0: צריך תיקון, פתרון אחר?
1: או שמשהו לא עובד,
0: משהו
1: או
0: לא
1: שמשהו
0: עובד,
1: לא
0: כן,
1: אמיתי,
0: כן.
1: או שמשהו מכאיב. הטקסט מחייב אמת, הטקסט... טקסט מעצם היותו, בשביל להיות משהו, בשביל להיות טוב.
0: כן.
1: הוא מחייב אמת בלתי מתפשרת, ובחיים אנחנו מתפשרים. והאמת שלנו היא הרבה פעמים מתפשרת.
0: אבל גם משפחה וזוגיות זאת פשרה, אין מה לעשות. אי אפשר לחיות ביחד בלי פשרות.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, זו אמת לצד פשרה כל הזמן.
1: אז שוב, זה לא שאני אומרת כל מי שכותב ספר, או שאני אומרת... על עצמי, שזה תמיד, אבל כך יצא, שבאמת, את דיברת קודם על החלוקה.
0: מה כתבת ואחר כך? נגמרו יחד.
1: נפרדתי מאב ילדיי אחרי אותה אהבה כמעט.
0: הרומן, זה הרומן הראשון,
1: זה הרומן
0: של,
1: הראשון
0: שלי.
1: זה הרומן,
0: כן.
1: זה הספר הפרוזה השני, אבל
0: כן,
1: הרומן הראשון.
0: הספר הראשון היה קובץ סיפורים.
1: נכון.
0: תכף אני
1: נכון.
0: אזכיר ממנו משהו. הרומן הראשון של אותה אהבה כמעט.
1: נכון. ונפרדתי בפעם השנייה אחרי, כמו לשבור אור, אני גם מדברת על זה פה בספר. ובאמת מצאתי הרבה פעמים שכשאני כותבת ואני בתוך יחסי זוגיות, ודאי יחסי אהבה, אז באמת הקשב נחלק, ואחד בא על חשבון השני. ובאמת...
0: אבל הכתיבה גילתה לך משהו על היחסים שהיו צריכים להסתיים?
1: אני מדברת פה בספר הזה, הספר, הרומן האחרון שלי.
0: אני שואלת בעדינות בלי לפלוש, אז תעני גם מה שנכון לך.
1: מה שכתבתי בספר הזה כבר גלוי, כן. הרומן האחרון שלי שנקרא כמו לשבור אור, הוא ספר שכתיבתו הייתה שנים של סבל והיציאה שלו לאור הייתה מאוד מאוד קשה, ובאמת אני חושבת בסופו של דבר היא הייתה מאוד קשה, כי חייתי איזשהם חיים פנימיים של פיצול, והספר חשף את זה, ולכן גם באמת, לכן הוא גם התפרק כל הזמן, אני חושבת שהוא התמרד כנגדי, והרבה זמן אחרי שהוא יצא, לא מיד, הרבה זמן אחרי שהוא יצא, ואחרי שהיחסים התפרקו, והפרידה התרחשה, שנים אחר כך פתאום הבנתי שהספר אמר לי את זה. כי הספר אומר לנו אמת שלא תמיד אנחנו רוצים לשמוע. את יודעת, שאני אומרת את זה עכשיו, אני חושבת על הספר הזה, אז אני גם, אני אומרת את זה בפחד, כי מי יודע מה אני אגלה שהוא אומר לי. האמת היא דבר, אנחנו תמיד, אני לפחות יכולה להגיד על עצמי שאני תמיד מייחלת לה, אבל יכולה להיות דבר מאוד קשה בהקשר של החיים.
0: תראי מה את כותבת. הנמען הממשי הוא מישהו שכל כך אוהבים אותו, עד שאי אפשר להגיד לו את הדברים, ואפשר רק לכתוב לו ספר. אז אני אכתוב לו ספר, אכתוב לך ספר, ואז אנחנו ניפרד.
1: טוב, אז לא צריך להיות
0: כל כך. הכתיבה או החיים, את מצטטת פה גם את חורכה סמפרון, שהוא באמת שורד של מחנות ריכוז, סופר ספרדי נפלא, שיש לו באמת כתיבה מרתקת על מה זאת כתיבה והיופי והמחירים שלה. כן. זה גם כן, את רואה כל כך הרבה דברים סימנתי לי פה, ובטח הפרק הכל כך מרגש שלך על כתיבה ואימהות.
1: אבל רגע, לפני הכתיבה ואימהות, אני אגיד כן. שלא צריך להיות כל כך
0: קיצוני.
1: מוחלטים, כן, זה לא...
0: ספר,
1: אני כל כך אוהבת אותך ואני אכתוב ספר ואז ניפרד, זה לא חייב להיות ככה. אולי שוב, כמו כל החיפוש, גם בכתיבה וגם בחיים וגם באהבה, הכמיהה לשביל האחד שבו אפשר יהיה לגלות את האמת ולהגיד את האמת ולהחזיק אותה ביחד, ודווקא שהיא תביא לאיחוד, ולא להיפרדות.
0: מה זאת אהבה?
1: לא המטרה
0: של הכתיבה.
1: שכתיבה תמיד תביא לפרידה.
0: מה זאת אהבה, מירי? זו שאלה שאני שואלת את כולם, בלי להכין אותם. תמיד מתכוננים על הספרים, על יצירות האומנות.
1: אני חושבת שזה טעם החיים. עבורי לפחות, אהבה היא טעם החיים.
0: כי את כותבת על אהבה כל הזמן, בכל הספרים שלך.
1: אני גם בן אדם אוהב, ואני חושבת שטוב, אהבה היא גם לא רק אהבה רומנטית.
0: כן.
1: אני חושבת שיחסי האהבה שיש לנו, באמת עם האנשים הקרובים לנו, עם הילדים שלנו, עם המשפחה שלנו, הם לא פחות דומיננטיים מחיי אהבה רומנטית. אבל כן, אני חושבת שאני לא יכולה לחיות בלי אהבה.
0: אני חוזרת איתך קצת לקובץ הסיפורים הראשון שלך, כל הדרך הביתה ועוד סיפורים, רואה אור פעמיים, פעם בהוצאת נכון. המובד, עם שישה סיפורים, ואחר כך, אחרי כמה שנים, עם עוד ארבעה סיפורים, וראה אור מחדש בהוצאת כנרת זמור הביטן.
1: נכון, ואז עשינו, הוא בעצם הפך להיות איזה מין רומן בסיפורים, זאת כן. אומרת, זה לא רק שהוספנו סיפורים, אלא בעצם נוצרה איזה מין אחדות, חלק מהדמויות,
0: נכון.
1: הם אלה שכתבו את הסיפורים, זאת אומרת...
0: כן, יש שם זה מין ספר, מלך. בתוך ספר זה גם מין כן. ספר שגם יש בו דמויות, וחלק מהן כותבות, ולפעמים נכון. לא ברור אם זה הסיפור, או הסיפור שנכתב בתוך הסיפור. למשל, יש שם סיפור על סדנת כתיבה, שנפגשות שם כמה נשים, ועוסקות בכתיבה שהיא גם יכולת ריפוי, וגם אפשרות לאהבה.
1: וגם גבר יש
0: שם. רגע, תכף, זהו. אז אחת הכותבות והסופרת שמעבירה את הסדנה מתאהבות, ואז הכותבת עוזבת את בעלה, אבל באמצע סיפור, רואים שזה סיפור, מה שנקרא סיפור בתוך סיפור, כי הכותבת, מי שכותבת את הסיפור, אולי את מחליפה את הגיבורה, ומתחילה מחדש, ובסדנה משתתף גבר, והוא זה שמתאהב בסופרת. וכל אחד אגב מפרק את המשפחה בשביל זה. אז פעם זה סיפור אהבה של שתי נשים, פעם זה סיפור אהבה של גבר ואישה. מה קורה פה?
1: זה סוג של משחק ששיחקתי עם עצמי. באמת אני חושבת שמאז השנים שבהם כתבתי מחדש את כל הדרך הבית, הדרך כמו לשבור אור ועד כמו משאלה של אף אחד, במקביל לעיסוק שלי באהבה ובחיים, היה עיסוק אינטנסיבי לא פחות בכתיבה ובמהות הכתיבה ובחיי הכתיבה ומה זה אומר, והדברים כל הזמן מסתרגים, וגם כמו לשבור אור, הדמות כותבת.
0: המון דמויות כותבות יש לך בספרים.
1: המון דמויות כותבות. כנראה שאני לא יכולה לכתוב בלי שתהיה לפחות דמות אחת שכותבת, כי ההוויה הזאת של חיי כתיבה כל כך משמעותית אצלי. ומה שעשיתי שם בקובץ הסיפורים ההוא, זה באמת איזה מין משחק של אפשרויות. שהוא גם משחק של אפשרויות בכתיבה.
0: כן, כי לפעמים את יכולה את אותו דבר, ואני גם מכירה את זה מעצמי, אוקיי, בואי תכתבי את זה עכשיו לא כאישה, אלא כגבר. לא בגוף ראשון, אלא בגוף שני, ואז פתאום את מגלה דברים. פתאום נפטרים לך דברים, או פתאום יש לך אומץ לומר משהו, כשאת לא אומרת את זה בגוף ראשון, אם את אומרת את זה בגוף שני או בגוף שלישי.
1: נכון, את מגלה שהאפשרויות מתרחבות. את מגלה שהסיפור הוא לא העיקר. כשאנחנו חיים, את הסיפור שאנחנו חיים, סיפור אהבה, והאישה מתאהבת באישה, והאישה אחת עוזבת את בעלה בשביל האישה השנייה, אז אנחנו חיים בתוך הסיפור.
0: כן.
1: אבל בעצם הסיפור הוא לא העיקר. העיקר זה האפשרות שהסיפור מאפשר לנו, וכשאת פתאום מעמידה שני סיפורים במקביל, או אפשרות להגיד את זה בגוף ראשון או גוף שני, או בגוף שלישי, או בעבר, או בהווה, כל אחת מהאופציות היא נותנת לנו איזה מרחב אחר של התבוננות על הסיפור עצמו, ובעצם
0: וגם על האהבה.
1: וגם על כן.
0: וסיפור אחר, זה נפתח כמו בדיחה, נכון? בסוף נשארתי עם שתיים. אשתו של בעלי לשעבר, ואשתו לשעבר של בעלי. זו שבעלי לשעבר אוהב, כאילו מעולם לא הייתי, וזו שבעלה לשעבר שונא, כאילו אני לא קיימת. אני מדלגת פה להתחתן, בפעם השנייה זה כמו להוציא ספר במהדורה מחודשת. עושים אותו הדבר, אבל עם עטיפה אחרת, משנים את הפונט, את השם, את הסדר של הסיפורים, ומקווים שהפעם זה יצליח יותר. גם פה יש גיבורה של הספר שהיא סופרת.

0: הנה, אז זה היה מצחיק. אז זה סיפור אירוני שבאמת מדבר על המפלצת רבת הראשים הזאת שנקראת פרק ב' ג' ד', של משפחות שמתחברות ומתפרקות ומתחברות מחדש. אז כן, גם פה יש איזה משחק, באמת, עם אפשרויות. על הרצף הזה שבין לסנוע אותה וללכת מכות איתה לבין להתאהב בה. כל הצורות של היחסים ושל הרגשות שיש לנו באמת כלפי אנשים שהם משפחה שלא מבחירה.
1: שלא מבחירה, נכון.
0: נכנסו לחיינו.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: אנחנו כאן באולפן עם הסופרת והעורכת ומי שמובילה תוצאת 2, מירי רוזובסקי. יש לה ספר חדש ששמו כמו משאלה של אף אחד, מסות על כתיבה, שיוצא גם מתוך הדוקטורט שלך והמחקר שלך, אבל זה לא מדריך לכתיבה, מאזינות ומאזינים. זה ספר אישי מאוד על מה זאת הכתיבה בשביל מירי, שדרכו גם אתם יכולים ללמוד על מה זו הכתיבה והקריאה בשבילכם. אז עכשיו אנחנו מדברים קצת על אחרים, דברים שאחרים

0: ועוסקים באהבה. אנחנו מתחילים עם סיפור, כתב יד שנמצא בכיס של חוליו קורטזר, הוא הסופר הארגנטיני. זה מתוך הספר שלו, מתומן, שגם זה קובץ סיפורים, גם כן יוצר נפלא ומאוד מאוד מאוד משחקי בספרים שלו.
1: נפלא ומאוד משחקי והשפיע עליי המון, ולצערי אני לא יודעת לקרוא אותו במקור, אבל התרגום של יורם מלצר הוא יפהפה. והסיפור הזה הוא סיפור אהבה באמת מכאיב ומטריף, אבל גם, הוא גם סיפור על כתיבה, זאת אומרת, כן. קוראים לו כתב יד שנמצא בכיס. אז במובן הזה אני חושבת שבאמת הסיפור הזה אומר אולי את מה שאני רציתי להגיד, ולא בטוחה שהיה לי אומץ להגיד ככה, כמו שהוא אומר, כמו משאלה של אף אחד, שאהבה היא כתיבה וכתיבה היא אהבה, ושאנחנו מתאהבים, אנחנו כותבים את סיפור האהבה שלנו, ושאנחנו אוהבים, אנחנו...
0: ושנשבר לנו הלב, אנחנו כותבים את הסיפור של הלב השבור. זה, אבל מה העלילה פה? כי היא מאוד מיוחדת.
1: יש פה... כן. קודם כל, אני חושבת שבאמת הוא הקדים את זמנו, זאת אומרת, הוא מדבר פה על, על הקרייבינג הזה ועל החיפוש בתקופה של, שלפני שאנשים חיפשו כל הזמן, שהחיפוש היה חלק מהותי מהחיים כמו שהוא בעידן הזה שלנו. והגיבור של הסיפור, הוא המציא חוק שהוא עולה למטרון, לרכבת.
0: בפריז.
1: בפריז, והוא יכול... הוא מוצא מישהי שההשתקפויות שלהם בחלון נפגשות, ואז הוא יכול לעקוב אחריה, אבל רק במסלול, כשהיא יורדת, רק במסלול שהוא החליט מראש. זאת אומרת, אם היא מתפצלת לאחת היציאות שהוא לא החליט עליהם, אז זהו, הוא נפרד ממנה. זה נאמר נורא יפה, אני יכולה להקריא מאיך שהוא אומר את זה, זה כל כך יפה. הכלל המושל במשחק שלי היה פשוט עד קיבעון. היה זה כלל יפה, טיפשי ורודני. היא מצאה חן בין האישה שישבה מולי ליד החלון. עם השתקפותה בחלון הצליבה את מבטה עם השתקפותי בחלון. עם החיוך שלי בהשתקפות בחלון הציק או דחה או סיפק את ההשתקפות של האישה בחלון. עם מרגרית ראתה אותי מחייך ואז אנה השפיל את ראשה והחלה לבדוק בתקדקנות את הסגר של התיק האדום שלה. אז התקיים המשחק. לא היה כל הבדל אם החיוך התקבל או נענה או שהתעלמו ממנו. פרק הזמן הראשון של הטקס לא נמשך מעבר לכך. חיוך שנרשם בידי מי שהחיוך הגיע לו. אז היה מתחיל הקרב בבור, הכבישים בבטן, ההמתנה והמטוטלת שלה מתחנה לתחנה. וכך הוא נוסע ברכבת, וכל פעם הוא נפרד מאהובתו, עד שיום אחד הוא מרמה את עצמו במשחק, והוא מתחיל ללכת אחרי אישה שלמרות שהיא יצאה ביציאה שהוא לא אמר, והוא מתחיל איתה והם מתחילים לדבר והם מתאהבים, והוא מספר לה, בסוף הוא מספר לה, הכבישים שהוא כל הזמן מדבר עליהם, זה, אני מדמה את זה לחוסר שקט הזה שיש לנו כשאנחנו מחפשים אהבה, כשאנחנו מחפשים רגושים, כשאנחנו צריכים את הלא ידוע, הכבישים מכריחים אותו לספר לה, והם מחליטים ביחד לעשות את המשחק, ואולי להיפגש בקרון, ואז אם הם יצליחו, אז הם באמת יכולים להיות ביחד. והסיפור נגמר כשהם נפגשים, אבל אנחנו לא יודעים אם היא בחרה את היציאה שגם הוא בחר, ואם הם יהיו ביחד. ואני חושבת שזו מטאפורה כל כך יפה באמת על ההימור הזה שאנחנו לוקחים כשאנחנו מחפשים אהבה ומוצאים מישהו, ועל הפער והפיצול שיש בין הקרבה שהוא מתאר אותה כל כך יפה, שהם נפגשים והם מגלים שהם אוהבים את אותם סרטים ואת אותו משקה, ויש איזו הרמוניה, אבל ההרמוניה הזאת היא, הוא יודע, ואחר כך גם היא יודעת שהיא שקרית. והמשחק הוא בעצם, אני חושבת, מספר על לא יודעת, הגורל הזה, שבסוף מה גורם לסיפור אהבה להצליח או לא, מה גורם לשני אנשים שמתאהבים להמשיך להיות ביחד. הוא קורא לזה הכלל הטיפשי והרודני של המשחק, ואנחנו יכולים לקרוא לזה המון דברים אחרים, אבל...
0: עכשיו כשאני מקשיבה לך, אני חושבת שאולי צריך לעשות ככה טיפול זוגי, לשלוח אנשים ב... אין לנו כל כך עדיין מטרו, אבל ברכבות, העניין הוא אצלנו פשוט עם האיחורים.
1: נכון, זה אף פעם לא...
0: זה לא יעבוד. אבל אולי טיפול זוגי בקווי הרכבת. כן, הוא באמת כותב סיפורים מאוד מאוד יפים, שממש הוא משחק עם הגורלות, זה כאילו שהוא חוזר לאיזה מצב כזה של האלים ששיחקו בגורלות שלנו, והוא לוקח מהם את הכוח הזה. גם שיחקו בגורל האהבה שלנו.
1: אבל אני חושבת שבאמת מה שכאן המון המון שנים, מאז שקראתי את הסיפור לראשונה, והוא תמיד דיבר אליי, כי באמת משהו ב... בהתמכרות הזאת המחייבה וההרסנית של החיפוש ושל המחשבה הדטרמיניסטית שיש אחת.
0: כן, אחת.
1: אחת. זה דייק את זה מאוד כבר כשקראתי את זה לראשונה לפני המון שנים, אבל הרבה פעמים שאלתי את עצמי מאוד מאוד... שאלתי את עצמי ולא הייתה לי תשובה, למה קוראים לזה כתב יד שנמצא בכיס? ואני חושבת שבאמת תוך כדי הכתיבה של, כמו משאלה של אף אחד, הבנתי...
0: של הספר שלך.
1: של הספר של עצמי, הבנתי, כי באמת פתאום הבנתי את החיבור שבכלל באמת לא התכוונתי אליו, ורציתי, יצאתי לדרך כדי לכתוב על מערכת יחסים בין הכותבת והנכתבת, בין הכותבת והטקסט. זאת אומרת, כן. היה לי ברור שאני יכולה להמשיג פה איזה סוג של, של מערך בין אישי. ולא הבנתי שבעצם אני מדברת על אהבה, והוא גילה לי את זה גם לפני המון שנים.
0: ומקורטזר נלך לחדווה הרחבי, זכרה לברכה שנפרדנו ממנה לפני כמה חודשים, את מצטטת אותה הרבה.
1: נכון.
0: בספרים שלך, כן. את חדווה.
1: אני מאוד אוהבת אותה, כן, היא לא המשוררת היחידה שאני מצטטת ואוהבת, אבל אני באמת מאוד מאוד מאוד אוהבת אותה, וגם היא מאוד מאוד השפיעה עליי. ודווקא אולי אני אקריא שיר שהוא לא על כתיבה, אבל הוא באמת על אהבה.
0: היא גם כתבה שירים לילד שאיבדה.
1: נכון.
0: שירי אהבה כל כך יפים לאם שאיבדה את הבן שלה.
1: היא כתבה עליו שירים...
0: שנמצאים לאורך הספרים שלה.
1: לפני שהיא איבדה אותו, היא כתבה עליו שירים כל כך יפים. בספר הזה, שהוא ממש ילד, בספר הזה ששמו, אני רוצה רק להגיד לך, שאני חושבת שהוא היה אז ילד קטן, יש שיר שנקרא כל הניסים ואתה, ויש עוד כמה שירים שהיא כתבה עליו, שהם שוברי לב בלי לדעת שהיא הולכת לאבד אותו, וכל הטרגדיה שהתרחשה בהמשך. היא עדה הרבה. על הכאב של האהבה. אני אגיד כמו משאלה של אף אחת, ציטטתי את אני רוצה רק להגיד לך. מבחינתי באמת מחזיק את הלמה אני כותבת במובן הזה של אני רוצה להגיד, כמו שאמרת קודם, אני רוצה להגיד משהו למישהו ואין לי דרך להגיד את זה, אלא פשוט לכתוב על זה, כן. ספר. כשכל העולמות נגמרו. כשכל העולמות נגמרו, כל העולמות, אור כחול עמה בכל חדר וחדר, קולות לא מצויים דיברו אליי בשפת קולות לא מצויים. אני אומרת לך, אנשים אינם מצטרפים לאלוהים, אלא כשחושך גמור. על מנת להרוג מחדש, אני של מישהו אחר, ולפיכך לפרום חומה אחר חומה. בשבילי, יהיה די לו תציירי בקו הדין על בת כתיפה. איכן מתחיל, איכן נגמר, הגבול הדק שמנתק בין תחזית למציאות, למשאלה. האם את יכולה? זה גם, אני חושבת, מה שהגיבור של קורטזר ביקש מהאישה שהוא התאהב בה, לצייר את הגבול הדק הזה, שמנתק או מחבר בין תחזית למציאות, למשאלה. וכמה שאנחנו רוצים את זה ככה, אנחנו לא יכולים אף פעם. תמיד המציאות באה ומפרידה את החלקים הפנימיים שלנו.
0: אז הבטחתי קודם שאנחנו נדבר על מישהו שמחכים לו, שישוב. אז השיר של מרים ילן שטקליס, חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ביקשת, וגם ביקשת לשמוע אותו בביצוע של שושי קשני, שנפרדנו ממנה השבוע. אז תספרי לי, מי זה מיכאל שלך? לכל אחד מאיתנו יש הרי מיכאל כזה.
1: טוב.
0: מילדות כבר.
1: זה כמו שהבת שלי, רחלי, שאלה אותי, קראה את הספר שלי, ואמרה, אז מי הנמען הממשי של הספר הזה? שכמו משאלה של אף אחד. אז אמרתי לה, לא, זה, אני כתבתי, אסור לשאול את השאלה הזאת. שאלה שלא שואלים. אז אותו דבר אני אענה לך גם, כמובן שלכל אחת יש מיכאל, או מיכאלים, גם לא חייב
0: מיכאלים, נכון. אחד.
1: אבל כן, אני חושבת שהשיר הזה, שהוא שיר ילדים, ואני זוכרת אותו בתור ילדה, הוא שיר שמחזיק את העוצמה הגדולה שיש בציפייה, ואת הכאב הגדול, אבל גם כאב שהוא גם, הוא מחזיק משהו של האכזבה. השיר הזה הוא כולו על היעדרו
0: כן,
1: של מיכאל. זה לא על הציפייה למיכאל שיבוא, אלא זה בעצם על אי הגעת מיכאל. ולפעמים באמת אולי האהבה יכולה להתקיים רק במקומות האלה של היעדר.

0: ומכאן אנחנו פונות לקולנוע, לסרט שהוא חדש, ממש חדש, מהשנה האחרונה, מ-2025, סרט של יואכים טרייר, שהוא במאי נורווגי, דני, שעושה סרטים מרתקים, שמשלבים אומנות ופילוסופיה, והסרט החדש שלו, ערך סנטימנטלי, שעוסק, יוצא מתוך משפחה שבה האב ובמאי קולנוע עוזב את המשפחה, ההורים מתגרשים והבנות נשארות לגור עם האם, ואחת הבנות, הבת הגדולה, הופכת להיות שחקנית, תיאטרון, וכשהאמת, אז האב חוזר חזרה, הוא מגיע בעצם אל הבית, לפגוש את הבנות שלו, שהבת הגדולה הזאת ש... שחקנית תיאטרון לא ממש רוצה, היא מאוד מאוד כועסת עליו על הנטישה, ויש שם מערכת יחסים מרתקת בין הבנות, בינן לבין עצמן, בין הבנות לאב, בין כל אחת מהן לאב. הזיכרון של המשפחה מתפרקת, ומה זה משחק בתיאטרון, בקולנוע, כי במקביל הוא גם מביים סרט קולנוע עם שחקנית אמריקאית, והיא במקביל עושה חזרות לתיאטרון, והחיים ככה פולשים אל הבמה ואל המצלמה. סרט יפה יפה הסרט הזה.
1: סרט יפה יפה
0: ושובר לב גם, כן.
1: כך. ושובר לב, אבל גם מנחם, כי אני חושבת שקודם כל באמת מה שהסרט אמר לי, זה על הצורות השונות של האהבה.
0: נכון.
1: ולא רק על הצורות השונות של האהבה, כמו שדיברנו קודם, שיש גם אהבה בין החיות, אהבה נכון. בין החיות שם היא... היא מחמירת לב, או אהבה של הבת שלו, לאחיין שלה, לבן של אחותה.
0: לבן של אחותה, והיא בעצמה יש לה קשר עם גבר נשוי, לאותה הבת בחורה השחקנית.
1: אז באמת יש שם צורות רבות ומגוונות של אהבה, ובמובן הזה הוא כבר מאוד מאוד מאיר את הלב, או לפחות העיר את הלב שלי, אבל מה שאותי ככה... מילה ב, לא יודעת, בלהגיד עם נחמה, או... או בעצב שהוא לא שורף, בסופו של דבר הסרט, זה הצורות השונות של האהבה בתוך קשר אחד. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת הבת מאוד כועסת על אבא שלה, ויש לה סיבות לכעוס
0: כן.
1: על אבא שלה.
0: הוא נטש את המשפחה.
1: הוא נטש את המשפחה, וגם כשהוא פונה אליה ושהוא רוצה, שהוא כותב לה בעצם תסריט.
0: הוא כתב לה את הסרט הבא שלו, הוא רוצה שהיא תשחק את אימא שלו, ששמה קץ לחייה בעבר.
1: וזאת כן. דרכו לאהוב אותה, כן. וברגע הראשון זאת אפילו אפשר, יכולה להחוות כדרך מגונה.
0: כן.
1: הוא לא דואג לה, הוא אוהב אותה דרך האומנות של עצמו, הוא אולי אפילו רוצה קצת להשתמש בה. ובאמת אני חושבת שלפחות אני בהתחלה מאוד הזדהיתי עם הכעס שלה ועם הסירוב שלה, ולאט לאט לאט עם התקדמות הסרט אפשר לראות שבאמת בדרכו, אני לא יודעת, הפגומה הנרקסיסטית הלא לגמרי אבהית, הוא אוהב אותה כן. ודואג לה ורואה אותה, ויש בזה משהו כל כך יפה ומנחם להבין שבאמת לאהבה הטובה האמיתית הטהורה יש צורות שונות. היא לא חייבת להיות בתכתיב...
0: אגב, זה שאת אומרת שאת כותבת ספר וכתבת ולפעמים נפרדת, דרך בהצלול זה לעשות סרט או הצגה ולחזור בחזרה. זאת אומרת, דווקא דרך האומנות הוא מלמד אותה מחדש מה זאת האהבה ואיך הם כן יכולים להיות אבא ובת ולאהוב אחד את השני. באמצעות האומנות.
1: רק באמצעות האומנות. הוא לא יכול להגיד לה בצורה
0: מתקרב,
1: ישירה.
0: כן.
1: אני רואה אותך, אני רואה כמה את סובלת, אני מכיר את הסבל שלך, הוא לא יכול להגיד לה והיא לא יכולה לשמוע.
0: כן.
1: אבל כשהיא קוראת את התסריט, היא פתאום מבינה שהוא ראה דברים שהוא לא יודע בכלל שהוא ראה אותם, וכמה הוא קרוב אליה בלב. ובמובן הזה אני חושבת שכן, הסרט הוא שובר את הלב, אבל הוא גם מאחה אותו באיזשהו אופן. ואני חושבת שיש שם כמה סצנות שהן צדדיות, גם כשהוא עושה את הסרט עם השחקנית האמריקאית, שהוא רוצה לעשות את הסרט עם השחקנית האמריקאית, הוא הולך לבקש מחבר ותיק שיצלם את הסרט, ואז הוא רואה שהחבר כבר זקן, והולך עם הקל, והוא בעצם מפטר אותו מהתפקיד שהוא עוד לא נתן לו, וזה שבר לי את הלב הרגע הזה, ובסוף הוא מצלם את הסרט איתו.
0: כן.
1: זאת סצנה ששוב, היא מראה שאיך אנחנו... שיחסים וקשרי אהבה הם דבר מאוד ספירלי, הרבה פעמים. יש להם צורות שונות, והם יכולים לחזור אלינו בצורות שונות, ושנאמנות ואהבה וחברות וקרבת לב ומסירות נפש, יש להם דרכים שונות להביע את עצמם בחיים שלנו. זה, לא יודעת, זה מאוד מנחם אותי. אפילו ברמה הפוליטית זה מנחם אותי.
0: וגם הבית כמקום של אהבה, כי הוא נפתח עם אחת הבנות, נכון, שהיא בעצם כותבת חיבור, היא חוזרת לילדות, והיא כותבת חיבור על הבית. אמרו לה לכתוב איזה חיבור לשיעור, והיא כותבת על הבית. הוא נפתח ככה עם איזה מין שוט כזה שנכנס לאט לאט לבית. הבית כמקום של אהבה, זה הבית שבו התפרקה אהבה. ובעצם האמא הולכת לעולמה, והבנות רוצות לשמור על על הבית הזה.
1: ואז הוא משפץ את הבית בשביל הבת שלו הקטנה והמשפחה כן. שלה, ואת הסרט הוא עושה בתפורה.
0: כן.
1: שזה גם נורא נורא יפה. כמה אנחנו צריכים להרחיק בשביל להגיד את האמת באומנות.
0: בואי נסיים עם עוד משהו מהספר שלך. כמו משאלה של אף אחד. אגב, לא אמרנו שום דבר על השם שלו, מירי. כמו משאלה של אף אחד. מה זה אומר?
1: השם לקוח מהשיר הראשון המצוטט של להגיד משאול. שמדבר על כתיבה, והיא אומרת שהכתיבה היא כמו כל מיני דברים, בין השאר היא כמו משאלה של אף אחד. אני חושבת שזה, מה שזה אומר עבורי, זה שבאמת קודם הכתיבה, ואחר כך הנכתבים, ואחר כך הטקסט, הם לא של מישהו. הספר הזה הוא הספר שאני כתבתי, אבל הוא לא שלי. החוויה שאת עברת איתו היא שלך.
0: כן.
1: ובמובן הזה הכתיבה היא משאלה, היא מביאה משאלה והיא מחזיקה רגש, אבל היא לא של מישהו, היא בסופו של דבר מתחברת. וככה אני רואה באמת ספרות ואומנות בכלל, כמו גורמים שמימיים קטנים, לא רוצה להגיד אנשים קטנים, שמטיילים בעולם ופוגשים עוד גורמים אחרים שלפעמים הם אנשים וקוראים דברים.
0: ואני רוצה בכל זאת עוד קטע קצר, אני מחזירה אותך לכתיבה ולאימהות.
1: אני רוצה לתפוס את הכתיבה שלי דרך ההבנה של מושג האימהות. זה לא לוגי, אבל זו אפשרות להבין את עצמי באמת, מבפנים. את הסבל והעונג שיש ברגע הזה, אפילו עכשיו, מילים, משפטים, רעיון, עולם, כלום לא משתווה להתמלאות הזאת, כלום לא דומה לפחד שבצידה. אני רוצה לכתוב ולהיכתב בתוך כך.
0: חושבת שקראתי בספר והתקדמתי והתקדמתי אותו, ואז כשהגעתי לפרק על הכתיבה והאימהות, זהו. נפלתי לתוך הבאר שלך. כתבו כבר תיאורטיקניות בעבר על הנושא הזה של כתיבה ואימהות, אבל היה פה איזה משהו שפרס לי את המניפה עוד יותר, גם בהקשר של להבין מה זאת אהבה, דווקא דרך האימהות. לילדים, לבן זוג או הבת זוג שאת נמצאת איתה, ולטקסט.
1: אני חושבת ש...
0: איך בכלל את ככה משייטים בין האהבות האלה?
1: זהו, אני חושבת שכשכתבתי את המסע הזאת, הייתי נורא מוטרדת, כי הרגשתי ש... וגם בפרקים אחרים בספר, אבל במסע הזאת במיוחד, הייתי מאוד מוטרדת מזה שאני לא אומרת... מה אני אומרת בעצם? אני לא אומרת שום דבר קונקרטי. אז מה אני אומרת על כתיבה ואימהות? ובסופו של דבר, אני חושבת שכל הספר הזה הוא לא איזה אמירה חד משמעית להגיד, כתיבה היא כמו או אימהות ככה, או האימהות מלמדת אותנו על כתיבה ככה. אלא באמת, אני פורסת איזה מניפה של הקשרים שיש בתוכנו, בתוך הנפש שלנו, עם היחסים שאנחנו מנהלים כן. עם העולם, ועם היחסים שאנחנו מנהלים עם הכתיבה. ועצם האפשרות לראות את מלאכת הכתיבה, או את חיי הכתיבה, או את הנפש הכותבת, באופן הזה, אני חושבת שאולי, אולי, אולי באפשרות לראות את זה, יש משהו שמחזיק, ולא תהיה לנו תשובה לדעת איך כותבים, או למה כותבים, או
0: התמסרות, הזכרת את זה בתחילת.
1: נכון.
0: השיחה, ההתמסרות. נכון. כמו שאת מתמסרת לילדים שלך, אז את מתמסרת לטקסט. וכשאת מתמסרת לטקסט ויש לך ילדים ואולי לא בישלת להם ארוחה חמה באותו יום וחיממת להם טבעול, זה בסדר.
1: כן.
0: זאת אותה אהבה.
1: כמעט.
0: כמעט, אבל בדיוק. הסופרת והעורכת ובעלת הוצאת הספרים 2. אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת. מירי רוזובסקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה אתם יודעים, תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותמיד תודה גם לכם ולהתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כוחות לבנוניים נכנסו לזאוטר המערבית. פוליטיקאים מחיזבאללה שב ומבהיר כי ארגונו לא יוותר על נשקו. המשטרה נאלצה לשחרר מחוסר ראיות עבריין בכיר בארגון ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובירי לעבר סניפי ג'פניקה. התחזית ממחר התחממות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. צבא לבנון הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, אחד בשלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. התושבים, ובראשם ראש העירייה עבד עיז עדין, באו אל פעתי העיירה.
5: نحن كأهالي زوطة الغربية بانتظار الخبر الرسمي من الجيش اللبناني على أساس أنه زوطة الغربية صارت منطقة أمنة.
3: אנחנו ממתינים להודעה רשמית של צבא לבנון שאפשר להיכנס בביטחה לזאוטר המערבית, אמר ראש העירייה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי כוחות הנדסה של צבא לבנון סורקים את רחובות זאוטר המערבית לוודא שלא נותרו בהם נפלי תחמושת וחומרי נפץ. בתוך כך, חבר בפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה שב ודוחה את האפשרות שארגונו יוותר על נשקו. כשהשלטון בלבנון התחייב בהסכם של המסגרת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, למה בדיוק הוא התכוון? האם בכוונתו לעשות זאת בכוח ולעורר קרע במדינה? אנחנו לא נמסור לידיכם את הנשק ואתם לא תיקחו אותו, אז על מה התחייבתם? תהה חבר הפרלמנט בבירות חוסיין אל חאג' חסן. מקורות רפואה בעיר עזה מדווחים כי הורים וארבעת ילדיהם נהרגו לפנות בוקר בתקיפה אווירית ישראלית על ביתם. הם ציינו כי מדובר במשפחת אל-מסרי המתגוררת בשכונת סברה בעזה. המשטרה נאלצה לשחרר ממעצר עבריין בכיר בארגון הפשע של ג'רושי, החשוד במעורבות בהשלכת רימונים ובמעשה ירי לעבר סניפי ג'פניקה בשל חוסר ראיות. לכתבתנו הדס גרינברג נודע כי האיש חלד חמדה נאסר בשבת, והיום בדיון השני בבית המשפט בערכת מעצרו החליט השופט לשחררו ממעצר בהסכמת המשטרה. עם חמדה נעצר עבריין אחר בארגון ג'רושי, וגם הוא שוחרר היום מחוסר ראיות. כתבתנו מציינת כי המתקפה על סניפי ג'פניקה בימים האחרונים הייתה על רקע המאבק בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, סומאיה בשיר, ערבייה מוסלמית תושבת ג'אצ'ה במשולש, נבחרה למקום העשירי ברשימת המועמדים של המפלגה. בראיון לערן זינגר הדגישה בשיר את חשיבות ההצבעה בחברה הערבית, וציינה כי הדרך לקידום השוויון בין אזרחי המדינה עוברת בהשתלבות ערבים במפלגות ציוניות.
6: אני מכבדת את הדרך ואת העשייה של המפלגות הערביות לאורך השנים. הן תרמו בתחומים רבים ופעלו למען הציבור הערבי במציאות מורכבת מאוד. לצד זאת, אני מאמינה שהגיעה העת להוסיף דרך נוספת, דרך חדשה. להיות שותפים מלאים במוקדי קבלת ההחלטות. להשפיע מבפנים.
4: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
10: התחזית בחסות
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורכי החדשות רמי עדן ואיסיד ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו כעת, וכמובן אתם שנשארים איתנו מהשעה הראשונה. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון זרזר, על הביצוע הטכני נתי בלנקט ואילי בן שבת. כרגיל השעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו הופכים עוד דף בלוח השנה של המאה ה-20 ומגיעים לשנת 1961. בוקר טוב לפרופסור משה צימרמן.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. אם כן, אנחנו עם אחד הסמלים הגדולים, בעצם הסמל בה הידיעה של המלחמה הקרה, חומת ברלין. היא נבנית מסיבה די פרוזאית, גרמניה המזרחית מתרוקנת מתושבים.
1: הסיפור מתחיל עוד לפני שבודים את החומה. צריך לבנות את החומה כי יש בעיה שנקראת בעיית ברלין. ברלין, מישהו מסתכל על המפה, היא נמצאת באמצע שטח ששייך עכשיו למדינה שנקראת מזרח גרמניה, וחלק מאותה ברלין שייכת למערב, או שייכת למדינות המערביות שכבשו את ברלין. ויש לחלק הזה, המערבי של ברלין, סטטוס מיוחד. דהיינו, כל אלה שגרים במזרח גרמניה ורוצים לברוח ממזרח גרמניה כדי להרוויח יותר כסף, צריכים רק לברוח לא אל מעבר לגבול למערב, אלא פשוט לברוח אל תוך מערב ברלין. וככה מתנקז הדם או כוח העבודה המזרח גרמני אל מערב ברלין, וזאת הופכת לבעיה עצומה. מדובר בניקוז כזה של אולי 10% מהאוכלוסייה של מזרח ברלין, של מזרח גרמניה. ולכן השלטון המזרח גרמני מחליט שהוא צריך איכשהו לעצור את הדבר הזה, והעצירה היא בשיטה שהקמת חומה מסביב למערבה של ברלין. אנחנו צריכים לראות את התמונה של מערב ברלין, זה שטח מאוד מאוד גדול, להקים חומה מסביב לאזור הזה, זה עסק מאוד מסובך, אבל כדי שכמו באמבטיה שאתה רואה את המים נוזלים החוצה, אתה צריך לסתום את היציאה של המים, ככה המזרח גרמנים, או ככה נלת מזרח גרמניה החליטה לסגור את הפרצה הזאת, והקימו את החומה מסביב למזרח ברלין.
0: עכשיו, החומה, המערב מדבר גבוהה גבוהה נגד החומה, אבל בזמן אמת מאוד מרוצה מהקמתה, מכיוון שתמיד היה החשש שבברלין תתחיל מלחמת העולם השלישית, שתהיה פלישה סובייטית וכיבוש מאוד מהיר של מערב ברלין, וכאן הסכנה הזאת נגמרת.
1: אכן, החומה היא סמל של משהו שלא היה צריך לקרוא, והחסימה של חירותם של המערב ברלינאים, אבל צריך להסתכל על אותה תמונה שאני תיארתי אותה מקודם. גרמניה נכבשה במלחמת העולם השנייה. חילקו את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. וכבשו בתוך כך גם את ברלין, וחילקו אותה גם כן לארבעה אזורי כיבוש. ואז נוצר מצב מאוד מוזר, שבתוך חלק ששייך לאזור הכיבוש הסובייטי, יש שטח שהוא בחלקו נשלט על ידי שלוש מדינות המערב. ואתה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מי שמסתכל על המפה אומר, הדבר הכי טבעי שיכול לקרות הוא שהמזרח גרמנים, בעזרת ברית המועצות, פשוט השתלטו על מערב ברלין ועוד יגמרו את הסיפור. זה היה הפחד הגדול, ולכן היה גם חשש שכדי יקרה הדבר הזה, יהיו מוכנים שני הצדדים אפילו להסתכן במלחמה גרעינית. הסכנה כל כך גדולה, האיום כל כך גדול והבעיה כל כך גדולה, שדנו בלי סוף בפתרון. כבר ב-1948, אותה מערב ברלין הייתה במצור מצידה של ברית המועצות, מצור שנסתיים בעצם במפלה של ברית המועצות. עכשיו, 12 שנה, 13 שנה יותר מאוחר, הדבר שוב פעם חוזר להיות אקוטי, וצריך למצוא פתרון. כשאנחנו מסתכלים אחורה, וכשאנחנו מסתכלים גם מנקודת הראות האמריקאית, או של בנות הברית, ואפילו של הגרמנים במערב גרמניה, כבר אז, ב-13 באוגוסט 1961, נראה שהפתרון הזה, למרות שהוא נראה נורא, עם חומה גבוהה ועם גדרות תיל, הוא הפתרון הכי נוח, כי הוא מאפשר קיום של מערב ברלין תחת איזשהו ממשל מערב ברלינאי, והוא מונע מלחמה גרעינית, או לפחות מלחמה גדולה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. ולכן בסופו של דבר, כאשר הקימו את החומה ביוזמה של מזרח גרמניה ובחסות של ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה וצרפת הגיעו למסקנה שהם יכולים לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר עם סיכון שמוביל למלחמה גרעינית.
0: כן, ואמר קנדי, איך בין עין ברלינר, ובזאת סיכם את האירוע, אבל הוא גם אמר עוד משפט מעניין, נשיא ארצות הברית קנדי, הוא אמר עם הקמת החומה, היום ניצחנו במלחמה הקרה. וכששאלו אותו מה פתאום, הוא אמר, היום התברר לכל העולם שהגוש המזרחי יכול להשאיר את אזרחיו אצלו, רק אם הוא הופך לכלא אחד גדול. בזה הוא צדק.
1: החומה הזאת היא נקראה בפי המזרח גרמנים חומת המגן נגד הפשיזם. בדרך הזאת הם מנעו מהאנשים להבין שזאת חומה שהיא חומת מגן נגד הגירה של מזרח גרמנים למערב גרמניה. עכשיו האמירה הזאת של קנדי היא גם כן אמירה מחובסת. הוא רוצה להגיד, אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מפעילים את הכוח האמריקאי, כי בעצם המזרח גרמנים הוכיחו לנו שהפחד הכי גדול שלהם הוא שהאנשים יברחו מהמדינה שלהם. כדי להימנע מזה, הם מוכנים לעשות אפילו דבר כל כך נורא כמו הקמת חומה. אבל אלה כולם מילים מכובסות, כמו שהמילה המכובסת שאתה הזכרת, אישפינאי ברלינה, אני ברלינאי, שהוא אמר אותה כמעט שנה יותר מאוחר, אחרי שהקימו את החומה, הייתה לבוא ולמר, אוקיי, אנחנו הסכמנו בסופו של דבר להקמת החומה, אבל אנחנו מזדהים עם האזרחים של מערב ברלין, ולכן הוא באמת זכה לתשואות גדולות מאוד מהמערב ברלינאים. ואכן, צריך לומר ברטרוספקטיבה, ברגע הזה אולי לא היה ניצחון גדול של המערב, אבל הייתה הצלה גדולה לעולם, כי ברית המועצות לא נכנסה לסיטואציה שבה היא הייתה צריכה להחליט להפעיל את החימוש הגרעני, או לפחות להפעיל את הצבא שלה. נוצר מן סטטוס קוו משונה שאנחנו מכירים אותו יפה מאוד, מהתקופה הזאת שבין 1961 עד 1989. יש מערב ברלין, יש נוכחות מערבית במערב ברלין, יש קשר ברכבת, במטוס, במכוניות עם פיקוח מזרח גרמני ממערב ברלין למערב גרמניה, ועם המצב האבסורדי הזה הצליחו לחיות כמעט 30 שנה בלי שתיגרם מזה מלחמה.
0: עכשיו ברלין, כמובן המלחמה הקרה בברלין לא מתחילה עם החומה, כמו שציינת ובצדק, אפשר לומר שהמלחמה הקרה מתחילה על אמת עם המצור על ברלין, מצור יבשתי שנמשך שנה, ורכבת אווירית שנמשכת שנה, והמלחמה הקרה מסתיימת בלילה שבו נופלת חומת ברלין, וכמובן ברלין מחכבת בלי סוף בספרי ריגול וסרטי ריגול, באלה שמתעדים מציאות ואלה שמתעדים בדיון. ברלין היא הסמל של המלחמה הקרה, לא כן?
1: נכון, ברלין הייתה מאז 1948 ועד 1989, 41 שנה בעצם, מקבילה לבעיה הגדולה של המלחמה הקרה. היא הייתה המודד, היא הייתה מדחום של המלחמה הקרה, ולכן תמיד היה צריך להסתכל עליה. וכמו שאמרנו כבר קודם, המצב שהיא נקלעה אליו, לפני הקמת החומה ואחרי הקמת החומה, הוא מצב אבסורדי. זאת מין נוכחות מערב גרמנית, מערבית, בתוך שטח שהוא בעצם שייך לברית המועצות, שאיתו צריך להסתדר, צריך למצוא לו כל מיני תקנות ומוצאים כדי שהוא לא יהפך לפצצה, וזה במשך 40 שנה. כל מי שחווה את התקופה הזאת, אני בעצמי חוויתי את ברלין בתקופה הזאת, יודע. זה היה מצב אבסורדי שכל אדם נורמלי שהוא הסתכל עליה אמר, משהו צריך לקרוא באופן מאוד מאוד דרמטי כדי לפתור את הבעיה הזאת, מכיוון שמשהו דרמטי ומסוכן, עדיף לא לפתור את הבעיה, אלא להסתדר איתה. ואז יש לנו את המרגל שחזר מן הכפור, או סיפורים אחרים על המתח בין מזרח ומערב, בין ברית המועצות לארצות הברית, שכולם מרוכזים בסיפור הזה של ברלין. והיום מי שמבקר בברלין רואה בנקודות שונות, יש מוזיאונים שונים שהם מתארים את התקופה הזאת ונותנים משהו מהטעם של אז למציאות שיש היום, שהיא שונה לחלוטין, כאשר כל ברלין נמצאת בתוך גרמניה המאוחדת, והיא הבירה של גרמניה המאוחדת, ולא צריך להתקוטט על השאלה אם מזרח ברלין מותר לה להיות בירה של מזרח גרמניה או לא, באיזה מעמד יש עיר חופשית או לא לחלק שהוא נקרא בפינו מערב ברלין.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור משה צימרמן.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב לדוקטור עומר עינב.
2: בוקר טוב אורן.
0: היסטוריון, מנהל יד יערי. אם כן, פגישה ראשונה בין נשיא אמריקני לראש ממשלת ישראל, אבל לא בבית הלבן.
2: נכון. ראש הממשלה הוותיק, דוד בן גוריון, פוגש את הנשיא המאוד צעיר, JFK, ג'ון F. קנדי, בוולד אוף היסטוריה בניו יורק, במאי 61'. פגישה נעימה ופוטוגנית, אבל יש מאחורי הרבה מתח ופרשה שלמה שתכף נדבר עליה, אני מאמין.
0: בדיוק. אז בוא נתחיל מהחלק הנעים. מדוע אז מחליטה ארצות הברית שהפוטו אופ הזה מועיל לה, נחוץ לה, או נחוץ לנשיא?
2: מה שקורה ברקע, כמובן פרשת בניית הכור הגרעיני לכאורה של ישראל, בדימונה, שכמובן יש הרבה חשדות ואיש שקט מצד ארצות הברית בנושא הזה, אבל באותם ימים נשלחים פקחים בהסכמת ישראל כדי לוודא שבאמת הכור הוא למטרות שלום. הם משתכנעים שזה אכן כך, מוכרים להם איזשהו מצג כזה, ואז הפגישה הזאת למעשה גם אפשרה לדבר ולאשרר את הדבר הזה, וגם באמת עבור קנדי, שהוא הנשיא צעיר, שהרבה פקפקו ביכולת שלו להוביל, לחיין בתפקיד הזה, להצטלם עם כן, עם מנהיג של מנהיג ותיק יותר ומנוסה, ממדינה שאומנם ארצות הברית וישראל, אולי עוד נדבר על זה, לא היו כמו שהן היום, בנות ברית כל כך הדוקות, אבל זה כן הייתה מדינה חשובה, וארצות הברית כפטרון של הנשק הגרעיני בעולם בעיני עצמה, היה חשוב לה להראות שהיא הבוס.
0: כשאנחנו מדברים על נסיבות הפגישה, חלק מהדברים זה העיתוי. אמרת הכור הגרעיני בדימונה, אבל הכור נבנה שנים קודם לכן.
2: נכון. הכור בעצם כבר בסוף שנות ה-50 מתחילים בתמיכה צרפתית להקים אותו, אבל עוד בממשל הקודם, אייזנהאואר, שיצא מיד מהבית הלבן בינואר 61, היה מאוד מאוד מוטרד מהכורים שנבנים גם בישראל וגם בהודו. למעשה, כל המדינות הגרעיניות היו המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה, ברית המועצות, ארצות הברית, וגם צרפת שהצטרפה, והחשש של אייזנהאואר, שהוא הוריש אותו לקנדי, היה שעד סוף שנות ה-60 יהיו כבר 10 מדינות גרעיניות בעולם. והאמריקאים היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, והדוחות של ממשל אייזנהאואר של המודיעין לקראת סוף שנות ה-50, ממש 1960, ועם הכניסה של קנדי בינואר 61 לבית הלבן, זה היה נושא מאוד מאוד בוער שנדרש לטפל בו, וזו הייתה דאגה אמריקאית חוצת מפלגות.
0: אז אם כן, למה לא בבית הלבן? למה לא לקחת את זה עד הסוף?
2: זו שאלה טובה במבחן ההיסטוריה. אנחנו יודעים שיש חשיבות, יש לנו גם היום נשיא שיש לו אוריינטציה ניו יורקית די מובהקת. הברית אז לא הייתה כפי שהיא היום. ישראל עדיין, כפי שציינת, זו פעם ראשונה שהדדים נפגשים, נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי. ומבחינת הסימבוליקה, בן גוריון גם היה שם, היה למעשה במסע בצפון אמריקה, הוא היה גם בקנדה, ונפגש עם ארגונים יהודים בניו יורק, והסטטינג היה מאוד מתאים. מבחינת האמריקאים, זה היה הדבר הנכון, בטח בשלב ההוא, מבחינת המחויבות שהם רצו להראות כלפי ישראל, וגם מבחינת הקו שהם רצו לסמן לאור השאיפות הגרעיניות של ישראל.
0: מילה על היחס הכללי של קנדי לישראל.
2: אז קנדי, האמת שהיחס שלו יכול להימדד בעיקר לאור מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון, כי קנדי, אחרי אותה פגישה, היו יחסים די שקטים בהמשך הכהונה שלו. הוא היה תרוד גם בצרות אחרות, צריך להגיד שגם בן גוריון היה תרוד מבית בפרשה, במיגור פנחס לבון, וקנדי היה עסוק ב-61 בפלישה הכושלת למפרץ החזירים בקובה, וב-63, שהמשבר הזה עולה שוב, קנדי, שמאוד מוטרד ממה שקרה במשבר הטילים באוקטובר 62, יש בעצם משבר גדול מאוד ביחסים בין ישראל לארצות הברית, סביב הסיפור של הגרעין, כי כבר מפסיקים להאמין לישראל, וקנדי במובן הזה יכול להתפרש כנשיא אולי לא מאוד אוהד לישראל, ודאי וודאי שלאחר שמחליפו לינדון ג'ונסון, לאחר שקנדי נרצח בנובמבר 63, לינדון ג'ונסון הוא זה שבפועל מכונן את הברית שאנחנו מכירים היום של ישראל וארצות הברית, עם אותו אור כתום שהוא נותן ישראל ביוני 67 לפתוח במלחמת ששת הימים.
0: בכל זאת, הפגישה הזאת, עם החשיבות הסמלית ואפילו המעשית שלה, יש לה מקום על הרצף של היחסים בין ארצות הברית וישראל.
2: לחלוטין, לחלוטין, גם בתקדימיות שלה, כמו שציינת, גם במרכזיות באמת של הנשיא קנדי כאייקון, ועם הדברים שהוא הביא לבית הלבן, והעובדה שהוא פגש את בן גוריון בנקודה כל כך קריטית, למרות שבן גוריון כבר היה בשלהי, ממש בשלהי חייו הפוליטיים, הדבר הזה הוא אבן דרך, שמסתכלים היום על פרספקטיבה שכבר יותר מ-60 שנה מאז שזה קרה, על יחסי ישראל וארצות הברית, יש לה פגישה הזאת תפקיד גם סימבולי, אבל גם מעשי חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
2: תודה רבה.
0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
3: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, עכשיו כשאני חושב על זה, לא תכננו את זה ככה, אבל השיר Stand By Me יכול בהחלט גם לדבר על היחסים בין דרום וייטנאם וארצות הברית.
3: כן, בהחלט. נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארצות הברית החליטה להפוך את וייטנאם לאיזשהו מבחן של אמינות ורצון ויכולת לבלום את מה שהם ראו כסכנה הקומוניסטית המתפתחת באסיה של גם של רוסיה ושל סין. וקנדי נקט במדיניות שהמטרה שלה הייתה להציל או לשמור על דרום וייטנאם בתוך מערכת ההשפעה האמריקנית.
0: הוא מנסה לעשות את זה בזול, לשלוח יועצים צבאיים מעטים באופן יחסי בהתחלה, הם יאמנו את הצבא הדרום וייטנאמי, הצבא הדרום וייטנאמי יקבל את הנשק הכי מתקדם, וכך הוא יעצור את הווייט קונג. אשליה.
3: כן, במידה רבה. אז קודם כל, הוא לא היה הראשון, או הנשיא הראשון, לשלוח יועצים צבאיים לווייטנאם, אבל הוא הגדיל משמעותית את מספרם ושינה את המנדט שלהם מייעוץ להשתתפות ממשית בקרבות. לפניו גם טרומן וגם אייזנאוור באמת שלחו יועצים, ממש יועצים. אבל קנדי הגדיל את המספר שלהם מ-700 ל-3,000 ואחר כך עוד כמה פעמים, עד שב-1963 מספרם הגיע ל-16,000. אני יכול להגיד לך שכמה מהם הוגדרו כמי שבאו לסייע לדרום וייטנאם בטיפול בשיטפונות. אבל חלקם הגדול היו למעשה לוחמים, קנדי שלח לשם את הגרין ברט, שזה יחידות מיוחדות, ומפעילו שם הליקופטרים, והשתתפו ממש בלחימה, וזה כבר היה הסלמה ועליית מדרגה.
0: עכשיו, הבעיה הווייטנמית, מבחינת ארצות הברית, הרי לא מתחילה אז. כלומר, אפשר לבוא ולומר שהבעיה מבחינת ארצות הברית מתחילה ב-1965, עוד מעט נדבר עליה, כשמתחילה המלחמה עם מבצע רע מתגלגל והתקרית במפרץ טונקין, אבל בעצם עוד ב-1945 ההיסטוריה יכלה להיראות אחרת לגמרי. הו צ'י מין כותב להארי טרומן ומבקש עצמאות ברוח המסורת האמריקנית. היה אפשר להימנע מ-30 שנה של שפיכות דמים נוראית.
3: אין ספק. בעניין של וייטנאם נעשו המון טעויות, ואולי זו הייתה הטעות הראשונה. הו צ'י מין הקים כבר ב-1941 את הליגה, את הווייט מין, שלא צריך לבלבל אותם הווייט קונג. הווייט מין הייתה, אם נתרגם את השם הזה, זה הליגה לעצמאות, והו צ'י מין קודם כל נאבק בכיבוש היפני של וייטנאם, אבל, והוא רצה עצמאות, כי זה מה שטרומן הכריז כל הזמן, שצריך לתת עצמאות למדינות שהיו תחת הכיבושים האלה של גרמניה ויפן, אבל אז הצרפתים השתלטו על וייטנאם.
0: השתלטו מחדש.
3: מחדש, בדיוק ככה. ואז במאי 1954 הם נגפו בקרב דיאן ביאן פו המפורסם, ואז הם יוצאים משם. ואז באותה שנה הושג הסכם ז'נבה, מחלקים את שתי הווייטנאמים, וייטנאמיות, צפון הקומוניסטית והדרום הדמוקרטית, ואז הצפון הקים את החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם, שזה נקרא NLF. האמריקאים כינו אותם וייט קונג. זה לא שהם המציאו את השם הזה, זה קומוניסטים וייטנאמים, שהם הוקמו ב-1960, ואחר כך היו עוד כמה וכמה טעויות שניתן היה למנוע אותן.
0: צריך לומר שבזמן הוועידת ג'נבה הייתה החלטה שתוך שנה יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שסיכל את זה, זה לאו דווקא הצפון הקומוניסטי הטוטליטרי, אלא הדרום, כי היה ברור לחלוטין שבמקרה כזה הו צ'י מין מנצח בקלות.
3: נכון. ובדרום יש ממשלה בראשות הנשיא נגו דין דיאם, שאחר כך האמריקאים הפילו אותו והוא נרצח. אבל כן, ההנחה הייתה שבבחירות הדמוקרטיות האלה הקומוניסטים יזכו, ואז וייטנאם תהיה מאוחדת תחת שלטון קומוניסטי, וזה בדיוק מה שארצות הברית רצה למנוע. אבל צריך לזכור שווייטנאם הייתה חלק מתוך המלחמה הקרה, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר שמה. וכבר אז הסתובבה תיאוריית הדומינו, שלפיה אם וייטנאם תיפול

0: מתוך המאמץ הכולל, אחרי שיש כישלון בקובה, לנסות לאזן את זה עם הצלחה בווייטנאם.
1: לא רק זאת, אלא זה קנדי הוא נשיא דמוקרט, שמגיע אחרי 8 שנים של אייזנאואר, ויש פה את הטראומה של הדמוקרטים, שהואשמו בתקופת המקרטיזם, בכך שהם רכים מול הקומוניזם, שלא לדבר בוגדים לחלוטין, על כן הם חייבים להיראות קשוחים, כדי להעביר את המדיניות הפנימית שלהם. זה ההיגיון שמנחה את קנדי, וינחה עוד יותר את ג'ונסון, ולמרות שיש אנשים, ממש מההתחלה, שאומרים, זו טעות איומה, ואין לנו אפשרות לנצח בווייטנאם.
0: בדיוק. אבל אם כבר אתה מעלה את אלה שהתנגדו, אז צריך להגיד שכן... מזכיר ההגנה של קנדי, רוברט מקנמרה, ומזכיר המדינה דין רסק, הם כתבו מזכר מאוד מעניין מ-11 בנובמבר 1961, שהם הציגו בפומבי ב-14 בנובמבר 1961, שבו הם סיכמו את המצב בווייטנאם, והציגו המלצות שיצדיקו את הגדלת הכוחות הצבאיים האמריקנים בווייטנאם למשך עשור, והם אמרו, דרום ווייטנאם עלולה להתמוטט, צריך לשלוח לשם הרבה יותר כוחות לחימה אמריקאים, 6 דיוויזיות או 205,000 חיילים. וכן התנגד להתערבות המסיבית הזאת, ודחת ההמלצות שלהם, ואז הוא אמר, בין לא לעשות כלום, לבין התערבות צבאית ישירה ועצימה, נלך על האמצע, מין חלופה אמצעית כזאת של שיגור היועצים, הוא הכפיל גם את הסיוע הצבאי מ-223 מיליון ל-471 מיליון, והוא חשב, שזה ישיג את המטרות של שמירת דרום וייטנאם מול הצפון.
1: זה מה שנקרא לבעוט בקופסת השימורים, כלומר לנסות להציע איזשהו פתרון, ושהממשל הבא יתמודד עם ההשלכות, ווייטנאם כמובן תרדוף את ארצות הברית עוד הרבה הרבה הרבה זמן. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה אורן ושלום.
1: בוקר טוב לאיתי נבו.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: פחות או יותר. אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, ענקי המחקר, פרנסיס גריק הבריטי, סידני ברנר הדרום אפריקני, עושים עוד צעד בהבנת המבנה של ה-DNA. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנת המבנה של ה-DNA, אנחנו מסתכלים קודם כל ובעצם אחרית כל על הצליל הכפול. מה החשיבות של התגלית שעליה נדבר היום?
2: אז כמו שאמרת, את הצליל הכפול גילו כמובן קריק ווטסון ב-1953, דיברנו על זה לפני כמה שנים, והבינו איך בנוי ה-DNA. זאת אומרת, צליל כפול שבעצם מורכב מארבע אותיות, שאנחנו שמים אותן A, G, C ו-T, וכל אחד מהגדילים של הסליל הכפול הוא משלים את השני. כלומר, אם יש לך A בסליל אחד, תמיד יהיה, הוא לא T בגדיל השני, ו-C מול G וכן הלאה. וככה כשהגדילים האלה מתפצלים ונפתחים, אתה יודע לבנות את הגדיל המשלים החדש לכל אחד, ולשכפל את ה-DNA, וככה המידע עובר לתאים שהם מתחלקים, ולדורות הבאים. בעצם זה הגילוי של הסוד הגנטי. אבל השאלה נשארה פתוחה, מה עושה המידע הגנטי הזה בתא? איך אתה משתמש בו? איך הוא מתורגם למשהו אחר? די מהר התברר שבעצם הרצף של ה-DNA זה קוד לייצור של חלבונים. כן. החלבונים, צריך להגיד, הם המפתח לחיים. זאת אומרת, יש חלבונים שמשתפים בבניין התא, חלק מהאבני הבניין שלו, יש חלבונים שעושים תפקידים מסוימים, כמו אנזימים שהם יכולים לעשות דברים בתוך התא, למשל לשכפל DNA, או מחוץ לתא, לפרק את המזון שאנחנו אוכלים במעיים ולקלוט אותו בגוף. ויש חלבונים שהם הורמונים, שמעבירים מידע בתוך הגוף. חלבונים הם באמת מולקולות המפתח לחיים. והשאלה, איך אתה יודע לייצר אותם לפי ההוראות ב-DNA, נשארה פתוחה, ויש היו המון שאלות על זה. השאלה העיקרית היא שחלבונים בנויים מ-20 חומסות אמינו, אבל יש לנו רק 4 אותיות ב-DNA. אז איך עובד הקידוד הזה? כי ברור שזה לא יכול להיות אחד לאחד. ובאמת סידני ברנר שהזכרת אותו, הרופא הדרום אפריקאי שמגיע לאנגליה בשנות ה-40 ולומד, עושה שם את ה...

0: הדוקטורט שלו, ואחר כך הוא נשאר לעבוד עם פרנסיס קריק במעבדות קוונדיש בקיימברידג', ואותו סידני ברנר, הוא מוצא חלק מהפתרון בשנת 1960, הוא מגלה שיש מולקולה בשם RNA שליח, שמעבירה חלק מהמידע שיש ב-DNA אל מחוץ לתא, אל מחוץ לגרעין התא, סליחה, ומאפשרת לריבוזומים לייצר חלבון ממקטע קטן של DNA. אבל זה לא עונה על השאלה, איך אתה יודע לתרגם את המידע ב-DNA עצמו לחלבון, וכאן מגיע הניסוי של קריק ושל ברנר ושל כמה שותפים אחרים. הם לוקחים נגיף שתוקף חיידקים, משתמשים בו כביו-אתני, כלומר כמכשיר לפענח את הדברים, מכניסים שינוי ב-DNA שלו, של הנגיף הזה, ויש להם אפשרות בזכות איזו מולקולה להחליף כל פעם זוג בסיסים אחד בתוך ה-DNA, וכשהם מחליפים זוג אחד, הם רואים שהחלבון של הנגיף יוצא פגום, לא תוקף את החיידקים. כשהם מחליפים שני זוגות, עדיין החלבון יוצא פגום. אבל כשמחליפים שלושה זוגות, פתאום שוב יש חלבון תקין, הנגיף מתפקד, ואז הם מבינים שלמעשה ההוראות ב-DNA הן מורכבות מקבוצות של שלוש אותיות. כלומר, למשל, האות AGT מקודדת לחומצת אמינו אחת של החלבון. האות ACT לחומצת אמינו אחרת וכן הלאה. ומכיוון שיש לנו באמת 20 חומצות אמינו, אבל 64 צירופים אפשריים של 4 אותיות בשלושה מקומות, אז הם הבינו שיש גם חפיפה, כלומר, יש קודונים כאלה שמקודדים ליותר מחומצת אמינו אחת, והם הבינו שזה גם הסוג של הפיסוק של המערכת הזאת. כלומר, יש קודונים שמראים לתא איפה מתחיל החלבון, יש קודונים שמראים לתא איפה נגמר החלבון, ולמעשה הם סללו את הדרך לפענח את תופן החיים הזה, איך ה-DNA מורה לתא לייצר חלבונים.
1: זה קורה ב-1960, אחרי התגלית המפורסמת של 1953, מתי מתחיל היישום המעשי?
0: די מהר, צריך אולי להזכיר פה עוד שם חשוב אחד, מרשל נירנברג, החוקר היהודי-אמריקאי, שכבר במהלך שנות ה-60 מתקדם עוד צעד, ומוצא דרך ממש לשייך כל קודון לחומצת אמינו מסוימת, זאת אומרת להבין בדיוק את הקשר בין הרצף של ה-DNA לרצף של החלבון שמיוצר בסופו של דבר, ודי מהר, כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו נכנסים לעידן של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, לגרום לחיידקים למשל, או לתאים אחרים, לשמרים, לייצר חלבונים כמו שאנחנו רוצים. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, תרופת האינסולין, בשנות ה-70 כבר מיוצרת בהנדסה גנטית. כלומר, במקום לבודד את האינסולין מכלבים או חזירים או פרות, כמו שעשו עד אז, ולגדל אותם, לגרום להם לייצר אינסולין בכמויות מטורפות, ולנקוס אותו בתהליכים מיידיים. פתאום אפשר לגרום לחיידק לייצר אינסולין של בני אדם, ולהשתמש בו לצרכנו, וזאת מהפכה אדירה.
1: הביטוי הקלאסי, ה-DNA הוא ספר החיים, פה אנחנו רואים עוד חיזוק לו.
0: לגמרי. זאת אומרת, ה-DNA סופן בתוכו את ההוראות, לייצור חלבונים, כשאני שם הזה כוכבית קטנה, אנחנו יודעים היום שמתוך נדמה לי 3 מיליארד זוגות בסיסים שיש לנו בכל תא, אנחנו יודעים בערך שאחוז מהם הם חלבונים, שאנחנו יודעים את הרצף שלהם ויודעים חלק מהתפקידים שלהם, אבל יש עוד הרבה מאוד DNA שעד לא מזמן נהגו להתייחס אליו כג'אנק DNA, כלומר לא יודעים מה הוא עושה, ובשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים גם על החשיבות שלו, וכמובן שזה לא ג'אנק, הוא נמצא שם בשביל סיבות מסוימות, יש שם הרבה רצפי בקרה וכל מיני מולקולות RNA קטנות שמשועתקות מזה וכן הלאה, אבל באופן כללי כן, ה-DNA הוא כמובן צופן החיים, גם בדרך שהוא מייצר את החלבונים, הוא מעביד את ההוראות איך לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים, וגם במנגנוני בקרה מאוד משוכללים, של מתי אתה מייצר איזה חלבון, איך הוא מבקר את הייצור הזה, ומשפיע על כל התהליכים, גם במצב תקין וגם בכמובן מחלות שאנחנו נתקלים בהם.
1: שאלה אולי קצת לא פרית, היה מגיע לקריק עוד נובל על התגלית הזאת, יחד עם ברנר כמובן?
0: זאת באמת שאלה לא פרית. מצד אחד זאת באמת תגלית פורצת דרך. מצד שני אנחנו בעידן שהיו המון תגליות פורצות דרך ב-DNA, בכלל בביולוגיה מולקולרית, גם שיטות לקביעת הרצף של ה-DNA, זאת אומרת להבין בעצם לגלות מה הרצף במולקולה עצמה, וגם למבנה של החלבון, וגם כמו שהזכרנו את גילוי RNA שליח למשל, ועוד גילוי של מולקולה נוספת בשם TRNA, שבעצם משדכת בין הקודון הזה למכונה לריבוזון, למכונה שמייצרת את החלבונים. אז יכול להיות שהיה מגיע להם, יכול להיות שלא, באמת קצת קשה לשפוט, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ברנר קיבל פרס נובל, ב-2002 כשהוא היה בן 75, קיבל חלק פרס נובל לרפואה, על מחקרים אחרים שהוא עשה בכלל בתולעת בשם סי אלגנס, נמטודה קטנה, שתרמו לכך שיהיה היום אורגניזם המודל מספר אחת לחקר גנטיקה, יש לה בסך הכל 900 ומשהו גנים, ויודעים בדיוק מה כל אחד עושה, ואפשר להשתמש בהם, להשתמש בכלי הזה להמון מחקרים, ואכן עושים את זה. הוא היה אחד השותפים בגילוי של המנגנון הזה, וברתימה שלו לטובת המדע, ועל כך הוא קיבל את הנובל בסופו של דבר.
1: אז נעשה סוג של צדק מסוים.
0: כן, לפחות יש לו פרס נובל בארון.
1: תודה רבה לך, איתי נבו.
0: תודה, אורן.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, נתי בלנקט ואילי בן שבת. אני אורן הארי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו נדבר עכשיו...
2: תוכנית ספרות, כמובן.
1: כן, ספרות, שבה מדברים על ייצוגים.
2: גם על מוזיקה.
1: ועל מוזיקה.
2: כן.
1: ועל טילים.
2: ועל בגידות.
1: בגידות. בסדר, כמה אפשר לדבר על ספרות כל היום, יאללה. בסדר, בואי נדבר על ספרות. בואי נדבר על ספרות, ובואי נדבר על ריח בספרות. לכאורה מה לספרות ולריח? אי אפשר להעביר על ריח באמצעות דפי הספר והמילים, או שאפשר. אולי אפשר.
2: אם אתה סופר גדול,
1: כן?
2: אז אתה יכול בהחלט.
1: תראי, אתה יושב ואתה קורא את המילים, ואז פתאום בנחיריים יש לך את הריח הזה של העץ הספציפי הזה. זה גדולה, זה איפה דבר טוב. בקונגרס העולמי למדעי היהדות, טלי חזקלי תרצה על ריח ביצירתו של אגנון. מתברר שאגנון היה די אובססיבי לריחות, לחוש הריח. טלי חזקלי היא חוקרת ריח בספרות ובתרבות. חוקרת ריח.
2: בוא נודה שהתרגשנו מזה שיש מישהי שחוקרת ריח.
1: זה מסעיר אותי.
2: נכון.
1: היא עמיתת עזריאל, היא תלמידת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. שלום, טלי חזקלי.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבי, קודם כל אני חייב לדעת, מה יש יותר בספרות? מה הסופרים וסופרות מעדיפים? ריחות מסריחים או ריחות נעימים?
3: שאלה מעולה. אני לא יכולה להגיד לך האם באופן גלובלי יש יותר ריחות רעים או יותר ריחות טובים, אני יכולה להגיד שאני קראתי יותר ריחות רעים.
1: אני לא שמח.
2: חבל שאת לא רואה את הפרצוף שלו, איך הוא שמח.
1: כן, כן.
3: זה רגע, זה מפתיע אתכם?
1: לא, אני...
2: אני פשוט האשמתי אותה, האשמת שווא.
1: אני אוהב.
2: שזה משהו, זה משהו רוצה לקרוא.
1: לא האשמת שווא, האשמה מדויקת. אני חושב ש... את יודעת, זה כמו שאנחנו יותר רוצים לקרוא על בגידות מאשר על ניסויים טובים. את מי מעניין ריחות נעימים? תנו לי את המסריח.
2: אז מה אגנון נסע עם זה? עם ריח? איך זה מופיע אצלו?
3: אז אני אספר לכם עוד רגע, ואני רק רוצה להגיד לגבי הסירחון, שאתם מאוד צודקים בהקשר הזה, ולא רק שזה יותר מעניין, אלא גם שבהמון המון שפות, כשאנחנו רואים שמשהו מריח, אנחנו בעצם רוצים להגיד שמשהו מסריח, אבל זה לא רק בעברית. אז ההטייה הזאת היא קיימת, ויש איזשהו קשר עמוק בין האופן שבו אנחנו חווים ריח, לבין קושי בחוויה חושית, לבין איזושהי תחושה של גועל, ואנחנו נדבר על זה ממש מיד, כי בעצם אגנון גם דיבר על ריחות רעים. אבל אגנון, האובססיה שלו לריח היא לא רק לריחות רעים. הוא כנראה שהיה לו חוש ריח מצוין, והוא מאוד מאוד אהב ריחות. יש קרוב ל-1,000 ביטויים של ריח בספרות אגנון באופן כללי, וזה תודה לקונקורדציה נהדרת ששלח לי ג'פרי סאקס, ראש בית המחקר של אגנון, שזה דבר די מדהים. ו... אפשר לראות שגם הרבה מהמבקרים המוקדמים שלו, סיכמן, ילון, ברדון, כולם כותבים על אגנון שיש לו איזשהו עניין מיוחד עם ריח. הוא כל מה כותב על ריח, הוא מתעסק בריח. הוא בעצמו אמר שהכתיבה שלו יש לה ארומה מיוחדת. והארומה הזאת היא בדיוק מה שאי אפשר להעביר בתרגום, אגב. מובן לנו, נכון?
2: כן.
3: תרגום של אגנון זה נשמע דבר די עזור.
2: בלתי אפשרי, כן.
3: כן. אצל אגנון יש ריחות בכל מיני הקשרים, אבל אני חושבת שאחד ההקשרים המשמעותיים של ריח אצל אגנון, זה הניסיון לתאר משהו שכבר עבד, משהו שהוא לאחר החורבן שלו. אני בין היתר מנתחת את אורח נטל אלון, שם הוא חוזר בעצם אל עיירת הולדתו, בוצ'אץ', שהוא קורא לשם שיבוש, נכון? שיבוש של בוצ'אץ'.
2: כן.
3: והוא מתאר שם קהילה, אמנם אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל כבר הקהילה והבתים חרבו. הם לא כמו שהיו, החנויות שבורות, האנשים התפזרו, אבל הוא אומר, הריח של שיבוש עדיין לא נמר. כלומר בוצ'אץ', והוא מתאר שם ריח של דוחן מבושל בדבש, ריח של דשאים וכיתור בתחנת הרכבת, את הריח של המים, של הנהר, שהוא עדיין שם, שהוא זוכר אותו מההליכות ביום הכיפורים עם אבא שלו. זאת אומרת, יש שם איזשהו, העיר כולה, העירה כולה היא כבר לא אותו דבר, אבל הריח עוד נשאר.
1: זה לא מקרי, כיוון שזה לא מקרי, כי אנחנו יודעים ממדעי המוח וגם זה קשור לתרבות, מדברים על קולנוע ועל ספרות ועל דברים אחרים, שריח מאוד מאוד קשור לזיכרון. שני המרכזים האלה שמטפלים, המרכז שמטפל בריח קרוב מאוד למרכז של זיכרון, והם קשורים אחד בשני. כשאנחנו רוצים לעורר רגשות נוסטלגיים, אנחנו מדברים על ריח.
3: נכון, נכון. זה מה ש... זה ריח הוא מקושר להיפוקמפוס, לאזורים של זיכרון, וזה סוג ממש ספציפי של זיכרון. זה סוג הזיכרון הזה שלוקח אותנו למרחב ולזמן אחר, שהיינו בו כבר. נכון, התחושה הזאת ש... איזה מין תחושה ממש רגשית, ריח גם מאוד מקושר למרכזים של רגש, של המגדלה, רגשות מאוד מאוד בסיסיים, רגש עמוק, חזק, זיכרון ממש מרחבי, של איפה היינו, איזשהו רגע בזמן שאנחנו ממש חוזרות אליו. אז כן, זה לגמרי מגובה מחקרית, וזה גם לגמרי פעולה ספרותית. זו פעולה ספרותית, אני חושבת שגם, כמו שאמרתם בפתיח, נורא יפה, ספרות גדולה יכולה לעשות לנו את זה, היא יכולה להביא אותנו לאנשהו, היא יכולה לחבר את העולם שלנו עם העולם של הכתוב באיזשהו אופן נורא נורא מיידי ונורא כמעט בלתי צפוי.
2: אבל מצד שני חוש הריח זה מין חוש שנזנח, זה לא... זה עכשיו אנחנו מדברים על זה, כאילו כן, ברור, חוש הריח, אבל כאילו לא התעסקו בזה הרבה.
3: נכון, נכון. אני, המחקר שלי בכלל התחיל מפילוסופיה, אני... חקרתי בעצם למה פילוסופים לא רצו לגעת בחוש הריח, למה זה לא עניין אותם, ובאמת לאורך שנים חוש הריח נחשב כחוש שאי אפשר לעשות איתו כלום, הוא לא משמעותי למחשבה, הוא לא משמעותי לתפיסה, הוא כזה חמקני, והוא כל הזמן משתנה, הכל נכון, כן? אבל אני חושבת, ובשנים האחרונות, לא רק אני חושבת, גם יש איזושהי תנועה כזאת של מחקר בשנים האחרונות, שאומרת, רגע, אבל דווקא באלמנט הזה המשתנה, דווקא בדבר הזנוח, דווקא בדבר שאולי אנחנו לא רוצות לשים עליו לב, שאולי הוא מסריח לנו, קשה לנו, דווקא שם כדאי רגע להתמקד, לשים את תשומת הלב שלנו שם, ולחשוב מה זה אומר לנו, מה אפשר למצוא שם, איזה עולמות מסתתרים בתוך ריח, בתוך סירחון, איזה עולמות מסתתרים בתוך משהו שהוא משתנה, ושקשה נורא לתפוס אותו. אולי דווקא שווה לנסות לתפוס אותו, לפחות, גם אם לא לתפוס אותו, להתחקות אחריו.
1: אבל זה נורא מסובך. זה נורא מסובך בכתיבה. לכאורה, כתיבה מוגבלת מבחינה הזאת, ואנחנו מסתכלים, קל לי להבין איך אפשר לתאר מראה, או איך אפשר לתאר צליל. אלה חושים שאנחנו מאוד מתייחסים אליהם כעיקריים. הצלילים שאנחנו שומעים והמראות שאנחנו רואים, אז כשמישהו כותב לי, הנה עץ תפוז, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את האימג' הזה המנטלי בפנים. אבל כשמישהו מתאר ריח, הרבה הרבה יותר קשה לי לעשות דימוי פנימי של מה שהוא התכוון. זה נראה כמעט סותר בטקסט. איך עושים את זה?
3: נכון, נכון, לגמרי. זה גם עובדה שבעצם הלקסיקון של הריח ברוב השפות, בשפה העברית, בשפות שמיות, בשפות הודו-אירופיות, הוא ממש ממש דל. וזה לא פשוט לתאר ריח. אבל אני חושבת שדווקא בגלל שזה לא פשוט, בעצם סופרים וסופרות נאלצות להשתמש בכל מיני תחבולות ופרקטיקות יצירתיות, ואז הן מוציאות מהשפה איזה מיץ כזה, שדווקא מאפשר לנו לחוות חוויה הרבה יותר עוצמתית ביחס לטקסט. כי זה לא ביטויים שגורים, זה בעצם צריך לעשות שם עבודה יצירתית נורא נורא רצינית, ואנחנו כקוראות גם צריכות לערב את עצמנו, להתאמץ כדי להריח. ואני חושבת שיש עוד משהו די מדהים שיצא לי, בעצם יצא לי להעביר קורס באוניברסיטה העברית על ריח בספרות, והתלמידות, בעיקר היו תלמידות, והם הרבה פעמים מצאו ריח גם איפה שלא היה כתוב ריח. כלומר, כשאנחנו נכנסות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו מריחות את המרחב. אם מתארות לנו חדר עמוס ודחוק ודחוס בספרים ובאבק, פתאום יש איזה ריח כזה, או מסעדה מהבילה בחורף, אז פתאום גם יש איזה ריח כזה, וכשאנחנו באמת שוקעות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו בתוך הריח, אנחנו עם ריח. העניין הוא שאנחנו בדרך כלל לא כל כך שמים ושמות לזה לב. ואני חושבת שלשים לזה לב, זה גם ליהנות מאיזושהי, מכזה, לתפוס את הסופר, את הסופרת ברגעים הכי יצירתיים שלהם, וגם בעצם לאפשר לנו להבין איזושהי חוויה עמוקה שקורית לנו בתוך הקריאה.
2: הבנתי שאת עוסקת בטקסטים, לא רק עגנון, נכון?
3: נכון.
2: מהספרות שמתייחסים לקונפליקטים פוליטיים שיש בהם יזכור ריח.
3: נכון, נכון.
2: את יכולה את הדוגמה?
3: כן, בוודאי. לדוגמה, בארצות התן של עמוס עוז, הקובץ הסיפורים הקצרים הראשון שלו, הוא מדבר על הקיבוץ לצד הבדואים שמסביב לקיבוץ, ועל היחסים של חברי הקיבוץ עם אותם בדואים פלסטינים שנמצאים בחוץ, שנכנסים פנימה, יש שם איזושהי חוויה כזאת של גדר לא קיימת, אין גדר אמיתית, אבל של איזושהי חדירות מתמשכת, וזה קורה דרך ריח. חברי הקיבוץ, נגיד, מסתובבים באיזשהו ליד הקיבוץ, ופתאום הם מזהים את הבדואים הפלסטינים שלידם, מאחר שהריח שלהם הוא שונה. ריח הוא סממן של החירות לא רק בתוך מרחב ישראלי-פלסטיני, הוא סממן של החירות לאורך ההיסטוריה כולה. ספרים נכתבו על האופן שבו גם עבדים מאפריקה הם סומנו על ידי הריח, נשים סומנו על ידי הריח, יהודים סומנו על ידי הריח בתיאוריות אנטישמיות. אז ריח הוא בעצם איזשהו סממן שלילי של החירות, ו... כשאני חוקרת לדוגמה את הכתבים של עמוס עוז, אני מנסה להבין מה בדיוק הוא עשה שם עם הריח, למה הוא השתמש בריח, איזה מין עבודה זה יצר בתוך הטקסט, איזה מין מובן של החירות שלילית כמובן זה יצר, אבל בכל זאת איזה מין תקשורת מתרחשת על אף הסימון הזה כשלילי על ידי הריח. כלומר, כשאנחנו מריחות מישהו, מישהי, ואפילו מישהו או מישהי מסריחה, אנחנו קוראת איזושהי תקשורת, ואנחנו גם מתקשרות את זה בצורה מסוימת, בדרך כלל בהוויית פנים. התקשורת הזאת מעניינת אותי, הרפלקסיה על התקשורת הזאת מעניינת אותי, ואני, באופן הכי אולי צנוע שאפשר לומר, אני מקווה שאפשר יהיה גם לייצר מזה איזושהי פוליטיקה טובה יותר, או את האופן שבו אנחנו תופסים החירות במרחב, לחשוב עליו קצת אחרת. לא רק כמאיים, כמפחיד, כזר, למרות שכל הדבר הזה קיים, כן? הריח הוא מפחיד, זר ומאיים, גם בספרות וגם בחיים.
2: מרתק, ממש.
1: ממש מרתק. טלי חזקאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה, להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה חוסל מחבל חמאס שהיה מעורב בחטיפתם של שלושה מתושבי ניר עוז בשבעה באוקטובר. קודם לכן נמסר על חיסולו של ראש מחלקת המבצעים בחטיבת עזה של חמאס, אף הוא מהמעורבים בטבח. השר סמוטריץ' מגנה את המתקפה לרמטכ"ל זמיר, אך נמנע מלנקוב בשמו של יושב ראש ש"ס דרעי. התחזית ממחר, התחממות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה אחת. כוחות הביטחון ממשיכים לחסל מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. חוסל, מפקד חוליית חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ ניר עוז, אוסמה אבו טיים. הוא היה מעורב בחטיפת נורית קופר שהושבה לישראל לאחר 17 ימים, בחטיפת בעלה אמירם שנרצח בשבי והובא לקבורה במסגרת עסקת החטופים השלישית, ובחטיפת אלכסנדר דנציג שנרצח אף הוא בשבי והוחזר במבצע חילוץ. דובר צהל מוסר כי המחבל פעל מפרוץ המלחמה לקדם מתווה טרור נגד תוכות צהל ואזרחי ישראל. הוא חוסל שלשום בטיפה אווירית בדרום הרצועה. קודם לכן נמסר כי בשבת חוסל ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן. הוא הכווין בשבעה באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק בחטופים רבים במהלך המלחמה. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עמדותיו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט מסוכנות לביטחון ישראל.
5: הוא מאמין במדינה פלסטינית, והוא הולך להישען. ראית מי עכשיו נבחר בדמוקרטים, אנשים מאוד קיצוניים, ולחליפין הוא הולך להישען על מנסור עבאס האחים המוסלמים.
6: אני לא שמעתי את איזנקוט אגב מדבר על מדינה פלסטינית ואומר שזה מה שהוא יעשה.
5: קודם כל התשובה היא כן, ו...
6: לא מה?
5: אני חושב שכל מי שלא למד את הלקח מהשביעי לאוקטובר, שצריך לפרק את המדינה, את הרשות הפלסטינית, לא לבנות אותה, ואיזנקוט הוא נשען על השמאל, הוא ישמאל. זה סכנה קיומית למדינת ישראל.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מגנה את המתקפה על הרמטכ"ל זמיר, אך נמנע מלציין במפורש את שמו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהאשימו בניסיון לקדם את האינטרסים של השמאל לקראת הבחירות.
7: על הרמטכ"ל, אני בהזדמנות הזאת מבקש להסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה, לצערי גם אנשים שמוגדרים במחנה שלנו. אז להגיד תודה רבה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, סמוטריץ' אמר את הדברים בכינוס של המרכז למורשת גוש קטיף. השקת התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני בדרום המדינה, המפקד לשעבר של עוצבת הגליל, תת-אלוף במילואים אפי איתם, אינו תולה תקוות בהצלחת התוכנית.
8: איפה שאין חיילי צהל, יהיה חיזבאללה. האמריקאים משחקים ומשתעשעים בעיקר באי הבנתם את המציאות המזרח תיכונית, למדנו את זה, וגם הם צריכים עקומת למידה. מה שקורה להם באיראן, מה שקורה להם בעזה, אז הם מנסים בלבנון, והתמרון הזה שהם צריכים כדי ללמוד כמה הם לא מבינים, לפעמים הוא מסוכן, לפעמים הוא כואב, בעיקר הוא חסר תוחלת.
3: תת-אלוף במילואים איתם התראיין לעקיבא נוביק וליאיר אטינגר על רקע תחילתו של השלב הראשון בתוכנית המתואמת בין ממשלות ישראל ולבנון. בתאונת עבודה בנתניה נהרג גבר כבן 60 מפגיעת מלגזה ידנית, הוא נפצע אנושות ומותו נקבע בבית החולים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה בשיתוף משרד העבודה.
4: כאן תחזית.
9: הערב
10: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
9: הסיפור של ההיפופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: ארקיה.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
11: התחזית בחסות
12: ארקיע, הגענו רחוק.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברחום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
15: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: מה יכולים לחשוף לנו רגעי ההקשבה שלנו על האדם שלא אנחנו מקשיבות ומקשיבים? במשך 6 פרקים חקרנו את השאלה הזאת, ובפרק השביעי יחד נכיר ונגלה תרגיל שיחתי נוסף שיקרב אותנו לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ילמד אותנו שפה נקייה. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: שפה נקייה לגמרי אצלי בראש הולך לשפה בלי כללות.
1: כן.
0: שפה מכבדת. זאת הכוונה?
1: ממש לא.
0: מה זה אומר שפה נקייה?
1: היה איש ניו זילנדי בשם דייוויד גרוב, שהאזין להקלטות של גדולי הפסיכולוגים משנות ה-50, כמו קארל רוג'רס ואחרים.
0: שאתה מזכיר פה הרבה בסדרה.
1: נכון, שהוא באמת אולי הבן אדם הראשון שכתב בצורה מאוד רצינית על הקשבה בתור תרופה. ומה שהוא שם לב בהקלטות, שהמטפלים האלה מכניסים מילים ומכניסים רעיונות למטופלים שלהם, ושותלים להם כל מיני דברים שבאים מהעולם שלהם.
0: כן.
1: והוא שאל את השאלה, כיצד אפשר באמת להקשיב לאנשים נקי לגמרי? באמת, להשתמש בשפה נקייה כן. כזאת, שנותנת לאדם להיות בעולמות שלו בלי להציע לו שום דבר, פשוט לתת לו את החופש לחקור, ולשאול שאלות שהן כל כך פתוחות שאין מאחוריהן שום הנחות, ומשאירות את המרחב חופשי לבן אדם.
0: כן, אני שומעת אותך עכשיו כשאתה מתאר את זה, מחבר מספר דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, קודם כל להיות בשירות.
1: כן.
0: אז אני לא במרכז, ואז כשאני מקשיבה למישהי אחרת, אני באמת רוצה להצליח להקשיב לה מתוכה. מתוך מה שהיא אומרת.
1: נכון.
0: להצליח לשמוע את העולמות שהיא מביאה, את האסוציאציות שלה, שהן בוודאות שונות משלי, ואז להצליח להיסחף באיזה שטף שהוא אחר ממה מחוויית החיים האישית של המאזינה.
1: לגמרי, זה פשוט לנתק את עצמי, וכן, כפי שאת אמרת את זה, זה לשרת את האחר.
0: כן.
1: לשים את עצמי במקום משרת. אנחנו לא עושים את זה ביום-יום.
0: גם לא תמיד אפשר.
1: לא תמיד אפשר, אבל יום שזכיתי למקרה אחד כזה, של 5 דקות כאלה,
0: יום מבורך.
1: יום מבורך, כן.
0: כן, אז אני מבינה ששפה נקייה היא פשוט נקייה מהעצמי בתוך תהליך ההקשבה.
1: בין היתר, והדבר הנוסף זה לחפש ולהעלות את המטאפורות שדיברת עליהן של האחר. רק עכשיו חשבתי על זה, כי הזכרתי אצלך את החוקר ג'ון אנטונקיס, שחוקר קריזמה.
0: כן.
1: ודיברנו על תרגילי הקשבה אחרים שכוללים הזמנת סיפור. כולל החקר מוקיר, שספר לי בבקשה סיפור על.
0: כן.
1: זה באמת אחד המאפיינים של קריזמה. אנשים קריזמטיים יודעים לספר סיפור. עוד דבר שהם יודעים לעשות זה להעלות מטאפורות. ואז יכול להיות שמה שאנחנו עושים פה בגישה הזאת של דייוויד גרוב, זה לעזור לאחר להיות גם יותר קריזמטי.
0: כי אנחנו נשתמש במטאפורות.
1: הוא יעלה את המטאפורות שלו.
0: האדם כן. עצמו.
1: כן, הוא מעלה אותם, והוא הופך ליותר מרתק, יותר מעניין, יותר
0: מגניב.
1: כן.
0: וכולנו משתמשות ומשתמשים במטאפורות?
1: אנחנו יכולים, להשתמש בשאלות. בפרק הקודם דיברנו על שאלות טובות יותר ופחות.
0: נכון.
1: יש כאן שאלות שאני חושב שמטבעם הן שאלות מאוד מיטיבות. הן לא חוסמות, הן נקיות.
0: והן עוסקות במטאפורות? הן כורחות בתוכן מטאפורות?
1: בוא נראה מה יקרה.
0: טוב, בסדר, הנה הגיע זמן החוויה. אז איתנו באולפן עדי אפרת, סטודנט לפילוסופיה, מיכל שטורחן, עורכת גם כן תרבות, בכאן תרבות. שניכם קולגות, או קולגות כמעט לשעבר בתאגיד השידור הישראלי. אלן.
2: שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן, תודה.
2: כיף להיות פה. כיף להיות, בהחלט.
0: זה תמיד מרגיש לי מאוד נדיב שהם מגיעים, כל הזוגות, כל הצמדים שהיו איתנו, איזו נדיבות, נכון? להסכים להתנסות בדברים שהם לא שמעו עליהם קודם.
1: יכול להיות שזה גם מספר משהו עלייך, שבקשות שלך נענות.
3: לגמרי. לטובת גיאולוגיה. אנחנו מסכימים.
0: וואו, תודה על זה. אז אבי, איך אנחנו נתחיל להפעיל את עדי ואת מיכל?
1: אני אגיד לכם, שאני אתן לכם פרוטוקול, שבדרך כלל לוקח זמן ללמוד אותו. אני התנסיתי איתו אישה באנגליה בשם תמזין הרטלי, שגם כתבה ספר על הגישות השונות שלה. אני אקפוץ אתכם למים ואתן לכם להקריא מפרוטוקול ולראות מה יקרה. עכשיו אני רוצה להגיד שאתם תספרו, נפלה בחלקכם הזדמנות, כי השאלות הן גם נקיות כאלה, והשאלה הראשונה שאני אזמין אתכם זה לחקור משהו שמטריד אתכם. עכשיו, ברור שבצד השני של המיקרופון הזה יש את כל מאזיני ישראל, אבל היופי, היופי בתרגיל הזה שאתם לא צריכים לשתף אותם במה זה. מאחר שאנחנו נשתמש במטאפורות, אתם יכולים לבחור משהו שבאמת מטריד אתכם, ולשמור על עצמכם, לא לשתף את המאזינים במה זה, ולראות שאולי יהיה איזשהו תהליך שיטיב איתכם, מבלי לשתף. זה לא רק שזה נקי, זה גם שומר.
0: כן, מגן. מגן. איזה יופי.
1: עוד איזושהי הכנה. כשאתם תהיו בתפקיד המקשיב, אתם תהיו גם בשלב השני מנחה של קשיבות, של מיינדפולנס. תובילו את הבן אדם במיטב שאתם יודעים, להגיד לבן אדם להתמקד בנשימות שלו, לשים לב לגוף שלו, ומאותו רגע ואילך יהיו שאלות מאוד פשוטות שאני לא צריך לתת יותר הנחיות. אם יהיו, אני פה לשירותכם. זאת אומרת, אם אתם נתקעתם, תפנו אליי, אני אעזור לכם. אז אני אתן לכם לאחד מכם עכשיו הוראות מול העיניים איך לדבר עם השני. נקי, נקי, נקי. ונראה מה יקרה.
2: יאללה,
0: תהנו.
3: היי, מיכל.
2: שלום, עדי.
3: מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר גמור. אנחנו הולכים עכשיו לבחור נושא או מושג שבא לך לחקור אותו. ואם הנושא הוא מורכב או בעייתי, את יכולה למצוא איזה מילה או ביטוי שיכול להוביל כאילו לסיכום או למשהו שיסביר לי את מה שאת רוצה לחקור. אם את יכולה לעזור לי ולך לבחור איזה מילה או ביטוי שתסכם את הנושא הזה.
2: שיעמום. זו המילה שבחרתי.
3: מגניב. עכשיו אנחנו הולכים... את הולכת. אם אני אעצום עיניים זה בעיה. לעצום עיניים. ותקחי נשימה עמוקה. ותנסי להביא את תשומת הלב שלך לרגע הזה עכשיו. ותבדקי אם את יכולה להרגיש את הנושא הזה במקום כלשהו בגוף שלך. בוא נעשה את זה לאט. נשימי עמוק. ותנסי רגע להרגיש אם יש מקום כלשהו בגוף שמרגישה את הנושא הזה. אוקיי, מעולה. עכשיו, look around. תסתכלי על כל המרחב, ותבחרי חפץ אחד שמייצג את המושג ואת הנושא שבחרתם בדרך כלשהי שאת רואה לנכון. משהו אחד בחדר.
2: אוקיי, בחרתי.
3: בחרת?
2: כן.
3: קודם כל נראה לי, תגידי לי אותו.
2: החפץ שבחרתי הוא הבולי עץ שהם פה מאתרים את הקירות סביבנו.
3: אוקיי, ומה מה שייך אותך לחפץ הזה?
2: הסתכלתי סביבי, והכל פה כל כך מנצנץ, ויש פרוג'קטורים, ויש שעון, ומסכים. מה שנראה לי הכי משעמם, במרכאות, זה העץ, שהוא לא משתנה יותר מדי, הוא נשאר כמו שהוא. כמובן ניצבו אותו, וניסרו אותו, ושאיפו אותו על מנת שיעתר את הקירות, אבל הוא נשאר כפי שהוא.
3: מה עוד משך אותך לחפץ?
2: כל אחד מהבולי עץ כאן בצבעים טיפה שונים, ולכל אחד מהם יש איתורים קצת אחרים. על אחד יש קשקושים ימינה, על אחד יש קווים שהולכים למטה, יש בהם איזה שינוי. זה פעם ראשונה לדעתי שהתעמקתי בבולי עץ האלה, אז האמת שזה היה מעניין, אבל נקרא להם כרגע משעממים.
3: ומה עוד משך אותך לחפץ הזה?
2: הוא מאתר את מה שנמצא מקדימה אליו, ש... זה חדר שאני רואה כל יום בעצם, את האולפן הזה. וכל יום אני רגילה להסתכל על מי שנמצא לפני הקירות האלה, ובולי העץ שמאתרים את הקירות, שזה מגיש התוכנית שאני עובדת בה, או האורחים שמגיעים לאולפן, ופתאום פעם ראשונה שהסתכלתי על מה שיש במאחורה של כל האנשים, ושוב, משמאל למסכים ומשמאל לאיתורי אור שיש כאן. אז אני חושבת שזה עניין אותי, כי אולי הם... לא התעמקתי בהם אף פעם.
3: ומה עוד?
0: אבי אוהבת מה עוד.
2: מה עוד מעניין אותי בהם?
1: משך אותך.
2: משך אותי אליהם.
1: כן, כייצוג של שימום.
2: עץ הוא דבר מעניין באי-תזוזה שלו. כלומר, עץ הוא כן גדל, ומשקים אותו והוא צומח. אבל יש תעשייה שלמה שקורת את עצים, ועושה מהם דברים כמו שיש בו על הקירות לידינו, ומשתמשת בעץ לצורך שהוא לא בכך נועד לו. ואם אני חושבת על זה בהקשר של שיעמום, אז אולי לא שיעמום כמו האי-תזוזה. כלומר, ברגע שהבן אדם מתערב בגדילה הטבעית של עץ, והופך אותו להיות מה שהוא רוצה להיות, אז העץ כבר... העצים האלה לא יכולים לגדול יותר, הם מה שהם, ומה שהבן אדם קבע שהם. אז אין להם יותר אופציה להתפתח.
3: ומה עוד משך אותך?
2: מה עוד מושך אותי לעץ? בול עץ קטן כשימור. אני מנסה לחשוב.
3: בינתיים זה הרבה.
0: כן.
2: יש בין הבולי עץ שאני רואה מולי, יש חורים שאני מקווה ומניחה שמדדו אותם באופן שווה. ואולי אפשר להכניס את השימום גם במה שנמצא בין, כלומר בחלל שנמצא בין אותם בולי העץ, שהוא קיר אפור, אז אולי זה החלקים המתים של החיים, אני כבר ממש מדברת במטאפורות, אבל אולי זה החלקים בין החיים, בין האנשים, בין הקשרים, שהם דימו לי את הסתבכתי עם עצמי. הלכתי רחוק מדי. אני אעצור את המחשבה הזו כאן.
1: אוקיי. בכל זאת, שאל עוד פעם אחת, ומה עוד?
3: ומה עוד?
2: אולי אני כן אחזור כן למרווחים. אני אדבר על המרווחים שיש בין בולי העץ האלה, שאני מניחה שמישהו הלך ומדד אותם. והשימום שאני מסתכלת עליהם, זה כאילו הפעולה השחורה של... למדוד ולהגיד, אוקיי, אני רוצה כל בול עץ במרחק כזה וכזה, של כך וכך סנטימטרים אחד מהשני, ואני אבדה שזה יקרה. שזה על פניו פעולה שהיא משעממת, אבל היא חשובה. כי אם אחד מבולי העץ שמולי עכשיו היה מעט קרוב מדי או מעט רחוק מדי, הייתי רואה את זה, וזה כנראה מחרפן אותי. אז אולי יש ימום במובן הזה של איזה שהן פעולות שחורות ופשוטות שהן מאוד משמעותיות.
3: אז מיכל, מה את עכשיו יודעת? על נושא השימום.
2: פחות ממה שידעתי לפני 10 דקות כשהתחלנו.
3: על מה את מבינה לאור אולי הסינתזה של שתי, של כאילו הרעיונות שעכשיו דיברנו עליהן ועל החפץ הזה?
2: שאולי התפיסה שלי את השימום זה כל מה שהוא לא צומח או מתפתח, אלא נשאר במקומו. ושאני חושבת ש... יש פעולות שאנחנו עושים ביום יום שלנו שהן כאילו משעממות או רפיטטיביות או משחזרות משהו שכבר עשינו, אבל שהן חשובות. ושהן עלולות להיראות משעממות, אבל בסופו של דבר בתמונה הגדולה של שוב, הקיר עם הבולי עץ שיש מולי, זה חשוב שמישהו הלך במדד וראה שזה בדיוק הסנטימטרים הנכונים אחד מהשני. וגם שאם מביטים במשהו שהוא על פניו משעמם, ושוב, לא התעכבתי על הקירות האלה כל כך הרבה, אפשר למצוא בזה המון, אז אולי זה לא משעמם. אז אולי המטאפורה שלי לא הייתה נכונה, אבל הבולי העץ האלה מעניינים אותי עכשיו.
3: ומה המשמעות מבחינתך של הידיעה הזאת?
2: שצריך להביט יותר, צריך יותר להסתכל סביבנו. באמת, אנחנו באולפן הזה כבר שנה ומשהו, ולא הסתכלתי עליו מספיק. ושעצים זה חשוב, ושאולי תעשיית העצים קצת מעצבנת אותי. עכשיו. כן, אני חושבת שזה.
1: תודה.
3: תודה.
1: אז בואו תספרו מה חוויתם.
0: וואו.
1: מה את ראית?
0: קודם כל זה מפתיע אותי, שהתחלנו ממשהו שאני לא באמת יודעת מה את חוקרת. כי לא חשפת את הנושא, נתת לו שם או כותרת. אין לי מושג מה את חוקרת. אבל צללתי איתך? מה זה צללתי איתך? הייתי כזה, וואו, זה באמת מעניין. אבל רגע, אנחנו בשעמום. אבל רגע, זה לא משנה עכשיו. היו לי כל מיני מחשבות כאלה שהתעופפו לי בראש, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ממש עכשיו, לקראת סיום, אמרתי לעצמי, וואי, ממש מעניין אותי מה היא חקרה, כדי לדעת אם כל הדברים החכמים, המעשירים, הסבוכים שהיא אמרה, מתחברים לה בעולם האסוציאציות שלה גם למה שחקרת. וזה היה בשבילי מסקרן.
1: אז מה שאת מספרת לנו, שמישהו מאזין לדברים כאלה, גם הוא עובר תהליכים. הוא לא יודע מה קרה אצל השני.
0: כן.
1: אבל ברגע שבן אדם נכנס לעולם המטאפורות שלו, ולהתבוננות שלו, פתאום קורה משהו גם אחר לגמרי.
0: כן,
1: אבל
0: כן.
1: אבל אצל המאזין. אבל בוא נשמע מהמשתתפים, מה הייתה החוויה. אולי עדי קודם, כמה זה היה קשה לעקוב אחרי פרוטוקול כזה, או מה היה האתגר פה?
3: כן, נראה לי שכאילו, אני ישר כאילו רציתי, כאילו חשבתי על זה פתאום, על מה המשמעות של השאלה, למה. כאילו ישר אמרתי, אני רוצה להבין למה. אבל זה מתקשר למה שאמרתם בהתחלה, שזה כאילו מין ניסיון להכניס את מה שמיכל אומר לתוך עולם המושגים שלי. כאילו אני רציתי להבין את זה דרך מסגרת ההסברית שלי נוחה. ואולי לא לתת לה כאילו את המקום לשתף את בצורה שהיא מבינה אותו לנכון. כאילו אם יש חוסר הבנה, הוא נמצא אצלי, הוא לא נמצא אצלה. היא מבינה מה היא מדברת. ואז כאילו כששיניתי את הניסוח למה עוד, שזה היה מעניין, אז זה כאילו מין נתן לה את המקום שלה להביע את עצמה, בלי שאני מכניס לה את, את הסיבות או את הצורך להיכנס לתוך מסגרת הסברית שלי. זה היה מגניב.
1: אז תודה שאמרת את זה, וזו הזדמנות בשבילי להגיד שהשאלה למה היא הגרועה ביותר מכל השאלות, לתת לה, אנחנו משתמשים בה כל הזמן, אבל מבחינת לתת מרחב לאדם השני. ואנחנו נראה, נעשה עוד תרגיל של...
0: אבל תגיד למה, כי באמת, אני יכולה לשמוע את זה מתוך הסיטואציה, אבל זה חשוב לי שרגע תיתן לזה מילים.
1: נכון, היא מכניסה את המדבר להתגוננות, הוא צריך לתת צידוק למה שהוא אמר. והוא נמצא כבר בהתגוננות ולא בחקירה. אם אני רוצה להשאיר אותו במצב שהוא חוקר את עצמו, כל השאלות האחרות, איך, מתי, איפה, למי, עם מי, כיצד, הן פותחות לו. השאלה למה מתקיפה אותו. ואתה אמרת מאוד יפה שזיהית שזה הצורך שלך להבין את המסגרת, ובעצם הפרוטוקול הזה מבקש מאיתנו את האיפוק של לסמוך עליו, ולתת למדבר, ללכת עם שאלות כביכול מטופשות, כאילו חפץ שמייצג את ה...
0: את הנושא.
1: את הנושא, כן. אבל בוא נשמע עכשיו ממיכל.
2: אני באמת חקרתי את בולי העץ סביבי. באמת, באיזשהו שלב, כי אני הרגשתי שהשאלות האלה הן מאוד רחבות, ועדי לא בטוח על מה אני מדברת, וגי לא בטוח על מה אני מדברת, ואתה, פרופסור קלוגר, לא יודע על מה אני מדברת, ו... קצת איבדתי בעצמי על מה אני מדברת גם. אבל כן יצאתי עם מסקנות, יכולתי להקשיב לעצמי, אני חושבת.
1: תגידי עוד משהו על מסקנות, בלי לשתף בתוכן שלהם, אבל מה את מתכוונת למסקנות?
2: הנושא לא היה לי ברור, המטאפורה הייתה לי הרבה יותר ברורה, אבל למדתי משהו מתוך המטאפורה, על איך אני לפחות רואה את העולם. וזה היה תרגיל מעניין, במובן של לזכור... באמת להביט, ולהביט על אותו נושא שהתחלתי אותו, או מה שרציתי לחקור, או על שיומום, או על באמת בולי העץ שסביבנו.
1: אז פה ראינו דוגמה שאתה שרתת אותה, כי היא מבינה משהו עכשיו שהיא לא ידעה לפני כמה דקות.
0: כן.
1: רק בלסמוך על הרעיונות של דיוויד גרוב, של לשאול שאלות שהן נקיות עד כמה שאפשר, ואני התרגשתי לשמוע שאת אומרת שזה פתח, זה נהיה פתאום מאוד רחב, פתאום יוצר לך את המרחב באמת להתחיל לשאול את עצמי, את השאלות שלא ברורות לי ולהעלות תשובות מתוכי.
0: אני תוהה באמת כמה ביום יום נפתח בפנינו המרחב הזה עם אנשים. דיברנו בפרק הקודם על לבחור עדים לתהליכים של חשיבה, של רגש, של מסקנות, וזאת שאלה באמת חשובה וטובה, איך מייצרים מצב כזה, זה הרי לא תמיד אנחנו נשב ככה אחד מול השני, ויש משהו באמת ביום יום שאני, ככל שאני צוללת איתך יותר אבי לתרגילים שאתה מפתח, שאני חושבת לעצמי, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? פשוט ככה, עם האיש במקולת, איך אני עושה את זה על הכביש עם עצמי, איך אני עושה את זה עם כל המרואיינים שמגיעים למעבדה. יש משהו ממש מגניב בעיניי, בשפה הנקייה, בתרגיל הזה, שהוא ממש יכול לדלות גם בזמן אמת את המטאפורות שאנשים משתמשים בהם, כי לפעמים באמת אנשים משתמשים במטאפורות. לפעמים לא, אז אפשר להזמין אותם. אבל כשהם כן, זה נפלא, זה ממש מרחיב את האפשרות להתבונן על העולם מהדשות של אדם אחר.
1: אני רוצה להציע עוד דבר, שיכול להיות שחלק מהכלים האלה של ההקשבה, mm-hmm. אי אפשר סתם להפעיל אותם ביום-יום. ועכשיו השאלה, איך להכניס אותם ליום-יום? Mm-hmm. והמחשבה שלי זה שאנחנו צריכים לייצר טקסי הקשבה. בכל מיני קהילות קיימים טקסים של הקשבה. למשל, ברעיונות שאת עשית באחת מהתוכניות mm-hmm. של המעבדה על שבטים ציידים לקטים.
0: כן.
1: שיש תרבויות שיש להם טקסים שמבטיחים הקשבה, וחסר לנו טקסים כאלה. אז אפשר לחשוב על טקס של חצי שעה בשבוע, או משהו כזה שבו אנשים ידעו שעכשיו יש כללים אחרים.
0: כן.
1: עכשיו, אני לא כזה פסימי שרק דרך הטקסים נוכל לחוות את הדברים האלה, אלא אני חושב שהם חשובים. אפשר להכניס טקסים לבית הספר, טקסים לעולם העבודה, ויש ארגונים שעושים כאלה דברים, שנגיד בתחילת השבוע פשוט שיתופים, אבל...
0: כן, אתה אומר טקסים, אני משערת שחלק מהמאזינות והמאזינים אומרים, כן, נבוא בנוצות, כאילו למה הוא מתכוון האיש הזה, טקסים, מדורה, אבל בעצם הכוונה היא ריטואל שהם בתוך היום-יום שלנו, שיש לנו איזשהו נוהג, מנהג שאנחנו עושות ועושים ביחד, בתוך פריימוורק, מסגרת שאנחנו יודעות שנגיע אליה, ושיש בה הרגלים, ושאנחנו יכולות לקבל בה ולתת בה.
1: מדויק. דייקת את זה את הרעיון שלי היטב. אבל בנוסף לזה, אני מזהה שמהתרגילים האלה, לאט לאט דברים זולגים לי ליום-יום, והם מועילים. טוב, השאלה שאני הרבה פעמים משתמש בה, ומה עוד? אבל כמובן שמה עוד לפעמים יכול להפך לתרחני, כי מה אנשים מרגישים שאני לא באמת מקשיב להם.
0: או שאתה מקשה עליהם. לפעמים. גם לפעמים.
1: אבל דברים שונים, אני ראיתי שכשמתרגלים לזה, אז פתאום המיומנות הזאת כבר הופכת לחלק ממני, ואני יכול כן. להפעיל אותה גם כשאין טקס מסביבי, ובהתהוות שמשהו שקורה.
0: כן.
1: אבל זה כמו במכון כושר,
0: כן,
1: אתה לא...
0: כן, מטפורת השריר שלך.
1: כן, אם לא מתאמנים על כל השרירים האלה, אז זה
0: קשה.
1: משהו מנוון. כן.
0: כן. להפוך רוצ... תפקידים?
1: יש לי עמית בשם סבסטיאן דופוי מצרפת, שהוא פיתח בחברה שלו תרגיל שבונה על הקשבה נקייה, ועל הרעיון הזה שלשקף לאנשים זה קשה, ולהשתמש בזה כדי לעזור לבן אדם לפתור בעיות שלו, בלי הרבה ידע של המקשיב. המקשיב פשוט עובר על פרוטוקול, והדברים אמורים לקרות.
0: ולכן חשוב לעקוב אחרי הפרוטוקול, מיכל.
2: אני אעקוב.
1: עם זאת, יש צורך באילתור.
0: יש?
1: יש צורך באילתור, אבל מוגבל. זאת אומרת, זה כמו אולי במוזיקת ברוק, שיש תווים, ולפעמים יש כתוב מקום שצריך לעשות קישוטים.
0: כן.
1: אז גם על קישוטים אפשר להוסיף את הקישוטים, אבל...

0: אינטואיציה?
1: באינטואיציה שלה,
0: טוב,
1: כן.
0: טוב, יכולה נגיד לך.
1: זה לא עובד מעצמו.
0: אחלה.
1: בסדר? ואחר כך התחקרי אותו, עם השאלות הבאות, זה נקרא חקירת שיחות. עם מי דיברת על זה? עם מי עוד זה יהיה הגיוני לדבר על זה? עם מי עוד? ומי עוד בעל עניין? ולזה ניתן את החלק הארי של ה... של המפגש הזה, כן, 4-5 דקות, ובסוף את תשאלי אותו על הסיכום שלו, מה הצעדים הבאים שלך, מתי יהיה הגיוני לעשות את זה, ובסוף תגידי לו תודה, ואם אתה יוצא מפה. אבל עכשיו, זה היה המוזיקה הכתובה. עכשיו אני בא לקישוטים.
2: אוקיי.
1: והקישוטים הם, כשהוא ידבר על איזה שהוא נושא, יש שאלות שסבסטיאן קורא להם סופר נקיות. למשל, הוא יגיד משהו, שאלה אחת שהיא סופר נקייה זה, ו...
2: זו שאלה?
1: עם סימן הזמנה. שאלה.
0: הזמנה. הזמנה.
1: ו...
0: הזמנת כן. הרחבה.
1: ואז עוד שאלה אחרת יכולה להיות, איזה סוג של, למשל, נגיד שגם עדי היה בוחר בנושא שיעמום. נגיד, איזה סוג של שיעמום זה?
2: אוקיי.
1: ועוד שאלה זה מה עוד?
0: שכבר פגשנו.
1: ואיך זה? ועוד שאלה, הנה, שלמשל, אני למדתי להשתמש בה ביום-יום, זה, זה זורם לי. כשאתה שומע את עצמך עכשיו אומר את זה, מה עובר לך עכשיו בראש?
0: נחמד.
1: כן? עכשיו, את לא צריכה לשאול את כל השאלות האלה, את תראי את זה בעמודה, שזה אופציות לבחירה, אם את מרגישה שזה מתאים, אז יש מקום לאלתר.
0: מעולה.
2: אוקיי, מגניב.
1: ואז... כשהוא ידבר על שיש אנשים שאולי הוא יכול לדבר איתם על הנושא הזה, תשאלי אותו, תגיד, בסקאלה מ-0 עד 10, כמה זה חשוב לעשות את השיחה הזאת? ואז, מה היית מצפה מהשיחה הזאת, וכיצד אתה רוצה לגשת אליה? עכשיו, זה רק מה שמתאים, ואני אשאיר לך, כאילו, הרעיון של סבסטיאן, שאת זה אפשר לתת לאנשים בעבודה, לעשות אחד עם השני, לפתור בעיות בעבודה ולהוריד לחץ. הוא נכנס לכל העולם הזה מזה שהוא עבר משבר של שחיקה בתור מהנדס, ועכשיו הוא חיפש איך אפשר לעזור לאנשים בעבודה, מבלי להציע להם רעיונות, בלי לפתור להם כלום ולהשתמש בשפה נקייה. אז בוא נראה מה יקרה, אני נותן לך את ההוראות.
2: יאללה, מעניין. עדי אפרת, ברוך הבא לתרגיל ההקשבה המשותף הזה. אני כאן להקשיב. על מה תרצה לדבר?
3: אולי על הפחד להרגיש זר במקום כלשהו.
2: איזה סוג של פחד?
3: כאילו מרגיש לי ש... אני מגדיר את עצמי כשייך למקום כלשהו. ואני מפחד שיום אחד אני כבר לא ארגיש את השייכות הזאת. באותה את הצורה שאני מרגיש היום. וזה משהו שמעסיק אותי.
2: מה עוד?
3: כאילו, אני מרגיש ששייכות זה משהו שהוא קצת, שהוא נורא נורא פנימי. אתה לא באמת גם בוחר בו באיזשהו מובן. אתה מרגיש אותו, כאילו, שאתה מרגיש שייך או שאתה לא מרגיש שייך. הדבר היחידי שאתה יכול לבחור זה איזה סביבה אתה נמצא בה. כאילו, איזה אנשים סובבים אותך, ואז ככל שאתה יותר ממשק איתם, השייכות הזאת יכולה לעלות ולרדת. והיום אני מרגיש שאני שייך לקבוצה מסוימת, ולאנשים מסוימים. ואני מפחד שאני לא ארגיש ככה יותר.
2: וכשאתה שומע את עצמך אומר את הדברים האלה, מה אתה חושב עכשיו?
3: שאולי זה חשש כאילו לא לגיטימי. שהרבה פעמים כאילו אנשים מדברים על שייכות כאיזה אקסיומה שאתה צריך לקבל אותה, כאילו כמו מחויבות, כמו להתחתן. כאילו אתה כאילו אומר, אני בוחר בצורה מודעת להביא על עצמי אקט של מחויבות, שגוזר עליי כל מיני דברים. ואז כאילו, עצם המחשבה בעיניי על אולי אני כבר לא ארגיש שייך למקום כלשהו, אז אולי זאת המחשבה שהיא כאילו, היא לא בסדר. אולי צריך רגע לחשוב עליה מחדש. וזהו.
2: ו?
3: וגם אני לא כך יודע להגיד מי זה הבן אדם שנמצא בצד השני של כאילו, להפסיק להיות שייך לקבוצה אחת. הזאת שאני מדבר עליה, באופן מופשט. אבל כאילו, אני לא יודע להגיד לעצמי איך נראה עדי, בלי קבוצת השייכות הזאת. וכאילו מרגיש שיש פה איזה מסע מסוים עם עצמי שאני צריך לעבור עם איפה אני מרגיש בנוח, וגם עם איזה מחשבות אני מרגיש בנוח.

0: איזה גבול אני מוכן לשים לשאלות גדולות יותר על הזהות שלי ועל מי אני ועל מה מגדיר אותי כי אני. ובאיזשהו מובן מפחיד אותי לעזוב ולהרגיש כבר לא שייך.
1: עם מי דיברת על זה?
0: הרבה שעם הרבה אנשים, אבל עם חברה טובה שיש לה מחשבות דומות או הסתכלויות דומות על העולם. האמת שאני חושב שזה לא עם הרבה אנשים. רק איתה תכלס.
1: עם מי יהיה הגיוני לדבר על זה?
0: נראה לי עם החברים.
1: עם מי עוד?
0: אולי עם המשפחה שלי?
1: מי עוד בעל עניין?
0: נראה לי שגם הבת זוג שלי מאוד בעל עניין, כי באיזשהו מובן כאילו זה משליך גם על כזה, זה מעגלי שייכות רחבים יותר. אז גם כנראה שזה ישפיע עליה. כי אני לא יודע כמה זה קשור לו באופן ישיר, אבל היא כן תהיה שותפה לשיחה הזאת.
1: מה עוד?
0: מה עוד? אני כאילו לא יודע להגיד מה מעצמי היום אני רוצה לשכוח. כי מרגיש לי שכאילו באיזשהו מובן, גם בגיל הזה, אבל גם במצב שהייתי בהרבה שנים האחרונות, זה היה מין חיפוש כזה. אז אתה מחפש, אתה הולך רחוק. אתה כאילו הולך גם למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם. והרבה פעמים עצם המסע עצמו הוא חורט בעצמך משהו. אבל אתה לא יכול להיות את כל המסעות ביחד. כי אתה לא יכול, כי פשוט זה יותר מדי. אז אתה חייב לשכוח משהו. כי אתה חייב להגיד, אוקיי, נגיד סתם, כמו קורות חיים, במרכאות. אז אתה כאילו, אתה חייב, יש דף, אחד, אתה לא יכול להכניס את הכל. ויש לך הרבה חוויות שאתה רוצה כאילו להכניס ממך, כי הרבה, כי כל אחד מהם ייצב אותך, כל אחד הופך להיות מי שאתה היום. אבל לא כולם מספרים סיפור אחד, וגם הרבה מהם סותרים אחד את השני. כאילו, שוב, אתה יכול לספר לעצמך שהכל מסתדר בדף הזה, אבל הרוב הם לא מסתדרים ביחד, והם לא יושבים יפה אחד ליד השני. ואני כל פעם חושב לעצמי, איזה חלק בי הייתי רוצה לשכוח. אולי אפילו זה לא ברמת רוצה, אולי זה ברמת יכול. איזה אני יכול לשכוח, ואיזה לא.
1: בסקאלה מ-0 עד 10, כמה חשוב לקיים את השיחה הזאת לדעתך?
0: השיחה הזאת או שיחה כזאת?
2: הפוטנציאלית.
0: 9? גבוה? לא יודע.
1: מתי יהיה הגיוני לעשות את זה לדעתך?
0: נראה לי שכבר עבר הזמן שזה היה הגיוני לעשות את זה. סתם לא, יש כאילו בעיה גדולה בלעשות עם וללכת בלי. כאילו לעשות פעולה מסוימת שאתה כאילו ברמה אישית נמצא במקום שאתה אמור להיות בו כשאתה עושה אותה. אז הזמן האחרון היה. כאילו הוא היה כשהפסקתי. כאילו שהרגשתי שמשהו משתנה. ועכשיו קצת מאוחר. מתישהו צריך לעשות אותה.
1: אז מה הצעדים הבאים שלך?
0: מה הצעדים הבאים שלי? לא יודע. אני לא יודע.
1: תודה על השיתוף. עם מה אתה יוצא מהתרגיל הקשבה המשותף הזה?
0: מחשבות.
2: תודה רבה.
3: אני מרגישה הזדהות כל כך גדולה עם כל דבר שאמרת. ואני מרגישה רצון להודות לך ששיתפת. ששיתפת ככה. ממש.
0: תודה לכם.
2: אני רוצה להגיד גם תודה למיכל, שהדגימה לנו איך השאלות עובדות מעצמם.
3: כן.
2: אפילו שזו פעם ראשונה בחיים שלך שראית את הפרוטוקול הזה. את הוספת שם גם ומה עוד. ואת ראית שאיך לאט לאט האינטונציה של עדי יורדת. הוא לוקח יותר זמן להרהר ולבדוק מה זה אומר לו ולפגוש את העצבות על איזשהו אבל, על שיחה שהייתה צריכה להתקיים ולא קרתה. אני רק רוצה להדגיש למאזינים שהמטרה היא באמת לעודד בן אדם לדבר עם הסביבה שלו. במקרה שלנו זה עצוב, שאולי זה מאוחר מדי, ואולי לא, עם החברה ועם המשפחה. אבל זו הזמנה והרעיון מאחורי ההקשבה הנקייה הזו והתרגיל הזה, זה שהמקשיב לא יצא עם אחריות, אין לו אחריות על כלום, אלא לשים את כל האחריות על המדבר, להתבונן, ואם הוא בוחר להתאבל, ואומר, אין מה לעשות, גם לקבל את זה ולהיות איתו באבל שלו.
3: וואו, זה כל כך חשוב. אני בעקבות מה שאבי אמר רוצה לשמוע איך זה היה בשבילך, כי לא ידעת בכלל מה עדי יעלה, ואת עדיין נגיד יכולה לדעת או לא לדעת בדיוק בדיוק על מה הוא מדבר עם כל הפרטים, אז איך זה היה בשבילך בעצם לשאול את השאלות, אבל כמו שאבי אומר, להיות באיזה מרחב של רק שואלת שאלות, אבל לא אחראית על מה שיצא מכאן, ולא מעצבת את השיחה, או לא מגישה את התוכנית של הרדיו, כן? בלי כל מיני תפקידים כאלה שאנחנו נוסעות ונוסעים עלינו. איך זה היה?
1: שמתי לב שיחסית בהתחלה, אני מכירה את עדי, אנחנו קולגות, והוא אדם פתוח. ולא רק פתוח, גם מאוד ישיר. ולא הייתי צריכה לשבת פה באולפן בשביל לדעת שהוא עומד לדבר על משהו ברגישות ובאמיתיות שלו כבן אדם. ושמתי לב יחסית בהתחלה, תוך דקה או דקה וחצי, שאני הרגשתי שאני עוברת קדימה בפרוטוקול, כי אולי משהו היה לי כבד מדי. וזה משהו שאולי בשפה נקייה אפשר לחשוב עליו, באמת מה הכובד של הדברים שאומרים לי כמקשיבה, וכמה זה גורם לי להגיד, אוקיי, קצת אולי צעדים פרקטיים, כאילו, הרגע שאמרתי, אני רוצה כבר להגיע לחלק הפרקטי, כי אולי זה כבד, כבד מדי.
3: וואו, מעניין.
2: ומה עוד? ברצינות.
1: הנושא שעדי העלה נעשה פחות כבד עם הזמן, תוך כדי שדיברנו, וכן תהיתי האמת, שאלה יותר פרקטית, אבל כשאני שואלת מה דעתך על זה, או מישהו בא ומספר לי משהו, ואני שואלת, אני מחזירה לו שאלה חזרה של, אז מה תעשה עם זה? יש משהו במילה זה, שאני תמיד חשבתי שזה נשמע כאילו אני לא מקשיבה. כי מישהו בא ומספר לי שהוא הלך אתמול לבריכה, והילד החליק, והיא לא ידעה מה לעשות. וכשאני שואלת, אז מה, איך את מרגישה עם זה? זה נשמע כאילו לא הקשבתי.
3: כי את כאילו לא חוזרת על הנושא.
1: Mm-hmm.
3: כן.
1: אז זה משהו שהטריד אותי. כל הזמן רציתי להשלים.
3: מעניין.
1: מתי תדבר איתה? או מה תעשה?
3: אתה מרשה לי רגע להעיר על זה משהו?
2: בוודאי.
3: ברדיו, מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי נושא מורכב. ואז מה שקורה, בשיחה מאוד קולחת, אני לפעמים, בתור המגישה, תופסת את האחריות, את התפקיד של לחזור על הנושא. כדי שהמאזינה בבית תשמע זה, ואז היא תדע, היא תחזור אחורה איתנו על מה דיברנו. אבל, בתוך התהליך כאן, ובזכות מה שעכשיו אמרת, אני שומעת את המילה זה אחרת לגמרי. אני שומעת אותה כמאפשרת לעדי, לבחור, הדובר, הדוברת, לבחור מה הוא יעשה עם הזה שמבחינתו הוא העיקר, הוא הליבה של מה שהוא כרגע חלק איתנו. ואת פשוט עכשיו עם השאלה שלך עשית לי ערבוב מחדש של התובנות שאספתי פה בתפקיד. ברור שלא כל מה שרלוונטי לרדיו, רלוונטי מחוץ לאולפן, אבל תודה לך על זה, כי עדי יכול היה לבחור מהו הזה שאליו הוא רוצה להתייחס, עם מה הוא רוצה, לגבי מה הוא רוצה לעשות צעדים פרקטיים, על מה הוא רוצה לדבר עם המשפחה, הוא יחליט איפה הפוקוס.
1: ואולי זה גם נתן לו בזמן השיחה עכשיו לשנות את הזה.
3: כן.
1: שהזה השתנה
3: כן.
1: כל הזמן.
3: כן, בתוך השדה שהוא בחר לעסוק בו. מדהים.
2: בפרק הקודם דיברתי על מאמר חדש של פרופסור גיא יצחקו ושל פרופסור גרם בודי על הפרדוקסים שיש והדברים הלא פתורים בהקשבה. וכאן ראינו את העניין הזה של שיקוף ושל חזרה מדויקת. בפרק על רעיון מקדם ראינו איך שהחזרה המדויקת גרמה למדבר להעלות חיוך גדול ואומר
3: שהוא הוקשב
2: ושזה ממש מיטיב.
3: כן.
2: וכאן אנחנו רואים את האפשרות שיש רגעים שבדיוק אותה חזרתיות חוסמת את האפשרות לחקור.
3: מדהים, ולכן כמו שאמרת לי בפעמים הקודמות, ההקשבה היא תלוית מצב, היא תלוית תנאים, היא תלוית ההקשר, האדם שאיתך, מה שהוא מחפש שיקרה.
2: ואני נשאר עם השקט שהגיע בסוף, כי ההרהור, ברגע שאת שאלת ושתקת, לא הוספת שאלות, לא כלום.
3: כן.
2: ואז עדי היה צריך לקחת זמן להרהר ולחשוב, ובאמת למצוא את הנימים היותר עמוקים, והוא נשאר איתם. עכשיו אני רוצה להגיד, אחד הדברים שמקשים על מקשיבים, קארל רוג'רס כתב על זה לפני 75 שנים, הוא שואל את האנשים, האם אתה מוכן להשתעשע בהשערה, שאם רק תקשיב, האחר ימצא את הפתרונות מעצמו. והוא אומר, זו השערה שמאוד קשה להחזיק בה, במיוחד, נגיד שאני מטפל ומדובר בפגוע נפש, או שאני האבא וזה הילד, מה הוא יודע?
3: כן.
2: והאם בסיטואציות האלה אתה מוכן להחזיק בהשערה שכל אחד הוא מומחה לחייו, והוא יוכל למצוא את התשובות שלו אם אני רק אתן לו את המרחב. ואני רוצה להציע לך שההשתחררות הזאת מהאחריות, שהוא יעשה משהו, אולי הוא לא יודע מה לעשות היום, אולי הוא צריך להמשיך לחשוב על זה עוד שבועיים, אבל נתת לו את הבמה לברר יותר לעומק משהו שיושב שם וכואב ומחפש מענה. כשהוא ישמע את עצמו מספיק, הפתרון כבר יצוץ ממנו. אז אני ממש מודה לכם.
3: אנחנו ממש בסיום, ואני סקרנית לשאול אתכם אם יש משהו שאתם יוצאים איתו מכאן, לא חייבים, אבל אם יש משהו שכזה, אתם נשארים איתו, זה יכול להיות על הקשבה, זה יכול להיות על הנושא שכל אחד מכם בחר.
1: קשב זה משהו שמעסיק אותי כל חיי. אני חושבת שיש משהו נורא נוח, או לי לפחות היה נורא נוח תמיד להיות בעמדה של, אני אתן לבן אדם לדבר. וזה מה שהיה מבחינתי קשב, זה לשבת ולתת לבן אדם לדבר ולזרוק יערות פה ושם ולשאול שאלות. בגלל זה אני חושבת שאני אוהבת את הרדיו, כי זה קל, את כותבת לעצמך רשימת שאלות וזהו, הקשבת. באמת הייתי מקשיבה. והמושג של קשב הוא השתנה ככל שאני מתבגרת אצלי בתפיסה שלי. והשיחה הזו מאוד שינתה לי, סיבחה לי עוד יותר את מה זה קשב. אולי בלהיות פחות ספציפיים, אולי זה באמת עוזר. אולי בלשאול שאלות רחבות יותר, זה זורק את הבן אדם לאן שהוא, הוא יודע לאן הוא צריך להגיע. אז אני למדתי, למדתי. אז תודה.
2: תודה.
3: זה כיף.
0: אני בעיקר למדתי שאין לי ממש שליטה על מה שאני אומר, סתם לא מצחוק, אבל כאילו, שמובן מסוים, עוד פעם, שאתה מתעסק בהפשטות, אז איכשהו, כאילו, מרגיש לי שזה כמו שרשרת של, כאילו, chain.
3: של שלאות.
0: כן, כאילו אתה משחרר חתיכה אחת לעולם, עם מטאפורה כלשהי, ואז זה כמו פשוט מושך אותך לכיוון מסוים, שכאילו אתה בכלל, אני לא חשבתי שאני אדבר על מה שאני אדבר. לא תכננתי. התחלתי לראות משהו אחר. ופתאום, כאילו מין השלשלת פשוט כאילו לקחה משהו שכנראה היה יותר חשוב, או יותר רצה יותר מקום לביטוי, ומשך החוצה. וזה מעניין, כאילו זה מעניין פשוט באמת בעיקר, ברגע שאתה נותן לדברים כל כך מופשטים להגיע, אז לאן מה שקורה אצלך בפנים מושך, כאילו לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת. זה מעניין.
2: מילים שלי, השאלות שלה, אילצו אותך להסתכל יותר עמוק פנימה, באמת, מה מבקש מענה מבפנים. האם זה נכון? תודה.
3: תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. עדי אפרת ומיכל שטורחן, תודה רבה גם לכם, אנשי כאן תרבות, קולגות בתאגיד השידור הישראלי. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה ללאוניד איזקוב, הטכנאי באולפן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע. Yeah.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. תושב נצרת חשוד שהציע לחמאס לבצע פיגועים בהם התנקשות בשר בן גביר. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי נתב"ג אינו ערוך לקבל ולו מטוס תדלוק אמריקני אחד נוסף מבלי שהדבר יביא לביטול טיסות. השר סמוטריץ' מגנה את המתקפה על הרמטכ״ל זמיר אך נמנע מלנקוף בשמו של יושב ראש ש"ס דרי. התחזית ממחר התחממות.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 2. תושב נצרת חשוד שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. כך עולה מהצהרת תובע שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נגד מוחמד עוואד בן 29. האיש נעצר במבצע משותף של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, וחקירתו העלתה כי הוא שיזם את הפנייה לחמאס. כתב האישום נגד תושב נצרת יוגש בימים הקרובים. בואם של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים לנתב"ג יביא בהכרח לביטול טיסות אזרחיות, כך אומר מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב'.
6: מערכת הביטחון וחיל האוויר צריך לעשות את שלו, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, וצריך שהדברים יתלגדו. זה מאתגר. אני יכול להגיד לך שאנחנו מתוחים עד הקצה. בלי מספרים, אבל אנחנו לא יכולים להכניס ולו מתדלק אחד נוסף לנתב"ג. והיה ואנחנו נאלץ להכניס ולו מתדלק אחד נוסף, אנחנו ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות. וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
4: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מגנה את המתקפה על הרמטכ״ל, אך נמנע מלציין במפורש את שמו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהאשים את רב אלוף זמיר בניסיון לקדם את האינטרסים של השמאל לקראת הבחירות.
7: על הרמטכ״ל, אני בהזדמנות הזאת מבקש להסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה, לצערי גם אנשים שמוגדרים במחנה שלנו. אז להגיד תודה רבה לרמטכ״ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין.
4: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סמוטריץ' אמר את הדברים בכינוס של המרכז למורשת גוש קטיף. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על ניר עוז ב-7 באוקטובר, אוסמה אבו טיים. הוא היה מעורב בחטיפתם של 3 מחברי הקיבוץ. נורית קופר, שהושבה לישראל לאחר 17 ימים, בעלה אמירם שנרצח בשבי והוחזר בעסקת החטופים השלישית, ואלכסנדר דנציג שנרצח אף הוא בשבי והושב במבצע צבאי. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל שלשום בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. קודם לכן נמסר כי בשבת חוסל ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן. הוא הכווין ב-7 באוקטובר את מחבלי החטיבה שפשטו על עוטף עזה והחזיק בה חטופים רבים במהלך המלחמה. בתוך כך, מקורות רפואה בעזה מדווחים כי הורים וארבעת ילדיהם נהרגו לפנות בוקר בתקיפה אווירית ישראלית על ביתם. הם ציינו כי מדובר במשפחת אל-מסרי המתגוררת בשכונת סברה בעזה. בצהל אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי יעד התקיפה היה מחבל חמאס. גורלו עדיין לא ידוע.
5: כאן תחזית. הערב
8: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
5: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: והתחזית, מחר התחממות קלה, וביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
10: התחזית בחסות?
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.

0: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 21 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. נניח אתם יושבים עם חברים טובים, כאלה שמכירים אתכם שנים. מה הסיכוי שאחד או אחת מכם ישאלו, תגידי, כמה את מרוויחה? או כמה אתה עושה בחודש? אני לא יודעת איך החבר'ה שלכם, אבל בגדול, זו שאלה שמיד מייצרת מבוכה. למה אנחנו כל כך מתביישים לחשוף את המספר הזה, אפילו בפני האנשים הכי קרובים אלינו? את מי זה משרת? ומה זה אומר עלינו? בסדרה, התלוש של המדינה, שאול אמסטרדמסקי נכנס בדיוק לשאלות האלו, ודיבר עם האנשים שהיו מוכנים לפתוח את תלוש המשכורת שלהם, ובדרך הזו, גם את הלב ואת החיים שלהם. אז הזמנתי את שאול לאולפן כדי לדבר על כסף, ביטוי עצמי, מעמד וסיפוק.
1: אם את ממש תתקשיב ותשאלי, אני אגיד.
0: אוקיי, אז אני שואלת, שאול, כמה אתה מרוויח? וכמה אתה מרוויח, שאול אמסטרדמסקי? גם זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום שאול אמסטרדמסקי.
1: שלום קרן נויבך.
0: אתה מתעסק בדרכים כאלה ואחרות, בכלכלה, כבר יותר מ-20 שנה. אבל פרויקט כזה שנכנס לקרביים של אחת השאלות הכי מסקרנות שיש, עוד לא עשית. איך הסדרה הזאת נולדה?
1: אני מודה ומתוודא, לא הייתה הרעיון שלי. החבר'ה החמודים של חטיבת הטלוויזיה בתאגיד השידור הישראלי באו ופנו אליי ואמרו שהם קנו איזה פורמט גרמני של תאגיד השידור הציבורי בגרמניה, והחלטנו לא רק לקחת את זה, אלא גם לגייר את זה. הגרמנים עשו את זה קצת כמו להקריא טבלת אקסל, כי הם גרמנים.
2: Über Gehalt spricht man nicht?
3: Nee, möchte ich nicht.
2: Bei uns schon.
4: Interessant mal zu erfahren.
1: ואנחנו החלטנו לספר את זה טיפה אחרת, הרבה יותר אנושי, הרבה יותר ישראלי. נדמה לי שגם הצלחנו.
0: אתם קראתם לזה התלוש של המדינה, והשאלה המרכזית בסדרה היא כמה את או אתה מרוויחים. שאלה לא הכי נעימה, ואתה צריך לשאול אותה פעם אחר פעם.
5: מה השכר שאתה עושה?
6: אל תיכנס איתי עכשיו בדיוק.
5: לא, מה, אבל זה הפורמט. כמה אתם עושות בחודש? כמה אתם מסתכרים?
7: אוקיי, ברוטו, אני לא יודעת להגיד.
1: חד משמעית, וזה היה מאוד קשה. הסיטואציה היא לא סיטואציה נורמלית. שני אנשים זרים נפגשים, ולא רק זה, יש סביבי צוות צילום שלם. ואנשים החמודים האלה צריכים להתחיל לדבר על משהו שבאמת הם לפעמים לא מדברים עליו עם אף אחד. לא עם ההורים, לא עם הילדים, לא עם חברים, רק עם בן או בת הזוג. ואני חייב להגיד לך, רובם המוחלט היו קולים, ובאמת היו על זה בטירוף. אני יודע להגיד לך שאני בקבוצת החברים הפרטית שלי, אנשים שאת חלקם אני מכיר מגיל 8, וראינו אחד את השני בכל סיטואציה אפשרית. קרן, בכל סיטואציה אפשרית, אנחנו לא מדברים על השכר. אני לא יודע כמה חברים שלי מסתכרים, הם לא יודעים כמה אני מסתכר, ועל אף שבימים האחרונים, סביב הסדרה, את יודעת, הקבוצה הזאת פעילה במיוחד, אנחנו עדיין לא מדברים על השכר שלנו.
0: לא? לא. אף אחד לא חשף שם בקבוצת וואטסאפ? לא העלו צילומים של התלוש?
1: לא, התשובה היא לא.
0: ביקשת?
1: לא.
0: מה כל כך קשה בשאלה הזאת? כמה את או אתה מרוויחים?
1: אני חושב שהיא כרוכה בהרבה מאוד מימדים של רגשות שאנחנו לא אוהבים להרגיש. שהדומיננטי שבהם הוא בושה. בושה, אגב, יכולה לפעול לשני הכיוונים. כלומר, אם אנחנו חושבים שהשכר שלנו נמוך מדי, או גם נמוך מדי ביחס לשוק, ביחס לציפיות שלנו מעצמנו כבני אדם, אנחנו נתבייש להגיד את המספר. היא פועלת גם בכיוון ההפוך. אם השכר שלנו מאוד גבוה, כן, ביחס לשוק, או ביחס למאמץ שאנחנו חושבים שאנחנו משקיעים בעבודה שלנו, או משהו מהסוג הזה, אנחנו נרגיש בושה, אנחנו נרגיש לא נעים.
0: מה אתה שומע בשיחות האלה עם אלו שכן מוכנים לחשוף בפניך ובפני כולנו כמה הם מרוויחים?
1: היו כמה אנשים שלמרות שהם ידעו שאני אבוא ואשאל את השאלה הזאת, שזה מה שעומד במוקד השיחה, עדיין זה היה להם מאוד קשה. חלק כזה התפתלו מסביב, אמרו לי, תשמע, זה תלוי בחול, זה תלוי בעונה, לפעמים ככה, לפעמים... חלק, לא, עזוב, אולי לא נדבר על מספרים מדויקים, אבל מרגע שהמספר היה על השולחן, מרגע שעברנו את המשוכה הזו, השיחה נפתחת באמת כמעט ב-100% מהמקרים. ומגיעה להמון המון הסתעפויות ומקומות מאוד מעניינים, כי בסוף השכר הוא רק קצה הקרחון. מתחת יש חיים שלמים, נסיבות שלמות, מערכת כללים שלמה שבה מקצוע מסוים עובד. בקיצור, עולם ומלואו שנפתח מרגע שהמספר עצמו על השולחן.
0: כשהייתי קטנה, כן. אמא שלי תמיד הייתה אומרת, בכלל לא דיברו על כסף. לא דיברו על כמה אנשים מרוויחים, זה היה אסור באיסור חמור. אבל היא תמיד הייתה אומרת, לא אומרים מרוויח, אומרים מסתכר. כאילו יש משהו לא בסדר בלעשות רווח.
1: א', היא מאוד צודקת. וכשיצאנו לדרך, הייתה התלבטות באיזה... מה יהיה הנוסח של השאלה שאני אשאל. אחרי שנכנס את המשכורת, יש כל כך הרבה הוצאות, ובסוף, אולי יש רווח מסוים. אבל בסוף אתה גם רוצה לעשות טלוויזיה מהנה, ולהתחיל להגיד, מסתכרים, וזה קצת פחות עובד. קיבלתי נזיפה מרות אלמגור, היועץ הלשונית, למה אמרתי מרוויח, אבל אני מתחבר לסנטימנט הפסיכולוגי של השאלה שלך. אני אגיד לך יותר מזה. אני גדלתי בבית סובייטי, עם שני הורים שעלו לישראל בשנות ה-70 מברית המועצות. דיברתי על זה לא מזמן עם אחי, כי הספרתי לו קצת על הסדרה שאני עובד, והוא הזכיר לי שאבא שלנו, מבחינתו, אם הייתי קצת מתעצל בעבודה שלי, או נגיד שעה אחת, לא יודע מה, לא באמת עובד, לא יודע מה, בפייסבוק, whatever, זה כמו גניבה. זה ה-state of mind, בסדר? ולכן המילה מרוויח היא כאילו בכלל לא קשורה למציאות.
0: את מי הסודיות הזאת משרתת? מי מרוויח מזה שאנחנו לא מדברים על כמה אנחנו מסתכרים?
1: בראש ובראשונה המעסיקים, כן? את רואה את זה בעיקר בהייטק, שם זה מאוד נפוץ, לפעמים העובדים ממש, יש סעיף בחוזה שמונע מהם משפטית לגלות כמה הם מסתכרים. כשפנינו לכל חברות ההייטק, ופנינו, להמון, בבקשה לראיין את העובדים שלהם, כולן סרבו בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל, כולן סרבו, וגם נימקו. שתשמע, זה יוצר תחרות, ותבוא החברה המתחרה, ואם היא יודעת שאותה מפתחת עושה 40 אלף שקל, אז היא תציע לה 50 אלף שקל, ואז היא באתי את המפתחת וכו'. אז זה בראש ובראשונה משרת את המעסיקים.
0: אחד הדברים שגיליתי באמצעות הסדרה, לא הכרתי את זה, זה שבשוודיה, אתה מספר, יש מערכת ממשלתית שבה אפשר לראות כמה כל אזרח מסתכר. זה די מדהים, אתה מכניס תעודת זהות, ואתה רואה כמה האדם מסתכר. מה מערכת כזאת עושה לדעתך לחברה?
1: אני חושב שבסופו של דבר, מערכת כזו של שקיפות מוחלטת ורדיקלית, תהפוך את זה לנון-אישו. ברגע שהכל גלוי ובחוץ, את יודעת, זה כמו שאוסרים על ילד לעשות משהו, ואז הוא מאוד רוצה, אם לא אוסרים עליו, אז זה לא מעניין. אז אותו דבר עם השכר. בדרך לשם, אני חושב שזה היה מעביר את הכוח מהמעסיקים אל העובדים, ועוזר קצת גם לגהץ פערים, ואולי גם להעלות שכר בחלק מהנפי.
3: אנשים יחשבו מראש כמה הם חושבות שהן יכולות לקבל, ויבקשו פחות מזה, כדי לוודא שהן מקבלות את העבודה.
5: מה הפער בשכר בין גברים
4: לנשים? לפי הסטטיסטיקות, 40%.
0: למה כל כך קשה לנו, ולנשים עוד יותר, לבקש העלאה בשכר?
1: הן מדברות על זה, והן גם סיפרו לנו כמה סיפורים שהיו כל כך מורכבים, שהם לצערי נשארו על רצפת חדר העריכה, איך ממש חלק מהן פעלו מאחורי הקלעים בשביל לעזור למועמדות שבאו לרעיונות לקבל בסופו של דבר שכר הרבה יותר גבוה ממה שהם ביקשו. אני עובד, ציינת את זה בהתחלה, אני מודה לך, כמעט 20 שנה במקצוע הזה. היו לי עלה עוד שכר לאורך התקופה הזאת, מטבע הדברים, לא נשארתי באותו שכר. אני חושב שפעם אחת העלו לי שכר מבלי שביקשתי, והייתי בהלם גמור. בפעמים האחרות שנאלצתי לבקש על ההצחר, אני אומר נאלצתי כי זה היה לא נעים. אתה יודע שאתה נכנס לסיטואציה לא נעימה. בחלק מהמקרים יגידו לך בסדר, ויתנו לך פחות ממה שאתה חושב ש... זאת אומרת, אתה עדיין תישאר באיזושהי תחושה חמוצה. במקרים אחרים יגידו לך, תשמע, מגיע לך על ההצחר, אבל אין כרגע מאיפה להביא. המצב קשה, אנחנו עובדים בשוק התקשורת, לא משהו. ואז אתה מין תקוע כזה... לא לבלוע, לא להקיע, כאילו מה עשינו בזה? בקיצור, אתה יודע שאתה מכניס את עצמך מראש לאיזושהי סיטואציה לא נעימה פסיכולוגית מול המעסיק. אני רוצה להגיד לך שנדרשו לי שנים רבות באזור ה-15, בשביל להבין שני דברים. אחד, ביני ובין המעסיק שלי אין רגשות. רגשות הם לא חלק מהאירוע. אנחנו בעסקה. אני נותן את הזמן שלי, ובעבור הזמן שלי אני מקבל תמורה כספית. שתיים, הבנתי... משהו שאמרו לי לפני הרבה שנים, שהייתי עיתונאי צעיר, אבל לא הצלחתי להפנים את זה, השכר שלך נקבע לפי כמה המתחרים שלך מוכנים לשלם עליך. ואם אתה תדע למצות את זה, זה יהיה לך הרבה יותר קל לבקש על ההוצאה.
0: בסוף הסדרה שלכם מדברת על כסף, אבל היא גם מדברת על אנשים. אספתם שורה של גיבורות וגיבורים, באמת מאוד מעוררי אהדה. אנשים שהיה מאוד כיף לשמוע אותם. מה גילית על בני האדם במהלך הצילומים של הסדרה?
1: א', גיליתי שכשכבר מדברים על שכר, כולם אפולוגטים. כמעט כולם. הם מרגישים צורך להגן על השכר שלהם. דבר שני, אנשים שמסתכרים שכר שהוא נגיד באזור הממוצע, לפעמים מתחת לממוצע, הם מרגישים צורך לספר עוד איזשהו סיפור מסביב לשכר שלהם. את הסיפור הזה הם לא מספרים לי. הם מספרים לעצמם. והסיפור הזה בדרך כלל, מה שמשותף לכל הסיפורים האלה זה ש... כן, השכר לא משהו, אבל יש לי הרבה סיפוק בעבודה. אנחנו מוסיפים לעצמנו את המימד הסיפורי הזה, שכנראה עוזר לנו להתגבר על התחושה, שלדעתי משותפת ל-100% מהאנשים, שלא משלמים לנו מספיק.
0: ובכל זאת יש את המשפט הזה, כל מלאכה מכבדת את בעליה, שחשבתי עליה כמובן בעיקר במפגש שלך עם מנחם, איש התברואה מבת ים, הוא נראה לי באמת שמח בחלקו.
8: שמי מנחם אדטו, אני עובד במחלקת תברואה בעיריית בת ים, ויש לי סיפוק מזה שהעיר שלי נקייה.
5: מה אתה אוהב בעבודה הזאת, מנחם?
8: תשמע, יש בזה סיפוק, זה מעין שליחות.
0: זה היה אותנטי?
1: א', זה היה מאוד אותנטי, והוא מאוד שמח בחלקו, והוא אחד האנשים היותר שמחים בחלקם שיצא לי לפגוש. רק שתביני, אנחנו צילמנו אותו בזמן מלחמה, זה היה בבת ים, וטילים והזקות וכאלה, והם מפנים זבל, בסדר? ויותר מזה שהוא שמח בחלקו, הוא גידל 5 ילדים, הוא ואשתו כמובן, ואחד הבנים, ליאב, הוא מפתח באנווידיה. הוא לא גילה לנו את השכר שלו כאמור, כי החברה התנגדה, אבל החברה כן נתנה לנו לדבר איתו, לראיין אותו. ילד חמוד לתפארת, שבאמת צמח לא מהשכבות הגבוהות של האוכלוסייה, אבל הצליח להגיע לטופ שבטופ שבחברות ההייטק שפועלות בישראל. מה שמלמד גם על ההורים שלו, כן, על מנחם ובת זוגו, אבל מלמד גם על היכולת של החברה הישראלית להציע מוביליות חברתית. לא ל-100% מהאנשים, לא לכולם, לא תמיד. אבל הנה, ילד שצמח בבת ים, לאבא עובד זבל, הגיע לשכר שההורים שלו היו יכולים רק לדמיין.
0: מה הפתיע אותך במיוחד במשכורות שנחשפת אליהם במהלך הפרק? כל פעם יש את הרגע הזה שמוציאים לך את התלוש. זה וואו.
1: זה וואו, כן. הופתעתי מכל מיני. דיברנו עם מאבטח חמוד, מקסים, יוני, באצטדיון נתניה, שבאמת, כאילו, העבודה שלו זה להפריד בין אוהדי כדורגל, שמנסים לרצוח אחד השני בגדול, בסדר? השכר שלו הוא 7,500 שקל. הוא גר בפתח תקווה, באיזו דירה לא חגיגית במיוחד, והבן אדם קרן. רק חיוביות, באמת, וניסיתי כאילו להבין איתו, אחי, איך אתה חי מ-7,500 שקל, זה בערך חצי מהשכר הממוצע, שהוא כשלעצמו לא משהו. וגם אנאיס, הגננת מדרום תל אביב.
9: מה השכר של גננת?
10: בין 13-14 כזה, זה לא מספיק.
1: שהקימה גן פרטי משלה, עבודה קשה בצורה בלתי רגילה, כן? לעבוד עם פעוטות כל היום. אני לא הייתי מוכן לעשות את זה. והשכר שלה הוא 13,000 שקלים בחודש, וזה גן פרטי, זה הגן שלה. שוב, נמוך, מעט נמוך יותר מהשכר הממוצע במשק, שני הדברים האלה הפתיעו אותי מאוד. מהצד השני, למשל, יוני, הרפתן ממושב גילת, השכר שלו הוא 30 בחודש, שזה שכר מאוד מאוד יפה, עבודה קשה בצורה בלתי רגילה, כן, שלא ישתמע אחרת. אבל עדיין, אפשר להתפרנס מחקלאות, זה אפילו שימח אותי קצת. אני מודה, זה שימח אותי שהחקלאים מרוויחים יפה.
5: את מוכנה עם התלוש, כאילו? את יודעת כמה כסף את מרוויחה בחודש?
11: אז זה משתנה לפי מספר התורניות שאני עושה, ומספר השעות הנוספות שאני עושה, אבל בסביבות ה-30,000 שקל ברוטו ו-20,000 שקל נטו.
0: מאוד בולט המקום של אנשים בקבוצה שמסתכרת את המשכורות הגבוהות. זה התחיל במשפיענית, והמתכנתות, והעורכת הדין ששותפה במשרד, ואני תוהה אם זה מלמד על שינוי אמיתי במשק הישראלי, או שאתם בכוונת מכוון, בצדק, וזה נהדר, התעקשתם על מרואיינות נשים, ולכן פגשנו את הנשים שהן מסתכרות טוב.
1: אנחנו התעקשנו על מרואיינות נשים שהן מסתכרות טוב, זה היה לנו חשוב.
0: למה זה היה לכם חשוב?
1: א', בגלל פערי השכר שקיימים. ב', משום שאם את מסתכלת על ההייטק לבדו, זה נכון שיש נשים שעובדות בהייטק, אבל החלק היחסי שלהן מול גברים הוא עדיין צנוע יותר. ולתפקיד של דמויות לחיקוי יש משמעות של ממש. כלומר, כשילדה שצופה בסדרה הזאת עם אימא שלה, רואה מתכנתת על המסך, שמסתכרת 50,000 שקל, זה עושה משהו. אז מאחר שאנחנו גם שידור ציבורי, ובכלל, זה נראה לנו חשוב.
0: כשאנחנו יוצאים לסוג כזה של פרויקטים, מעבר לזה שאנחנו רוצים להביא את הסיפורים ואת האנשים, ואנחנו רוצים שמלא אנשים יראו את זה ומלא אנשים ראו את זה, יש איזה משהו שמפעיל אותנו, נכון? אנחנו רוצים שהקהל יצא עם משהו.
1: וואו, כמה כן. זאת אומרת, קיבלתי המון תגובות לפרויקט הזה, מעבר, אני חושב, לכל פרויקט אחר שעשיתי. אנשים ממש סיפרו לי, א', שהם צופים בזה עם הילדים שלהם, וזה ממש, ממש שימח אותי, בצורה בלתי רגילה, לא צפיתי את זה בכלל. ובית, הם סיפרו לי שהם יושבים בבית, וכמו שאמרת, הטלוויזיה מפעילה אותם. הם אומרים אחד לשני ולעצמם, מה, איך כל כך הרבה, או איך כל כך מעט, או וואו, איזה מזל שאני לא עובד, עובד במקצוע הזה, או חבל שלא עשיתי הסבה מקצועית. זה באמת כמו שקע ותקע, זה מתחבר לאיזה שרצפטורים רגשיים ונושיים שיש בנו. הרי החיים שלנו הם סך כל ההחלטות שקיבלנו בדרך, אבל הם גם סך כל ההחלטות שלא קיבלנו בדרך, וכל הנתיבים שלא צעדנו בהם. וכשאתה רואה את זה בטלוויזיה, אתה פתאום מקבל לפעמים את המציאות החלופית הזאת שהייתה יכולה להיות, וזה נוגע בך. בסוף, אנשים רואים את עצמם, גם אם זה לא הם על המסך.
0: היית רוצה שאנשים ייקחו מזה משהו לחיים שלהם? אתה יודע, במהלך הפרק אתה שומע בעיקר את אלה שהם מסתכרים מעט, אבל מדברים על כמה שהחיים שלהם טובים, בהשוואה לחיים קודמים שהיו להם, שבהם הם הסתכרו יותר, אבל הם היו פחות בריאים נפשית או פחות בריאים פיזית. זה משהו שאתה אומר לאנשים, קחו את זה?
1: העיתונים הכלכליים מלאים באחרונה, לא במקרה אגב, בכל מיני מדורים כאלה של... הייתי הייטקיסטית, ועכשיו אני מגדלת צנוניות ועובדת עם ילדים או משהו. והם כולם מאושרים האנשים האלה. ואתה גם כזה מקנה בהם, גם אני רוצה לגדל צנוניות. זה לא קורה במקרה, זה קורה כי אנחנו כולנו פליטי מגפה עולמית, כן? ואחרי זה אנחנו בשלוש וחצי שנים של מצוקה שאין דרכים לתאר אותה. אירועים מהסוג הזה... מטלטלים אנשים, בין היתר, גם המישור התעסוקתי. ולפעמים פתאום הם מבינים שאו שהכסף לא האישו, והם מחפשים הגשמה עצמית, כי אנחנו בכל זאת מדינת שפע, כן? אנחנו איפשהו קרובים לשפיץ של מסלו. חוץ מזה שיורים עלינו טילים, אנחנו די כאילו סיפקנו את כל הצרכים האחרים.
0: זה גרם לך לחשוב על אולי הייתי בוחר במסלול חיים אחר, מקצוע אחר שפתאום נורא בא לך להיות בו?
1: אני חושב על זה כל יום, משתי סיבות. אחת, אני כמעט עבדתי במשהו אחר, כלומר, אני התגלגלתי לעיתונות לחלוטין במקרה, אני עבדתי במשרד האוצר. זו הייתה השנתי האחרונה בתואר, וכבר עמדתי להפוך לעובד מדינה מן המניין, ולא הייתי ממשיך במסלול הזה, אז בטח הייתי ממשיך בזה 10-15 שנה, ואז פורש לשוק הפרטי, ולא יודע מה, היום עובד באיזה חברת ביטוח. ואימא שלי מצאה מודעה בעיתון, במה שלימים הפך להיות כלכליסט. אז זה לגמרי במקרה. מצד שני, אני כבר 20 שנה עושה את זה. מי כמוך יודעת שזה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד שוחק. וכשאני מסתכל על העתיד ואני חושב לעצמי, רגע, אני בן 46, אני בדיוק באמצע. יש לי עוד 20 שנה לעבוד, להגיד שזה לא מעורר בי אינסוף מחשבות על האם אני עושה את הדבר הנכון, האם אני אעשה את אותו דבר עד שאני אצא לפנסיה, מתי אני אצא לפנסיה, אני אשקר אם אני אגיד שזה לא מעורר את המחשבות האלה.
0: אנשים מקשיבים לנו במהלך הפרק, ואני בטוחה שלפחות חלקם חושבים על הפיל שבחדר. מתי הם ידברו על השכר שלהם? והשכר שלנו, צריך לומר, הוא נושא טעון במיוחד. אנחנו עובדי תאגיד שידור ציבורי, שבחלקו הגדול והמשמעותי מתוקצב על ידי המדינה, בעבר נוהלו קמפיינים שלמים סביב השכר שלי ושלך ושל העמיתים שלנו. אנחנו צריכים להגיד כמה אנחנו מסתכרים?
1: אנחנו התלבטנו הרבה מאוד בהפקה סביב השאלה הזאת, האם אני צריך לחשוף את תלוש השכר שלי, כן או לא. אני נעתי כל הזמן בין כן ללא, בין לא לכן. בסופו של דבר, מבחן התוצאה לא חשפתי את השכר שלי. אני מתחרט על זה בדיעבד. ואני אגיד לך למה. א', כי אנחנו באמת גוף ציבורי. ואגב, אם מישהו יבקש ויפנה בבקשת חופש מידע, הוא יקבל. וכך זה צריך להיות. אבל הדבר השני, מבחינתי, הוא חשוב יותר. אני עברתי איזשהו תהליך של הבשלה פסיכולוגית. היה לי הרבה זמן לדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי, באמת. ואני היום בנקודה שאני לא מתבייש בשכר שלי. לא גנבתי מאף אחד. עבדתי ואני עובד קשה בשביל השכר הזה. ככל שיחדשו אותנו לעונה נוספת, אני מבטיח לחשוף.
0: אוקיי, אז אני לא אשאל אם אתה רוצה לחשוף כאן, כי אתה שומר את זה לעונה הבאה.
1: אם את ממש תקשיב ותשאלי, אני אגיד.
0: אוקיי, אז אני שואלת. שאול, כמה אתה מרוויח?
1: השכר שלי בתאגיד השידור הוא 41,000 שקלים בחודש, ברוטו.
0: ואתה שווה כל שקל.
1: תודה, כן.
0: תגיד, אנשים באים אליך עכשיו ומספרים לך כמה הם מרוויחים? מיוזמתם?
1: הם בעיקר באים אליי ודורשים שאני אספר להם כמה אני מרוויח.
0: אוקיי, אז בסוף הפרק הזה הם כבר ידעו.
1: נכון.
0: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. מחכים לעונה הבאה.
1: תודה רבה, קרן. הלוואי בקרוב.
0: ומילה אחרונה ממני, כי אני יודעת שאתם שואלים את עצמכם. אז ככה, אני מסתכלת קצת פחות משאול, ואני מפרגנת לו, כמו שאמרתי, על כל שקל. יותר מזה, לא תוציאו ממני. העקבות אצלי כנראה עדיין לא השתחררו. מי יודע, אולי עוד כמה שנים של טיפול, וגם זה יעבור. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שורון ידידיה ואירה בן שושן, טכנאי ההקלטה, קובי מור, עורך הסאונד ומיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו, הלחין דניאל שמר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: אמנם כן, אני בנו, הוא אבי. וככל שתוסיפו ותפקפקו בערכו של אבי, כן יגבר להתי. ואני מוצא עצמי מנהל בדמיוני ויכוחים לוהטים עם אנשים לאין מספר, והם באים ונאספים עוד ועוד, ואני בונה לי הרצאה דברים שלמה ומקפת ונאום חוצב להבות שאותו אני נושא בחקרות העיר מארבמות נישאות, מול קל רבבות ביתות, אני לוהט אדמעות בהרעימי בקולי, שאבי יכול לסגור על כולם את הדלת, ואינני מוכן לשמוע התנגדות. אני נעשה יותר ויותר קצר רוח. אני מוזמן לנסיעת סוד הברית, הוא מנהל איתו שיחה נוקבת בבית הלבן, והוא מפציר בי שאבליג, האיש הכן, הלבבי הזה, המסורק תמיד כהלכה, והוא מבין אותי, האיש סגי הכוח הזה, נשיא ארצות הברית, עד שהוא נותר פעור בנוכח העבלה, עד כדי כך, עד כדי כך. כן, כן, אנו מצביחים צבחה פנימית נגד אויבים בלתי נראים סמויים. התעייפנו. כל כך התעייפנו מרוב מאמצי הסבר וויכוחים אינסופיים על גדולת אבינו המת, האהוב. זה שליטף את עורפנו בעודנו ילדים, ואנו לא נשכח את ניתופיו, והעורף לא מבין מדוע חדל להיות מלוטף. עלינו לנוח. אנו מסתרעים על מיטתנו הצרה, פנינו כבושות בקר. עורפנו מחכה ללטיפה, בעוד צווארנו משתרבב בעל, ועינינו נעצבות, ואנו מחכים ומחכים.
12: את הציפייה המחמירה ללטיפת תודה, תגמול על האדרת שמו של האב, מבקש הילד באחד מקטעי הפרוזה שכתב חנוך לוין, שנקרא כוחו, תוקפו ועוצם ידו של אבינו. כדאי לחכות לסוף התוכנית ולשמוע מה חושב אהרון לוין, בנו של חנוך לוין, על כוחו, תוקפו ועוצם ידו של אביו, באחד השירים שפרסם בספרו, הלך על אהרון, שיצא לפני שנתיים. אבא, בניגוד לשיחות קודמות, אתה הוא זה שהזמין ממני את השאלה הבאה. אז הנה אני מצייתת ושואלת, למה רצית לדבר על יחסיהם של מנהיגים עם בני משפחותיהם, ובעיקר על ילדים ואבותיהם?
10: אני לא יודע בדיוק למה רציתי, אבל נדמה לי שזה טבעי כל כך שבגילי יש לי 4 ילדים, והיחסים איתם לא פשוטים, למרות שהם טובים. אבל הם לא פשוטים, כדי שיחסים ילדים עם ילדות וילדים אינה פשוטים בעצם מהותם. השחרור, אוף, אפרוח, גמה את השביים, עסק מסובך. אז זה עניין אחר, זה שייך לכולם. חוץ מזה, אני איש פוליטי. וזה מצאתי בחנה משותה בין כמה פרשיות עכשוויות שיש להם נופך רכילותי לצד ההיבט הפוליטי. וזה עיקר מציאות, רכילות ופוליטיקה, זה נהדר. אני מקדים ומודה מיד שאני לא הצלחתי להפיק תגלית משמעותית מהתופעות האלה.

0: אבל זה היה מעניין מה שאמרת בהתחלה, כי אני לא ידעתי שזאת הסיבה שבגללה רצית את התוכנית הזאת.
1: גם
0: אתה לא ידעת?
1: לא ידעתי.
0: עכשיו צץ ככה, צ'ק?
1: איזה צץ ככה, ככה. כן, פתאום רצה...
0: אני חושבת שהיחסים דווקא די פשוטים. אבל בסדר. בטח יחסית
1: לאחרים.
0: לאחרים?
1: כן, זה נכון. זה נכון. בכל
0: זאת, גם פשוטים וגם יפים.
1: שואל את עצמי שאלות, בכל זאת, איפה טעיתי איתך? למה? איפה התקלקלת לי?
0: נכון, נכון.
1: אבל אני מתלוצץ. והדבר, הסיפור השני הוא כמובן משפטו של הבן הנטר ביידן, הבן של ג'ו, וכמובן קיומו המטריד של יאיר נתניהו וגלותו המוזהבת למיאמי, ורק השבוע לפני ימים אחדים התברר שהוא התגלה בגואטמלה מלווה בשני שומרי שבק.
0: ואי אפשר
1: תאר. ומשם אני הפלגתי הלאה, לאחור בעצם, וחשבתי על הדבר, הסיפור הפשוט ביותר, העתיק ביותר, היפה ביותר, סיפורו של אבשלום היפיוף ואביו המלך דוד, שזה סיפור פנטסטי. אז דברו, אם יספיק עוד הזמן, אני אדבר גם, שבתי וקראתי אותו שוב.
0: כן, בו גם אברהם ויצחק, יש שם מספיק סיפורים טוב.
1: בוודאי,
0: בוודאי. יש הרבה מאוד. אוקיי, אז עם מה אתה רוצה שנתחיל?
1: אולי לפי הסדר, תראי, בדרך מקרה התחיל משפטו של הנטר ביידן, בעניינו כמעט מיד לאחר שניתן פסק הדין במשפט, אחד המשפטים של טראמפ.
0: תגיד מילה על מה הוא נשפט אבא, כי אני לא בטוחה שכולם יודעים.
1: היו כמה, היו כמה, נגרח רובד של משפטים, אי אפשר להאמין. אבל המשפט האחרון היה בנוגע לסטורמי אדוארדס, שהיא נערת כוכבנית פורנו, קוראים לה, אוקיי? שאחרי הבחירות הקודמות, שבהם הוא נבחר בסופו של דבר, כמה חודשים קודם, לא, כמה שנים קודם לכן.
0: כן.
1: הוא נפגש איתה, נדמה לי, ברינו.
0: כן.
1: באיזה פגישה של שחקני גולף או משהו כזה, והוא שכב איתה, וזה היה 4 חודשים אחרי שנולד לו הבן האחרון שלו,
0: כן.
1: ויירון.
0: כן.
1: ויירון. אצלו בתוכנית שלו, שבה הוא מארח הפנטי.
0: אנחנו צריכים להגיע לילד שלו. הוא שילם לה דמי שתיקה.
1: כן, כשהוא התמודד במערכת הבחירות, או כשהוא כבר נבחר, אני לא זוכר, אז אצל הפמליה של החנפנים המנובלים שלו, הנוכלים האלה, התעורר חשד שהיא תפתח את הפה. אז החליטו לשחד אותה, לשלם לה כסף, שלא תדבר.
0: נכון.
1: שלחו את הרואה חשבון שלו, אידיוט אחד ששמו כהן.
0: שהוא יהודי, כן.
1: כמובן, כהן, הוא יהודי, והוא שילם לכסף מכיסו, ואחר כך החזירו לו את הכסף מקופת הבחירות, מקופה
0: בדיוק.
1: של...
0: בדיוק, כן.
1: זה בעצם על כך הוא נשפט, מפני שהם רימו בספרים. השאלה היא שאלה בוחלטרית, שאלה של ניהול חשבונות. איך שילמו את הכסף הזה? אבל מבחינה משפחתית,
0: כן.
1: אין פה שום בעיה, זאת האמת. ועכשיו היא לא היחידה, וגם זה התגלה במהלך המשפט.
0: אני לא חושבת שיש דבר כזה יותר, אבא. מה זאת אומרת, זאת האמת? הוא ימצא איך להגיד את זה. כאילו, אין...
1: איך הוא יגיד?
0: נפלא.
1: נגיד, איך הוא אמר?
0: אותי, מה הוא אמר? היא שידלה אותי, זה לא היה ככה. אני לא הייתי אחראי...
1: למעשה.
0: למע...
1: רק אני נשיא עכשיו בארצות הברית, אני לא
0: אבא,
1: אחראי...
0: אבל זה קדום כמו האישה שתופסת את ה... כאילו, הסיפורים של האישה שתופסת את הבעל שלה בזמן המשגל, הוא אומר, זה לא מה שאת חושבת, והיא אומרת, נכון. כאילו, מה, אין כאן שום פליאה.
1: ומה מה, לדעתך? אני חושב שברון היה ילד כן. רגיל לחלוטין. מה הוא חושב על... על אביו, איך מתעצבת אישיותו, מה
0: הוא
1: חושב לגבי יחס לנשים בכלל, מה יהיה למשל יחסו לנשים של הילד הזה?
0: אני לא חושבת, אני לא יודעת, אותו דבר תשאל אותי מה חושבת הילדה של מירי רגב על אימא שלה, ועל שיטת היהלומים, ועל הרמזורים, מה היא חושבת?
1: זה לא אותו דבר, זה לחלוטין לא אותו דבר.
0: למה?
1: כי שיטת היהלומים, היא יכולה להסביר, אלה, כמו שהיא אמרה בסופו של דבר.
0: בעיניי זה גרוע יותר.
1: החיים, אבל אלה הם החיים הפוליטיים, הם, יש בהם צדדים גם לא נעימים, צריך כן. לפעמים, ואני יכולה להוכיח גם ששילמתי לכולם, אני יכולה להוכיח לך גם בני, וכולי, אני בסדר, אני פוליטיקאית, אמביציוזית, נכון, אני רוצה להגיע לידי, לממש את הפוטנציאל שלי בכוח פוליטי, לא, זה לא אותו דבר, בחייך. זה לא אותו דבר. תראי את הדוגמה של הנטר ביידן. תראי את הדוגמה של הנטר ביידן. הבחור הזה, הנטר ביידן, הוא פשוט אומלל. נולד אומלל. אמא שלו, הוא נסע במכונית לפני הרבה שנים.
0: כן, אמא שלו ואחותו.
1: אחותו הקטנה שהייתה תינוקת בת שנה, עשתה תאונת דרכים באשמתה. זה הוכח בבית המשפט.
0: כן.
1: אמא שלו בסופו של דבר הרגה את

0: עצמה ואת הילדה שלה.
1: נכון.
0: הוא ואחיו נפצעו קשה. הוא איבד את האמא ואת אחותו הקטנה, בסדר? עכשיו, שני האחים האלה די מוצלחים, אבל אחיו הבכור, בו, שמו, היה מוצלח יותר. הוא היה התובע הכללי של מדינת דלוור, זה בעצם שר המשפטים של מדינה די גדולה, ואחר כך אמרו עליו שהוא עתיד להיבחר למושל למדינה.
1: כן.
0: בגיל 47, עם משפחה, עם ילדים,
1: חלה.
0: מת מסרטן המוח.
1: כן.
0: נשאר מכל הילדים של ג'ו בייד, כן. נשאר הבחור הזה, הוא התחתן אחרי 5 שנים אישה אחרת, אגב צנועה ונחמדה, מורה במקצוע.
1: כן.
0: הוליד ילדה שהיום היא עובדת סוציאלית, והוא נשאר ההנטר הזה. תארי לך מה קורה, הוא מתחרה עם אחיו המוצלח ממנו, או אפילו הייתה לו הפתקה אחת, הוא חי מאשת אחיו. עכשיו, יותר מסובך מזה, יותר מתוסבך מזה, לרשת את אחיך המת, שאתה לא יכול להתחרות איתו, כי הוא מת.
1: דווקא זה נורא יהודי, זה ייבום.
0: נכון, נכון, זה בום, כן, אבל תחשבי מה מניע אותו. אחר כך יש לו ילד, נולד לו באיזה חשפנית שהוא לא הכיר פה בהתחלה וכולי. עכשיו הוא הלך והסתבך, בהתחלה עם שחרוץ, ואחר כך עם הירואין, ואחר כך בסוף עם מת, עם קריסטל מת.
1: כן.
0: ובסוף הוא הסתבך בעניין של גם של עניינים, מיסים עוד מחכים לו.
1: אבא, מה אכפת לך מהם? שימות, מה אכפת לי ממנו?
0: נורא אכפת לי ממנו.
1: באמת?
0: כן, נכפת...
1: מה, בתור כל... סיפור טרגי?
0: לא, נכפת לי על ג'ו, על אבא שלו.
1: אוקיי.
0: על אבא, תחשבי על האבא הזה, שהוא כן. היה סנאטור צעיר שישתור...
1: תשמע, הוא יכול לעזוב את הנשיאות ולטפל בבן שלו.
0: הוא ניסה לעזוב את הסנטוריאט שלו,
1: כן.
0: ודיברו על ליבו שלא יעשה את זה, הוא טיפל בילדים יוצא מן הכלל, כך מעידים כולם, והתבשר לילד הזה. הוא בוכה על כתפו, יש עדויות שהוא בוכה, מה יעשה איתך, מה יעשה איתך, הם מדברים כל יום. הוא מגן עליו בסופו של המשפט, וזה הדבר היפה, הוא נשיא ארצות הברית, הוא יכול לעשות משהו,
1: כן.
0: משהו. וזאת שופטת רפובליקאית, שמודה על ידי קודמו אוקיי. הרפובליקאי. הוא אומר, זה המשפט, ומשפחות רבות הסתבכו עם, עם, עם, עם, עם שאלות כאלה של סמים.
1: הבנתי.
0: ואף לא... מילה אחת על מערכת המשפט.
1: הבנתי, הוא לא רוצה לבטל את מערכת המשפט.
0: הוא לא רוצה לבטל את המשפט, הוא לא רוצה למקום
1: בשופט. הבנתי, לא רוצה זאת הפיכה המשטרית.
0: לא רוצה הפיכה משפטית, אוקיי. שום דבר.
1: אז אבא, בוא נדבר קצת על מה שקורה כאן. בסדר?
0: בבקשה.
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני חושבת שבאמת מבחינה פסיכולוגית, זה נורא מסובך להיות ילד של אדם מאוד מוכר, מאוד מרכזי בחיים הציבוריים. אגב, גם של אישה מאוד מרכזית. זה פשוט בדרך כלל אתם אלה שמשתלטים על הציבוריות. כן?
0: אני מתנצל, אני מתנצל. לא הייתה לי כוונה כזאת, יצא לי ככה.
1: כן.
0: העם בחר בי.
1: נכון. אז אני לא חושבת שזה נורא משנה אם זה בן של פוליטיקאי, זמר רוק או בן של ראש היקוזה, אוקיי? בכל המקרים של צל גדול מאוד, שבדרך כלל גם הצל הזה מקדיש חלק ניכר מחייב לקריירה, ולא לחיי משפחה, נכון? זאת אומרת, מדובר באנשים, שאני לא מתאר לזה שחיכו עם שניצל ופתיתים, אוקיי? אבל יש להם עוד...
0: פיגורה.
1: כן, יש להם עוד
0: יד
1: שמושקע, עולם ומלוא, שמושקע לא דווקא בילדים. אז אני, נראה לי שאם, נראה לי שאם היו...
0: יפה אם, שאת התיקנת את עצמך, כן.
1: בגלל הצל שלך.
0: זה מוציא אותי מדעתי.
1: זה בגלל הצל שלך, אוקיי. כן. אז נראה לי שהילד יכול לעשות אחת מהשתיים. או להזדהות עם האב, בסדר? ולקבל קצת מהצל ומהאור של האב, או לבעות. זה בעצם מנגנון די טבעי, שקיים אצל כולם, אצל כל הילדים, לכל ההורים, אבל אולי הוא מועצם. תגיד, בן של איש צבא יש יותר סיכוי שהוא יהיה איש צבא, ומצד שני אני חושבת, שאם מחקרים היו בודקים את זה, יש גם יותר סיכוי שהוא יהיה מאלף טוקים, או אני לא יודעת, או מגדל פפאיה בערבה. כאילו, נראה לי שזה, זה משהו שאתה, נראה לי שזה, שאתה בועט לשני הצדדים, אתה יכול להיות או ליהנות...
0: או לגדל פרפרים בערבה, או להיות גנרל.
1: או להיות גנרל.
0: כן.
1: אוקיי, ועכשיו אני רוצה שנגיע ליאיר.
0: אני אומר לך, אני לא מבין את התופעה הזאת, אני מצפה שמישהו יסביר לי אותה, או לפחות נתניהו עצמו. זאת אומרת, אני יכול להבין שנגיד, במצב כזה, שראש הממשלה מבוכה, הוא לא יודע מה לעשות עם הילד הזה, הילד משהו לא בסדר אצלו, הוא הזדהה איתי יותר מדי, הוא הרגיש שמשפחתו מותקפת, אז הוא פער את פיו, אולי הוא יגזים בדבר הזה, זה הטמפרמנט שלו, וכולי, אני מצטער על זה, לא עם כל דבר שהוא אומר, אני מסכים, אבל אני מבין מה הניע אותו. או יכול לומר לה, תראה, הילד הזה, יש לו קשיים. אני לא יכול להסגיר את כל הקשיים שיש,
1: כן.
0: אבל יש לו קשיים נפשיים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה, הוא מטופל בעניין הזה.
1: כן.
0: ולכן, הפתרון הטוב ביותר שמצאנו, גם לו, גם בהסכמתו, שלא יהיה כאן. לא יהיה כאן כשנערכים מאבקים כל כך קשים,
1: נכון.
0: פוליטיים, וכשאבא שלו מותקף ללא הפסקה, מפני שמוטב לו שיהיה רחוק מכאן. שקר. תגיד משהו לא נכון, אבל לעזאזל, תגיד משהו. אך זה לא יכול להיות שהנכד שלי, שהוא במקרה הבן שלך, הוא הנכד הבכור שלי, יעזוב את לימודי הרפואה שלו בחוץ לארץ, ויבוא להילחם פה בעזה, כשהבן שלך נשלח לגוואטמלה ליערות עם, עם שני אנשי מהבטחה של... תגיד, איך אתה יכול לעמוד בראש מדינה ולשלוח אנשים למותם כשהבן שלך שם? איך אתה יכול לעשות את זה לכל הכוחות והשעידים?
1: זה מטורף. זה מטורף, אבל יותר מכמה שזה מטורף, זה כל כך מכעיס שאני לא מצליחה להבין איך אנשים פשוט לא יוצאים לרחובות רק על הדבר הזה. זה משוגע בעיניי שלאנשים זה נראה סביר, שיש להם דרך להצדיק את זה, שהם שולחים את הילדים שלהם. זה מטורף, זה מטורף. אני רק רוצה רגע, אבל שנייה לפני זה רק נסביר מה
0: יהיה. תדברי על עצמך, את עשית את זה.
1: אבל אני יוצאת לרחובות, זו התוכנית הבאה שלנו, אני יוצאת לרחובות, אני כועסת. אני לא יכולה להסתכל לבן אדם הזה בעיניים. באמת, רק על הדבר הזה ראוי שהוא לא יהיה ראש ממשלה. זה מספיק. זה מספיק. עכשיו, רק נגיד שזה כבר שנים שהוא ממלא תפקיד במכונת רעל ביביסטי, דרך הרשתות החברתיות. הוא משסה, הוא משקר, הוא מבזה, הוא מאשים, הוא תומן תיאוריות קונספירטיביות שאבא שלו אחר כך מכחיש למחורת, שזה ברור שהוא אמר לו. הוא בעצם משמש סוג של אלטר אגו של ג'ורה. זה מה שהוא עושה. הוא טען שטבח 7 באוקטובר הוא תוצאה של מעשה בגידה של אנשי צבא. הוא קינה את הרמטכ"ל הרצי הלוי, את ראש השב"כ, וראש אמ"ן, שלושה כישלונות קטלניים. הוא הפיץ סרטון שבו רעול פנים, מזדהה כחייל מילואים ומאיים על שר הביטחון בסירוב פקודה המוני.
0: אז תראה, הייתי...
1: מה זה? זה לא יכול להיות בלי האישור של אבא שלו.
0: נניח, בסדר, עושים האישור של אבא שלו.
1: אז אתה מצפה מאבא שלו שיגיד...
0: אני לא יודע מה אני מצפה שלו, אני כבר לא יודע, אבל באמת, זה כל כך אבסורדי.
1: זה אבסורד.
0: אבל ביחד עם זה, אם נניח הילד היה עם פרוץ המלחמה, היה הוא לא חייל קרבי נניח, היה הולך לארוז חבילות בהתנדבות.
1: כן.
0: היה עושה משהו... אבל לא בורח מהארץ המופגזת הזאת.
1: ומפעיל אבל משם, וצועק משם על הרמטכ"ל.
0: כן, אני
1: פשוט... בסדר, זה מטורף. אז בוא נדבר על עוד שושלות, בסדר, אבא?
0: יש הרבה כאלה.
1: אבל ישראליות.
0: תראי, למשל, מאיר יער, יש שני אנשים שבניהם התאבדו. ויש סברה...
1: גם הרצל.
0: זה בכלל, אם אנחנו מגיעים משם, המשפחה של הרצל היא בכלל מטורללת
1: לגמרי,
0: כאסון עצום. אבל אני מדבר על ההיסטוריה הקרובה אלינו. שני מנהיגים, ישראל גלילי, שהיה רמה של ההגנה, חבר קיבוץ נען, הבן שלו התאבד, ומאיר יערי, מייסד השומר הצעיר, בפעם הגור של... של המנהיג הרוחני של הזרם הזה בציונות הסוציאליסטית, הבן שלו התאבד, והדברים קשורים כמובן באישיות שלהם. במשהו, הם לא יכלו לעמוד בתחרות הזאת, כנראה. יש אדם אחד, מעניין מאוד, לא פחות.
1: זה יכול להיות גם, אתה יודע, גן.
0: זה יכול גם להיות גן, זה נכון, נכון. עכשיו יש יגאל ארנס, שהוא דבר לא עניין, הוא פרופסור לפיזיקה בקליפורניה.
1: כן.
0: הוא בנו של לארנס, רוויזיוניסט, והוא ממייסדי מצפן, יגאל. זאת אומרת, הארגון הכי רדיקלי שמאלי, יהודי, לא רק יהודי.
1: כן.
0: ובסופו של דבר הוא עזב את הארץ וחי שם. אגב, בצל דודו, אחיו של לארנס, היה יהודי, אפילו אולי ציוני, אינני יודע, אבל כן. ציוני שמתנגד לדרכה כן. של הציונות.
1: תראה, גם הילדים של אולמרט, הם כולם...
0: כולם בסדר, כן. כולם.
1: אני חושבת שזה מבחן מאוד טוב להורות, שהילדים שלך מסוגלים נכון. לחשוב
0: אנחנו,
1: אחרת.
0: אנחנו כמובן לא יודעים, כן. למשל, נדמה לי שאשכול היה אב סביר,
1: כן.
0: למרות שהוא היה ווימנייזר,
1: כן.
0: למרות שהוא היה גבר מושך כנראה, ולמרות שהיו בכמה אנשים, והאחרונה הייתה צעירה ממנו, בהרבה שנים, למשל, בן גוריון. עכשיו, לגמרי במקרה, אנחנו קרובי משפחה רחוקים של בן גוריון. ואני מכיר את מערכת היחסים של עמוס בן גוריון בשתי האנשים, רננה, המדענית, ויחסים טובים מאוד. הם אהבו את אבא, וזה בן גוריון. עכשיו, זה לא איזה קיקיון, זה בן גוריון, בן גוריון. והם אהבו את אבא, והוא היה אבא טוב וחם ורח.
1: כן.
0: אז עובדה שאפשר גם אחרת. אני חושב שילדיו של שרת היו אותו דבר. גם הם יחסיהם איתו היו טובים יותר רכים.
1: יש לנו את שושלת דיין, אתה יודע, שם זה יותר מסובך.
0: עכשיו, שושלת דיין זה
1: כמו... שושלת דיין זה בדיוק הדבר הזה. זה יש את יעל שהיא לגמרי הלכה בדרכו.
0: אפילו היא כבר...
1: בסוף, אבל אנחנו לא יודעים מה משה דיין היה עושה היום, אגב. נכון? זאת אומרת, בהתחלה הייתה קצינה בצבא, ראו אותה כאילו... ויש את הילד שהוא המאלף טוקים, שזה אודי דיין שעושה
0: פסלים.
1: זיכרונו לברכה, ברור. ויש את אסי, שהתנגד לו. דווקא שושלת דיין היא מאוד מעניינת, בדיוק במקרה הזה של הפיצול שאתה...
0: אבל זה מתחיל אפילו מדבורה דיין, האימא של משה, והמשפחות, משפחת גפן, יונתן וכו'. כולם אנשים מאוד יצירתיים ומאוד מעניינים, אבל באמת משהו...
1: עם מוטת כנפיים גדולה, באמת כל אחד שם הוא אקזמפלר ומוכשר.
0: בכלל, בכלל, בכלל.
1: טוב, אבא, אנחנו צריכים לסיים.
0: כבר?
1: כן?
0: עוד לא פתחתי את ליבי, בסדר, נו, אז מסיימים, ככה סתם, את רוצה שיקרא משהו?
1: תראה, אני חושבת רק, בגלל איך שהתחלת, אז אני רוצה להגיד לך, שלי לא הייתה שום בעיה לגדול לאורך, או בגלל שצילך מאוד קטן,
0: בדיוק,
1: או בגלל שצילך מאוד קטן, או בגלל שאנחנו מאוד נורמליים, או שאנחנו כנראה מאוד נורמליים.
0: לא, אתם אילות אבותות, אלונים כבדי צמרת, לצידו של אב פטריה, פטריית עובש קטנה.
1: אוקיי, בסדר.
0: כן, אז בסדר, שיהיה ככה.
1: אז כאן אנחנו נסיים כאן הבא.
0: כן, זה היה מלא...
1: פטריה שלי, נסיים כאן.
0: היינו מלא פתוס, היו רגעים שממש...
1: אני לא, אתה.
0: אני, כן, לא, אני עם הילד במיאמי, אני לא יכול לעמוד בסדר. כן, טוב, אז נקרא שיר?
1: כן, אבל רק נגיד תודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, תודה למאזינות ולמאזינים. נזכיר שאפשר למצוא אותנו ביישומון הבית של התאגיד ובשאר היישומונים, לפני שאבא ירחם, יקריא את השיר הסוגר. תשובה של אהרון לוין לאביו, הוא חנוך אב ואני אהרון בן, מתוך ספר השירים היפה והכואב של אהרון לוין.
0: כמה מטופש וחפוי לכתוב על אבי שבית לפני 20 שנה. אבא שהומצח עד קלוט, שנשחק עד דק ונעשה פלקט, אבק הבא. אוך, כמה הם אוהבים לגרגר אותו. השקדים, רוטטים, חנוך לוין, חנוך לוין. בלוטות הרוק מפרישות, הל והבין, החה והנוך, אוך. אני מפהק ברוב שימום ונדושות. הוא חנוך אב ואני אהרון בן. ואני אהרון אב. ואין אבהות כלל, כל מי שבאב מתבוסס, יקדש יתמותו ויחרות דינו, ללכת בתלם לא, לא נחרש. אבי בתלבו הלך, נטש משפחתו, נשים ביקר, תאב מילים ועבד ליצרו, ואני אהרון בנו, מה לי ולא? הוא אבי, ואני בנו. אדון אב לעצמי, מוליד עצמי, לא מתבוסס ביתמותי, ולא הופכה קרדום לחפור בו. יונק מילי מעין גדול, תרם אב, הווה מוחלץ, בלי מקור ובלי דגם. אני אהרון הורה לעצמי, שולף עצמו ממעגל האבות, יתום בלי אב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב נצרת, מוחמד עוואד בן 29, חשוד שהציע לחמאס להתנקש בשר בן גביר. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר כי הצבתם בנתב"ג של מטוסי תדלוק נוספים ולו אחד תביא לביטול טיסות. לאחר כמה דחיות, ועידת הליכוד צפויה להצביע ביום ראשון על שריוני נתניהו. התחזית ממחר התחממות.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. המשטרה ושב"כ עצרו תושב נצרת בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. חקירתו של מוחמד עוואד בן 29 העלתה כי הוא שיזם את הפנייה לחמאס. כתב האישום נגד האיש יוגש בימים הקרובים. על רקע ההסלמה במפרץ אומר מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי כי בואם של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים לנתב"ג יגרום בהכרח לביטול טיסות אזרחיות.
5: מערכת הביטחון וחיל האוויר צריך לעשות את שלו ואנחנו צריכים לעשות את שלנו וצריך שהדברים יתלגדו. זה מאתגר, אני יכול להגיד לך שאנחנו מתוחים עד הקצה בלי מספרים, אבל אנחנו לא יכולים להכניס ולו מתדלק אחד נוסף לנתב"ג. והיה ואנחנו נאלץ להכניס ולו מתדלק אחד נוסף, אנחנו ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות, וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
3: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. היעדרותו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעין הציבור. נשיא איראן, פזשקיאן, אומר כי הקשר עם המנהיג מתגבר מיום ליום. התקשורת עם חמינאי משתפרת כך שנוכל לפתור את הבעיות שלנו בעזרת ההנחיות שלו, אמר נשיא איראן פזשקיאן. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. לאחר כמה דחיות, צפויה ועידת הליכוד להצביע ביום ראשון על השריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בקריסת קיר באתר בנייה ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים נפצע פצעים בינוניים, פועל כבן 50. צוות מד"א העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים שערי צדק. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
4: כאן תחזית. הערב
6: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות, ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
4: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: שנה
1: לשידור הציבורי.
2: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
3: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ויחסך חלוקה.
2: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
4: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
2: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
5: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
2: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
6: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
7: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
2: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר כמה דחיות, ועידת הליכוד צפויה להצביע ביום ראשון על שריוני נתניהו. צבא לבנון מדווח על ירי של צה"ל באזור תוכנית הניסוי בעיירה זאוטר המערבית. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד איסלמי אומר כי מדינתו תמשיך במרוץ לגרעין עד להשגת היעד שהציבה. התחזית מחר התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. לאחר כמה דחיות, צפויה ועידת הליכוד להצביע ביום ראשון על השריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בין אנשי נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, לבין העותרים המתנגדים למהלך, מתקיימים מגעים למנוע עתירה נוספת העלולה לדחות את ההצבעה. השקת תוכנית הניסוי להפעלת הצבא הלבנוני בדרום המדינה. צבא לבנון מדווח כי במהלך התפרסותו בעיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה ירה צהל באזור. צבא לבנון הבהיר כי התקיפות לא יעצרו את משימתו להתפרס באזורים שהוסכם עליהם במסגרת השיחות עם ועדת התאום. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי העיירה זאוטר המערבית היא אחד משלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד איסלמי אמר כי מדינתו תמשיך במרוץ הגרעין עד שתגיע ליעד שהציבה. על פי דיווח של ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, הדגיש איסלמי שטהרן נחושה להמשיך בתוכנית הגרעין שלה גם תחת מתקפות חוזרות ונשנות. אפילו יפציצו 1,000 פעמים, נשיג את מטרותינו בעוצמה רבה עוד יותר, אמר איסלמי. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית. היעדרותו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעין הציבור. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג מתגבר מיום ליום. התקשורת עם חמינאי משתפרת כך שנוכל לפתור את הבעיות שלנו בעזרת ההנחיות שלו, אמר נשיא איראן פזשקיאן. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, שבה כ-600 מפקדים בכירים לשעבר מכל מערכות הביטחון, דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, ומשרת ההתיישבות, סטרוק, לבטל לאלתר נוהל המקצה 12 מיליון שקלים למימון שהות בני נוער בחוות ובמאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון. לטענת התנועה, הנוהל מעודד פעילות אלימה ובלתי חוקית במסווה של תוכנית לצמצום מצבי סיכון, ובכוונתה לעתור לבגץ אם הוא לא יבוטל. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן חילצו בשיתוף פקחי רשות הטבע והגנים ולוחמי יחידה 669 מטייל שנפצע במצוק הארבל. הפצוע פונה במסוק של חיל האוויר לבית החולים כשהוא במצב קשה ומורפל הכרה. כך מוסר כתבנו רובי המשלג.
2: כאן תחזית הערב.
0: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
2: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם. בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה. ביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי, ביום שישי התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 34, בבית שאן 40, בבאר שבע 36 ובאילת 43 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: הסדרה הזאת מבוססת על החיים שלי במשגב עם, בקיבוץ משגב עם, שם גרתי בשנתיים האלה. כל הדמויות מבוססות במידה כזו או אחרת על סטודנטים שלמדו איתי ב... והבית קפה הוא בעצם חדר האוכל שבו ישבנו. הכל בעצם נלקח משם, זה היה הבסיס. ואחר כך, כשעברתי לתל אביב וממש כתבתי את הסדרה, אז הושפעתי מדברים שקרו לי בחיי האישית.
11: אז בעצם מה שאני מבינה זה שבהתחלה...
12: הסדרה שניסחה את התל אביביות החדשה.
11: בדיוק, היא בכלל על הקיבוץ.
10: כן, היא לגמרי לא אינדיבידואליזם, היא בדיוק ההפך מזה.
11: אם יש משהו לא אינדיבידואליסטי, זה קיבוץ, כן?
10: היא דווקא כן, היא שותפות בין אנשים שחיים ביחד ופועלים ביחד למען מטרה משותפת.
2: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.

0: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
1: אני גילי זיקוביץ'.
0: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
1: בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: כמה דברים מפתיעים קורים לדמויות הראשיות בהפוך בפרק הראשון שלה. חלקם מקבלים ומקבלות הצעה להשתתף בהפקת סרט אירוטי, או סרט כחול, כמו שהם קוראים לו. בפגישת מחזור, לרגל עשור לסיום התיכון, מגלים כמה אחרים שהחברים שלהם, שהם לא הם, כבר התחתנו ויש להם ילדים. אבל בהכללה, כל שמונה הדמויות שהתקבצו לחבורה הזאת, שבסופו של דבר הובילה את שלוש העונות של הסדרה, היו חופשיים מכבלים, גרו בתל אביב בדירות שותפים, חיפשו ומצאו מערכות יחסים, ועל הדרך ניסחו לבני דור שלם מה הם אמורים לרצות, איך, איפה ואימי.
1: הפוך, ששודרה בין 1996 ל-1998, הייתה סנסציה. הגיעה בתקופה ייחודית לטלוויזיה ולחברה, ודיברה בקצב משלה, על הנושאים שעניינו אותה, ומה שעניין אותה היה קשור לחיים הפרטיים ולחוויות של האנשים צעירים וחילוניים ותל אביבים, מיניות ואינדיבידואליזם, אפשר אפילו להגיד ניהיליזם, אני יכולה להגיד אולי, שחרור מפוליטיקת זהויות, עדות ומוצא. הם היו מה שהסדרה בנות אמרה הרבה שנים אחרי זה, קול של דור, קול של הדור שלהם, או קול של דור כלשהו, כמו שניסחו את זה אז.
0: כן, נמצאים איתנו עינת ויצמן, אחת מכוכבות הסדרה, ושמואל חיימוביץ', יוצר הסדרה ואחד הבמאים שלה. שלום לשניכם.
2: היי.
0: שאלה ראשונה, שמענו את שיר הפתיחה של הסדרה, מה זה המזכירה שלה?
1: מה זה הדבר הזה, המזכירה?
0: זה מאוד הצחיק אותנו, כל הסימני הזמן שיש בהפוך. אני חושבת שזו הסדרה הכי 90'sית מבין סדרות ה-90's שנוצרו בארץ.
2: המזכירה הזו, המזכירה האלקטרונית של הטלפון.
0: נכון, זה נהיה כאילו מין הדבר הכי לא מנומס שאתה יכול לעשות, להשאיר למישהו הודעה במזכירה עם השנים, אבל אז זה היה...
2: זה היה מקובל והיה מסובך, אבל היה...
1: כן, בכלל רואים...
2: ככה עשו את זה.
1: התקשורת הטלפונית שם בכלל, יש שם גם מלא... אני מרגישה גם שהסדרה היא מאוד אנלוגית, כן? אבל לפני שאנחנו נדבר על הסדרה, בואו נספר מי הגיע אלינו לאולפן. שמואל חיימוביץ' הוא תסריטאי ובמאי, קולנוע וטלוויזיה ישראלי, זוכה פרס האקדמיה. מיד בסוף הלימודים שלו במכללת תל חי, הוא יצר את הסדרה הזאת, הייתה אז בין 27?
2: 26-7, כן, נכון. 27 התחלנו כבר לצלם.
1: אז באמת אני רוצה בהמשך ככה לשאול אותך האם זה שיקפת, כאילו החבורה הזאת הייתה החבורה שלך, כמה כאילו זה היה על החיים שלך, אבל בוא רק נמשיך ונספר מה עשית מאז. היו לסדרה הזאת שלוש עונות, שזה בכלל כאילו די מדהים שבשנים האלה נתנו לזה גם לקרות וגם שיהיו לזה שלוש עונות. היא שודרה בשידורי קשת, אז ערוץ 2. ב-2004 הוא ביים את אפידורל, סדרת מערכונים וסתירה ל-YES. ב-2007 כתב לסדרת הדרמה סרוגים, בבימויו של איזי שפירה, שאני מציינת את זה גם כי עשינו פרק על סרוגים, אז הזדמנות כאילו לספר על זה, וגם כי נדמה לי שאין יותר כאילו נגטיב להפוך מאשר סרוגים.
2: נכון.
1: אז זה מלמד על הווירטואוזיות, אז שפו. ב-2020 עלתה בכאן 11 הסדרה הדבר הגדול המיוחד, שכתבת וביימת על יהודית, החולה בסרטן, היוצאת למסע חיפושים אחר ביתה שנמסרה לאימוץ כשהייתה תינוקת.
0: ועינת ויצמן היא שחקנית, במאית ופעילה פוליטית. היא פרצה בסערה. אני חושבת שכאילו סערה זה הטיפוס שאת מגלמת שם.
1: סערה מתפנקת כזאת.
0: כל כך מתפנק. אבל פרצת בסערה בהפוך, שבה גילמת את ענת שילון, שהיא חברה טובה ואיומה של אתי. שלוש שנים אחר כך שיחקת בסרט הקלט מבצע סבתא, ב-2004 השתתפת באהבה קולומביאנית, ואז שוב, ביחד עם שמואל עם הסדרה האפידורל, שיחקת גם במתי נתנשק של דלית קאן, בהצגות למחביר, שאחת מהם עשתה במיוחד הרבה רעש, אסירי הכיבוש ב-2017, שאותה כתבת ביחד עם אסירים פוליטיים פלסטינים. אני חושבת ששניכם עשיתם כל כך הרבה דברים מאז הפוך, והפוך הייתה כזו התפוצצות, זאת אומרת, כזאת נקודה מפוצצת להתחיל, ושיש לנו המון על מה לדבר, אבל כמו שאנחנו עושות כאן, אנחנו רוצות להתחיל מקטע.
3: כולם התחתנו כבר טוב שלא הגיעו לפה עם הילדים שלהם. נגיד, באתי לפה עם מישהי?
4: לא. אותה?
3: אחותי.
4: מה, זאת אתי? מה אתה אומר? נלך להגיד לה שלום?
3: נלך להגיד לה שלום.
4: אתה לא רוצה לבוא?
3: לא, לך אתה, אני כבר אמרתי לה שלום.
4: טוב. לא הראיתי.
5: זה עם התפוזים שלח אותך?
4: לא.
5: כלום, כלום.
4: אני לא חשבתי שתזכרי אותי, אבל בכל מקרה, אני יוסי, אני חבר טוב של אלי. אני פעם הייתי בא אליכם הרבה, אבל את היית אז קטנה.
5: לא, אני זוכרת. מה נשמע?
4: בסדר. נורא השתנית.
1: אז תספר לנו, שמואל, מה אנחנו שומעים עכשיו? מה היה הקטע הזה?
2: שומעים את המפגש הראשון בין שניים מכוכבי הסדרה, אתי ויוסי, נפגשים במסיבה על הגג, אחרי שנים שהם לא התראו. יוסי חבר של אלי, שהוא אח של אתי, והם, ובעצם זה הרגע שבו הרומן ביניהם מתחיל. במידה מסוימת.
0: זה גם קצת הרגע שבו מן האנסמבל הזה מתחיל לקרות, זאת אומרת, זה מתחיל להתהוות, ולקחנו את הקטע הזה באמת כי הוא מין היכרות טובה עם גם עם האווירה וגם עם הדמויות, ממש מתחיל להיות ביניהן. תספר קצת על הסדרה הזו ומאיפה היא הגיעה.
2: הסדרה הזאת הגיעה מפרויקט גמר שרציתי לעשות במכללת תל חי, שם למדתי. באותו זמן ערוץ 2 פרץ, ורוב התלמידים החליטו שהם עוזבים באמצע השנה כדי לעבוד בערוץ 2, או בחברות כבלים כאלה ואחרות. הדבר הזה היה מאוד מאוד דרמטי, האירוע הזה של ערוץ 2, ופריצת הטלוויזיה החדשה. ונשארתי יחד עם עוד מספר מועד של סטודנטים בכיתה, והחלטתי שאת הפרויקט גמר הזה אני לא אעשה, אני אעשה קליפ במקום, ומהדבר הזה אני אעשה סדרה. והסדרה הזאת מבוססת על החיים שלי במשגב-עם, בקיבוץ משגב-עם, שם גרתי בשנתיים האלה. כל הדמויות מבוססות במידה כזו או אחרת על סטודנטים שלמדו איתי ב... והבית קפה הוא בעצם חדר האוכל שבו ישבנו. הכל בעצם נלקח משם, זה היה הבסיס. ואחר כך, כשעברתי לתל אביב וממש כתבתי את הסדרה, אז הושפעתי מדברים שקרו לי בחיי האישית.
1: אז בעצם מה שאני מבינה זה שבהתחלה...
0: הסדרה שניסחת התל אביביות החדשה.
1: בדיוק, היא בכלל על הקיבוץ.
2: כן, היא לגמרי לא אינדיבידואליזם, היא בדיוק ההפך מזה.
1: אם יש משהו לא אינדיבידואליסטי, זה קיבוץ, כן?
2: היא דווקא כן, היא שותפות בין אנשים שחיים ביחד ופועלים ביחד למען מטרה משותפת.
1: זה גם מסביר הרבה באמת את העניין הזה של כאילו הם כל הזמן בתוך הבתים אחד של השני, זה גם קצת הייתה הוויה כאילו של צעירים בשנות ה-90, אבל זה לוקח את זה לכיוון אחר. זה גם מעניין כי זה אומר שאחד זה כאילו תל אביב בעיני רוחך, ואחרי זה תל אביב איך שהיא באמת, היה פער בין שני התל אביבים האלה?
2: כשאני הגעתי לתל אביב, זה היה הלם תרבות מוחלט בשבילי. אני יותר הסתגרתי בתוך הבית שלי, והמקומות שיצאתי להם היו במרחק 50 או 100 מטר. זה היה כל מיני דברים שהייתי צריך, או חנות מקולת, או דברים כאלה, או סנדלר, או מה שזה לא היה. כי זה פשוט מאוד...
1: סנדלר, אני מבינה שהגעת בשנות ה-20.
2: לא, היו הסנדלרים. כן. אז כן, אז זה היה מאוד מאוד, כאילו העברתי את החיים שלי בקיבוץ לחיים בתל אביב, פשוט נסגרתי באיזה אזור מאוד מסוים עם שתי שותפות לדירה ששמותיהן קאטי וקאטי, שתיהן עולות מהונגריה שכבר חזרו לשם. הן היו ההשראה השנייה שלי לסדרה, הרבה מאוד מהסדרה מבוססת
0: על הקאטיות.
2: והן הכירו לי בעצם את כל העולם ההונגרי של תל אביב, שאף אחד לא שמע עליו חוץ ממני. כאילו, עשינו מסיבות עם העובדים של שגרירות הונגריה בישראל, ו...
1: עם איזה צלי כזה.
2: לא, בלי הצלי. היה כאילו מסיבות
0: תשמע, רגע, מדהים מה שאתה אומר, כי אני הייתי בת 16 כשעלתה הפוך, והיא ניסחה בשבילי, מה אני אמורה לרצות? ואכן, זה מה שרציתי. לא רק אני, כל החברים שלי, כולנו ידענו שזה מה שאנחנו עומדים לעשות. אנחנו נסיים בית ספר ונצא מהעיר הקטנה והמגעילה שבה גדלנו, ונלך לגור בתל אביב, ושם יהיו מסיבות על הגג, ונשב בבית קפה, ונזמין הפוך, ויהיו לנו מלא חברים וחברות, ונעריך את גיל ההתבגרות עד אין קץ, כמה שניתן, כמה שלוקח. וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. זה פשוט מדהים מה שאתה אומר עכשיו. אתה ממוטט את כל התיאוריות שלי.
2: לא, אבל היה לי בית קפה ליד הבית.
6: 50 מטר, תל אביב, בכל זאת.
0: עם עוגות הונגריות כנראה.
6: ועינת, את הגעת מחיפה, נכון?
1: כן.
6: אז כאילו, החוויה תל אביבית, גם היית באיזה קלצ'ר שוק כזה?
1: לא הייתי בקלצ'ר שוק, אבל הרגשתי תיירת בתל אביב. לקח לי זמן, אני חושבת שרק אחרי שהשתתפתי בהפוך, התחלתי להרגיש בבית.
6: מעניין.
0: אני לא חושבת שהייתה דמות יותר תל אביבית ממך בטלוויזיה, כאילו לימדת אותנו מה להיות, איך לדבר.
6: ומה ללבוש.
0: ומה ללבוש, ומה לחשוב על דברים.
1: אני בסך הכל גילמתי את, את המילים של שמואל, שהושפע ממשגב אב ומהקטיות.
6: אז, אז את קטיה, אחת הקטיות המקוריות, ה-OG, נכון? היא קטיה ה-OG.
0: Origin story, כן.
6: אז תספרי לנו איך הגעת לסדרה.
1: עשיתי אודישנים. עשיתי אודישנים בהתחלה לדמות שאותה גילמה אורנה פיטוסי, ואחר כך לדמות שגילמה אוסנת חכים. ובסוף לדמות שאותה גילמתי, שבכלל לא ממש הייתי בטייפקאסט שלה, להבנתי, כי היא אמורה הייתה להיות בלונדינית, אבל שמואל החליט ללכת על זה.
6: מעניין אותי כל כך לשמוע אותך עושה את התפקיד של אוסנת חכים, נכון? את לא...
1: זה לא קשור.
0: לא קשור בכלל.
6: זה נדמה כאילו באמת הפוך לגמרי.
0: אבל אני רוצה לחזור לעוד משהו שאמרת מקודם, והדיבור הזה, התקופה הזאת שבה אנשים שעוד לא סיימו אפילו את הלימודים שלהם, לימודי קולנוע וטלוויזיה, נקטפו בשביל להכלס שורות של תעשייה ש...
6: נקטפו או ברחו.
0: כן, אבל זה שורות של תעשייה שהלכה וגדלה או עשתה את עצמה בעצם באותה תקופה, וזה פשוט מדהים שילד בן 26-7 הפילו עליו לעשות סדרה לפריים טיים.
2: קודם כל, זה לא הפילו. זה היה בשלבים, אני לא, אני פגשתי את יונתן ארוך המפיק. והוא מבין כל המפיקים שהגשתי להם את הסדרה, הוא היחיד שהתלהב. והתחלנו לעבוד עליה, והוא ניסה למכור אותה במקביל. אני כתבתי אותה במקביל לניסיונות המחירה שלו. וזה לא שמראש הוחלט שאני אעשה ואני אביים, וזה פשוט התגלגל בצורה כזאת, שעשיתי אודישנים לשחקנים, ובגלל התהליך כבר נכנסתי פנימה, וגם ביימתי אותה, אבל המחשבה המקורית לא, רציתי לכתוב.
6: אני קראתי באיזשהו מקום שאבי ניר הוא זה שלקח את זה.
2: נכון, אני שמעתי על זה גם באיחור. אני לא הייתי מעורב במחירה, ואני שמעתי על זה באיחור רב. אני הבנתי שאבי ניר היה אז במחלקת כספים, או משהו כזה בקשת, והוא חשב שהסדרה הזאת היא דבר נכון. אבל אני שוב, זה מה ששמעתי בזמנו שנים אחרי מיונתן, אני לא הייתי...
6: לא חווית את זה.
2: לא,
0: כי אותם שנים יש לנו באמת את התל אביביות הזאת שגם באה לידי ביטוי בזכיינית אחרת של ערוץ 2 בפלורנטין, והיה ממש איזה מין רגע שבו יש ראש בראש הסדרה הזאת על צעירים בתל אביב והסדרה הזאת על צעירים בתל אביב. כאילו רותה ואני התכוננו לשיחה הזאת איתכם וחשבנו באמת על הניסוח מחדש הזה, או ההמצאה המחודשת של העיר, והעיר וצעירים, ואיך הכל התכנס לאותו רגע שכנראה היו לו גם סיבות, לא יודעת, חברתיות, פוליטיות.
6: מין perfect storm כזה, נכון? אני לא יודעת למה אני כל היום מדברת באנגלית, כאילו מין סערה מושלמת כזאת, כן? שאלה היו צריכים, אתם נתתם, משהו הסתדר שם, נכון?
2: אוקיי, הפוך ופלורנטין היו שתי סדרות שונות בתכלית, למרות ששתיהן היו על צעירים ישראלים בתל אביב. פלורנטין התרכזה, הייתה מאוד פוליטית. התעסקה גם בזהויות פוליטיות וגם בזהויות חברתיות, והפוך לא התעסקה בזה בכלל. לא בהומואים, לא בפוליטיקה, לא ברצח רבין כמובן, בשום דבר מהדברים האלה הפוך לא התעסקה, כי כל הזמן בראש שלי הפוך הייתה צעירים שחיים את החיים שלהם. וצעירים שחיים את החיים שלהם, סליחה, הם לא... הם לפחות אז, בשנות הרוק'נ'רול, של שנות ה-90 של הרוק'נ'רול, לא, לא עניין אותם כל כך פוליטיקה.
6: נכון, זה גם מעניין משום ש... הייתה איזו תקופה כזאת שחשבו שתל אביב היא סוג של אמסטרדם, או סוג של ניו יורק, או סוג של אני לא יודעת מה אנשים חשבו את עצמם באותו זמן, ופתאום כאילו, הכל כזה, בתוך קיר נתקע הבנה של, זאת אומרת, זה היה עוד קצת לפני כן, ולא צריך להיות כאילו כל כך נאיבים שלפני כן באמת היה כאן איזה אמסטרדם, אבל הסדרה כן רחבה על מין האווירה הזאת.
2: אני חושב שכן, היה סוג של... סוג של ליברליות מחשבתית של כל אחד יכול לחיות איך שהוא רוצה, אולי פה זה קשור לאינדיבידואליזם שהזכרתם מקודם. הסדרה, כן, הושפעה מזה, מן הסתם, כאילו, אני חייתי פה ואני חוויתי את זה, וחלק ניכר מהסיפורים או מהדיאלוגים שעיצבו את הסדרה, הם בוודאי הושפעו, אני לא במכוון, לא לקחתי דברים במכוון, כמו שעשו, נאמר, בפלורנטין, אבל, מן הסתם, אני מניח שהייתה השפעה כזו או אחרת.
6: ועינת, את גם, כמה זה שיקף באמת את החיים שלך בתל אביב באותה תקופה?
7: אני לא יודע אם זה שיקף, זה עיצב. אני אחר כך חייתי ליד שנקין, ואורנה וגילי חיו לידי, היה להם דירה.
0: הם היו שותפים?
7: כן.
0: אז... באת אליהם הביתה ואמרת לו, איסחר.
6: איססחר, בבקשה.
7: לא אמרתי לו איססחר, אבל הייתי מגיעה אליהם.
6: זה מעניין, את יודעת, גם בפרק שעשינו על הפיג'מות, הם אמרו ש... כאילו, הסדרה היא על שותפים בדירה, ואחרי זה הם היו חוזרים הביתה, והם היו גם שותפים בדירה, זאת שהיה כאילו קשה קצת להבין איפה זה מתחיל והוא נגמר, אז זה דומה?
7: כן, זה מאוד השפיע על החיים. מה זה השפיע על החיים? זה נראה לי האירוע המטלטל ביותר שקרה לי בחיים, זה ההשתתפות שלי בסדרה.
0: מה היא עשתה לך?
7: אני ממש זוכרת את היום הראשון שבו יצאתי מהבית, ו... הייתי מפורסמת. זה אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר, גם שום דבר לא יכול להכין בן אדם לפרסום כזה. זה חוויה היסטרית.
6: וזה בשנקין, שרגילים כאילו להתעלם מאנשים מפורסמים, כאילו לכאורה.
7: כן, כן. לא, וזה היה מאוד דרמטי, וזה שינה לי את כל החיים.
0: אני חושבת שהפוך פשוט ממש מהפרקים הראשונים שלה הייתה הצלחה גדולה. אני טועה? אני לא טועה, נכון. ובשביל החבורה הזו שכולכם הייתם שחקנים מאוד מאוד צעירים ולא מאוד מוכרים, אני בטוחה שזה היה איזה באמת אירוע מטורף, אבל איך הוא, זאת אומרת, מה, איזה תגובות את היית מקבלת ברחוב?
7: מאוד אהבו אותי.
0: מה יש לו לאהוב?
7: כן, לא, היום זה נראה לי, וואו, איזה כיף היה, כי היום אני לא מקבלת כל כך הרבה אהבה. אז אני זוכרת מאוד לטובה את התגובות. אבל גם היו מעירים לי דברים לא נעימים, על המשקל שלי, על... האמת היא שאפילו אתמול ברחוב, עכשיו, טוב, מלא פעמים צועקים לי פלורנטין. אתמול כשיצאתי מהבר אמרתי לך, ישבתי איפשהו מישהו צעק לי, פלורנטין, מה קורה?
0: לא יודעת, לא מפלורנטין,
6: הפוך גוטר, ממש. זה למה הפוך באמת, שמואל?
2: למה השם הפוך?
6: כן,
2: במקור, תראי, זה הסדרה נכתבה, כמו שאמרתי, התחילה להיכתב במשגב עם, והיא נכתבה כאיזה סיפור רומנטי קצר על בחורה שרוצה להכיר מישהו לחברה שלה, ובסופו של דבר היא נשארת איתו, ולכן זה נקרא הפוך. זאת הייתה הסיבה.
6: וואלה.
2: כן, כי יצא לה הפוך.
6: זה לא חשבנו.
0: זה לא חשבנו.
6: הלכנו על קפה הפוך, הלכנו על הפוך על הפוך.
2: נכון, פשוט נכתב בראש הדף הפוך, וככה זה נשאר, וזהו. לא, אין פה סיפור מעניין במיוחד. כמובן שבסופו של דבר, הרב משמעויות של השם עשה לה טוב לסדרה, אני חושב.
6: כן, אפשר כזה להבין כל כך הרבה.
0: כן, אנחנו ממש זרקנו הרבה רעיונות, אבל אנחנו חושבות גם שאחת הסיבות שהסדרה הייתה כל כך מצליחה, קשורה גם לשפה שלה, וגם כזה צחקנו על זה מקודם, אבל גם משהו בלחן שלה, זאת אומרת, כן. יש לה איזה לחן, אז בואו נשמע... כאילו,
1: כן, רק אני, לפני שנשמע את הקטע, אני חושבת כאילו, היא גם בזה היא הפוך, היא כאילו, היא אנטי פואנטה, נכון? וגם יש תמיד איזה מין השייה כזאת, כאילו לפני, אתה, עכשיו מישהו אמור לדבר, אבל לא, דווקא אז יש שתיקה.
2: יש הסבר לזה, אני...
1: אז בואו נשמע את הקטע.
0: בואו נשמע ואז תסביר.
8: למה אתה עצבני?
9: אני לא עצבני. מה, אני נראה לך עצבני?
8: לא. למה אתה עצבני?
9: אני לא עצבני.
8: לא אמרת שאתה מפסיק לעשן?
9: הפסקתי.
8: ומה אתה עושה עכשיו?
9: עכשיו אני ממשיך.
8: למה אתה ממשיך?
9: כי בא לי.
8: לא כי בא לך, כי אתה עצבני. אמרתי לך מקודם שאתה עצבני.
9: בסדר, אני כבר עצבני. איפה המלצרית הזו שתביא איזה קפה כבר?
8: מלצרית חדשה. עומדת שעה ליד כל שולחן. ושהיא תגיע הנה ואתה תראה אותה, תאמין לי, אתה תסלח לה על הכל.
9: מלצרית!
1: מה שמענו עכשיו? עינת, את זוכרת מה זה?
7: לא. סצנות.
2: שמענו את אלי ומיקו מדברים בקפה. ואלי עומד להכיר תכף את ליאת, שהייתה מלצרית בקפה, וגם שם הולך להתפתח רומן. זה מעניין שבחרתם קטעים שהם התחלה של רומנים.
1: כאלה אנחנו כל רומן
2: רומנים. זה לא היה העניין העיקרי שלה בסדרה, אבל אולי כן, באיזשהו, אולי לא במודע. דיברנו על הניגון, אני לא זוכר על מה הייתה השאלה.
1: כן,
0: הלחן של
2: הניגון. היו שני דברים שכל אחת מכן הזכירה שהם דווקא מעניינים. אחד זה ה... לפעמים הפאוזות שנלקחות, או בסופי סצנות שנמשכות טיפה יותר מדי. הסיבה לזה הייתה מאוד מאוד טכנית. בזמנו היה צריך להגיש לקשת
1: 80 עמודים,
2: כן, מספר מסוים של דקות שידור מדויק, ולא תמיד הגענו אליו. אז לעתים פשוט משכנו לצערי הרב סצנו.
0: זה פשוט גדול. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו, איזה התחכום, זה שהפאנץ' לא יושב בדיוק, כאילו אין הגשה כזה של טיטריטי.
2: טוב, יכול להיות שהיו מקרים שזה היה מכוון, מבחינה אומנותית, אבל בהרבה מקרים זה היה פשוט טכני. לגבי הניגון של הסדרה הזו, אני מאוד אהבתי את השאלה, כי שם היה באמת תכנון בכתיבה. הסדרה הזאת נכתבה עם שלוש דוגמות, אני לא יודע אם זה שלוש או שלוש, שלוש דוגמות, חוקים שאסור לי לעבור עליהם, שאני החלטתי לגבי עצמי. אחת מהן הייתה בלי כללות, השנייה הייתה להשתמש רק בדיאלוגים קצרים מאוד או במונולוגים, והשלישית הייתה לכתוב את הדיאלוגים כאילו מדובר בסדרה אנגלית, כשאני שומע את הניגון של השפה האנגלית. זה בגלל שהייתי מאוד מאוד, הייתי פריק של סדרות אנגליות, של סדרות קומיות אנגליות, ומאוד מאוד רציתי שהפוך תדמה להן מבחינת הניגון שלה, מבחינת הסאונד של הדיאלוגים. וככה היא נכתבה לאורך כל הדרך, לאורך כל שלוש העונות, ויכול להיות שזה השפיע במידה מסוימת על איך שאנחנו שמענו אותה גם.
0: ממש בדרות, ממש ניכר.
1: לארס פון טריר הישראלי.
2: לא, אבל למה לארס פון טריר?
1: כאילו הדוגמה שהיו לך ממש כאילו סיבות.
2: כן, אוקיי, זה היה נכון, נכון.
0: מה שעוד מעניין בקטע הזה ששמענו מקודם, זה שאני חושבת שכל האב טיפוס של... נירו לוי ברמזור ומאז.
1: השיחות האלה של הבנים בבית קפה.
0: וגם קוראים לו מיקו וקוראים לו נירו. כאילו יש איזה משהו, המצאת את נירו לוי בדמותו המצ'ואיסטית. אולי הוא בא מהבית ככה.
2: אני מניח שזה הוא המציא את עצמו בעזרת הסדרה, אבל כן, זה לא היה הוא, זה עדיין לא הוא.

0: אני לא זוכרת שקיבלתי הנחיה כזאת. קיבלתי? לדבר בניגון מתפנק?
1: לא, עינת הביאה את עצמה לגמרי. אני נורא רציתי שתהי בסדרה. בגלל זה היא עשתה הרבה אודישנים, כי איפה שהיא לא התאימה, חיפשתי את התפקיד הבא שיכולה אולי להתאים לו. לא, עינת הביאה את עצמה, כמעט לא התערבתי במה שהיא עשתה.
2: אבל תתארי לנו את ענת בעינייך, איך את ראית אותה?
0: מפונקת, מרוכזת בעצמה, מלאה בעצמה. חושבת שכולם באו לשרת אותה וצריכים לשרת אותה.
3: אהבת אותה בקיצור.
0: זה היה כיף לשחק את הדמות הזאת.
2: היא בעצם אנטי גיבורה כאילו ישראלית מאוד מאוד בולטת. אני לא יודעת אם יש עוד הרבה כאלה.
3: היא נורא נסיכה, כאילו פרינססה.
0: כן.
2: כן, אבל, וגם אם היא ממש הפרעה, כן, החבר שלה נאכל על ידי תנין, והיא כזה, טוב, יאללה, בוא נקר מישהו אחר, כזה.
3: הייתה לנו שאלה לרותה ולי, ומין כזה ראש בראש, כשניסינו לחשוב, מקודם ככה,
2: נגעת
3: בזה, מה בעצם הציר העלילתי של של הסדרה?
2: התפלטה שזה רומנטי, שהקטעים שאנחנו הוצאנו, אבל אנחנו גם באמת לא חשבנו שהסדרה היא רומנטית, נכון? גילי חשבה שהגיבורים של הסדרה הם שני האחים.
3: אתי ואלי.
2: אני חשבתי שהגיבורים של הסדרה זה החברות, זאת אומרת, החברות של ענת, של ענת ושל אתי, ושל הבנים. זאת אומרת, אני חשבתי שזו סדרת חברים, וגילי חשבה שזה מוניקה ורוס.
3: כן, שהם הצעירה עלילתי.
2: שתיכן טועות.
3: כן.
1: לא, אני להפך, מה שאני אגיד שאני לא יודע, לא שאני לא זוכר, שאני לא יודע. מוניקה ורוס זה מאוד מעניין, כי לא, זה נכון, זה גם זוג חברים, זוג אחים שהם סביבם מתרכזת הסדרה, וגם אתי ואלי, אני מניח ששתיכן צודקות, ואני לא יודע. אני לא הייתה לי כוונה, זה היה כל אינטואיטיבי, אני לא הייתה לי כוונה לכתוב ככה או אחרת, פשוט כתבתי מה שיצא.
2: עינת, איך את הסתכלת על זה? איך בעינייך? זאת אומרת, על מה הסדרה עסקה מבחינתך? את אומרת שהיא הייתה מאוד החיים שלך, אז מה הם היו? זאת אומרת, מה הדמויות האלה היו בחיים שלך?
0: קודם כל, אני לא ענת, ואני...
2: חלילה. מישהו יאכל את החבר שלי, תנין, אני אהיה אכפת לו, נכון?
0: נראה לי, כן, תלוי מי החבר שייך על ידי תנין, יכול להיות שלא יהיה לי אכפת. אבל מה אני חושבת על מה הסדרה?
2: כן.
0: מבחינתי זה היה, אולי אני מושפעת גם מהדבר הגדול המיוחד, אבל זה היה הרבה החברות שלי עם פיטוסי, עם
2: אורנה.
0: עם אתי. כן, כענת ואתי. זה היה העיקר, וזה היה, נדמה לי, וזה היה גם מה שחשוב לענת. יותר מכל גבר או איססחר או כל האנשים מסביב, היה אכפת לה מהחברות, וזה מה ש... זה היה הלב של הדבר.
3: נדמה לי שמה שהזכרנו מקודם, שזה באמת מין הערכה של גיל ההתבגרות לתוך שנים, שבהם יש לך גם קצת כסף, ואתה עצמאי לחלוטין, וזה איזשהו מין... חלום כזה שאפשר לחיות אותו במשך יותר שנים, אולי זה כאילו התקופה הזו שאתה משוחרר מכל מחויבות ועצמאי בנוסף, אולי זה הגיבור האמיתי של הסדרה.
2: במה ענת עובדת?
0: היא הייתה שחקנית.
2: כמובן.
0: בהבימה.
2: וואו. אז איפה הרי שלה?
3: ממש. אולי נשמע עוד קטע?
4: לינדה הכחולה.
5: אתי, את תרגיזי אותי עכשיו.
4: היא שוכבת על מיטת מים גדולה, רגליה מפוסקות, היא שולחת את ידה הימנית. מה לך ולדבר הזוועתי הזה?
5: כלום, נו, אני דואג לענייני הכספים שם. ביקשו את העזרה שלי, מה אני אגיד לו לחברים?
4: בדבר כזה בטח שתגיד לו, מה אין לך אופי?
5: טוב, בסדר, אני אחזיר להם את זה, רק את תגידי כלום לאבא ואמא.
4: אל תהיה טיפשון, אני לא התכוונתי שתחזיר את התסריט, צריך פשוט לשפר אותו. ונראה לך הגיוני ש... רגע. היא אוחזת בחוזקה את זה.
5: טוב, די, יתי, תתני לי את זה.
4: לא, רגע, יש לי רעיון. ליוסי יש ניסיון בזה.
5: ניסיון במה?
4: בכתיבה. הוא הולך לפרסם ספר עכשיו. אני אתן לו את התסריט.
5: את לא תתני לו כלום, אני יורד מזה, תתני לי את התסריט.
4: אל תהיה מצחיק, אלי, אני לא ילדה קטנה. כבר ראיתי סרטים חולים בחיים שלי.
5: ככה. אני אגיד את זה לאמא, אם לא תחזירי.
4: תספר, ראיתי ביחד.
5: מה?

0: איך אתה חושב שלימדתי את כל הדברים האלה של נשים?
1: אני לא מאמין.
0: סתם בצחוק, אבל באמת אני חושבת שזה ממש נחמד הרעיון הזה. מה אכפת לך? יוסי יעזור לכם בעניין הזה.
1: לא, נו.
0: נו, לפחות אם אתם עושים שיצא משהו טוב.
1: לא.
2: מה אני צריך לעזור?
1: הוא כבר פה.
0: זה תסריט הסרט שאבי כתב.
2: סרט הכחול.
0: גם אתה כבר שמעת על זה.
2: כולם כבר שמעו על זה.
3: הקטע הזה ששמענו עכשיו, אם אנחנו מתייחסים למה שדיברנו עליו לפני שיצאנו אליו, אני חושבת שהוא, כאילו הם גם מזכירים את אמא ואבא שלהם, ומלשינים אחד לשני, מלשינים לאמא ואבא אחד על השני, אבל הגורם המארגן של כל העונה, העונה הראשונה, הוא הפקת הסרט הכחול.
4: אז כן, אז זה התחיל ממשהו שהיה אמור להיות פרויקט גמר, קומדיה של טעויות, משהו חקלאי עם סרטים כחולים סביב עצים.
3: יש כל מיני דימויים שאפשר, כן. משדדות, מחרשות.
4: ומה הייתה השאלה?
3: על הסרט הכחול, תראה, כאילו, בכל פעם שאתה מתעסק, שאתה צופה מחדש בסדרה ישנה, אתה מגלה שיש בקטעים שלא עברו את מבחן הזמן. וגם כאן, כל עניין הדיבור הזה, יש שם כל מיני דברים שקשורים למיניות שהם, אתה יודע...
5: אני לא בטוחה אם הם לא עברות את מבחן הזמן, כמו שאולי הקדימו את הזמן. יש שם... את יודעת, אני, יכול להיות שאת רואה סדרה כמו ביג מאות, כן? סדרת אנימציה לילדים, והיא עוסקת בדברים מאוד מיניים. האמת היא שלא רצינו להכניס את הקטע הזה, אבל מה שבטוח זה שזה לא עובר את מבחן ההסקט, אחד מהקטעים.
3: רצינו להכניס קטע אחר, והוא באמת לא יעבור את שעת השידור שלנו.
5: יש שם ענייני דם וענייני בתולות.
3: משהו יותר מדי מפורש וגרפי.
5: כן.
4: אתן אומרות שהפכנו להיות הרבה יותר שמרניים כחברה.
5: או יותר זהירים, זאת השאלה שלנו.
4: לדבר על הדברים האלה זה אף פעם לא נוח, כי אלה דברים אינטימיים בדרך כלל, שאנחנו נמנעים מלדבר עליהם, בטח בפומבי. נכון.
5: עינת, מה את אומרת? למשל, יש איזה קטע שאתי רוצה להכיר לך מישהו, אוקיי? את יוסי, לדעתי. כן. היא אומרת לה, והדמות שלך אומרת לה, למה? היא אומרת, כי יש לו גדול.
3: זה הנימוק.
5: זה הנימוק.
3: והיא שוקלת, ענת שוקלת.
5: שוקלת לחיוב.
3: שוקלת לחיוב, אפילו פוגשת אותו.
6: וואו, לא זכרתי את זה, קודם כל. יש הרבה דברים בסדרה שהם ממש לא פוליטיקלי קורקט, שהיום אי אפשר לעשות את זה. לא, גם אני לא... כאילו, סוף הסדרה שבו שאני מחפשת שחקנים לסרט הכחול, ואני מביאה אותם בשמחה, ואז רואים את זה גם, זה הכל דברים שמאוד צורמים כן, היום. כן.
5: ולא צרמו כן. לך אז, ואז את חושבת לא. שמשהו בתודעה שלך השתנה?
6: בטח, כן? ברור. מה, הייתי מאוד צעירה, התודעה התפתחה, העולם התפתח.
5: והנה אנחנו נמצאים במקום כל כך טוב היום.
6: לא, אנחנו לא נמצאים במקום טוב, אבל לפחות יש יותר מודעות.
5: כן, זה שלב אחד.
3: כן, שזה, אני חושבת שכל עניין המיניות שהיא חלק מהרווקות שלהם, היא מאוד מאוד מופגנת, ויש שם, כאילו היו דברים שהחלטת כן להכניס, לא להכניס, שהיו... קשיים לדבר עליהם, כי נגיד כל עניין הדתיות שלהם, זה משהו שאתה נחשף אליו או חושב עליו רק בגלל השמות של האנשים.
5: השמות בכלל, עכשיו שגם אתה אומר שאתה קיבוצניק, מה זה כל האלי, יוסי, זה, הם אמורים להיות אינעם, אינהר, אינזהר, נכון? מה זה השמות הגנריים האלה?
4: השמות נשלפו בבת אחת, לא היה שום מחשבה מקדימה על איזה סוג שמות, אני לא קיבוצניק, אני גרתי שנתיים בקיבוץ, בגלל שלמדתי בתל חי. זה היה יותר פשוט לבחור שמות גנריים, מאשר להתחייב לאיזשהו שם שמחייב אותך לאפיון מסוים של דמות. ברגע שאני בוחר יוסי, יוסי יכול להיות הרבה דברים מבחינתי, גם אלי וגם אבי. הם שמות קלים, הם שמות שאנחנו מכירים, והם לא מאופיינים מדי.
3: האמת שכן, כאילו אני תמיד התייחסתי לאחים כאילו המוצא שלהם מזרחי, אבל הוא לא מדובר מעבר לשם שלהם, זה כזה ציון.
4: זה היה לגמרי מכוון עם ארגוב, יש גם סשה ארגוב וגם זוהר ארגוב.
3: זה בדיוק אתמול דיברנו על זה.
4: אני לא חייתי את העולם הדתי, זאת אומרת, אני גדלתי במושב שהוא רוב תושביו היו עולי צפון אפריקה, למרות שאני ממוצא אחר. ואני, החיים שחוויתי עד הפוך היו חיים של עירוב בין עדות, ולא הייתה לי שום, לא היה לי מחשבה על זה. וכשבחרתי את השם, אני חושב שבחרתי משהו מראש שלא יהיה מזוהה עם איזושהי ידע. במכוון, אם אני זוכר נכון, שוב, אני יכול להיות שהשנים
3: עשו. כמה שנים, כן. ועוד דבר שיש שם, זה כל העניין ההיפר-ריאליסטי, לא לחלוטין ברור עד כמה אנחנו מתחייבים לדברים שקרו, או, זאת אומרת, אנחנו לא באמת מאמינים ששייקה נטרף על ידי תנין, או שאבי נפל ממפל בנפל.
5: אתם רוצים לשיר את זה?
4: הכל קרה במציאות, אני מניח, זאת אומרת, אני זוכר שהייתי באוסטרליה ודיברו על זה שתנינים פשוט קופצים לגובה מהמים ומסוגלים לטרוף אנשים שעומדים מעליהם. אבל זה, האם זה, זה, זה לא קרה בחמת גדר, או נגיד כזה דבר. אז הדברים האלה הם מציאותיים, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהוא מופרך. אבל הם לא נכונים, כאילו זה סדרה, והיא מומצאת, היא לא אמיתית, לא קרו שם, הדברים האלה לא קרו.
5: אני רוצה ככה להתייחס לסדרה, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים, כאל קפסולת זמן. יש משהו בה שהיא הייתה כל כך עדכנית אז, שהיא מרגישה לי עוד יותר מיושנת היום. זאת אומרת, אפילו, אני יודעת מה, ברמה מסוימת היא יותר מיושמת מסדרות כמו, אני יודעת, הילדים של שכונת חיים שעשינו עליה פודקאסט, כי היא כל כך ניסתה להיות מין משהו חדשני, עם הטלפונים ועם יש להם מצלמת וידאו, שהם כזה מצלמים קצת, מין משהו שהוא היום הוולוג, הדבר החדש הזה, נכון? אז, וגם אמרתי, וואו, יש איזה קטע שאתי שואלת את יוסי, כי הוא סופר, או רוצה להיות סופר, אם זה בסדר שהיא לא קראה את מלכוד 22. ואני אומרת,
3: עד גיל 23, היא בת 23, ועוד לא קראה את מלכוד 22.
5: זה באמת נכון, כאילו, בגיל של, כאילו, בדור הזה, באמת, קראת את מלכוד 22 בתיכון, וזה היה קצת מין מסט כזה, וזה מאוד מלמד על השינויים. אני...
4: נכון, זה קפסולת זמן מסוימת. היא לא ניסתה להיות...
5: מן הסתם, היא שיקפה פשוט, את הזמן.
4: היא שיקפה את הזמן, בדיוק.
5: כן. אנחנו רוצות לשמוע עוד איזשהו קטע עכשיו?
3: כן.
7: אתי.
8: מה?
7: מתי את גומרת? משעמם לי.
8: רוצה לעזור לי?
7: לא, זאת הדירה שלך. משעמם לי, תגמרי כבר ונלך לקנות בגדים, עוד מעט סוגרים הכל. שום דבר מעניין לא קורה, ואת זוכרת מה כתוב לי בהורוסקופ בשבוע שעבר?
8: מה?
7: שמישהו חדש ייכנס לחיים שהיא במפתיע ואף אחד לא נכנס.
8: יוסי ניסה.
7: כן, אבל את גנבת לי אותו.
8: סליחה?
7: כן, אבל אל תעשי לי כזאת סליחה. ואת יודעת מה כתוב לי היום בהורוסקופ?
8: מה?
7: בתחום הרומנטי צפויות הפתעות, מישהו חדש ייכנס לחייכם במפתיע.
8: מה כתוב לי?
7: שאין טעם לחיים שלך, בלי חברה טובה שתיקח אותך לקנות בגדים. נו, בואי נלך כבר!
8: אין לי זמן.
7: תראה, את מתלבשת. דיכאון להסתכל עלייך, באמת.
8: אני מנקה את הבית, מה את רוצה שאני אלבש?
7: תאוצים.
8: כשאת מנקה את הבית, מה את לובשת?
7: אני לא מנקה את הבית, מה נראה לך?
8: לא.
3: אני מתה על הקטע הזה, איזה נבלה.
6: אני לא מבינה איך הייתי נשארה חברה של ענת, באמת.
5: זו שאלה שגם אנחנו שאלנו, היא כמין פרנמי כזאת, ענת.
3: היא הפוגה קומית אולי, אולי היא כזה דעת מהחברות האלה, שאת בגיל מסוים מצליחה להכיל אותן, כי הן מכניסות בידור לחיים שלך.
5: וגם בגיל מסוים יש לך בתחילת שנות ה-20, יש לך את החברה השלילית. יש את זה.
3: מה זה חברה השלילית?
6: רגע, סליחה, הייתי ממש... ממש אהבה את ענת.
3: ממש אהבה. לא, הם היו חברות...
6: גם אוהב איתה שם אהבה אמיתית.
3: הם היו חברות על אמת. אבל היא באמת בלתי נסבלת קצת.
6: בלתי. נורא.
3: אבל רותם, מה זה חברה שלילית? אני לא מכירה. חברה אז... שכאילו היא כזה גורמת לך להרגיש רע עם עצמך?
5: כן, שכל מה שאת עושה בחיים הוא לא טוב. אבל בואו, לא נפתח את זה עכשיו, את הטיפול הפסיכולוגי שלי. אבל ענת, בואי תספרי לנו, ענת, תספרי לנו, כן, כן. תספרי לנו על הדמות הזאת, איך היית נכנסת אליה, וגם כמה, כאילו, היית לובשת את הדברים שהיא לובשת, כשהיא מדברת על הבגדים, יש, לבגדים בכלל יש תפקיד מאוד חשוב בסדרה, באפיונים של הדמויות.
6: נראה לי שהייתי מתלבשת לא רחוק מאיך שענת התלבשה. וגם בתקופה הזאת, אני חושבת שגם הייתי מנותקת. לא הייתי ביץ' כמו ענת. רגע, עכשיו אני חושבת על זה. הייתי?
3: הוא מהנהן.
6: כן, יכול להיות ש...
3: ייתכן שזה היה פה מקור השראה. אנחנו חושבות על זה שלפחות בדיאלוג הזה בטח, ובדיאלוגים נוספים שמצאנו שם, בעיקר של הדמות של ענת, יש איזה משהו נורא... ניהליסטי באופן שבו היא מתנהלת, כאילו כלום לא מעניין אותה חוץ מעצמה, היא נורא נורא מרוכזת בעצמה, ואני חושבת שאנחנו מסתובבים סביב הדבר הזה, כי הם נורא עסוקים בחיים הפרטיים שלהם, כאילו הפרויקט הגדול שמעניין אותם זה הסרט פורנו הזה, ומה שמעניין אותם זה לשבת ביחד בבית קפה ולרדות במלצרית, זאת אומרת הם חיים נורא
5: 50 מטר,
3: כן, אולי חיים כאלה של 50 מטר, והם נורא נורא ניאליסטים, הם עסוקים נורא בעצמם.
5: מעניין אותי, שמואל, אם הסדרה הייתה מתקבלת היום לאיזשהו גוף שידור.
4: אני די... אני מעריך שלא, המדינה השתנתה מאוד. שנות ה-90 היו הרבה יותר פרועות. אנחנו הפכנו להיות מאוד שמרניים, מאוד...
5: נכון, איך זה שאף אחד לא מנשק מזוזה כשבסדרה הזאת, איך זה יכול להיות?
4: זהו, אז זה בדיוק העניין. החברה הישראלית עברה סוג של הדתה, או סוג של הפיכה למאוד מאוד שמרנית. ולא הייתה מקבלת שום דבר כזה, הייתה מקבלת רק את מה שהוא מקובל על הרוב. ואנחנו רואים את זה גם בטלוויזיה היום, אנחנו, גם סדרות טובות הן חייבות לעבור איזשהו סף של או מבחן של הציבור, זאת אומרת לשדר סדרה קונטרוברסלית או כזאת שתיצור פילוג או לא תהיה מקובלת על חלק ניכר מהעם, זה לא יקרה.
5: אתה אומר, לא תחליפו את סברי מרנן עכשיו שהיא יורדת משידור.
4: אנחנו לא נחליף, כאילו, אני לא אחליף, אני לא אצור, לא אצליח ליצור סדרה שתחליף את סברי מרנן, ולא הרבה סדרות אחרות, זאת אומרת, גם הסדרות שנחשבות יותר, נגיד, לא יודע, איכותיות, לא יודע איך לקרוא לזה, גם הן, אם תבדקו אותן, תראו שהן לא סוטות מדרך הישר, הן לא מנסות... לפרוץ גבולות, או...
5: אני לא יודעת אם זה נכון.
4: או לאתגר, תני לי דוגמה של סדרה...
5: על הספקטרום, למשל, אני חושבת שהיא סדרה שמאתגרת הרבה תפיסות, והיא מאוד נאורה גם.
4: נכון, וגם סדרה טובה, אבל יחד עם זה, היא מקובלת על כל שכבות האוכלוסייה.
5: כן.
4: על זה אני מדבר.
3: אני חושבת שאולי מה שההבחנה שאולי חסרה כאן זה שאין סדרות שבאמת מתעסקות בצורה כזו בחיים פרטיים, קטנים, חילוניים, של צעירים, תל אביבים, בצורה כזאת, כי זה כבר לא החלום הישראלי, או כי כבר לא מקובל לחשוב על זה כעל החלום הישראלי. ואם אני מסתכלת על מה קרה לקאסט של הסדרה הזו, אז אולי זה מה ש... אולי אפשר להגיד שמה שקרה לקאסט של הסדרה זה קצת מה שקרה למדינה, עם חלק מהשחקנים שחזרו בתשובה, ולא השתתפו לא בסדרת טלוויזיה איזושהי, ובטח לא כזו, וחלק מהאנשים שהלכו לכל מיני מקומות אחרים, ואולי...
5: אחת מהן יושבת מולנו עכשיו, ואמרת כן. גם לפני כן שהיית רק ילדה, את חושבת שמשהו ב... שהתגבש בעקבות הסדרה אצלך, או שזה
6: לא,
5: שנים?
6: לא, זה ממש לא קשור לא. לסדרה. לא, mm-hmm. אין שום קשר. להפך. הסדרה משכה אותי להיות, וגם פינקה אותי, מבחינת מה שאמרתי קודם, האהבה של הקהל. יכולתי, הדרך הייתה די סלולה להישאר בתוך הקונסטרנט.

0: קונצנזוס. אז זה לא קשור לסדרה.
1: מתגעגעת קצת לקונצנזוס?
0: כן.
2: מתגעגעת ל-90s, אני חייבת להגיד, באופן אישי.
1: למה?
0: לא, אני מתגעגעת, אתם יודעים, אנשים אוהבים אהבה, זה לא קל להיות מחוץ לקונצנזוס, זה לא קל לקבל איומים, שנאה, יריקות, זה לא כיף ולא קל. אז ברור שאני מתגעגעת, אני גם מתגעגעת לשחק, אבל אני לא מתחרטת מצד שני שהתרחקתי, כי אני הולכת עם מה שאני מאמינה.
1: אנחנו כאילו הולכים, מין, הולכים על קצות האצבעות סביב העניין הזה, זה בגלל שאיבת כאילו עמדות פוליטיות שהן חורגות מהקונצנזוס.
0: כן, כן, כמובן.
2: בסדרה שהיא החיים שלך, נאף דמות עם בובו ו...
1: בובו זה הכובע הזה של המתנחלים.
2: זה הכיסוי ראש של המתנחלים.
0: אה, אוקיי. אני לא מודכנת בכיסוי הראש שלהם.
2: כן.
1: אבל את הפסקת לשחק, או שהפסיקו להציע לך תפקידים בגלל העניין הזה?
0: באיזשהו שלב הסוכנת שלי אמרה לי שאני צריכה להתנצל או להסביר את עצמי בתקשורת, והיא אמרה שאנשים כבר לא רוצים להזמין אותי לאודישנים, כי זה לא יהיה להם כלכלי, כי אנשים לא רוצים לראות אותי. אז בשלב הזה עשיתי החלטה, אוקיי, אז שלא הזמינו אותי. אני אעשה את היצירות שלי, והתחלתי לביים תיאטרון. הלכתי מהמרכז של הקונסנזוס אל הכי שוליים לעשות תיאטרון פוליטי דוקומנטרי.
2: את מרוצה.
0: אני מרוצה, חלק אני מרוצה וחלק לא, אני לא באמת מתפרנסת כמו שהייתי רוצה.
1: כן, זה מעניין, אבל באמת, הגעגועים לאהבה של הקונצנזוס, אני חושבת שזה משהו שמשפיע על הרבה מאוד אנשים שנמצאים בכל מיני תוכניות, בכל מיני ערוצים.
2: כן. טוב, הלכנו לכיוונים מאוד מאוד רציניים, ואולי אנחנו צריכות
1: קצת להרים חזרה, עם השיר היפה של ירמי קפלן, את רוצה?
2: כן.
1: הנה, תשמע את המוזיקה הזאת.

0: עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לשמואל חיימוביץ' ותודה לעינת ויצמן שהייתם איתנו היום.
1: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי איזיקוביץ'.
1: תודה לצוות התוכנית, עומרי קפלן שהפיק וערך, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווחים על מתקפת טילים איראנית בקווית ועל אזעקות בבחרן. צבא לבנון מדווח על ירי של צהל באזור תוכנית הניסוי בעיירה זאוטר המערבית. בצהל אומרים כי חיילי לבנון חצו את האזור המוסכם. לאחר שהסתמן שוועידת הליכוד צפויה להצביע ביום ראשון על שריוני נתניהו, שוב נדחתה הצבעה ליום שני. התחזית, מחר, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, צבא קווית מדווח על מתקפת טילים ואחת במים של איראן. כשפתנו מוסרת שגם בבחרן הופעלו אזעקות. דיווחים על תקיפת אדם בכניסה לבית החולים הציבורי הישן בעיר עזה באמצעות כתב"ם ישראלי. כשפתנו מוסרת כי על פי הדיווחים יש פצועים במקום. צבא לבנון דיווח אחר הצהריים כי צהל ירה באזור העיירה זאוטר המערבית שבגזרת נבטיה, שבה החל הצבא הלבנוני להתפרס במסגרת תוכנית הניסוי. מצבא לבנון נמסר כי הירי לא יעצור את משימת ההתפרסות. מנגד, גורם צבאי מסר כי בוצע ירי הרחקה לאחר שחיילים לבנונים חצו עם דחפור את אזור הניסוי המוסכם. בתוך כך הודיע כוח האום יוניפיל שהוא מרחיב את פעילותו בלבנון עם תחילת הניסוי. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשפתנו יובל ענבר. כמה משפחות הפגינו בכניסה לאתר החרמון בקריאה לאפשר להן להתיישב בתל חרמון, נקודה חדשה שמעבר לגבול הישן.
5: מתיישבים בתל חרמון, מחזקים את הצפון, מתיישבים בתל חרמון, מחזקים את הצפון, מתיישבים בתל חרמון.
3: כתבנו רובי המשלג מוסר כי למקום באו כוחות צבא ומשטרה רבים, לא היו עימותים והמפגינים הסבירו לשוטרים ולחיילים על חשיבות ההתיישבות בחבל הבשן. הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין, כפוף לשימוע, את ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי לשעבר, ישראל אביסר, בחשד למרמה ולהפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, התיר אביסר לגורמים בלתי מוסמכים להנפיק כ-23 אלף אישורי נשק מותנים וכ-15 אלף רישיונות סופיים לאזרחים. השריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. כעת נראה שבהיעדר התקדמות להסכמות בין הצדדים, נדחית ההצבעה בעניין בוועידת הליכוד ליום שני. מוקדם יותר דיווחה כתבתנו יערה שפירה כי מסתמן שההצבעה תהיה ביום ראשון. החלטת הממשלה שלא להציב קלפיות ביום הבחירות במתחמי דיור מוגן ובתי אבות והעתירות בנושא לבגץ. רותי שלזינגר בת 90 המתגוררת בדיור מוגן אומרת בכאן חדשות ברשת בית כי היא חשה בושה גדולה נוכח ההחלטה.
6: אני ניצולת שואה. הוריי בנו את המדינה הזאת. זורקים אותי כמו סמרטוט. מדוע קולי איננו נחשב? זאת שערוריה. אני נעלבת עד עומק ליבי. מה עושים לי בארצי שלי? אני עדיין יודעת מה אני מדברת, אבל מה לעשות בגיל 90 הגוף בגד לי. אז זורקים אותי לכלל.
3: ברעיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף אמרה יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן לאה שץ סופר כי הטענה כאילו הקשישים הם קבוצת מצביעים שעשויה להטות את הכף מטרידה ביותר ומנוגדת לחלוטין לטוהר הבחירות ולערכי הדמוקרטיה. זו אפליה חמורה הפוגעת בזכות יסוד של כ-52 אלף קשישים כאשר רבים מהם מתקשים מאוד בניידות ונעזרים בהליכונים ובכיסאות גלגלים. תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, שבה כ-600 מפקדים בכירים לשעבר מכל מערכות הביטחון, דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה ומשרת ההתיישבות, סטרוק, לבטל לאלתר נוהל המקצה 12 מיליון שקלים למימון שהות בני נוער בחוות ובמאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון. לטענת התנועה, הנוהל מעודד פעילות אלימה ובלתי חוקית במסווה של תוכנית לצמצום מצבי סיכון ובכוונתה לעתור לבגץ אם הוא לא יבוטל. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
4: כאן תחזית. הערב
7: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה וביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
2: כאן תרבות.
9: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות. כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. סדרה חדשה, זהב שחור, מספרת את סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי. מיד נדבר עם יוצרי הסדרה. תצלום פרובוקטיבי על שער מגזין פלייבול של הדוגמנית והשחקנית קרה דלווין מעורר שאלות על כוח, צנזורה וגם סקס. אלבום חדש לגרייסי אברהם, זה אחת מזמרות הפופ המבטיחות, אני רוצה להגיד, של זמננו, גם הבת של ג'יי ג'יי אברהם, זה אחד הבמאים והמפיקים הגדולים בעולם, וגם מה אפשר ללמוד מחזרתו של טרנד המניפסטינג לזמן, ואיך זה קשור לבית בני. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM, עורכת יום יום, איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן. על הביצוע הטכני יובל יסוד, אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם זהב שחור.
1: יש אומרים, וזה נכון, שברחובות במכון, בשנייה הזו ממש ממציאים לי פרי חדש. מין צבר חלק חלק, מין לימון מתוק מתוק, הבטיח שבחוץ אדום, בפנים ירוק.
2: ויש עכשיו סגנון חדש שנקרא
3: ראפ, זאת אומרת דיבור על רקע מוסיקלי.
4: עכשיו הקושי המציאו אותו והברונקס.
5: אומנים שחורים בניו יורק יודעים לשיר בקצב בסגנון הראפ.
2: זה סגנון שמלא גסויות ולכלוכים.
4: זה תחליף כאילו למקום.
6: תחליף אלימות.
7: קצת וולגרי.
2: כן.
7: אבל זה מה שהולך ואנחנו לא יכולים למנוע מכם לראות את האמת.
1: מנגו, פיטנגו, קרמבולה, אצלנו בבוסטן מהפכה גדולה.
0: מי ששמענו את המבצעת את קטע הראפ הזה, היא לא אחרת מנעמי שמר. שמענו קטע מתוך זהב שחור, שתעלה הערב בכאן 11 וכאן בוקס, זו סדרה שמתעדת 40 שנה של היפ-הופ ישראלי, במה שהם קוראים לו עלייתו, נפילתו ולידתו מחדש של היפ-הופ הישראלי. זהב שחור מנסה, לדעתי גם מצליחה, לפצח את ה-DNA של היפ-הופ הישראלי, מיאיר ניצני והשם תמיד, דרך הדג נחש וסבלימינל והצל, עד טונה ורביד פלוטניק שממלאים את הלייף פארק בראשון, שישה ערבים ברציפות. זה לא דוקו מוזיקלי שגרתי, יש לו חזון אסתטי יוצא דופן, עם עירוב של ז'אנרים קולנועיים, כזה שאני לפחות אף פעם לא נתקלתי בו, בטח לא בדוקו ישראלי, ובחירות אומנותיות וויזואליות שבאמת משגעות בכל סצנה ורעיון, זה באמת תענוג לראות. איתנו יוצרי הסדרה זהב שחור, רום עתיק ועומרי דקל קדוש. שלום רום.
8: היי.
0: שלום עומרי.
8: אלעד, מה הולך?
0: בסדר גמור, תודה שאתם איתנו. רום, אני אתחיל איתך, מאיפה הגיע הרעיון לעשות סדרה דווקא על היפ-הופ ישראלי?
8: לעומת היפ-הופ, לא, פשוט על היפ-הופ אמריקאי כבר עשו, ועל היפ-הופ ישראלי לא עשו, אז אמרנו, צריך לעשות על ישראלי. סתם, לא, מה, זה כבר ז'אנר שהוא חלק כל כך דומיננטי מהתרבות הישראלית, זאת אומרת, היפ-הופ זה דבר עצום, וזה כבר קיים 40 שנה, אז אמרנו, אוקיי, הגיע הזמן לספר את כל הסיפור הזה מההתחלה, שהילדים גם יכירו.
0: דקל, הסדרה נפתחת ב... דקל, אני אומר. עומרית.
8: א' ד' קדוש בשבילך.
0: אני אגיד לך מה שמבלבל אותי כל פעם זה האלף בשם שלך, זה מה שמבלבל אותי כל פעם. הסדרה נפתחת בהצהרה... שמעניין אותי אם זו הצהרה שאתם עומדים מאחוריה, שההיפ-הופ הישראלי הוא הז'אנר הכי טוב בעולם, ושאלה ימי משיח מוזיקליים. תספר לי על הבחירה להתחיל משם, כי זה חתיכת בום להתחיל ממנו.
8: תראה, אני חושב שההיפ-הופ בעברית הוא חד משמעית בעיניי הז'אנר הכי טוב בעולם.
0: כן, כן.
8: זו מוזיקה, כן, זו מוזיקה מדהימה ומרגשת, ובעיניי גם סינגולרית שמצליחה להכניס ולדבר באופן כל כך עמוק ומרובד על כל כך הרבה דברים. ואני חושב שהיום ההיפ-הופ נמצא במצב שבו הכלים כל כך משוכללים, הדור של היום גדל כבר עם באמת חוסר יכולת להפריד, והם לוקחים הכל מהכל, וזה מדהים מדהים מדהים לראות, ואני מחכה לראות לאן עוד נמשיך ונגיע.
0: אתה אומר סינגולרי, אתה יכול להגיד על זה עוד משהו? כלומר, על הייחוד של, של, של מה שקורה בהיפ-הופ הישראלי ביחס נניח להיפ-הופ אמריקאי?
8: חד משמעית, תראה, אני חושב שכאילו יש בארץ הזאת, במקום הזה שאנחנו חיים בו, משהו שלא מתקיים במקומות אחרים שההיפ-הופ נולד בהם או נוצר בהם, בארצות הברית סתם, אחד החיים ברעיונות שדיברנו עם סבלימינל למשל, אומר, באמריקה הם רבים, להוא יש בנדנה אדומה, לזה יש בנדנה כחולה, וזה, ופה בארץ אנחנו כאילו ילדים בני 18, נאלצים להתמודד עם דברים שבמקומות אחרים פשוט לא הם מתקיימים, מלכת המורת, לקום וללכת, להתגייס לצבא, שאלות אתיות ומוסריות מטורפות, וההיפופ צולל הדזון לדבר הזה, בטח בשנים הראשונות שלו, והיום יותר מתמיד שוב.
6: כן. אבל אני חושב שזה לא רק, זה אני מסכים לגמרי עם אומרי, אבל אני חושב שזה גם מתבטא במובן המוזיקלי. זאת אומרת, היפופ זה ז'אנר שבנוי על סימפולים, בעצם הוא סופח ז'אנרים אחרים. והרבה פעמים כשהם רוצים לבנות ביט, אז הולכים למוזיקה שגדלת עליה, כמו שקיוטיפ מטרייב קולד קווסט הלך לתקליטים של ההורים שלו בסימפול ג'אז, וככה יצר את הסאונד היפופי, אז גם בישראל אנשים הלכו למוזיקה של ההורים שלהם, ויצרו מזה משהו חדש, וזה משהו שמאוד מייחד את ישראל, כי אני חושב על ביטים של שקל, איפה עוד בעולם יש ביטים פרסים? או באופן כללי, כל החיבור עם מוזיקה מזרחית הוא נורא נורא חזק בהיפופ הישראלי, שזה משהו מאוד מאוד ייחודי לפה.
8: תחשוב על הקיבוץ גלויות שקיים במקום הזה, על ערב רב של זהויות ותרבויות שמתחברים, ובאמת, כמו שרום אמר, ההיפופ הוא קולאז', הוא יכול להכיל את כל הדברים האלה ולשאוב השראה מכולם ולחבר אותם באופן חדש ומיוחד.
0: רום, זה מעניין אותי ההתחלה שבה אתם מסמנים את כזה, את רגע ההזנקה נקרא לזה של, של ההיפופ הישראלי. אולי נשמע רגע קטע של יאיר ניצני. טוב, אנחנו שומעים את הפזמון דווקא, אבל חצי שנשמע את הבית, אבל אוקיי, אנחנו מדברים על זה שבעצם יאיר ניצני הוא הראשון שהביא בשנות ה-80 את הדבר הזה. זה התחיל ממש בתור דחקה, נכון? בתור דמות, ובזמן שהדבר הזה כבר באיזשהו אופן קרה בארצות הברית, אבל זה מה, למה זה הגיע לנו דווקא בצורה הזאת לדעתך, רום? בצורה של דחקה?
6: תראה, קודם כל, בגלל הזהות של אנשים שעשו את זה, השם תמיד נולדה כדמות של יאיר ניצני בתוכנית הרדיו מה יש, זו תוכנית שהייתה איזה נקודת מפנה בתרבות הישראלית, זאת אומרת, היא באמת שינתה את הרדיו לחלוטין, והרבה הרבה מאוד דברים צמחו בה. עכשיו, יאיר ניצני פשוט עשת דמות קומית של השם תמיד במה יש, ובגלל שזו באמת הייתה פלטפורמה נורא נורא יצירתית, וכל הזמן היה להם חידושים בדבר הזה, אז יאיר אמר, טוב, הוא כבר דמות מוכרת, בואו נעשה לו שיר. עכשיו, אני חושב שזה לא מקרי שהוא הלך לראפ.
0: כן.
6: זה הלך לדחקה כי זו הייתה הדמות, אבל בסוף יאיר ניתן לי, הוא בן אדם סופר מחובר למה שקורה בעולם, הוא הקשיב למה שקורה שם, הוא אהב את זה. זאת אומרת, הוא באמת נורא נורא בקי גם במה שקרה, אגב, גם באנגליה באותה תקופה שכבר הראפ התחיל לחדור, והוא הלך לאיזר אשדות, שאיזר אשדות הוא אולי גדול החדשנים המוזיקליים בישראל, או אחד מהם, זאת אומרת, מפיק באמת שכל הזמן היה עם האוזניים לחול, ואני חושב, ברור שזה כל כך שונה ממה שקרה בארצות הברית באותם שנים, אבל אני חושב שבאמת הם עשו את זה במודעות למה שקרה בארצות הברית באותם שנים, ויכול להיות שבאמת זה הדחק, כי עדיין זה לא, היפופ עדיין לא יכל להתקבל פה בישראל כמוזיקה שהיא רצינית במרכאות כפולות, זאת אומרת, הסביבה המוזיקלית הייתה מאוד מאוד שונה מזה, אבל אנחנו רואים איך זה התחיל להשתנות בתחילת שנות ה-2000, זאת אומרת, לקח איזה רגע, אבל זה קרה.
0: כן.
8: וגם, אגב, בארצות הברית, גם לקח זמן לקבל את ההיפופ, כלומר, היו להיטי רף באותה תקופה, כמו הולידי רף, שגם היו צחוקים בחול, כלומר, הרפ האמיתי לקח לו רגע לחדור למיינסטרים גם בארצות הברית.
0: כן. אומרי, באיזה אופן, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000, אלה שנות האינטיפאדה, זו שאלה קצת מוזרה, אבל האינטיפאדה היא מה שצבעה את ההיפופ בצבעים הפוליטיים שלו, או שהיא מלכתחילה זו שגרמה לזה שבכלל ההיפופ יזכה לכזו לידה מפוארת בישראל?
8: אני חושב שזו שאלה טובה, זה קצת כאילו ביצה ותרנגולת. אני חושב שההיפופ מעצם היא אותו, יש בו עיסוק בזהות ומקום. זה משהו שקיים ב-DNA שלו מרגע הלידה שלו. וגם שבק סמך לתורך העניין, עוד, אתה יודע, בהתחלה, או נייג'ל האדמור, התעסקו בזהות ובמקום ובזמן. אבל אני חושב שהרגע הזה שנוצר ציבור מהותי בין המציאות החברתית-ביטחונית של ישראל לבין אמנים כמו סבלימינל והצל, או הדג נחש ששרים על זה באופן ישיר, ומצליחים ממש להיות קול של דור, ולבטא את רגשי נפשם, ואת הלך הרוח של ציבורים ושלמים. אני חושב שזה משהו סופר מיוחד, שבאמת, כן, נגדיר חלק מה זה אומר להיות ראפר בישראל.
0: רום, אתה חושב שזה חלק מהסיבה שהיום, לפחות מהאוזניים שלי, אולי תקנו אותי אם אני טועה, אבל שההיפופ הישראלי לוקח את עצמו נורא ברצינות, שאנחנו שומעים טקסטים מאוד מאוד רציניים של רביד פלוטניק, של טונה, על, על, על המצב, על ישראל, על גבריות, מצפים מהם גם להביא איזושהי אמירה רצינית ומשמעותית היום?
6: אני חושב האמת שיש הכל מהכל, זאת אומרת, כן, גם אתה מתייחס לך לאלבום האחרון של רביד שמדבר על המלחמה, וגם טונה יש לו שירים, אבל אני חושב שיש גם במוזיקה שלהם מלא צחוקים והומור ושירי חבר'ה ושירים על אהבה, זאת אומרת, אני חושב שבאמת זה נורא מגוון, ובכלל, ההיפופ הישראלי היום, אתה יודע, זה באמת בכל מקום בארץ, אנחנו גם מראים לאורך הסדרה איך זה מתפשט, אז כאילו קשה לי מאוד להגדיר מה זה היפופ ישראלי היום, כי זה פשוט הפכה לצורת ביטוי כל כך נפוצה, ואתה יודע, דיברתם עכשיו על, על סבלימינל והצל, אבל צריך לזכור שהשיר הכי מצליח שלהם, גם בזמן אמת, זה הפינאלי.
0: זאת אומרת,
6: אז גם באלבום שלהם, אגב, האלבום קוראים לו האור והצל, באמת כי יש בו גם את זה וגם את זה, זה גם משהו שמאוד מאפיין אותנו כמדינה, זה משהו שגם נורא נוכח בסדרה, השילוב הזה בין שני הצדדים האלה, אז לי מאוד קשה להגדיר מה זה היום היפופ ישראלי. אני חושב שיש גם את הנושאים הכבדים והרציניים, אני מסכים איתך, זה אחלה, אבל גם יש מלא צחוקים, כאילו סוויסה, זה ראפר שזו המהות שלו.
0: כן. זה נשמע, מאיך שאתם מדברים, שאולי כבר הגעתם ככה לסדרה, אבל זה נשמע שאתם מאוהבים בהיפופ ישראלי.
8: וואו, לגמרי.
6: אובססיביים, ברור, אנחנו כאילו, אנחנו חיים את זה הרבה שנים, אנחנו מגיל מאוד צעיר, היינו בפורומים, אומרי בפורום Rap for Life, שאוט אאוט, אני בפורום.
8: שאוט אאוט ל-Rap for Life, כן, אוקיי.
0: שאוט אאוט, כן.
8: וגם אני אגיד, אלעד, תשמע, אני, החיבור שלי בכלל לכתיבה ולמילים, התחיל מלכתוב ורסים של ראפ. כאילו, ככה התחלתי, ככה התאהבתי במילים ובלהגיד את מה שיש לך להגיד, ומשם זה הלך וגדל גם לעוד דברים, לתסריטים, לסיפורים, לקולנוע, אבל זה שם נולד. השוררים הארפים האלה שרציתי להיות כמוהם.
0: כן, האמת שאני חושב שבכלל, בהיפופ הישראלי אני חושב שזה אפילו עוד יותר לא, אבל היום שבו התייחסו לברסים של היפופ אמריקאי ברצינות, ויציעו להם קירות ספרותיות, הוא יהיה יום מאוד מאושר בחיים של כולנו. אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול, עומרי, מעניין אותי לאן, אתם עכשיו סיימתם פרויקט רציני של מחקר על ההיפופ הישראלי, לאן הוא הולך, לאן זה יכול להתפתח עוד? מה הצעד הבא, או שאנחנו נמצאים עכשיו בתור הזהב?
8: אני דווקא חושב שאנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין מבחינת ההיפופ הישראלי. תחשוב שיש פה דור שגדל אולי באחת התקופות הכי מאתגרות, קשות, מורכבות, מעמתות שידע המקום הזה.
0: חכה עוד.
8: כן, אבל אני לא רוצה לפתוח פה מה זה נקרא. אבל תשמע, אם אתה שומע אלבומים כמו האלבום של אוחנה או האלבום של בריל, זה אלבומים שממש מתמודדים הדזון עם טראומה, עם פוסט טראומה, עם אחריות אתית על מה שקורה, ובאמת אני חושב שזה מרתק לראות לאן זה הולך. או אפילו תראה, מישהי כמו...
6: כן, לא, נזכרתי פשוט אומרי תוך כדי שאתה מדבר, היינו לפני כמה חודשים בהופעה של שי, שלא נכנס לסדרה פשוט כי הוא צעיר מדי, זה נצריך לעצור באיזו נקודה מסוימת, כן. אבל זו הייתה הופעה במרתף בלוונטין, הופעה של שי שהוא ראפר מדהים עם פסנתר וכינור, ואני לא מכיר בעולם היפופ כזה, באמת. כאילו יש שם איזה משהו שחורג מכל מסגרת. מצד אחד הוא ראפר, אבל שר על מה שהוא רוצה, מוזיקלית, המבנים משונים, הוא מערבב ז'אנרים, כאילו זה חלק ממה מה שהיפופ עושה, זאת אומרת, שובר את המסגרות האלה, ואני באמת לא מכיר איזו מקבילה, וזה באמת נוצר מהשילוב הזה של לחיות בישראל באיזו תקופה מטורללת, להקשיב למוזיקה מכל העולם, כי יש לך היום ספוטיפיי ויוטיוב ומה לא, אתה לא מוגבל על ידי ערוצים מקובלים, אז הדור הצעיר, אנחנו כבר, שאנחנו ילדי 91, אנחנו כבר לא עד הסוף מבינים אותו. זאת אומרת, כי זה באמת איזו מוטציה חדשה ומרתקת.
0: כן. זהב שחור, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, וגם העסקת זהב שחור יעלה אצלנו בכאן עסקתים, ואתם תוכלו להזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים.
6: וגם אחר תגיש פרק אחד שם.
0: נכון, נכון, את תגלה, אבל כן, נכון, אני גם אגיש בו פרק בעסקת הזה.
8: וחכים לו, אלעד.
0: רום עתיק, עומרי דקל קדוש, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת.
8: תודה רבה, אלעד. הוא לא נכנס לג'ינס.

0: אלה היו עדן דרסו וחני מסלה עם כסף על הרצפה. אנחנו יום יום בכאן תרבות, שר פלייבוי שבו תצלום פרובוקטיבי של השחקנית והדוגמנית הבריטית קארה דלווין, מעורר סערה וגם שיחה מעניינת ברשת. זו הפעם הראשונה שבה לסבית מחוץ לארון מצלמת על שער מגזין פלייבוי, אבל זה לא הדבר היחיד שמעניין בתצלום הזה. תלמה אותו האומנית זוי גרוסמן, בתצלום דלווין נראית כשהיא לבושה בחלק העליון שלה במחוך שחור, היא ערומה בחלק התחתון כשידה מסתירת איבר מינה, בידה השנייה היא מדליקה סיגריה שהלהבה שלה בצורת שפנפנה. איתנו עודי סנש, קריאיטיב דירקטור. שלום עודי.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אני רוצה קודם לשאול אותך, אני עומד מול התצלום הזה, ואני מרגיש כזה, אני מרגיש את הפרובוקציה, כלומר אני מרגיש משהו שאני בדרך כלל לא מרגיש כשאני מסתכל על תצלומים גם פרובוקטיביים, ואני רוצה שביחד ננסה לפרק את זה. מה בתצלום הזה נותן את התחושה הפרובוקטיבית הזאת?
1: אני חושבת שיש דבר ראשון בתצלום הזה איזושהי אנרגיה שכן עוברת. נתחיל מזה. כאילו, היא עוצמתית שם, בפוזה, בעמידה, במבט. היא שחקנית טובה בשער הזה. וזה נראה לי קרדיט שצריך לתת לה. זאת אומרת, היא גם שווה בטירוף וגם עובד כמובן. אבל היד שמסתירה את הפונני, כפי שנאמר בשיר בפניי, שאהבתי מאוד, היא משהו שאנחנו לא נוטים לראות. המון לאחרונה, בטח שלא בתרבות האמריקאית, וזה כאילו יוצר אצלנו שיהיה אירור במוח, ואנחנו כאילו עוצרים מלגלול, שזה מה שעובד על כולנו, בעיקר בדור שלי שלך, שאנחנו מין כזה, רגע למה עצרנו, משהו כאן קורה, אבל אני לא בדיוק יודע לשים על זה את היד.
0: כי הרבה פעמים...
1: את היד.
0: כן, כי הרבה פעמים את הצלומים כאלה שהם חושפניים, אז זה דווקא החזה הוא זה שמשחקים עם החשיפה שלו, כשמסתירים את היד עם החזה, ופה דווקא החלק העליון מוסתר, והחלק התחתון הוא זה שיש בזה משחק עם החשיפה שלו.
1: לגמרי, ובטח בפלייבוי, ובטח בפלייבוי של פעם, שכאילו חזה עוד היה איזה עניין, בואו, היום זה רק, נשאר רק באינסטגרם, ורק הפתמה, אבל פעם חזה היה עניין. אז פתאום, למה הפוט מכוסה, ורגע, שנייה, ההקשר שלנו אליה, למי שמכיר אותה, היי, לסבית, אוקיי, פלייבוי, כאילו, יש כאן כמה אירורים שקורים במקביל, ויחד עם העוצמה שלה, ויחד עם ה... בעצם עם כאילו עם המותג, זה מה שעוצר, זה מה שגורם לך כאילו שנייה להתבלבל.
0: כן. איזה משמעות יש לזה שהיא זו שמסתירה את האיבר מין עם היד שלה? את אמרת מתחילה משהו על עוצמה, ואני חושב שאולי בזה יש איזה משהו, בזה שהיא זו שמחליטה מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים?
1: יש כאן הרבה הפוכים על הפוכים, הרבה הפוך על הפוך, ואנחנו כאילו נכנסים ללופ הזה בשניות, ואני חושבת שהוא... כאילו מצד אחד, לא זו הייתה כוונת המשורר, כי אנחנו מסתכלים על היד ועל זה שהיא מסתירה את עצמה ואומרים כמה עוצמה וכמה בעצם היא, האם היא הכותבת של הסיפור, האם זה רעיון עליה, לפלייבוי אנחנו יודעים שפעם היו רעיונות עומק, היום כבר לא כל כך, אבל זה כאילו מחזיר אותנו לשנייה לנוסטלגיה של פלייבוי של פעם, אבל כאילו באותו רגע, שנייה אחרי זה, וגם עשיתי את הבדיקה הזאת אחר כך, זה לא שער מאוד מחרמן. אז כאילו אנחנו שנייה אחרי זה אומרים, רגע, זה לא מה שעצר אותנו, יש פה המון אנרגיה מינית, ויש פה עוצמה, אבל מצד שני, זה עדיין נורא נורא, נורא גברי, ונורא סטרייטי, אז תמיד כזה, אבל היא הלסבית הראשונה על השער, אבל זה נורא סטרייטי וגברי, אז כאילו, מה בעצם קורה פה? אז כאילו, ההפוך על הפוך הזה מצד אחד מעורר דיון,
0: כן.
1: מעורר את ה-PR שהם רצו שפלייבוי בעצם, והיא לקראת הוצאת אלבום, זה מה שהיא רצתה. מצד שני, היא לאו דווקא מקבלת את האש שהיא תכננה לקבל. אז אתה יודע, אז פה נוצר הדיון, ופה נוצרת גם המחשבה הנוספת.
0: כן. אמרת, מי מספר את הסיפור? איך זה עובד בדרך כלל כשדוגמנית מצטלמת? מי נותן את המילה האחרונה? לדוגמנית עצמה יש חלק בהחלטה הזו?
1: תשמע, זה כגודל, אנחנו אומרים גודל המאה, גודל הדעה, זה מאוד תלוי באיזה מגזין עובדים. זאת אומרת, אני עבדתי במשך שנתיים במגזין קטן יחסית, הוא לא אינדי והוא לא חסר תקציב והוא לא חסר סלבריטיז, זאת אומרת, כאילו עבדתי עם כמה אנשים שהם טיפה יותר גדולים והיה להם יותר דעה. קוקו רושה לצורך העניין, הייתה חייבת לראות את כל התמונות שלה לפני שהם התפרסמו. עבדתי עם, עם, עם, תדע, עם טלנטים שהם ממש קטנים והם בכלל לא רואים את התמונות לפני שהם מתפרסמות. זה ממש ממש תלוי. אני מתארת לעצמי שבסדר גודל שלה, היא כן הייתה, היו שם מסמכים, היו שם חתימות, היו שם הרשאות כאלה ואחרות. להגיד לך שהיא בחרה ספציפית את התמונה הזאת בידיעה שהתמונה הזאת תשרת אותה ביותר ממה שהיא משרתת את המגזין, כנראה שלא. אבל כנראה שהיא חתמה על כמה מסמכים שהגנו יותר על המגזין מאשר ממה שהם הגנו עליה, אם אני צריכה לנחש, לא מניסיון העבודה שלי. יותר מניסיון העבודה שלי כן עם, עם חברות ומגזינים אמריקאים, אמריקאיות, לא באיך שאני עבדתי במגזין שאני עבדתי פה שהיה אירופאי.
0: את חושבת שתצלום כזה היה עובר במגזין שהוא לא פלייבול, שהוא פלייבוי, שהוא לא עם, עם המסורת הזאת של להראות פשוט נשים רומות?
1: תלוי על זה, מגזינים שהם אינדי, שהם יותר קווירים ושהם יותר, נגיד, יותר מרדניים, אז כן, זה היה עובר, זה לא היה נראה ככה, אבל אז קשה לי קצת להגיד לך, המילה עובר לאו דווקא המתאימה פה, הוא היה עובר, הוא היה, כאילו, הייתה מודיפיקציה שלמה, היה סטיילינג אחר, היה כאילו סיפור אחר, כל ההפקה כולה היא מאוד קלאסיק פלייבוי, מצד אחד, שזה למה היא לא כזאת נוראית בעיניי, מצד שני אין בה שום יחוד, וזה למה היא גם קצת כן נוראית בעיניי, וכן מה שקורה בפלייבוי בשנים האחרונות. זה לא היה עובר בווג. זה בווג, העיתון נהיה יותר ויותר, המגזין נהיה יותר ויותר שמרני. כפי שאמריקה נהיית יותר ויותר שמרנית, בכל מה שקשור למין, למיניות, לפוליטיקה, כאילו כל מה שהוא פוליטי מצוזר. אז בווג זה לא היה עובר. אבל במגזינים שהם יותר קרויים, זה אולי היה עובר כקונספט, אבל זה לא היה נראה ככה.
0: אבל אני מבין מהדברים שלך, עודי, שאת לא משתגעת מהתצלום הזה.
1: הוא לא, הוא יותר טוב מדברים שבוג, סליחה, שפלייבוי עושים בשנים האחרונות. הוא מציעו דברים מזעזעים, אם אנחנו מסתכלים על המגזין המטורף שהוא היה פעם כשהוא התחיל, כאילו היו שערים בפילמים שהיו מביאים באמת טלנטים ואייקונים ואמנים לייצר את המגזין, וגם את התצלומים וגם את הרעיונות, הכל היה בעצם, זה היה מגזין תרבות, זה לא היה מגזין אופנה. והיום זה גם לא מגזין אופנה, היום זה יותר, זה גם לא פורנו, זה פשוט מכונה של כסף, וזה מאוד אמריקאי, אז קשה לי להגיד, כן, לא, אני לא אוהבת את השאר, לא מטרלב, לא תתקע פופתי, לא אהבתי.
0: עודי סנש, קריאייטיב דירקטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, יום נעים.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, שמענו את גרייסי אברמס עם Hit the Wall מתוך האלבום החדש שלה שיצא בסוף השבוע, Daughter from Hell, בת מהגיהנום. זה האלבום השלישי שלה, של גרייסי אברמס. אברמס היא הבת של המפיק והבמאי ג'יי ג'יי אברמס ושל השחקנית קייטי מגראת. היא חיממה טיילור סוויפט, שזו דרך טובה מאוד להפוך לאחת הכוכבות הגדולות של זמננו. כמו למשל, סברינה קרפנטר וצ'רלי אקס-אקס, גם הם חיממו את טיילור סוויפט. יש גם מי שמדברים על אברמס בתור אחת היורשות של טיילור סוויפט לצידה של אוליביה רודריגו. אני יודע שאמרתי עכשיו המון המון שמות של הרבה כוכבות. אם לא הכרתם אף אחת מהשמות האלה, אתם לא אשמים. זה קשה לעקוב, זו תקופה של הרבה כוכבות פופ. אנחנו ננסה לעשות לכם קצת סדר. איתנו ניצן פינקו, סופרת ומרצה, עיתונאית בוויינט. שלום ניצן.
1: זה באמת היה הרבה מאוד
0: name dropping. כן, זהו, יש פה הרבה שמות, אבל כן, אני רוצה שנעשה קצת סדר, אוקיי? אז למי שלא מכיר, מי זו גרייסי אברמס?
1: אז גרייסי אברמס היא הנפו בייבי הכי גדולה של החיים האלה. כמו שציינת, מדובר במישהי שהיא בת של שני אנשים מאוד מאוד משפיעים. ג'יי ג'יי אברמס הוא אמנם דמות קצת, אתה יודע, קצת שנייה במחלוקת בחוגי הגיקים, כי תמיד אומרים עליו שכל פרנצ'ייז שהוא נכנס אליו הוא הורס. סטאר טרק וסטאר וורס.
0: אוקיי.
1: כן,
0: כאילו. לא ידעתי את זה, אוקיי. אבל לא, אבל הוא חתום על, הוא חתום על באמת, הוא אחד מהיוצרים של עבודים, הוא אחד הדמויות החזקות והמשפיעות בהוליווד.
1: אוהב את התרבות שלנו כבר 30 שנה. הוא הביא לנו גם את פליסיטי, שהייתה סדרה נהדרת, וגם את פרינג', שהייתה סדרה לא רעה בכלל, וגם את עבודים, וזכה באמי, וכולי וכולי, והוא באמת בן אדם מאוד מאוד מוערך. גם עם השם שלו, הוא לא מפורסם כמו שפילברג לצורך העניין. אז באמת מדובר כאן באיזושהי מישהי שאין לה בעיניי איזשהו צבע בולט, גוון בולט, איזשהו משהו שמייחד ספציפית אותה. היא קצת נשמעת כאילו היא לקחה את לורד ואת בילי אייליש ואת פיבי בריג'רס, ואתה שם את הכל בבלנדר, וזה מה שיוצא.
0: אוי.
1: אבל אני כן, למה אוי?
0: לא, סתם, אני חושב על המאזינה גרייסי אברמס, שזה בטח מאוד מעליב לשמוע את זה.
1: בטוחה, אבל אתה יודע, היא דווקא מאוד מתמודדת, אני חושבת, בצורה מאוד מעוררת הערכה עם הטייטל הזה של הנפו בייבי, והיא אומרת, כן, נכון, אני באמת פריבילגית, ואף פעם לא חסר לי כסף, וגדלתי בלוס אנג'לס, בחיים מאוד נוחים. כאילו, היא לא מנסה להסתיר את זה, שזה מאוד נייס.
0: כן.
1: אני כן חושבת שזה גם בשם של האלבום החדש שלה, Daughter from Hell. בסוף זה כן איזה משהו, כאילו...
0: כן, היא מזכירה לנו, כן, היא מזכירה לנו את ההורים שלה.
1: בדיוק, למרות שהיא אומרת שזה בעצם אלבום אהבה והערכה לאימא שלה, זה כאילו הקונספט של האלבום מבחינתה, אבל כן הדבר הזה של הדוטר, כאילו, קודם כל היא הבת.
0: כן.
1: לגבי העניין הזה של היורשת של טיילור סוויפט, אני חושבת שטיילור סוויפט מראש לוקחת רק אומניות שלא מאיימות עליה, שחתמו אותה. כלומר, היא לא סתם לוקחת דווקא את סברינה קרפנטר ואת

0: גרייסי אברהמס. היא לוקחת אותן כי היא לא הייתה בחיים לוקחת מישהי כמו צ'פל רון, אוקיי? שהיא למשל מישהי שחיממה את אוליבי רודריגו. היא אף פעם לא תיקח מישהי שיותר ביג ממנה מבחינת היכולות. עכשיו, האלבום החדש הזה של, של גרייסי אברהמס, הוא באמת מאוד אלבום, הוא הנה ביטלו סוויפט. כלומר, היא לוקחת כאן את ארון דרסנר מ-The National, שזה עוד שמות, אבל כן. The National זה הרכב אינדי. שמאוד גדול ומוערך וותיק, וכשטיילור סוויפט לקחה את ארון דרסנר מהנשיונל להפיק לה, אז אמרנו, וואו, רגע, אז יש פה מישהי שבא מהקאנטרי, ועכשיו עושה פה, ועכשיו בכלל הולכת לכיוון חדש לגמרי, שהיא עוד לא ניסתה עד עכשיו של אינדי. וזה אז הרגע של וואו, שהיא מאוד הפתיעה אותנו, עם האלבומים פולקלור ואברמור, והם זכו בגרמי. כלומר, באמת, זה הביא לה את הערכה שכל כך היא רצתה.
1: כלומר, גרייסי אברהמס מנסה גם היא לשלב בפופ שלה מוזיקת אינדי מתוך איזושהי מחשבה או כוונה שזה מה שיהפוך אותה לאומנית מעורכת?
0: אני מרגישה כן, אני מרגישה שהיא הולכת בדרכה של טיילור, והיא עושה דברים שטיילור עשתה קודם, כי זה הדבר הבטוח לעשות. עכשיו, צריך להגיד, גרייסי אברהמס היא לא אומנית אינדי. היא חתומה בלייבל מאוד גדול שקוראים לו אינטרסקופ, יש הרבה מאוד הרבה מאוד מושקע באסטרטגית, ואני מרגישה שכאילו אני רואה אותה בכל מקום, היא ממש, לא יודע, יש שם איזשהו מין אימפריאליזם כזה, כאילו מישהו שם שם כסף כדי שאני אראה אותה כל הזמן, ושמע עליה כל הזמן, בכל אתר ובכל מקום, ואני מרגישה שבאמת יש כאן ניסיון לכפות עלינו אותה כממשיכה של טיילור סוויפט, אבל אני מרגישה שאין לה את אותו הכישרון של טיילור, פשוט בגלל שאין לה סיפור. לטיילור יש סיפור, יש לה מלא סיפורים, אבל יש לה גם סיפור של שאלה בתור סינגר סטונגרייטר, מישהי שעכשיו אתה לקחת לה את הסעיף, אתה שברת לה את הלב, לא משנה מה עשית עליי, היא תשב עם החתולים בבית, והיא תשב בפסנתר, והיא תהפוך את זה לשיר, ואתה יודע שזה יהיה מהלב שלה, וזה יהיה באיזשהו מין המשך של מסורת של אנשים כמו בוב דילן וג'וני מיטשל, שישבו ושפכו את הלב. וגרייסי אברהמס גם רוצה להיות במסורת הזאת, אבל אז אתה שומע את השירים מהאלבום החדש, ואתה לא מרגיש את זה. נגיד סובר, ממש ניסיתי לתת לצ'אנק לאלבום הזה, שתדע. נגיד עם השיר סובר, שאמרתי, וואי, לא ידעתי שהיא מכורה למשהו, עכשיו היא סובר, מעניין, וזה כאילו, וזה לא מה שקורה, זה לא זה.
1: מה את חושבת שגורם לזה שזה ככה? כלומר, אני חושב, אולי אני רוצה לחזור לנקודה של מה שאמרת בהתחלה, שאנחנו נמצאים באיזשהו זמן כזה שיש המון המון המון פופ, גם הרבה מאוד פופ של זמרות פופ, אבל אנחנו כל הזמן עסוקים בלנסות להבחין ביניהן, כי הן באמת מזכירות אחת את השנייה. כלומר, יש איזושהי בעיה של אולי למצוא את הקול שלהן בתוך זמן שיש הרבה קולות, בניגוד למה שפעם היה.
0: אני אגיד לך מה, אני חושבת שטיילור סוויפט פתחה את הדלת לתעשייה המסחרית להבנה, שבנות רוצות בנות. בנות רוצות שיהיה בנות עם גיטרה, שיספרו על החיים שלהן. בנות רוצות לראות את עצמן על הבמה. הן לא רוצות יותר את הבוי בנד. אני יודעת שביטיאס מאוד מצליחים, אבל זה לא הקטע יותר. בוי בנד או רק דמר יחיד כמו נגיד ג'סטין ביבר, זה כבר לא זה. רוצות את הבחורה שיש לה איזה ניסיון ואיזה סיפור חיים שהיא רוצה להביא. אני דווקא חושבת שלכל אחת מהבנות הצעירות שהיום עובדות בתעשייה, יש לה ממש קול מובחן. אוליביה רודריגו היא מלכת הפופ-פאנק, דואה ליפה היא בעניין של דיסקו. אני יכולה להמשיך, אבל כל אחת יש לה איזשהו צליל, איזה משהו שהיא מביאה שהוא שלה. שיכול להיות סבבה שעשו את זה לפניה מתישהו בהיסטוריה, אף אחת היא לא באמת פנומן במיליון אחוז. אבל כל אחת הביאה איזשהו משהו שהוא שלה, ודווקא גרייסי אברהמס כאילו ממש הולכת על בטוח. היא נורא נורא לא רוצה לקחת סיכונים, היא נורא רוצה להצליח. ואני מבינה מאיפה זה בא, אני מבינה שהיא קיבלה הזדמנות מטורפת ממש בתחילת הקריירה שלה, רק באלבום שני, כבר לחמם את הארז טור ולהגיע פוטנציאלית לכל הקהל שאי פעם יכול להיות לה.
1: של טיילור סוויפט,
0: זה דבר מדהים.
1: כן.
0: אבל בו בזמן אני מרגישה שעדיין אין לה מסר. עכשיו, זה בסדר שאין מסר, זה בסדר גם אם המסר רק הוא עזב אותי ואני עצובה. אני לא שופטת שברונות לב, אבל העולם כל כך פורס מסביבנו. ודווקא אבא שלה, נגיד, כן הצליח להגיד על זה משהו, נגיד עם ארמגדון שיצא ב-1998, אתה יודע, שהיה איזה רגע שלפני מילניום שכולנו נורא פחדנו מהחלל והחיזרים שיבואו ויקחו אותנו, וארמגדון היה שם איזה פריצה דרך. וזה לא פשר מה שאני עושה עכשיו, כי אני לא הייתי רוצה שיעשו את זה להורים שלי. כן. לא הייתי רוצה שיעשו את זה, אבל זאת הבעיה, אתה כן. מבין? זאת הבעיה שבסוף עם הפריבילגיה הזאת באה גם איזשהו מין סטגנציה.
1: נכון.
0: כי בסוף, הרבה פעמים נגיד אומרים על בילי איילי, שהיא נפו בייבי, כי היא גדלה ב-LA. אבל יש לגדול באלה, לאנשים שהם שחקנים כושלים, ויש להיות ממש בתוך הלב של העשייה והתעשייה, בבית של אנשים שזה, שמעצבים את התרבות האנושית, כן. תרבות המערב.
1: כן.
0: ובתור מישהי כזאת, הייתי רוצה שיהיה לו יותר פרספקטיבה, יותר מה להגיד, מה להגיד על העולם, על התהליכים שקורים כרגע, דמוקרטיה אמריקאית בסכנה, אייס, גונבים ילדים מבתי ספר וזורקים אותם לתוך מתקנים עם תנינים, כאילו, תגידי לי משהו על זה גם.
1: כן.
0: כי בסוף הנוער הוא כן אקטיביסט היום, הנוער כן רוצה לעשות דברים, הנוער כן רוצה להשפיע.
1: כן.
0: והיא לא ממש מייצגת את הכל הזה, כי יש בזה ריסק. ובאינטרסקופ לא רוצים לקחת ריסק, רוצים לעשות רק את מה שכבר יודעים שעובד. שזה אגב, אינטרסקופ ספציפית, החברה הזאת ספציפית מאוד ידועה בזה. ג'ימי אייבין, מי שהקים את החברה, הוא רק בן אדם שהולך על משהו שכבר בטוח ומשכפל אותו. ואני אומרת את זה עם כל הערכה אליו, כי אני גדלתי על כל המוזיקה שהוא הפיק, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה מאוד עניין של קופי-פייסט, ואנחנו כבר לא בעניין הזה של הקופי-פייסט, כאילו בסוף אף אחד לא זוכר שירים של גרייסי אברהם. זה הדבר.
1: טוב, אנחנו נאחל לגרייסי אברהם זה רק הצלחה ושאולי כן תצליח למצוא בכל זאת איזה משהו שאחרות לא עושות. ניצן פינקוס, סופרת ומרצה עיתונאית בוויינט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה אלעד.

0: אנה, מה בא לך?
1: טוב, אם את שואל... אנחנו יום יום בכאן תרבות, אולי נתקלתם בימים האחרונים בסיפור של רעות רגב הישראלית, שבית בני העלה על הבמה בהופעה בוורשה, כששאלו אותה להגשמת החלום, חלום שמעריצות רבות של בית בני חולמות עליו, היא אמרה שהיא ידעה שזה יקרה כי היא זימנה את זה. הרעיון של לזמן מניפסטינג הפך בשנים האחרונות למקובל מאוד בתרבות הפופולרית, נראה שהוא הולך וצובר פופולריות. שמענו עכשיו את השיר תזמני של אסולין והנזק שיצא בחודשים האחרונים. זה רעיון שמהדהד חזק בעיקר ברשתות החברתיות, בתור כלי להגשמת מטרות, לזמן זוגיות, לזמן הצלחה, לזמן עושר, כאילו הכל תמון רק בכוח המחשבה שלנו. אולי זה באמת נכון, אני לא יודע. איתנו רותם כהני, פסיכולוגית בהתמחות קלינית, יוצרת תוכן וגם את הפודקאסט כאבי גדילה. שלום רותם.
2: שלום.
1: אז אם אנחנו מסתכלים כזה על עולם הפסיכולוגיה, לרעיון הזה של מניפסטינג ושל לזמן, יש לו איזה שהם מקורות פסיכולוגיים? זה יושב על איזשהו מסד קיים?
2: אז זאת שאלה מדהימה והיא ממש חשובה, כי באמת המושג הזה של מניפסטינג, זאת לא תופעה חדשה, אבל הוא נהיה ממש ממש טרנדי, ואני חושבת שכמו כל טרנד, זה לא סתם נהיה טרנד, כאילו בטוח יש איזשהו בסיס, והנה יש סיפורים ממש מרגשים של אנשים שזה הציל אותם ושינה להם את החיים, והשיג להם דברים מטורפים, כמו לעלות על הבמה עם בית בני, ובאותה נשימה, כמו כל טרנד, המציאות והחיים עצמם יותר מורכבים ממה שאנחנו רואים על המסך. אז השאלה, אם יש לזה בסיס פסיכולוגי, אז התשובה היא גם וגם. זאת אומרת, יש בסיס, אני חושבת שהוא קצת יותר מורכב ממה שמוכרים לנו, נקרא לזה במדיה, ואולי נפרק את זה פה ביחד אם תרצה.
1: כן, בטח. אז מה, אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, כי אני יכול להגיד לך שאצלי בחדר הטיפולים זה ממש לא דומה למניפסטינג שום דבר.
2: נכון, זה באמת לא הדבר הקלאסי או הראשון שבהרבה טיפולים פסיכולוגיים ילמדו לעשות. זה כן יכול להיות חלק, בגלל שזה באמת קשור, אני חושבת, לקשר בין האופן שבו המחשבה שלנו לא בהכרח יוצרת את המציאות, זה באמת דיון שהוא מורכב בעיניי, אבל היא משפיעה על הרגשות ועל הפעולות שאני אעשה, שהם משפיעים על החיים שאני חווה. כמובן שגם הפעולות שאני עושה והרגשות שלי משפיעים בחזרה על המחשבות, זה כזה הכל יותר סבוך. אבל אני חושבת שיש כל מיני סיבות שזה יכול להרגיש שזה עובד, וכאילו למה זה עושה כזה אפקט של וואו, חשבתי כן. על זה, זימנתי את זה, והנה זה קרה.
1: כן, אוקיי.
2: אז גם כי כשאני מדמיינת משהו, זה בעצם הופך איזושהי אפשרות מופשטת, או אפילו אופציה שלא האמנתי שנגישה לי, וככל שאני מדמיינת אותה שוב ושוב וחושבת עליה חיובית, זה יכול להפוך את זה לתחושה בגוף שלי. זאת אומרת, אני יכולה פתאום להרגיש את זה, בגוף שלי, מדברים על זה הרבה שכזה המוח לא באמת מבדיל אם זה אמיתי או שזה בדמיון, כן, ולכן ככל כן. שאני חושבת על זה, זה כאילו מייצר את זה, אז זו אמירה שהיא קצת פשטנית, אבל יש בה משהו, זאת אומרת, החלקים במוח שלנו שמופעלים כשאנחנו מדמיינות משהו, וכשאנחנו תופסות אותו כי הוא ממש קורה עכשיו מולנו, הם באמת דומים וחולקים חלק מאותם מנגנונים, ולכן אפשר לקרוא לזה שאני עושה איזושהי סימולציה במוח שלי, או מאמנת אותו להאמין שזה אפשרי. או באמת להצליח בזה. וזה אולי גם קשור לזה שאומרים לא לדמיין בכלליות, אלא ממש לדבר כאילו זה כבר קורה, ובלשון הווה, ובפרטי פרטים, ולערב את כל החושים, כי באמת ככל שהדמיון קונקרטי ועשיר יותר, זה הופך גם לחוויה רגשית חיה יותר, וכמו סימולציה יותר מדויקת של העתיד האפשרי.
1: רותם, זה נשמע לי מהדברים שלך, שאת מאמינה בזה במניפסטינג.
2: האמת שלא בכך. אני ישבתי וחקרתי, אז אני אסביר. אני ישבתי וחקרתי כי בהתחלה שהתכוננתי לשיחה הזאת, שהתכוננתי אליה ממש, זה די ספונטני, כן, אבל התכוננתי אליה קצת בשעות האחרונות, יצא לי בעיקר כל מיני הסברים שכזה מטילים בזה ספק, ואז רגע ישבתי וחשבתי רגע, אבל זה גם לא סתם, וזה לא סתם טרנד, אז כן, רגע גם חיפשתי את ההקשרים הפסיכולוגיים והמוחיים של למה זה כן יכול לעבוד. אבל יש בין הרבה הסתייגויות, כי כמה שזה יכול להעצים להרגיש שהמחשבה שלי, אני אגיד משפיעה על המציאות, לא בהכרח יוצרת אותה, כן. אני חושבת שזה גם הרבה יותר מורכב מזה, במיוחד במדינה שמסתובבים בה המון אנשים עם טראומות מורכבות ורגישויות, וחיים שהם הרבה יותר מורכבים הרבה יותר מורכבים כדי שחשיבה חיובית תפתור את כל הבעיות והסבל.
1: כן, גם כאילו...
2: אני חושבת שלפעמים זה גם יכול ליצור אשמה כזאת.
1: בדיוק.
2: כאילו, אני זימנתי, אני עצרתי לעצמי את המציאות הזאת, או לא הייתי בתדר הנכון, או לא חשבתי מספיק חיובי, וזה מקום שאני מאוד רוצה להזהיר ממנו כזה. כאילו, לא הכל תלוי בחשיבה שלנו, ולא הכל תוצר של הדמיון שלנו. אני חושבת שחשוב לראות את זה כעוד כלי, שיכול לעזור לחלקנו יותר מתאים ולחלקנו פחות.
1: זהו, זה מעניין כי...
2: כדי להשתמש בו לטובתנו.
1: זה מעניין כי יש מונח כזה של חיוביות רעילה, היום הרי הכל רעיל, אפשר ששום דבר יהיה כיף כבר, כל דבר צריך להוסיף לו רעיל בסוף, אבל כן מדברים על, קראתי טקסט שכותב על חיוביות רעילה, כלומר שגם האובר חיוביות הופכת להיות משהו שאנחנו מרגישים רע בגללו. כלומר, אני מסתכל ברשתות ואני רואה אנשים שזימנו לעצמם כל מיני דברים, ואז אני אומר לעצמי, אני פשוט לא מספיק טוב. כלומר, זה עוד משהו להרגיש רע בגללו,
2: כשיש משהו... ממש, כאילו מגדיל את הבושה.
1: כן, ויש משהו בכזה להגיד, אוקיי, המציאות היא כזאת, אנחנו חיים במדינה מוקת מלחמה ואסונות, ויש דברים שפשוט קורים, אז כן הממד הזה של תזמן, הוא ממד שאני נגיד, אני כל מיני חווה אותו כעוד כזה מין משהו קפיטליסטי, כמו לעשות כושר, כמו להוריד המשקל, כמו כל המשימות האלה שאנחנו מקבלים ואנחנו צריכים לבצע.
2: ושאם לא עשית את זה מספיק, אז זה אשמתך והבעיות שלך הם שלך ותסתדר וכזה.
1: כן, אני חושב באופן כללי, רותם, שיש משהו בעולמות הוולנס, שזה במידה רבה משתייך אליהם, שהרבה פעמים זה עוד מטלות בשגרה שלנו, ועוד דברים שאנחנו אומרים לעשות, ואנחנו כאילו לא עושים מספיק טוב, ואנחנו רואים אנשים אחרים שעושים את זה יותר טוב מאיתנו.
2: אני ממש מסכימה, אני חושבת שזה גם יכול להגביר את הבושה ואת הייאוש ואת התחושה שלי, כולם זה עובד וכולם סביבי מזמנים בחיים שלהם מושלמים ויפים, ורק אני פה בבית גוללת ולא נרדמת ומבואסת על החיים שלי, כי זה בסה, כי זה גם משמעתי ואני עצרתי אותם, אז זה ממש מעגל שנרצה להימנע ממנו, ואולי להגיד לאנשים שמקשיבים לנו שזה ממש לא כל כך פשטני, שאתם פשוט יצרתם את המציאות שלכם וזה אשמתכם. אני חושבת שבאמת חשוב לראות את זה ככלי שלפעמים, שוב, יכול לעזור לנו להאמין באפשרויות חדשות, בכלל להפוך אותם למשהו שאני יכולה לדמיין, כי לפעמים באמת לצאת ממצבים של תקיעות מאוד גדולה, יכולים להתחיל בזה שאני בכלל מאמינה שאפשרי לי לצאת מזה, אבל זה לא נגמר בזה, ואני חושבת שגם הזימון מציאות יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי, שאני מזמנת... אני לא בכך רק מזמנת את התוצאה, אלא אני מדמיינת את הדרך, אני פתאום מדמיינת את הפעולות החדשות ואחרות שאני מעזה לעשות. אני חושבת שזה יכול להיות יותר אפקטיבי, וגם שהרבה פעמים כשהצהרה גדולה מדי, כאילו כשזה פשוט זימון כזה חיובי ומושלם, זה יכול דווקא באמת להעמיק את התחושה של חוסר ערך, או שהפער גדול מדי, כאילו בין המשפט המושלם הזה לבין החוויה שלי עכשיו, וזה באמת יכול להפוך לחוסר תיקוף כזה ומאוד מאוד להציף.
1: האמת ש...
2: אז אנחנו לא נמצא כזה לקפות על עצמנו את זה. זה באמת חיוביות רעילה, שזה הופך להיות מעקף לכאב שהוא חלק מהחיים, שאני צריכה גם לאבד אותו ולתת לו מקום ולטפל בו.
1: אני מבין שזה משהו שלי לפחות באופן אישי יותר קל לזמן לחיים שלי. כי אני אומר לעצמי, זה בעצם לתכנן, נכון? אנחנו צריכים לתכנן. זה כמו שעושים מה אני רוצה לשנה הקרובה, ואז אני יכול לדמיין את כל הדברים האלה. אז זה לא רק להגיד אני רוצה שיהיה לי $1,000,000, שזה התוצאה, אלא להגיד, רגע, אני רוצה להגדיל את ההכנסה שלי. בוא מנסה עכשיו לדמיין איך אני מגדיל את ההכנסה שלי ולעשות תוכניות מאוד מאוד ספציפיות. וזה כבר נכנס לעולמות ממש של כזה, פשוט להיות במיקוד ולבניות תוכנית.
2: כן, זה ממש מחבר, כאילו אני חושב שזה מקרקע את זה. כאילו אני יכולה גם לזמן, גם לחשוב חיובי ולדמיין את החשבון בנק שלי מפוצץ בכסף, ואז אני יכולה גם לשאול את עצמי, אוקיי, ואיזה פעולות שאני לא עושה עכשיו, פעולות אחרות אני רוצה להתחיל לעשות, וממש לדמיין את עצמי עושה אותם ולהתחיל לעשות אותם, ויש לדמיין את הפעולות שאני עושה בדרך ולהתחיל באמת לעשות אותם, זאת אומרת, לפעול בכל הרובדים, גם לעבוד על התודעה שלי, שיותר תיפתח לאפשרות הזאת, לא לעבוד במובן של לתחמן אותה לשקר, אלא לעבוד במובן של כן, להיפתח לעוד אפשרויות, וגם באמת לעשות בפועל, כמו שאתה אומר, כאילו להוריד את זה למשימות, להתחיל לעשות צעדים קטנים, ו... לא להשתמש בזה כמעקף רגשי, זאת אומרת, אני יכולה לפחד ועדיין לפעול, אני יכולה שיכאב לי על המציאות הנוכחית שלי ועדיין לקוות למציאות אחרת, זאת אומרת, זה לא צריך לבטל את הכאב שלי או את החוויה הנוכחית שלי, כי אני יכולה לרצות מציאות אחרת גם בלי להכחיש את המציאות הנוכחית, והמחשבה החיובית יכולה להופיע, אבל לא כמשהו שבאמת מתעלם מהאבל שאולי גם חי בי על כל מיני דברים שקורים בחיים שלי, או גבולות שאני רוצה ללמוד לשים, או טיפול שאני זקוקה לו.
1: בקיצור, אם לסכם, אז כמו כל דבר, וכמו כל שיטה או כזה דרך שמשווקים לנו, זה בסוף איזה כלי אחד שהוא חלק ממשהו גדול הרבה יותר. זה לא פתרון קסם, אלא זה משהו שצריך להיות דרך, או חלק מדרך.
2: כן, אני חושבת שאם לסכם את מה שאמרתי, אז יש כל מיני באמת מנגנונים במוח לא יודע, פסיכולוגיה שלנו, שבאמת יכולים להסביר למה זה יכול לעבוד. כמו שאמרתי, זה פותח את ה... בכלל יכול לשנות לנו באמת את החשיבה, לפתוח לנו אפשרויות חדשות, אבל יחד עם זאת, גם לפגוש את הרגשות שעולים לי, את הפחדים שעולים לי, לפרק את זה למשימות, לדמיין את עצמי, עושה את המשימות שעד היום פחדתי לעשות. כאילו זה באמת לפעול גם במישור של התודעה, גם במישור של הרגש, וגם במישור של הפעולה שמחויבת בסוף למטרות שלנו. אבל חושבת שחשוב גם לתת מקום למכשולים, שיש בדרך לחשוב איך אני אתגבר עליהם, ממש לתרגם את זה לפעולות ממשיות, ולזכור שאנחנו רואים במדיה ורואות במדיה את התוצאה הסופית. אנחנו לא רואות את הדרך שאותה אישה עברה עד לרגע שהיא עלתה לבמה, שראות רגע עד שהיא עלתה לבמה עם בית בני, כן, ולא רואים את המכשולים, ולא יודעת, אולי גם את החרדות, או לא יודעת מה, כאילו מה שהיא חפתה שם, ואנחנו גם לא רואים את כל הסיפורים על מי שניסתה לזמן את זה ולא הצליח. נכון. כאילו ממש לזכור שהתמונה תמיד הרבה יותר מורכבת. כזה תקווה בריאה. כן. כזה יש דברים שאני יכולה להשפיע עליהם, אבל לא הכל תלוי בי.
1: כן. רותם קהני, פסיכולוגית בהתמחות קלינית, יוצרת תוכן והפודקאסט כאבי גדילה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
1: וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן ציל אברהם. תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר. תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית. בכל ערב, ב7:30, בדיוק. היי וואי.
6: סיידתי וסיידתי, אסעד אללה ומסעכם ג'מיען, אליכום אנשרה אל-אכבריה אל-מסורה.
5: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
7: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
5: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
8: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
5: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
9: المايك إلك على قناة مكان
10: كونوا معنا. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שורד השבי עמרי מיראן מברך על חיסולו של ראש מחלקת המבצעים בחטיבת עזה של חמאס וקורא לדרג המדיני לקבל אחריות על אירועי 7 באוקטובר. דיווחים באירופה שחמאס תכנן לפגוע ב-7 באוקטובר לפני שנה ביעדים יהודיים וישראליים ביבשת. הנשיא הרצוג צפוי לשאת הערב הצהרה מיוחדת ככל הנראה לקראת מערכת הבחירות. התחזית, מחר התחממות קלה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. חיסול ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן, שכיוון מחבלים ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה, בהם עמרי מיראן. בראיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אמר שורד השבי עמרי מיראן, כי זו שמחה גדולה שנסמן חוסל, כל כלב ביומו, וכי כעת הוא בציפייה לקבלת אחריות של הדרג המדיני.
12: כולנו מחכים לדבר אחד פשוט, לקיחת אחריות של הדרג המדיני שמוביל את המדינה הזאת בכמעט 20 שנה האחרונות. דרך אגב, כל בן אדם שאני פוגש, כל חייל, כל קצין, מתנצל, מתבייש, מנסה להפיק לקחים, ולוקח אחריות גם כאשר זו לא אחריותו.
11: העיתון השוויצי נויה צורכר צייטונג מדווח על פי סוכניות ביטחון אירופאיות כי חמאס תכנן לפגוע במוסדות יהודיים וישראליים ביבשת ב-7 באוקטובר 2025, שנתיים לאחר הפלישה לישראל. על פי הדיווח, התוכנית טורפדה לאחר שחשודים בהשתייכות לארגון נעצרו בגרמניה, בדנמרק, בבריטניה, באוסטריה, ביוון ובקפריסין. שם תכנן, לפי החשד, מצרים ממוצא פלסטיני לתקוף ספינת תענוגות ישראלית. התובע הכללי הפדרלי של גרמניה ציין כי הרשויות אספו עדויות על רשת שהעבירה נשק ברחבי אירופה במשך חודשים, וכי חמאס בלבנון הורה לעשות חלק מפיגועי הטרור. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי חמאס מכחיש קשר לעצורים. נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי לשאת הצהרה מיוחדת בשעה 8:15 הערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הרצוג צפוי לדבר על מערכת הבחירות, על החשש מהשפעה עליה בידי גורמים מקומיים וזרים, ועל הקצנת השיח. החלטת הממשלה שלא להציב קלפיות ביום הבחירות במתחמי דיור מוגן ובתי אבות והעתירות בנושא לבגץ. רותי שלזינגר בת 90 המתגוררת בדיור מוגן אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי היא חשה בושה גדולה נוכח ההחלטה.
9: אני ניצולת שואה, הוריי בנו את המדינה הזאת, זורקים אותי כמו סמרטוט, מדוע קולי איננו נחשב? זאת שערוריה, אני נעלבת עד עומק ליבי, מה עושים לי בארצי שלי? אני עדיין יודעת מה אני מדברת, אבל מה לעשות, בגיל 90 הגוף בגד בי, אז זורקים אותי לכלבים.
11: בריאיון ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף אמרה יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן לאה שץ סופר כי הטענה כאילו הקשישים הם קבוצת מצביעים שעשויה להטות את הכף מטרידה ביותר ומנוגדת לחלוטין לתואר הבחירות ולערכי הדמוקרטיה. זו אפליה חמורה הפוגעת בזכות יסוד של כ-52,000 קשישים, כאשר רבים מהם מתקשים מאוד בניידות ונעזרים בהליכונים ובכיסאות גלגלים. כמה משפחות הפגינו בכניסה לאתר החרמון בקריאה לאפשר להן להתיישב בתל חרמון, נקודה חדשה שמעבר לגבול הישן.
13: מתיישבים בתל חרמון, מחזקים את הצפון, מתיישבים בתל חרמון, מחזקים את הצפון, מתיישבים בתל חרמון.
11: כתבנו רובי המשלג מוסר כי למקום באו כוחות צבא ומשטרה רבים, לא היו עימותים, והמפגינים הסבירו לשוטרים ולחיילים על חשיבות ההתיישבות בחבל הבשן. הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין, כפוף לשימוע, את ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי לשעבר, ישראל אביסר, בחשד למרמה ולהפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, התיר אביסר לגורמים בלתי מוסמכים להנפיק כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות סופיים לאזרחים.
14: כאן תחזית. הערב
15: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
14: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית מחר התחממות קלה וביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
20: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05. אנחנו יוצאים לדרך, המסע היומי שלנו בין 6-7, יום חם, בסופו של יום חם, ואנחנו עם חום בלב, מוזיקה מרגשת. נתחיל בפורטוגל הפעם. בפורטוגל, בפאדו הפורטוגזי, עם אחד מזמרי הפאדו הגדולים, קמנה.

כן, הכנו בהמון רגש ורוח עם פאדו מפורטוגל, ועכשיו לצד השני של אירופה. רגע, קח לנו זמן להגיע לצד השני של אירופה, הנה. מוזיקה מהבלקן.

התחלנו ברגוע, רגוע מאוד אפילו. תוכנית ככה שקטה, רגשית. עכשיו אנחנו עוברים למחצית השנייה של התוכנית, טיפה מגבירים את הקצב. מדקה ורקה, מאוקראינה, נעבור לטירנה, טירונה אולסטארס, נשארים באזור באלבניה.

Her Home, קשיבה קשיבה, Songs of Our Native Daughters, סיפורה של השפחה מתקופת העבדות בארצות הברית, קשיבה. אנחנו מסיימים עם הזמרת המרוקאית אום, הגרסה שלה לשיר הקובאני הידוע, אנטה אניוס, 20 שנה.

ונטה אניוס. יאללה יפה. לא התחלנו את התוכנית בפאדו פורטוגזי שלקח אותנו לתוכנית רגועה ומרגשת. אז נסיים בחצי האי ברי, גם כן. קצת פלמנקו, סוליאל, סלונדיטה. עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד. תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים להקות בקרוב בעוצמה בהר המקוש באיראן. שר התרבות זוהר אומר כי איראן מורתעת. שורד השבי אומרי מאיראן מברך על חיסולו של ראש מחלקת המבצעים בחטיבת עזה של חמאס וקורא לדרג המדיני לקבל אחריות על אירועי 7 באוקטובר. הנשיא הרצוג צפוי לשאת הערב הצהרה מיוחדת ככל הנראה לקראת מערכת הבחירות. התחזית מחר התחממות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מותמנות על פי הערכות אלפי סרקזות המשמשות להשרת אורניום.
5: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
3: אנחנו נתקוף את האזור הזה ככל הנראה די בקרוב, ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אתה יודע, בדרך כלל לא הייתי אומר את זה, אם הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו בנידון, לעולם לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו נתקוף את האזור הזה די בקרוב ובכוח רב מאוד. במסיבת עיתונאים עם נשיא לבנון ג'וזף אהון המבקר בוושינגטון, הוסיף טראמפ כי הוא מוכן לדבר עם חיזבאללה ועם כל גורם אחר, אם נשיא לבנון יבקש זאת, והבטיח שארצו תסייע ללבנון.
5: If the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would.
3: אם הנשיא היה רוצה שאדבר עם חיזבאללה, הוא הרי חי לצד חיזבאללה כבר הרבה זמן, ואם הנשיא אהון היה רוצה שאדבר עם חיזבאללה, הייתי עושה זאת, כך טראמפ. הנשיא האמריקני חלק שבחים ללבנון, ואמר כי הם לקחו צעד מאוד גדול קדימה בחתימה להסכם עם ישראל. מדברי טראמפ, הביא קשבנו, ישי בר יוסף. שר התרבות מיקי זוהר אומר כי איראן מורתעת ולכן אינה תוקפת את ישראל.
6: ארצות הברית מכה באיראן בעוצמה בימים אלו ממש עם הרבה מאוד כוחות. לכן אנחנו מבחינתנו לא רוצים להיכנס לסבב ההסלמה הזה. איראן מורתעת מישראל. כי איראן יודעת שאם היא תעיז לתקוף בישראל, המכה שהיא תחטוף היא בסקיילים אחרים ממה שהיא רגילה אפילו לחטוף מארצות הברית. ישראל יש לה מדיניות שונה במזרח התיכון, אפס סובלנות כלפי טרור.
3: השר מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. העיתון השוויצי נויה צורכר צייטונג מדווח על פי סוכניות ביטחון אירופיות כי חמאס תכנן לפגוע במוסדות יהודיים וישראליים ביבשת ב-7 באוקטובר 2025, שנתיים לאחר הפלישה לישראל. על פי הדיווח, התוכנית תורפדה לאחר שחשודים בהשתייכות לארגון נעצרו בגרמניה, בדנמרק, בבריטניה, באוסטריה, ביוון ובקפריסין, שם תכנן, לפי החשד, מצרי ממוצא פלסטיני לתקוף ספינת תענוגות ישראלית. התובע הכללי הפדרלי של גרמניה ציין כי הרשויות אספו עדויות על רשת שהעבירה נשק ברחבי אירופה במשך חודשים, וכי חמאס בלבנון הורה לעשות חלק מפיגועי הטרור. כשבנו מוסר כי חמאס מכחיש קשר לעצורים. חיסול ראש מחלקת המבצעים של חטיבת עזה בחמאס, אדהם נסמן, שכיוון מחבלים ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים במהלך המלחמה, בהם עומרי מיראן. בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אמר שורד השבי עומרי מיראן, כי זו שמחה גדולה שנסמן חוסל, כל כלב ביומו, וכי כעת הוא בציפייה לקבלת אחריות של הדרג המדיני.
7: כולנו מחכים לדבר אחד פשוט, לקיחת אחריות של הדרג המדיני שמוביל את המדינה הזאת כמעט 20 שנה האחרונות. דרך אגב, כל בן אדם שאני פוגש, כל חייל, כל קצין, מתנצל, מתבייש, מנסה להפיק לקחים, ולוקח אחריות גם כאשר זו לא אחריותו.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי לשאת הצהרה מיוחדת בשעה 8:15 הערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הרצוג צפוי לדבר על מערכת הבחירות, על החשש מההשפעה עליה בידי גורמים מקומיים וזרים, ועל הקצנת השיח.
4: כאן תחזית. הערב
8: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
4: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם, בסדרה פורצת דרך, זהב שחור, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר התחממות קלה.
9: התחזית בחסות
13: ארקיע, היכן
10: הוא עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה. עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כשלנגד עינינו כבר יום החורבן. אנחנו רגע לפני תשעה באב, ואני כבר כמחצית העשור לא ערכתי כאן פשוט קריאה במגילת איכה. מגילת איכה, המגילה של חורבן בית ראשון, אבל מבחינת התודעה, היא מחוברת גם לחורבן בית שני, המגילה שגם על פי המחקר היא טריה מאוד, כלומר הדיו שלה היה טרי כשהיא נכתבה, והדיו הזה היה הדיו של הכאב על החורבן בידי הבבלים. המגילה הזאת נכתבה בדמעות ממשיות, זמן קצר אחר חורבן בית ראשון. אנחנו עוד נתייחס כאן גם לזיהוי המסורתי של המגילה עם הנביא ירמיהו. כאילו ירמיהו הוא זה אשר כתב את המגילה הזאת, ויש סיבה לייחוס הזה. זו לא סתם איזו מסורת באוויר, גם מבחינה לשונית, גם מבחינת הזמנים אפשר לחשוב שירמיהו הוא אכן הכותב, זה לא דבר שלא יעלה על הדעת, אבל בכל אופן, המגילה הזאת היא איזו פיסה של כאב על חורבן ירושלים, ואני חושב שאנחנו צריכים לנסות להבינה, גם מפני שכינות בשנים האחרונות הן לא דבר מה שזר לנו, וזהו עוד אחד מן הצדדים של הקיום. אדם צריך לדעת לומר שירי הלל, הוא גם צריך לדעת לומר קינה בעולמו. יש לו בוודאי סיבות לומר קינות, יש גם סיבות לדברים אחרים, אבל יש סיבות לומר קינות, יש סיבות לזעוק איכה. חשבתי לפתוח פשוט מן המילה הזאת. שלושה מן הפרקים של המגילה, מגילה בת חמישה פרקים בסך הכל, שלושה נפתחים עם השאלה הזאת, איכה, עם המילה הזאת, איכה, הזעקה הגדולה. איכה זו מילה אשר פותחת קינות, היא מופיעה גם אצל הנביא ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, היא מופיעה גם אצל הנביא ירמיהו, ואפשר לומר, קודם כל, שזו דרך דיבור, לזעוק איכה, איך זה יכול להיות? כך אדם כשהוא מקונן על אסון בלתי נתפס בעיניו, נשמע, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכך? כן, כשאומרים לנו, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, איך ירושלים, ההמונית, הסוענת, שיש בה הכל, קולות שמחה וקולות יגון, נתרוקנה מיושב. אי אפשר היה להעלות את זה על הדעת. במובן מסוים אפשר לומר שישנה כאן שאלה שהיא בסגנון איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. זה לא נתפס, איכה. מזאת צריך להתחיל. יש כאן זעקה של הנפש שלא יודעת איך לעמוד אל מול המאורעות. אגב, הפתיחה איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. היא פתיחה שלא ממקדת את העין שמנסה להסתכל על החורבן רק באיזה שהן כמויות. האובדן של כמות כה אדירה, של תשתיות, של ממון ירושלמי. למעלה מזה כמובן, האובדן של חיי אדם רבים כל כך, אין ספור נופלים. המיקוד ובאיזשהו שינוי מצב שאפשר לבטאו במילה גלות, מילה שמופיעה בתחילת הפסוק השלישי של המגילה, גלתה יהודה. אני אומר זאת מפני שכאשר אומרים לנו שרתי במדינות, ירושלים שהייתה שרה, שהייתה בחירה, שהיה לה מעמד, הייתה למס. מס, אתה משלם משהו בכפייה, כופים עליך לשלמו, אין לך עצמאות אל מול הריבון שדורש את המס. עכשיו ירושלים הייתה למס, היא לא ריבונית יותר. היא איבדה את עמידתה. ואנו שאנחנו לא יכולים להשתמש במילת הגלות כפי שהשתמשו בה בעבר. אני תמיד אומר שתשעה באב הוא יום הגלות. יום הזיכרון לגלות, אם נרצה. מחורבן בית ראשון ועד לדורות האחרונים, כל הדברים הנוראים, כל המוראות, אם להשתמש במילה המתפייטת הזאת והקשה,
שהראו לנו בגלות, ואנחנו יודעים מה היה המחיר של היות עלה נידף בעולם, בלי איזה, הייתי אומר, עמוד שדרה ריבוני. אנחנו יודעים כמה עצום היה המחיר הזה, ואנחנו שאוחזים כעת במושכות של המהלך האנטי-גלותי, צריכים להבין את עומק האחריות הזאת שיורדת עד עמקי תאומות על הצלחת המהלך הזה ועל סגסוגו, והעובדה שהוא לא מובן מאליו. רוב ההיסטוריה היהודית, להפך, הוא היה דבר שאי אפשר להעלותו על הדעת. אתה לא יכול להבין איך זה יקרה שלא תהה גלות מוחלטת. ואני חוזר אל המילה איכה, המילה הגדולה של המגילה הזאת. אמרתי שזו דרך קינה, כך נפתחות קינות, כך פותחים הנביאים את קינותיהם. איכה, איך זה ייתכן שהדברים כך בעולמנו? אני רוצה להוסיף ולומר שזו לא רק דרך דיבור, זו לא רק צורה, יש גם תוכן. האמירה הזאת איכה היא שאלה שמעדעדת. אתה מקונן תוך כדי שאתה שואל. כלומר, הקינה שלך היא לא איזה דבר שאין מה להרער בו, אלא להפך, האדם המקונן הוא באיזושהי תודעה מאוהרת בהי ובעין. הוא מלא שאלות. הוא רוצה להבין מה קרה. הוא רוצה להבין איך זה קרה. ומי ששואל שאלות כאלה, אנחנו צריכים לנסות לדייק לעצמנו אילו תשובות אנחנו בכלל יכולים לתת לו. האם הוא מחפש תשובות טכניות, תיאור של האופן אשר בו ירושלים נהרסה? מי שיקרא את מגילת איכה מיד יבטל את האפשרות הזאת. המגילה הזאת עצמה היא תיאור מפורט למדי, יש שיאמרו מפורט מדי, של חורבן ירושלים. ואנחנו יודעים היטב מי עלה על ירושלים. אין כאן שאלה ברמה הגיאופוליטית, אין כאן שאלה צבאית, הפרטים הללו ידועים, יש כאן שאלה אחרת, יש כאן מי שנובר בהריסות ירושלים, והוא מחפש דבר מה אחר, כשהוא שואל איכה ישבה בדד. יש כאן גם תפיסה שלא הכל כפוי עליך מלמעלה, בניגוד לירושלים שהייתה למס, אתה לא למס בידי אלוהים, בידי האלים, בעולם העתיק, במרחב אשר אנחנו חיים בו. לעתים אפשר היה לחשוב שבמקרה כמו חורבן ירושלים, יש מי שיאמרו שזה זעם האלים. זעם האלים, אתה יכול לנסות להבינו במידה מסוימת, אבל לא לגמרי. זה איזה גורל מן האלים שכפוי עליך. ומדוע תשאל שאלות? מי שחושב שהעולם מתנהל מתוך איזו קפריזה של האלים, שהנסיבות שלה הן לפחות חלקית בערפל, התודעה שלו לא תאפשר לו לשוב פעם אחר פעם אל השאלה איכה. מי שזועק איכה כל כך הרבה, הוא מישהו שמאמין שאפשר להבין מה קרה מצד התנהגותו של האנושי, מה קרה לנו, איפה בדרך סטינו מן המסלול, איפה הייתה איזו טעות עזה בניווט. זו לא האשמה שמכוונת לאל עליון. כלומר, כל פעם שאדם שואל שאלה גדולה וכללית, איכה ישבה ודד, העיר הבתי עם, השאלה הזאת מכוונת גם לשמי שמיים וגם לארץ, בוודאי במקורות היהודיים. אבל כשקוראים את מגילת איכה, ואנחנו עוד נגיע לזאת, יש פה מי שמפנה את מבטו אל האנושי אשר בירושלים, אל מעשיו של האנושי אשר בירושלים. כשהוא אומר איך זה קרה, יש בו אמונה שזה יכול היה שלא לקרות, שזה לא היה כפוי מראש, שזה לא היה דטרמיניסטי, שהיינו יכולים לא לסטות מן המסלול או לבחור מסלול אחר. זה עלינו, ואם זה עלינו, מוטב שנשאל איך זה קרה לנו.

שלמה ארצי בהופעה חיה מבצע את למה עזבתיני, איכה, איכה עזבתיני, איכה ישבה בדד. אנחנו ממשיכים עם מגילת איכה, המילים העתיקות שהן כל כך חדשות, אמרתי בתחילה שהן טריות על הדף מדמעות החורבן, גם לנו יש מספיק דמעות די טריות כדי לכתוב מגילות משלנו, וצריך לומר שזה מה שעשו היהודים לאורך ההיסטוריה. הקינות בתשעה באב הן קינות שלא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, נכתבו לא על תשעה באב ישירות, אלא גם על תשעה באב וגם על הסבל העכשווי הנקודתי אשר בו אני נתון במאה ה-15 או ה-16 וכו'. ועתה הייתי רוצה ללכת אל שאלת האיכה השלישית הגדולה אשר פותחת פרק במגילת איכה. זהו הפרק הרביעי, איכה יואם זהב. לפני כן אמרו לנו בפרק הראשון איכה ישבה בדד, אחר כך בפרק השני איכה יאיב אפו, כלומר האל שחשבנו שהוא מעניק לנו איזו הגנה קבועה, איזו שמירה מוחלטת. ההגנה התפוגגה, השמירה התפוגגה, ועכשיו אנחנו עומדים בגפנו אל מול העולם, זוהי התחושה. הפרק השלישי הוא אחר, אנחנו עוד נחזור אליו, והפרק הרביעי אומר, איכה יואם זהב, ישנה הקטם הטוב. איכה יואם זהב, הזהב התעמם, הזהב דהה, ישנה הקטם הטוב, הקטם הטוב נשתנה. משהו בפאר של ירושלים עבד. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אבני המקדש מתגלגלות לכל עבר. אבל אני רוצה לומר שלא מדובר פה רק באיזושהי קינה על יופייה החיצוני של ירושלים, על החומר המהודר של ירושלים שאיננו. לא רק זהב שנלקח או נשבר, הזהב פה הוא מסמל דבר מה גדול מזה. זו גם העובדה שהזהב הוא לא רק הזהב. הזהב הוא כל מה שבעל ערך. אני נזכר תמיד בנאומים של מנחם בגין בהקשר של תוכנית השילומים. בגין היה אומר, איך אפשר לשלם? איך אפשר להעריך כמה לשלם? זה בלתי אפשרי, מפני שלא מדובר רק ברכוש שעבד באירופה על המשפחות היהודיות. רק בבתים, בכל צורה של הערכת רכוש, יש דברים שקשה כל כך להעריכם. מה עם הגאונים שהיו אמורים לקום לעם היהודי, לעולם כולו, ולא קמו? ההמצאות, התרופות, השירים אשר היו כותבים. איך אפשר להעריך זאת? אז הזהב פה הוא הרבה יותר מן הזהב, אבל אני רוצה להוסיף ולומר שהזהב פה מסמל גם את הפער שבין זהב חיצוני לזהב פנימי. איכה יואם זהב, זה לא רק זהב שעבד, אלא זה זהב שאיבד את המשמעות שלו. כלומר, ירושלים, שערב החורבן, בוודאי עוד היה בזהב רב, אבל הזהב הזה כבר לא חשוב כזהב. מפני שזה הזהב שבו מתהדרים אנשים שהם אנשי בצע ואנשי דמים, כך לפי הנביא ירמיהו, שמגילת איכה מיוחסת לו. אני אומר זאת מפני שהפסוק הבא בפרק הזה, פרק ד' של מגילת איכה, אומר לנו כך, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, בני ציון שערכם בזהב, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. אותם אנשים מוזהבים, עתה הם נחשבים לקדים שבורים, נבלי חרס, כלומר, קד חרס שנבל. הזהב פה הופך באיזו אלכימיה נוראה של חורבן, לא לזהב יקר פחות, אלא לחומר אחר לגמרי, לחרס. הזהב פה הוא לא זהב ממשי, הוא זהב מטאפורי. ירושלים הייתה מוזאבת. היא חשבה שהיא נוצצת כפז, ועכשיו היא מגלה שהיא חרס. כלומר, לא כל הנוצץ זהב,
גם אם הזהב עדיין היה במקומו, זה לא אומר שהעיר מוזאבת. זה לא אומר שהעיר לא ראויה לחורבן. אי אפשר להסתתר מאחורי הזהב. בגד זהב לא יציל מלב של אבן.

יאנג בהופעה חיה, After the Gold Rush, אחר הבעלה לזהב. הבעלה לזהב בירושלים, או הביטחון בזהב. לזהב יש כל מיני צורות. גם הביטחון בכוחה של ירושלים, באושרה, גם הביטחון במעמדה הרוחני, באיזה זהב רוחני, איזה קמאה לכאורה שאתה עוטה עליך. הביטחון הזה לא יעמוד. ואם הולכים עם מגילת איכה, אי אפשר שלא לצטט את פתיחת פרק ג' המופלאה, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אני הגבר שראה עוני, עוני לא רק במשמעות של מיעוט ממון באמת, אלא ראה עוני, ראה עינויים, ראה כאב, ראה שבט של זעם, שבט עברתו, כן? כמו חוסך שבטו שונא בנו, שהוא קטי בו. המציאות הצליפה בפניי. הדיבור פה עובר לגוף ראשון. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אני חוויתי זאת. על בשרי, בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי, על גופי. אני יודע, הייתי קרוב כל כך אל הדברים. זו חוויה ראשונית. עכשיו האמינו לי, כאשר אני מדבר אליכם חורבן. בפרק הזה החורבן הוא הרבה פחות חורבן ירושלים. היא לא מוזכרת בו במפורש. זהו החורבן של היחיד. מה שהרה ליחיד. יש בזה, אני חושב, דבר גדול. קודם כל, התזכורת שכל אסון לאומי הוא אסונם של יחידים, שלהם, של משפחתם, האבותיהם, הגעגועים שהם צריכים להתמודד עמם בעצמם. כל אסון שאפשר לדבר עליו, כמו בשיעור היסטוריה, באיזה הינף רחב מאוד, הוא בסוף אסון אנושי נורא, גם של יחידים שצריך לראות מה קרה, איכה. אני חושב גם שיש פה רצון להגיד שהדברים קרו. יש פה עדות אישית. יש כאן עד, בגוף ראשון. לא מדובר פה באגדת עם. כשאתה שומע על חורבן לאומי ומדברים איתך רק במונחים של רבים, אתה יכול לחשוב שאולי זה איזו שירה עממית. האם זה באמת קרה? לא, לא, לא, לא. אני יודע. זה אני. לי כאב. אני זעקתי. אני יכול לספר לך באופן שיאפשר לך לדמיין את עצמך במקומי, בנעליי, בבגדיי הקרועים. ולכן אני חושב שזה אחד הרגעים הכי דרמטי, הכי דוקרי לב של מגילת איכה. אני חושב גם שמגילת איכה היא מאפשרת איזשהו קשב, אפילו שהמילים הן מילים עתיקות, לראות כיצד אתה נפגש עמן מתוך זמנך ועולמך. כמו שאמרתי, יש לנו הרבה איכה לזעוק. הקשב מתאפשר גם בשל הצום. אתה יושב על הרצפה בבית הכנסת. העובדה הזאת שאתה גזור מן החיים הרגילים שלך. אתה מגורש מהם לאיזה יום. עכשיו אתה עם המילים. עכשיו אתה עם הגבר שראה עוני. אני זוכר בבית הכנסת של ילדותי, מי היה קורא את הפרק הזה, איך הוא היה קורא אותו. ואני העמדתי את דמותו בירושלים החרבה בעיני רוחי. ואני חושב שזו גם הזדמנות לדבר על הייחוס של מגילת איכה לירמיהו.

איזה מסר שנגזר מהעובדה שירמיהו הוא המקונן. הלא ירמיהו הוא מנבא חורבן לירושלים. נחרבה ירושלים, הוא מקונן. מזאת אנחנו לומדים שהוא לא רצה להיות נביא זעם, שהוא לא התהדר בנבואות הזעם שלו. לפעמים זה משתלם להיות נביא זעם. זה מעורר עניין, זה מושך אליך כותרות, ואדם יכול להפוך להיות נביא זעם, ואני חושב ממש לחגוג את נבואת הזעם שלו. אני אומר זאת פעם אחר פעם על יונה. יונה הנביא, ישנה איזושהי תחושה שהוא התאהב בנבואת הזעם שלו על נינווה. המסר הזה, אל תתאהב בנבואות הזעם שלך. אל תהפוך אותן למשהו שאתה שמח בו, שאתה גאה בו. לא. ירמיהו מנבא על חורבן ירושלים מפני שהוא רוצה שירושלים לא תחרב, גם אם זה בלתי נמנע במילותיו. החורבן כואב לו. החורבן עולה לו בדמים. הנביא כאן הוא גם לא מנותק מן החברה, הוא יסבול כמוה. הוא לא עומד מן הצד מאיזה מגדל שן ומבקר אותה. הוא יסבול את כאבה של החברה, הוא יהיה איתה בצרתה, הוא יהיה איתה בגלותה. לכן היחיד הזה שמתעורר לפנינו פתאום, אני הגבר העוני, היחיד הזה, שהוא ירמיהו, אפשר לקרוא לו כך, אבל הוא גם כל יחיד בירושלים בעצם. הוא רוצה שנביט עין בעין, נאישיר מבט אל האנושי שחרב, כדי שנזכור את הפנים הללו, את העיניים הללו, מכאן והלאה.

בוב דילן אהובנו, שבתאי זיסל בן אברהם צימרמן, את השם היהודי, אני לפעמים אומר, לפעמים כבר לא אומר, אבל הפעם, מתוך איזה מבט על תשעה באב, אני חושב שצריך לאומרו. ובשיר הזה, False Prophet, נביא שקר, דילן אומר, אני לא נביא שקר, אני אומר מה שעיניי רואות. גם מגילת איכה מעמידה לנו את הדמות של הגבר שראה עוני, ומספר מה עיניו ראו, עיניו ולא עיני אחר, בגוף ראשון. אנחנו באים אל הפרק האחרון של מגילת איכה, פרק ה', הפרק החמישי. הוא שונה במבנה ומן הפרקים הקודמים, לא ציינתי שמגילת איכה היא בנויה על פי האלף בית. איכה יועם זהב, ואחר כך בני ציון העיקרים המסולאים בפז, ואחר כך גם תנים וכולי. המגילה הולכת א', ב', ג', יש כאן עיצוב אמנותי של הצער והכאב. ללמדך שגם את הכאב הכי גדול, את הצרות הנוראות ביותר, אם אתה רוצה לזכור, אתה צריך לעשות זאת דרך האמנות, אתה צריך לחשוב על זה, איך אתה יוצק את הדברים באופן מסוים, כך תוכל לזכור. ואם אמרתי לזכור, הרי שהזיכרון הוא אשר פותח את חתימת מגילת איכה, את הקינה האחרונה, הפרק החמישי, זכור השם מהיה לנו. זה פרק אשר בנוי כשיר ממש, מרגישים את החריזה, את המקצב, זכור השם מה היה לנו, הביט וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, וכן הלאה וכן הלאה. ובהתחלה זיכרון, זכור השם מה היה לנו. הבקשה היא שהאל יזכור, שהוא לא ישכח מה עשו לעמו, אבל אני רוצה לטעון שבכלל יש פה בקשה על עצם היכולת לזכור, שאנחנו נזכור, כפי שפרופסור ליבוביץ' תמיד אומר, שביום הזיכרון, במשמעותו המקראית, בראש השנה, כאשר אנחנו בתפילה מדברים על זיכרונות, אנחנו מבקשים מהאל שיזכור אותנו. אנחנו רוצים לדעת שיש מי שזוכר. עולם בלי זיכרון, עולם שבו אנחנו שכוחים לגמרי, אין מי שחושב עליהם, לחשוב על אדם בחייו שאיש לא זוכר אותו. איש לא יזכור את יום הולדתו, איש לא יזכור דברים אחרים. זה המצב הקשה ביותר. הבקשה, זכור השם מה היה לנו, היא בקשה לומר שאנחנו לא עבודים לגמרי. ובעיניי, במקרה של מגילת איכה, יש פה גם רצון לדעת בכלל שהזיכרון הוא אפשרות. אולי אנחנו לא נצליח במגבלות האנושיות לזכור את כל האימה והזוועה שהייתה, אבל יש מי שזוכר, הדברים לא הולכים לשום מקום. הדברים נרשמים. אני חושב שזו תחושה שהרבה דיברו עליה אחר מלחמת העולם השנייה, גם אנשים שאינם מאמינים, איזשהו רצון לדעת שהדברים יזכרו, שהדברים נרשמים בנצח, ש... החטאים הנוראים שנעשו לא ימחו מן הזיכרון, הזיכרון כמונח, כן, שהוא רחב, לא זיכרונו של איזה יחיד או של אומה אחת, אלא הזיכרון האנושי, הזיכרון היקומי, אם נרצה. גם כאן, אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון. אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון מסיבה נוספת גם. וזוהי הסיבה שהעברי, היהודאי או היהודי, אחר חורבן ירושלים, אין לו נשק. אין לו צבא, אין לו ריבונות. הנשק היחיד שיש לו הוא הזיכרון. זה מה שנשאר לו. לזכור את מה שהיה, לנסות לשנות, לנסות להסיק מסקנות על ההיסטוריה היהודית. זיכרון הוא בעל עוצמה רבה. הזיכרון של אימי הגלות, מן הצד השני של העובדה שהיה מצב אחר שאינו גלותי, הוא זיכרון שמכתיב את ההיסטוריה היהודית המודרנית שבה אנחנו חיים. בסופו של דבר, אחר כל הקינות, כל הזעקות וכל השאלות, אם יש למגילת איכה תשובה אחת שהיא נותנת לנו,
התשובה היא, לזכור, זכור, כמילת ציווי, כמו אצל פרימו לוי, זכור, אל תשכח.

tort, mon tort. Ava, Rocher, mon Rocher, Tikva, Tikva.

רות דולורס וייס, לזכור, זו הקריאה של מגילת איכה, זו הקריאה של תשעה באב, לזכור את ההיסטוריה. אני אמרתי כאן לא מזמן, שאף על פי שיש יסודות והם מוצדקים, לאמץ את השכחה כחלק מן היום יום, רבי נחמן מברסלב שאומר שאצלו השכחה היא דבר גדול, כי אתה לא יכול כל פעם לשקוע בבוץ של עצמך, של אתמוליך. עדיין, זה לא נאמר כדי לצאת נגד הזיכרון. הזיכרון זו האפשרות שלנו גם להתמודד עם המציאות, אולי מצוידים מעט, בידיים ריקות מעט פחות מה שראינו קודם, והזיכרון הוא גם האפשרות שלנו לאיזושהי התמשכות. הזיכרון התרבותי שמעניק משהו מן הנצח, למשל המשוררים, אני עוד רגע אקרא משוררת שאינה עימנו יותר מ-20 שנה, ומאזיני יש זרה, ודאי זוכרים אותה היטב, דליה רביקוביץ' המופלאה. יש מקום לזיכרון, יש מקום לתשעה באב, בוודאי בתשפ"ו. אנחנו נסיים באמת עם שיר של דליה רביקוביץ', שמופיע בו השם שמי כהן, חייל שנפל ב-1970 בתעלת סואץ. חיילים נופלים, זה היה אז וזה היום, זה שיר ירושלמי מאוד של דליה רביקוביץ', ויש בו מן הקינה מטעם החורבן. ואנחנו בקינות, קינות עבריות היו וישנן. אחר שהקרא מדליה רביקוביץ', נשמע את מרק אליהו בהופעה חיה עם Do You Remember? האם אתה זוכר? קטע שאני אוהב מאוד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחרי גם באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, ואני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון. יש לנו גם ערוץ טלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ, גם באקס, טוויטר, אפשר לעקוב. ועכשיו, דליה רביקוביץ', הסיוט הזה. מאין תמיד הסיוט הזה? רכבות דוארות כאילות השדה, אך אחת לא תגיע לשום מקום, ואין במפה ארץ ישראל, אולי לא הייתה עוד ארץ ישראל. הרצל רוקם מזימות בליבו, וויצמן תמיד פיקח יותר, ושוב מתקיים פה קונגרס ציוני, ונער קטון נוהג בכולם. מאין תמיד הסיוט הזה? ומה שהיה דשאים איננו. וגם ירושלים חרגה ממקומה. רכבות נוסעות ואינן מגיעות, ומעל לדשאים ארפילית איומה. וזקנו של ויצמן בזקנו של הרצל, והעם משווע לבן גוריון. גם קומץ זקנים כחושים מרעב, שהגיעו ולא מצאו אדמה. מאין תמיד הסיוט הזה? תמיד חוזר הסיוט הזה. ביום חמישי נהרג חייל, שמי כהן, ילד חכם, צמח כתמר וצמח והלך. שמי כהן נהרג בתעלה, וכל בית ישראל יבכו עליו. על מקומו לא ישב זר, ומעל להרים ארפילית איומה. כשאשוב ואשא לירושלים, אשאל לשלום שמי כהן. שם תבקע ארפילית מתוך החמה, ולא יהיה עוד קונגרס ציוני. ומול עין כרם, בתוך האור, אוכל לבכות על שמי כהן, שהיה מאיר כמו אור ירושלים, והובא לקבורות ביום אחד, והארץ תחרוג ממסגרותיה, ונער קטון נוהג בכולם.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים להכות בקרוב בעוצמה בהר המקוש באיראן. טראמפ גם אומר שהוא מוכן לדבר עם חיזבאללה אם ירצה בכך נשיא לבנון אהון. שר התרבות זוהר אומר שאיראן מורתעת. צהל מבהיר כי ירה יריות אזהרה באוויר באזור שבו חרג צבא לבנון מתחומי הניסוי בדרום המדינה. התחזית מחר, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי יכה בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוטמנות על פי הערכות אלפי סרקזות המשמשות להשרת אורניום.
3: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that, but we'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
1: אין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אתה יודע, בדרך כלל לא הייתי אומר את זה. אם הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו בנידון, לעולם לא הייתי אומר את זה. אבל אנחנו נתקוף את האזור הזה די בקרוב, ובכוח רב מאוד. במסיבת עיתונאים עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, המבקר בוושינגטון, הוסיף טראמפ כי הוא מוכן לדבר עם חיזבאללה ועם כל גורם אחר אם יבקש זאת נשיא לבנון, והבטיח שארצו תסייע ללבנון.
3: If the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would.
1: אם הנשיא היה רוצה שדבר עם חיזבאללה, הוא הרי חי לצד חיזבאללה כבר הרבה זמן, הייתי עושה זאת, כך טראמפ. הנשיא האמריקני חלק שבחים ללבנון, ואמר כי עשתה צעד גדול מאוד קדימה בחתימה להסכם עם ישראל. מדברי טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. שר התרבות מיקי זוהר אומר כי איראן מורתעת ולכן אינה תוקפת את ישראל.
4: ארצות הברית מכה באיראן בעוצמה בימים אלו ממש עם הרבה מאוד כוחות. לכן אנחנו מבחינתנו לא רוצים להיכנס לסבב ההסלמה הזה. איראן מורתעת מישראל. כי איראן יודעת שאם היא תעיז לתקוף בישראל, המכה שהיא תחטוף היא בסקיילים אחרים ממה שהיא רגילה אפילו לחטוף מארצות הברית. ישראל יש לה מדיניות שונה במזרח התיכון. אפס סובלנות כלפי טרור.
1: השר מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. התקרית שבה ירה היום צהל באזור תוכנית הניסוי בדרום לבנון. צהל מסר כי ירה יריות אזהרה באוויר לאחר שכוח של צבא לבנון ובו כלי הנדסי חצה את המרחב הביטחוני בכ-150 מטרים ופרץ חסמים במרחב זאוטר השרקיה בניגוד להסכמות בין הצדדים. נמסר שהכוח הלבנוני התרחק מהמקום בלא נפגעים. דובר צהל אמר כי צבא לבנון נדרש להמשיך לפעול בהתאם להבנות ובמרחבים שסוכמו. כל חריגה בלא תאום מראש עלולה לסכן את כוחותיו. המועצה להשכלה גבוהה אישרה החלטה שלפיה יאסר על האוניברסיטאות לנקוט עמדה פוליטית מוסדית ויהיה עליהן לשמור על ניטרליות. לפי ההחלטה חל איסור על שימוש במשאבי המוסדות ובמעמדם לקידום מאבקים פוליטיים, לרבות פעולות והתבטאויות של נושאי תפקידים בכירים. שר החינוך ויושב ראש המועצה יואב קיש ברח על המהלך. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בזמן ישיבת המועצה התפרצו למקום פעילי מחאה נגד ההפרדה המגדרית באקדמיה, וזאת יממה לאחר התפטרותם של 5 מחברי המועצה במחאה על אישור החוק.
2: כאן תחזית הערב.
5: מוזיקה ישראלית יכולה להיות שחורה.
2: הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי כמו שלא סופר מעולם. בסדרה פורצת דרך. זהב שחור, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר התחממות קלה. ביום חמישי חמין הרגיל עד שרבי, ביום שישי התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 34, בבית שען 40, בבאר שבע 36 ובאילת 43 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. אתרים ואפליקציות של הזמנות אוכל וקניות שלא יגיעו לעולם סוחפים דרום קוריאה. למה? המודל המתמטי שמראה הרוב המכריע של סיפורי אבירים וכתבי יד פיזי מן העבר עבדו לנצח. האם נמצא נוגדן לדמנציה? מחקר ישראלי מהווה צעד חשוב בדרך לטיפול חדשני שרותם את המערכת החיסונית כדי להילחם באלצהיימר. והאם גם קופים מארגנים פליידייטים לילדים? נראה שכן. נגלה עוד מעט איך זה עובד. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, שלומי יצחק פה על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: שמעתם על אתרי דופמין. נכנסים לאתר, ממלאים את העגלה בבגדים או באוכל, וזהו, אין באמת שליח בדרך ולא קורה שום דבר. אי אפשר באמת לקנות את המוצרים, אבל את הדופמין שמתלווה לתהליך הרכישה הזה, המוח שלכם כבר קיבל. האם זה פתרון מטופש או גאוני? ומה בעצם קורה למוח שלנו כשאנחנו עושים קניות אונליין? יסביר לנו האיש שהוא בוודאי לא עגלה ריקה, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
1: לא, אני מת. כל פעם הכינוי שלי הוא אחר לגמרי, אין מילים.
0: אני, אבל תשמע, כל פעם זה מדויק בעיניי. תגיד, אני רוצה להתחיל איתך מהשאלה הכי בסיסית, ואני שואלת את זה כמי שמאוד אוהבת מזון. למה להזמין אוכל שלא יגיע לעולם? מאוד קשה לי לעכל את הבשורה הזו.
1: כן, המילה דופמין פה היא חשובה, אז חשוב רגע שנעשה אישור קו, כי אני מניח שלא כולם מכירים.
0: נכון.
1: קודם כל, כולכם יודעים מה זה התחושה הזאת של להרגיש איזו אופוריה בפנים, להרגיש איזו התחממות פנימית, כשאנחנו מקבלים איזה פידבק חיובי, או עושים איזה משהו טוב, כן?
0: כן.
1: זה משהו מאוד מאוד מאוד מהותי, והוא מאוד חשוב, כי זה עוזר לנו ללמוד שמה שעשינו הוא דבר טוב, כן? אם אמא אומרת לי, יופי יואב, כל הכבוד, כל הכבוד, אז אני מרגיש מאוד מאוד מאוד טוב, אגב עד היום, כן? בכל מקרה, זה דרך מאוד טובה ללמוד, אבל התמכרויות נוצרות בדיוק בגלל המנגנון הזה. אז אם אני באמת, לא יודע מה, עושה, מבצע איזושהי פעולה, למשל מעשן סיגריה, והניקוטין גורם להפרשה של דופמין בתוך המוח, במערכת התגמול, אז האופוריה הזאת שעולה אומרת לי, וואו, איזה כיף היה, בוא ניקח עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וככה באמת מתמכרים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בכל הנושא של דופמין ושל התמכרויות וכו', זה שמערכת התגמול לא עובדת רק כשאנחנו באמת מבצעים פעולה שעושה לנו טוב, אלא גם כשאנחנו מצפים שמשהו יקרה. אז אם כל אחד נעשה איזה דמיון מודרך רגע, וכל אחד ידמיין את המאכל האהוב עליו, תדמיינו פיצה נניח, פיצה זאת השלמות, ותדמיינו איך הגבינה נמוכה כזאת, ואיך זה מהמם ומקסים כזה, והפיצה כל כך יפה וכבר מהמראה, רואים כמה היא טעימה, בלי לראות אותה, ובלי לזה, כבר אנחנו מרגישים משהו בפנים, כבר אנחנו מרגישים את החמימות הזאת שעולה בנו, כי בעצם המוח שלנו תמיד חושב קדימה, ומערכת התגמול בנויה מאוד מאוד על ציפיות. עכשיו, מה יותר ציפיות מאשר אתרים של של שופינג אונליין? כן, אתם רק מסתכלים ומחפשים, ויש כל מיני מבצעים, ורק היום וכאלה, ואתם כבר מדמיינים את המוצר ביחד איתכם, אז באמת יש המון המון המון המון דופמין שמופרש בתוך התהליך. ולכן באמת הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי. יש מחקרים שמראים שאתרי קניות בנויים ככה באופן מתכוון, כדי לעודד קנייה כפייתית, וגם בטח בעידן המודרני, עידן הדאטה, שבו יש לנו המון המון המון המון דאטה, והמון דפוסי גלישה של המון, של המון גולשים, אני יכול ללמוד עם הזמן מה גורם לאנשים לרצות ללחוץ. וזה בדברים הכי קטנים, כמו למשל, שכשאת לוחצת על הכפתור, אז הוא עושה איזשהו צליל כזה של, או איזה מין משהו כזה, שגורם לך להפרשת דופמין רגעית קטנה כזאת, זה קצת דומה ל...
0: בדיוק. אתה, מה שאתה מתאר פה הוא קצת מעבר לדמיין את הפיצה המושלמת, כי החוויה היא לא רק לדמיין את מה שאני מזמין, אלא ההזמנה עצמה, כמו שאתה אומר, זה חוויית המשתמש, זה הלחיצה, זה הבחירה, אולי אני יכולה לבחור תוספות, עצם הבחירה הזו, כלומר זה משחק, זה הרבה מעבר לדמיין את המוצר שאני אגיד, יכול להיות שאפילו המוצר הוא זניח.
1: כן, לחלוטין, מחקרים באמת גם מהשנים האחרונות מראים, שההתמכרות היא לא רק למוצר, אלא ממש גם לתהליך הקנייה עצמו. וזה דבר משמעותי.
0: אבל אין כאן...
1: אז יש היגיון תיאורטי בזה, כן? שאולי אם אני רק מייצר לך סימולציה של הטקס, בלי שאת בסוף מבצעת את הפעולה עצמה, אולי זה יספק את הדופמין הדרוש, את חלק מהצורך, בלי... שאנחנו מקבלים.
0: אבל זו השאלה, כי במקרה הזה מה שאנחנו מדברים עליו, על זה שבעצם המוצר לעולם לא יגיע, האם אין כאן גם אלמנט של אכזבה? כבר עשית את הבילדאפ הזה, בנית את כל הציפייה, ואז היא לא מתממשת, אז זה לא קצת כגודל הציפייה, גודל הנפילה? או אפילו יותר?
1: בוא ננסה להבין, השאלה הגדולה פה, האם בכלל זה עובד? והתשובה היא אף אחד לא עשה ניסוי קליני מבוקר כמו שצריך, על האם הדבר הזה עובד, אבל אם מסתכלים על הספרות, בוא נגיד לככה, הממצאים די מעורבים. מכיוון שאנחנו אנשים אופטימיים ושבע בבוקר עכשיו, בוא נתחיל קודם כל מלמה לחשוב שזה כן יכול לעבוד. אני אמנם רק חוקר מוח בעוונותיי, אני לא פסיכולוג, אז אולי פסיכולוגים יגידו קצת יותר טוב לעומק, אבל בפסיכולוגיה מאוד מוכרת הגישה CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שמאוד מאמינה בגישה של טיפול בחשיפה, אבל אני חושף אותך לפעולה, אבל בצורה מבוקרת, למה שקשה לך איתו, אבל בצורה מבוקרת. למשל, אני אחליף התנהגות מזיקה בהתנהגות דומה, אבל בטוחה יותר. סתם דוגמה, שהיא בטח לא הדוגמה הטובה, כי שוב, אני לא מטפל בעצמי, להחליף אישון במסטיק, כן? אני סתם אמציא, כן?
0: זה, אבל... אתה אומר להחליף התמכרות אחת בהתמכרות אחרת, זה נכון
1: לא,
0: להגיד את זה?
1: לעשות, לא, לא, לא. לחזור לאותה סיטואציה, שהיא המזיקה, הממכרת, הבעייתית, אבל ליצור תנאים שונים. כלומר, לחשוף אותך בצורה מבוקרת לסיטואציה, ואז את מבינה שהסיטואציה של למשל קניות אונליין לא חייבת להיות מאוד מאוד ממכרת, או לא חייבת להיות מאוד מאוד מהותית. זה אחד העקרונות שעומדים בבסיס של CBT, וזה עובד בהרבה דברים. כאילו, הרבה מאוד אנשים, אני בטוח שלא מעט ממאזינינו, עברו טיפול CBT, ויודעים להגיד שהדבר הזה עובד. אבל מצד שני, יש גם ספרות שמראה את ההפך, שמראה שאם אני נניח נחשף לרמזים שגורמים להתמכרות, כן, לא לדבר המרכזי עצמו, אלא רק לרמזים, אני יכול דווקא להגביר את הקרייבינג, שוב בגלל הסיפור של ציפייה, כן? כי המוח מצפה למה שהולך לקרות, כן? אני רואה קניות, אני ממלא את העגלה, אני עובר בקופה, אז כל הדבר הזה רק מפוצץ אותי יותר בדופמין, וזה לא בהכרח דבר טוב.
0: זה כן? כאילו מנציח את ההרגל.
1: בדיוק, בדיוק. חצי דרך מלהיות מדענית בעצמך. ורואים את זה במקומות אחרים. למשל, מחקרים על מהמרים כפייתיים, מראים שבוא ניתן להם, אם במקום להמר על כסף אמיתי, ניתן להם להמר על כסף מדומה, ניתן להם קזינו מדומה, אז איזה יופי, הנה, עכשיו הם יכולים להמר כמה שהם רוצים, בלי שהם מפסידים כסף. וזה יכול להיות נהדר, זה מאוד דומה לרעיון של אותם אתרי דופמין. האם זה עוזר? התשובה היא לא, נהפוך הוא.
0: בדיוק.
1: זה לא גורם לאנשים להפסיק להמר עם הורים אמיתיים, נהפוך הוא, הרבה פעמים זה דווקא גורם להם להמר יותר. ומה שתקרא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אולי זה דומה, כשהסיגריות האלקטרוניות נכנסו לשוק, היה המון המון המון התרגשות, שהנה אנחנו מוצאים איזשהו אלמנט חדש שמאפשר למעשנים לקבל את אותו דופמין, כן, בלי הסיכון לסרטן ריאות, ובאמת הרבה רופאים גם אמרו, תעבור לווייפינג, תעבור לווייפינג. היום אנחנו רואים ממחקרים שאנשים שעוברים לסיגריות אלקטרוניות במקום סיגריות רגילות, לא באמת מפסיקים לעשן. אז יש פה בעיה, כן, אנחנו עדיין לא שם, ושוב, הכל צריך לקחת אותו בערבון מוגבל, כי בשום שלב אף אחד לא עשה מחקר, ועד שמישהו יעשה מחקר רציני, בטח קליני, כמו שצריך, אז אנחנו לא נוכל לדעת האם האתרים האלה עובדים או לא, אבל אני לא מאוד אופטימי, אם יהיה כן.
0: זהו, כמובן שברעיונות עם מנהלי, מקימי האתרים האלה, הם טוענים שזה מאוד עוזר, שאנשים רבים מדווחים שבזכות האתרים האלה הם לא מזמינים שטויות אחרות באינטרנט, וחוסכים הרבה מאוד כסף.
1: כן, שוב, הבעיה המאוד גדולה כאן היא האם מה שמפריע לנו זה רק הכסף, או ההתנהגות, או הכל, זאת השאלה המשמעותית פה. כאילו, האם אלטרנטיבה כזאת היא באמת אלטרנטיבה מאוד טובה או לא?
0: כן, יש פה יותר מדי, יש פה יותר מדי גורמים ומשתנים.
1: לכן אין תחליף למדע, אין תחליף לניסוי אמיתי ומבוקר, דניאלה.
0: נכון מאוד, אני זועק את זאת פה מכל מקום שאפשר להגיד את זה. אם היית צריך לעצב איזושהי אפליקציה שבאמת תעזור להיגמל ולהילחם בתופעה הזו של הזמנות לצורך ההזמנה בלבד, איך אתה היית מעצב אותה? איזה טיפ היית נותן?
1: וואו, הקשית עליי.
0: אני יודעת שאתה לא מתכנת, אבל...
1: ממש הקשית עליי. אני אצטרך לחשוב על זה, ואני אצטרך לחזור לך תשובה קצת יותר רצינית.
0: 100%.
1: מהרגע להרגע.
0: בסדר, אז תחזור אלינו. ואתה יכול גם להביא איזה הזמנת אוכל על הדרך. אני רוצה להזמין באמת. אני רוצה באמת לקבל איזה סנדוויץ' בסוף.
1: פיצה בשבע בבוקר, זה מה שרוצה לך.
0: לאור זה שאני ארה כבר כל כך הרבה זמן, אני בשבילי זה באמת זמן לארוחת צהריים. אני מודה לך מאוד, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל הבלוג סיום מוחות, שסיפרת לנו על תופעת אתרי דופמין, שבהם מזמינים ומזמינים וכלום לא מגיע בסוף, וזה לכאורה מספק. עוד לא הגענו ללמה זה קורה דווקא בדרום קוריאה, אבל זה בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך. כן, תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: אחרי ש אתמול דיברנו כאן על ספרים שמיוצרים בקצב מסחרר באמצעות בינה מלאכותית, היום נדבר על תמונת המראה, על ספרים שפורסמו והועתקו לפני המצאת הדפוס, בתהליך שהיה כמעט עבודת פרח. כמה מהם שרדו עד ימינו, ואיך בכלל אפשר לדעת את זה? מחקר חדש שהשתמש במודל מתמטי מעולמות הגנטיקה חושף כי רובם הגדול של סיפורי ימי הביניים, אתם יודעים, אלה שעוסקים באבירים ודרקונים, בעצם נכחדו במהלך השנים, עד כדי 60% מהיצירות ו-95% מהעותקים. ינסה בכל זאת להכניס happy end לסיפור הזה, האביר על הסוס הלבן, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוויצון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: תגיד, איך אפשר לדעת שספר שלא קיים, פעם כן היה קיים?
2: זו שאלה נהדרת, ובדיוק בזה הסכינן הבוקר.
0: כן.
2: בעצם במשך שנים אנחנו רגילים לחשוב שאם אנחנו רואים איזשהו טקסט, בין אם הוא עבר תהפוכות ובין אם לא, אנחנו מקבלים את הדברים כמו שהם, כתמונה סטטית, ולכאורה אין לנו באמת דרך לדעת אחורה ולשחזר מה היה.
0: כן.
2: אבל כבר מהמאה ה-19, בעצם מאז שהאבולוציה, כן, של דרווין והקסלי ועוד רבים וטובים אחרים התפתחה, אז התחילו להשוות בין טקסטים שעבדו, או טקסטים שעברו שינויים, לבין מוטציות אבולוציוניות, שלמרות שהמושג הזה לא היה קיים ככתבו וכלשונו, התחילו לחשוב ולחשוד אולי יש קשר בין הדברים. ועכשיו באמת רואים באופן מתמטי שיש קשר הדוק בין השניים.
0: רגע, אני צריכה רגע שתחדד לי את זה. אנחנו משווים בין עולם הספרות וכתבי יד לגנטיקה.
2: גנטיקה ואבולוציה. בעצם אם אנחנו חוזרים 600 שנה אחורה, 500 שנה אחורה, לתקופה של ראשית הדפוס או לפני כן, הדפוס האירופאי כמובן של גוטנברג, אז לפני כן בעצם איך טקסטים הועתקו? הוא עתקו בכתב יד, כן. מישהו קיבל טקסט ליד שלו, ועתק אותו, וככה זה עבר בין ידיים ובין דורות.
0: ככה אנחנו בנינו דת שלמה על הדבר הזה, כן.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. ובעצם מרגע שהומצא הדפוס, הכל עבר איזושהי קנוניזציה, כן? טקסטים כבר אנחנו פחות או יותר יודעים שהם נשמרו בצורתם מקורית. אבל לפני כן, אנחנו מדברים למשל על ספרות האבירים, ספרות של... לפני 900 שנה, 800 שנה. זה ספרות שבאמת עברה או מפה לאוזן, או ממעתיק אחד למשנה, ושרדו מעט מאוד עותקים. והיום אנחנו יודעים להגיד על בסיס של הבנה של מהי מוטציה, שמוטציה גנטית זה בעצם אותו רעיון, זה מצב שאיזשהו גן נדפק במרכאות, או שהוא חוטף שינוי צורה,
0: כלומר, אנחנו אומרים, זה כמו עותק, שאתה יודע, כמו שכשמעתיקים ספר שלם בכתב יד, אז זה מתפלקת פה איזה עות, איזה פה מילה, אולי אפילו משפט שלם, ואנחנו ממש מקבילים את זה ל-DNA.
2: נכון מאוד, כי בעצם שני המקרים, אנחנו מדברים על איזושהי שפה עם מילים. בגנטיקה ואבולוציה, המילים מורכבות מאותיות שנקראות GTCVA, אלא בסיסים הגנטיים.
0: כן.
2: וכמובן, מעל זה יש את הכרומוזומים, והגנים וכן הלאה וכן הלאה, היררכיות היותר גבוהות, ובשפה, בצוכן בלשון, בפילולוגיה, בטקסטים, יש לנו גם כן, יש לנו איזשהו ווקאביולרי, שגם הוא מורכב ממילים ואותיות, ולכן התחילו לחשוד כבר באמת לפני 200 שנה, ועכשיו הדבר הזה מקבל אימות, מה שנקרא רסמי, במתמטיקה,
0: כן.
2: שהרעיון הוא אותו דבר בעצם, הרעיון הוא שתשניות בעברית צריכה, כלומר מוטציות גנטיות, דומות מאוד לדרך שבה הטקסטים עוברים שינויים.
0: מעניין מאוד.
2: ובמקרה הזה בעצם אנחנו מדברים על, על אם אנחנו משחזרים אחורה, בעזרת אותם חוקים מתמטיים שמושלים באבולוציה ובגנטיקה, אנחנו מנסים לשחזר אחורה, על פי טעויות מעתיק, על פי השוואה טקסטואלית של טקסטים עם מקורות ומקומות שונים, בעצם ההשערה היא כיום שספרות האבירים, למשל שהיא תמוסה המחקר המדובר, עבדה במשהו כמו 95% ממנה מבחינת עותקים פיזיים, ו-60% מבחינה של הטקסט שאשכרה שרד, שזה דבר די מדהים, וזה לא ניתן לגלות את זה ולשערך את זה, לולא היו משתמשים באותם מודלים אבולוציונים, שבעצם מאפשר לנו לראות את הסרט שמאחורי התמונה.
0: כן, זה, אני חייבת להגיד שאני לא מאוד מופתעת מהנתונים, כלומר, אני לא מאוד מופתעת שספרים או ניירות, כתבי יד בני כמה מאות שנים לא שרדו, כי אני מניחה שאלו דברים שמתקלים ועובדים, אבל העובדה שאפשר להגיע על הדיוק הזה, זה די מדהים.
2: נכון, ואנחנו למעשה, אנחנו רואים פה גם איזשהו דבר חוזר, זה תופעה חוזרת לא רק בתוך המדע, אלא אפילו בתוכנית שלנו, בחלקת העולם הקטנה שלנו, שפיזיקאים, מדענים בכלל, מחפשים איזשהם חוקים אוניברסליים. במקרה הזה אנחנו מדברים בעצם על איזשהו חוק שמשותף לשני שטחי דעת שהם לכאורה מרוחקים מאוד אחד מהשני.
0: ממש.
2: אחד זה מדעי החיים, השני זה יותר בתחומי ה... זה אפשר להגיד ארכיאולוגיה, אפשר להגיד פילולוגיה, כל אחד יסתכל על זה מהזווית שהוא רוצה. ולכאורה שניהם עובדים לפי מה שנקרא אותו חוק קצב, אותה משוואה דיפרנציאלית. בשפה מתוחכמת, שזה בעצם משמעות של לשחזר את הסרט, לשחזר את התמונה, גם בזמן וגם במרחב לאחור. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה ולא מובן מאליו.
0: לא, זה מקסים לחשוב שכל העולמות האלה מתחברים, וכמו שאתה אומר, בטח הפיזיקאים שמחפשים את החוקים האוניברסליים מאוד מבסוטים מהעניין הזה.
2: אנחנו תמיד מבסוטים, לא משנה. אנחנו בלתי עציבים.
0: זה בטוח. לא, אבל קודם, כל עוד אתם מוצאים איזה חוק שמתאים גם פה וגם פה וגם פה, זה נראה לי... בוננזה. אז בעצם המודל הזה הוא מעין משחזר עץ משפחה, אם אני אקרא לזה נכון, של כתבי יד. כלומר, יש לנו איזשהו עותק, ובעזרת המודל הזה אפשר להבין כמה גלגולים עוד היו לפניו, אפשר לסרטט לו
2: בטח.
0: עץ?
2: כן, אפשר ממש לסרטט עץ או שושלת. ממש חוקרי הטקסטים העתיקים משתמשים ממש באותו ז'רגון ובאותה לקסיקוגרפיה שקיימת במודלים האבולוציוניים, ששם גם אנחנו מדברים על עצים פילוגנטיים, למשל יש מושג כזה, עצים שבהם אנחנו רואים איזה זנים ומינים הם בני דודים, ואיזה הם בני דודים יותר רחוקים, ולמי שאב קדמון ולמי לא. ואפילו יותר מזה, זה מאפשר להבדיל בין שני קאסטות או קלאסים של טקסטים, רק לשם המחשה הפשוטה. למשל רואים שטקסטים שנוצרו למשל אזור שהיו בו הרבה תושבים, נגיד מה שקרה היבשת, כן, נגיד יבשת אירופה, לעומת טקסטים שנוצרו באיים, שבהם יש כמות קטנה של תושבים, והם כביכול מרוחקים יותר מהציביליזציה, רואים שהתשניות, המוטציות במרכאות הטקסטואליות, שהטקסטים העתיקים הללו עברו ברבות הזמן, הם שונים לגמרי, כלומר, באחד מהם אנחנו יודעים להגיד שההישרדות הייתה מאוד מאוד גבוהה, ובשני אנחנו יודעים להגיד שההישרדות הייתה יותר נמוכה.
0: שההישרדות ביבשת הייתה יותר גבוהה.
2: ההישרדות ביבשת הייתה, למיטב זיכרוני, דווקא יותר נמוכה.
0: דווקא
2: באוכלוסיות המבודדות, באוכלוסיות המבודדות, הם יותר כנראה נאלצו לשמור על הטקסטים, כנראה לצורך גיבוש שבטי וכדומה, והם היו יותר קנאים למקורות שלהם.
0: אולי היו פחות איומים.
2: זה גם, זה בוודאי. כלומר, אנחנו מדברים על, באמת, על תקופה של ימי הביניים, כן, 112, 13, 14, כל אחד שיזכר בשיעורי ההיסטוריה מבית הספר, על החל ממגפות כמו דבר והמוות השחור, ומלחמות כמו מלחמות השושנים, ומלחמות בין אנגליה לצרפת, וכן הלאה וכן הלאה. הדברים האלה בסופו של דבר גרמו גם לנדידה של טקסטים ולמוטציות מאוד מאוד מהירות, וגם לקליים לעתים כמעט מוחלטת, כמו שמדובר על ספרות האבירים.
0: כן, בסוף אנחנו כנראה... מה שידוע לנו על הספרות של התקופה, זה שבריר, קטנטן.
2: נכון, נכון, ואני חושב שיש בזה משהו מצד אחד די עצוב, כלומר, בזמנו דונלד רמספלד, שהשר ההגנה, דיבר על ה-known knowns וה-unknown knowns וכולי, אז פה אנחנו יודעים כאילו שיש איזשהו חלק בפאזל של ההיסטוריה, שכנראה עבד לבלי שוב, ומצד אחד זה מאוד חבל, מצד שני, יש בזה איזושהי נחמה לדעת לפחות שהיה דבר כזה. והנכס התרבותי הזה, לפחות חלק ממנו שרד, גם בצורה קצת עקומה.
0: מעניין מה יחשבו עוד 800 שנה, אם יסתכלו אחורה ויראו שרידי סרטוני טיק טוק.
2: כן, או פרומפטים של AI וכולי, כן.
0: כן, מעניין מאוד מה יחשבו עלינו.
2: אני מקווה שלא יתאכזבו יותר מדי ושנהיה ראויים למורשת של עצמנו.
0: איי, איי, איי, אולי יש דברים שגם אצלנו עדיף שימחקו מן העולם, ורק שידעו שהיה קיים, אבל בואו לא ניכנס לזה. מעניין מאוד המחקר הזה שחושף שרוב כתבי היד העתיקים של ימי הביניים, כתבים על אבירים ודרקונים פשוט נעלמו כלא היו. לא מפתיע, כן קצת עצוב כמו שאתה אומר, אבל יפה שאנחנו יכולים איכשהו בכל זאת לגלות קצת ממה היה שם. מעניין מאוד, תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
2: תודה רבה דניאל, יום טוב.
0: יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כבר עשורים שהמדע מנסה להילחם במחלת האלצהיימר הנוראית, ועד היום ההצלחה מוגבלת. האם יכול להיות שהבשורה תגיע דווקא מישראל? ניסוי קליני ראשון מסוגו בנוגדן יהודי שהונדס כדי להצעיר במרכאות את מערכת החיסון וכך להיאבק במחלה, הסתיים לאחרונה עם תוצאות חיוביות. איך עובד הנוגדן הזה? כמה ארוכה הדרך שעוד נותרה להשלמת התהליך? ואם אנחנו עומדים בפתחו של עידן חדש בהתמודדות עם מחלות דמנציה? תספר לנו על כך עורכת המחקר הזה, פרופסור מיכל שוורץ, מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימי חברת אימונובריין וכלת פרס ישראל בתחום מדעי החיים. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז זה נשמע מאוד מעניין באמת המחקר הזה שלכם. מה בדיוק עושה הנוגדן הזה שפיתחתם? אתם בעצם תוקפים את המחלה מכיוון אחר, אם אני מבינה נכון.
1: נכון, אני לא הייתי אומרת שאנחנו עוקפים את המחלה.
0: תוקפים.
1: תוקפים במחלה בדרך אחרת לחלוטין.
0: כן, כן.
1: אז אני קצת אספר על המחלה.
0: בטח.
1: קודם כל, יש בציבור טעות בתפיסת המחלה, ושואלים אותי האם זה דמנציה, כלומר שיטיון בעברית, או אלצהיימר. אז דמנציה, כלומר שיטיון, זה האמברלה, זה מחלה רחבה, שהיא כוללת בתוכה גם את האלצהיימר. כלומר, אלצהיימר זה גם שיטיון, אבל השכיחות הגבוהה ביותר מכל המחלות של השיטיון זה אלצהיימר. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו, המחלה הזאת שמה אלצהיימר על שם רופא שזיהה אותה בשנת 1906, חולה הגיעה אליו, שאיבדה את הזהות שלה, היא אמרה לו, אני לא יודעת מי אני. הם עקבו אחריה, ואחרי 5 שנים עשו הנתיחה שלאחר המוות, וגילו צברי חלבונים במוח, ומאז הם נקראים צברי המילואיד, ועל שם החוקר, הרופא, אלצהיימר. עכשיו, כל השנים הניסיון לטפל באלצהיימר היה בניסיון לסלק את צברי החלבונים. יש שם שתי תרופות שאושרו לסילוק צברי החלבונים,

0: מבודד ממערכת החיסון כפי שחשבו במשך שנים, ועקב לצד אגודל פי אנחנו איך התקשורת בין מערכת החיסון למוח, מה תפקיד מערכת החיסון בהגנה למוח, ועם הגיל שמחלת השיטיון לצורותיה ומחלת גיל, גילינו שבעצם המרכיב העיקרי שכושל עם הגיל שמאיץ את המחלה, הוא לא הגורם הראשוני, זה כשל חיסוני.
1: כי יש אלמנט של דלקת בעצם.
0: דלקת זה דבר נורא נורא מטעה. אז קודם כל בעברית אין לנו הבחנה במילה דלקת בין דלקת שנגרמת על ידי וירוס וחיידק ולבין דלקת סטרילית. אנחנו מדברים על דלקת סטרילית, באנגלית יש הבדל בין דלקת סטרילית ודלקת חיידקית וזיומית, אבל בעברית זה דלקת, וזה בעצם תגובה של מערכת החיסון בתוך המוח, שבעצם היא תוצאה של כשל בשלב מסוים. המוח מתמודד עם המחלה, בשלב מסוים הוא כושל. המחלה דוגרת במוח כ-10 עד 20 שנה לפני שאנחנו רואים את הסיפטומים. וזה השלב שמעבר לצברי החלבונים מתחילה להתפתח הדלקת הסטרילית הזאת, והדלקת הסטרילית הזאת גם מתישה בשלב מסוים את מערכת החיסון של כל הגוף, ואז במקום שמערכת החיסון תעזור למוח, היא בעצם מזינה את המחלה. ומה שהנוגדן שלנו עושה, הוא בעצם מחזיר את הנאורים למערכת החיסון, או במילים אחרות, מחזיר למערכת החיסון את היכולות שלה לעזור למוח, כפי שזיהינו החל מ-1998, שהמוח דורש לסיוע כדי להתמודד עם המחלה, או כל מחלה, או כל בעיה במוח, את סיוע מערכת החיסון. בעצם הגיל הכרונולוגי שלנו לא מכתיב את גיל המוח, יותר הגיל של מערכת החיסון.
1: השאלה היא, באיזה גיל מתחילים את ההתערבות הזו? כי בעצם, כמו שאת אומרת, המחלה דוגרת הרבה מאוד זמן, והיא מתפתחת באיטיות, וכשהיא מאובחנת, או כשיש סימנים ראשונים, זה כבר אחרי הרבה מאוד זמן שהיא כבר דוגרת, ואז אולי זה חלק מהבעיה, למה מגיעים לזה פשוט מאוחר מדי, למה זה פשוט לא עובד מהבחינה הזו. אז מה שאתם מציעים זה משהו שאפשר לעשות כפעולת מנע, מראש?
0: שאלה נהדרת. אז קודם כל, מה שאנחנו הוציאים כרגע, הניסוי הראשוני שעשינו, זה באמת על חולים מאובחנים, אבל בשלב מאוד מאוד מוקדם. לצערנו הרב, נכון להרגע, ואנחנו מוקדם עד שהחולה לא מגיע לקליניקה, והוא אומר, רגע, משתבש לי הזיכרון. אז אין סמנים בדם שיכולים, כשבאופן רוטיני, כמו שאנחנו עושים כל בדיקת דם, לעשות בדיקת דם מוקדמת, לבחון מוקדם. אבל לפי מנגנון הפעולה של התרופה שלנו, בהמשך אין לי ספק שנוכל לטפל גם בשלבים שהם לפני הסימפטומים, כך שבעצם נמנע או נעכב את הופעת הסימנים.
1: אני דווחנו שבמחקר שלכם עכשיו היו תוצאות חיוביות. מה זה בעצם אומר? מה התגלה?
0: טוב, אז ניסוי ראשוני, ובמיוחד כבר בחולים, בדרך כלל עושים ניסוי ראשוני באנשים בריאים, כדי לראות שהתרופה היא בטיחותית. אז אנחנו עשינו ישר ניסוי בחולים, והמטרת הניסוי הייתה קודם כל לראות שהתרופה בטיחותית, ואין לה שום סייד אפקט שליליים, ולכן אנחנו היינו צריכים לעלות במינון מקבוצה לקבוצה, כדי להגיע בסוף למינון האפקטיבי. אז קודם כל התרופה היא בטיחותית מאוד. מעבר לזה, ואין לנו את התרופות הלוואי שהובחנו בתרופות הקיימות שכבר אושרו. מעבר לזה, בקבוצת החולים שטופלה במינון שאמור היה להיות אפקטיבית ואכן אפקטיבי, בדקנו בנוזל, המוח צף, המוח וחוט השדרה צפים בנוזל שנקרא סרברוספיינל פלויד, וזה הנוזל שאליו מתנקזים חלבונים שמופרשים כשיש פתולוגיה במוח. אז בנוזל הזה מצאנו שבחולים שהגיבו, אלה שקיבלו את הדוזה היעילה, האפקטיבית, הייתה ירידה בחלבונים שהם סמנים של אובדן תאי הצב, ואובדן של סינפסות והתקשורת בין תאי הצב.
1: המשמעות היא לא רק עצירה של המחלה, אלא אולי אפילו נסיגה קלה, אם כך?
0: יכול להיות, אני רוצה להיות מאוד זהירה. אני אשמח אם המחלה הזאת נעצור אותה ביום התחלת הטיפול, ונהפוך אותה למחלה כרונית ברת טיפול, כמו שיש הרבה מחלות גיל או מחלות אחרות שהן כרוניות, ואפשר לטפל בהן.

0: סוכרת ומחלות אחרות. אז זו כמובן המטרה הראשונית. בשלב יותר מאוחר, אנחנו, החברה, אנחנו נשקול אפשרות להתחיל לטפל גם בשלב יותר מוקדם, כשנזהה את אותו סמן החיסוני, סמן בדם, שיכול להעיד שהמחלה כבר מתוגרת בגוף, ועדיין לא מראה סימפטומים, ואז כמובן נוכל לנסות לעצור עוד לפני שמופיעים סימפטומים, וזה את קוראת טיפול מנע.
1: כן.
0: הוא לא ימנע יצירת הצברי החלבונים, אבל אפשר לחיות שנים עם הצברי החלבונים מבלי שיהיו סימפטומים.
1: את מתארת שבאמת ראיתם שהצלחתם להשיג תוצאות, באמת לתת טיפול מבלי תופעות לוואי ניכרות. אני בכל זאת תוהה, כי כן יש כאן, אני משתמשת במילה משחק, למרות שזה כמובן לא המילה המדויקת, אבל משחק עם מערכת החיסון. לא יכולות להיות תופעות שנלוות לזה בכל זאת? כלומר, כי זה כן לשחק עם משהו שהוא, המטרה שלכם היא אמנם המוח, או הנוזל שסביבו, אבל מערכת החיסונית היא משפיעה על כל הגוף.
0: השאלה מצוינת. אז במקרה שלנו, היתרון הכי גדול, כמובן שיש תמיד, כפי שאת קוראת משחק, או להשתמש במערכת החיסון בצורה זו או אחרת, אתה יכול להעיף אותה מצד אחד לצד שני. בזקנה היא פחות יעילה, ואתה יכול להעיף אותה למחלה, כן. אוטואימונית למשל.
1: בטח.
0: אבל הטיפול שלנו, הונדס פה נוגדן, שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, כי הוא נוגדן שהוא קצר חיים בגוף, ובחולים מצאנו שהוא נמצא 4 ימים, ואחרי 4 ימים הוא מסולק, ואנחנו לא צריכים נוגדן פעם נוספת, או טיפול פעם נוספת למשך 3 חודשים. בצורה שהיא בלתי תלויה בעבודה שלנו, ב-2022, בגישה דומה טיפלו בעכברי מעבדה זקנים, וראו שיש יעילות גם להורדת סממני זקנה באיברים אחרים לגוף. זאת אומרת, על הדרך, מעבר לטיפול במערכת החיסון, אנחנו כנראה, מעבר לטיפול מערכת החיסון שמשפיע על מיטיב עם המוח, כנראה שאנחנו נייטיב גם עם איברים אחרים בגוף שמפתחים מחלות גיל.
1: אמן ואמן, אם אנחנו יכולים להרוויח פה בכמה מישורים, זה נשמע נהדר. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך מה בעצם השלב הבא?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד שברמה שלי, של חוקרת שנמצאת 30 שנה מאז התגלית הראשונה,
1: מדהים,
0: לראות
1: כן.
0: ניסויים ועכברים מתורגמים אחד לאחד בחולים, זה באמת
1: מרגש מאוד.
0: מרגש מאוד.
1: בטח,
0: עכשיו,
1: בטח.
0: אני לא יכולה לברך על המוגמר, כי זה עדיין מספר קטן של חולים, אבל אם אותה תופעה נצפה גם כשנעשה את הניסוי במאות חולים, אז אני מקווה שאנחנו נגיע ליד, וכולנו נוכל לזכות בשיטה חדשה שמטפלת במערכת החיסון, על ידי זה מטפלת במוח וגם באיברים אחרים. אז השלב הבא אנחנו עכשיו בגיוס אינטנסיבי של כסף, כי הניסויים האלה מאוד מאוד יקרים.
1: בטח.
0: ובתכנון של הניסוי של השלב הבא שיכלול כנראה מאות חולים, והשילוב של סיום התכנון פלוס גיוס הכסף, קודם כל אני צריכה להדגיש גיוס הכסף, ואחר כך טיפול בחולים, אנחנו נחל בשנת 2027, בתקווה שנצליח את הכל, להתחיל את הניסוי הקליני, ואנחנו נעשה אותו בהרבה מרכזים.
1: הלוואי.
0: באירופה ובארצות הברית, ונקווה שנצליח.
1: הלוואי, אנחנו ממש מחזיקים לכם אצבעות, ניסוי חשוב מעין כמור, וכמו שאת אומרת, אנחנו בשיחה של 10 דקות, אבל את בתוך זה כבר 30 שנה, אז חתיכת דבר, וזאת תהיה חתיכת מתנה לעולם, אם הדבר הזה יוכל להתממש.
0: תודה רבה.
1: ממש מחזיקים אצבעות.
0: אני רוצה לנצל את הפורום הזה, ולהגיד תודה לכל השותפים שלי בדרך, גם סטודנטים, וגם בתר דוקטורנטים ששילבו אותי ושותפים אקטיביים. אף מדען לא יכול לעשות מסע כזה לבד, והם היו מצוינים, ורבים הם היום פרופסורים בארץ, וכמעט כל המוסדות בארץ להשכלה גבוהה, וגם באירופה וגם בארצות הברית, וכמובן השותפים באימיונוברנד, שבלעדיהם אי אפשר להגיע למקום שהגענו.
1: כל הכבוד לכולם, באמת, באמת, באמת, ומכל הלב, אנחנו באמת מאחלים הצלחה ומודים על מחקרים מסוג זה, ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור מיכל שוורץ מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימות חברת אימונוברין, קלט פרס ישראל בתחום מדעי החיים, הרבה תודה ושיהיה יום נעים ובריא, כמה שרק ניתן.
0: תודה לך ותודה על השאלות הנפלאות.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי.
1: ביי. חשבתם שאתם משקיעים הרבה זמן במציאת תעסוקה לילדים שלכם ובתיום של כל מיני פליידייטים ומפגשים בגינה? ובכן, זה כלום לעומת מה שעושות האימהות של קופי אורנגוטן. מחקר חדש מראה כי הן מוכנות לעבור מרחקים גדולים ואפילו לאכול פחות, רק כדי להפגיש את הצאצאים שלהן עם בני גילם. למה הן עושות את זה? תשחק איתנו יפה יפה דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז לא המצאנו את הפליידייט.
2: מתברר שלא.
1: גם אימא של אורנגוטן הבת ואורנגוטן הבן קובעות להיפגש ולרחל בזמן שילדים משחקים.
2: כן, למרות שלא נראה שהן מרחלות.
1: אוקיי, יכול להיות שזה בכל זאת שלנו, בסדר. אבל איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא מפגש מקרי, אלא מפגש לשם שהילדים ישחקו ביחד? כי זה, זה, זה, זו התנהגות מאוד ספציפית, זה לא איזו השלכה אנושית שלנו?
2: כן, אז באמת יש חוקרים רצו באמת, זה באמת לוודא, לראות אם הם יכולים להראות שזה מכוון. והם השתמשו במידע מ-15 שנים על קבוצה של ממש עשרות של זוגות של אימא וצאצא שהם עקבו אחריהם, 31 זוגות שעקבו אחריהם בטבע, והם ראו צריך להבין קודם כל שאורנגוטן, בניגוד נגיד לשימפנזים או לגורילות, הם בעלי חיים די יחידאיים. זאת אומרת, האמא חיה, יש לה שטח מחיה שלה, אז הוא חופש עם כמה נקבות אחרות, יש איזו חפיפה בשוליים, אבל באופן כללי את רוב הזמנה היא מבולה לבד, ואם יש לה אורנגוטן קטן, אז יחד איתו. והם נשארים שנים יחד עם האמא, ולכן זה יכול להיות גם די בודד בשבילם. אז מה שהחוקרים ראו זה שאימהות לא פוגשות במקרה אחת את השנייה, אלא הן מתחילות כבר יום קודם לנוע ככה, ללכת לכיוון של האזור שחופש את האזור של אימא אחרת שיש לה צאצא בגיל המתאים, והן עוברות מרחק גדול יותר משמעותית ממה שהן עוברות ביום רגיל כדי להגיע לשם. ובדרך כלל הם נפגשים, כמה שעות משחקים, ואז ביום החג הם חוזרות למה שהם קוראים ה-core habitat שלהם, האזור העיקרי שבו הן מבלות את זמנם, ושוב עוברות יותר קילומטרים ממה שהן עוברות בדרך כלל.
1: כלומר, הן ממש משקיעות כדי להגיע לנקודת המפגש. אבל אני תוהה, אנחנו יודעים לראות תיאום מראש?
2: לא. הם לא חושבים שיש תיאום מראש, אני חושב שהן הולכות בכוונה לאזורים שבהם הן יודעות שרוב הזמן האימהות השניות מבלות.
1: ואנחנו רואים, אנחנו יודעים להגיד מה קורה בעת הבילוי המשותף? אני תוהה איך זה נראה, כלומר, האם באמת הילדים יחד והאימהות יחד, איך זה עובד?
2: אז הילדים יחד משחקים. האימהות לא כל כך, זאת אומרת, הן נשארות באזור, אבל מה שאמרו שהן לא מתרחקות יותר מ-50 מטר אחת מהשנייה. אבל 50 מטר זה מרחק די גדול.
1: כן, כלומר, הן לא בהכרח מפטפט, כמו שאמרנו מקודם, הן כן. לא בהכרח מרחלות, אבל הילדים בהחלט כן משחקים יחד.
2: כן. עכשיו, אצל קופי אדם אחרים וגם אצל קופים, הם לא מרחלים עד כמה שאנחנו יודעים, אבל יש את מה שאנשים אשכרה חושבים שזה המקבילה לרחלנות אצלם, שזה לעשות גרומינג אחד לשני, אז ננקות את הפרווה אחד של השני. שזה ממש נחשב, החלפת רכילות אצלנו נחשבת הגרסה שלנו לזה. זה מחזק את הקשרים, זה מבהיר לנו שאנחנו חברים טובים. אורנגוטנים לא עושים את זה.
1: כי הם פשוט, כמו שאת מתאר, כמו שתיארת מקודם, מין שהוא פחות, יותר יחידני.
2: כן, הוא הרבה פחות חברותי. אז בגלל זה גם החוקרים אומרים שהם לא חושבים שאימהות לא, כאילו מקבלות שום דבר מכל העניין הזה. זה לא שהן באות לבקר חברה שלהם ולוקחות גם את הילד ששחק עם הילד שלה. זה ככל הנראה אך ורק בשביל הילד. כי אנחנו יודעים שמשחק זה דבר מאוד מאוד חשוב לבעלי חיים צעירים, כולל בני אדם צעירים.
1: בטח. וגם לבני אדם גדולים, כן.
2: וגם לבני אדם גדולים. אנחנו, אגב, די יוצאי דופן בזה שאנחנו משחקים גם בבגרותנו. אבל יש גם קופים וקופי אדם שעושים את זה. אבל באמת מאוד מאוד חשוב בתהליך החברות של בעל חיים צעיר, לפתח כישורים של שיתוף פעולה וגם ואיך לשחק ביחד, וגם לפתח כישורים גופניים של במקרה של אודטנים, של טיפוס, של ריצה, של איך להילחם אחד בשני, שהם נאבקים כמובן במשחק, לא ברצינות, אבל זה מפתח את הכישורים שלהם לעתיד.
1: אבל זה מעניין, כי בעצם את אומרת, יש כאן איזושהי השקעה בילדים, שהם התפתחו דרך המשחק המשותף, ואולי אפילו ירכשו כישורים חברתיים, אבל זה לא כל כך בא לידי ביטוי בהמשך הדרך. כלומר, בהמשך נכון. הדרך הם כן גדלים, צומחים להיות די אינדיבידואליסטים.
2: כן, אינדיבידואליסטים אפילו קצת...
1: אנטיפטיים. לא...
2: קצת אנטיפטיים, אחד כזה השני, כן.
1: אז...
2: זה יגיד מיזנטרופים, אבל זה יגיד מיזנטרופים, כי זה לא... אז... תומים בני אדם, מי זה הרונגוטנים.
1: כן. אז איך זה... אז זה קצת לא משתלב לי אולי.
2: אז מה שחוקרים אומרים זה שעדיין יש אינטראקציות בין הרונגוטנים, לא תמיד הן חיוביות, אבל גם אינטראקציות כמו איך להילחם אחד בשני אתה צריך ללמוד. ויש את העניין שזכרים ונקבות כן נפגשים למפגשים יותר חיוביים שחשובים ליצירת הדור הבא.
1: כן.
2: אז כל הדברים האלה כן צריכים גם אימון.
1: אנחנו, עד כמה אנחנו בטוחים במסקנות המחקר הזה? הוא עוד לא עבר ביקורת אמיתיים, נכון?
2: נכון, עוד לא עבר ביקורת אמיתיים. אנחנו, הנתונים נראים, זאת אומרת, זה... הם השיגו את המסקנות האלה פעם נתונים שהם אמיתיים. השאלה אם המסקנות שלהם באמת מבוססות על זה.
1: כן.
2: נראה שהם הצליחו להראות שהנקבות אכן משקיעות זמן ומשאבים, כמו שאמרתם, גם אוכלות פחות בזמן שהן הולכות לכיוון האימהות האחרות.
1: כן, יש כאן אלמנט של הקרבה שהוא לכאורה ברור, אוכלות פחות, הולכות מרחקים ארוכים למקומות אחרים לגמרי,
2: כן.
1: בשביל לשבת בצד ושהילדים ישחקו.
2: יכול להיות שחוקרים שיעברו על זה יגידו שאפשר להסביר את זה גם בדרכים אחרות, אנחנו פשוט צריך לחכות ולראות.
1: מעניין, לפני סיום את יודעת להגיד לנו אם יש עוד בעלי חיים שעושים את הדבר הזה? זה מעניין אותי, מפגישים את הילדים?
2: אז...
1: ידוע לנו.
2: זה דבר שהוא יכול להיות כאן, זאת אומרת, אנחנו צריכים משהו שהוא... בעל חיים שהוא יחידאי בשביל זה, כי למשל, אם אנחנו מסתכלים על קופי קפוצ'ינו, קופי בבונו, הרבה מאוד קופים אחרים, יש להם את כל החבר'ה בקבוצה לשחק איתם. ויש בעלי חיים יחידאיים, כמו נגיד נמר, או כל חתול גדול שנבחר, שהם די יחידאיים, אבל יש להם בדרך כלל כמה גורים בשגר, אז הם משחקים אחד עם השני פשוט.
1: מעניין. טוב, אני...
2: בשביל שצריך יהיה ממש לעשות את הפליידט, אתה צריך בעל חיים יחידאי שיש לו צאצא אחד בכל פעם, ושיש לנו הרבה מאוד מידע עליו.
1: כן.
2: ובינתיים זה רק האורנגוטנים.
1: רק האורנגוטנים, ואני רק חושבת על זה שכמובן העול שנופל על האימהות לארגן את זה, את יודעת, אם פתאום יבוא אבא, אורנגוטן, ירימו לו, יגידו, וואו, איך הוא לקח את הילד למפגש, איפה האימא? מה זה? סתם. מעניין מאוד. ושוב, כמו במרבית השיחות איתך, אנחנו מגלים שאנחנו אולי לא כאלה מיוחדים, אנחנו בני אדם, יכול להיות שלמדנו את הטריקים שלנו מכל מיני חיות אחרות במהלך האבולוציה שלנו. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר.
2: יום טוב, להתראות.
1: תודה. וזהו, חברים. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מפה אני אעביר את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: עכשיו. התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, בסוף השבוע, העבירה הכנסת טרם פיזורה, שורה של חוקים שעומדים במחלוקת. הבוקר נדבר על ההשלכות. מצד אחד, החוק להרחבת ההפרדה המגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהה מביא להתפטרותם של חמישה חברים, דבר שמשתק דה פקטו את עבודת המועצה. ומן הצד השני ההחלטה לקצץ חצי מיליארד שקלים מתקציבי החברה הערבית מביאה את אנשי התרבות הערבים אל פי פחת. בשני הדברים מיד נדבר. נכריז גם הבוקר, כפי שפרסמנו לראשונה לפני כחודשיים, שפסטיבל הקו לתיאטרון אחר אכן התקיים השנה במועדו המקורי חול המועד סוכות, אבל המתכונת תהיה שונה. ראש העיר הקו הנבחר רועד סגב יהיה איתן ויסביר. נדבר גם בהצעה של פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודיה יהודית פולגר. הלילה פולגר מסרבת לתפקיד, אנחנו נלך בעקבותיה ונדבר בה ובאחיותיה עם הבמאי הישראלי יוסי אבירם שעשה עליהן סרט תיעודי, גם שרון מולדבי יהיה איתנו ועוד הרבה דברים במהלך השעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שלומי יצחק.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את הבוקר אנחנו פותחים בדיווח על השיתוק שאחז באקדמיה הישראלית. אמש הודיעו חמישה חברים על התפטרותם מהמועצה להשכלה גבוהה, המלאג, כך נקרא לה. הסיבה, מחאה על הרחבת החוק להפרדה מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, שעבר בשבוע שעבר בכנסת, טרם פיזורה. ההשלכות של ההתפטרות, פטרות קריטיות. המלאג משותקת, היא ירדה מתחת לרף החברים המינימלי המותר בחוק, היא כבר לא יכולה לדון בהחלטות. החמישה שיגרו לשר החינוך יואב קיש ולנשיא המדינה יצחק הרצוג מכתב, ובו הם מסבירים שחוק ההפרדה שהורחב בשבוע שעבר מעל ללימודי תואר ראשון הוא שינוי מהותי באופייה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הם הוסיפו גם שהחוק ידיר נשים מהמרחב האקדמי וגם יפגע במעמדה הבינלאומי של האקדמיה. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו, הנה דברים שאמר אחד המתפטרים, הפרופסור ג'יאד אלצנה, אמש בתוכנית יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות, שהגישה צליל אברהם.
2: העילה להתפטרות שני דברים. קודם כל, התערבות פוליטית במלאג. המלאג הוא לא בעצם מקום שפשוט מאוד שיהיה לעשות ממנו עניינים פוליטיים ומפלגתיים. והדבר שני זה בעצם העניין של הפרדה המגדרית. אנחנו מאמינים שההפרדה המגדרית תזיק בעצם לאוכלוסייה החרדית. והמטרה של הפטרות שלנו היא למנוע קידום מהלך כזה.
0: ככה פרופסור ג'יאד אלצנה אמש בתוכנית יום יום שהגישה צליל אברהם. נברך לשלום את הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איך את תופסת, איך את מתרגמת לעצמך את ההתפטרות של החמישה?
3: תראה, זו החלטה מאוד מאוד קשה, אני גם מכירה חלק מהמתפטרים. אנחנו למדנו בשנים האחרונות על החובה והצורך להישאר ולא להתפטר, דווקא במקומות קשים ולשמור על הכוח ועל היכולת להשפיע גם בתנאים קשים, אבל במקרה הזה להתפטרות היה יעד מעשי. זאת אומרת, למנוע מהדיונים המאוד מאוד מעשיים וטכניים של להסב מיליונים רבים של כספי מחקר וכספי התקדמות שהיו מיועדים לאקדמיה, להסב אותם לתוכניות האיומות הללו ולעצור אותם. ולכן ההתפטרות הזאת יש שם משמעות מעשית, שבעצם לתקוע את ההתקדמות של הדבר הזה. עדיין יש פה סכנה של התערבות עדיין של מספר גורמים ובראשם שר החינוך, אבל חברי הוועדה בעצם מקווים, חברי המל"ג מקווים שבהתפטרות שלהם הם בעצם תקעו את זה עד לאחר הבחירות.
0: תשמעי, את אומרת, אם את מרשה לי, גם יעד מעשי וגם לתקוע, האם זה התפקיד בעינייך של חברי המועצה להשכלה גבוהה? רק לפני שבוע, שבועיים, שלושה, כולנו יצאנו בקול גדול על הלחץ שהפעיל שר אחר, שר התקשורת, שלמה קרעי, של מחברי מועצת הרשות השנייה, שהתפטרו כדי שהמועצה לא תוכל לדון, בדיוק אותו תהליך, אותו תכסיס של יעד מעשי, ולתקוע דיונים. למה שם זה לא בסדר וכאן זה בסדר? הם לא אמורים לתקוע החלטות ממשלה, זה לא התפקיד שלהם.
3: זה בדיוק התפקיד שלהם. תפקיד ועדת ההיגוי הוא בעצם להפנות או להראות או לפקח על המועצה להשכלה גבוהה במדינת ישראל. החוק הזה הוא אסון להשכלה גבוהה במדינת ישראל. והם בעצם מנסים להשתמש בכוח שיש להם, שהחוק נתן להם, כדי לעצור את הדיונים המאוד מאוד מהירים שנעשים בתקופה של בחירות, ואומרים, רגע, בוא נרגע קצת נחשוב על זה, יש פה פגיעה מהותית שבי דווי איננה פוליטית בכלל, היא חוצה גבולות וחוצה מגזרים, שעוסקת בשאלה מהותית של פגיעה בעקרון השוויון, בהשכלה גבוהה במדינת ישראל.
0: אבל איפה את עומדת בשאלת הריבון? מה שרים יכולים להחליט בלי שיתקיים? יהיו להם משהו בגלגלים?
3: אנחנו, יש לנו מנהל תקים, יש להם מועצות, יש להם חברים במועצות, הם צריכים לעבוד עם מה שיש להם, ומה שיש להם זה חמישה חברים שחושבים שהדבר הזה הוא אסון, ולכן מנסים להוריד את מספר הקורום כדי שאי אפשר יהיה להצביע. זה חוקי המשחק, יש מעט מאוד כוח מעשי לחברי מל"ג בפועל ברגע שהם קבוצה מסוימת מתוך קבוצה אחרת, ואלה כללי המשחק, משתמשים בכוח שיש להם. אגב, השר יכול בתקופה רגילה שאיננה תקופת בחירות למנות אחרים ולעבוד עם מועצה אחרת. כרגע זה המצב שאנחנו מנסים בעצם לעצור את הידרדרות המכונית הזאת לפי תהום.
0: כמו שהגדרתי אותך ברשותך בתחילת הדברים, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, את סגנית הנשיא באוניברסיטת בן גוריון לקשרים בינלאומיים. דיברו החמישה המתפטרים על כך שהרחבת החוק להפרדה מגדרית יפגע במעמדה הבינלאומי של האקדמיה. מה זה אומר? למה הם מתכוונים?
3: אנחנו, כשאנחנו עומדים מול העולם ומנסים לעשות קשרים אקדמיים ומחקריים במספר תחומים, מדינת ישראל יש לה אקדמיה חזקה מאוד בינתיים, מוערכת מאוד בעולם בינתיים, במספר גדול של תחומים אנחנו ממש פורצי דרך ומובילים, וחלק מהעמידה שלנו מול כל העולם היא לומר שאנחנו עומדים מאחורי עקרונות העולם הליברלי, ובעצם עושים מחקר כמו שצריך לעשות מחקר בעולם הליברלי. וזה גם אומר שוויון זכויות, חופש דיבור, הגנה על, על, על חופש הדיבור ועל ביקורתיות, וגם עקרון השוויון. וברגע שמדינת ישראל עושה משהו שפוגע בדבר הזה, בכל מיני מובנים, אנחנו מכירים את זה ממדינות כמו רוסיה או מדינות כמו הונגריה של אורבן, כאשר פוגעת בעצמאות האקדמיה, פוגעת ויכולתה לעשות את המחקר בדרך שהעולם המערבי הליברלי רוצה לעשות, אז לא משתפים איתנו פה. אנחנו יודעים במפורש שחלק מהדברים שממשלת ישראל הנוכחית אמרה ועשתה, פגעו בעמידה של האקדמיה הישראלית מוכר העולם, מכיוון שהאקדמיה הישראלית מזוהה עם מה שקורה פה במדינה ועם אמירות של חלק מחברי הממשלה למשל. הפעולה הזאת, שאיננה פעולה פוליטית במובן הזה, אלא פעולה מגזרית, היא פוגעת מעשית בדרכים שאנחנו יכולים להראות אותם בעקרון השוויון. ולכן כאשר אנחנו באים מול מדינות העולם, מדינות העולם יכולות להגיד, אנחנו לא רוצות לשתף פעולה עם מדינה שפוגעת בציבור אנשים, פוגעת במרצות, פוגעת במיעוטים, פוגעת וכו' וכו'. וחד משמעית, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד יוצא דופן מול אקדמיות אחרות בעולם, ובהחלט עשוי לפגוע ויפגע באקדמיה בישראל.
0: את אומרת פוגעת בנשים, תסבירי לנו, מה זה אומר ללמוד בהפרדה?
3: אני קודם כל יכולה לספר את זה מניסיוני האישית, אני גדלתי בבתי ספר דתיים, אני למעשה התחלתי בפעם הראשונה ללמוד בחברה מעורבת כשהגעתי לאוניברסיטה, בת 20 כבר נשואה עם כיסוי ראש, אז אני באופן אישי חוויתי את הלימודים האלה בהפרדה.
0: גם יסודי, גם חטיבה, גם תיכון? היית רק עם
3: נשים. קודם כל צריך לומר, זה מאוד מאוד נכון בכל הנוגע למדעי החברה ולדברים שאנחנו יודעים, אין דבר כזה נפרד אבל שווה. Separate but equal לא עובד, לא עבד באמריקה הגזענית מול השחורים, וגם לא עובד מול נשים. כאשר אני למדתי בבית הספר לנשים, אז אני למדתי כלכלת בית, ולמדתי בישול, ואני לא למדתי נגרות, ולא למדתי חשמל, ולא למדתי גם תלמוד, גמרא, שזה המקצוע שלי שנחשפתי אליו רק בשלב מאוד מאוחר של חיי. אין מה לעשות, כאשר מפרידים, אנחנו מלמדים נשים אחרת, ואנחנו בעצם בונים מסלול מיועד לנשים, שאומר שלא הכל פתוח בפני נשים, אלא דברים מסוימים, כשהמערכת מחליטה שמתאימה לנשים. עכשיו, יש
0: זה אומר שכשעשית את הצעד הראשון שלך, את רגל ימין, אני מקווה, בשיעור הראשון באקדמיה, בתואר הראשון, נכנסת בעמדת נחיתות?
3: עצומה. עצומה. ישבתי ליד גברים בכיתה, רוב הכיתה הייתה גברית מאוד, הם ידעו, הארמית הייתה שגורה בפיהם, הם הכירו את נפתולי הגמרה והשינויים והסגנון המאוד מאוד קשה להבנה, ואני הייתי צריכה להתגבר על זה שאני מגיעה לזה לראשונה, בשלב כל כך מאוחר של חיי, זאת הייתה חוויה מאוד קשה, אגב מאוד מאוד מלמדת ומשכילה כאשר הצלחתי, אבל האוניברסיטה היא זאתי ש... פתחה בפניי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה, ללמוד הכל.
0: הסתכלו עלייך אחרת? בחנו, בדקו את הבחינות והעבודות שלך בעין אחרת?
3: בהחלט, זה שהמערכת כולה בנושא הזה של גמרה הוא מאוד מאוד קשה. אני, אלה מורים שלא נתנו לנשים לדבר בכיתה, והערות מסוגים שונים וחשדנות. וצריך לומר שבאופן כללי, ציבור הנשים המלמדות באקדמיה תלמוד הוא מזערי עד כמעט ולא קיים. המצב עדיין רחוק מלהיות מושלם. באופן כללי, אגב, לא רק בתלמוד, אנחנו רק 21% על פי מדדים שונים של פרופסוריות מן המניין במדינת ישראל. אנחנו רחוקים מאוד משוויון גם באקדמיה, אבל לפחות האקדמיה חוקקת על דגלה שאנחנו... האקדמיה פתוחה לכולם באופן שווה, הכל פתוח בפנייך. עכשיו, יאמרו לך, מה אכפת לך, מיכל, הכל, מי, זה לא קופה משהו אחר, אלא פשוט בהפרדה, בנפרד. אז קודם כל, זה לא נכון. אנחנו לא יכולים הרי לשרפל את כל האוניברסיטה, גם בתוכניות נפרדות וגם במעורבות. יהיו תוכניות מסוימות נפרדות. זאת אומרת שמראש, כמו שהתחלנו, זאת תהיה הסללה של נשים לתוכניות מאוד מסוימות. סיעוד, עבודה סוציאלית, דברים שמסלילים את הנשים ויפתחו בהם. דבר שני, תדבר עם נשים חרדיות, הם יאמרו לך שברגע שיש מסלול נפרד, אז הרבנים לא נותנים ללמוד במסלול המעורב, אז מראש זה מכריח את הנשים ללמוד רק במסלולים הספציפיים האלה. ודבר אחרון, המסלולים האלה לא פתוחים לנשים בדואיות או ערביות, למשל, הם פתוחים רק לנשים חרדיות, אז מראש גם האוכלוסייה היא מאוד מסוימת. ודבר אחרון, כאשר בגץ מאשר פתיחת תוכניות ראשונות בהפרדה למען העיקרון של שילוב החרדים באקדמיה, הוא עושה את זה בהיסוס רב, הוא אומר שזה יקרה רק בתואר ראשון, ובתנאי שלא ייפגעו למשל זכויות נשים שמלמדות.
0: שזו נקודה נורא נורא חשובה, כי את כמרצה, או נשים מרצות אחרות, לא תוכלו ללמד גברים שלומדים בהפרדה.
3: נכון מאוד. גברים יכולים ללמד גם נשים וגם גברים, ונשים יכולות ללמד רק נשים. אז בית המשפט אמר, בשבטו בחוק, הוא אמר, אנחנו פותחים את התוכניות בתנאי שאתם מבטיחים שלא ייפגעו זכויות של נשים. כולם ייננו. נחש גואל, כמה נשים מלמדות גברים בתוכניות בהפרדה שהתקיימו מאז פסיקת בג"ץ? התשובה היא אפס, כמובן. לא נותנים נשים, זכויותיהם של נשים נפגעו, וזה לא משנה לממשלה הנוכחית לבוא ולחוקק חוק רחב הרבה יותר, שמתיר לימודים בהפרדה לכל התארים, ומוסיף כמובן ככה לכינוח גם שעות בהפרדה בספרייה, ושעות בהפרדה בקפיטריה, והסוף מה יש שוראינו. זאת אומרת, יש פה איזה מין הרחבה של משהו שמראש לא עומד בכללים המאוד מאוד מאוד מסוימים, שבית המשפט אמר, אנחנו עושים את זה רק כדי, אנחנו נפגע בזכויותיהם של נשים, כדי לאפשר כניסת חרדים. אגב, בשולי הדברים, אומר, אגב לא כל כך בשולי הדברים, שהתוכניות האלה גם לא בטוח שהן טובות, גם עם כל הפגמים שכבר ציינו, יש אחוזי נשירה מאוד מאוד מאוד גדולים, בכלל לא בטוח שעוזר להשתלבות חרדים יותר מאשר תוכניות שממילא מעורבות, אז אנחנו גם פוגעים בנו, גם פוגעים בעיקרון השוויון, ובעיקר פוגעים גם בחרדים ובממצאי השילוב שלהם באקדמיה.
0: וצריך אולי להוסיף גם אלה שמדמיינים מין עולם של חדי קרן, שבו גם וגם שיהיו שיעורים כאלה וגם שיעורים כאלה, זה בלתי אפשרי, אין מספיק מרצות ומרצים בשביל שיהיה גם וגם, שאנשים ירוצו בין כיתות.
3: וגם אין מספיק סטודנטים כדי לתחזק דבר כזה, אז יהיו תוכניות מאוד מסוימות שיסלילו את אנשים, כמו שיסלילו אותי ללמוד כלכלת בית, אז יסלילו אנשים ללמוד ציוד וכו'. שלא לדבר על זה שגם בתוכניות האלה יש התערבות של גברים ורבנים בתוכן הלימודים, למשל שלא יהיה עבודה מעשית על גברים, אלא רק על נשים, אז אנחנו חוזרים לימי הביניים, שרופאים גברים לא טיפלו בנשים בגלל צניעות, אנחנו מתחילים, מגיעים למחוזות באמת באמת באמת הזויים, ממדינה מובילה בעולם אקדמית בפריצות הדרך שלה, אנחנו חוזרים ומגבילים את עצמנו ואת הנשים למקומות באמת באמת חשוכים.
0: נשים נקודה ברשותך, אנחנו נמשיך ונעקוב. כאמור, חמישה חברים במלאג מתפטרים, בעצם זה אומר למעשה, מאזינות ומאזינים, אי אפשר לדון על פי החוק. הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ולא רק באקדמיה ובהשכלה הגבוהה, גם בתרבות, בין שלל הגזרות לציבור הכללי והחוקים לטובת הציבור החרדי שהחליטה עליהן הכנסת, טרם פיזורה, גם החלטה לקצץ 500 מיליון שקלים, 500 מיליון שקלים שהיו מיועדים לחברה הערבית. בין התחומים שמהם יקוצצו הכספים, גם 60 מיליון שקלים שאמורים היו לעבור לטובת התרבות והספורט בחברה הערבית. מה למעשה אומרת הממשלה יוצאת לאזרחים הערבים כשהיא מקצצת מכבשת הרש דווקא בתחומי התרבות, ומה משיבים האזרחים הערבים לממשלה היוצאת? נברך לשלום את מנהל פורום עמותות תרבות ערביות, עורך הדין נידאל עותמאן, שנמצא איתנו. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. בוא נעמיד את הדברים בפרופורציה עבור המאזינות והמאזינים שלנו. 60 מיליון שאמורים היו לעבור לתרבות ערבית, זה מלן כסף.
4: נכון. בשנת 2021 בעצם התקבלה החלטה 550, שלפי גם דעות, כל הדעות, גם בתוך הממשלה, משרד האוצר, משרד התרבות בעיקר, ראו שיש צורך בתוספות ותוספת תקציבית לתחום התרבות הערבית. מה זה תרבות? זה תיאטרון, אומניות, תחומי האומניות השונים, מחול, מוזיקה, אומנות פלסטית ועוד. תוספת, תקציב תוספתי שאמור בעצם להיות בהלימה עם ההתפתחות של מוסדות תרבות ותרבות בחברה הערבית. גם זה צורך לאור מצב של פשיעה ואלימות שפושעת שפוקדת את החברה הערבית כמחלה ממאירה, שצריך איכשהו גם לטפל, גם לטפל באכיפה, אבל גם במניעתי.
0: שזה שאלה שבאמת נדון בה עוד רגע, רק נשים כוכבית, מאזינות ומאזינים, נדון בשאלה הזאת, כיוון שאותם 500 מיליון שקלים שנלקחו מהחברה האזרחית הערבית, לכאורה עוברים לטובת המשטרה ולטובת שבק. אז גם בזה נדון בעוד רגע. מי המוסדות שיפגעו כעת מהקיצוץ של ה-60 מיליון בתחום התרבות הערבית?
4: יש שני סוגי מוסדות שיפגעו. בעצם יש את ארגוני התרבות שעוסקים מזה הרבה שנים בתחום הפקות בתחומי האומניות השונים, שזה מה שאמרתי, תיאטרון, מוזיקה, אומנות פלסטית ועוד. בעצם הם מפיקים ומציגים בפני הקהל, עובדים, פועלים עם הקהל, ויש עוד קטגוריה שזה החממות, איך שהוחלט עליהן, חממות תרבות, איך שהוחלט עליהן בתוך החלטה 550, שבעצם הקמת מוסדות איפה שהיה חסר, איפה שתחומים שהיה חסר בהם פעילות בתחום התרבות, לחזק אותם, להקים אותם ולחזק אותם ולחזק את התחום, ועם הזמן הם אמורים לעבור לתקנה הכללית. לא התקנה הערבית, זה בעצם זה המוזיאון במלפחם, זה המכללה לאומניות הבמה ברהט, זה גלריות ביפו ברהט בנצרת, זה סינמטק בנצרת, זה עוד אותן עוגנים, עוגני תרבות, חממות, שבעצם התחילו להקים אותם בשנתיים שלוש האחרונות, בגלל שבעצם גם היה עיכוב בביצוע של אותה החלטה.
0: צריך לומר, אנחנו כבר שוחחנו כאן בתוכנית, ונדמה היה, נכון? נדמה היה שראש הממשלה בנימין נתניהו עומד נגד ההחלטה הזו. גם נדמה היה ששר התרבות מיקי זוהר גם הוא מתנגד להחלטה הזו. איך היא בכל זאת עברה בעיניך?
4: אכן זו הייתה עמדת משרד התרבות הכתובה גם. מה ששלחו למשרד האוצר, כתוב ברור שהם מתנגדים, שזה בעצם פוגע באופן קשה באותן תקציבים המיועדים לתחום התרבות בחברה הערבית, עם פירוט, גם זו התחייבות של המשרד. הרי מה שקרה שאלה היו מכרזים, זה לא בעצם כספי תמיכות, זה גם מכרזים להקמת אותם חממות, כן. שבעצם זכו בהם גם רשויות מקומיות, גם עמותות, גם מתנסים, ואז המשרד התרבות כביכול התחייב כלפי אותם גופים אחרי שזכו במכרזים בתקציבים שנתיים מסוימים. בעצם המשרד כן מתנגד. ראש הממשלה עצר את ההחלטה הקודמת או את ההצעה הקודמת, ואז החזירו אותה על שולחן הממשלה ועברה. איך זה עבר אי אפשר להבין, ואי אפשר כאן שלא להתייחס כשמדברים על תקציבי אכיפה גם למשטרה ולשבק, הציבור צריך לדעת שיש החלטה מקבילה שמטבלת ומקצה תקציבים לא מעטים לאכיפה. שהיתרה שנמצאת בה היום היא יתרה גבוהה, זאת אומרת שהם לא ניצלו את התקציב המיועד לאכיפה, ועכשיו לוקחים מהתקציב המניעתי, שזה לתרבות, לאומניות, ומעבירים לאותו כאילו צד שאמור לאכוף, שהוא בעצם לא אוכף. שיש לו עדיין הרבה תקציבים שלא השתמש בהם.
0: ואתה תופס את ההחלטה הזו כהחלטה מודעת לכך שלציבור הערבי בישראל לא תהיה תרבות, שיהיו ברחובות?
4: זה עוד צעד שבעצם אומר לחברה הערבית באופן המפורש ביותר. זה שהחלטנו בעבר להקצות תקציבים על מנת להביא אומנות תרבות בתחומים השונים לבני נוער ביישובים שלכם, על מנת שלא יזלגו למעגלי הפשע והפשיעה והאלימות. חבר'ה, אנחנו רוצים שהם יזלגו לשם. אנחנו מעוניינים שהם יזלגו לשם. אנחנו נעזור לחברה הערבית שמתדרדרת בתחום הזה להתדרדר יותר, וכביכול אנחנו נקצה את הכסף הזה כביכול שהם נותנים כסף לקבלן שאמור לבצע בקצה. מה זה לבצע בקצה? שאמור לאכוף אחרי שמדרדרים לפשיעה, צריך לאכוף ולקחת אנשים לבתי כלא, לא יודע לאיפה. עכשיו, במקום לחסוך למדינה, לא לחברה הערבית, לחסוך למדינה, מכספי המדינה, את הכסף הזה ולהביא אותו איך שהוא היה מיועד, לצד המניעתי שמאפשר לבני הנוער מסגרות בתחום התרבות, תחומים השונים כמובן, גם ספורט, גם תחומים אחרים. המדינה, אני אומר המדינה כי הממשלה מייצגת המדינה, המדינה מחליטה להעלות לעצמת ההוצאות בקצה. זה לא, זה אי אפשר להבין, כאילו, זה משהו טיפשי אם להגיד, וכמובן שזה לא מגיע מהמקום של מטובי, זה העניין של מדיניות לצערי, שאנחנו רואים, מרגישים, זה מומחש בהחלטות ממשלה, ההחלטה האחרונה הזו, שאומרת, אנחנו נותן לכם להסתבך יותר באלימות ובפשיעה, אנחנו נטבל בזה, אבל בסוף גם לא מטבלים, כי 5 שנים לא טיבלו, 4 שנים לא טיבלו, יש תקציבים שלא נוצלו, וככה זה לא מתקבל על הדעת, אי אפשר להבין.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך מאוד, עורך הדין עידל עותמן, מנהל פורום עמותות תרבות ערביות. תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה לך.
5: לא רוצה להיות כוח.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לופ שלא נגמר.
1: עדן בן זקן עם לופ שלא נגמר, אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני כחודשיים פרסמנו בתוכנית התחייבות של ראש העיר עכו, אוהד סגב, לקיים את פסטיבל עכו, והנה כעת הודעה רשמית מהעירייה, פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר יערך השנה במהלך חול המועד סוכות. נזכיר, ראש העיר סגב אך נכנס לתפקידו בעיר עכו, אחרי שבית המשפט ביטל את הבחירות שנערכו שם לפני שנתיים שבהם ניצח עמיחי בן שלוש מחשש לפלילים. עם זאת, בעירייה מבהירים כעת שהפסטיבל השנה יתקיים במתכונת שונה. מה זה אומר? מיד נסביר. נברך לשלום את ראש העיר עכו, אוהד סגב. שלום אוהד.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. נכנסת אל המשרד שלך, אני מניח שהיו לך דברים נוספים על הראש מעבר לפניות מאיתנו, מה עם הפסטיבל, מה עם הפסטיבל, מה עם הפסטיבל. מתי התפנית להבין שהעוגן התרבותי החשוב הזה כל כך צריך לקרות?
2: אז ככה, אני כידוע נכנסתי לתפקידי רק ב-14 לאפריל, לאחר שהתקיימו בחירות חוזרות בעכו כפי שציינת, ואכן היינו גם תוך כדי ימי לחימה ותוך כדי ניסיון להחזיר את מערכת החינוך לשגרת עבודה חלקית ואחר כך מלאה, ובכלל תקופה אינטנסיבית מאוד, בלי קשר לפסטיבל, אבל כמי שנולד וגדל בעכו, אפשר לומר לתוך הפסטיבל. עוד בהיותי ילד הייתי מנהל אולם בפסטיבל תיאטרון עכו.
1: מה זה אומר לנהל אולם?
2: לנהל אולם, אתה יודע שההצגות, יש מושג כזה בפסטיבל עכו, מנהל אולם. מנהל אולם הוא למעשה אחרי על האולם שבו מתקיימת אחת ההצגות, דואג שיהיה השחקנים מה שצריך, מכניס קהל, מוציא קהל.
1: נייס, אתה זוכר איזה הצגות זה היה אז?
2: אני לא כל כך זוכר את שם ההצגות, אבל אני זוכר שקרן מור וענת עצמון היו מאוד צעירות ושחקניות מבטיחות לעתיד, ותראה לאיפה כל אחת מהן הגיעה.
1: תראה לאן אתה הגעת.
2: כן, אני יודע, לא יודע מה עדיף, אני לא יודע מה עדיף, אבל כן. אז עם רגע ברצינות, לצערי בשנתיים האחרונות פסטיבל עכו, גם כשהיה אפשר כבר לעשות אותו, קיבל איזושהי תפנית בלתי מובנת, ולמעשה הפכו אותו למשהו אחר, או למעשה סיכלו אותו. אני נשתמש במילים שמתאימות לתקופה שלנו היום, ועיקרו את כל התוכן שבו, שזה הצגות התיאטרון אחר ואירועי החוצות, שהם גם כן אירועי חוצות שמבוססים על לוליינות, קרקס, תיאטרון אחר גם ברחוב, מיצגים, פשוט הפך להיות איזושהי תערוכת לגו, מבלי לזלזל בלגו. זה פסטיבל שהפך להיות ימי הופעות של זמרים בדומה ליום העצמאות. יש כבוד לזה, אבל זה לא פסטיבל עכו.
1: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אם אתה מרשה לי, אוהד, בשנתיים האחרונות באמת זו הגדרה מילונית לכמה קל להרוס. פסטיבל שקיים כל כך עשרות שנים, ותוך רגע פשוט אפשר למחוק אותו. אפשר למחוק אותו פשוט מהניירות, ואכן, הייתה מלחמה, צריך להיות הוגנים ולהיות בסדר, ואז הפסטיבל עבר לחודש, לחול המועד פסח, ואז הוא בוטל, ואז שוב בוטל, ואז בשנה שעברה היה מין כאילו פסטיבל. היה קושי מאוד מאוד מאוד גדול, אבל גם אתה, אוהד סגב, מתכנן פסטיבל מסוג אחר, אולי בגלל קוצר זמן.
2: אז ככה גואל, קודם כל אתה צריך להבין שעל מנת שנצליח לבחור הצגות, כפי שבעבר היה 9 הצגות תחרות, צריך זמן, צריך לפרסם קולות קוראים, צריך שיהיה מנהל אומנותי שיבחר את ההצגות, ושההצגות יתכוננו ויכינו את עצמן להופיע בפסטיבל בסוכות. זה בוודאי לא יתאפשר לנו בזמן הקצר שנותר. ועוד דבר, שמכיוון שלא ראו בפסטיבל חשיבות, אז גם לא דאגו לתקצב אותו, לא דאגו להגדיל את התקציב שמשרד התרבות הלך וקיצץ, וצריך להגיד את זה. והייתה לי פגישה עם שר התרבות והספורט, והעליתי בפניו את העניין, אבל בגלל שמשרד התרבות פועל לפי קריטריונים, mm-hmm. ובשנים הקודמות עיריית אקו פחות עשתה פסטיבל ויותר עשתה, אני לא יודע מה, איך להגדיר את זה, אז אנחנו למעשה...
1: אז אתם לא עומדים בקריטריונים?
2: לא, עומדים, אבל באופן חלקי. Mm-hmm. ופה גם צריך לומר את זה, ותהיה פה פנייה חד משמעית למשרד התרבות, מיד לאחר פסטיבל אקו השנה, לראות מה עושים עם התקציב. אקו שמחה לארח את הפסטיבל ומערכת אותו במשך עשרות שנים, ועיריית אקו שמה חלק עיקרי בתקציב פסטיבל אקו מתקציב העיר והעירייה, על מנת שהפסטיבל הזה יקרה. אבל יחד עם זה לא יכול להיות שפסטיבל שהוא למעשה מוסד תרבותי מרכזי לתיאטרון אחר במדינת ישראל, שבמקרה מתקיים בעיר אקו, לא במקרה, אבל במקרה בעיר אקו, הוא יונח ויוטל כל כולו כמעט על עיריית אקו, ומשרד התרבות שנה אחרי שנה יגרור את רגליים שלו מהאירוע הזה לאחור, ועיריית אקו מוטטת את התפה יותר ויותר, נושאת בנטל התקציב. אז אנחנו גם נדאג לגייס תקציב גדול יותר לשנה הבאה, גם נצטרך לראות איך...

0: לא יהיו תחרויות.
1: תיאטרון אחר, שאותה...
0: של המרכז לתיאטרון עכו, כן?
1: של המרכז לתיאטרון אחר בעכו, שלמעשה הם באמת ממובילי הפרינג' הראשונים בארץ, ואני חושב שתהיה חוויה מאוד מאוד תרבותית ומאוד מאוד אחרת לבאי פסטיבל לתיאטרון בעכו בסוכות, גם חוויה טובה, קולינריה מדהימה, ובאמת חזרה, אנחנו מקווים מאוד, כן? לשגרה ולנורמליות, לגליל, לצפון, למדינת ישראל גם.
0: אז הנה, הפסטיבל, פסטיבל עכו במתכונת אחרת. נודה לך מאוד, ראש העיר עכו.
1: תודה, גואל.
0: רועד שגב, תודה שהיית איתי.
1: גם לך.

0: אהוד בנה עם הכוכב של מחוז גוש דן, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ועכשיו לבשורה טובה, המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, מרכז שפועל כבר 75 שנים, הזכה השנה לעלייה ממשית בתקצובו. משרד התרבות, בניצוחו של שר התרבות מיקי זוהר, מתקצב את המרכז השנה ב-7,500,000 שקלים, עלייה משמעותית של כמיליון שקלים. נמצא איתנו כעת עמית אורני, מנכ"ל המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים. בוקר טוב לך אמיר.
1: בוקר אור לך גואל ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך. תודה.
1: רק אם אפשר רק להתייחס לפתיח, קודם כל להתנצל על הצרידות, אני מחלים מכמה ימים של צינון. רק לומר שהתקציב הזה מיועד לנו ולעוד כ3 ספריות אחרות שנותנות מענה לאנשים עם עיוורון.
0: ובדיוק על זה הזמנו אותך לדבר, בדיוק על הדברים האלה, בדיוק על הדברים האלה. תחילה נברר.

0: נברך באמת על העלייה המשמעותית של התקציב הזה. נלמד מעט ברשותך, אמיר, את המאזינות והמאזינים שלנו, מה עושה המרכז לתרבות מונגשת?
1: אז ככה, קודם כל, כמו שדייקת בהתחלה בפתיח, אנחנו חוגגים השנה 75 שנה להיווסדו של הארגון הזה, הוא נוסד ב-1951. היוזמה נולדה במשרד הביטחון מתוך הצורך לתת מענה לחיילים שנפגעו בראייה שלהם במלחמת העצמאות. ואת הכפפה הרימה האזרחית, אישה יקרה בשם חיה בם, שמסלון ביתה, כמו כל הסטארט-אפים המצליחים, מסלון ביתה התחילה ממש למסד את תחום הברייל, רתמה לזה את בני משפחתה ועוד מתנדבים, וככה בעצם הרעיון יצא מהכוח אל הפועל, באיזשהו שלב נכנס פורמט של שמע, כלומר אנשים עיוורים לא חייבים לקרוא רק בברייל, הם יכולים להיעזר גם בשמע, ופאסט פורוורד להיום, בין היתר יש לנו גם את ספריית הספרים המוקלטים הכי גדולה בארץ, עם כ-25,000 ספרים מוקלטים במאגר שלנו.
0: כמה מנויים יש לספרייה הזאת?
1: אז יש לנו כ-17,000 מנויים. יש בארץ עוד עשרות אלפי אנשים עם לקויות ראייה, כבדי ראייה ועיוורון, ונצל גם את הבמה הזו בשביל להגיד לכל מי ש...
0: תבואו, כן.
1: כן, אתם מוזמנים להצטרף.
0: וזה בבית, צריך להגיד מאזינות ומאזינים, אתם לא צריכים ללכת לאף מקום. יש אתר אינטרנט יהודי, שם באמת אפשר להוריד ולשמוע את כל הדברים האלה, ואנחנו יודעים שיש יותר ויותר אנשים לקויי שמיעה ברמות שונות.
1: לקויי
0: ראייה, כמובן.
1: הייתי רוצה רגע, גואל, אפשר, לפני שאנחנו מתקדמים בשיחה, רק להגיד איזשהו משפט אחד ממסגר. אני הייתי רוצה שכל אחד ואחת יחשבו רגע מה קורה כשלא רואים, אני מדבר בהקשר לא של המרחב הקיומי באופן כללי, אלא בהקשר של תרבות, עבור רובנו, האנשים הרואים, לקרוא ספר או עיתון, או לצפות בטלוויזיה, או ללכת לסרט, או ללכת להצגה, או לבקר במוזיאון, היא החלטה טריוויאלית. האתגר הוא בעיקר למצוא את הזמן הפנוי בשביל לעשות את זה. עבור אדם עם עיוורון, האתגר הוא שונה לחלוטין. עבור האדם עם העיוורון, חלק משמעותי מהחוויה בכלל לא אפשרי לו. כי במוזיאון אתה צופה בפריטים, וכמובן שבטלוויזיה או בקולנוע או בהצגה. מה שאנחנו עושים במרכז לתרבות מונגשת, העבודה שלנו, השליחות שלנו, זה להנגיש את זה באמצעות כלים ואמצעים כאלו ואחרים, בעיקר באמצעות תחום שפותח אצלנו ונקרא תיאור קולי, audio description, בין אם זה בהצגה והתיאור הקולי הוא בלייב, או בין אם זה בסרט או בסדרה, ואז התיאור הקולי מוטמע בפסקול.
0: ובין אם זה אירוויזיון או מונדיאל, כן, כל הדברים האלה רלוונטיים בדיוק לשיחה שאנחנו מקיימים, וקשור כמובן גם לבית שלנו, את תאגיד השידור הישראלי. איך מנגישים הצגה?
1: אז זה מתחיל בזה שאנחנו, באמצעות הקשר שלנו כמובן עם המנויים והאנשים עם העיוורון, הם מגיעים, אנחנו דואגים שהם יגיעו לפני ההצגה, והם יושבים באולם לפני שההצגה נפתחת, והשחקנים עולים כחצי שעה לפני, ומציגים את עצמם עם הקולות שלהם אל מול הדמויות שלהם, ככה שהאנשים העיוורים מתחילים כבר ממש להתקייל על איזה דמות, איזה קול. לפעמים הם גם יכולים לעלות על הבמה וממש לחוש את התפאורה. ואנחנו שולחים שני אנשי מקצוע. אחד הוא איש טכני, והשני הוא איש בתחום התיאור הקולי, מתאר קולי שלנו. האיש הטכני נותן לכל אדם עיוור אוזניה אחת שמחוברת למכשור שלנו במקום. ובאמצעות האוזניה הזו יושב המתאר הקולי מול מוניטור, ומספר בלייב מה קורה על הבמה בין הדיאלוגים של השחקנים. כלל הברזל הוא לא לדרוס את הדיאלוג של השחקן, כי זה בעצם לב ההצגה, אבל מה שעבורנו אנשים הרואים, חוש הראייה מאפשר לנו לראות, עבור האדם העיוור, חוש השמיעה מפצה על זה, וזה שמספרים לו איך נראית הדמות שעכשיו נתנתה לבמה, מה היא אוחזת בידה, והרקע, ונקודה שחשוב לציין, האנשים העיוורים שמגיעים להצגות האלה יוצאים עם חוויית צפייה בהצגה מלאה, כמו אדם רואה כי זו החוויה שלהם.
0: ואולי יותר מכל הם מרגישים סוף סוף חלק מהדבר, לא אלה שמשאירים אותם בצד ולא משתפים אותם בדבר החשוב. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יודעות ויודעים, רק אתה כמובן מכיר את אביחי שלי, רק מדברים שהוא כתב, אני למדתי דברים נורא נורא טריוויאליים, שזה בסדר שמתארים תיאור קולי את מהלך המשחק במונדיאל, מונדיאל, אבל גם צריך מדי פעם להגיד גם מה השעה וכמה זמן נשאר, כי הם לא רואים את המסך, ואתה אומר, וואלה, הם באמת לא רואים את המסך.
1: אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', אמרת משהו מאוד חשוב בהתחלה, זה מרכיב של השתייכות חברתית, כלומר, אם כולנו עכשיו יכולים לדבר על פאודה, או על המונדיאל, או על הצגה מצליחה, כי היינו וראינו עם האנשים עם העיוורון, לא לוקחים חלק מזה, אז נמנע מהם מרכיב קיומי של השתייכות חברתית, של גיבוש הזהות שלהם, של הגשמה עצמית שלה, בעצם של הפוטנציאל האושר שלהם. ושוב אני אומר, עבורנו, מכיוון שזה טריוויאלי, זה נראה מובן מאליו, אבל תרבות היא לא מותרות, היא מזון לנפש. ויש פה עשרות אלפי אנשים שאנחנו כחברה צריכים לזכור שאם אנחנו לא נעסוק בזה, אז זה יימנע מהם, והם יהיו, הם יהיו בנקודת פתיחה במינוס, הם יהיו בנקודת פתיחה מאחורה. ולגבי אביחי שלי, בדיוק נזכרתי שהוא השתתף ממש לאחרונה בסדנה שלנו, וזה אולי יישמע מוזר, אבל אנחנו קיימנו אצלנו סדנת קולנוע במרכז לתרבות מונגשת, עשינו את זה בשיתוף עם הסינמטק, וממש לפני יומיים היה פרויקט הגמר, שהוצגו בסינמטק הסרטים שאותם חברים, ביניהם גם אביחי שלי, גם כתבו, גם יצרו, גם צילמו וגם שיחקו, כמובן עם ליווי של עוד אנשי מקצוע, כי זו הסדנה, אבל התוצרים היו סרטים שאנשים עיוורים יצרו, כן, ושיחקו בהם,
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד ש חלק מהעניין וחלק מהשליחות שלנו זה לא רק להנגיש תרבות, אלא זה לעודד את היצירה ולסייע ביצירה של אנשים עם עיוורון, כי כמו שאתה אמרת לדעתי לא, לפני רגע, הם בקלות יכולים להידחק לשוליים, הם בקלות יכולים ליטרלי להישאר בעלתה,
0: כן.
1: לא רק בשל העיוורון.
0: כן. ועל פרש, על כלום, על כמה שקלים, לא יותר מזה. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, למדנו דברים רבים מהשיחה הזו. אני רוצה להודות לך מאוד, אמיר אורני, מנכ"ל המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. אנחנו מיד נשוב אליכם אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר ההצעה של פטר מדיה, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודייה, יהודית פולגר. הלילה אמנם פולגר מסרבת לתפקיד, אבל אנחנו נלך בעקבותיה, נדבר בה ובאחיותיה, נעשה זאת עם הבמאי הישראלי יוסי אבירם, שעשה עליהן סרט תיעודי. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע ממש נדבר בהצעה של פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה, למנות לתפקיד הנשיאה את השחמטאית הבינלאומית היהודיה, יהודית פולגר. הלילה פולגר מסרבת לתפקיד, אבל אנחנו נלך בעקבותיה ונדבר בה ובאחיותיה עם הבמאי הישראלי. ישראלי יוסי אבירם שעשה עליהן סרט תיעודי. גם שרון מולדבי יהיה איתנו, הוא חוזר לשיר אחרי הפוגה בת שנים, הוא חוזר בשיר שמבקש לשאול איפה ישראל. גם עירית פרנק שהוכרזה יושבת ראש אמי, ויאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, אל תיאטרון החן ולהצגה כוכבים טועים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה הנבחר, עושה סדר במדינה, ולאחר שסוף סוף הצליח להיפטר מהנשיא תמאש סוליוק, איש אמונו של ויקטור אורבן, הוא הציע את תפקיד הנשיאות ללא פחות מהשחמטאית הבינלאומית יהודית הונגריה. פולגר. הלילה מודיע פולגר שהיא מסרבת לתפקיד, היא מפרסמת הצערה בה היא אומרת, אין בידי כוח לקבל על עצמי את האחריות ההיסטורית לאחד אומה מפולגת. פולגר, יהודיה כמובן, מחזיקה בתואר רב אומן בשחמט, ולאורך כל הקריירה שלה עשתה היסטוריה בכך שסרבה לשחק בתחרויות המיועדות לנשים בלבד. אחד המפגשים הזכורים בקריירה שלה היה משחק ששיחקה נגד אלוף העולם גארי קספרוב, שדיבר מאוד לא יפה. למרות זאת, כאשר הוכרזה כמועמדת לנשיאות, הוא פרסם דברי ברכה. נדבר על האישה המדהימה הזאת, ונעשה זאת עם הבמאי יוסי אבירם, שביים סרט יהודי על האחיות לבית פולגר, וריאנט פולגר, כך קראו לסרט. יוסי אבירם, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: ברכות, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד לי, כשפתחת את העיתונים וראית את הכותרת שהיא קיבלה הצעה להיות נשיאת הונגריה, מה עבר לך בבטן?
2: לא פתחתי את העיתון, אלא אח שלי שלח לי לינק, אבל מאוד התרגשתי. מאוד מאוד, זה היה, האמת זה היה מפתיע ומרגש. והאמת שאני גם שמח שהיא לא קיבלה את זה באיזשהו מקום, בשבילה.
0: אני רוצה באמת, אפרופו המשפט שאתה אומר עכשיו, להתייחס באמת משפט פנטסטי שהיא מצעירה הבוקר, אין לי מספיק כוח לקבל על עצמי את האחריות ההיסטורית לאחד אומה מפולגת. זה נשמע לך כמו משפט שיוצא ממנה, מהאישה הזאת?
2: אני לא יודע אם המשפט עצמו, אני לא יודע, אבל אני, תראה, אני לא יודע מה עובר לה בראש. אני יכול, קודם כל אני מניח שרוב האנשים הנורמליים לא היו רוצים להיות נשיא. וזה חלק מהאינדיבידואליזם שלה. זאת אומרת, אני מניח שהיא חושבת על המשפחה שלה, על הילדים שלה, על החיים שלה. אתה יודע, זה, זאת אומרת, שוב, לא, אני לא יודע מה זה אומר להיות נשיא, אבל זה נשמע לי מהפך, ויש לה את הכוח להגיד לא.
0: יש לה את הכוח להגיד לא, במיוחד ברגע ההיסטוריה.
2: זה מה שאני מנחש, אבל זה טוב כמו שלך, כן?
0: ובכל זאת, בילית איתה זמן ארוך איתה ועם המשפחה שלה. איזה מין אישה פגשת?
2: אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה. גם אישה מאוד מאוד חכמה, ממזרה, עם חוש הומור, אישה מקסימה, חמה. וזה מאוד מרגש, כי באמת זה איזשהו סמל של ניצחון של אתה יודע, זאת ילדה שגדלה בשיקון, בעוני, ונלחמו כל הילדות שלהם בממסד ובשלטון, וזה גם מאוד יפה שהוא הציע לה את זה. זאת אומרת, אני לא יודע מה השוואה הנכונה, אבל הלוואי שאצלנו יציעו לאישה ערבייה להיות נשיא.
0: מעניין, מעניין. כי זה באמת היה המצב שלה שם כשהיא גדלה בהונגריה, נכון? העובדה שהיא גדלה בבית שהיא גדלה, היא גם למדה בחינוך ביתי, העובדה שהיא גדלה במקום שבו היא גדלה, במידה מסוימת יהיה הוגן לומר שהם נרדפו על ידי השלטונות?
2: נרדפו זה אולי מוגזם, אבל תראה, הלב המאבק שלהם היה מעבר לעניין של החינוך, שכמובן היה קשה לקבל, זה שהם סירבו, ההונגרים רצו שהם יביאו מדליות וייצגו את הונגריה בתחרויות של נשים, והאבא סירב לזה. וזה הגיע למצב שלקחו להם את הדרכונים, לא נתנו להם להתחרות בחול, זאת אומרת, אתה יודע, לא נרדפו במובן של להיות בכלא, אבל כן, אם תחשוב על הדבר הזה שלא נתנו להם בעצם דרכון, והם היו באיזה סוג של חרם, אז כן, אז לחשוב שהילדה הזאת שבאמת אחרי כמה עשרות שנים מציעים לה להיות נשיאה, זה מרגש.
0: זה הכל אודות אבא, נכון? אם אנחנו עושים פרפרזה על אלמודובר. זה איש שהסליל את הבנות שלו להיות אלופות שחמט.
2: כן, כן, בפירוש. זה ההורים שניהם לקחו החלטה קיצונית או שנויה במחלוקת או אמיצה או איך שתקרא לזה. הוא החליט שהוא היה איש חינוך שבעצם הרעיון שלו היה להראות לעולם שאפשר לגדל גאונים. במקרה נולדו לו שלוש בנות, אז זה גם הפך למפעל חיים פמיניסטי. שהצליח, זאת אומרת, אחד הדברים היפים שראיתי כשעשיתי את הסרט שהם שלושתם גדלו להיות נורמליות לגמרי עם משפחות, עם חיים מאוד יפים, אפשר לומר.
0: יש אפילו אחת שגרה בישראל, נכון?
2: כן, סופיה, אחות הקטנה,
0: האמצעית. אחת מהאחיות. הזכרתי את המפגש שלה עם אלוף העולם, כמובן, גרי קספרוב. המפגש הזה, או האי-נעימות מול אותם ענקים, מול אותם גברים, בכל אותם טורנירים, הרגשת שהוא עדיין בא?
2: באיזה מובן?
0: שזה מוביל את חייה?
2: אני לא יודע, קשה לו, תראה, יש שם גטע מאוד נחמד בסרט שהיא אומרת, אני מתה על לנצח את כל הגברים האלה, אני חושב שכן, כן. זאת אומרת, זה היה מצחיק, יש לה, אני חושב שזה חי בה כל הזמן, חוץ מזה שהיא פייטרית בנשמה, בלי קשר גברים או לא גברים, תראה, בשביל להגיע למה שהגיע, שזה להיות מקום שמיני בעולם, שזה הישג שאף אחד, שום אישה לא התקרבה אליו, אתה צריך רוח מברזל. ומה שיפץ לה, שבחיים היא אישה מקסימה, זאת אומרת, יש שם קטע שאני מאוד אוהב בסרט, שאני אומר לה, את יודעת, המבט שלך הוא מפחיד, אז היא אומרת, כן, היריבים שלי ידעו שהמבט שלי זה מוות בשבילם. ומצד שני, בחיים היא באמת, לא, להבדיל מקספרוב, שאתה מפחד ממנו גם כשאתה פוגש אותו, זאת אומרת, הוא איש מגיל בסופו של דבר. או מגיל זה אולי מילה קיצונית, אבל הוא מפחיד. היא, כשהיא לא ליד הלוח, היא אישה חמה, מלאת הומור, זהו.
0: וגם צריך, והכל מתחבר, כן, נכון, הכל ביוסי, הכל בסוף מתחבר, כי באמת אחד המשחקים המוכרים שהיא עשתה מול גרי קספרוב, גרי קספרוב עשה שם עבירה בעצם, הוא הזיז את אחד מכלי המשחק, עזב אותו לשבריר שנייה, ואז התחרט, הניח אותו במקום אחר, וכל מי שמבין קצת שחמט יודע שזה ביג נו נו, היא רואה את זה ולא אומרת מילה.
2: כן, תראה, אני לא כך רוצה לי, זה סיפור שאני מבין שהסרט של נטפליקס עשה ממנו דרמה שלמה שהיא קצת מוגזמת, זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא הסיפור.
0: לא, אבל זה כן מעיד עליה כאישה וכן מעיד עליה כאדם.
2: נכון, נכון, היא בצד, זה קרה לא מזמן באיזה תחרות גדולה אחרת, זאת אומרת, השחקנים הגדולים רוצים לנצח בצורה ספורטיבית, ולא בגלל שמישהו עשה איזה מיני עבירה. והיא לא הייתה, אני חושב שכמו ספורטאית אמיתית, היא לא רצתה להיזכר. הניצחון לא היה, זה לא היה המטרה שלה לנצח בגלל שהוא עשה איזה מין טעות קטנה, נגיד.
0: זה, זה, זה רק מראה איזה מין נסיעה היא יכולה הייתה להיות, אם היא הייתה.
2: כן, כן, היא באמת משהו מיוחד. אני לא ראיתי אותה כמה שנים טובות, אבל כמו שאמרת, ביליתי איתם הרבה, וכשאתה עורך סרט, אתה
0: עוד יותר
2: חוזר, רואה כל שבריר של מבט, ובאמת היא משהו מיוחד.
0: המשחק שלה היה מה שהגדירו אגרסיבי, נכון? אני לא משחק שחמט, אז אני לא מבין מספיק, אבל זה מה שמגדירים אגרסיבי, נכון? היא לא לוקחת את הזמן.
2: בעיקר, כן, בעיקר בנעורים, בילדות, היא הייתה שחקנית, מה שנקרא, בסגנון של קספרוב, להבדיל, נגיד, מהיריב הגדול שלו, שהיה קרפוב, שזה משחק אסטרטגי איטי כזה. אחר כך ניסו לאלף אותה קצת, אבל היא עדיין הייתה, מה שנקרא, שחקנית התקפית, כן.
0: מי יכול עליה לאלף אותה? טוב, אנחנו נברך אותך, יוסי אבירם, אותך ואת הסרט היפה שלך, וריאנט פולגר על החיות פולגר. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, יום טוב.

0: הצלילים היפים יפים האלה מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. לפני כעשור הוא הובחן, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת, אבל זה מין תסמונת של איחלשות מיתרי הקול ולא שר יותר, והנה עכשיו הוא חוזר, כמו שאתם שומעים, שרון מולדבי, אתם שומעים שיר חדש שלו, ששמו איפה ישראל בתוכנו. הוא אומר בשיר, הייאוש זקוק לאהבה, אהבת אמת תציל אותנו, יהודים וערבים, מזרח ומערב, אנשים טובים נבנה ביחד. שרון מולדבי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: איזה כיף שאתה נמצא איתנו וכיף שחזרת.
1: תודה רבה, זאת, אני לא...
0: לא, לא, לא, אתה לא שם לי עכשיו סייגים, לא חזרתי ונראה ויהיה...
1: אני הכרחתי את עצמי לחזור בתור אזרח מודאג. זה לא שחזרתי לצערי לקריירה במוזיקה, אפשר לשמוע שהכל שהיא אפילו צרוד עכשיו שאנחנו מדברים.
0: כן.
1: אני רק אגיד שלפני 10 שנים, למזלי, לא היה לי הבלט, לא גידול, לא ניתוח, אבל הסתבר שיש לי מה שנקרא חלשות קבועה במיתרי הקול, אני לא פוגע בטון, בפיץ', ומצטרד כל הזמן, אז נאלצתי לבטל הופעות, הפסקתי להקליט, אבל נשארו לי כמה וכמה לחנים בלי מילים, וממש לפני איזה חודשיים פתאום אני לוקח גיטרה ומנגן בבית לעצמי את הלחן של מה שאתם השמעתם, והמילים עם השיר הזה הוא 3 דקות וכמה שניות, אז תוך 3 דקות וכמה שניות באו כל המילים, ואז אמרת עצמי, מעניין, כי לא כתבתי שיר כבר 10 שנים, והבטן שלי אמרה שאני צריך להוציא אותו.
0: זה לא, לא, לא מהווה עבורך איזושהי אינדיקציה, איזושהי ברכה, שהנה אתה כן יכול?
1: זה מאוד היה מרגש להיות פעם ראשונה באולפן אחרי 10 שנים, אני כן אגיד שזה לא שיר מאוד מאוד מורכב או מאתגר מבחינה קולית, וזה סולם נוח לי, וזה בכל זאת שיר שאני מכיר המון שנים, אבל אני לא יכול לשיר יותר מרבע שעה ברציפות. ובזכות פעילי הטכנולוגיה היום זה מספיק, וגם הדבר הכי חשוב, באופן כללי, אני לא היית עכשיו על עצמי או לשיר הזה, אבל אם יש את הרגש וההתכוונות, והמשמעות של האדם שעומד מאחורי המיקרופון, אז הוא יכול גם לא להישמע מושלם, אבל זה יעביר את השיר. ואני הייתי מופתע לטובה מאיך שהשיר נשמע, וגם אנשים סביבי, אבל עוד פעם, כנראה שאנשים שכל הזמן אומרים לי, תחזור להופעות או שואלים מתי האיכות של גן חיות, זה כנראה לא יקרה עכשיו. השיר הזה פחות מסמן את זה, אבל הוא מסמן את זה ש... שזה תרומה קטנה שלי, אתה יודע, אבל הוא במינימום של מה שאני מסוגל לעשות כדי לתקן את ישראל.
0: אז בעצם השיר שאני שומע עכשיו ואוהב, שרון, אם אתה מרשה לי...
1: נפלא לשמוע את זה.
0: זה לא של שרון הזמר, אלא של שרון המפגין?
1: אני לא יודע להגיד לכם, זה שרון המפגין. בוא נגיד שאם הייתה לי חברת קייטרינג, אדם, אז הייתי הולך ונותן, הייתי מחלק אוכל לפעילים. או אם הייתה לי חברת הסעות, אז הייתי עוזר להסיע אנשים בפעילות שלהם. זה לא חייב להיות הפגנה, אתה יודע, גם לעזור לתושבי הדרום והצפון, ויש המון, המון דברים לעשות במקום הממשלה, אתה יודע, במקום הממסד שלא מתפקד בשנים האחרונות. אני מקווה שמותר גם להגיד את זה, אז השיר הזה הוא עשייה כזאת, הוא באמת לא, אתה יודע, זה לא איזה צע, אני לא צריך עכשיו לקבוע הופעות, אני לא צריך, אתה יודע, המון תמלוגים, לכבוש את הרדיו, זה לא כזה, אבל אם שיר כזה יכול לתת קצת, אתה יודע, יש המון אנשים מיואשים סביבנו. ואם שיר כזה יכול קצת, זה התקווה שלי, שהוא יכול להפיח קצת רוח במפרשים, ויש לנו עוד כמה, עוד 3 חודשים אתגר מאוד מאוד משמעותי, שגם ינסו לחבל לנו בו, של באופן דמוקרטי לשים בשלטון, אתה יודע, אנשים אחראים, ואנשים רציניים, ואנשים שלא מחפשים רק את הכוח כסף כבוד והכיסא שלהם. וזה לא משנה אם זה מימין או משמאל. והשיר הזה בא לעודד אנשים ולהגיד להם, עוד לא עבדה תקוותנו. אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, אבל זה עלינו גם לחלץ ממנו. נצטרך להילחם ולתקן.
0: אני רוצה שתעזור לי, כי אני אוהב לדעת דברים, או להבין דברים.
1: אני אשתדל.
0: איך בן אדם ביום אחד מפסיק ליצור? איך בן אדם שזה היה המהות שלו? זו הייתה הליבה, זה היה ה-DNA. איך?
1: נגעת בנקודת הכאב הכי גדולה שהייתה לי לפני 10 שנים. כי אני בעצם רוב חיי הבוגרים, כמעט 30 שנה, עבדתי בזה והגדרתי את עצמי כמי שחי במקום שבו המילים והמנגינה והקול האנושי נפגשים. ופתאום אני לא יכול להגיע למפגשים האלה כי אין לי קול. אז זה תהליך לא פשוט של מה לעשות, והייתה מחשבה אולי אני צריך לכתוב לאנשים אחרים. ובמזל ממש גדול, בזמן הטיפולים הרפואיים שלא אילו, קיבלתי הצעה להצטרף לחברת הייטק ישראלית מדהימה בשם Waves Audio, שהיא עד היום מובילת שוק בעולם בייצור של מעבדי צליל דיגיטליים. וככה בעצם בגיל 50, במקום לעשות מוזיקה בעצמי, נכנסתי למה שנקרא תחום המיוזיק טק. אבל זה עדיין מאוד כואב, כי אני חושב שהאובדן הזה, למשל, לנגן עם אנשים בחדר חזרות, שלא לדבר על הופעות, זה חלק מאוד משמעותי בתקשורת אנושית ובחוויה האנושית שלי ובזהות שלי. כנ"ל גם לכתוב שירים, וגיליתי באמת בשנים הראשונות שאלף הפסקתי לכתוב שירים. כמעט לחלוטין.
0: אבל אתה גם לא חולם שירים?
1: זהו, זה בקושי קורה, והאמת שדווקא בזמן האחרון זה התחיל לחזור. וגם גיליתי שאני הרבה יותר נניח מעודכן בדברים שקורים בספרות, מאשר במוזיקה. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי ביום יום שלי, זאת העבודה שלי. זאת אומרת, אני מוביל מיזם שהליבה שלו זה איך אנשים מגלים מוזיקה חדשה. אבל אני חושב שחלק, אם שאלת, חלק מהכאב בזמנו, היה גם כאילו להיפגש עם מוזיקה, היה קצת להיפגש עם המוגבלות שלי. או עם זה שאני כבר לא יכול, אתה מבין? אז
0: וזה כאב שהופך קל יותר?
1: עם השנים, כן.
0: כי זה לאבד יד, או אולי אין לי מטאפורה טובה יותר.
1: זה לאבד יכולת, זה לאבד חלק ממשהו שהיה הזהות שלי, למרות שלמדתי ש... אתה יודע, לאדם יכולות להיות כמה וכמה זהויות, בייחוד בחברה ובתרבות שאנחנו חיים בה היום. כי בעידנים קודמים זה היה בלתי אפשרי, זאת אומרת, היית נולד לזהות שלך, ולא היית כמעט מוביליות. וגם למדתי משהו ש... סליחה אם זה נשמע טיפה קלישאתי, אבל צריך למצוא את הטוב בכל דבר. ואני חושב שהנוכחות של מוזיקה בחיים, אתה יודע, זה מעניין, כי בגלל שהשיר הזה הוא לכאורה חברתי או פוליטי, הוא לא לכאורה. אין כוח אנושי, אולי חוץ ממגע אנושי פיזי, שיכול יותר לחבר בין בני אדם, לקרב בין בני אדם. אתה יודע, אני יכול לשמוע, למשל, זמרת פורטוגזית, או מישהו ששר בשפה אפריקאית, שאני בכלל לא מכיר ולא מבין, ומשהו בשירה שלהם ירתיק את ליבי. או אני יכול לשמוע אנשים מעולמות אחרים לגמרי, שיגרמו לי לרצות לרקוד, או לבכות, או לצחוק. והדבר המדהים הזה, למזלי, אני אמנם לא יכול לשיר, אבל אני יכול להתעסק איתו כל הזמן.
0: מעניין.
1: וזה, אני חושב, סוג של נחמה.
0: אתה יכול להבין למה בשלוש שנים האחרונות, כמובן מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל גם לפני, באותם חודשים ארוכים של הפגנות, למה אין יצירה מוסיקלית שמייצגת את התקופה? היו רבים, אבל לא היה אחד שנדבק בנו.
1: תראה, קודם כל יש הרבה, ואני גם חושב שעלולים להיות פה כמה וכמה הסברים. קודם כל, אני חושב ש... עברנו טראומה, עברנו תאונת דרכים קטלנית בתור מדינה. ולפעמים התגובה, אתה יודע, יש איזו תגובה אינסטינקטיבית הישרדותית של הגוף, והנפש עושה גם כן כל מיני דברים. ולפעמים, למשל, דווקא השיהוי בתגובה הוא לא בהכרח רע, או הוא לא בהכרח לא הגיוני, כי לוקח זמן לאבד את זה, ואני חושב שאנחנו כולנו... טראומטיים או פוסט-טראומטיים או ליד זה. דבר שני, אני חושב שחלק מאוד גדול ממה שמאפיין סוגים אישיותיים של אנשים ש... כמו אנשים שמנהיגים את המדינה בשנים האחרונות, ולהשליט הרבה מאוד פחד ושנאה וכיתוב מסביב. ולא המצאנו כלום. זה פשוט לגרום לאנשים לחשוב שעדיף להם...
0: לסתום.
1: לסתום את הפה.
0: לסתום את הפה, כן.
1: נכון, בדיוק כמו שאתה יודע, מורה בצ'כוסלובקיה בשנות ה-60 העדיף לשתוק, והמשפחה היהודית שלי בארגנטינה בשנות ה-50, לפני שעלו לארץ, העדיפו לשתוק, וכן הלאה וכן הלאה. וגם אצלנו נהיה מין... ודרך אגב, אני חייב להגיד ש... אין לי שמץ או נימה או קמצוץ של ביקורת נניח על אומנים, בין אם זה מוזיקאים או אנשים אחרים, אבל הרבה פעמים אנשים צריכים לדאוג או לחשוב פעמיים, ותוסיף לכל התסבוכת הזאת, ולגבי השאלה שלך, יש המון פעמים אמירה שאני גם מאוד תומך בה, ששיר הוא לא בדיוק כמו שלט בהפגנה או כמו סטיקר, למרות שירת הסטיקר הנפלא של הדג הנחש וגרוסמן, ושיר צריך ערכים ומניעים אחרים, ואתה לא צריך בכוח לבטא את הדעות הפוליטיות שלך, זה לא בכך הופך שיר טוב, כן. אני כן מאוד אוהב אומנים שמתבטאים, אני אזכיר אנשים שאני נורא נורא רחוק מהם, כמו למשל אריאל זילבר ואמיר בניון.
0: אמיר בניון רק הסופה שזה, כן? שהודיע נכון, שהוא, עכשיו, שהוא עם נתניהו עד המוות.
1: נכון, נכון. עכשיו, הם מוזיקאים ענקים, מדהימים. אתה יודע, אני קטונתי, ואני חושב שהדעות שלהם מסוכנות לעתיד שלנו פה, ואני לגמרי בעד זה שהם מדברים. ואני יכול להגיד לך בנימה האישית שלי, שלגבי השיר הזה, זה שאני לא חושב שאמרתי פה איזה שום דבר רם או חשוב, אתה יודע, או... לא יודע מה, או שהעולם צריך את היצירה הזאת, אבל הבטן שלי אמרה לי שהרגשה הזאת, הקווץ' הזה, שהמועקה, התחושה שבטח הזה והריאות שלנו לא באמת פתוחים לרווחה, שמלווה כבר 3 שנים יותר מדי ישראלים, אני חושב שעל זה השיר. ואני חושב שהייתי רוצה לתת השיר הזה, אתה יודע, מהפה שלי לאוזניים של אנשים כמו... נניח כמו פעולה של החייאה, זה לא כזה קריטי, כן? זה בסך הכל שיר ואנחנו חיים, אבל שזה יהיה האפקט שלו. עוד פעם, זה כמו מגע או כמו חיבוק או לתת אנרגיה. בואו נמשיך, כי יש פה אנשים מצוינים, יש פה אנשים מצוינים בימין, שהממשלה הזאת הרבה הרבה לא לרמה שלהם. יש אנשים נהדרים בחברה החרדית, שהמייצגים שלהם בפוליטיקה הם פשוט בושה עבורם. ואנחנו צריכים לאחד ידיים, כל הכוחות החיוביים. את יודע, עוד פעם, יהודים וערבים, מזרח ומערב, ואני לא מאלה שאומרים שזה לא שמאל וימין, כי אני חושב שהכל זה פוליטיקה, ואני לא רוצה להתחבר או להסתתר, אבל אנחנו צריכים, כל גוף צריך את צד ימין וצד שמאל שלו כדי לתפקד, ולכן טוב שיהיו אנשים טובים בשמאל, וטוב שיהיו אנשים טובים בימין, ויריבו ויתווכחו, והתעקשו והתפלמסו, אבל זה לא המצב היום, כי היום מה שנמצא שם למעלה פשוט מחריד וגרוע.
0: איפה ישראל? טוב, אנחנו נשוחח שוב, שרון מולדבי, אני שמח שחזרת. אני מודה רבה. לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
1: אני מודה לכם ששוחחתם איתי.
0: באהבה רבה, שרון.
1: תודה רבה. ביי גול, תודה.

0: הדג נחש, לאה שבת ופלד, אם אי אפשר לשקר את הלב. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. במשך 20 שנים היא ניהלה את תיאטרון הסמטה ביפו, וכעת היא נבחרה לתפקיד יושבת ראש אמי, אגודת אומני ישראל. היא תחליף בתפקידה את יושבת הראש היוצאת, השחקנית יונה אליאן קשת. אנחנו מדברים על עירית פרנק שנמצאת איתנו כעת. שלום עירית.
1: שלום, בוקר טוב. קצת יותר מ-20 שנה, 28. זה כמעט 30.
0: אז מה הדבר הראשון שעל השולחן של האחרית?
1: סולידריות. זה נשמע מצחיק, אבל כן, אני חושבת שמה שחסר לנו בכלל, אנחנו, היום באמת הבוקר דיברתי עם בן זוגי, דיברנו על העניין הזה שפעם בדור שלי לפחות, היה לנו איזשהו קטע של חיבור, של חברות, קהילה כזאת, וסולידריות אחד לשני. כולנו היינו חדורי מטרות ועבדנו ביחד ושמרנו גם אחד על השני. וזה מה שאני גם זוכרת כשחקנית, כי כשאני למדתי בבית צבי, החברים הכי טובים שלי היו מניסן נתיב, וזה לא דבר שהוא שכיח. זאת אומרת, אז זה היה חלק מהמציאות. אני מאוד רוצה להחזיר את הקהילתיות הזאת, שאמי תהיה סוג של מרכז כזה. גם כשהקמנו את אמי, אני הייתי ממש ילדה, אני זוכר כשהקימו את אמי, ואני הייתי מהילדות שהריצו את כל אלה שהקימו את אמי, והסתובבתי שם במשרדים. זה כבר לפני הרבה מאוד שנים. אז כן, זה אחד הדברים הרציניים.
0: לאן בעצם עבדה הסולידריות ולמה?
1: אני חושבת שאם, אתה יודע, כמו שגם בארץ, לאט לאט אנשים יותר נכנסו לעולם האינדיבידואלי והמלחמות, ופתאום הניסיון של ההישגיות. בואו גם לא נשכח שיש איזושהי חברה שהתפצלה בתוך עצמה עם כל כך הרבה רעיונות שמי מקופח יותר ומי מקופח פחות, וזה חבל שזה כך. ושחקנים, מעצם היותם שחקנים, הם חיים בתוך העולם של עצמם, הם צריכים להילחם, וזה חסר. אני חושבת שזה טבעי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני מעבירה כביקורת, אלא אני חושבת שברגע שאנחנו נהיה קבוצה יותר מאוחדת, איך אמרתי לתחקרנית שלך, הרבה עפרונות ביחד זה הרבה יותר חזק מאשר עפרונות בודדים. אז לשבור זה הרבה יותר קשה את העפרונות שביחד, ויש הרבה דברים שצריך להילחם עליהם עדיין. עכשיו, אני רוצה גם לומר שהסולידריות והקהילתיות שעליה אני מדברת היא כבר בחלקה מיוסמת. יש לנו את צ'רלי בוזגלו שהוא עורך דין שלנו ועוזר לו פעם לשחקנים. זאת אומרת, יש לנו את זה בקטנות, כל מיני כאלה דברים שאנחנו עושים, אבל אני רוצה פעולות נרחבות יותר. אני רוצה משהו, אני רוצה שאנחנו נדאג לספק עבודה לשחקנים, אבל אני לא רוצה שאנחנו נעשה את זה בלי לחבר את עצמנו לספק.

0: כשאת רואה, עירית, את מצב התרבות היום, ואת הקיצוצים פה ואת הקיצוצים שם, וכמובן כל הדברים שאנחנו מדווחים עליהם כאן בתוכנית יום-יום כבר כמעט עשור, לא אולי כדאי לצאת בקריאה לאנשים עם חלומות, ולומר להם, אולי תחשבו שוב?
1: ברור שכדאי, אבל בואו נחכה קודם לאחרי הבחירות. אני, השנים שאני עבדתי בתיאטרון הסמטה הוכיחו לי שבגישה הנכונה, ואני הייתי בתיאטרון ללא תקציב, והיה מאוד קשה, אבל בגישה הנכונה, גם לרשויות וגם לאנשים, אתה יכול להרים את הדברים. אני מאמינה שאנחנו נחדיר, זה משפט יפה מה שאתה אמרת, חלומות. אני מאמינה שנחדיר את החלומות, אבל אני צריכה לראות נגד מי כרגע אנחנו, אתה יודע, צריך לחכות לאחרי הבחירות, וברור שאז נגיע גם להילחם על המלחמות של התקציב והגדלת התקציב, לשחקנים למשל בפרינג', כאחת שמייצג את הפרינג', אני רוצה להחזיר את הצעירים לקהילתיות הזאת, אני חושבת שהצעירים קצת הוזנחו.
0: וצריכים להישמע בעיקר, צריכים להישמע הצעירים האלה, כן?
1: נכון, נכון, נכון, וכיוון שאני מגיעה מהפרינג', אז יש לי קשר להרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד צעירים, אני מכירה אותם, הם עבדו אצלי, הם מכירים אותי, אנחנו, יש לנו יחסי אהבה, וממש, באמת, בשנים האחרונות, נהיו לי יותר ויותר קשרים טובים עם היוצרים הצעירים שמתים גם לאינפורמציה, גם לתדרוך, גם לחיבור, ולאהבה, והרבה פעמים הם לא יודעים לאן ללכת, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, הרבה מאוד מהדברים האלה לעשות.
0: אנחנו כמובן נברך אותך ונמשיך לעקוב, אני מניח שעירית תהפכי לאורחת קבועה כאן בתוכניתנו במהלך הכהונה הזו שלך. עירית פרנק, יושבת הראש הנכנסת של אמי, אגודת אומני ישראל.
1: ותודה רבה לך לאורך כל השנים ולשנים הבאות.
0: על השנים הבאות, תודה רבה עירית.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה כהרגלנו אנחנו כעת בהצגה שנייה עם יאיר אשכנזי, שיקח אותנו היום אל תיאטרון החאן ואל כוכבים טועים. שלום יאיר.
3: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
0: נדמה לי שכבר היה כוכבים טועים, נכון? בתיאטרון הישראלי.
3: נכון, האמת שההפקה האחרונה עלתה רק לפני עשור ביידישפיל, זה כן. העיבוד של יהושע סובול כן. והיה קפלן לרומן של שלום הלחם, זה היה עם דורון תבורי וענת עצמון, אבל בעצם מבחינת תיאטרונים רפרטוארים ככה גדולים בעברית, זה רק ההפקה השנייה בעצם, כי הפעם הראשונה הייתה בקאמרי בשנות ה-50, עכשיו גם יש את ארכיון הקאמרי, אפשר למצוא שם את כוכבים נודדים, זו הייתה הפקה ממש הראשונה מ-1950. ועכשיו אנחנו מדברים על עיבוד אמריקאי של ריצ'רד נלסון לרומן, שעולה בתיאטרון החאן בנוסח העברי יחד עם המוזיקה של דורי פרנס, בבימויו של יותם גוטל, שדיברנו עליו מספר פעמים בהפקות הקודמות. ואנחנו בעצם מדברים על...
0: זה לא נורא מוזר, אני בטוח שאתה מדבר, והמאזינות והמאזינים שלנו קצת משתגעים, כן, שולם עליכם, זקוק לעיבוד אמריקני שיתורגם לעברית ויגיע ויעלה פה בירושלים.
3: נכון. כן, האמת שזה בהחלט מין מסע מפותל ומוזר כזה, שאפשר לשאול עליו שאלות באמת למה בחרו דווקא בזה. ניסיתי גם למצוא הפקות קודמות של העיבוד הזה, לא כך מצאתי, כאילו ניסיתי להבין האם זה עלה כבר, ומאיפה הם עלו דווקא לעיבוד הזה. אז זה בהחלט שאלה.
0: מה בלב המחזה?
3: בכל מקרה, אנחנו עוסקים כאן בלייבל ורייזל, הם נער ונערה מהיירה מזרח אירופאית בתחילת המאה ה-20, הוא בן של השיר והיא בת החזן, שהם חולמים לעזוב הכל ולברוח מהכפר ולהצטרף ללהקת תיאטרון יידי מהסוג שהיו אז. היו אז המון להקות שגם התחרו זו בזו, נדדו בין העיירות, עברו לאירופה, חלמו להגיע כמובן לארצות הברית. ובתוך המסע הזה שלהם, מהמקום הפשוט שהם מכירים, הם נחשפים לקסמים וגם לרעות החולות מאוד של אחורי קלעים של תיאטרון, שאנחנו מכירים עד היום, שזה מנהלים שעוברים גבולות עם שחקניות ושחקנים שנאבקים על המקום שלהם, ופרימה דונות שלא מוכנות שאף שחקנית צעירה תגנוב להם את ההצגה. זאת במעשה הצגת מסע, מה שנקרא, שהולכת איתם מהיציאה מהעיירה, מימי הנעורים בעצם, עד פיתוח הקריירה שלהם, המאבק בין הלהקות השונות, עד להצלחה הגדולה של כל אחד מהם באירופה ובארצות הברית, עד שממש הופכים לסטארים. ואני חושב שזה באמת, בגלל שהמרכז פה זה להקות תיאטרון, זה מאוד מתאים ללהקה של החאן, שזו להקה שכבר אנחנו מכירים את כל השחקנים, גם הצעירים וגם המבוגרים.
0: וגם את הדרך שהם עשו.
3: ואת הדרך שהם עשו, ותכף נגיע לזה שיש גם רפרנסים להצגות קודמות שעלו בחאן, בשנים קודמות, שזה גם חמוד מאוד, אז זה בהחלט מתלבש עליהם. ויש גם שחקנים צעירים לחלוטין, שזו ההפקה הראשונה שלהם בחאן, יש את אבי ונטורה ובן דרורי, שמשתלבים שם. אז בעצם הסיפור משתלב בסיפור של הלהקה, וזה כמובן מאוד תיאטרלי. יפה. כבר עסקנו פה באמת מספר פעמים בהצגות אחורי קלעים, שאנחנו רואים על הבמה את הסטנטים של התלבושות, וברקע

0: זה מין וילון כזה, ואנחנו בעצם, רוב ההתרחשויות הן בעצם מאחורי הקלעים. כלומר, זה לא, אתה לא רואה את ההצגה עצמה בדרך כלל. ויש פה באמת המון אהבה לתיאטרון, גם בתרגום וגם באמת בטקסטים שיוצאים להם, שלמשל, כשמגיע ערב ואני עולה על הבמה, כל הבעיות והצרות שלי מתנדפות כמו עשן. איך אפשר להסביר איזו תשוקה מטורפת זה התיאטרון, איך הוא תופס אותך, מושך אותך כמו מגנט, ורק על הבמה יש אושר ואהבה כאלה שאין בחיים.
1: זה מתוך המחזה, כן?
0: כן, זה דברים, זה טקסטים מתוך המחזה שגם נורא משתלבים. כי בעצם אחת התמות שם זה החיפוש של האהבה, ומה האהבה הנכונה, האם פורמט של משפחה, האם כשאתה מתמסר לבמה אתה בעצם נשוי לקריירה, או שאתה יכול לקיים גם חיים זוגיים וחיי אהבה.
1: אבל יש שם גם יידישקייט? זיהית יידישקייט בעיבוד הזה?
0: אז יש הרבה מאוד יידיש במוזיקה, גם לפעמים בטקסטים, גם שם מתחילה הבעיה במחזה, כי יש המון נאמברים, מה שנקרא שירים ביידיש. אני לא הצלחתי להבין עד לרגע זה אם דורי פרנס כתב את השירים, או שזה שירים שמי שמגיע ודובר יידיש מהבית, או מאיזשהו רקע אחר, עשוי להכיר אותם. בכל מקרה, השירים
1: האלה... דורי, תתקשר אלינו אם אתה יודע לענות.
0: כן, כי אין תוכניה גם, הפעם גם אין תוכניה, השירו אותנו ממש, רומים מתוכניה, בואו נשאר את זה. בכל מקרה, יש המון המון שירים ביידיש, שזה כמובן לב העניין. הם מאוד נעימים לאוזן, מוזיקה נחמדה. על העמדה לא התחברתי, יש שם כוריאוגרפיה שמשום מה הזכיר לי להקות צבאיות לפני 40-50 שנה, עם כל מיני כאלה עם הידיים שעושים כזה.
1: חבל שאתם לא רואים את יאיר, כי הוא אכן הרים את הידיים עכשיו.
0: לא, אני כאילו קמתי היום בבוקר ואמרתי, האם יש תמונות אותנטיות של להקות יידיש שמעין כוריאוגרף יכול ללמוד, איזו העמדה הייתה כדי להביא את האותנטיות הזאת לבמה?
1: אולי אין, אולי אין.
0: בכל מקרה, זה לא כך עבד שם.
1: אוקיי.
0: ונשארנו גם עם השירים שמי שלא דובר יידיש, אני לא דובר יידיש, לא הבין את פירושם. כלומר, זאת הצגה שבעצם אמורה לשים במרכזה את תרבות היידיש ולהקות התיאטרון היידיות, שמתוכן צמח התיאטרון העברי בארץ ישראל אחר כך, אבל אנחנו נשארים באוויר, אנחנו נשארים פולקלור.
1: יש לפחות תרגום?
0: אין תרגום.
1: אין סאבטייטלס?
0: ושם לא הצלחתי להבין באמת האם שם נגמר תקציב ההפקה, והחליטו להשאיר את זה ככה, כי נגיד, אני נזכרתי שהייתה לפני כמה שנים בהבימה מאחורי הגדר, לפי ביאליק, שגם שם היו שירים ביידיש, שמשה קפטן ביים עם ליה קניג, ושם היו סאבטייטלס, שם ברגע שהיה שיר ביידיש, אתה מרים את ראשך לשני צידי הבמה, ואתה רואה. אז אנחנו נשארים עם הרבה מאוד שירים, וחלק ניכר באמת, אולי שליש או שני שליש מההצגה, מושר, מדובר ביידיש או כולל, ואנחנו נשארים קצת באוויר עם זה. ועוד משהו בנוסח העברי שם, שיש קטעים שהוא מאוד מנסה להתאים לעברית. למשל, שלושת החטא, אך. אנחנו מגיעים בכמה פעמים בהצגה לחטא, שנשמע מאוד מודרני, לא מתאים, לא לשנות ה-20, לא לשנות ה-30, זה כמו סלנג כזה שמאוד מתאמץ לצלצל לאוזן ישראלית, זה לא כל כך עובד, לצערנו. אבל מה שכן עובד בהצגה הזאת זה למשל הווידאו ארט, שעיצב ויטלי פרידלנד, שחקן, מעצב וידאו, בעבר גם חבר להקת החאן, היום הוא כבר בתיאטרון הבימה, שבעצם מראה לנו גם דימויים וגם את המסעות שהחבר'ה האלה עוברים, שהלהקות עוברות. אתה רואה את העגלות שנוסעות, ולמשל בשירים, אתה רואה פתאום את הדימויים של החיות האסם, התרנגולות והטייש, והכל נורא נורא מקסים ונאיבי וגם באיכות מאוד יפה. והבמה היא יחסית ריקה, זאת אומרת, אין יותר מדי מלבד אביזרי חדר התלבושות, אין יותר מדי גירויים ויזואליים שם. אז זה באמת מאוד מאוד מחיה. גם התלבושות מאוד יפות, שעיצבה דינה קונסון לפרימדונות של תיאטרון היידיש, אז יש לנו שם את ברנדה לקוזק, זו אירית פשטני, כאילו הדיבה הגדולה, שגם עוברת בין להקות, היא יודעת שיש לה ערך, כשהיא חוברת למנהל מסוים, ואומרת לא בעצם למנהל אחר, שמנסה כמובן לחצות את הגבולות. יש שם גם אמירה מעניינת, שהיא אפילו חדשנית לתקופה הזאת, שבה היית מצפה שמישהי דווקא אולי לא תדע לשים את הגבולות, והיא שמה, זה יפה. ובעצם אנחנו נשארים עם הצגה שהיא מאוד מבדרת כערב תיאטרוני, כאילו היא באמת, היא משעשעת, יש לנו גם כאילו כאן דמויות מאוד מקורות, למשל ארז שפריר, הוא מציג את עצמו בתור הקומדיאנט הוצמח, שהוא גם חבר הלהקה, והוא גם בעצם הקומדיאנט של להקת החאן. יש שם סצנה, למשל, סצנת כל סצנת הגסיסה שלו, המיטה שלו מונחת בזווית שמש הזכירה לי אותו בתפקיד ארגון, בחולה המדומה של מולייר, בבימוי אודי בן משה, בערך מלפני עשור, שזה מין קריצה גם למסורת התיאטרונית הפנימית וההיסטורית של להקת החאן, שהיא מאוד חמודה. ועוד משתתפים שם בתפקידים הראשיים, לייבה ורייזל, זה איתי שור ואנה פוגט, שהם באמת מקסימים מאוד ומגישים ביצועים מאוד עמוקים ונוגעים ללב. ובכלל, כל הדבר הזה של אהבת התיאטרון וההתמסרות לדבר הזה אל מול האהבה, וגם הניסיון למחוק את העבר, כי הם בעצם רוצים לשכוח שהם באו מהעיירה הקטנה. הם רוצים להגיע, היא באיזשהו שלב קוראים לה רוזה, כשהיא מגיעה לארצות הברית והיא נהיית מין זמרת אופרה מפורסמת, היא כבר לא רייזל, היא כבר רוזה והיא דיבה עם התלבושת. ואני חושב שבסך הכל קהל מאוד נהנה מזה, למרות הבעיות שציינתי.
1: האורך אתה מלמד אותי שעתיים, נכון?
0: כמעט שעתיים, כן.
1: ובכל זאת הקהל נהנה.
0: קהל מאוד נהנה, אני חייב להגיד לך שהתשואות בסוף ההצגה שראיתי היו ממש רמות.
1: איזה כיף.
0: אנשים באמת נהנו מזה, מישהי שם אמרה, קלטתי את המשפט, כל ההצגות שראינו אפס לעומת זה. ממש משפט שמישהי אמרה ביציאה.
1: שישימו את זה על הפוסטר.
0: לגמרי, לגמרי, לא שאלתי לשמה, אבל בכל מקרה היא באמת מבדרת.
1: לא, שיכתבו למטה, זה מה שיעיר מגם כן תרבות, שמע כשהוא היה בהצגה, איננו מכירים.
0: כן, צופה, כן. אז באמת, יש פה באמת גם אמירה על חילופי הדורות בתיאטרון, ועל כל אהבת הבמה, ועל המחירים שמשלמים. לטעמים, כל מה שקשור, כמו שאמרתי, ליידיש, לא מספיק כבוד ניתן לדבר הזה. יש שם גם את המונולוג של המלט ביידיש, על להיות או לא להיות, שזה כמובן גם קל לזהות, זה יותר קל. אבל בסך כל זאת, זו הצגה שמאוד מבדרת, מאוד נהנים ממנה, מאוד עשויה טוב, באמת, יותם גוטל תמיד יודע לייצר פיוט בימתי, ולקח את השחקנים שלו במסעות מעניינים, ולהביא את עצמם. אני חושב שההצגות האלה שעוסקות בלהקות תיאטרון, תמיד עבדו בחן, גם כשראינו בעשורים קודמים, גם חומרים קלאסיים יותר, גם חומרים מקוריים, זה תמיד עבד. אז אני חושב שבסך כל, כמעט כולם נהנים, למרות הבעיות.
1: אז הנה, כוכבים טועים, מאזינות ומאזינים, בתיאטרון החן. יאיר אשכנזי, תודה.
0: תודה רבה, שיום טוב לכולם.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, כהרגלנו. הנה תהילה גריזים, היא תקרא עבורנו את השיר צופית בוהקת.
2: צופית בוהקת. צופית בוהקת ממריאה ממני. מה את רוצה? את לא רואה ששמיים אין לי, ובורות נשברים ובאים בבלי די. עזבי, יופי זעיר, מאפאף בין כנפייך. לא לי.
1: נודה לתהילה גריזים שקרה עבורנו מתוך ספרי חדש, כמה התרחקת מהמדבר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, שלישית לשבוע זה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שקרוך, עם מאיה סלע.

0: החסות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר, כמובן, אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אנחנו נדבר היום על ההיקסמות שלנו מהיומנים של אתי הילסום, למה הם מהלכים עלינו קסם, מה היה בה שכל כך קנה את ליבנו. נדבר גם על השיבה הביתה, לא רק של אודיסאוס, אלא גם של המשורר יוסף עוזר, אבל אנחנו מתחילים עם אודיסאוס ועם האודיסאה. בימים האחרונים כולם סביבי מדברים על הסרט החדש של כריסטופר נולן, האודיסאה. האודיסאה שמבוסס על האודיסאה של אומרוס כמובן, היצירה האפית, היוונית, הגדולה הזאת, שמתארת את מסעותיו של אודיסאוס במהלך 10 שנים שאחרי מלחמת טרויה. למה לקח לו 10 שנים להגיע הביתה? האם שווה להקדיש לסרט הזה 3 שעות מחיינו? פעם כשהייתי צעירה לא היה לי כל כך הרבה חרדות מפני סרטים של 3 שעות, אבל אני מודה שזה השתנה. אז אני רוצה להגיד את התשובה לשאלה הזאת. שלום למבקרת הקולנוע והסופרת יעל שוב.
1: שלום,
0: מאיה. שלום, תודה שבאת אלינו. ספרי לנו על אודיסאוס, על האודיסאה של כריסטופר נולן.
1: זה עיבוד, זה לא ספק, עם אינטרפטציה חדשה של האודיסאוס. השאלה ששאלת קודם, למה לא אודיסאוס לקח 10 שנים לחזור הביתה?
0: כן.
1: בהחלט שאלה שהוא בוחן אותה ונותן לה משמעות חדשה.
0: התשובה שלו אחרת מהתשובה של אומרוס, נכון?
1: של אומרוס, כן, יש שפוסיידון כעס, ובדרך שתי נשים התלבשו לו על החיים ותקעו אותו באי שלהן, כל אחת באי שלה.
0: כן.
1: נולן נתן לזה אינטרפטציה חדשה, שאנחנו מדברים פה על גיבור עם תסמונת דחק טראומטית, זה דבר שנחשף יותר ויותר ככל שהסרט מתקדם. מפני שבשלב מסוים אודיסאוס ממש מדבר על זה, על רגשות האשמה שהוא חש, כשהוא ראה מה ההמצאה שלו, הוא המציא את הסוס הטרויאני, מה היא חוללה בטרויה, והוא כבר מספר ממש לקראת סוף הסרט, אבל בהדרגה אנחנו רואים שבאמת הוא סוחב רגשות אשמה, ושלא כל מה שהוא רואה בהכרח נמצא שם. ואז הם מסביר בעצם הוא לא חזר הביתה כי הוא לא היה מוכן לחזור הביתה. השהות שלו של 7 שנים אל האיש של קליפסו זה לא בהכרח בגלל שהיא החליטה כן, להפנט אותו שישאר שם, אלא משום שהוא היה התמודד עם קשיים פסיכולוגיים. הלוטוס, היא נתנת לו לוטוס בסרט, זה ערבוב של שני סיפורים שונים מהאודיסאה, אבל נתנת לו לוטוס באופן שגורם לו איזשהו סוג של טריפים, כדי להתמודד עם הקשיים הנפשיים שהוא נמצא בהם כשהוא הגיע אליה. זאת אומרת, הסרט הוא באופן יפה, הוא משתמש במרכיבים הסיפוריים המוכרים של האודיסאה, ונותן להם טוויסט.
0: מראש יש את העניין הזה, זאת אומרת, כל המיתוס הזה של השיבה המאוחרת הביתה, שאחרי זה בתרבות כותבים על זה המון, זה בא משם הדבר הזה, נכון? למה לוקח המון זמן לחזור הביתה, ואנחנו גם יכולים להתייחס לזה מבחינה מטאפורית, זאת אומרת, גם כשאתה חוזר הביתה, מכאלה דברים גדולים, לפעמים לוקח לך הרבה זמן לחזור הביתה בעצם. האם זה דבר משונה, זאת אומרת, או שזה טבעי לשבת בקולנוע ולראות משהו שאודיסאוס עם PTSD, אלם קרב?
1: לי לקח לי זמן להבין שכל הסרט בעצם ארוג לפי הרעיון הזה. אני לא מיד התחברתי אליו. יש שם סצנות, למשל הסצנה על האיש של קירקה, הרבה מתלהבים ממנה, היא מגעילה בכוונה, ולי היה קשה איתה, היא מאוד פיזית, היא מאוד עשויה באופן הכי ריאליסטי שאפשר לעשות סצנה שהיא לא ריאליסטית. אבל כשהתחלתי להבין שזה הכיוון שלה, אמרתי אוקיי, אז בעצם זה גם סוג של נותן איזושהי הצדקה לנקודת המבט של הסרט. יש גם נוסיף את האלמנט של איך הגעתי לה.
0: סליחה, לא שמעתי רגע, יעל, את היית קטועה. נוסיף אלמנט של מה?
1: אני אומרת, אני הולכת רגע הצידה, ואני רוצה להוסיף משהו לפני שאני ממשיכה.
0: כן.
1: כריסטופר נולן משתמש בכמה תרגומים, כבסיס לאינטרפטציה שלו, ואני מבינה שהוא השתמש הרבה בתרגום חדש שיצא ב-2017, תרגום ראשון שנעשה על ידי אישה, שהוא שם קיבל הרבה שבחים, אבל גם היו קצת טענות שהוא מתרחק אני יודעת מה, מהערכים של המקור, ומוסיף איזושהי תפיסת עולם יותר מודרנית,
0: כן.
1: אנטי-מלחמתית. אבל אני חושבת שזה יושב יפה מאוד על הטקסט המקורי. בעצם, קודם כל, מאז שהייתה מלחמה, מן הסתם היו אנשים שהיה להם PTSD, גם אם זה לא הוגדר. אז זה משהו שהוא מתחבר, אפילו אם זה נראה לנו מאוד שונה מהערכים, ההירואים, הלוחמניים של, שאנו, שהיו פעם.
0: זה כן? מה, זאת שאלה מעניינת, אם נגיד גם במלחמת טרויה היה לאנשים האלה כמה, באמת, אני פעם קראתי שהתופעה הזאת כתופעה שנקראת הלם קרב, התחילה במלחמת העולם הראשונה, כשהמלחמות נהיו מתועסות והנשק נהיה גרנדיוזי, כאילו לא במידת האדם, מבינה? ואז האדם הגיב לזה ככה, כי הוא לא יכול להכיל את הדבר הזה בכלל. אבל יכול להיות, מלחמה זה תמיד דבר נורא.
1: שאלה... זה דבר אלים, כן.
0: כן, זה אלים, נכון. אבל זה אודיסאוס, הוא גיבור. הוא אמור להיות, את מבינה שאנחנו, לפי המיתוסים, זה אמור להיות, זה מה שגבר עושה בעולם, נכון? הוא נלחם.
1: זה משטרי. אין הצדקה בעצם, לדעתי, לעשות עיבוד קולנועי לטקסט קנוני, אם לא באים עם אינטרפטציה. זאת אומרת, אז זאת האינטרפטציה של נולן, והיא מעניינת. והוא גם הוסיף... נקודת מבט, אני לא אגיד נקודת מבט נשית, אבל בהחלט העלה על פני השטח את החטאים של גברים כלפי נשים שהיו שם, כן? הם היו באודיסאה, הם היו באיליאדה, אבל הוא מוסיף, הוא מעצים, בואי נגיד, נקודת מבט הנשית בהקשר הזה, בחלק מהמקרים.
0: והבנתי בכלל שיש הרבה מקום לנשים בסרט הזה, יותר ממה שיכול להיות שיש להם באפוס המקורי.
1: תלוי, זאת אומרת, אתנה הרבה יותר נוכחת באפוס המקורי ממה שהיא נוכחת כאן. אם אתם מתייחס אליה כאל אישה או כאל אלה, או כאל figment of his imagination. אבל למשל, נגיד הלנה, שהרבה דובר על הליהוק שלה, למרות שהתפקיד מאוד מאוד קטן, הרבה לואק בגלל הליהוק של שחקנית שחורה, לופיטה ניונגו, שחקנית זוכת אוסקר מדהימה, אבל גם שחורה. הוא עשה איתה משהו מאוד מאוד מעניין בסרט, בעצם האופן שבו, אני אגיד את זה, כי כבר הייתי הבוקר, כבר קראתי על זה בפייסבוק, זה כבר נחשף. הוא צילק את הפנים שלה.
0: כן.
1: שזה התקפה הכי איומה על היופי שהשיק אלף ספינות, כן? זאת אומרת, זה יופי מיתולוגי.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים אותה בפעם הראשונה, ואנחנו כן, רואים שהוא צילק את הפנים שלה, זה לא כליסט, כן, על פי ההבנה שלנו, זה משהו שמנלאוס עשה לה כנראה בעלה, כן, בתור נקמה, בתור אולי הצרת בעלות, בתור שתדי, כן, שאת לא יכולה לעזוב אותי ככה.
0: תדעי את המקום שלך.
1: כן, בדיוק, וזה כן. זה מאוד חזק, זה מאוד נשים, כן, זה הולך נגד הדימוי המיתולוגי של הלנה, אבל זה לגמרי במקום, מבחינת האינטרפטציה, אז אני חושבת, יש לו פה הרבה כוח, חוץ מזה, מקבלים מהסרט את האפיות של הסיפור ושל המסע, והמאבקים השונים לאורך הדרך, זאת אומרת, הוא עושה שילובים יפים, יש לציין שדרך אגב, הסצנות הכי מרגשות, וזה אותו דבר היה בטרויה של וולפגנג פיטרסן לפני איזה 20 שנה, הסצנות הכי מרגשות, הכי אנושיות, מגיעות ישר מהאודיסאה, ישר מהאיליאדה כמו שהן, כמו שהם נכתבו.
0: כן, מעניין.
1: בלי לשנות, כן.
0: לפני שזה יצא הסרט הזה, היה דיבור מאוד מאוד חזק עליו, במקום שבו מדברים היום, שזה ברשתות החברתיות, כבר תנפו על איך זה יהיה, הולך להיות ווק ונורא והיום וזה, ואני חייבת לומר שאחרי, אני לא, כבר לא קוראת את הדבר הזה, באמת כולם גומרים את העלל על הסרט הזה, נכון? זאת אומרת שזה...
1: כמה אנשים שתנפו קודם ממשיכים את הנקמה.
0: ממשיכים, אוקיי.
1: זה לא רואה את זה. אבל, מוני אנשים קנו כרטיסים בסוף שבוע הראשון, המבקרים אוהבים, אז זה אלה שתנפו, הם שיכולו לתנף, זה לא משנה.
0: אז את אומרת ש... אני אשאל אותך לסיום, שווה לי לשבת 3 שעות, אני לא אסבול בקיצור, 3 שעות לשבת כלואה בקולנוע?
1: אני לא יכולה להבטיח לך את זה באופן אישי, יש כאלה גם שלא אהבו, אבל זה סרט מאוד מרשים. ובסופו של דבר גם מרגש.
0: יעל שוב, מבקרת קולנוע וסופרת, דיברנו על האודיסאה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אלך, אני חושבת, אני אבדוק. תודה.
1: תודה.

0: כן, זה בוב דילן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הסיסמה הייתה שמחת חג, זה שמו של ספר השירה החדש של המשורר יוסף עוזר. זאת גם הסיסמה האמיתית שאיתה הוא גויס אי אז למלחמה, למלחמת יום כיפור. הספר הזה הוא, נדמה לי אפשר לומר שהוא מסע במשעולי חייו, אבל גם במשעולי הגורל היהודי. אם דיברנו קודם על המסע של אודיסאוס, גם יוסף עוזר מחפש את הדרך הביתה. אבל איפה הבית הזה? בעמק ישראל ששם גדל, או בירושלים עיר הקודש, בעיראק ובפרעות פרהוד? אולי הבית הוא בביריה של רבי יוסף קארו, או בביריה של מלחמת יום כיפור? אולי הבית הוא בתרנגול אחד? אני מצאתי שם אותו. בתרנגול אחד שהוא נשלח כילד לשחוט, והתרנגול נגלה אליו בשנת 2021, מעולם האמת, ויוסף עוזר כותב בשיר התרנגול, אתה תרנגול דם, ואני אחזור מהמלחמה משוסף ובלתי נתפס כמוך. ואחר כך הוא כותב, אבא אמר, נעשה אותו לסעודה מפסקת. אמא בישלה בסיר, ויוסף לא נגע, לא יגע, לא נוגע. ויש גם את השאלה שעולה בסוף הספר הזה, האם יש מגדלור? מגדלור הוא השיר החותם את הספר, אנחנו נדבר עליו, אבל האם יש מגדלור של ממש? הסיסמה הייתה שמחת חג רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, המשורר יוסף עוזר, הוא חתן פרס ראש הממשלה ליצירה עברית, חתן פרס לאה גולדברג, פרס אורי צבי ופרס דוליצקי לשירה, והאמת היא שזאת רשימה חלקית של פרסים. שלום למשורר יוסף עוזר.
1: שלום, גם חיים גורי.
0: גם חיים גורי, נכון, הנה, אתה רואה? אבל זה רשימה ארוכה, נו, אמרתי חלק.
1: יותר מדי ארוכה, אז...
0: אז זה טוב, זה טוב, בלי עין הרע. אני רוצה לשאול אותך...
1: נתת לי אפשרות להתבונן על ידי המשפטים האחרונים, על ידי הדו-שיח בחיפוש הבית. האם יש לנו בית? האם הגענו להומלנד שלנו?
0: הגעת? יש לך בית?
1: קשה לנו, אנחנו רואים. Mm-hmm. קשה לנו, קשה לנו בכל, קשה לנו בטראומות, קשה לנו בצעירים שעדיין קשה לומר שנתנו להם אחיזה. כן. כשאבא שלי בא מעיראק, הוא היה מאושר, הפוך לחלוטין ממה ששמענו מהמזרחים אחר כך.
0: כן.
1: הוא לא רק היה מאושר, הוא סיפר לי, כשהיית קטן ונולדת בצריף במעברה בירושלים בתלפיות, הייתה לנו אששית. אבל שמנו מאחורי האששית מראה, ושמתי אותה כדי שיוכפל האור.
0: כן.
1: אני לא שוכח את הדבר הזה שהפך לי למטאפורה.
0: ומה קרה אחר כך, אבל למה, כאילו אתה אומר היום, שכחנו את הדבר הזה באיזשהו אופן, נכון?
1: כן, אנחנו מפולגים, משוסעים, מה שאנחנו מצפים לשמוע ממישהו שהוא... אמור להיות מגדולי הרוח אולי, מגדולי הדור אולי, אולי בהרבה אוליים. לשמוע דברי נחמה וכוחות לעתיד, ואנחנו שומעים בדיוק את ההפך. את המרפא ידיים ואת הניקור. חבל.
0: מי זה הגדולי הרוח האלה שאנחנו מצפים מהם, אבל?
1: היום יש גדולי רוח? אבל לפחות מי שישב ולמד מול תוכני העם היהודי כל חייו,
0: כן.
1: זה המינימום שאפשר לשמוע ממנו. או לצפות לשמוע.
0: יוסף.
1: זה שאנחנו מסתכלים עליו כאל לא זקני צפת, זה זקני חרן.
0: אתה אחרי מלחמת יום כיפור, אתה חזרת בתשובה, נכון? בעצם. ואתה... אני חושבת שאתה...
1: היה לי תהליך, לא, חבל שאני קוטע אותך, כי מה שאת אומרת הרבה יותר יפה ממה שאני אומר.
0: לא, אבל בוא תספר אתה.
1: אני אגיד לך, זה תהליך מפני שלעבור לארץ אחרת, וזה עמוק מה שאני אמרתי, ארץ אחרת.
0: כן.
1: זה עבר אצלי עד שהגעתי לאוניברסיטה בחיפה, למדתי ספרות ופתאום פגשתי איזה דבר חמד שנקרא אלבר קאמי ומרסו של הלטרונג'ה הזר.
0: כן.
1: ובסוף הספר הוא אומר שהוא לא רוצה לדבר עם הכהן כי אין דין ואין דיין ואין חטא ואין אבון. ואז נתה לי השאלה הגדולה, האם יש דין ויש דיין, יש חטא ויש אבון. ונכנסתי לישיבה שנמצאת די קרוב בדרך לאוניברסיטה בחיפה, ואמרתי, אני אשאל את הרב שם.
0: כן.
1: ככה זה התגלגל. ומלחמה וסריטותיה נותנים הכרח לעשות חיפוש מחדש. היום חיפוש מחדש, זה ביטוי כזה באינטרנט.
0: חיפוש מתקדם וחיפוש מחדש, כן. אני אשמח אם תקרא לנו, לפני שנמשיך, את חלק ד' משיר מאוד מאוד יפה, פשוט ארוך, בקסט של רבי יוסף קארו, כי אני מרגישה שאתה גם מאוכזב מהיהודים באיזשהו אופן. אז בוא נדבר על זה, אבל קודם אולי תקרא את השיר.
1: אני אקרא קטע.
0: בבקשה.
1: אבל אני אקדים טיפה ש... מה פתאום הגעתי לרבי יוסף קארו?
0: כן.
1: יש דברים שאתה מגיע אליהם באקראי, כמו שיוסף קארו ישב בביריה של אותה שנה בה הוא נמצא בארץ, לפני מאות שנים, כשביריה היא לא מה שאנחנו מכירים היום, זה, הוא רוכב על חמור מצפת, אחרי תלאות של... הצהרות שהיו בעקבות גירוש ספרד שהיו לו ומות אשתו וכן הלאה, והוא מגיע לביריה על חמור בשביל לסיים לכתוב את הדברי קודש שלו.
0: כן.
1: אבל בביריה אני הייתי חייל, משם יצאתי לשכב מערבים
0: ב-73
1: בכל כבישי הדרום, עד שהתנדבתי לעלות לקונטרה לפני יום כיפור, כי הבטיחו לנו שאנחנו נגיע לשם, משם נגיע, נקבל חופשה של חודש שלם לבית, מה שהמלחמה פתאום שיבשה. אז ככה אני מגיע, מתקשר לרבי יוסף קארו, לביריה, והנה קטע ד'.
0: בבקשה.
1: ערב פסח אחד, הלכתי לבית המשמש של האדמור מסלונים, והוא מרסק במטבח תמרים ותפוחים ויין לרבו, לחרוסת. באתי אליו לקנות מצות מתנור ראשון, שפע חורים במצות שלא יחמיצו. ואולי, אולי ארגיש כאחד מהם פעם אחת בין חורין. רמז לי רמז על הבלות שיריי בעולם של היראים, ואמר בזהירות, תוך שידו בוחשת בכל העיסה וריח מתקתק של דבש באפי, אתה יודע למה אתה דומה? אתה דומה למי שרוצה למכור בגדי ים במדבר. ופנה למטבח, מה תעשה? זינקתי וישבתי, איזה חוסיד אתה, מה עשה אברהם? מה עשה הבעל שם טוב שלך? מה עשה רבי נחמן? לא כולם מכרו בגדי ים במדבר? איך איבדת את הדבר היהודי הזה? אני אחפור את הים שלי בנוצה. הוא הרים את קופסת המצות השמורות ובהה בי. בהה ואמר, פוחד אני שיקרה אותך המקרה שקרה את ביאליק. אתה שמעת עליו? אין אצלנו שירה. יש עבודת השם. מה תעשה? למי תכתוב? מי יקרא? אני קופץ כמה שורות.
0: בבקשה.
1: הוא אוחז בבגדי ואני בבגדו של רבי יוסף קארו, וזלעפות מים ירדו וכל טיפה טיפה שחורה של דיו כותבת שולחן ארוך חדש, ואני חופר וחופר עד עכשיו.
0: עד עכשיו?
1: עד עכשיו.
0: הם כאילו הלכת אליהם, אבל הם לא יכלו, היו יכולים לקבל את המשורר יוסף עוזר, נכון?
1: בוודאי לא את המשורר. היה אסור לי לפרסם ואסור לי להזדהות כיצור כזה, מפני שאני עבדתי, הרי למדתי חינוך באוניברסיטה בחיפה, ברחתי מהאוניברסיטה, הגעתי לאור שמח, אבל לא ידעתי את ההמשך. וההמשך היה... כזה שמקטלג אותך, שאסור לך להיות יוצר, ויוצר הוא כמובן לא בראש סולם העדיפויות, אתה צריך להיות תלמיד חכם. וידעתי שבמוזניים הם למוזניים הם לא יגיעו, הייתי שולח למוזניים שירים.
0: פרסמת בסתר, כן.
1: כן, מין מחתרת כזאת, אני קצת קיצוני, אז אני יכול להגיד מין מחתרת של ביבים שיהודים יודעים ללכת לביבים כשצריך.
0: אתה כותב בשיר פורהוד, יהודי חייב ללמוד בהקדם, להניע את רגליו וללכת, ללכת, ללכת. אתה כמובן שהיה מתכוון לדבר אחר, אבל אפשר להגיד את זה באופן כללי. יהודי חייב ללמוד בהקדם להניע את רגליו. אנחנו מכירים את זה גם עכשיו.
1: כן, כן. וללכת, ללכת מה הכוונה? אני לא פותח את הספר שם, אני לא זוכר מה שאני כותב.
0: ללכת, לברוח. לפעמים אתה צריך לברוח כשאתה יהודי, נכון? זה אתה מתאר פה את, את הפרעות ביהודים בעיראק.
1: את הפרעות ביהודים, וגם אני אגיד לך משהו שהאסוציאציות שלי כאלה הן. כשהגענו למושב, אבא בחר לעזוב את ירושלים בשנת 1960, והביא אותנו למושב ברק בתענכים, ושם גדלתי כבן, כאזרח ישראלי נורמלי עם כובע טמבל על הראש.
0: כן.
1: אגב, יש אומרים כובע טמפל, ולא טמבל.
0: כן.
1: אז כובע טמפל זה מין מקדש כזה. והבתים שבעמק היו עם רגליים.
0: מה זאת אומרת עם רגליים? שמתחת יש חלל, נכון? כן, כן, כן, אוקיי.
1: למה הם היו עם רגליים?
0: למה?
1: אז כשהייתי קטן, אז אמרתי לאבא, אולי זה כדי שנוכל איזה פעם לברוח.
0: כן, נכון, לברוח עם הבית, או להתחבא מתחת.
1: כל הבתים, היו בתים של יהודי מרוקו שבאו מקזבלנקה להיות מושבניקים.
0: כן. יוסף, יש הרבה כעס בשירה שלך? אבל אני חושבת, כי אני, בקריאה שלי יש גם, באותה מידה שיש כעס, יש גם הרבה אהבה ואיזה מין מבט כזה שיודע לראות יופי וגם להתעקש. אתה כועס?
1: קשה לי, מאוד מאוד קשה לי. קשה לי מפני שמישהי חשובה אמרה ביטוי פעם כלפיי, היא אמרה, עשית, אתה עושה מסע בזהויות הישראליות. עד אז לא פרשנתי את זה כאיש שעושה מסע. אבל ממושבניק הלכתי, הייתי חייל, אבל אף פעם לא אהבתי את חיילותי.
0: כן.
1: אף פעם לא הסתכלתי במראה והצדעתי לזה שאני לובש, כי בשבילי צבא זה הכרח יגונה של האנושות שמגדירה לעצמה מדינות. אז במובן מסוים, אני לא רוצה בכלל מדינה, אני רוצה להיות קוסמופוליט. אבל אי אפשר. ואז אתה מחפש את עצמך בזהות כזאת או בזהות אחרת בזהות הישראליות, ובכל מקום אתה מקבל מכה. כשהתקבלתי לאוניברסיטה בחיפה, צעיר בן, לא, כבר לא צעיר, אחרי המלחמה, לא כתבו לי בשאלון מאיפה באה הסבתא שלך. אבל הילדים שלי שנהיו כבר נולדו לעולם חרדי בגלל אבא ואימא שלהם, שנשרטו בגלל המלחמה, ובעולם החרדי אתה לא רואה ששם מחפשים אלוהים, המחפשים הם תמיד אלה שבאים מבחוץ, אלה בעלי הכנפיים לשינוי, כן. בעלי התשובה מה שנקרא. דרך אגב, אני חבל שנעריך, אבל ברור שבעלי תשובה זה לא ביטוי הלכתי, זה ביטוי עיתונאי. עיתון ידיעות ומעריב המציאו את זה.
0: אז מה הביטוי?
1: תינוק שנשבע, אין לו מושג של חוזר בתשובה.
0: אוקיי.
1: כי הוא לא שנה בפרש. שנה בפרש הוא החוזר בתשובה. זה שלמד.
0: כן.
1: אבל ישראלי רגיל הוא לא למד לפני כן, אז הוא לא חוזר בתשובה, זה סתם שקר. אבל לא חשוב. בתוך העולם החרדי אתה מכונה מקוטלה, קודם כל אם ההורים שלך באו ממקום ספרדי, אז רושמים אליך את זה בעיתו, בשאלון של קבלת הילדים.
0: כן.
1: ולא שואלים רק את אבא ואמא, אלא מאיפה באו סבא וסבתא. מאוד מעניין. זה מאוד חשוב לאירופאים האלה לדעת מאיפה אבא וסבתא.
0: כן.
1: ויש מישהו יקר לי מאוד, שקרא לי גזען, כי אני אומר שהם אירופאים. אבל א', הם אירופאים.
0: כן, יש עובדות.
1: הם השואלים, לא אני, אני הנשאל. אז למה אני הגזען? כי אני מזכיר את זה.
0: אתה מאוכזב מהיהודים האלה?
1: מכולם.
0: כן?
1: אתה לא רואה שיש לך בארץ, בארצנו, מישהו שאתה יכול להתחבר אליו ולהגיד, או, זה... הוא יהיה המודל שיוביל אומה. אבל הגוורדיה הראשונה המדהימה הזאת, הגלותיים, בן גוריון, יוסף שיצר את הצנע, דוב יוסף, לוי אשכול, אלה שבאו משם, מהג'היליה של אירופה, ג'היליה זה מושג ערבי דווקא, והם באו לכאן ויצרו גם את האתוס וגם את הכלים לאתוס הזה, שעליו אנחנו ממשיכים לצמוח. ואתה מסתכל היום ואתה רואה את הבינוניות, אבל נחזור לספר, נחזור לספר. הסיסמה הייתה שמחת חג.
0: אז קודם כל יש, נגיד, על הכריכה של הספר, מין פתק כזה, צטלה, בכתב ידך של החייל שהיית אז, שכתוב שם כל מיני דברים, וגם סיסמה, שמחת חג, אמיתי, זאת הייתה הסיסמה שלך לגיוס?
1: אני התנדבתי, היה אז ביקור של וילי ברנט בישראל, והיינו בקונטרה, ולכן ביקשו אנשים שהתנדבו, כי יש איזה שינוי בהיערכות הביטחונית, ואני התנדבתי לעלות לקונטרה, הבטיחו לנו שאנחנו נצא חודש הביתה בחגים.
0: כן.
1: הגיעו החגים ונוצרה המלחמה. ביום שישי, שעות ספורות לפני המלחמה, כבר יודעים, את זה אתה יכול לדעת רק כי קראת ספרים לאחר המלחמה, כשנהיית בוגר המלחמה. אז בספרים כתוב שדדו וזעירה וגולדה ומשה דיין ידעו ממרואן הידוע, את זה אני לא יודע, בין 21 שם במלחמה, ידעו ממרואן שההתקפה תהיה, לפי מה שהוא דיווח להם, ביום שישי בשש בערב. אז אם תהיה התקפה ביום שישי בשש בערב, למה אותנו שהיינו חיילים פשוטים, רובעים, השאירו בקונטרה ולא דיווחו לנו, תסתלקו משם. אין לכם מה לעשות, אתם בקו הראשון. בכל אופן, נסעתי כמפקד מערבים לדרום הרמה, שזה נקרא יישוב שקוראים לו בערבית, אלעל, אלעל הרמה.
0: כן.
1: לא אלעל, אלעל. ושם יושבים לקבל קבוצת פקודות לאותו ליל מערב. ואז מקבלים את הפקודה של מיקום, כל הפקודות שנקצר לא נרק בהם, ואת הסיסמה. זה לא סיסמה של צהל, זה סיסמה שלנו לאותו אזור. הסיסמה שקיבלנו הייתה שמחת חג.
0: שמחת חג.
1: ואני שומר את כל הדברים, ואחר כך אני אשמור את הצוואה שכתבתי בבונקר אליו, נמלטנו בשעות הראשונות של פתאום התפרצות ההפגזה.
0: מה כתבת שם בצוואה הזאת?
1: את כל השמות של האנשים.
0: כן.
1: ידענו שאנחנו מוקפים כבר בסורים שהגיעו עד לנפח, אז היינו בלב הסורים, וכל השריון הסורי שעבר אותנו, והפלא, הפלא, הפלא, עוד פעם, הפלא היה שלא נכנסו ושחטו אותנו, זה מוזר.
0: כן.
1: כי הבונקר זה שכפת, זה ארגומנט בולט בצורה פראית בשטח, והצלחנו לברוח משם.
0: הספר הזה מסתיים בשיר שנקרא פרויקט מגדלור.
1: וואי ביי, כן.
0: שנדבר עליו בעדינות. זה שיר שבעצם ליקטת מדיווח במעריב 14 באפריל 2019, כתבה שם, אני אגיד, ככה זה מתחיל, מדי שישי נפגשה חבורת אנשים במפעל נטוש ליד קיבוץ בערי, הטלפון מצלצל מעזה, לדבר שלומי עם מי שמעבר לגבול. איך האנשים האלה של עוטף עזה, הטובים, מנסים ליצור קשר ולהיות, לעשות איזה שלום בתוכם עם עזה, נכון?
1: מותק, אפשר להגיד לך, יש לי שני תאריכים, שלושה תאריכים אולי.
0: כן.
1: תאריך הלידה שלי הוא בראש שלי, כמו שהוא בראש של כל אחד, כן? חיית חשבן או 27 על העשירי, 52.
0: כן.
1: התאריך השני זה 6 לעשירי, 73, והתאריך השלישי הוא 7 לעשירי, 23. שלושת התאריכים האלה, אלה המכוננים או המעקשים, אני מחפש מילה, במה שקורה אחרי מה שקרה בנובה, בעוטף, אני קורא על בערי, אני קורא על מי ישבו את בערי, לפני כן לא היה לי, לא הייתה לי עילה לשבת ולקרוא על, על, על היישובים.
0: כן.
1: ואז פתאום מזדקר בעיניי, דרך האינטרנט, הסיפור של פרויקט מגדלור שנכתב בכלל בשנת 2019. וכשאני רואה את הפער,

0: את ברניקה שמתחתנת לך עם טיטוס.
1: כן, נכון.
0: ברניקה, היא מוכרחה להיות יפהפייה, מה לא וליהודיה?
1: נכון, נכון.
0: מה, היא שומרת בשרי וחלבי, יש לו שני קיורים. מה הוא עושה הטיטוס הזה עם זאתי?
1: אוקיי. יוסף עוזר, אני אשמח לסיום, כי לצערי אנחנו חייבים לסיים, שתקרא עוד שיר מהספר.
0: בלי שאת תגידי.
1: נשמח אם תקרא את אימי גיהצה, אלא אם יש לך רעיון אחר.
0: מי גיהצה?
1: העמוד 41.
0: עמוד 41. את כל? את כל?
1: כן.
0: בוא, תודה. אימי גיהצה, מגהץ ברזל מימין לשמאל, ביד אימי גחלים לוהטות. בפנים, יש לה אימא את קמטי מדינת היהודים, בצריף המעברה, בפטפון, הקפיץ, סובב על אותו הפין את עבד אל-והאב ויפה ירקוני. אוי, אמא, אמא, היא לא שמעה ממני את מי סחבתי פצוע, את מי הדובניק הענק מכפר ויטקין, ולא איך מתחלקות ההוגות שלה בפלוגה באוהל הסיירים. אישה בבגדד, כמו דרבוקה, נחבטת בלי הרף בין הברכיים, במותניה הצרים, אבא שנה את זה, הביזוי הזה מתחת לשטח, מוכה בעשר אצבעות, נאנסת להתתופף עם מי שתקה גהצה ובשלה. רק בישראל למדה קרוא וכתוב וכתבה שלושה שירים. שלא נגיד, לנו יש חום בחמימות, גם אם יש בזה משהו. ילדות מבושלת איטית בתבליני מזרח על פרימוס שגם אלברט איינשטיין הנמלט הרתיח בו מים לקפה את מחק את הנוסחה הישנה תיקן ותיקן איפה יהיה ה-C ואיפה ה-E פוסל את גאוניותו ובורא מיד אחרת במקומה ואינו מקופח. באו אבא ואמא לכתוב נוסחה חדשה, תודה, ובפסיק וסימני קריאה וקמת קטן לקינה, כנוטש אבל מגלה, בונה בית, ממריא אבל נוחת, נפתח לשורר.
1: נפתח לשורר.
0: תודה לך.
1: יוסף עוזר, הסיסמה הייתה שמחת חג, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: להתראות.
0: תודה.

0: שמענו את כתר של זיו, זיו בראשי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הלב החושב, זה השם של מופע שיעלה בפסטיבל ישראל שיפתח בתחילת אוגוסט. שש נשים יוצרות, שש יוצרות התכתבו, כן, נשים, עם מחשבותיה, מילותיה והרוח הנדירה של אתי אילסום, כפי שהיא משתקפת מהיומנים שהיא הותירה אחריה. כל אחת מהאומניות בחרה קו מחשבה, איכות אתי הילסומית כזאת. מה זה אומר? עוד מעט נברר. שאלה או סתירה שעולים מן היומנים ויצרה תגובה או פעולה אישית. ככה הם מגדירות את זה. את הפרויקט הזה עצרה השחקנית ויוצרת התיאטרון, נטע שפיגלמן. שלום נטע שפיגלמן.
1: שלום, שלום. יפה מאוד את מקריאה.
0: תגידי, למה בחרת נטע שפיגלמן באתי הילסום? מה, למה היא דווקא? מגלים אותה בשנים האחרונות, ואני תוהה למה.
1: אז נראה לי שכל מי שקראה או קרא את היומן שלה, מגלה אותה ומרגיש שהוא היה צריך לקרוא את היומן הזה, ומשהו גורלי הפגיש אותו אותה עם אתי, וגם לי זה קרה. לי זה קרה לפני 13 שנה, אז אני חושבת שיש לי זכות להביא אותה היום, למרות שכולם מדברים עליה עכשיו.
0: אבל למה, את יודעת להגדיר מה ראית בה כשקראת אותה לראשונה? מה זה היה?
1: בטח. קודם כל זה פגש אותי באיזה רגע מאוד ספציפי בחיים. אני חושבת שאתי, אפשר לקרוא לה המורה הרוחנית הראשונה שלי. ויש את עד שקראתי את היומן ומי שקראתי את היומן, מבחינתי. משהו בדמות שלה, שמאוד יכולתי להתחבר אליה, שהיא מאוד הפתיע אותי בכמה שהיא דומה לי. אני גם לא יודעת למה ציפיתי, אבל לא ציפיתי שאישה בת 27 ב-1941 בהולנד תהיה כל כך דומה לי, כל כך מתעסקת במה שמעסיק אותי, נפש כזאת דרמטית, מתעסקת באהבה, בתשוקה, בחלומות שלה להיות סופרת גדולה, באומנות, ברגשי נחיתות, כאילו משהו נורא, היא פשוט הייתה מוכרת לי בצורה בלתי רגילה.
0: ואז מה קרה עם זה? בעצם לקח לך המון זמן להגיע לרגע הזה שבו אנחנו מדברות עכשיו, נכון?
1: נכון, בהתחלה רציתי לגלם אותה. כאילו רציתי להיות אתי הילסום.
0: כן.
1: וחיפשתי ונפגשתי עם בימאים, וידעתי על הפרויקט של חגי לוי, ודיברנו על הפרויקט הזה הרבה, ולא ידעתי איך לגשת לזה, כי זה לא פשוט להפוך את החומר הזה לחומר דרמטי, זה יומן, כאילו להפוך אותו למחזה או משהו כזה, ולא רציתי את הדבר הבנאלי הזה של שחקנית עם מזוודה בלבוש תקופתי, ולא ידעתי איך לפתח את הדבר הזה. והשנים חלפו, ואני השתניתי והתבגרתי, ופתאום עכשיו הרגשתי שזה ממש הזמן שלה, ואפילו בזכות זה שחגי עשה סדרה שבעצם מגוללת את הסיפור שלה כמו שהוא, כמעט, זה שחרר אותי, ומצאתי דרך אחרת לגשת ליומן, ועניין אותי נורא, גם לאורך השנים דיברתי עם כל מיני, היו לי כל מיני פגישות עם כל מיני יוצרות, ותמיד איכשהו, כשהגענו לאתי הילסום, ראיתי את החוויה הזאת של איש שלי, כאילו, כן, של נשים אחרות שקראו אותה, ועניין אותי איכשהו להביא את היומן, בלי להביא את היומן עצמו. והמחשבה על יוצרת שמגיבה לחומר, לוקחת חלק קטן ממנו, וביחד מרכיבים איזה סוג של מכלול, איזה אורגניזם אחד, נראה לי נורא נכון ונורא מעניין.
0: אז תני דוגמה לאופן שבו עושות את זה היוצרות.
1: למשל, יש את נטע שפיגל, שהלחינה כמה קטעים מתוך היומן למקלה. לא יודעת איך לקרוא זה, תזמור, עשתה תזמור לחלקים מהיומן, ונתנה איזה סוג של אינטרפטציה קולית ומוזיקלית. מיטל רז כאילו מפעילה בובת אתי הילסום ונכנסת לה לסוג של דיאלוג דרך היומן שלה ודרך המילים שלה ודרך היומן הפרטי של מיטל. שרה סיגל בכלל ניגשת ליומן בתור השאלה הזאת, כשאני כותבת יומן, למי אני כותבת? אני כותבת לעצמי, אני כותבת לאיזה קהל מדומיין.
0: זו שאלה טובה, האם אדם כותב עם תודעה היסטורית, או שהוא חושב שהוא כותב רק לעצמו?
1: במקרה של אתי, היא גם נתנה את היומנים, זאת אומרת, היא דאגה שישמרו עליהם.
0: כן.
1: היא דאגה אולי שהם יתפרסמו, ואז לי אישית זה גם מעלה שאלה, אם הסוף שלה, שבו היא בעצם בוחרת ללכת למחנה השמדה, יש לה אפשרות לא ללכת, והיא בוחרת ללכת, ואני אני תמיד זה נראה לי כמו אקט של אדם טוטלי, ושל אמנית טוטלית, של גיבורה, גיבורה ספרותית, כן. כאילו, וזה גם מעלה כל מיני שאלות על יצירה, בתוך הקונטקסט ההיסטורי. בגלל זה היה נראה נכון לפנות ליוצרות, נשים, ולראות מה הדיאלוג שלהם עם החומר הזה.
0: שרה סיגל מתעסקת בעניין הזה של מי היומן נכתב בעצם?
1: היא מתעסקת בהרבה מאוד דברים, אבל מה זה הקול הזה שבו אני מדברת לעצמי? האם הוא קול מיטי, והאם הוא קול ביקורתי ומסרס? גם העמידה שלה על הבמה והדיבור שלה אל הקהל הוא סוג של, מבחינתה, חוויה של לדבר לעצמה. כשהיא עושה את זה מול קהל. דווקא שם היא מרגישה יותר נאמנה לעצמה מאשר כשהיא לבד מול הנייר. ואתי באה ללמד אותה באיזשהו מקום, איך לעשות את זה, איך לדבר לעצמך.
0: עכשיו, בסופו של דבר, חגי לוי באמת עשה סדרה, ויצא, וראינו אותה.
1: נכון.
0: כאדם שהרגיש מאוד מאוד קרוב לחומרים האלה, איך הרגשת מול הסדרה? לפעמים זה, בראש שלך זה אולי היה אחרת לגמרי.
1: אני מודה שנהניתי מהסדרה מאוד, מאוד. גם היו לי הרבה שיחות עם חגי על אתי,
0: כן.
1: בזמנו עשינו, שיחקתי במקוללים, והיינו מדברים על, הרבה על אתי, גם אז אני הרגשתי שאני ממש במקום שהיא נמצאת בו, מינוס השואה, כן? אבל מבחינת הגיל ומה שהעסיק אותי, ואז הסדרה הייתה מבחינתי עוד איזה דרך להביא אותה לעולם, אז לא הרגשתי רכושנית כלפיה. נהניתי שיש עוד ממנה.
0: לפעמים אפילו בדמיון שלנו פשוט, נגיד, אנחנו רואים אחרת משהו שאנחנו קוראים, ואז פתאום זה שחקנית, אנחנו אומרים, מה זה, אם בכלל לא נראית ככה. בראש שלי היא נראית אחרת לגמרי.
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאת שואלת, אני חושבת שכשקראתי את היומן, פשוט ראיתי את עצמי.
0: כן.
1: ואז לא ציפיתי לראות את עצמי שם על המסך.
0: חוץ מזה שחגי לוי יגיד לך, בואי צחקי, תהייתי הילסום. מה זה צריך להיות?
1: בסוף, כן.
0: זאת הטעות שלו. בסדר גמור. אז כל הדבר היפה הזה יקרה בפסטיבל ישראל בשישה באוגוסט, נכון?
1: בשישי ובשביעי לאוגוסט יש שלוש הופעות, ובינתיים בלבד, בגלל שזה מין אירוע שלא פשוט להתכנס אליו, שיש יוצרות עובדות, מובילות, להצליח להביא את כולן ככה, זה לא פשוט, אז כרגע רק זאת ההזדמנות היחידה לצפות בזה.
0: נטע שפיגלמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: מה יכולים לחשוף לנו רגעי ההקשבה שלנו על האדם שלא אנחנו מקשיבות ומקשיבים? במשך 6 פרקים חקרנו את השאלה הזאת, ובפרק השביעי יחד נכיר ונגלה תרגיל שיחתי נוסף שיקרב אותנו לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ילמד אותנו שפה נקייה. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: שפה נקייה לגמרי אצלי בראש הולך לשפה בלי כללות.
1: כן.
0: שפה מכבדת. זאת הכוונה?
1: ממש לא.
0: מה זה אומר שפה נקייה?
1: היה איש ניו זילנדי בשם דייוויד גרוב, שהאזין להקלטות של גדולי הפסיכולוגים משנות ה-50, כמו קארל רוג'רס ואחרים.
0: שאתה מזכיר פה הרבה בסדרה.
1: נכון, שהוא באמת אולי הבן אדם הראשון שכתב בצורה מאוד רצינית על הקשבה בתור תרופה. ומה שהוא שם לב בהקלטות, שהמטפלים האלה מכניסים מילים ומכניסים רעיונות למטופלים שלהם, ושותלים להם כל מיני דברים שבאים מהעולם שלהם.
0: כן.
1: והוא שאל את השאלה, כיצד אפשר באמת להקשיב לאנשים נקי לגמרי? באמת, להשתמש בשפה נקייה כן. כזאת, שנותנת לאדם להיות בעולמות שלו, בלי להציע לו שום דבר, פשוט לתת לו את החופש לחקור, ולשאול שאלות שהן כל כך פתוחות שאין מאחוריהן שום הנחות ומשאירות את המרחב חופשי לבן אדם.
0: כן, אני שומעת אותך עכשיו כשאתה מתאר את זה, מחבר מספר דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, קודם כל להיות בשירות.
1: כן.
0: אז אני לא במרכז, ואז כשאני מקשיבה למישהי אחרת, אני באמת רוצה להצליח להקשיב לה מתוכה. מתוך מה שהיא אומרת.
1: נכון.
0: להצליח לשמוע את העולמות שהיא מביאה, את האסוציאציות שלה, שהן בוודאות שונות משלי, ואז להצליח להיסחף באיזה שטף שהוא אחר, אחר ממה מחוויית החיים האישית של המאזינה.
1: לגמרי, זה פשוט לנתק את עצמי, וכן, כפי שאת אמרת את זה, זה לשרת את האחר.
0: כן.
1: לשים את עצמי במקום משרת. אנחנו לא עושים את זה ביום-יום.
0: גם לא תמיד אפשר.
1: לא תמיד אפשר, אבל יום שזכיתי בו למקרה אחד כזה, של 5 דקות כאלה,
0: יום מבורך.
1: יום מבורך, כן.
0: כן, אז אני מבינה ששפה נקייה היא פשוט נקייה מהעצמי בתוך תהליך ההקשבה.
1: בין היתר, והדבר הנוסף זה לחפש ולהעלות את המטאפורות שדיברת עליהן של האחר. רק עכשיו חשבתי על זה, כי הזכרתי אצלך את החוקר ג'ון אנטונקיס, שחוקר קריזמה.
0: כן.
1: ודיברנו על תרגילי הקשבה אחרים שכוללים הזמנת סיפור. כולל החקר מוקיר, שספר לי בבקשה סיפור על.
0: כן.
1: זה באמת אחד המאפיינים של קריזמה. אנשים קריזמטיים יודעים לספר סיפור. עוד דבר שהם יודעים לעשות זה להעלות מטאפורות. ואז יכול להיות שמה שאנחנו עושים פה בגישה הזאת של דייוויד גרוב, זה לעזור לאחר להיות גם יותר קריזמטי.
0: כי אנחנו נשתמש במטאפורות.
1: הוא יעלה את המטאפורות שלו.
0: האדם כן. עצמו.
1: כן, הוא מעלה אותם, והוא הופך ליותר מרתק, יותר מעניין, יותר
0: מגניב.
1: כן.
0: וכולנו משתמשות ומשתמשים במטאפורות?
1: אנחנו יכולים, להשתמש בשאלות. בפרק הקודם דיברנו על שאלות טובות יותר ופחות.
0: נכון.
1: יש כאן שאלות שאני חושב שמטבעם הן שאלות מאוד מיטיבות. הן לא חוסמות, הן נקיות.
0: והן עוסקות במטאפורות? הן כורחות בתוכן מטאפורות?
1: בוא נראה מה יקרה.
0: טוב, בסדר, הנה הגיע זמן החוויה. אז איתנו באולפן עדי אפרת, סטודנט לפילוסופיה, מיכל שטורחן, עורכת גם כן תרבות, בכאן תרבות.

0: שניכם קולגות או קולגות כמעט לשעבר בתאגיד השידור הישראלי, אלן.
1: שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן, תודה.
2: כיף להיות פה.
1: כיף להיות, בהחלט.
0: זה תמיד מרגיש לי מאוד נדיב שהם מגיעים, כל הזוגות, כל הצמדים שהיו איתנו, איזו נדיבות. נכון? להסכים להתנסות בדברים שהם לא שמעו עליהם קודם.
2: יכול להיות שזה גם מספר משהו עלייך, שבקשות שלך נענות.
3: לגמרי.
0: תודה לך.
3: אנחנו מסכימים.
0: וואו, תודה על זה. אז אבי, איך אנחנו נתחיל להפעיל את עדי ואת מיכל?
2: אני אגיד לכם, שאני אתן לכם פרוטוקול, שבדרך כלל לוקח זמן ללמוד אותו. אני התנסיתי איתו אישה באנגליה בשם תמזין הרטלי, שגם כתבה ספר על הגישות השונות שלה. אני אקפוץ אתכם למים ואתן לכם להקריא מפרוטוקול ולראות מה יקרה. עכשיו אני רוצה להגיד שאתם תספרו, נפלה בחלקכם הזדמנות, כי השאלות הן גם נקיות כאלה, והשאלה הראשונה שאני אזמין אתכם זה לחקור משהו שמטריד אתכם. עכשיו, ברור שבצד השני של המיקרופון הזה יש את כל מאזיני ישראל, אבל היופי, היופי בתרגיל הזה שאתם לא צריכים לשתף אותם במה זה. מאחר שאנחנו נשתמש במטאפורות, אתם יכולים לבחור משהו שבאמת מטריד אתכם, ולשמור על עצמכם, לא לשתף את המאזינים במה זה, ולראות שאולי יהיה איזשהו תהליך שיטיב איתכם, מבלי לשתף. זה לא רק שזה נקי, זה גם שומר.
0: כן, מגן. מגן. איזה יופי.
2: עוד איזושהי הכנה. כשאתם תהיו בתפקיד המקשיב, אתם תהיו גם בשלב השני מנחה של קשיבות, של מיינדפולנס. תובילו את הבן אדם במיטב שאתם יודעים, להגיד לבן אדם להתמקד בנשימות שלו, לשים לב לגוף שלו, ומאותו רגע ואילך יהיו שאלות מאוד פשוטות שאני לא צריך לתת יותר הנחיות. אם יהיו, אני פה לשירותכם. זאת אומרת, אם אתם נתקעתם, תפנו אליי, אני אעזור לכם. אז אני אתן לכם לאחד מכם עכשיו הוראות מול העיניים איך לדבר עם השני. נקי, נקי, נקי. ונראה מה יקרה.
1: יאללה.
0: תהנו.
3: היי, מיכל.
1: שלום, עדי.
3: מה קורה?
1: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר גמור. אנחנו הולכים עכשיו לבחור נושא או מושג שבא לך לחקור אותו. ואם הנושא הוא מורכב או בעייתי, את יכולה למצוא איזה מילה או ביטוי שיכול להוביל כאילו לסיכום או למשהו שיסביר לי את מה שאת רוצה לחקור. אם את יכולה לעזור לי ולך לבחור איזה מילה או ביטוי שתסכם את הנושא הזה.
1: שיעמום. זו המילה שבחרתי.
3: מגניב. עכשיו אנחנו הולכים... את הולכת. אם אני אעצום עיניים זה בעיה. לעצום עיניים. ותקחי נשימה עמוקה. ותנסי להביא את תשומת הלב שלך לרגע הזה עכשיו. ותבדקי אם את יכולה להרגיש את הנושא הזה במקום כלשהו בגוף שלך. בוא נעשה את זה לאט. נשימי עמוק. ותנסי רגע להרגיש אם יש מקום כלשהו בגוף שמרגישה את הנושא הזה. אוקיי, אולי. עכשיו, look around. תסתכלי על כל המרחב, ותבחרי חפץ אחד שמייצג את המושג ואת הנושא שבחרתם בדרך כלשהי שאת רואה לנכון. משהו אחד בחדר.
1: אוקיי, בחרתי.
3: בחרת?
1: כן.
3: קודם כל נראה לי, תגידי לי עודו.
1: החפץ שבחרתי הוא הבולי עץ שהם פה מאתרים את הקירות סביבנו.
3: אוקיי, ומה מה שייך אותך לחפץ הזה?
1: הסתכלתי סביבי, והכל פה כל כך מנצנץ, ויש פרוג'קטורים, ויש שעון, ומסכים. מה שנראה לי הכי משעמם, במרכאות, זה העץ, שהוא לא משתנה יותר מדי, הוא נשאר, כמו שהוא כמובן ניצבו אותו, וניסרו אותו, ושאיפו אותו על מנת שיעטר את הקירות, אבל הוא נשאר כפי שהוא.
3: מה עוד משך אותך לחפץ?
1: כל אחד מהבולי עץ כאן בצבעים טיפה שונים, ולכל אחד מהם יש איתורים קצת אחרים. על אחד יש קשקושים ימינה, על אחד יש קווים שהולכים למטה, יש בהם איזה שינוי. זה פעם ראשונה לדעתי שהתעמקתי בבולי עץ האלה, אז האמת שזה היה מעניין, אבל נקרא להם כרגע משעממים.
3: ומה עוד משך אותך לחפץ הזה?
1: הוא מאתר את מה שנמצא מקדימה אליו, שזה חדר שאני רואה כל יום בעצם, את האולפן הזה. וכל יום אני רגילה להסתכל על מי שנמצא לפני הקירות האלה, ובולי העץ שמאתרים את הקירות, שזה מגיש התוכנית שאני עובדת בה. או האורחים שמגיעים לאולפן, ופתאום פעם ראשונה שהסתכלתי על מה שיש במאחורה של כל האנשים, ושוב, משמאל למסכים ומשמאל לאיתורי אור שיש כאן. אז אני חושבת שזה עניין אותי, כי אולי לא התעמקתי בהם אף פעם.
3: ומה עוד?
0: אבי אוהבת מה עוד.
1: מה עוד מעניין אותי בהם?
2: משך אותך.
1: משך אותי אליהם.
2: כן, כייצוג של שעמום.
1: עץ הוא דבר מעניין באי-תזוזה שלו. כלומר, עץ הוא כן גדל, ומשקים אותו והוא צומח. אבל יש תעשייה שלמה שקורט את עצים, ועושה מהם דברים כמו שיש בו על הקירות לידינו, ומשתמשת בעץ לצורך שהוא לא בכך נועד לו. ואם אני חושבת על זה בהקשר של שעמום, אז אולי לא שעמום כמו האי-תזוזה. כלומר, ברגע בן אדם מתערב בגדילה הטבעית של עץ, והופך אותו להיות מה שהוא רוצה להיות, אז העץ כבר, העצים האלה לא יכולים לגדול יותר, הם מה שהם, ומה שהבן אדם קבע שהם. אז אין להם יותר אופציה להתפתח.
3: ומה עוד משך אותך?
1: מה עוד מושך אותי לעץ? בול עץ קטן כשיאמור. אני מנסה לחשוב.
3: בינתיים זה הרבה.
0: כן.
1: יש בין הבולי עץ שאני רואה מולי, יש חורים, חורים שאני מקווה ומניחה שמדדו אותם באופן שווה. ואולי אפשר להכניס את השעמום גם במה שנמצא בין, כלומר בחלל שנמצא בין אותם בולי העץ, שהוא קיר אפור, אז אולי זה החלקים המתים של החיים, אני כבר ממש מדברת במטאפורות, אבל אולי זה החלקים בין החיים, בין האנשים, בין הקשרים, שהם דימו לי את הסתבכתי עם עצמי. הלכתי רחוק מדי. אני אעצור את המחשבה הזו כאן.
2: אוקיי. בכל זאת, שאל עוד פעם אחת, ומה עוד?
3: ומה עוד?
1: אולי אני כן אחזור, כן למרווחים. אני אדבר על המרווחים שיש בין בולי העץ האלה, שאני מניחה שמישהו הלך ומדד אותם. והשעמום שאני מסתכלת עליהם זה כאילו הפעולה השחורה של למדוד ולהגיד אוקיי אני רוצה כל בול עץ במרחק כזה וכזה של כך וכך סנטימטרים אחד מהשני ואני אוודא שזה יקרה. שזה על פניו פעולה שהיא משעממת אבל היא חשובה. כי אם אחד מבולי העץ שמולי עכשיו היה מעט קרוב מדי או מעט רחוק מדי הייתי רואה את זה וזה כנראה מחרפן אותי. אז אולי יש שעמום במובן הזה של איזה שהן פעולות שחורות ופשוטות שהן מאוד משמעותיות.
3: אז מיכל, מה את עכשיו יודעת על נושא השעמום?
1: פחות ממה שידעתי לפני 10 דקות כשהתחלנו.
3: על מה את מבינה לאור אולי הסינתזה של שתי, של כאילו הרעיונות שעכשיו דיברנו עליהן ועל החפץ הזה?
1: שאולי התפיסה שלי את השעמום זה כל מה שהוא לא צומח או מתפתח, אלא נשאר במקומו, ושאני חושבת שיש פעולות שאנחנו עושים ביום יום שלנו, שהן כאילו משעממות או רפיטטיביות או משחזרות משהו שכבר עשינו, אבל שהן חשובות, ושהן עלולות להיראות משעממות, אבל בסופו של דבר, בתמונה הגדולה של שוב, הקיר עם הבולי עץ שיש מולי, זה חשוב שמישהו הלך ומדד וראה שזה בדיוק הסנטימטרים הנכונים אחד מהשני. וגם שאם מביטים במשהו שהוא על פניו משעמם, ושוב, לא התעכבתי על הקירות האלה כל כך הרבה, אפשר למצוא בזה המון, אז אולי זה לא משעמם. אז אולי המטאפורה שלי לא הייתה נכונה, אבל הבולי העץ האלה מעניינים אותי עכשיו.
3: ומה המשמעות מבחינתך של הידיעה הזאת?
1: שצריך להביט יותר, צריך יותר להסתכל סביבנו. באמת, אנחנו באולפן הזה כבר שנה ומשהו, ולא הסתכלתי עליו מספיק. ושעצים זה חשוב, ושאולי תעשיית העצים קצת מעצבנת אותי עכשיו. כן, אני חושבת שזה.
2: תודה.
3: תודה.
2: אז בואו תספרו מה חוויתם.
0: וואו.
2: מה את ראית?
0: קודם כל זה מפתיע אותי שהתחלנו ממשהו שאני לא באמת יודעת מה את חוקרת. כי לא חשפת את הנושא, נתת לו שם או כותרת. אין לי מושג מה את חוקרת. אבל צללתי איתך? מה זה צללתי איתך? הייתי כזה, וואו, זה באמת מעניין. אבל רגע, אנחנו בשעמום. אבל רגע, זה לא משנה עכשיו. היו לי כל מיני מחשבות כאלה שהתעופפו לי בראש, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ממש עכשיו, לקראת סיום, אמרתי לעצמי, וואי, ממש מעניין אותי מה היא חקרה, כדי לדעת עם כל הדברים החכמים, המעשירים, הסבוכים שהיא אמרה, מתחברים לה בעולם האסוציאציות שלה גם למה שחקרת. וזה היה בשבילי מסקרן.
2: אז מה שאת מספרת לנו, שמישהו מאזין לדברים כאלה, גם הוא עובר תהליכים. הוא לא יודע מה קרה אצל השני.
0: כן.
2: אבל ברגע שבן אדם נכנס לעולם המטאפורות שלו ולהתבוננות שלו, פתאום קורה משהו גם אחר לגמרי.
0: כן,
2: אבל
0: כן.
2: אבל אצל המאזין. אבל בוא נשמע מהמשתתפים מה הייתה החוויה. אולי עדי קודם, כמה זה היה קשה לעקוב אחרי פרוטוקול כזה, או מה היה האתגר פה?
3: כן, נראה לי שכאילו, אני ישר כאילו רציתי, כאילו חשבתי על זה פתאום על מה המשמעות של השאלה, למה. כאילו ישר אמרתי, אני רוצה להבין למה. אבל זה מתקשר למה שאמרתם בהתחלה, שזה כאילו מין ניסיון להכניס את מה שמיכל אומר לתוך עולם המושגים שלי. כאילו אני רציתי להבין את זה דרך מסגרת ההסברית שלי נוחה. ואולי לא לתת לה כאילו את המקום לשתף את בצורה שהיא מבינה אותו לנכון. כאילו אם יש חוסר הבנה, הוא נמצא אצלי, הוא לא נמצא אצלה. היא מבינה מה היא מדברת. ואז כאילו כששיניתי את הניסוח למה עוד, שזה היה מעניין, אז זה כאילו מין נתן לה את המקום שלה להביע את עצמה, בלי שאני מכניס לה את, את הסיבות או את הצורך להיכנס לתוך מסגרת הסברית שלי.
0: וואו.
3: זה היה מגניב.
2: אז תודה שאמרת את זה, וזו הזדמנות בשבילי להגיד שהשאלה למה היא הגרועה ביותר מכל השאלות, לתת לה, אנחנו משתמשים בה כל הזמן, אבל כן. מבחינת לתת מרחב לאדם השני. ואנחנו נראה, נעשה עוד תרגיל של...
0: אבל תגיד למה, כי באמת, אני יכולה לשמוע את זה מתוך הסיטואציה, אבל זה חשוב לי שרגע תיתן לזה מילים.
2: נכון, היא מכניסה את המדבר להתגוננות, הוא צריך לתת צידוק למה שהוא אמר. והוא נמצא כבר בהתגוננות ולא בחקירה.
0: כן.
2: אם אני רוצה להשאיר אותו במצב שהוא חוקר את עצמו, כל השאלות האחרות, איך, מתי, איפה, למי, עם מי, כיצד, הן פותחות לו. השאלה למה מתקיפה אותו. ואתה אמרת מאוד יפה שזיהית שזה הצורך שלך להבין את המסגרת, ובעצם הפרוטוקול הזה מבקש מאיתנו את האיפוק של לסמוך עליו, ולתת למדבר, ללכת עם שאלות כביכול מטופשות. כאילו, חפץ שמייצג את ה...
0: את הנושא.
2: את הנושא, כן. אבל בוא נשמע עכשיו ממיכל.
1: אני באמת חקרתי את בולי העץ סביבי. באמת, באיזשהו שלב, כי אני הרגשתי שהשאלות האלה הן מאוד רחבות, ועדי לא בטוח על מה אני מדברת, וגי לא בטוח על מה אני מדברת, ואתה, פרופסור קלוגר, לא יודע על מה אני מדברת, ו... קצת איבדתי בעצמי על מה אני מדברת גם. אבל כן יצאתי עם מסקנות על... יכולתי להקשיב לעצמי, אני חושבת.
2: תגידי עוד משהו על מסקנות, בלי לשתף בתוכן שלהם, אבל מה את מתכוונת למסקנות?
1: הנושא לא היה לי ברור, המטאפורה הייתה לי הרבה יותר ברורה, אבל למדתי משהו מתוך המטאפורה על איך אני לפחות רואה את העולם. וזה היה תרגיל מעניין, במובן של לזכור... באמת להביט, ולהביט על אותו נושא שהתחלתי אותו, או מה שרציתי לחקור, או על שיומום, או על באמת בולי העץ שסביבנו.
2: אז פה ראינו דוגמה שאתה שרתת אותה, כי היא מבינה משהו עכשיו שהיא לא ידעה לפני כמה דקות.
0: כן.
2: רק בלסמוך על הרעיונות של דיוויד גרוב, של לשאול שאלות שהן נקיות עד כמה שאפשר, ואני התרגשתי לשמוע שאת אומרת שזה פתח, זה נהיה פתאום מאוד רחב, פתאום יוצר לך את המרחב באמת להתחיל לשאול את עצמי, את השאלות שלא ברורות לי ולהעלות תשובות מתוכי.
0: אני תוהה באמת כמה ביום יום נפתח בפנינו המרחב הזה עם אנשים. דיברנו בפרק הקודם על לבחור עדים לתהליכים של חשיבה, של רגש, של מסקנות. וזאת שאלה באמת חשובה וטובה. איך מייצרים מצב כזה? זה הרי לא תמיד אנחנו נשב ככה אחד מול השני, ויש משהו באמת ביום יום שאני, ככל שאני צוללת איתך יותר, אבי, לתרגילים שאתה מפתח, שאני חושבת לעצמי, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? פשוט ככה, עם האיש במקולת, איך אני עושה את זה על הכביש עם עצמי, איך אני עושה את זה עם כל המרואיינים שמגיעים למעבדה. יש משהו ממש מגניב בעיניי, בשפה נקייה, בתרגיל הזה, שהוא ממש יכול לדלות גם בזמן אמת את המטאפורות שאנשים משתמשים בהם, כי לפעמים באמת אנשים משתמשים במטאפורות. לפעמים לא, אז אפשר להזמין אותם. אבל כשהם כן, זה נפלא, זה ממש מרחיב את האפשרות להתבונן על העולם מהדשות של אדם אחר.
2: אני רוצה להציע עוד דבר, שיכול להיות שחלק מהכלים האלה של ההקשבה, אי אפשר סתם להפעיל אותם ביום-יום. ועכשיו השאלה, איך להכניס אותם ליום-יום? והמחשבה שלי זה שאנחנו צריכים לייצר טקסי הקשבה. בכל מיני קהילות קיימים טקסים של הקשבה. למשל, ברעיונות שאת עשית באחת מהתוכניות של המעבדה על שבטים שציידים לקטים.
0: כן.
2: שיש תרבויות שיש להם טקסים שמבטיחים הקשבה, וחסר לנו טקסים כאלה. אז אפשר לחשוב על טקס של חצי שעה בשבוע, או משהו כזה שבו אנשים ידעו שעכשיו יש כללים אחרים.
0: כן.
2: עכשיו, אני לא כזה פסימי שרק דרך הטקסים נוכל לחוות את הדברים האלה, אלא אני חושב שהם חשובים. אפשר להכניס טקסים לבית הספר, טקסים לעולם העבודה, ויש ארגונים שעושים כאלה דברים, שנגיד בתחילת השבוע פשוט שיתופים, אבל...
0: כן, אתה אומר טקסים, אני משערת שחלק מהמאזינות והמאזינים אומרים, כן, נבוא בנוצות, כאילו למה הוא מתכוון האיש הזה, טקסים, מדורה, אבל בעצם הכוונה היא ריטואלים שהם בתוך היום יום שלנו, שיש לנו איזשהו נוהג, מנהג שאנחנו עושות ועושים ביחד, בתוך פריימוורק, מסגרת שאנחנו יודעות שנגיע אליה, ושיש בה הרגלים, ושאנחנו יכולות לקבל בה ולתת בה.
2: מדויק. דייקת את זה את הרעיון שלי היטב. אבל בנוסף לזה אני מזהה שמהתרגילים האלה לאט לאט דברים זולגים לי ליום יום והם מועילים. טוב, השאלה שאני הרבה פעמים משתמש בו ומה עוד, אבל כמובן שמה עוד לפעמים יכול להפך לתרחני, כי מה אנשים מרגישים שאני לא באמת מקשיב להם.
0: או שאתה מקשה עליהם. לפעמים. גם לפעמים.
2: אבל דברים שונים, אני ראיתי שכשמתרגלים לזה, אז פתאום המיומנות הזאת כבר הופכת לחלק ממני, ואני יכול להפעיל אותה גם כשאין טקס מסביבי ובהתהוות שמשהו שקורה.
0: כן.
2: אבל זה כמו במכון כושר,
0: כן,
2: אתה לא...
0: כן, מטפורת השריר שלך.
2: כן, אם לא מתאמנים על כל השרירים האלה, אז זה
0: קשה.
2: משהו מנוון. כן.
0: להפוך תפקידים?
2: יש לי עמית בשם סבסטיאן דופוי מצרפת, שהוא פיתח בחברה שלו תרגיל שבונה על הקשבה נקייה, ועל הרעיון הזה שלשקף לאנשים זה קשה, ולהשתמש בזה כדי לעזור לבן אדם לפתור בעיות שלו, בלי הרבה ידע של המקשיב. המקשיב פשוט עובר על פרוטוקול והדברים אמורים לקרות.
0: ולכן חשוב לעקוב אחרי הפרוטוקול, מיכל.
1: אני אעקוב.
2: עם זאת, יש צורך באילתור.
0: יש?
2: יש צורך באילתור, אבל מוגבל. זאת אומרת, זה כמו אולי במוזיקת ברוק, שיש תווים, ולפעמים יש כתוב מקום שצריך לעשות קישוטים.
0: כן.
2: אז גם על קישוטים אפשר להוסיף את הקישוטים, אבל הם גם בתבנית.
0: אוקיי.
2: לא ממציאים דברים יש מאין. את תראי בהוראות שזה יהיה תרגיל של 10 דקות, שהחלק הראשון שלו דקה עוד 2, אני אגיד את הדברים כדי גם המאזינים ישמעו את הדברים ונראה איך את עושה את זה. תגידי לו, ברוך הבא עדי לתרגיל ההקשבה המשותף הזה, אני כאן כדי להקשיב, על מה תרצה לדבר? תתני לו בערך 60 שניות לפתוח את הנושא.
0: אנחנו נגיד לך.
1: אוקיי.
2: לא, אני אפילו יכולה ב...
0: אינטואיציה?
2: באינטואיציה שלה,
0: טוב, כן. טוב, יכולה נגיד לך.
2: זה לא, עובד מעצמו.
0: אחלה.
2: בסדר? ואחר כך, התחקרי אותו, עם השאלות הבאות, זה נקרא חקירת שיחות, עם מי דיברת על זה? עם מי עוד זה יהיה הגיוני לדבר על זה? עם מי עוד? ומי עוד בעל עניין? ולזה ניתן את החלק הארי של ה... של המפגש הזה, כן, 4-5 דקות, ובסוף את תשאלי אותו על הסיכום שלו, מה הצעדים הבאים שלך, מתי יהיה הגיוני לעשות את זה, ובסוף תגידי לו תודה, ואם אתה יוצא מפה. אבל עכשיו, זה היה המוזיקה הכתובה. עכשיו אני בא לקישוטים.
1: אוקיי.
2: והקישוטים הם, כשהוא ידבר על איזה שהוא נושא, יש שאלות שסבסטיאן קורא להם סופר נקיות. למשל, הוא יגיד משהו, שאלה אחת שהיא סופר נקייה זה, ו...
1: זו שאלה?
2: עם סימן שאלה.
0: הזמנה.
2: ו...
0: הזמנת הרחבה.
2: ואז עוד שאלה אחרת יכולה להיות, איזה סוג של, למשל, נגיד שגם עדי היה בוחר בנושא שיעמום. נגיד, איזה סוג של שיעמום זה?
1: אוקיי.
2: ועוד שאלה זה מה עוד?
0: שכבר פגשנו.
2: ואיך זה? ו... עוד שאלה, הנה, שלמשל, אני למדתי להשתמש בה ביום-יום, זה, זה זורם לי. כשאתה שומע את עצמך עכשיו אומר את זה, מה עובר לך עכשיו בראש?
0: נחמד.
2: כן? עכשיו, את לא צריכה לשאול את כל השאלות האלה, את תראי את זה בעמודה, שזה אופציות לבחירה, אם את מרגישה שזה מתאים, אז יש מקום לאלתר.
0: מעולה.
1: אוקיי, מגניב.
2: ואז, כשהוא ידבר על שיש אנשים שאולי הוא יכול לדבר איתם על הנושא הזה, תשאלי אותו, תגיד, בסקאלה מ-0 עד 10, כמה זה חשוב לעשות את השיחה הזאת? ואז, מה היית מצפה מהשיחה הזאת, וכיצד אתה רוצה לגשת אליה? עכשיו, זה רק מה שמתאים, ואני אשאיר לך, כאילו, הרעיון של סבסטיאן, שאת זה אפשר לתת לאנשים בעבודה, לעשות אחד עם השני, לפתור בעיות בעבודה ולהוריד לחץ. הוא נכנס לכל העולם הזה, מזה שהוא עבר משבר של שחיקה, בתור מהנדס, ועכשיו הוא חיפש איך אפשר לעזור לאנשים בעבודה, מבלי להציע להם רעיונות, בלי לפתור להם כלום, ולהשתמש בשפה נקייה. אז בוא נראה מה יקרה, אני נותן לך את ההוראות.
1: יאללה, מעניין. עדי אפרת, ברוך הבא לתרגיל ההקשבה המשותף הזה. אני כאן להקשיב. על מה תרצה לדבר?
3: אולי על הפחד להרגיש זר במקום כלשהו.
1: איזה סוג של פחד?
3: כאילו מרגיש לי ש... אני מגדיר את עצמי כשייך למקום כלשהו. ואני מפחד שיום אחד אני כבר לא ארגיש את השייכות הזאת. באותה את הצורה שאני מרגיש היום. וזה משהו שמעסיק אותי.
1: מה עוד?
3: כאילו אני מרגיש ששייכות זה משהו שהוא קצת... שהוא נורא נורא פנימי. אתה לא באמת גם בוחר בו באיזשהו מובן. אתה מרגיש אותו, כאילו שאתה מרגיש שייך או שאתה לא מרגיש שייך. הדבר היחידי שאתה יכול לבחור זה איזה סביבה אתה נמצא בה. כאילו, איזה אנשים סובבים אותך, ואז ככל שאתה יותר ממשק איתם, השייכות הזאת יכולה לעלות ולרדת. והיום אני מרגיש שאני שייך לקבוצה מסוימת, ולאנשים מסוימים, ואני מפחד שאני לא ארגיש ככה יותר.
1: וכשאתה שומע את עצמך אומר את הדברים האלה, מה אתה חושב עכשיו?
3: שאולי זה חשש כאילו לא לגיטימי. שהרבה פעמים כאילו אנשים מדברים על שייכות כאיזה אקסיומה שאתה צריך לקבל אותה, כאילו כמו מחויבות, כמו להתחתן. כאילו אתה כאילו אומר, אני בוחר בצורה מודעת להביא על עצמי אקט של מחויבות שגוזר עליי כל מיני דברים. ואז כאילו עצם המחשבה בעיניי על אולי אני כבר לא ארגיש שייך למקום כלשהו, אז אולי זאת המחשבה שהיא כאילו, היא לא בסדר. אולי צריך רגע לחשוב עליה מחדש. וזהו.
1: ו?
3: וגם אני לא כך יודע להגיד מי זה הבן אדם שנמצא בצד השני של כאילו, להפסיק להיות שייך לקבוצה אחת. אז זאת שאני מדבר עליה, באופן מופשט. אבל כאילו אני לא יודע להגיד לעצמי איך נראה עדי בלי קבוצת השייכות הזאת. וכאילו מרגיש שיש פה איזה... מסע מסוים עם עצמי שאני צריך לעבור עם איפה אני מרגיש בנוח וגם עם איזה מחשבות אני מרגיש בנוח, ואיזה גבול אני מוכן לשים לשאלות גדולות יותר על הזהות שלי, ועל מי אני, ועל מה מגדיר אותי כאני. ובאיזשהו מובן מפחיד אותי לעזוב, ולהרגיש כבר לא שייך.
1: עם מי דיברת על זה?
3: הרבה שעם הרבה אנשים, אבל עם חברה טובה שיש לה מחשבות דומות, או הסתכלויות דומות על העולם. האמת שאני חושב שזה לא עם הרבה אנשים. רק איתה תכלס.
1: עם מי יהיה הגיוני לדבר על זה?
3: נראה לי עם החברים.
1: עם מי עוד?
3: אולי עם המשפחה שלי?
1: מי עוד בעל עניין?
3: נראה לי שגם הבת זוג שלי מאוד בעל עניין, כי באיזשהו מובן כאילו זה משליך גם על כזה, זה מעגלי שייכות רחבים יותר. אז גם כנראה שזה ישפיע עליה. כאילו אני לא יודע כמה זה קשור לו באופן ישיר, אבל היא כן תהיה שותפה לשיחה הזאת.
1: מה עוד?
3: מה עוד? אני כאילו לא יודע להגיד מה מעצמי היום אני רוצה לשכוח. כי מרגיש לי שכאילו באיזשהו מובן, גם בגיל הזה, אבל גם במצב שהייתי בהרבה שנים האחרונות, זה היה מין חיפוש כזה. אז אתה מחפש, אתה הולך רחוק. אתה כאילו הולך גם למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם. והרבה פעמים עצם המסע עצמו הוא חורט בעצמך משהו. אבל אתה לא יכול להיות את כל המסעות ביחד. כי אתה לא יכול, כי פשוט זה יותר מדי. אז אתה חייב לשכוח משהו. כי אתה חייב להגיד, אוקיי, נגיד סתם, כמו קורות חיים, במרכאות. אז אתה כאילו, אתה חייב, יש דף, אחד, אתה לא יכול להכניס את הכל. ויש לך הרבה חוויות שאתה רוצה כאילו להכניס ממה, כי הרבה, כי כל אחד מהם ייצב אותך, כל אחד הופך להיות מי שאתה היום. אבל לא כולם מספרים סיפור אחד, וגם הרבה מהם סותרים אחד לשני. כאילו, שוב, אתה יכול לספר לעצמך שהכל מסתדר בדף הזה, אבל הרוב הם לא מסתדרים ביחד, הם לא יושבים יפה אחד על השני. ואני כל פעם חושב לעצמי, איזה חלק בי הייתי רוצה לשכוח. אולי אפילו זה לא ברמת רוצה, אולי זה ברמת יכול. איזה חלק אני יכול לשכוח, ואיזה לא.
1: בסקאלה מ-0 עד 10, כמה חשוב לקיים את השיחה הזאת לדעתך?
3: השיחה הזאת או שיחה כזאת?
0: הפוטנציאלית?
3: 9? גבוה? לא יודע.
1: מתי יהיה הגיוני לעשות את זה לדעתך?
3: נראה לי שכבר עבר הזמן שזה היה הגיוני לעשות את זה. סתם לא, יש כאילו בעיה גדולה בלעשות עם וללכת בלי. כאילו לעשות פעולה מסוימת שאתה כאילו ברמה אישית נמצא במקום שאתה אמור להיות בו כשאתה עושה אותה. אז הזמן האחרון היה. כאילו הוא היה כשהפסקתי. כאילו שהרגשתי שמשהו משתנה. ועכשיו קצת מאוחר. מתישהו צריך לעשות אותה.
1: אז מה הצעדים הבאים שלך?
3: מה הצעדים הבאים שלי? לא יודע. אני לא יודע.
1: תודה על השיתוף. עם מה אתה יוצא מהתרגיל הקשבה המשותף הזה?
3: מחשבות.
2: תודה רבה.
0: אני מרגישה הזדהות כל כך גדולה עם כל דבר שאמרת. ואני מרגישה רצון להודות לך ששיתפת. ששיתפת ככה. ממש.
3: תודה לכם.
2: אני רוצה להגיד גם תודה למיכל, שהדגימה לנו איך השאלות עובדות מעצמם.
0: כן.
2: אפילו שפעם ראשונה בחיים שלך שראית כן. את הפרוטוקול הזה, את הוספת שם גם ומה עוד, ואת ראית שאיך לאט לאט האינטונציה של עדי יורדת, הוא לוקח יותר זמן להרהר, ולבדוק מה זה אומר לו, ולפגוש את העצבות שלו, על איזשהו אבל, על שיחה שהייתה צריכה להתקיים ולא קרתה. אני רק רוצה להדגיש למאזינים שהמטרה היא באמת לעודד בן אדם לדבר עם הסביבה שלו. במקרה שלנו זה עצוב, שאולי זה מאוחר מדי, ואולי לא, עם החברה ועם המשפחה. אבל זו הזמנה והרעיון מאחורי ההקשבה הנקייה הזו והתרגיל הזה, זה שהמקשיב לא יצא עם אחריות נקייה. אין לו אחריות על כלום, אלא לשים את כל האחריות על המדבר, להתבונן, ואם הוא בוחר להתאבל, הוא אומר, אין מה לעשות, גם לקבל את זה ולהיות איתו באבל שלו.
0: וואו, זה כל כך חשוב. אני בעקבות מה שאבי אמר רוצה לשמוע איך זה היה בשבילך, כי לא ידעת בכלל מה הדייה עלה, ואת עדיין נגיד יכולה לדעת או לא לדעת בדיוק בדיוק על מה הוא מדבר עם כל הפרטים. אז איך זה היה בשבילך בעצם לשאול את השאלות, אבל כמו שאבי אומר,

0: שאני הרגשתי שאני עוברת קדימה בפרוטוקול, כי אולי משהו היה לי כבד מדי. וזה משהו שאולי בשפה נקייה אפשר לחשוב עליו, באמת מה הכובד של הדברים שאומרים לי כמקשיבה, וכמה זה גורם לי להגיד, אוקיי, קצת אולי צעדים פרקטיים, כאילו, הרגע שאמרתי, אני רוצה כבר להגיע לחלק הפרקטי, כי אולי זה כבד, כבד מדי.
1: וואו, מעניין.
2: ומה עוד? ברצינות.
0: הנושא שעדי העלה נעשה פחות כבד עם הזמן, תוך כדי שדיברנו, וכן תהיתי אמת, שאלה יותר פרקטית, אבל כשאני שואלת מה דעתך על זה, או מישהו בא ומספר לי משהו, ואני שואלת, אני מחזירה לו שאלה חזרה של, אז מה תעשה עם זה? יש משהו במילה זה, שאני תמיד חשבתי שזה נשמע כאילו אני לא מקשיבה. כי מישהו בא ומספר לי שהוא הלך אתמול לבריכה, והילד החליק, והיא לא ידעה מה לעשות. וכשאני שואלת, אז מה, איך את מרגישה עם זה? זה נשמע כאילו לא הקשבתי.
1: כי את כאילו לא חוזרת על הנושא.
0: Mm-hmm.
1: כן.
0: אז זה משהו שהטריד אותי. כל הזמן רציתי להשלים.
1: מעניין.
0: אז מה, מתי תדבר איתה? או מה תעשה?
1: אתה מרשה לי רגע להעיר על זה משהו?
2: בוודאי.
1: ברדיו, מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי נושא מורכב. ואז מה שקורה, בשיחה מאוד קולחת, אני לפעמים בתור המגישה תופסת את האחריות, את התפקיד של לחזור על הנושא. כדי שהמאזינה בבית תשמע זה, ואז היא תדע, היא תחזור אחורה איתנו על מה דיברנו. אבל בתוך התהליך כאן, ובזכות מה שעכשיו אמרת, אני שומעת את המילה זה אחרת לגמרי. אני שומעת אותה כמאפשרת לעדי, לבחור, הדובר, הדוברת, לבחור מה הוא יעשה עם הזה שמבחינתו הוא העיקר, הוא הליבה של מה שהוא כרגע חלק איתנו. ואת פשוט עכשיו עם השאלה שלך, עשית לי ערבוב מחדש של התובנות שאספתי פה בתפקיד. ברור שלא כל מה שרלוונטי לרדיו, רלוונטי מחוץ לאולפן, אבל תודה לך על זה, כי עדי יכול היה לבחור מהו הזה שאליו הוא רוצה להתייחס, עם מה הוא רוצה, לגבי מה הוא רוצה לעשות צעדים פרקטיים, על מה הוא רוצה לדבר עם המשפחה, הוא יחליט איפה הפוקוס.
0: ואולי זה גם נתן לו בזמן השיחה עכשיו לשנות את הזה.
1: כן.
0: שהזה השתנה כן. כל הזמן.
1: כן, בתוך השדה שהוא בחר לעסוק בו. מדהים.
2: בפרק הקודם דיברתי על מאמר חדש של פרופסור גיא יצחקו ושל פרופסור גרם בודי על הפרדוקסים שיש והדברים הלא פתורים בהקשבה. וכאן ראינו את העניין הזה של שיקוף ושל חזרה מדויקת. בפרק על רעיון מקדם ראינו איך שהחזרה המדויקת גרמה למדבר להעלות חיוך גדול ואומר
1: שהוא הוקשב
2: ושזה ממש מיטיב.
1: כן.
2: וכאן אנחנו רואים את האפשרות שיש רגעים שבדיוק אותה חזרתיות חוסמת את האפשרות לחקור.
1: מדהים. ולכן, כמו שאמרת לי בפעמים הקודמות, ההקשבה היא תלוית מצב, היא תלוית תנאים, היא תלוית ההקשר, האדם שאיתך, מה שהוא מחפש שיקרה.
2: ואני נשאר עם השקט שהגיע בסוף, כי ההרהור, ברגע שאת שאלת ושתקת, לא הוספת שאלות, לא כלום.
1: כן.
2: ואז עדי היה צריך לקחת זמן להרהר ולחשוב, ובאמת למצוא את הנימים היותר עמוקים, והוא נשאר איתם. עכשיו אני רוצה להגיד, אחד הדברים שמקשים על מקשיבים, קארל רוג'רס כתב על זה לפני 75 שנים, הוא שואל את האנשים, האם אתה מוכן להשתעשע בהשערה, שאם רק תקשיב, האחר ימצא את הפתרונות מעצמו. והוא אומר, זה השערה שמאוד קשה להחזיק בה, במיוחד, נגיד שאני מטפל ומדובר בפגוע נפש, או שאני האבא וזה הילד, מה הוא יודע?
1: כן.
2: אבל האם בסיטואציות האלה אתה מוכן להחזיק בהשערה שכל אחד הוא מומחה לחייו, והוא יוכל למצוא את התשובות שלו אם אני רק אתן לו את המרחב. ואני רוצה להציע לך שההשתחררות הזאת מהאחריות, שהוא יעשה משהו, אולי הוא לא יודע מה לעשות היום, אולי הוא צריך להמשיך לחשוב על זה עוד שבועיים.

0: אבל נתת לו את הבמה לברר יותר לעומק משהו שיושב שם וכואב ומחפש מענה. כשהוא ישמע את עצמו מספיק, הפתרון כבר יצוץ ממנו. אז אני ממש מודה לכם.
1: אנחנו ממש בסיום, ואני סקרנית לשאול אתכם אם יש משהו שאתם יוצאים איתו מכאן, לא חייבים, אבל אם יש משהו שכזה אתם נשארים איתו, זה יכול להיות על הקשבה, זה יכול להיות על הנושא שכל אחד מכם בחר.
2: קשב זה משהו שמעסיק אותי כל חיי. אני חושבת שיש משהו נורא נוח, או לי לפחות היה נורא נוח תמיד להיות בעמדה של אני אתן לבן אדם לדבר. וזה מה שהיה מבחינתי קשב, זה לשבת ולתת לבן אדם לדבר ולזרוק יערות פה ושם ולשאול שאלות. בגלל זה אני חושבת שאני אוהבת את הרדיו, כי זה קל, את כותבת לעצמך רשימת שאלות וזהו, מקשבת. באמת הייתי מקשיבה. והמושג של קשב הוא השתנה ככל שאני מתבגרת אצלי בתפיסה שלי. והשיחה הזו מאוד שינתה לי, סיבחה לי עוד יותר את מה זה קשב. אולי בלהיות פחות ספציפיים, אולי זה באמת עוזר. אולי בלשאול שאלות רחבות יותר, זה זורק את הבן אדם לאן שהוא, הוא יודע לאן הוא צריך להגיע. Mm-hmm. אז אני למדתי, למדתי. אז תודה.
0: תודה.
1: זה כיף.
3: אני בעיקר למדתי שאין לי ממש שליטה על מה שאני אומר, סתם לא מצחוק, אבל כאילו, שמובן מסוים, עוד פעם שאתה מתעסק בהפשטות, אז איכשהו, כאילו, מרגיש לי שזה כמו שרשרת של, כאילו, chain.
1: של שלאות.
3: כן, כאילו אתה משחרר חתיכה אחת לעולם, עם מטאפורה כלשהי, ואז זה כמו פשוט מושך אותך לכיוון מסוים, שכאילו אתה בכלל, אני לא חשבתי שאני אדבר על מה שאני הולך לדבר. לא תכננתי. התחלתי לדבר משהו אחר. ופתאום, כאילו מין השלשלת פשוט כאילו לקחה משהו שכנראה היה יותר חשוב, או יותר רצה יותר מקום לביטוי, ומשך החוצה. וזה מעניין, כאילו זה מעניין פשוט באמת בעיקר, ברגע שאתה נותן לדברים כל כך מופשטים להגיע, אז לאן מה שקורה אצלך בפנים מושך, כאילו לאיזה כיוון הוא רוצה ללכת. זה מעניין.
0: מילים שלי, השאלות שלה, ילצו אותך להסתכל יותר עמוק פנימה, באמת, מה מבקש מענה מבפנים. האם זה נכון? תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. עדי אפרת ומיכל שטורחן, תודה רבה גם לכם, אנשי כאן תרבות, קולגות בתאגד השידור הישראלי. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה ללאוניד איזקוב, הטכנאי באולפן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, ואני ממשיכה להציע לכם איזו הצצה לדנ"א הספרותי שכמוס באנשים השונים שמגיעים לאולפן, או שיטוט על פני מדף הספרים שלהם. השיחות שקודמות לפגישה שלנו, שאתם שומעים אותה כאן, ממשיכות להיות מעניינות לא פחות ממה שקורה בשידור עצמו, כלומר תהליך הבחירה. האורח שלי תמיד מתחיל ממשהו אחד, הוא מסיים עם דברים אחרים, ולפעמים אני מגלה משהו עליו או עליה שלא ידעתי קודם בדיוק בגלל הרשימה הזאת שלו שמשתנה, ואנחנו כאן כדי לשתף גם אתכם, לחזור לספרים הישנים, לגלות טקסטים שלא שמענו עליהם או לא קראנו, בקיצור, חגיגת ספרות קטנה. והיום אני אומרת שלום למשורר והעיתונאי אלי אליהו, בוקר
2: שלום,
1: טוב.
2: שלום, בוקר טוב ענת.
1: וכמה מן הספרים שתשמעו עליהם כאן יכולים לשמש אותנו כסדנת כתיבה, תכף תבינו למה, אבל זאת סדנה כתיבה למי שמוכן לרוץ למרחקים ארוכים. לא סדנת כתיבה לשיר לפייסבוק, שמבחינתי זה אומר לדעת שיש ימים שאתה או אני או מישהו מהמאזינים יושבים מול הדף ואולי לא כותבים כלום, וזה חלק מתהליך הכתיבה. בימים אחרים יכול להיות שכתבנו כמה שורות נפלאות, אבל אחרי כמה ימים שאנחנו מסתכלים בהם, אנחנו רואים שאין בהן כלום, או שצריך למחוק את רוב הטקסט כדי למצוא את הזוהר הזה בתוך המוץ. לך עצמך יש שלושה ספרי שירה, אני ולא מלאך, בדיוק סיימנו את פסח.
2: נכון.
1: עיר ובהלות, ואיגרת אל הילדים, שגם הפך לאלבום של דודו טסה, ונשמע ממנו שירים אחר כך. ואני יכולה לגלות שבשיחה מקדימה אמרת לי שספר אחד בטוח יהיה כאן, וזה הספר מכתבים של כתב גוסטב לובר, הסופר הצרפתי, לכל מיני ידידים ואהובות במהלך כתיבת ספרים שונים שלו, ואנחנו נפתח איתו. הספר ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות בתרגום דורי פרנס, אבל גם אמרת לי שאתה ממשיך לחפש ספרים לרשימה הזאת, ולא נראה לך שיהיו סופרים ישראלים. משוררים אולי כן, ואכן יהיה לנו משורר ישראלי אחד, כן. אבל פרוזאיקונים ישראלים לא תפגשו כאן.
2: נכון. אמרתי וכך אכן יצא, כי אני פשוט לא זוכר ש... אני זוכר שבעצם ספרים שליוו אותי מבחינת פרוזה, זה באמת הייתה פרוזה לא עברית, קראתי בו ושם, אבל באמת ספרים שהותירו עליך אותם משמעותי מבחינת הפרוזה, הם לא היו, לא היו ספרים בעברית. בשירה לעומת זאת, בגלל שהעניין הוא בשפה עצמה, עד היום, עם כל הערכה שלי עם שורים שכותבים לא בעברית, והאהבה שלי להם, זה אף פעם לא דומה לקורות הראשונה עם משורר בעברית שמוצא חן בעיניי, ולמשיכה לשפה ולמוזיקה שלו, זה אף פעם לא ישווה למשורר שלא כותב בעברית.
1: אתה כבר מדבר איתי פה על תרגום, לקבל שירה מתורגמת, או לקבל את השיר במקור בשפה.
2: גם אם הייתי קורא שיר באנגלית במקור, זה לא היה פועל עליי באותו אופן שבו פועלת עליי עברית, בגלל שהעניין הוא בשפה ובאסוציאציות ובעומק שהמילים מביאות איתן, וזה לא משהו שקורה לי באנגלית, שם בעיקר התוכן משפיע ודברים אחרים, או הסגנון, אבל פחות השפה. ובפרוזה, כמובן שגם השפה היא עניין גם בפרוזה, אבל בפרוזה השפה היא גם עניין וגם כלי לספר משהו, לומר משהו, ושם אני יותר מוצא את עצמי בספרות המתרוגמת, השפיע עליי יותר בעוצמה, ובעיקר כי בחרתי באמת ספרות קלאסית, שאין לה כל כך אולי מקבילה אפילו בעברית, כי בתקופות האלה בעצם מה שהיה ספרות קודש, אז זה לא שיכולתי להישען על איזה משהו שהוא מקביל מבחינת זמן לדברים שבחרתי. אולי יש פה ושם, אבל לא...
1: אז אנחנו מיד נעבור למאה ה-19, לספר הראשון שלך. זה חליפת מכתבים של פלובר, זה לא ספר עיון, לא ממואר, פשוט חליפת מכתבים, ממש דבר שלא ברור שאגב בעתיד...
2: יהיה.
1: כן, כי הסופרים והמשוררים כותבים מיילים.
2: כן, נפרסמו את הוואטסאפ שלנו.
1: את הוואטסאפ. אז
2: אין גם כמעט טיוטות במובן הזה, אני למשל כותב הכל על המחשב, ואין איזה תיעוד של תהליכים. שפעם היו.
1: כי אם אתה רוצה לשנות את השיר, אז אתה עושה דילית, ואתה לא שומר את העותקים. שכבות של עבודה שהולכות לאיבוד, אבל הם לא הלכו לאיבוד אצל פלובר בספר המקסים הזה, מכתבים של גוסטב פלובר, ואנחנו נתמקד נראה לי בפרק, שבו הוא כותב לאהובתו לואיז קולה, בזמן שהוא כותב את מדאם בוברי. סמוע מדאם בוברי, מדאם בוברי זה אני. ואגב, מה שאמרת קודם, יש לו במכתב אחד, הוא כותב לה, הפרוזה נולדה אך אתמול, צריך לזכור זאת. השירה היא הצורה המובהקת של הספרויות העתיקות.
2: זה נכון, גם בעיקר בגלל שבאמת לפני הדפוס, בעצם לא היה מקום לרומן. זאת אומרת, הסיפורים האלה שסופרים בעל פה, והיה צריך לזכור אותם בקלות, ובאמת השירה עשתה את זה, הפרוזה עד הדפוס לא היה בעצם משהו קיימת פרוזה.
1: אז למה פלובר?
2: הספר הזה נתקלתי בו, ומהרגע שנתקלתי בו, הוא הפך כמו תנך בשבילי, בכמה מובנים, קודם כל מבחינת הכתיבה שלו. אז הוא, כסופר, הוא מאוד מאוד קפדן, ורואים את זה במכתבים שהוא יושב על סצנות במדם בוברי, ומענה את עצמו עד שיצא לו, עד שיריחו את ריחות השוק ויחושו את כל הזה. במכתבים עצמם, דווקא הוא משולח רסן יחסית, הוא כותב בחופשיות, הוא מקלל, הוא מתעצבן, כל הרגשות קיימים פה. ויחד עם זה, זה עדיין מאוד מעוקצע ומאוד מאוד שלם, וממש אפשר לקחת כל פסקה ויש בה משהו מלוטש ואיזו אמירה ברורה, עם כל זה ששטופת רגש ועוצמות. ויש פה גם את העניינים הרגשיים שעוברים עליו תוך כדי הכתיבה, וגם את ההתלבטויות הספרותיות, וגם אמירות על הספרות, ועל איך הוא תופס ספרות ואיך הוא תופס כתיבה. ויש פה דברים שהיו מאוד משמעותיים מבחינתי, בנוגע לכתיבה בכלל, וגם היופי של הכתיבה שלו, זה משהו שפשוט נמשכתי אליו, והחיבור הישיר הזה בין הרגש לבין היכולת לנסח אותו בצורה כל כך בהירה וקולה אחת.
1: אז אתה כבר מסימנת כאן עמוד.
2: כן.
1: אני חושבת על זה שאני לא יודעת מה לבחור, כי גם אמרתי בפתח הדברים שלי, זו גם כתיבה, זה גם הרגש, זה גם היופי, שנאמר גם, נציין כאן את דורי פרנס, שהעביר את זה לעברית.
2: לחלוטין, כן.
1: וזאת גם סדנת כתיבה.
2: בהחלט. ובאמת, קשה לבחור באמת מה לקרוא.
1: כן.
2: ויש דברים שאני אומר, שלא עם כל הדברים אני מסכים לחלוטין עם המקום שבו הוא מושך אליו, אבל בהחלט אני כן יכול להבין לנו את הכוונה, ואני יכול להבין את המקום האידיאלי שאליו הוא חותר, והוא גם כותב את זה בצורה משכנעת ויפה. אז אני אקרא קטע שהוא כותב באמת ללואיז קולה. את שואלת אותי אם השורות הספורות ששלחתי לך נכתבו למענך. היית רוצה לדעת למי נכתבו? מקנית? לאף אחד, כמו כל דבר שכתבתי. תמיד אסרתי על עצמי להכניס משהו ממני ליצירות שלי. ובכל זאת הכנסתי הרבה. תמיד ניסיתי לא להקטין את האמנות לסיפוקה של אישיות מסוימת. כתבתי עמודים מלאי רגש מבלי לחוש אהבה. ודפים בוערים בלי שום אש בדמי. דמיינתי, נזכרתי וצירפתי. מה שקראת אינו זיכרון של שום דבר. את מנבט לי שבבוא היום אכתוב דברים נפלאים. מי יודע? זוהי הסיסמה שלי. אני בספק. הדמיון שלי דואך, אני נהיה ענין מדי. כל מבוקשי הוא רק שאוכל להמשיך להריץ את האמנים הגדולים באותה הקסמות אינטימית שבעבורה הייתי נותן הכל, הכל. אך באשר לשאלה האם יהפוך בעצמי לאומן גדול, לעולם לא. אני משוכנע בזה. חסר לי הרבה. בראש ובראשונה הכישרון המולד. ואחר כך ההתמדה בעבודה. סגנון אפשר להשיג רק באמצעות עמל מפרך, הקשנות קנאית והדוקה. עכשיו, קודם כל, הביקורת העצמית שלו, שהיא כל הזמן לאורך כל המכתבים, מאוד מאוד מחמיר עם עצמו, וגם המרחק הזה, כל מה שהוא תופס, והוא חוזר עליו לאורך כל המכתבים, בין הרגש לבין יצירת האומנות. זאת אומרת, שיש איזושהי קפיצה, זאת אומרת, שהוא כל הזמן מדגיש את זה, שאדם שכותב מתוך סערת הרגש, או מתוך הסיטואציה, קשה יהיה להוציא מזה אמנות באמת. הוא כותב, כתבתי עמודים מלאי רגש בלי לחוש אהבה, ואיך הוא כותב את זה? כי הוא משחזר, הוא מדמיין, ובאמת, אחת כמה וכמה, מישהו שכותב פרוזה, אז הרי הוא לא חווה את כל מה שהדמויות חוות. הוא נכנס, הוא מדמיין מה הדמות הזאת עובר עליה כאשר כך וכך, ומתוך כך הוא כותב. ולדעתי, גם בשירה, גם אם אתה לא מדמיין מעבר הדמות אחרת, אתה מדמיין או נזכר או חוזר לאיזושהי תחושה שהייתה לך, אבל לא שאתה חווה אותה בזה הרגע, כי נדרשת איזושהי פרספקטיבה ואיזשהו מרחק, בין הרגע שחווית, כמו שנתן זך אומר, ברגע שהשיר הנכון מדבר, כשהרגש דורך השיר הנכון מדבר, גם טי.אס. אליוט אמר את הדברים האלה, זאת אומרת, דברים שבעצם חוזרים, וגם יחזרו גם דבר, בקטעים שבחרתי.
1: אני קוראת מקטע אחר, הספר הזה, כלומר מדאם בוברי, בנקודה שאליה הגעתי, מענה אותי כל כך. אילו מצאתי מילה חזקה יותר, הייתי משתמש בה. לפעמים הוא עושה אותי חולה פיזית. אני חש קוצר נשימה, רצון להקיא. אין ספק שלעיתים אני מתפתה לזרוק הכל לעזאזל, ואת בוברי קודם כל. איזה רעיון ארור היה זה לקחת על עצמי נושא כזה.
2: כן.
1: וזה, בצד אחד הוא יושב, כמו נמלה עמלנית, מילה-מילה.
2: כן.
1: שנים של כתיבת הספר, ובצד השני, המכתבים, כמו שאתה אומר, שנותנים לו מקום להתפרק, אולי מהקפדנות והדיוק, וגם הביקורת שהוא עושה לעצמו כבר תוך כדי הכתיבה.
2: כן.
1: הוא סוג של עורך את עצמו.
2: לא, הוא יושב על פסקה אחת של מדע בוברי
1: חודשים.
2: חודשים, ומוחק ומשנה ומחליף.
1: ונראה לי שאנחנו שנינו כאנשי השורות הקצרות יכולים לומר שזה גם נכון לפעמים לשירה. גם בשירה אתה יכול לשבת על שורה אחת חודשים. טוב, אז אנחנו נעשה הפסקה ראשונה לשיר שדודו טסה הלחין, ונמשיך הלאה. זה היה ספר מכתבים של גוסטב פלובר, בהוצאת ידיעות אחרונות, תרגום דורי פרנס. עכשיו

0: כאן תרבות באולפן המשורר אלי אליהו עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, וכעת אנחנו עם ספר הספרים, התנך. זה הספר השני שאתה מבקש לדבר עליו, כספר החשוב לך ביותר.
1: כן, האמת שאני חושב שדיברתי איתך וגם עם אחרים על בחירה, וחשבתי שלבחור בתנך זה די בנאלי ומובן מאליו, אולי מיותר, זאת אומרת שספר דלג על זה ולכת לספרים. אז הבנתי שזה לא כך.
0: עד עכשיו אף אחד לא בחר בתנך, אתה הראשון כאן.
1: אז זה מאוד, האמת שבאמת בדבר הזה, נתקל כל פעם וכל פעם קשה לי להאמין מחדש באמת לדבר הזה, כי אני באמת לא גדלתי בבית דתי, או שתנך היה איזה עניין סביבו, כמו במערכת החינוך הרגילה, אבל אולי באמת בגלל שאני כותב שירה והקשר לשפה, ובעצם זה מקור כמעט לכל דבר, וכל הספרות העברית מתכתבת עם זה לאורך השנים, וזה תמיד שם בבסיס, כמעט בכל דבר. ואני מוצא את עצמי מתכתב בשירה שלי עם זה, גם בלי להרגיש ובלי לזכור בכלל שידעתי קטעים מסוימים, ופתאום אני מגלה אותם בשיר שלי, ואז מבין שלקחתי מאיזושהי מוזיקה תחבירית של התנך, או ממשהו משם, בלי שהבחנתי בזה. כמובן שיש גם רמיזות מכוונות, אבל גם כאלה שגיליתי בדיעבד. וגם התנך הוא משהו, הוא מאוד מאוד מגוון מבחינה ספרותית. זאת אומרת, יש שם סיפורים מכל מיני, יש שם שירה, יש שם סיפורים נרטיביים, יש שם פילוסופיה, בעצם הכל, הכל קיים שם. והעברית שם מצליחה לעשות כל מיני דברים. נאמר, בסיפורים הנרטיביים מצליחה להיות מאוד מאוד לקונית, ועם זאת, להיות עמוסת רגש. זאת אומרת, שקוראים עקדת יצחק, או כל מיני סיפורים שהמון מאוד מאוד טעונים ברגש, האופן שבו זה מדווח לנו מאוד מאוד לקוני, ובעצם לא חושף אפילו לרגע את התחושות של הדמויות, או משהו שעובר בראשן, אלא רק את העובדות. ואם זאת כל משפט שם, בעצם אפשר לפרק אותו לכל מיני דברים, ויכול לומר כל מיני דברים מלבד האינפורמציה שהוא העביר לי, התכליתית.
0: הוא מעביר עובדות, הוא מעביר פעולות, ואתה לא יודע כלום מה עובר על הדמויות שם.
1: כלום. ואני האמת שרציתי לנסות לשחזר דבר כזה, כי חשבתי כמה קשה זה לכתוב כל הזמן בפעולות. זאת אומרת, אתה צריך שהעלילה כל הזמן תנוע, כל הזמן יהיו פעולות, בלי שתתאר, לא תיאורי נוף, ולא תיאורי נפש, ולא שום דבר, רק פעולות. ואם זאת, תצליח כאילו להביע גם את הרגש שמתווסף לדבר הזה, וגם משפטים שבעצם, בעצם הלקוניות שלהם, גורם לזה שהם יכולים להתפרש לכל מיני דברים, הם נשארים פתוחים. דווקא בגלל הלקוניות הזו, הם נשארים...
0: אין העצים לעולה ואיה העולה.
1: כן.
0: זה השיחה היחידה בין יצחק לבין אברהם, ואין תשובה. הם ממשיכים ללכת.
1: ואיזו שאלה כבדה זאת, ברגע שהיא הדבר היחיד שנשאר, כמה היא מהדהדת, ברגע שאין מלל סביבה, זה בעצם שורה שנותרת באמת כמו בשירה, היא נותרת במלוא עוצמתה, מפני שהיא לא מכוסה בהרבה מלל, והיא מקבלת את המקום שלה, ואז כל מילה נעשית עם בעלת משקל ותאונה מאוד, כי נאמר מעט. ולעומת זאת, אם הולכים לנביאים, אז בעצם קוראים שם שירה לגמרי, יש שם אפילו את הפרקים עם מצלולים ודברים שבשירה המודרנית אפשר למצוא, וגם שם זה מרתק לראות שבעצם משוררים כמו ירמיהו, ישעיהו, בעצם כל פסקה הם כמעט חוזרים על אותו דבר מבחינת האמירה, אבל כל פעם בדרך אחרת ובאוצר מילים אחר ובדימויים אחרים, וכל פעם מחדשים את האמירה הזאת בסגנון אחר, וזה גם מלמד הרבה על אופן הכתיבה. ואני בחרתי, זאת אומרת, קשה באמת לבחור מהתנך. זאת אומרת, לכל ספר שאתה... יופי שלו, זה הרגע משהו שהתאגד לאורך השנים, ובעצם בחרו את המיטב מה ייכנס לתוך הדבר הזה. אז אני אבל בחרתי קטע משיר השירים, שמבחינתי, אני חושב שכל פעם שאני קורא אותו, אני חושב שאי אפשר לכתוב שירה יותר יפה מזה. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב יותר יפה מזה. אז אני אקרא את פרק ג', כי גם אני רוצה לומר על פרק ג', שתי נקודות מסוימות שאני תמיד מדגיש אותן גם כשאני מדבר עם אנשים על כתיבה ועל שירה, על מה זה בעצם שירה. אז אני אקרא קודם את הקטע ואז אני אומר, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו, אקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא ארפנו, עד שהביאתי ואל בית אמי, ואל חדר אורתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל? הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צענה וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה, שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אז קודם כל זה יפיפי.
0: כן.
1: ויש פה באמת שני משפטים שמחלטים מדגישים מה ששירה הרבה פעמים אמורה לעשות או עושה. לי מחה רגשית. המשפט בעצם שנאמר על הגיבורים, גיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. פתאום, בעצם למה הם חרב על ירחם? מפחד בלילות. הגיבורים האלה
0: פוחדים.
1: זה משהו שלא ציפית לו בתוך הקריאה, כי הוא רק מתאר את כמה שהם גיבורים, והם אחוזי מלומדי מלחמה, ויש להם גם ניסיון בקרב, אבל בעצם למה החרב שם? מפחד בלילות. וגם בשורות הבאות, שמתואר הפריון של שלמה המלך, אז בעצם התיאור כולו הוא תיאור חומרי, שממה עשוי המעצי לבנון, כסף, זהב, ארגמן, ואז תוכו רצוף אהבה. פתאום נכנס איזה משהו אחר אל תוך התיאור הזה, שהוא משהו רגשי מקונטקסט אחר, לא של החומר, אלא של הרוח. ואני חושב שהרבה פעמים זה מה ששירה עושה, שהיא מערבבת בין הדברים, והיא גורמת לנו לזכר שבעצם בעולם, השיקוף של העולם, לפני שאנחנו מסדרים אותו בצורה לוגית כמו בפרוזה, השיקוף שלו האמיתי הוא בעצם... הדברים כולם הם ביחד, משפיעים זה על זה ושייכים זה אחד לשני, אי אפשר להפריד את החוץ מהפנים ואת הרגש מהחומר ואת הרוח מהחומר או את הנפש מהבשר, וכל הדברים האלה הם ביחד, והרבה פעמים שירה מאפשרת לעשות את זה באמצעות הצירופים האלה שאנחנו לא נתקלים בהם בדרך כלל. אם שיר מדבר על איזה תיאור חומרי של משהו, אז שם זה נשאר ברובד הזה, ולא קופץ פתאום לאיזה תחושת רגש.
0: גם התחלת את הקריאה שלך עם אהבה, עם מישהי שמחפשת את זה שאהבה נפשה, וזה מיד קופץ משם למלחמה. זאת אומרת, הסמיכות הזאת בין האהבה למלחמה בפרק הזה, היא מאוד מעניינת.
1: נכון. יש פה משפט שאפשר להפרש אותו פה כל מיני כיוונים, ואומרת, שבאתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה. שזה שני בעצם...
0: אנחנו נפגוש מאוחר יותר, אני כבר רומזת למאזינות ולמאזינים, משהו שקשור לצבא ולאיילה. אז ספר שיר השירים מתוך התנ"ך, הספר השני שאתה בוחר, ועכשיו, ספר השלישי שלך, ספר פרוזה, לא בדיוק רומן, משהו כזה, וזאת הפעם השלישית שהמשורר האוסטרי ריינר מריה רילקה מוזכר בתוכנית הזאת. אפשר כבר להתחיל להגיד שהוא חביב האורחים. כל פעם נבחר ספר אחר. הוא ידוע בעיקר כמשורר, אבל הוא גם היה סופר, כתב סיפורים קצרים, ואת הספר שתכף נדבר עליו. רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה משנת 1910. אתה הבאת את התרגום הישן משנות ה-60.
1: נכון.
0: שמי עשה אותו?
1: ישראל זמורה.
0: ישראל זמורה, ואני נמצאת פה עם התרגום החדש יותר, משנות ה-2000, שעשתה עדה ברודסקי בהוצאת כרמל. שניהם יפים מאוד, גם ישראל זמורה, גם עדה ברודסקי. מי זה מלטה?
1: קודם כל, הספר הזה, אני אגיד שבחרתי גם את התרגום הישן משתי סיבות. אחת, זה בעצם שיר שקיבלתי מתנה לפני שנסעתי להודו, והוא ליווה אותי שם.
0: שזה היה מתי?
1: בשנות ה-90, אחרי הצבא, כן. ואז קיבלתי אותו מתנה ונסעתי איתו, ואני חושב שגם אחר כך קראתי את התרגום החדש, אין ספק שהעברית יותר עדכנית בתרגום החדש, ויש מילים פה שהן בעייתיות, והיה קשה לי להבין למה הכוונה, אבל אני חושב שמחיה מוזיקלית נוח לי יותר עם הספר הזה, עם התרגום הישן.
0: שזה מאוד חשוב, כי בניגוד לפלובר שהוא איש פרוזה, פה אנחנו מדברים על משורר שכותב פרוזה, ואנחנו רואים את זה בכל הכתיבה של רילקה.
1: לגמרי, הקטע שאני אקרא הוא שיר פואטי במובן מסוים. אני גם אומר שאני אוהב אותו גם כמשורר, אבל הספר הזה באמת היה משמעותי מבחינתי, קודם כל, כמו שאמרת, זה לא בדיוק ספר פרוזה. קשה להגדיר אותו, זה ספר שיש בו הכל. זה רשמים וקטעים פואטיים ומסעות
0: וביקור. יש לו גיבור, שהוא מין בן דמותו אולי של רילקה, אבל הוא ממוצא דני שמגיע לפריז ורוצה לכתוב, וכל המאבקים שלו עם הכתיבה ועם העיר המודרנית.
1: נכון, אני חושב שמה שכאילו לקחתי מהספר הזה בעיקר, זה את ההתבוננות. את האופן שבו סופר או אדם כותב מתבונן על העולם. ומה הוא מוציא ממנו? כי באמת יש פה הרבה פרקי התבוננות, שמהם הוא יוצא למחשבות ולכל מיני דברים, וזה משהו שמאוד השפיע עליי, ואני חושב שהרבה מהספרים גם היום שאני אוהב לקרוא, הם לא פרוזאים במובן של סיפור בדיוני, שגם את זה מדי פעם נבע, אבל הם יותר קרובים לדבר הזה, כמו שבקחתי גם המכתבים של פלובר, וגם זה, שהם בעצם כתיבה שיש בה יותר מסד ביוגרפי, מאוד, אוטוביוגרפי מאוד חזק, וריאליזם במובן של קשר ישיר למציאות, ושהוא באמת יותר במובן מסוים דומה לשירה, או שבו הרהור על איזושהי סיטואציות, אתה יכול להסתכל על איזו סיטואציה, פשוט להרהר בה ולחשוב עליה על מה היא אומרת. הקטע שבחרתי הוא די דומה במובן מסוים למה שקראתי אצל פלובר, ושוב, אני לא יודע אם אני לגמרי נמצא עם האידיאליזם המחמיר הזה פה, אבל עדיין יש פה איזה קסם גדול, בטח על הכתיבה, על האופן שבו זה נכתב. אז כך הוא כותב: בשירים הן מצליחים מעט מאוד אם כותבים אותם בגיל צעיר. צריך לחכות עם אלה ולאגור דעה ומתיקות במשורות שתהיינה טובות, כי שירים אינם כסברת הבריות רגשות. הללו מצויים במוקדם מאוד. אלה הם ניסיונות. למען שיר אחד, הכרח לראות הרבה ערים, אנשים וחפצים, צריך להכיר חיות, נחוץ לחוש שחפות הציפורים, ולדעת את התנועות אשר בכוחה נפתחים הפרחים הקטנים עם בוקר.

0: הכרח לשוב ולהרהר בדרכים העוברות במחוזות בלתי ידועים, בפגישות בלתי צפויות ובפרדות שהיו חזויות מזמן, בימי ילדות שטרם התפרשו, להרהר בהורים שהכרח היה לצערם, שעה שהשפיעו תענוג ולא הבינות על נפשם, היה זה תענוג למישהו אחר. להרהר במחלות ילדים המתחילות באופן מוזר כל כך, בלוויית תמורות שונות כל כך, בימים אשר עברו שלבים בתוך בתים מאופקים, ובבוקר על שפת הים, בים בכלל, בימים, בלילות מסע, אשר דערו בשקיקה הלאה, וטסו עם כל הכוכבים, ועוד לא די. גם אם אתה מהרהר בכל אלה, צריך שיהיו זיכרונות על לילות אהבה רבים, שאף אחד מהם לא היה דומה למשנהו. נזכר בזעקות של אישה אחוזת חבלי לידה, במילדות קלות, לבושות לובן ומנמנמות, אבל יש הכרח לשהות גם אצל אנשים גובעים, והכרח לשבת עם ברמיננים בתוך חדר, שחלונותיו פתוחים והרעשים נכנסים לתוכו דחופים דחופים. ולא די גם בכך שיש זיכרונות. צריך לדעת לשכחם, שעה שהם משופעים, וצריך שיהיה אורך רוח מרובה, כדי לחכות עד אשר יחזרו ויבואו שוב, שכן לזיכרונות כשלעצמם אינם עדיין שירה, רק שעה שהם הופכים להיות דם בתוכנו, מבט ומחווה, אלמונים ובלתי נפרדים עוד מעצמנו, רק אז ייתכן כי קרו יקרה, ובשעה נדירה מאוד תיווצר ותעלה מתוכם המילה הראשונה מבית של שיר.
1: גם אצלי זה מסומן הקטע הזה, זה נחשב לאחד הקטעים המפורסמים מן הספר הזה. ויש פה גם הרבה חזרה לילדות, כמובן של הדמות הבדויה, אבל זה מלא באוטוביוגרפיה של כן. רילקה. גם זה קשור לספרות, כמה קטן הייתי אז עדיין, אני קוראת מהתרגום של עדה ברוצקי, זה היה בערב, בחורף, אם איני טועה, בדירתנו שבעיר. השולחן עמד בחדרי בין החלונות ולא הייתה בחדר שום מנורה, זולת זו שהאירה את הדפים שלי ואת ספרה של מדמוזל. שכן מדמוזל יושבה לידי, מעט נשענת לאחור, וקראה. רחוקה הייתה מאוד בשעה שקראה. איני יודע אם הייתה בתוך הספר. מסוגלת הייתה לקרוא במשך שעות מבלי לדפדף, והיה לי הרושם שהדפים הולכים ומתמלאים אצלה, כאילו הוסיפה מילים במבטה. איזה יופי, שמי שקורא מוסיף, ואנחנו כן. עושים את זה באיזשהו אופן, כשאנחנו קוראים, אנחנו מוסיפים מילים. אז רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה, בתרגום ישראל זמורה, שאני מניחה שיותר קשה למצוא אותו, או בעדו של עדה ברודסקי. זה הספר השלישי שלך, נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, באולפן איתי המשורר, אלי אליהו, ועכשיו אנחנו מגיעים אל השירה העברית.
2: כן.
1: אמיר גלבוע, זה המשורר שבחרת.
2: כן, זה מאוד קשה לבחור.
1: כן.
2: וזה באמת משתנה מתקופה לתקופה. אבל משהו שגם ליווה אותי לאורך הרבה זמן, וגם השפיע עליי עמוקות, וגם בנקודת זמן שבה גיליתי אותו, אז זה מה שגרם לי בעצם לבחור באמיר גלבוע.
1: מהי נקודת הזמן?
2: האמת שזה בעצם המשורר הראשון, אני חושב שהכרתי שלא מתוך מסגרת הלימודים, מערכת החינוך. לא ביאליק ולא אלתרמן, ולא, אלא בעצמי. וברגע שגיליתי אותו, הוא גם פתח לי איזושהי אפשרות, צמיחת כתיבה, של משורר, קודם כל, גם מחיית צורנית, שפתאום השירים לא מסודרים מאוד, במובן שבו התרגלתי לראות אלתרמן וביאליק, וגם התחביר הרבה יותר פרוע, וגם הטון והאמירה הרבה יותר, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, מבחינתי, הרגשתי שהיא יותר מהוססת. כלומר, שזה משורר שאומר שורה וסותר את עצמו, ומאסס, ולא בטוח. ולעומת הטון הדי יציב, שקשור גם למשקל וגם לצורה, אבל גם לטון הזה של ביאליק או אלתרמן, הרגשתי פה משהו משחרר קצת באופן הזה, ואני חושב שהמוזיקה שלו גם היא מאוד מאוד ייחודית, והיא מדבקת. עכשיו, אני כאילו משוררים, משוררות, הדבר הראשון שקוסם לי אצלם זה לפני התוכן, לפני הכל, זה אם המוזיקה שלהם כובשת אותי. וזו מוזיקה, בעיקר שהייתי אז מאוד מאוד צעיר, כבשה אותי לגמרי והתחלתי לכתוב וכתבתי כך. עד היום יש לי שירים שמסתכל עליהם בשנים ששמרתי, שאני רואה כאילו שזה לגמרי אמיר גלבוע. והוא מאוד מאוד משפיע. שמתי לב שיש אנשים שאני עובד איתם, נאמר על שיר כתיבה, במסגרות שונות, ואני מראה להם שיר של אמיר גלבוע, אחר כך הם מראים לי שיר שהם כתבו, ופתאום אני מזהה שזה ממש ישר חלחל לתוך השירה שלהם. יש שם משהו במוזיקה, בתחביר שהוא מייצר, שהוא מאוד מאוד כובש. והשיר שבחרתי, אני חושב שיש בו שירה שאני, שורה שאני חושב שאחת היפות בשירה העברית, שהיא גם צריכה גם לרגש אותי וגם בחיית תחביר, היא קוסמת לי, גם, אני חושב שהיא גם מדגישה את האופן שבו התחביר השירי עובד. אני אקרא ו... אז שיר גם, שיר מפורסם שלו, לא שיר שבחרתי שהוא איזוטרי שלו, אלא איילה אשלח אותך. איילה אשלח אותך אל הזאבים, לא ביער הם, גם בעיר, על מדרכות תנוסי מפניהם, בהולת עינייך יפות יקנאו בי לראותך, איך את פורחת נפחדת ונשמתך. אני אותך אל מול פני החזקה אשלח, המלחמה לא בשבילי עוד. ליבי איילה למראך פצוע דם בשחר שוטטת. אז לאורך כל השיר הזה, התחביר הוא לגמרי לא התחביר הרגיש שאנחנו קוראים בפרוזה, וגם השואה, והשורה האחרונה, ועלה, ליבי איילה למראך פצועתם בשחר שוטטת. זה בעצם שורה מוזיקלית והצירופים האלה של המילים, שבעצם הופכים את התחביר לייחודי מאוד ושונה מאוד ממה שאתם קוראים בדרך כלל.
1: ואתה יודע שיש פה שיר השירים, מסתתר פה.
2: כן,
1: עם הילד חן שמסתתר פה ושוב האהבה והמלחמה וזה כן. שיר אנטי מלחמתי כן. שאולי גם זה משהו שנכון לאמיר גלבוע שמתחילת הדרך שלו הוא לא כתב את הפואמות המלחמה שאולי אי אפשר היה לברוח מהן בתקופה אז אנחנו לא עושים איזושהי ביקורת נוקבת על זה בטח לא בימים האלה עכשיו של ימי הזיכרון
2: כן.
1: אבל הוא כתב במלחמה מתים
2: כן.
1: ולא מוגשים על מגש כסף זה לא המת החי המתים
2: נכון.
1: הם מתים
2: היה לו קול מאוד ייחודי, בטח בתקופה הזאת.
1: גם
2: בכלל הסגנונית הוא היה מאוד ייחודי אז.
1: מאוד ייחודי,

0: במובן הרחב של המילה, כלומר שהוא היה ידוע בעיקר ליהודי ספרות ו... כן. ולא לקהל הרחב, שזה מעטים המשוררים מגיעים ל... אבל בתוך, אני חושב בתוך אנשים הכותבים, אנשים שקרובים לעולם השירה, הוא מאוד משמעותי עבור רבים. זאת אומרת, באופן שבו אבות ישורון, נאמר, גם משורר כן. שלא מגיע לקהל הרחב בהכרח, באופן שבו זך מגיע, או רבי קוביץ', אבל הם מאוד מאוד משמעותיים בתוך השרשרת הכתיבה הזו, והם מאוד מאוד משפיעים הלאה.
1: הם גם הציעו איזושהי עדינות גברית שמשוררים אחרים בתקופתם לא הציעו.
0: נכון, כן.
1: ועכשיו נעשה הפסקה לפינת ספר חדש. והשבוע ספר שירה, שירה אור בהוצאת פרדס בסדרת טקסטורה, רוני אלדד, שם הספר יבוא, וזה ספר ביקורים של רוני, ערכה אותו אורית גידלי. שלום לך רוני, נעים מאוד.
2: שלום, נעים מאוד.
1: אולי אני אשאל אותך מה זה כל הצבעים והאיילים על כריכת הספר, בין הצמחים.
2: זו שאלה מעולה, כי אני מרגע שידעתי שיהיה לי ספר, אז התחלתי בשונה מהדימוי המשוררי המיפר, כל מה שעניין אותי מאותו רגע זה איך תראה העטיפה, וממש חיפשתי דימוי שירגיש לי שהוא עובד טוב עם, עם הספר מצד אחד, מצד שני שלא יהיה מין איור כזה שמבהיר אותו יותר מדי באיזה אופן מפורש ו... פשטני.
1: כי לפעמים האייל עומד לבד, לפעמים הוא בזוג.
2: נכון, נכון. אז הדימוי של האייל הוא איכשהו, הוא נוגע וקשור לשיר מאוד ספציפי בספר שמדבר על אנטילופות דווקא.
1: כן.
2: הוא מתאר איזה רגע של צפייה בערוץ הטבע.
1: נכון.
2: התחושה החריפה שעלתה לי ממנו זה, זה תחושה של טורפים ונטרפים שיש בעולם, ושלי כצופה בערוץ הזה מתונה בתוך המעגל, אז פתאום הרגשתי מאוד מאוד חריף את התחושה הזאת.
1: את יודעת מה, למרות שלא תכננו את זה בשיחה המוקדמת, בואי נפתח עם השיר הזה. השיר שבו אנחנו יושבים וצופים בדרך כלל בתוכניות יפהפיות ומרהיבות וגם מעוררות דעת בערוץ הטבע, אבל מה שאנחנו רואים שם זה חיה אחת שטורפת חיה אחרת.
2: נכון.
1: ויש בו זה גם משל עלינו בסופו של דבר, צופים בבית.
2: הבשורה על מות
1: האנטילופה
2: נמסרת. הרבה לפני שהצבא נלכד בעדשה. מוות מלחך בערוץ הטבע כאחד הפרטים. השקט מזמזם. זה בסדר, זה בסדר. תני להם למתוח צוואר אל העשב. ככה הם עושים. לחש הקריין בעומק השדה עורב לכינוס העדרים בערב, ובשעה שהחי נענה לאסונו, מירושלים אני קוראת. כל החי אל הפתח. כל החי אל הפתח.
1: שזה תיבת נוח?
2: כן, נשמע לזה משהו.
1: להציל את החיות.
2: כן.
1: אז השיר שפותח שמו קודם, ואני אתחילה, תמשיכי אותי, אולי אחורה מהבטון הזה אל מקום התפרים, אל הפיות הנפערים, אל הרעב הקודם לבקשה. תמשיכי אותי, רוני.
2: אל רגע החשמל בעצב, קודם שהמוח מדווח על כאב, אל הזוהר שאיש עדיין לא חומד, אל הבקיעים, העץ שעוד עומד ביער, אל היער שהיה פה באמת, אל זיכרון דובים שהלכו בו, אל הכפות שבטחו באדמה הזאת, אל כפות ילדיי הבוטחות בה כעת.
1: הנה, בלי שתכננו, יש פה עוד חיה, יש פה דובים. שוב חזרנו אל הטבע, אבל אנחנו מדברות פה קודם על, על בטון, ועל רגע הזוהב, ועל ילדים בסוף, הילדים שלך. על מה השיר הזה קודם?
2: אני חושבת שזה קול מאוד חזק שיש לי בראש, שזה קול שמייחל מאוד לתנועה, ובגלל שהתנועה היא מוגבלת בעיר ובתפקיד הספציפי שאני מכהנת בו כבר כמה שנים כאימא, אז שכולל כל מיני פנים של מבשלת, כובסת, אחות ציודית, מטפלת, עובדת תברואה, כל מיני פנים מאוד מאוד ספציפיות וכאלה של יום יום, אז אני...

0: שייכת לתנועה בזמן, שהיא אחרת. אי אפשר להיחלץ מהבטון, אז שיהיה תנועה אחורה, תנועה למשהו קצת יותר טרי וקדום.
1: משהו קדום. ילדים שקרובים לאדמה. והנושא הזה של בית ומשפחה נמצא לאורך כל הספר שלך. יש כאן עוד איזשהו שיר שנמצא בסוגריים, כאילו שיר שמבטל את עצמו. אתה יודע, צריך לדעת לאהוב אותי בדיוק במידה ולא יותר. שלא אתן לחשוב שאני דבר מה אחר משאני. שלא אלך ברחוב זכוכה ואתקל בבור גדול, שלא אפול, שלא אבוש, שלא אקבל מכה בראש, שלא אוהב בחזרה יותר מדי.
0: נכון.
1: רוני, הנושא הזה של ליפול לבורות חוזר גם כן לא מעט בשיר שלך.
0: גם זה, יש לי איזה סיפור אמיתי כזה שנפילה לבור מאוד טראומטי.
1: כן, ולכן זה חוזר, זה ממש מעניין. זה חוזר על עצמו.
0: נכון, זה מין דימוי כזה שעולה לי מהר, אבל זה לא מכוון. ההצטברות הזאת גילתה לי שאני כנראה מסתובבת עם הסיפור הזה יותר משחשבתי.
1: איך את כותבת? כי אנחנו כאן בתוכנית מדברים היום עם האורח באולפן, עם המשורר אלי אליהו, על העבודה הקשה הזאת בלשון, ועל זה שצריך לתת שהות לשירים. אפשר אולי לפרסם מעט או לכתוב מעט, כי העבודה כל כך קשה בלמצוא את הקול המדויק, את השפה, את המילים, לתת כבוד לשירה, כשמחפשים נכון. איזושהי שפה וקול משלי. איך את כותבת, איך את מוצאת את הקול שלך, רוני?
0: אני חושבת שמה שמאוד מאתגר את השאלה הזאת זה המציאות הפייסבוקית המאוד רוכשת ורומה, שבה מפרסמים שירים באופן מאוד אינטנסיבי וצפוף. אז, אז דווקא כתנועת נגד אני מרגישה שאני מהנשים ומהמיישנים שירים, כי יש איזו תחושה של קליפה שמתקרשת על השיר כשהחומר הפנימי עדיין נע מאוד ואי אפשר לפרסם את זה ככה ואי אפשר... צריך שדברים יהיו מאוד מאוד שווים בקשיחות שלהם בשביל שהם יהיו שיר, ככה אני מרגישה. זה עמל כזה, זה לא משהו ש...
1: עמל. כן, זהו, ומרגישים את זה בספר שלך לטובה, אני כמובן תמיד אומרת. אז אני שמחה מאוד להמליץ על הספר, הספר הביקורים שלך, ספר השירה יבוא, רוני אלדד, בהוצאת פרדס בסדרת טקסטורה. תודה, תודה רבה לך, רוני.
0: תודה רבה,
1: ענת. ועכשיו ממשיכים איתך אלי אליהו, ספר האחרון, הספר החמישי.
2: כן.
1: חוזרים לפרוזה. גן השבילים המתפצלים, זה אסופת סיפורים של הסופר הארגנטינאי חורחה לואיס ברוכס, שראת האור בתרגום יורם ברונובסקי בהוצאת הספרייה החדשה, גם אי שם נראה לי בשנות ה-70 או ה-80.
2: כן.
1: גם אחד הספרים המופלאים.
2: בהחלט.
1: ובורכוס הוא אניגמה, הוא חידה.
2: בורכס, האמת ששוב, אני כשחושבים על זה, אז באמת בחרתי שוב סופר, אבל שהוא גם היה משורר.
1: כן.
2: וגם כתב כל מיני סוגות ספרות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו... וגם הפרוזה שלו היא יוצאת דופן, זאת אומרת, זה לא פרוזה עלילתית, דמויות ונרטיב, אלא זה יותר קטעים, חלקם סיפורים ארוכים יותר, שיש בהם דמות, אבל עדיין כאילו הרובד, הרבדים שיש בהם לא רק הרובד העלילתי, הסיפורי הפסיכולוגי, אלא הרבה יותר מעבר לזה, במובן זה כמו קפקה אולי, ואני חושב שגם בחרתי בו שוב, כי החשיפה הייתה משמעותית בדיוק כשנחשפתי לרילקה, זה היה התקופה שבה הספרים היו, שנתקלתי בהם, היו מאוד משמעותיים בעיניי, כי זה היה תקופה, שוב, אחרי התיכון, אחרי הדברים שכאילו הייתי צריך לקרוא, ופתאום התגלו לי כל מיני דברים, וחלקם היו מאוד משמעותיים, ופתחו לי קצת כיוונים ודלתות.
1: כן, אני חושבת שאני יכולה להזדהות... אתה יודע, גם. הלכתי לספרים לבד, לפעמים גם בספרייה בבית הספר, לספרים שלא אמרו לנו, וואו, זה כאילו מישהו פתח לי חלון, וסוף סוף אני יכולה לנשום לרווחה.
2: נכון, אני זוכר שאחרי דבר שור, לא הייתי מסוגל לקרוא כשהייתי צריך.
1: נכון.
2: בו. אחרי שנים קראתי, אמרתי, מה זה הדבר? כן. כאילו, זאת אומרת, זה נפלא, ואני כאילו חמצתי נכון. את זה, כי הייתי, זה עורר איזה שאנטוגוניזם. גם היחס כנראה לאיך קוראים זה, מה עושים עם זה, והשאלות ששואלים על זה, וגם ההכרח, כנראה. הכפוי הזה. אז באמת כל הדברים שהתגלו לי אחר כך היו מאוד משמעותיים, ושוב, בורכס, כמו אמיר גלבוע, במובן הזה נדבקתי ממנו. זאת אומרת, התחלתי לכתוב כך. זאת אומרת, התחלתי לכתוב כל מיני סיפורים קצרים כאלה כמוהו. וזה היה מאוד מובהק, זאת אומרת, זה היה ברור שזה זה, זה, זה משם. זה לא היה ספק, זאת אומרת, יש לי כל מיני השפעות שאפשר עדינות וזה, אבל זה היה פשוט, לוקח זמן להיפטר מזה, גם מהבריבוע, לקח לי זמן להיפטר מההשפעה הזו, כי זה סגנון ייחודי ויוצא דופן, ושכבש אותי בזמנו. והקטע שאני בחרתי לקרוא, הוא שוב, האמת, דומה במובן הזה לקטעים שקראתי גם על רילקה וגם על... של פלובר, שהוא גם קודם כל עוסק בכתיבה, ובעמדה שבעצם האדם הכותב מול מה שהוא כותב, ולמי זה שייך, ומה נדרש בעצם לעשות בשביל זה. אז אני אקרא את הקטע, זה הקטע שבעצם סיפור שדעתי פותח את הספר, וגם הוא מפורסם, אני חושב, ודי ידוע. בורחס ואני. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנס איירוס, ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימת פרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שעוני חול, מפות, דברי דפוס מן המאה ה-18, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לו, לשני, אותם התחביבים, אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, ההופכות אותם לאביזריו ששחקן. מוגזם יהיה לטעון שהיחסים בינינו עוינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמום את הספרות שלו. בספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו מתחת ידו כמה דפים בעלי ערך. אך אין בכוחם של דפים אלה להושיעני. אולי מפני שמה שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מן הרגעים שלי יוכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט-אט אני מוותר למענו על הכל. אף על פי שידוע לי מנהגו לזייף ולהאדיר הכל. שפינוזה קבע שכל דבר מבקש להמשיך להתקיים במהותו העצמית. האבן לעולם מבקשת להיות אבן. הנמר מבקש להיות נמר. אני צריך להישאר בבורחס ולא בי, אם אמנם הנני מישהו. אך אני מוצא את עצמי בספריו פחות מאשר בספריהם של רבים אחרים, או אף בפריטה שקדנית עלי גיטרה. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו, ועברתי מן המיתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף. אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה או לא. אינני יודע ממשננו, כותב את העמוד הזה.
1: וכמה סופרים ציטטו את השורה הזאת, אינני יודע ממשננו, כותב את זה.
2: כל הקטע, זה בעצם מסכם מה זה ספרות.
1: כן, מי כותב?
2: את כל העניין של הספרות, גם את הלשון ההדרה והגזמה של הזה, גם שרק מרגעים מסוימים מהביוגרפיה הופכים ליצירה ספרותית והיתר נשכח. וגם התחושה שהספרות הזאת מצדיקה את הקיום בעצם של האדם הכותב. יש בו בעצם הכל, את כל המרחב הקונפליקטים האפשרי של האדם שכותב.
1: כשאתה יושב מול הדף, או מול המחשב, ואתה גם אתה ואתה גם לא אתה, כי אתה צריך, כמו שאמרנו קודם, אתה צריך להתרחק מן החוויה, מן הרגשות שלך, כדי ליצור, למצוא את המילים, את המשפטים, את הקצב הנכון, את המוזיקה שלך, את הקול שלך.
2: וגם במובן מסוים, כמו שהוא כותב פה, לוותר על נקודת האגו במרחב, כי הכל שייך ללשון ולמסורת. זה משהו מההבנה הזאת, וגם שפלובר, ההבנה הזאת שבעצם מה שאתה עושה הוא בשפה, הוא בלשון.
1: זה הכלי העבודה שלך.
2: כן, וזה משהו שהוא נמשך. שאתה בעצם נכנס לתוך איזושהי מסורת של הדבר הזה, ואתה חלק, אחד בתוכה, שאתה לא משהו מנותק, שאתה לא עכשיו האוטוביוגרף שלך המשמעותית פה בכך, אלא מה שאתה עושה איתם, מחל לשונית ומחל השפה והשפות.
1: לעומת מה שעשו אחרים לפניך, ומה שיעשו אחרים אחריך. אז אני גם מצאתי שיר שלך, שיכול לסכם לנו את השיחה היפה הזאת, מהספר השני שלך, מאיר ובהלות. משהו שאתה ממליץ, ספק לעצמך, ספק לכותבים, ספק לקוראים, אולי לכולם.
2: המלצה. אל תהיה משורר. קשה לחיות ככה. כל דבר מסמל דבר אחר. אל תהיה משורר. אין זה דבר פשוט להיות תמיד בנעליו של מישהו אחר. למה דבר מה שיש עם אותו אלת? שיפתח לך דלת. משהו עם חוקים ברורים. מוטב עם מספרים. על מספרים אפשר לסמוך. הם אמינים. לא כמו המילים, שאומרות דבר אחד ומתכוונות לדבר שני.
1: מי משניכם כתב את זה? אלי אליהו או אלי אליהו?
2: הוא. זה תמיד הוא.
1: אלי, תודה, תודה רבה שבאת לכאן לחלוק את האהבות הספרותיות שלך, ועד כאן התוכנית 1+5. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות על ההאזנה. פרטים נוספים בדף הפייסבוק שלי, ואת התוכנית הזאת ואחרות אפשר תמיד לשמוע ביישומון כאן אודי של כאן תרבות. שתהיה שבת שלום, להתראות.

אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו כעת, וכמובן אתם שנשארים איתנו מהשעה הראשונה. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון זרזר, על הביצוע הטכני נתי בלנקט ואילי בן שבת. כרגיל לשעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו הופכים עוד דף בלוח השנה של המאה ה-20 ומגיעים לשנת 1961. בוקר טוב לפרופסור משה צימרמן.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. אם כן, אנחנו עם אחד הסמלים הגדולים, בעצם הסמל בה הידיעה של המלחמה הקרה, חומת ברלין. היא נבנית מסיבה די פרוזאית. גרמניה המזרחית מתרוקנת מתושבים.
1: הסיפור מתחיל עוד לפני שבודים את החומה. צריך לבנות את החומה כי יש בעיה שנקראת בעיית ברלין. ברלין, מישהו מסתכל על המפה, היא נמצאת באמצע שטח ששייך עכשיו למדינה שנקראת מזרח גרמניה, וחלק מאותה ברלין שייכת למערב, או שייכת למדינות המערביות שכבשו את ברלין. ויש לה חלק הזה, המערבי של ברלין, סטטוס מיוחד. דהיינו, כל אלה שגרים במזרח גרמניה ורוצים לברוח ממזרח גרמניה כדי להרוויח יותר כסף, צריכים רק לברוח לא אל מעבר לגבול למערב, אלא פשוט לברוח אל תוך מערב ברלין. וככה מתנקז הדם או כוח העבודה המזרח גרמני אל מערב ברלין, וזאת הופכת לבעיה עצומה. מדובר בניקוז כזה של אולי 10% מהאוכלוסייה של מזרח ברלין, של מזרח גרמניה. ולכן השלטון המזרח גרמני מחליט שהוא צריך איכשהו לעצור את הדבר הזה, והעצירה היא בשיטה שהקמת חומה מסביב למערבה של ברלין. אנחנו צריכים לראות את התמונה של מערב ברלין, זה שטח מאוד מאוד גדול, להקים חומה מסביב לאזור הזה, זה עסק מאוד מסובך, אבל כדי שכמו באמבטיה שאתה רואה את המים נוזלים החוצה, אתה צריך לסתום את היציאה של המים, ככה המזרח גרמנים, או ככה נלת מזרח גרמניה החליטה לסגור את הפרצה הזאת, והקימו את החומה מסביב למזרח ברלין.
0: עכשיו, החומה, המערב מדבר גבוהה גבוהה נגד החומה, אבל בזמן אמת מאוד מרוצה מהקמתה, מכיוון שתמיד היה החשש שבברלין תתחיל מלחמת העולם השלישית, שתהיה פלישה סובייטית וכיבוש מאוד מהיר של מערב ברלין, וכאן הסכנה הזאת נגמרת.
1: אכן, החומה היא סמל של משהו שלא היה צריך לקרוא, והחסימה של חירותם של המערב ברלינאים, אבל צריך להסתכל על אותה תמונה שאני תיארתי אותה מקודם. גרמניה נכבשה במלחמת העולם השנייה. חילקו את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. וכבשו בתוך כך גם את ברלין, וחילקו אותה גם כן לארבעה אזורי כיבוש. ואז נוצר מצב מאוד מוזר, שבתוך חלק ששייך לאזור הכיבוש הסובייטי, יש שטח שהוא בחלקו נשלט על ידי שלוש מדינות המערב. ואתה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מי שמסתכל על המפה אומר, הדבר הכי טבעי שיכול לקרות הוא שהמזרח גרמנים, בעזרת ברית המועצות, פשוט השתלטו על מערב ברלין ועדי גמרו את הסיפור. זה היה הפחד הגדול, ולכן היה גם חשש שכדי שיקרה הדבר הזה, יהיו מוכנים שני הצדדים אפילו להסתכן במלחמה גרעינית. הסכנה כל כך גדולה, האיום כל כך גדול והבעיה כל כך גדולה, שדנו בלי סוף בפתרון. כבר ב-1948, אותה מערב ברלין הייתה במצור מצידה של ברית המועצות, מצור שנסתיים בעצם במפלה של ברית המועצות. עכשיו, 12 שנה, 13 שנה יותר מאוחר, הדבר שוב פעם חוזר להיות אקוטי, וצריך למצוא פתרון. כשאנחנו מסתכלים אחורה, וכשאנחנו מסתכלים גם מנקודת הראות האמריקאית, או של בנות הברית, ואפילו של הגרמנים במערב גרמניה, כבר אז, ב-13 באוגוסט 1961, נראה שהפתרון הזה, למרות שהוא נראה נורא, עם חומה גבוהה ועם גדרות תיל, הוא הפתרון הכי נוח, כי הוא מאפשר קיום של מערב ברלין תחת איזשהו ממשל מערב ברלינאי, והוא מונע מלחמה גרעינית, או לפחות מלחמה גדולה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. ולכן בסופו של דבר, כאשר הקימו את החומה ביוזמה של מזרח גרמניה ובחסות של ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה וצרפת הגיעו למסקנה שהם יכולים לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר עם סיכון שמוביל למלחמה גרעינית.
0: כן, ואמר קנדי, איך בין אין ברלינר, ובזאת סיכם את האירוע, אבל הוא גם אמר עוד משפט מעניין, נשיא ארצות הברית קנדי, הוא אמר עם הקמת החומה, היום ניצחנו במלחמה הקרה. וכששאלו אותו מה פתאום, הוא אמר, היום התברר לכל העולם שהגוש המזרחי יכול להשאיר את אזרחיו אצלו, רק אם הוא הופך לכלא אחד גדול. בזה הוא צדק.
1: החומה הזאת היא נקראה בפי המזרח גרמנים חומת המגן נגד הפשיזם. בדרך הזאת הם מנעו מהאנשים להבין שזאת חומה שהיא חומת מגן נגד הגירה של מזרח גרמנים למערב גרמניה. עכשיו האמירה הזאת של קנדי היא גם כן אמירה מחובסת. הוא רוצה להגיד, אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מפעילים את הכוח האמריקאי, כי בעצם המזרח גרמנים הוכיחו לנו שהפחד הכי גדול שלהם הוא שהאנשים יברחו מהמדינה שלהם. כדי להימנע מזה הם מוכנים לעשות אפילו דבר כל כך נורא כמו הקמת חומה. אבל אלה כולם מילים מכובסות, כמו שהמילה המכובסת שאתה הזכרת, אישפינה ברלינה, אני ברלינאי, שהוא אמר אותה כמעט שנה יותר מאוחר אחרי שהקימו את החומה, הייתה לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו הסכמנו בסופו של דבר להקמת החומה, אבל אנחנו מזדהים עם האזרחים של מערב ברלין, ולכן הוא באמת זכה לתשואות גדולות מאוד מהמערב ברלינאים. ואכן, צריך לומר ברטרוספקטיבה, ברגע הזה אולי לא היה ניצחון גדול של המערב, אבל הייתה הצלה גדולה לעולם, כי ברית המועצות לא נכנסה לסיטואציה שבה היא הייתה צריכה להחליט להפעיל את החימוש הגרעני, או לפחות להפעיל את הצבא שלה. נוצר מן סטטוס קוו משונה שאנחנו מכירים אותו יפה מאוד, מהתקופה הזאת שבין 1961 עד 1989. יש מערב ברלין, יש נוכחות מערבית במערב ברלין, יש קשר ברכבת, במטוס, במכוניות עם פיקוח מזרח גרמני ממערב ברלין למערב גרמניה, ועם המצב האבסורדי הזה הצליחו לחיות כמעט 30 שנה בלי שתיגרם מזה מלחמה.
0: עכשיו ברלין, כמובן המלחמה הקרה בברלין לא מתחילה עם החומה, כמו שציינת ובצדק, אפשר לומר שהמלחמה הקרה מתחילה על אמת עם המצור על ברלין, מצור יבשתי שנמשך שנה, ורכבת אווירית שנמשכת שנה, והמלחמה הקרה מסתיימת בלילה שבו נופלת חומת ברלין, וכמובן ברלין מחכבת בלי סוף בספרי ריגול וסרטי ריגול, באלה שמתעדים מציאות ואלה שמתעדים בדיון. ברלין היא הסמל של המלחמה הקרה, לא כן?
1: נכון, ברלין הייתה מאז 1948 ועד 1989, 41 שנה בעצם, מקבילה לבעיה הגדולה של המלחמה הקרה. היא הייתה המודד, היא הייתה מדחום של המלחמה הקרה, ולכן תמיד היה צריך להסתכל עליה. וכמו שאמרנו כבר קודם, המצב שהיא נקלעה אליו לפני הקמת החומה ואחרי הקמת החומה הוא מצב אבסורדי. זאת מין נוכחות מערב גרמנית, מערבית, בתוך שטח שהוא בעצם שייך לברית המועצות, שאיתו צריך להסתדר, צריך למצוא לו כל מיני תקנות ומוצאים כדי שהוא לא יהפך לפצצה, וזה במשך 40 שנה. כל מי שחווה את התקופה הזאת, אני בעצמי חוויתי את ברלין בתקופה הזאת, יודע. זה היה מצב אבסורדי שכל אדם נורמלי שהוא הסתכל עליה אמר, משהו צריך לקרוא באופן מאוד מאוד דרמטי כדי לפתור את הבעיה הזאת, מכיוון שמשהו דרמטי ומסוכן, עדיף לא לפתור את הבעיה, אלא להסתדר איתה. ואז יש לנו את המרגל שחזר מן הכפור, או סיפורים אחרים על המתח בין מזרח ומערב, בין ברית המועצות לארצות הברית, שכולם מרוכזים בסיפור הזה של ברלין, והיום מי שמבקר בברלין רואה בנקודות שונות, יש מוזיאונים שונים שהם מתארים את התקופה הזאת, ונותנים משהו מהטעם של אז למציאות שיש היום, שהיא שונה לחלוטין, כאשר כל ברלין נמצאת בתוך גרמניה המאוחדת, והיא הבירה של גרמניה המאוחדת, ולא צריך להתקוטט על השאלה אם מזרח ברלין מותר לה להיות בירה של מזרח גרמניה או לא, ואיזה מעמד יש עיר חופשית או לא לחלק שהוא נקרא בפינו מערב ברלין.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור משה צימרמן.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב לדוקטור עומר עינב.
2: בוקר טוב רואה.
0: היסטוריון מנהל יד יערי, אם כן, פגישה ראשונה בין נשיא אמריקני לראש ממשלת ישראל, אבל לא בבית הלבן.
2: נכון. ראש הממשלה הוותיק, דוד בן גוריון, פוגש את הנשיא המאוד צעיר, JFK, ג'ון F. קנדי, בוולד אוף היסטוריה בניו יורק, במאי 61. פגישה נעימה ופוטוגנית, אבל יש מאחורי הרבה מתח ופרשה שלמה שתכף נדבר עליה, אני מאמין.
0: בדיוק, אז בוא נתחיל מהחלק הנעים. מדוע אז מחליטה ארצות הברית שהפוטו אופ הזה מועיל לה, נחוץ לה, או נחוץ לנשיא?
2: מה שקורה ברקע, כמובן פרשת בניית הכור הגרעיני לכאורה של ישראל, בדימונה, שכמובן יש הרבה חשדות ואיש שקט מצד ארצות הברית בנושא הזה, אבל באותם ימים נשלחים פקחים בהסכמת ישראל כדי לוודא שבאמת הכור הוא למטרות שלום. הם משתכנעים שזה אכן כך, מוכרים להם איזשהו מצג כזה, ועד הפגישה הזאת למעשה גם אפשרה לדבר ולאשרר את הדבר הזה, וגם באמת עבור קנדי, שהוא הנשיא צעיר, שהרבה פקפקו ביכולת שלו להוביל, לחיין בתפקיד הזה, להצטלם עם קני, מנהיג של מנהיג ותיק יותר, ומנוסה ממדינה שאומנם ארצות הברית וישראל, אולי עוד נדבר על זה, לא היו כמו שהן היום, בנות ברית כל כך הדוקות, אבל זה כן הייתה מדינה חשובה, וארצות הברית כפטרון של ה נשק הגרעיני בעולם בעיני עצמה, היה חשוב לה לראות שהיא הבוס.
0: כשאנחנו מדברים על נסיבות הפגישה, חלק מהדברים זה העיתוי. אמרת הכור הגרעיני בדימונה, אבל הכור נבנה שנים קודם לכן.
2: נכון. הכור בעצם כבר בסוף שנות ה-50 מתחילים בתמיכה צרפתית להקים אותו, אבל עוד בממשל הקודם, אייזנהאואר, שיצא מיד מהבית הלבן בינואר 61, היה מאוד מאוד מוטרד מהכורים שנבנים גם בישראל וגם בהודו. למעשה, כל המדינות הגרעיניות היו המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה, ברית המועצות, ארצות הברית, וגם צרפת שהצטרפה, והחשש של אייזנהאואר, שהוא הוריש אותו לקנדי, היה שעד סוף שנות ה-60 יהיו כבר 10 מדינות גרעיניות בעולם. והאמריקאים היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, והדוחות של ממשל אייזנהאואר של המודיעין לקראת סוף שנות ה-50, ממש 1960, ועם הכניסה של קנדי בינואר 61 לבית הלבן, זה היה נושא מאוד מאוד בוער שנדרש לטפל בו, וזו הייתה דאגה אמריקאית חוצת מפלגות.
0: אז אם כן, למה לא בבית הלבן? למה לא לקחת את זה עד הסוף?
2: זו שאלה טובה במבחן ההיסטוריה. אנחנו גם יודעים שיש חשיבות, יש לנו גם היום נשיא שיש לו אוריינטציה ניו יורקית די מובהקת. הברית אז לא הייתה כפי שהיא היום. ישראל עדיין, כפי שציינת, בפעם ראשונה שהצדדים נפגשים, נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי. ומבחינת הסימבוליקה, בן גוריון גם היה שם, היה למעשה במסע בצפון אמריקה, הוא היה גם בקנדה, ונפגש עם ארגונים יהודים בניו יורק, והסטטינג היה מאוד מתאים. מבחינת האמריקאים, זה היה הדבר הנכון, בטח בשלב ההוא, מבחינת המחויבות שהם רצו להראות כלפי ישראל, וגם מבחינת הקו שהם רצו לסמן לאור השאיפות הגרעיניות של ישראל.
0: מילה על היחס הכללי של קנדי לישראל.
2: אז קנדי, האמת שהיחס שלו יכול להימדד בעיקר לאור מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון, כי קנדי, אחרי אותה פגישה, היו יחסים די שקטים בהמשך הכהונה שלו. הוא היה תרוד גם בצרות אחרות, צריך להגיד שגם בן גוריון היה תרוד מבית בפרשה ומגור פנחס לבון, וקנדי היה עסוק ב-61 בפלישה הכושלת למפרץ החזירים בקובה, וב-63, שהמשבר הזה עולה שוב, קנדי, שמאוד מוטרד ממה שקרה במשבר הטילים באוקטובר 62, יש בעצם משבר גדול מאוד ביחסים בין ישראל לארה״ב סביב הסיפור של הגרעין, כי כבר מפסיקים להאמין לישראל, וקנדי במובן הזה יכול להתפרש כנשיא אולי לא מאוד אוהד לישראל, ודאי וודאי שלאחר שמחליפו לינדון ג'ונסון, לאחר שקנדי נרצח בנובמבר 63, לינדון ג'ונסון הוא זה שבפועל מכונן את הברית שאנחנו מכירים היום של ישראל וארצות הברית, עם אותו אור כתום שהוא נותן ישראל ביוני 67 לפתוח במלחמת ששת הימים.
0: בכל זאת, הפגישה הזאת, עם החשיבות הסמלית ואפילו המעשית שלה, יש לה מקום על הרצף של היחסים בין ארצות הברית וישראל.
2: לחלוטין, לחלוטין, גם בתקדימיות שלה, כמו שציינת, גם במרכזיות באמת של הנשיא קנדי כאייקון, ועם הדברים שהוא הביא לבית הלבן, והעובדה שהוא פגש את בן גוריון בנקודה כל כך קריטית, למרות שבן גוריון כבר היה בשלהי, ממש בשלהי חייו הפוליטיים, הדבר הזה הוא אבן דרך, שמסתכלים היום בפרספקטיבה שכבר יותר מ-60 שנה מאז שזה קרה, על יחסי ישראל וארצות הברית, יש לה פגישה הזאת תפקיד גם סימבולי, אבל גם מעשי חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
2: תודה רבה.
0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
3: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, עכשיו כשאני חושב על זה, לא תכננו את זה ככה, אבל השיר Stand By Me יכול בהחלט גם לדבר על היחסים בין דרום וייטנאם וארצות הברית.
3: כן, בהחלט. נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארצות הברית החליטה להפוך את וייטנאם לאיזשהו מבחן של אמינות ורצון ויכולת לבלום את מה שהם ראו כסכנה הקומוניסטית המתפתחת באסיה של גם של רוסיה ושל סין. וקנדי נקט במדיניות שהמטרה שלה הייתה להציל או לשמור על דרום וייטנאם בתוך מערכת ההשפעה האמריקנית.
0: הוא מנסה לעשות את זה בזול, לשלוח יועצים צבאיים, מעטים באופן יחסי בהתחלה, הם יאמנו את הצבא הדרום וייטנאמי, הצבא הדרום וייטנאמי יקבל את הנשק הכי מתקדם, וכך הוא יעצור את הוויית קונג, אשליה.
3: כן, במידה רבה. אז קודם כל, הוא לא היה הראשון, או הנשיא הראשון, לשלוח יועצים צבאיים לוייטנאם, אבל הוא הגדיל משמעותית את מספרם ושינה את המנדט שלהם מייעוץ להשתתפות ממשית בקרבות. לפניו גם טרומן וגם אייזנהאואר באמת שלחו יועצים, ממש יועצים. אבל קנדי הגדיל את המספר שלהם מ-700 ל-3,000 ואחר כך עוד כמה פעמים, עד שב-1963 מספרם הגיע ל-16,000. אני יכול להגיד לך שכמה מהם הוגדרו כמי שבאו לסייע לדרום וייטנאם בטיפול בשיטפונות. אבל חלקם הגדול היו למעשה לוחמים. קנדי שלח לשם את הגרין ברט, שזה יחידות מיוחדות, ומפעילו שם הליקופטרים, והשתתפו ממש בלחימה, וזה כבר היה הסלמה ועליית מדרגה.
0: עכשיו, הבעיה הווייטנאמית, מבחינת ארצות הברית, הרי לא מתחילה אז. כלומר, אפשר לבוא ולומר שהבעיה מבחינת ארצות הברית מתחילה ב-1965, עוד מעט נדבר עליה, כשמתחילה המלחמה עם מבצע רע מתגלגל והתקרית במפרץ טונקין, אבל בעצם עוד ב-1945 ההיסטוריה יכלה להיראות אחרת לגמרי. הו צ'י מין כותב להארי טרומן ומבקש עצמאות ברוח המסורת האמריקנית. היה אפשר להימנע מ-30 שנה של שפיכות דמים נוראית.
3: אין ספק. בעניין של וייטנאם נעשו המון טעויות, ואולי זו הייתה הטעות הראשונה. הו צ'י מין הקים כבר ב-1941 את הליגה, זה הווייט מין, שלא צריך לבבל אותי עם הווייט קונג. הווייט מין הייתה, אם נתרגם את השם הזה, זה הליגה לעצמאות, והו צ'י מין קודם כל נאבק בכיבוש היפני של וייטנאם, אבל, והוא רצה עצמאות, כי זה מה שטרומן הכריז כל הזמן, שצריך לתת עצמאות למדינות שהיו תחת הכיבושים האלה של גרמניה ויפן, אבל אז הצרפתים השתלטו על וייטנאם.
0: השתלטו מחדש.
3: מחדש, בדיוק ככה. ואז במאי 1954 הם ניגפו בקרב דיאן ביאנפו המפורסם, ואז הם יוצאים משם. ואז באותה שנה הושג הסכם ג'נבה, מחלקים את שתי הווייטנאמים, וייטנאמיות, צפון הקומוניסטית והדרום הדמוקרטית, ואז הצפון הקים את החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם, שזה נקרא NLF. האמריקאים קינו אותם וייט קונג. זה לא שהם המציאו את השם הזה, זה קומוניסטים וייטנאמים, שהם הוקמו ב-1960, ואחר כך היו עוד כמה וכמה טעויות שניתן היה למנוע אותן.
0: צריך לומר שבזמן הוועידת ג'נבה הייתה החלטה שתוך שנה יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שסיכל את זה, זה לאו דווקא הצפון הקומוניסטי הטוטליטרי, אלא הדרום, כי היה ברור לחלוטין שבמקרה כזה הו צ'י מין מנצח בקלות.
3: נכון. זה בדרום יש ממשלה בראשות הנשיא נגו דין דיאם, שאחר כך האמריקאים הפילו אותו והוא נרצח. אבל כן, ההנחה הייתה שבבחירות הדמוקרטיות האלה הקומוניסטים יזכו, ואז וייטנאם תהיה מאוחדת תחת שלטון קומוניסטי, וזה בדיוק מה שארצות הברית רצה למנוע. אבל צריך לזכור שווייטנאם הייתה חלק מתוך המלחמה הקרה, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר שמה. וכבר אז הסתובבה תיאוריית הדומינו, שלפיה אם וייטנאם תיפול, אז גם לאוס תיפול, וקמבודיה השכנות, כל השטח שם ייפול לידי הקומוניסטים. ואני גם רוצה להזכיר שבאפריל 1961 הייתה הפלישה הכושלת הזאת בפרץ החזירים בקובה, אתה זוכר?
0: כן, הייתה פלישה כושלת. עוד נדבר עליה בהרחבה.
3: כן, אבל למה זה קשור? בגלל זה שיש ציטוט מאוד מעניין של קנדי שאומר לעיתונאי מאוד מפורסם של הניו יורק טיימס, ג'יימס רסטון, הוא אומר, עכשיו יש לנו בעיה להפוך את הכוח שלנו לאמין, וייטנאם זה המקום. זאת אומרת, זה פתאום וייטנאם הפכה להיות חלק מתוך המאמץ הכולל, אחרי שיש כישלון בקובה, לנסות לאזן את זה עם הצלחה בווייטנאם.
0: לא רק זאת, אלא זה קנדי הוא נשיא דמוקרט שמגיע אחרי 8 שנים של אייזנאואר, ויש פה את הטראומה של הדמוקרטים שהואשמו בתקופת המקרטיזם בכך שהם רכים מול הקומוניזם, שלא לדבר בוגדים לחלוטין. על כן הם חייבים להיראות קשוחים כדי להעביר את המדיניות הפנימית שלהם. זה ההיגיון שמנחה את קנדי וינחה עוד יותר את ג'ונסון, ולמרות שיש אנשים ממש מההתחלה שאומרים זו טעות איומה ואין לנו אפשרות לנצח בווייטנאם.
3: בדיוק, אבל אם כבר אתה מעלה את אלה שהתנגדו, אתה צריך להגיד שכן... מזכיר ההגנה של קנדי, רוברט מקנמרה, ומזכיר המדינה דין רסק, הם כתבו מזכר מאוד מעניין מ-11 בנובמבר 1961, שהם הציגו בפומבי ב-14 בנובמבר 1961, שבו הם סיכמו את המצב בווייטנאם, והציגו המלצות שיצדיקו את הגדלת הכוחות הצבאיים האמריקנים בווייטנאם למשך עשור. והם אמרו, דרום וייטנאם עלולה להתמוטט, צריך לשלוח לשם הרבה יותר כוחות לחימה אמריקאים, 6 דיוויזיות או 205,000 חיילים. וכן התנגד להתערבות המסיבית הזאת, ודחת ההמלצות שלהם, ואז הוא אמר, בין לא לעשות כלום, לבין התערבות צבאית ישירה ועצימה, נלך על האמצע, מין חלופה אמצעית כזאת של שיגור היועצים, הוא הכפיל גם את הסיוע הצבאי מ-223 מיליון ל-471 מיליון, והוא חשב שזה ישיג את המטרות של שמירת דרום וייטנאם מול הצפון.
0: זה מה שנקרא לבעוט בקופסת השימורים, כלומר לנסות להציע איזשהו פתרון ושהממשל הבא יתמודד עם ההשלכות, ווייטנאם כמובן תרדוף את ארצות הברית עוד הרבה הרבה הרבה זמן. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
3: תודה אורן ושלום.
0: בוקר טוב לאיתי נבו.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
0: פחות או יותר. אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, ענקי המחקר, פרנסיס גריק הבריטי, סידני ברנר הדרום אפריקני, עושים עוד צעד בהבנת המבנה של ה-DNA. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנת המבנה של ה-DNA, אנחנו מסתכלים קודם כל ובעצם אחרית כל על הצליל הכפול. מה החשיבות של התגלית שעליה נדבר היום?
4: אז כמו שאמרת, את הצליל הכפול גילו כמובן קריק ווטסון ב-1953, דיברנו על זה לפני כמה שנים, והבינו איך בנוי ה-DNA. זאת אומרת, צליל כפול שבעצם מורכב מארבע אותיות, שאנחנו מסמנים אותן A, G, C ו-T, וכל אחד מהגדילים של הצליל הכפול הוא משלים את השני. כלומר, אם יש לך A בצליל אחד, תמיד הוא לא T בגדיל השני, ו-C מול G וכן הלאה. וככה כשהגדילים האלה מתפצלים ונפתחים, אתה יודע לבנות את הגדיל המשלים החדש לכל אחד, ולשכפל את ה-DNA, וככה המידע עובר לתאים שהם מתחלקים, ולדורות הבאים. בעצם זה הגילוי של הסוד הגנטי. אבל השאלה נשארה פתוחה, מה עושה המידע הגנטי הזה בתא? איך אתה משתמש בו? איך הוא מתורגם למשהו אחר? די מהר התברר שבעצם הרצף של ה-DNA זה קוד לייצור של חלבונים. החלבונים, צריך להגיד, הם המפתח לחיים. כלומר, יש חלבונים שמשתתפים בבניין התא, חלק מהאבני הבניין שלו. יש חלבונים שעושים תפקידים מסוימים, כמו אנזימים שהם יכולים לעשות דברים בתוך התא, למשל לשכפל DNA, או מחוץ לתא, לפרק את המזון שאנחנו אוכלים במעיים ולקלוט אותו בגוף. ויש חלבונים שהם הורמונים, שמעבירים מידע בתוך הגוף. חלבונים הם באמת מולקולות המפתח לחיים. והשאלה, איך אתה יודע לייצר אותם לפי ההוראות ב-DNA, נשארה פתוחה, ויש היו המון שאלות על זה. השאלה העיקרית היא שחלבונים בנויים מ-20 חומסות אמינו, אבל יש לנו רק 4 אותיות ב-DNA. אז איך עובד הקידוד הזה? כי ברור שזה לא יכול להיות אחד לאחד. ובאמת סידני ברנר שהזכרת אותו, הרופא הדרום אפריקאי שמגיע לאנגליה בשנות ה-40 ולומד, עושה שם את הדוקטורט שלו, ואחר כך הוא נשאר לעבוד עם פרנסיס קריק במעבדות קוונדיש בקיימברידג', ואותו סידני ברנר, הוא מוצא חלק מהפתרון בשנת 1960, הוא מגלה שיש מולקולה בשם RNA שליח, שמעבירה חלק מהמידע שיש ב-DNA אל מחוץ לתא, אל מחוץ לגרעין התא, סליחה, ומאפשרת לריבוזומים לייצר חלבון ממקטע קטן של DNA. No. אבל זה לא עונה על השאלה, איך אתה יודע לתרגם את המידע ב-DNA עצמו לחלבון, וכאן מגיע הניסוי של קריק ושל ברנר ושל כמה שותפים אחרים. הם לוקחים נגיף שתוקף חיידקים, משתמשים בו כביו-אתניק, כלומר כמכשיר לפענח את הדברים, מכניסים שינוי ב-DNA שלו, של הנגיף הזה, ויש להם אפשרות בזכות איזה מולקולה להחליף כל פעם זוג בסיסים אחד בתוך ה-DNA, וכשהם מחליפים זוג אחד, הם רואים שהחלבון של הנגיף יוצא פגום, לא תוקף את החיידקים. כשמחליפים שני זוגות, עדיין החלבון יוצא פגום. אבל כשמחליפים שלושה זוגות, פתאום שוב יש חלבון תקין, הנגיף מתפקד, ואז הם מבינים שלמעשה ההוראות ב-DNA הן מורכבות מקבוצות של שלוש אותיות. זאת אומרת, למשל, האות AGT מקודדת לחומצת אמינו אחת של החלבון. האות ACT לחומצת אמינו אחרת וכן הלאה. ומכיוון שיש לנו באמת 20 חומצות אמינו, אבל 64 צירופים אפשריים של ארבע אותיות בשלושה מקומות, אז הם הבינו שיש גם חפיפה, כלומר, יש קודונים כאלה שמקודדים ליותר מחומצת אמינו אחת, והם הבינו שזה גם הסוג של הפיסוק של המערכת הזאת. כלומר, יש קודונים שמראים לתא איפה מתחיל החלבון, יש קודונים שמראים לתא איפה נגמר החלבון, ולמעשה הם סללו את הדרך לפענח את תופן החיים הזה, איך ה-DNA מורה לתא לייצר חלבונים.
0: זה קורה ב-1960, אחרי התגלית המפורסמת של 1953, מתי מתחיל היישום המעשי?
4: די מהר, צריך אולי להזכיר פה עוד שם חשוב אחד, מרשל נירנברג, החוקר היהודי-אמריקאי, שכבר במהלך שנות ה-60 התקדם עוד צעד, ומוצא דרך ממש לשייך כל קודון לחומצת אמינו מסוימת, זאת אומרת להבין בדיוק את הקשר בין הרצף של ה-DNA לרצף של החלבון שמיוצר בסופו של דבר, ודי מהר, כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו נכנסים לעידן של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, לגרום לחיידקים למשל, או לתאים אחרים, לשמרים, לייצר חלבונים כמו שאנחנו רוצים. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, תרופת האינסולין, בשנות ה-70 כבר מיוצרת בהנדסה גנטית. כלומר, במקום לבודד את האינסולין מכלבים או חזירים או פרות, כמו שעשו עד אז, לגדל אותם, לגרום להם לייצר אינסולין בכמויות מטורפות ולנקוס אותו בתהליכים מיידיים. פתאום אפשר לגרום לחיידק לייצר אינסולין של בני אדם ולהשתמש בו לצרכנו, וזאת מהפכה אדירה.
0: הביטוי הקלאסי, ה-DNA הוא ספר החיים, פה אנחנו רואים עוד חיזוק לו.
4: לגמרי. זאת אומרת, ה-DNA סופן בתוכו את ההוראות לייצור חלבונים, כשאני שם הזה כוכבית קטנה, אנחנו יודעים היום שמתוך נדמה לי 3 מיליארד זוגות בסיסים שיש לנו בכל תא, אנחנו יודעים בערך שאחוז מהם הם חלבונים שאנחנו יודעים את הרצף שלהם ויודעים חלק מהתפקידים שלהם, אבל יש עוד הרבה מאוד DNA שעד לא מזמן נהגו להתייחס אליו כג'אנק DNA, כלומר לא יודעים מה הוא עושה, ובשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים גם על החשיבות שלו, וכמובן שזה לא ג'אנק, הוא נמצא שם בשביל סיבות מסוימות, יש שם הרבה רצפי בקרה וכל מיני מולקולות RNA קטנות שמשועתקות מזה וכן הלאה, אבל באופן כללי כן, ה-DNA הוא כמובן צופן החיים, גם בדרך שהוא מייצר את החלבונים, הוא מעביד את ההוראות איך לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים, וגם במנגנוני בקרה מאוד משוכללים, של מתי אתה מייצר איזה חלבון, איך הוא מבקר את הייצור הזה, ומשפיע על כל התהליכים, גם במצב תקין וגם בכמובן מחלות שאנחנו נתקלים בהן.
0: שאלה אולי קצת לא פרית, היה מגיע לקריק עוד נובל על התגלית הזאת, יחד עם ברנר כמובן?
4: זאת באמת שאלה לא פרית. מצד אחד זאת באמת תגלית פורצת דרך. מצד שני אנחנו בעידן שהיו המון תגליות פורצות דרך ב-DNA, בכלל בביולוגיה מולקולרית, גם שיטות לקביעת הרצף של ה-DNA. זאת אומרת להבין בעצם לגלות מה הרצף במול...

0: 900 ומשהו גנים, ויודעים בדיוק מה כל אחד עושה, ואפשר להשתמש בהם, להשתמש בכלי הזה להמון מחקרים, ואכן עושים את זה. הוא היה אחד השותפים בגילוי של המנגנון הזה, וברתימה שלו לטובת המדע, ועל כך הוא קיבל את הנובל בסופו של דבר.
1: אז נעשה סוג של צדק מסוים.
0: כן, לפחות יש לו פרס נובל בארון.
1: תודה רבה לך, איתי נבו.
0: תודה, אורן.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, נתי בלנקט ואילי בן שבת. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו נדבר עכשיו...
2: תוכנית ספרות כמובן.
1: כן, ספרות, שבה מדברים על ייצוגים.
2: גם על מוזיקה.
1: ועל מוזיקה.
2: כן.
1: ועל טילים.
2: ועל בגידות.
1: ועל בגידות. בסדר, כמה אפשר לדבר על ספרות כל היום, יאללה. בסדר, בואי נדבר על ספרות. בואי נדבר על ספרות ובואי נדבר על ריח בספרות. לכאורה מה לספרות ולריח? אי אפשר להעביר על ריח באמצעות דפי הספר והמילים, או שאפשר. אולי אפשר.
2: אם אתה סופר גדול,
1: כן.
2: אז אתה יכול בהחלט.
1: תראי לצלך, אתה יושב ואתה קורא את המילים, ואז פתאום בנחיריים יש לך את הריח הזה של העץ הספציפי הזה. זה גדולה, זה איפה דבר טוב. בקונגרס העולמי למדעי היהדות, טליה חזקאלי תרצה על ריח ביצירתו של אגנון. מתברר שאגנון היה די אובססיבי לריחות, לחוש הריח. טליה חזקאלי היא חוקרת ריח בספרות ובתרבות. חוקרת ריח.
2: בוא נודה שהתרגשנו מזה שיש מישהי שחוקרת ריח.
1: זה מסעיר אותי.
2: נכון.
1: היא עמיתת עזריאלי, תלמידת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. שלום, טלי חזקאלי.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבי, קודם כל אני חייב לדעת, מה יש יותר בספרות? מה הסופרים וסופרות מעדיפים? ריחות מסריחים או ריחות נעימים?
3: שאלה מעולה. אני לא יכולה להגיד לך האם באופן גלובלי יש יותר ריחות רעים או יותר ריחות טובים. אני יכולה להגיד שאני קראתי יותר ריחות רעים.
1: אני שמח.
2: חבל שאת לא רואה את הפרצוף שלו, איך הוא שמח.
1: כן, כן.
3: זה רגע, זה מפתיע אתכם?
1: לא.
2: אני פשוט האשמתי אותה, האשמת שווא.
1: אני אוהב.
2: שזה משהו, זה משהו רוצה לקרוא.
1: לא האשמת שווא, האשמה מדויקת. אני חושב ש... את יודעת, זה כמו שאנחנו יותר רוצים לקרוא על בגידות מאשר על ניסויים טובים. את מי מעניין ריחות נעימים? תנו לי את המסריח.
2: אז מה אגנון נסע עם זה? עם ריח? איך זה מופיע אצלו?
3: אז אני אספר לכם עוד רגע, ואני רק רוצה להגיד לגבי הסירחון, שאתם מאוד צודקים בהקשר הזה, ולא רק שזה יותר מעניין, אלא גם שבהמון המון שפות, כשאנחנו רואים שמשהו מריח, אנחנו בעצם רוצים להגיד שמשהו מסריח, וזה לא רק בעברית. אז ההטייה הזאת היא קיימת, ויש איזשהו קשר עמוק בין האופן שבו אנחנו חווים ריח לבין קושי בחוויה חושית, לבין איזושהי תחושה של גועל, ואנחנו נדבר על זה ממש מיד, כי בעצם אגנון גם דיבר על ריחות רעים. אבל אגנון, האובססיה שלו לריח היא לא רק לריחות רעים. הוא כנראה שהיה לו חוש ריח מצוין, והוא מאוד מאוד אהב ריחות. יש קרוב ל-1,000 ביטויים של ריח בספרות אגנון באופן כללי, וזה תודה לקונקורדציה נהדרת ששלח לי ג'פרי סאקס, ראש בית המחקר של אגנון, שזה דבר די מדהים. ו... אפשר לראות שגם הרבה מהמבקרים המוקדמים שלו, סיכמן, ילון, ברדון, כולם כותבים על אגנון שיש לו איזשהו עניין מיוחד עם ריח. הוא קודם כותב על ריח, הוא מתעסק בריח. הוא בעצמו אמר שהכתיבה שלו יש לה ארומה מיוחדת. והארומה הזאת היא בדיוק מה שאי אפשר להעביר בתרגום, אגב. מובן לנו, נכון?
2: כן.
3: תרגום של אגנון זה נשמע דבר די עזב.
2: בלתי אפשרי, כן.
3: כן. אצל אגנון יש ריחות בכל מיני הקשרים, אבל אני חושבת שאחד ההקשרים המשמעותיים של ריח אצל אגנון

0: הניסיון, זה הניסיון לתאר משהו שכבר עבד, משהו שהוא לאחר החורבן שלו. אני בין היתר מנתחת את אורח נטל אלון, שם הוא חוזר בעצם אל עיירת הולדתו, בוצ'אץ', הוא קורא לו שם שיבוש, נכון? שיבוש של בוצ'אץ'.
1: כן.
0: והוא מתאר שם קהילה, אמנם אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל כבר הקהילה והבתים חרבו. הם לא כמו שהיו, החנויות שבורות, האנשים התפזרו, אבל הוא אומר, הריח של שיבוש עדיין לא נמר. כלומר בוצ'אץ', והוא מתאר שם ריח של דוחן מבושל בדבש, ריח של דשאים וכיתור בתחנת הרכבת, את הריח של המים של הנהר שהוא עדיין שם, שהוא זוכר אותו מההליכות ביום הכיפורים עם אבא שלו. זאת אומרת, יש שם איזשהו, העיר כולה, העירה כולה היא כבר לא אותו דבר, אבל הריח עוד נשאר.
2: זה לא מקרי, כיוון שזה לא מקרי, כי אנחנו יודעים ממדעי המוח וגם זה קשור לתרבות, מדברים על קולנוע ועל ספרות ועל דברים אחרים, שריח מאוד מאוד קשור לזיכרון. שני המרכזים האלה שמטפלים, המרכז שמטפל בריח קרוב מאוד למרכז של זיכרון, והם קשורים אחד בשני. כשאנחנו רוצים לעורר רגשות נוסטלגיים, אנחנו מדברים על ריח.
0: נכון, נכון. זה מה שזה ריח ומקושר להיפוקמפוס, לאזורים של זיכרון, וזה סוג ממש ספציפי של זיכרון. זה סוג הזיכרון הזה שלוקח אותנו למרחב ולזמן אחר, שהיינו בו כבר. נכון, התחושה הזאת ש... איזה מין תחושה ממש רגשית, ריח גם מאוד מקושר למרכזים של רגש, של המגדלה, רגשות מאוד מאוד בסיסיים, רגש עמוק, חזק, זיכרון ממש מרחבי, של איפה היינו, איזשהו רגע בזמן שאנחנו ממש חוזרות אליו. אז כן, זה לגמרי מגובה מחקרית, וזה גם לגמרי פעולה ספרותית. זו פעולה ספרותית, אני חושבת שגם, כמו שאמרתם בפתיח, נורא יפה, ספרות גדולה יכולה לעשות לנו את זה, היא יכולה להביא אותנו לאנשהו, היא יכולה לחבר את העולם שלנו עם העולם של הכתוב באיזשהו אופן נורא נורא מיידי ונורא כמעט בלתי צפוי.
1: אבל מצד שני חוש הריח זה מין חוש שנזנח, זה לא... זה עכשיו אנחנו מדברים על זה, כאילו כן, ברור, חוש הריח, אבל כאילו לא התעסקו בזה הרבה.
0: נכון, נכון. אני, המחקר שלי בכלל התחיל מפילוסופיה, אני... חקרתי בעצם למה פילוסופים לא רצו לגעת בחוש הריח, למה זה לא עניין אותם, ובאמת לאורך שנים חוש הריח נחשב כחוש שאי אפשר לעשות איתו כלום, הוא לא משמעותי למחשבה, הוא לא משמעותי לתפיסה, הוא כזה חמקני, והוא כל הזמן משתנה, הכל נכון, כן? אבל אני חושבת, ובשנים האחרונות, לא רק אני חושבת, גם יש איזושהי תנועה כזאת של מחקר בשנים האחרונות, שאומרת, רגע, אבל דווקא באלמנט הזה המשתנה, דווקא בדבר הזנוח, דווקא בדבר שאולי אנחנו לא רוצות לשים עליו לב, שאולי הוא מסריח לנו, קשה לנו, דווקא שם כדאי רגע להתמקד, לשים את תשומת הלב שלנו שם, ולחשוב מה זה אומר לנו, מה אפשר למצוא שם, איזה עולמות מסתתרים בתוך ריח, בתוך סירחון, איזה עולמות מסתתרים בתוך משהו שהוא משתנה, ושקשה נורא לתפוס אותו. אולי דווקא שווה לנסות לתפוס אותו, לפחות, גם אם לא לתפוס אותו, להתחקות אחריו.
2: אבל זה נורא מסובך. זה נורא מסובך בכתיבה. לכאורה, כתיבה מוגבלת מבחינה הזאת, ואנחנו מסתכלים, קל לי להבין איך אפשר לתאר מראה, או איך אפשר לתאר צליל. אלה חושים שאנחנו מאוד מתייחסים אליהם כעיקריים. הצלילים שאנחנו שומעים והמראות שאנחנו רואים, אז כשמישהו כותב לי, הנה עץ תפוז, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את האימג' הזה המנטלי בפנים, אבל כשמישהו מתאר ריח, הרבה הרבה יותר קשה לי לעשות דימוי פנימי של מה שהוא התכוון, זה נראה כמעט סותר בטקסט, איך עושים את זה?
0: נכון, נכון, לגמרי. זה גם עובדה שבעצם הלקסיקון של הריח ברוב השפות, בשפה העברית, בשפות שמיות, בשפות הודו-אירופיות, הוא ממש ממש דל, וזה לא פשוט לתאר ריח. אבל אני חושבת שדווקא בגלל שזה לא פשוט, בעצם סופרים וסופרות נאלצות להשתמש בכל מיני תחבולות ופרקטיקות יצירתיות, ואז הן מוציאות מהשפה איזה מיץ כזה, שדווקא מאפשר לנו לחוות חוויה הרבה יותר עוצמתית ביחס לטקסט. כי זה לא ביטויים שגורים, זה בעצם צריך לעשות שם עבודה יצירתית נורא נורא רצינית, ואנחנו כקוראות גם צריכות לערב את עצמנו, להתאמץ כדי להריח. ואני חושבת שיש עוד משהו די מדהים שיצא לי בעצם יצא לי להעביר קורס באוניברסיטה העברית על, על ריח בספרות, והתלמידות, בעיקר היו תלמידות, והם הרבה פעמים מצאו ריח גם איפה שלא היה כתוב ריח. כלומר, כשאנחנו נכנסות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו מריחות את המרחב. אם מתארות לנו חדר עמוס ודחוק ודחוס בספרים ובאבק, פתאום יש איזה ריח כזה, או מסעדה מהבילה בחורף, אז פתאום גם יש איזה ריח כזה, והוא, כשאנחנו באמת שוקעות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו בתוך הריח, אנחנו עם ריח. העניין הוא שאנחנו בדרך כלל לא כל כך שמים ושמות לזה לב. ואני חושבת שלשים לזה לב, זה גם ליהנות מאיזושהי, מכזה, לתפוס את הסופרת, הסופרת ברגעים הכי יצירתיים שלהם, וגם בעצם לאפשר לנו להבין איזושהי חוויה עמוקה שקורית לנו בתוך הקריאה.
1: הבנתי שאת עוסקת בטקסטים, לא רק עגנון, נכון?
0: נכון.
1: מהספרות שמתייחסים לקונפליקטים פוליטיים שיש בהם יזכור ריח.
0: נכון, נכון.
1: את יכולה את הדוגמה?
0: כן, בוודאי. לדוגמה, בארצות הטן של עמוס עוז, הקובץ הסיפורים הקצרים הראשון שלו, הוא מדבר על הקיבוץ לצד הבדואים שמסביב לקיבוץ, ועל היחסים של חברי הקיבוץ עם אותם בדואים פלסטינים שנמצאים בחוץ, שנכנסים פנימה, יש שם איזושהי חוויה כזאת של גדר לא קיימת, אין גדר אמיתית, אבל של איזושהי חדירות מתמשכת, וזה קורה דרך ריח. חברי הקיבוץ, נגיד, מסתובבים באיזשהו ליד הקיבוץ, ופתאום הם מזהים את הבדואים הפלסטינים שלידם, מאחר שהריח שלהם הוא שונה. ריח הוא סממן של החירות לא רק בתוך מרחב ישראלי-פלסטיני, הוא סממן של החירות לאורך ההיסטוריה כולה. ספרים נכתבו על האופן שבו גם עבדים מאפריקה, הם סומנו על ידי הריח, נשים סומנו על ידי הריח, יהודים סומנו על ידי הריח בתיאוריות אנטישמיות. אז ריח הוא בעצם איזשהו סממן שלילי של החירות, ו... כשאני חוקרת לדוגמה את הכתבים של עמוס עוז, אני מנסה להבין מה בדיוק הוא עשה שם עם הריח, למה הוא השתמש בריח, איזה מין עבודה זה יצר בתוך הטקסט, איזה מין מובן של החירות שלילית כמובן זה יצר, אבל בכל זאת איזה מין תקשורת מתרחשת על אף הסימון הזה כשלילי על ידי הריח. כלומר, כשאנחנו מריחות מישהו, מישהי, ואפילו מישהו או מישהי מסריחה, אנחנו קוראת איזושהי תקשורת, ואנחנו גם מתקשרות את זה בצורה מסוימת, בדרך כלל בהוויית פנים. התקשורת הזאת מעניינת אותי, הרפלקסיה על התקשורת הזאת מעניינת אותי, ואני, באופן הכי אולי צנוע שאפשר לומר, אני מקווה שאפשר יהיה גם לייצר מזה איזושהי פוליטיקה טובה יותר, או את האופן שבו אנחנו תופסים החירות והמרחב, לחשוב עליו קצת אחרת. לא רק כמאיים, כמפחיד, כזר, למרות שכל הדבר הזה קיים, כן? הריח הוא מפחיד, זר ומאיים, גם בספרות וגם בחיים.
1: מרתק, ממש.
2: ממש מרתק. טלי חזקאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.